0: Nam EVN vừa công bố báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025. Theo đó, lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ EVN đạt gần 39.800 tỷ đồng, trong khi lợi nhuận hợp nhất toàn đoàn, tập đoàn đạt hơn 51.800 tỷ đồng và không có lỗ lũy kế. EVN cho biết chênh lệch số liệu do báo cáo hợp nhất bao gồm cả phần lợi nhuận từ các công ty con và công ty liên kết. Trước thông tin tập đoàn có khoảng 152.000 tỷ đồng tiền gửi ngân hàng, EVN khẳng định đây là nguồn lực cần thiết để thanh toán nhiên liệu, mua điện, trả nợ vay và bảo đảm vốn cho các dự án nguồn lưới điện trọng điểm trong bối cảnh nhu cầu đầu tư và sản xuất kinh doanh vẫn rất lớn.
1: Tại tuyến biên giới phía Bắc tỉnh Lào Cai, lực lượng công binh đang đẩy nhanh công tác giả phá bom mìn vật liệu nổ còn sót lại sau chiến tranh, tạo điều kiện cho các đơn vị tìm kiếm quy tập hải cốt liệt sĩ. Toàn tỉnh hiện còn khoảng 2.700 ha đất có nguy cơ ô nhiễm bom mìn. Chỉ riêng năm ngoái, lực lượng chức năng đã giả phá hơn 2.000 ha, phát hiện hơn 2.000 quả mìn, lựu đạn và các loại. Dự kiến đến cuối năm nay, toàn bộ diện tích còn lại sẽ được làm sạch, góp phần bảo đảm an toàn cho người dân và phục vụ phát triển kinh tế xã hội khu vực biên giới.
0: Liên quan vụ xe khách tông xe đầu kéo trên cao tốc Phan Thiết Dầu Dây rạng sáng qua, Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận cho biết 14 trong số 20 nạn nhân nhập viện đã được xuất viện do chỉ bị chấn thương nhẹ. Hiện chưa ghi nhận trường hợp tử vong, hai bệnh nhân bị thương nặng vẫn đang được điều trị tích cực. Vụ tai nạn xảy ra khi xe khách lưu thông theo hướng Lâm Đồng, thành phố Hồ Chí Minh va chạm mạnh với xe đầu kéo chạy cùng chiều phía trước. Kết quả kiểm tra ban đầu cho thấy cả hai tài xế không vi phạm nồng độ cồn và âm tính với ma túy. Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.
1: Căng thẳng tại Trung Đông tiếp tục gia tăng khi Iran phóng nhiều tên lửa đạn đạo nhằm vào nhiều miền Bắc Israel. Quân đội Israel đã kích hoạt các hệ thống phòng không để đánh chặn và tuyên bố sẽ đáp trả mạnh mẽ. Hiện chưa ghi nhận thương vong hay thiệt hại đáng kể. Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Mỹ và Iran đang tiến tới gần một thỏa thuận mới. Theo ông Trump, hai bên chỉ còn một số khác biệt nhỏ cần giải quyết trước khi đạt được thỏa thuận cuối cùng.
0: Nhằm tăng cường phối hợp chiến lược và làm sâu sắc hơn quan hệ đồng minh, Nhật Bản và Mỹ hôm nay khai mạc đối thoại răn đe mở rộng song phương tại Nhật Bản. Cơ chế đối thoại này được xem là một trụ cột quan trọng trong hợp tác an ninh quốc phòng giữa hai nước. Phóng viên Tuấn Nhật, thường trú tại Nhật Bản, thông tin.
2: Cơ chế đối thoại răn đe mở rộng NDD tạo cơ hội cho hai chính phủ thảo luận các vấn đề như răn đe chiến lược, bao gồm môi trường an ninh khu vực xung quanh Nhật Bản, lập trường về an ninh quốc phòng của quan hệ đồng minh Nhật-Mỹ, chính sách phòng thủ hạt nhân và tên lửa, kiểm soát vũ khí và giảm thiểu rủi ro, v.v. Theo Bộ Ngoại giao Nhật Bản, tại đối thoại lần này, hai bên cũng sẽ trao đổi quan điểm và ý kiến cũng như chia sẻ thông tin sâu rộng về các biện pháp nhằm tăng cường cũng như làm sâu sắc thêm hiểu biết lẫn nhau về các chiến lược và năng lực của liên minh.
1: Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ và các đối tác OPEC cộng vừa quyết định tăng hạn ngạch khai thác dầu thứ tư liên tiếp nhằm ứng phó với những gián đoạn nguồn cung căng thẳng tại Trung Đông và ảnh hưởng từ việc đóng cửa eo biển Hormuz. Trong tuyên bố sau cuộc họp hôm qua, 7 thành viên chủ chốt của OPEC cộng gồm Ả Rập Xê Út, Nga, Iraq, Kuwait, Algeria, Kazakhstan và Oman nhất trí nâng sản lượng mục tiêu thêm 188.000 thùng một ngày kể từ tháng 7 tới, tương đương mức tăng của tháng trước. Động thái này nhằm trong lộ trình từng bước dỡ bỏ thỏa thuận cắt giảm sản lượng được OPEC cộng thông qua từ năm 2023. Các chuyên gia nhận định, nếu duy trì tốc độ hiện nay, nhóm có thể hoàn tất việc đưa sản lượng cắt giảm trở lại thị trường vào cuối quý 3 năm nay.
0: Quốc hội Bolivia vừa thông qua luật điều chỉnh tình trạng khẩn cấp, tạo cơ sở pháp lý để Tổng thống Rodrigo Paz triển khai các biện pháp ứng phó làn sóng biểu tình và phong tỏa đường bộ kéo dài hơn một tháng qua. Theo luật mới, việc ban bố tình trạng khẩn cấp phải thông qua sắc lệnh của chính phủ và được Quốc hội phê chuẩn trong vòng 72 giờ. Thời hạn áp dụng tối đa 90 ngày và có thể gia hạn nếu được Quốc hội chấp thuận. Luật cũng cho phép quân đội hỗ trợ cảnh sát khi lực lượng an ninh quá tải, đồng thời bảo vệ hạ tầng trọng yếu và duy trì các hành lang nhân đạo phục vụ vận chuyển lương thực, thuốc men và nhiên liệu. Nghị sĩ Đảng Dân chủ Thiên Chúa giáo Monono Rosa cho biết.
3: Hiện nay, Tổng thống đã có cơ chế pháp lý, đặc biệt là quy định về tình trạng khẩn cấp. Theo đó, chúng tôi hy vọng Tổng thống có thể áp dụng các biện pháp này, đặc biệt là tại La Paz, nơi đã phải chịu đựng 37 ngày phong tỏa vô nhân đạo, và những ai vi phạm tình trạng khẩn cấp, một khi đã được tuyên bố, sẽ phải chịu sự trừng phạt nghiêm khắc của pháp luật.
1: Vừa rồi là phần tin trong nước và quốc tế, sau đây là những thông tin thời tiết.
4: Thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục nắng nóng, riêng đồng bằng Bắc Bộ, Thanh Hóa đến Quảng Trị có nơi nắng nóng gay gắt, với nhiệt độ từ 35 đến trên 39 độ. Khu vực từ Huế đến Quảng Ngãi tiếp tục là tâm điểm của nắng nóng cả nước, nhiều nơi nhiệt độ cao nhất 39 đến trên 40 độ. Tuy nhiên, từ chiều tối nay, một đợt không khí lạnh cuối mùa sẽ ảnh hưởng đến miền Bắc, chấm dứt đợt nắng nóng diện rộng. Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An chuyển sang mưa dông, nhiều nơi mưa to đến rất to, nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ. Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ ngày hôm nay trời nắng, chiều tối có mưa rào và dông.

0: Trong cơn dông cần đề phòng lốc sét và gió giật mạnh.
1: Thông tin quảng cáo.
2: Giấy Hải Tiến, hành trình cùng bạn trưởng thành và vươn tới ước mơ. Là hành trình cùng bạn nâng niu những nét chữ đầu tiên, khơi gợi sự sáng tạo và truyền cảm hứng học tập. Trang vở Hải Tiến vẫn luôn đồng hành và dõi theo sự trưởng thành của bạn. Là hành trình giấy Hải Tiến, có mặt trên khắp chiều dài đất nước, từ Bắc vào Nam, từ trường học đến nơi công sở. Là hành trình phát triển của một doanh nghiệp sản xuất với quy mô và thị phần hàng đầu Việt Nam. Tiếp nối những hành trình đó, giấy Hải Tiến sẽ luôn đổi mới sáng tạo để mang giá trị đích thực với những sản phẩm chất lượng cao đến quý khách hàng. Giấy Hải Tiến, bạn đồng hành của những ước mơ.
3: Mỏi vai đau gối tê tay, ai mà có biết cách hay mách dùm.
4: Công Lý đấy à?
3: Vâng.
4: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
3: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào, lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm. Anh có cách gì hay mách em với?
4: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên Khớp Tâm Bình đi.
3: Nghe anh, em thử Tâm Bình, uống ngay Viên Khớp giúp mình đỡ đau.
4: Viên Khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược, vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá.
5: Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
6: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.

0: Xịt côn trùng Jumbo Bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: Jumbo Bếp G hương cam chanh tự nhiên, Jumbo Bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
2: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
2: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
1: Để tôi đi mua về luôn.
3: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
2: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
4: Chị My ơi, em bảo này, tháng tới nhá, chúng em tổ chức đám cưới đấy, chị nhớ đến chia vui với bọn em nhá.
5: Em vừa nghe nói chị đi khám bệnh đấy, thế kết quả thế nào?
6: Ừ, bác sĩ chẩn đoán chị bị...
5: Bị sao hả chị?
6: Là u xơ tử cung.
5: Ôi, gớm tưởng gì, chị dùng Nga Phụ Khang đi. Nga Phụ Khang là thực phẩm chức năng 100% bào chế từ thảo dược, có tác dụng hỗ trợ điều trị và phòng ngừa u nang buồng trứng và u xơ tử cung.
6: Ôi thế à?
5: Bà chị ở cơ quan em ý, cũng bị giống như chị đấy.
6: Được rồi, chị phải mua ngay Nga Phụ Khang mới được. Này, cảm ơn em nhé.
7: Nga Phụ Khang xua đi nỗi lo u nang buồng trứng, u xơ tử cung. Sản phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
8: Câu chuyện thời sự.
9: Thưa quý vị và các bạn, giữa bối cảnh kinh tế thế giới nhiều biến động, từ cạnh tranh chiến lược, đứt gãy chuỗi cung ứng cho tới xu hướng bảo hộ thương mại gia tăng, kinh tế Việt Nam vẫn duy trì được đà tăng trưởng tích cực và tiếp tục mở rộng kết nối với thế giới.
10: Xuất nhập khẩu lập kỷ lục mới, dòng vốn đầu tư nước ngoài tiếp tục chảy mạnh vào Việt Nam, và đặc biệt vai trò của Việt Nam trong chuỗi cung ứng toàn cầu đang ngày càng rõ nét hơn. Điều gì đang tạo nên sức hút ấy của nền kinh tế Việt Nam? Ngoại giao kinh tế đang đóng vai trò như thế nào trong tiến trình phát triển của đất nước? Đây sẽ là nội dung của câu chuyện thời sự hôm nay với vị khách mời là tiến sĩ Võ Chí Thành, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược Thương hiệu và Cạnh tranh. Bây giờ xin mời biên tập viên Thu Hiền bắt đầu cuộc trao đổi.
11: Trước hết xin chào tiến sĩ Võ Chí Thành ạ, và cảm ơn ông đã tham gia chương trình hôm nay ạ.
12: Xin chào các bạn nghe đài.
11: Thưa tiến sĩ Võ Chí Thành ạ, nếu mà nhìn vào bức tranh kinh tế hiện nay thì nhiều người cho rằng là ngoại giao kinh tế không còn chỉ là hoạt động đối ngoại đơn thuần mà đã trở thành một cái công cụ phục vụ cho cái mục đích phát triển. Ông đánh giá như thế nào về vai trò của ngoại giao kinh tế hiện nay đã thay đổi như thế nào so với trước đây ạ?
12: Ngoại giao kinh tế mà nói một cách nôm nhất ấy, thì đó là cái tương tác của một đất nước với bên ngoài để mà làm sao mà tạo những cái điều kiện thuận lợi nhất cho cái sự phát triển của đất nước. Với Việt Nam thì tôi nghĩ hiện nay nó còn hơn thế nữa, tức là còn có vai trò tích cực, vai trò chủ động của một cái thành viên có trách nhiệm trong cái cộng đồng quốc tế, để mà bên cạnh tạo điều kiện thuận lợi nhất cho cái sự phát triển của Việt Nam ấy, thì còn là góp phần vào duy trì cái hòa bình ổn định và sự phát triển của khu vực cũng như là trên thế giới. Những năm đầu 90 ấy, chúng ta lúc ấy chưa đi tìm được một cái từ rất là hay, sau này chúng ta nói là hội nhập kinh tế hay hội nhập quốc tế, lúc bấy giờ là ta gọi là hòa nhập. Thì cũng có rất nhiều người lo ngại là cái hòa nhập nó gắn với chữ hòa tan. Sau đấy thì dùng cái từ rất hay là từ cái từ integration, là hội nhập. Thế và bây giờ thì chúng ta vẫn từ cái từ hội nhập, thì nó cũng rất là liên quan chặt chẽ đến cái khái niệm gọi là ngoại giao. Trong suốt những năm cho đến đầu những năm của thế kỷ 21 này, mỗi lần mà chúng ta nói về hội nhập thì chúng ta đều phải thêm một cái từ, đấy là hội nhập kinh tế quốc tế. Từ sau 2010 trở đi thì đất nước ta đã có một cái chuyển hướng chiến lược rất là mạnh mẽ, tức là hội nhập toàn diện, tức là không chỉ kinh tế mà còn chính trị, văn hóa, an ninh, quốc phòng trên tất cả lĩnh vực. Thế và trong đó thì xác định là cái hội nhập kinh tế nó như là một cái dòng chảy, như là một cái cách thức cơ bản nhất. Bởi vì nó là gắn với một câu chuyện, tức là ngoại giao, hội nhập là để tạo cái điều kiện thuận lợi nhất phục vụ cho phát triển kinh tế, nâng cao cái vị thế kinh tế của Việt Nam, nâng cao cái năng lực cạnh tranh của nền kinh tế và doanh nghiệp Việt Nam.
11: Ông vừa nói đến việc Việt Nam đã tiến tới hội nhập toàn diện trong kinh tế quốc tế và đã tham gia rất là tích cực trong cái cấu trúc của kinh tế thế giới. Vậy thì theo ông đó có phải là cái yếu tố quan trọng nhất hiện nay để giúp Việt Nam có thể giữ được cái sức bật tăng trưởng như hiện tại hay không ạ?
12: Nói một cách khái quát nhất ấy, chúng ta vẫn hay nói ấy, để mà chúng ta đi lên được thì chúng ta cần cả hai điều. Và tôi đã nhấn mạnh cải cách bên trong, mở cửa, hội nhập với bên ngoài. Không phải ngẫu nhiên, lãnh đạo Việt Nam đã từng nói là chúng ta muốn đạt được cái khát vọng của mình, cái mục tiêu phát triển của mình, thì chúng ta cần phải đi bằng hai chân. Phát huy tốt nhất, cơ bản nhất, đấy là năng lực bên trong, cái nội lực của mình. Nhưng mà bên cạnh đấy là hợp tác quốc tế, là hội nhập, nguồn lực, học hỏi những cái hay, cái tốt để mà phát triển. Nó mang lại những cái giá trị nhiều hơn cho Việt Nam, và cái quan trọng hơn là góp phần tốt hơn cho việc cái nâng cao cái năng lực nội sinh của Việt Nam, của doanh nghiệp Việt Nam. Tất nhiên là chúng ta cũng còn có nhiều những cái điểm mà mình cần tiếp tục hoàn thiện để cho cái vai trò của hội nhập nó mang lại những cái giá trị nhiều hơn cho Việt Nam, và cái quan trọng hơn là góp phần tốt hơn cho việc cái nâng cao cái năng lực nội sinh của Việt Nam, của doanh nghiệp Việt Nam.
11: Vâng, để thấy rõ hơn về mức độ hội nhập và kết nối của nền kinh tế Việt Nam thì mời tiến sĩ Võ Chí Thành cùng quý vị thính giả cùng nhìn lại một vài con số đáng chú ý sau ạ.
13: Việt Nam có quan hệ kinh tế thương mại với hơn 230 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. 16 hiệp định thương mại tự do đã được ký kết và thực thi, trong đó có nhiều hiệp định thương mại tự do thế hệ mới như CPTPP, EVFTA, RCEP. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu năm 2025 đạt khoảng 930 tỷ đô la Mỹ, tăng khoảng 18,2% so với năm 2024, mức cao kỷ lục trong lịch sử hội nhập kinh tế của Việt Nam. Xuất khẩu đạt khoảng 475 tỷ đô la Mỹ, nhập khẩu khoảng 455 tỷ đô la Mỹ, đưa cán cân thương mại thặng dư hơn 20 tỷ đô la Mỹ. Việt Nam lọt nhóm khoảng 15 nền kinh tế thương mại lớn nhất thế giới nhờ quy mô ngoại thương tăng mạnh. FDI đăng ký năm 2025 đạt khoảng 38,42 tỷ đô la Mỹ với hơn 4.000 dự án mới. Trong đó, FDI thực hiện đạt 27,62 tỷ đô la Mỹ, tăng khoảng 9% so với năm trước, cao nhất trong giai đoạn 2021-2025. Hoa Kỳ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch khoảng 153,2 tỷ đô la Mỹ, trong khi Trung Quốc là thị trường nhập khẩu lớn nhất với khoảng 186 tỷ đô la Mỹ. Nhiều tập đoàn đa quốc gia lớn như Samsung, Intel, LG, Apple thông qua chuỗi cung ứng đã chọn Việt Nam là mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng toàn cầu.
11: Như tiến sĩ vừa đề cập và chúng ta cũng nhìn từ những cái con số thì có thể thấy được cái độ mở của nền kinh tế Việt Nam hiện nay rất là lớn. Thưa tiến sĩ Võ Chí Thành, thì điều này tạo ra nhiều cơ hội hơn hay là nhiều sức ép hơn cho Việt Nam ạ?
12: Đấy là một câu hỏi rất là thú vị. Thì tôi muốn nói thế này, Việt Nam chúng ta lựa chọn một cái cách thức để phát triển, cải cách trong nước gắn với hội nhập. Hội nhập không chỉ có màu hồng, và không phải đất nước nào hội nhập cũng thành công. Đã mở cửa và cái độ mở càng cao ấy, thì một cái điều rất là hiển nhiên là cái rủi ro nó cũng có thể là cao hơn. Ví dụ các cái cú sốc từ bên ngoài như là các cái cuộc khủng hoảng tài chính, rồi thì những cái biến động địa chính trị, thì cái rủi ro rất lớn. Và nền kinh tế thậm chí là có thể trở nên dễ tổn thương hơn. Thế nhưng ta phải chọn như vậy. Cái lý do nó rất đơn giản. Tức là không hội nhập mở cửa thì không phát triển. Anh chọn cái không phát triển, ít rủi ro. Hay là anh chọn phát triển, chấp nhận rủi ro và nâng cao cái năng lực quản trị rủi ro, hạn chế những cái tác động tiêu cực, cái tăng cường cái khả năng chống chịu. Thế thì chúng ta chọn cái thứ hai. Bởi vì chúng ta không chỉ là câu chuyện hội nhập phát triển, mà cái sự phát triển của chúng ta muốn gắn với thời đại. Và trước đây chúng ta nói là cố gắng là catch up, tức là bắt kịp, thu hẹp khoảng cách. Nhưng bây giờ bên cạnh cái đấy thì chúng ta còn nói hơn. Có cái chúng ta sẽ đi cùng, có cái chúng ta sẽ vượt trước. Và cái sự phát triển của chúng ta là không phải chỉ so với chính mình, nhưng còn so với thế giới, so với thời đại nữa. Nói cụ thể hơn ấy, thì nó vừa là cơ hội vừa là thách thức. Cái thách thức thì chúng ta thấy rất là rõ. Bên cạnh đấy ấy, trong cái thế giới có thể có các cái cú sốc khác nhau như thế, thì chúng ta vẫn thấy là rất nhiều cơ hội. Cái lớn nhất là nguồn lực này, huy động này, học hỏi cái bài học tốt, bài học không hay để mình có thể né tránh này.
11: Vâng, tiến sĩ Võ Chí Thành thì cũng vừa nói đến hội nhập. Hội nhập có nghĩa là chúng ta mở cửa, và mở cửa thì phải chấp nhận có những cái rủi ro mà khả năng là dễ tổn thương đối với nền kinh tế. Tuy nhiên thì đó cũng là cơ hội để chúng ta có thêm nhiều cái nguồn lực, và đó cũng chính là cái mục tiêu của ngoại giao kinh tế, đúng không ạ? Vậy khi nói đến ngoại giao kinh tế thì người ta nói đến ngoại giao kinh tế giúp khơi thông nguồn lực. Vậy thì theo ông, nguồn lực quan trọng nhất mà Việt Nam cần có từ bên ngoài hiện nay là gì? Là thị trường, vốn, công nghệ hay là tri thức quản trị?
12: Tôi phải nói nhấn mạnh lại một lần nữa, tức là chúng ta vừa hội nhập là toàn diện, cho nên là cái ngoại giao không chỉ là kinh tế mà là văn hóa, chính trị, an ninh quốc phòng vân vân ấy, thì nó tương tác lẫn nhau, nó hỗ trợ lẫn nhau. Việt Nam được xem như là một đất nước đang trong quá trình tốt nghiệp ODA, có cái sự bứt phá rất là nhanh và cái vị thế, cái tiếng nói nó cũng khác. Nói về nguồn lực, cái mà chúng ta hay nói là vốn này, là công nghệ này, đôi khi là con người, cái thì tuyệt đối đúng ấy. Thế mà đây tôi nhấn mạnh hai cái mà nó dẫn đến cái cách nhìn để mà thu hút, để mà phát huy, để mà tận dụng nguồn lực. Cái nguồn lực ấy nó bắt nguồn từ chính cái cách tư duy, cái nhìn về sự phát triển. Mà như tôi vẫn nói ban đầu ấy, một trong những cái cải cách đổi mới của chúng ta chính là tạo ra không gian và những cái cơ hội mới. Thứ hai cũng rất là quan trọng về nguồn lực và cũng gắn với cải cách. Đấy, mình chơi với thế giới, tham gia ngày càng tích cực hơn, chủ động hơn, thậm chí là tham gia và xây dựng luật chơi. Thế thì cái quá trình ấy gắn với cái thay đổi tư duy, gắn với chất của con người đất nước Việt Nam.
11: Vâng, cảm ơn tiến sĩ Võ Chí Thành với những cái phân tích rất ý nghĩa vừa rồi. Thưa quý vị và các bạn, không chỉ ở tầm quốc gia, tác động của hội nhập và ngoại giao kinh tế hiện nay cũng đang hiện diện rất rõ ở các địa phương. Từ một tỉnh công nghiệp trung du thì Thái Nguyên đang trở thành điểm đến của nhiều tập đoàn quốc tế trong làn sóng dịch chuyển chuỗi cung ứng toàn cầu. Phóng sự sau đây của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam sẽ làm rõ hơn điều này.
14: Trong tổng số hơn 5,7 tỷ đô la Mỹ vốn FDI, có 6 dự án được cấp mới với tổng vốn hơn 5,3 tỷ đô la Mỹ, cùng một số dự án điều chỉnh tăng vốn hơn 300 triệu đô la Mỹ. Những con số này tiếp tục khẳng định sức hấp dẫn của Thái Nguyên đối với các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Ông Jiu In Ho, phó giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn KSD Vina, khu công nghiệp Điểm Thụy cho biết:
15: Lợi thế lớn nhất của Thái Nguyên chính là tính kết nối vùng hoàn hảo, việc nằm tiếp giáp với Hà Nội và có hạ tầng giao thông hiện đại, kết nối trực tiếp với các cửa khẩu quốc tế đã giúp chúng tôi tối ưu hóa quy trình xuất nhập khẩu. Vị trí trung tâm vùng không chỉ thuận lợi cho giao thương mà còn giúp chúng tôi dễ dàng tiếp cận mạng lưới vệ tinh cung ứng trong khu vực.
14: Không chỉ dựa vào lợi thế sẵn có, kết quả thu hút đầu tư của Thái Nguyên còn đến từ những nỗ lực cải cách mạnh mẽ trong môi trường đầu tư kinh doanh. Điểm nhấn là việc triển khai cơ chế luồng xanh trong giải quyết thủ tục đầu tư. Với hai hình thức luồng xanh 24 giờ và luồng xanh 60%, các dự án trọng điểm được ưu tiên xử lý nhanh, liên thông, giúp rút ngắn đáng kể thời gian và chi phí cho nhà đầu tư. Bà Từ Trí Yến, giám đốc nhân sự công ty trách nhiệm hữu hạn RQ Technology Electronic Việt Nam nói:
16: cơ chế như luồng xanh đã giúp tháo gỡ nhanh các rào cản hành chính. Việc

0: Thái Nguyên kiên định định hướng thu hút đầu tư có chọn lọc, ưu tiên các dự án công nghệ cao, công nghiệp chế biến, chế tạo và công nghiệp hỗ trợ. Cùng với đó, tỉnh đang đẩy mạnh hoàn thiện hạ.
1: Chúng tôi cũng đang cùng với các nhà đầu tư hạ tầng để đẩy nhanh cái việc sớm có những cái mặt bằng sạch để thu hút các nhà đầu tư.
0: Không gian phát triển của Thái Nguyên tiếp tục được mở rộng thông qua các dự án hạ tầng giao thông trọng điểm. Ông Vương Quốc Tuấn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên cho biết, tỉnh đang tập trung triển khai nhiều tuyến giao thông liên kết vùng, qua đó tạo động lực hình thành các hành lang công nghiệp, đô thị và dịch vụ.
2: Tỉnh đang triển khai các cơ chế đẩy mạnh cải cách hành chính nhằm rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính với cơ chế luồng xanh, giải quyết thủ tục hành chính trong vòng 24 giờ và giảm 60% thời gian giải quyết thủ tục hành chính, đồng thời nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu, tăng cường đối thoại trực tiếp và kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp, đảm bảo môi trường đầu tư minh bạch, ổn định, an toàn và thuận lợi.
3: Thưa tiến sĩ Võ Chí Thành, từ câu chuyện Thái Nguyên có thể thấy là cùng một cơ hội hội nhập nhưng mà không phải địa phương nào cũng có thể tận dụng được các cái cơ hội đấy như nhau. Vậy yếu tố quyết định nằm ở đâu ạ?
4: Trước khi nói này, ta dành một hai phút nói về câu chuyện Việt Nam cách đây không phải là lâu lắm. Do cái sức ép đòi hỏi về tăng trưởng, thông thường người ta nhìn thu hút đầu tư nước ngoài như là một nguồn lực đầu tư thuần túy thôi. Thế cho nên là chúng ta thu hút nói hơi quá là bằng mọi giá. Cái đo đếm chủ yếu là có bao nhiêu tiền, có lấp đầy khu công nghiệp không. Và chúng ta ít quan tâm đến chất lượng, đến cái mối liên kết nhìn nhận theo chuỗi cung ứng. Chứ nói vấn đề môi trường, phát triển bền vững. Thế và gắn với cái ấy, chúng ta bị một cái người ta gọi là giữa các địa phương, ấy, gọi là cạnh tranh về đáy. Bây giờ ấy, nó khác và cái bài học đối với địa phương nó cũng khác. Cái khác đầu tiên là tầm quốc gia ấy. Thì hiện nay là Bộ Chính trị đang soạn thảo cái nghị quyết thứ 10 gắn với các cái bộ nghị quyết chủ chốt đổi mới cái chiến lược thu hút đầu tư nước ngoài. Tức là từ cái chỗ chúng ta quan tâm nhiều đến bao nhiêu vốn. Bây giờ quan trọng hơn là phải chuyển sang thu hút FDI có chất lượng. Hay chúng ta nói đến đại bàng, công nghệ cao, chúng ta nói đến gắn đến phát triển bền vững, chúng ta nói đến chuyển giao công nghệ và kỹ năng. Thế cho nên ấy, nếu mà nhìn nhận như vậy thì đầu tiên ấy, cái quan trọng nhất ấy, là cái tư duy, cái mindset của các lãnh đạo địa phương phải thay đổi. Cái cách chơi, cái cách quảng bá, nôm na là hợp nhất cái việc xúc tiến đầu tư thương mại và du lịch gắn với hội nhập cái ngoại giao toàn diện, trong đó nhấn cái trụ cột là kinh tế. Cái thứ hai thì hiện nay là cái cơ chế, là cái phân quyền, phân cấp, cái dám làm, dám chịu trách nhiệm, lợi ích chung là rất là lớn. Cái thứ ba, bên cạnh cái cải cách hành chính, môi trường đầu tư kinh doanh chung ấy, thì cái vai trò của địa phương là rất quan trọng. Vì họ làm ở địa phương, thông qua các quy trình ở địa phương, tạo những cái thuận lợi cho các cái FDI chất lượng.
3: Nhờ ngoại giao kinh tế và cũng nhiều các chính sách về hội nhập quốc tế thì chúng ta đã mở ra được những không gian mà kết hợp từ cả bên trong và bên ngoài, và tư duy của chúng ta là tạo ra không gian và tận dụng cái không gian đấy. Đặc biệt là trong cái bối cảnh nền kinh tế toàn cầu đang có cái sự tái cấu trúc thì Việt Nam đang trở thành một cái điểm đến của rất nhiều tập đoàn quốc tế trong lĩnh vực đầu tư, và nhiều chuyên gia quốc tế cũng đánh giá tích cực về triển vọng của Việt Nam. Ngay sau đây thì mời tiến sĩ Võ Chí Thành cùng quý vị thính giả cùng nghe những ý kiến từ bà Temina Khan, chuyên gia kinh tế trưởng Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam, Lào, Campuchia, Giám đốc Ngân hàng Quốc gia ADB tại Việt Nam ông Santanu và ông Saddam Sadin, chuyên gia của Công ty Dự đoán Kinh tế Toàn cầu Oxford Economics.
5: Việt Nam bước vào năm 2026 với vị thế mạnh nhất trong số các nền kinh tế Đông Nam Á. Đà tăng trưởng của năm ngoái sẽ tiếp tục tạo động lực cho nền kinh tế trong năm nay, dù Việt Nam vẫn phải đối mặt với nhiều thách thức từ thương mại toàn cầu. Việt Nam tiếp tục là điểm đến hấp dẫn đối với đầu tư nước ngoài. Đáng chú ý là Việt Nam ngày càng hưởng lợi từ làn sóng đầu tư vào trí tuệ nhân tạo trên toàn cầu.
6: Những động lực tăng trưởng chính trước hết phải kể đến hiệu quả thương mại và đầu tư. Tính đến cuối tháng 11 năm ngoái, xuất khẩu tăng 16,1% so với năm trước, một con số rất ấn tượng, trong khi nhập khẩu tăng 18,4%. Xuất khẩu tăng mạnh thúc đẩy tăng trưởng. Việt Nam cũng thu hút được nguồn vốn FDI mạnh mẽ cùng với đầu tư trong nước tăng mạnh nhờ các chính sách tài khoá mở rộng cho đầu tư công và sự phục hồi của lĩnh vực bất động sản. Bên cạnh đó, sự tăng trưởng trong lĩnh vực dịch vụ cũng được thúc đẩy bởi sự bùng nổ của ngành du lịch từ các chính sách visa ưu đãi và các lễ kỷ niệm quốc gia.
7: Đầu tư trực tiếp nước ngoài chiếm khoảng 75% trong tất cả các mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam.

0: Nam. Các doanh nghiệp FDI cũng đang được hỗ trợ bằng các chính sách của chính phủ, và trên cơ sở đó, chúng tôi nghĩ rằng đó là những yếu tố cấu trúc khá chắc chắn rằng xuất khẩu sẽ được hỗ trợ trong vài năm tới. Mặt khác, một trong những yếu tố khiến cho khu vực FDI sẽ tiếp tục khởi sắc nhờ sự dịch chuyển của các tập đoàn lớn. Bản thân các doanh nghiệp này đang tìm cách đa dạng hóa thị trường để tránh rủi ro.
1: Thưa tiến sĩ Võ Chí Thành, có thể thấy là ngoại giao kinh tế hiện đang đã bước sang một cái giai đoạn khác. Nếu như trước đây trọng tâm là mở cửa và thu hút đầu tư thì bây giờ là câu chuyện dường như là làm sao để tạo ra một cái sân chơi sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu, làm sao để thu hút công nghệ và làm sao để nâng năng lực cạnh tranh thực chất của nền kinh tế. Vậy thì theo ông đâu là cái trọng tâm lớn nhất của ngoại giao kinh tế trong thời gian tới ạ?
2: Chưa bao giờ chúng ta thấy là địa chính trị, kinh tế và công nghệ quan hệ nhằng nhịt, phức tạp như bây giờ. Và cái nó rất gắn với một câu chuyện, nó phản ảnh qua cái tái cấu trúc lại sự di chuyển của các chuỗi cung ứng. Nhất là các chuỗi cung ứng mà có cái ý nghĩa lớn về sản phẩm, hay gọi sản phẩm chiến lược, hay là công nghệ chiến lược, công nghệ loại. Và gắn với các cái tập đoàn từ các cái nền kinh tế lớn. Cái nó phản ảnh rất rõ qua cái dịch chuyển, qua cái tái cấu trúc, qua cái chuỗi cung ứng. Có hai cái điểm trọng tâm mà Việt Nam phải quan tâm. Một, làm sao Việt Nam tiếp tục là một cái điểm có sự gắn kết với sự chuyển dịch của các chuỗi cung ứng ấy. Như vậy thì cái môi trường kinh doanh truyền thống, các hiệp định thương mại tự do mà chúng ta cố gắng thực hiện hay là chúng ta cố gắng hoàn thiện nó là chưa đủ. Bây giờ người ta nói đến môi trường số, một cái môi trường cho cả quá trình sản xuất, kinh doanh, cho việc thu hút các chuyên gia, những người tài năng. Thế và cái nữa, đây là một cái môi trường đầu tư không chỉ ổn định mà đáng tin cậy. Thì đấy là cái mà Việt Nam phải quan tâm trong cái cạnh tranh để mà thu hút cái nhà đầu tư chiến lược gắn với các chuỗi cung ứng quan trọng. Cái điểm thứ hai rất quan trọng, tức là chúng ta đang có chương trình Go Global, Thủ tướng vừa mới ký đấy. Tức là làm sao doanh nghiệp Việt không chỉ là câu chuyện thương mại, tham gia vào các chuỗi cung ứng, làm sao còn hơn thế nữa là chúng ta có một số doanh nghiệp đầu đàn có thể tạo ra các hệ sinh thái dẫn dắt các chuỗi cung ứng, xây dựng các hệ sinh thái gắn trong nước với bên ngoài để tạo các cái điểm tựa tốt hơn cho sự phát triển và cạnh tranh của Việt Nam. Tất nhiên là gắn với hội nhập, cam kết hội nhập và gắn với các cái nguyên tắc cơ bản nhất của kinh tế thị trường. Cái thứ hai tôi muốn nói là rất quan trọng, ngoại giao không phải chỉ là đất nước với đất nước, không chỉ tổ chức với tổ chức. Nhưng mà đằng sau đất nước, đằng sau tổ chức là con người. Thế cho nên năng lực của ngoại giao, của hội nhập thể hiện qua con người, nhất là những con người làm việc trong lĩnh vực này mạnh mẽ hơn. Cái điểm nhấn ấy là đừng bao giờ quên là con người.
1: Vâng. Thưa tiến sĩ Võ Chí Thành, ông vừa nhắc tới kinh tế số. Ngoại giao kinh tế gần đây thì thường nhắc đến hội nhập kinh tế số, tức là tận dụng cái nguồn lực công nghệ chiến lược từ bên ngoài. Trong đó thì đáng chú ý là chúng ta đã có cái nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về cái thu hút nguồn lực công nghệ cao, là người tiên phong thúc đẩy tư duy chuyển đổi từ kinh tế nâu sang kinh tế xanh và số gắn liền với xanh. Thì được biết là ông cũng nhiều lần nhấn mạnh rằng doanh nghiệp cần phải chuyển đổi xanh, chuyển đổi số và ứng dụng AI để không bị loại ra khỏi cái chuỗi cung ứng toàn cầu. Vậy thì theo quan điểm của ông thì Việt Nam cần phải làm gì để chúng ta có thể thu hút được nhiều hơn nữa cái nguồn thực chất từ công nghệ và tri thức ạ?
2: Đây là một bài toán không đơn giản. Một mặt ấy, chúng ta phải có số và xanh gắn với cái việc Việt Nam là cái điểm đến, điểm thu hút trong cái quá trình tái cấu trúc và chuyển dịch các cái chuỗi cung ứng. Cái độ hấp dẫn trong thu hút các nhà đầu tư quan trọng chiến lược. Lấy một cái ví dụ rất đơn giản là nếu chúng ta muốn thu hút các nhà đầu tư trong lĩnh vực bán dẫn thì chắc chắn là điện của chúng ta cung cấp, năng lượng thứ cấp phải ổn định, phải đủ, phải sạch, phải xanh. Nước thì cái độ tinh khiết của nó phải rất là cao. Cái thứ hai nó cũng lại là câu chuyện, tức là làm sao chúng ta tăng cường được năng lực nội sinh, làm sao cái năng lực nội sinh lại gắn với quá trình chuyển đổi cái mô hình tăng trưởng, mô hình phát triển của Việt Nam. Thế và cái điểm thú vị ở đây là như tôi nói ban đầu, trước khi chúng ta chỉ lo làm sao chúng ta thu hẹp được khoảng cách với họ. Rất nhiều những lĩnh vực truyền thống, ví dụ cơ khí thì chúng ta rất khó có thể trong một thời gian ngắn chúng ta bắt kịp. Thế nhưng mà với lĩnh vực số thì trong một chừng mực nhất định là chúng ta không chỉ là bắt kịp mà chúng ta có thể đi cùng được với thế giới. Và chính cái đi cùng này là một cách nhanh chóng, tiếng Anh gọi leapfrogging, tức là nhảy vọt, cho nâng cao cái năng lực. Cái này chúng ta đang làm rất là mạnh. Thế thì cái khó, cái khéo ở đây là này. Từ xưa đến nay thì FDI vào rất là nhiều, nhưng mà cái tương tác cái lan tỏa về công nghệ kỹ năng thì nó rất là hạn chế sang con người doanh nghiệp Việt Nam. Thế thì chúng ta đang xây dựng những cái khung khổ chính sách phù hợp với cam kết quốc tế, nhưng mà làm sao cái thu hút FDI có chất lượng, thì như tôi nói ở trên, cái có chất lượng không phải chỉ là cái dự án họ đầu tư vào, mà còn là cái lan tỏa trong chuyển giao công nghệ, sang trong kỹ năng, chuyển giao kỹ năng, quản trị, vân vân, bên cạnh để đáp ứng cái xu thế xanh và số. Thế thì đấy là một cái quan trọng, làm sao lại vừa phù hợp với cam kết quốc tế, kinh tế thị trường, chấp nhận cạnh tranh, nhưng mà lại gắn được cái tương tác của FDI chất lượng với cái bên trong đất nước mình, doanh nghiệp mình. Cái thứ hai là chúng ta đã mở ra rất nhiều những cái cải cách thể chế, những cái nghị quyết quan trọng Bộ Chính trị được thể chế hóa phần nào qua các nghị quyết quốc hội, rồi sau đó là các cái văn bản dưới luật. Hy vọng là với cải cách mang tính cách mạng về thể chế Việt Nam thì chúng ta sẽ chuyển động rất là nhanh từ hạ tầng chiến lược, trong đó có năng lượng, có hạ tầng số bên cạnh những hạ tầng truyền thống, rồi thì kỹ năng, đào tạo, phát huy chất lượng nguồn nhân lực Việt Nam, thu hút tài năng, đào tạo tài năng, cho đến là đẩy mạnh cái công cuộc đổi mới sáng tạo, thúc đẩy cái khoa công nghệ và chuyển đổi số. Thế thì cái ấy nó, hai cái nó gắn với nhau để tạo ra được cái rất là quan trọng. Cho nên là cái thách thức và cũng là cái cơ hội Việt Nam ấy, là trong cái sân chơi quốc tế này, làm sao chúng ta không chỉ nhìn trước mắt cái nguồn lực thu hút được vào và đem lại ít nhiều sản phẩm, ngoại tệ, giá trị, mà cái đằng sau và cũng là khó hơn nhưng mà cũng thú vị hơn. Đấy là nâng cao được cái năng lực nội sinh của đất nước mình, doanh nghiệp mình.
1: Vâng, có thể thấy là trong một thế giới nhiều biến động thì ngoại giao kinh tế không chỉ còn là cái hoạt động kết nối đối ngoại thông thường mà đang trở thành một phần của năng lực cạnh tranh quốc gia, từ mở rộng thị trường, thu hút đầu tư cho tới tiếp cận công nghệ, tri thức và các động lực tăng trưởng mới. Ngoại giao kinh tế đang góp phần mở ra những không gian phát triển mới cho Việt Nam trong tương lai. Một lần nữa xin cảm ơn Tiến sĩ Võ Chí Thành đã tham gia chương trình hôm nay.
3: Thông tin quảng cáo.
4: Tin mới nhất từ thị trường bất động sản trung tâm Bắc Ninh. Dự án căn hộ cao cấp Gold Park Bắc Ninh chính thức ra mắt, tâm điểm đắt giá ngay lõi trung tâm hành chính tỉnh. Nằm tại giao điểm Sương Giang, Nguyễn Thị Minh Khai, cách quảng trường tỉnh khoảng 900m. Gold Park Bắc Ninh không chỉ nằm giữa khu vực dân cư sầm uất mà còn liền kề với khu vực kinh tế đêm 24/7 với các hoạt động thương mại giải trí sôi động. Đặc biệt, dự án được bao quanh bởi 3 hồ điều hòa, tạo nên không gian sống trong lành hiếm có, cùng các tiện ích thời thượng đặc quyền như bể bơi 4 mùa, massage sauna, gym spa, nhà hàng và quầy bar. Gold Park Bắc Ninh được xem là tâm điểm đón dòng cư dân chất lượng cao, bao gồm đội ngũ công chức, chuyên gia từ thành phố Bắc Ninh cũ, cùng lực lượng lao động tại các khu công nghiệp lớn như Quang Châu, Đình Chám, Sông Khê. Đây chính là nền tảng tạo nên nhu cầu ở thực và thuê cực lớn với mức giá thuê hấp dẫn. Trong bối cảnh Bắc Ninh tiếp tục phát triển mạnh mẽ, thu hút các đại bản công nghiệp và hướng tới mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc trung ương vào năm 2030, Gold Park Bắc Ninh không chỉ là nơi an cư lý tưởng mà còn là tài sản đón đầu chu kỳ tăng trưởng mới của thị trường. Gold Park Bắc Ninh kiêu hãnh vươn tầm, chuẩn sống thượng lưu.
5: Chị Xuân đây à, đi chợ sớm thế?
6: Ừ, tôi mua con cá về nấu canh chua cô ạ. À,
5: nghe đã thấy thèm rồi. Nhà em chả dám ăn chị ạ.
6: Sao thế?
5: Cả hai vợ chồng đều bị viêm đại tràng, ăn canh cá là biết ngay.
6: Thế cô dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe Đại Tràng Tâm Bình hỗ trợ đi. Trước khi
5: ông nhà tôi cũng bị đại tràng,
6: bụng yếu, cứ ăn đồ tanh đồ lạ là hay bị đi ngoài. Từ ngày dùng Đại Tràng Tâm Bình bây giờ ổn rồi.
5: Vậy hả chị?
6: Ừ, Đại Tràng Tâm Bình dùng cho người bị viêm đại tràng co thắt đấy.
5: Ôi tốt quá. Em phải đi mua Đại Tràng Tâm Bình luôn đây.
7: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình.
8: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
7: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
9: Người thì đau nhất.

0: ôi, uy tín chất lượng chứ gì. Thế chú nghe chị dùng thử viên nang và trà đông trùng hạ thảo Banica đi. Đông trùng hạ thảo Banica là đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý của Thiên Phúc, sản xuất từ nguồn nguyên liệu đảm bảo chất lượng đấy.
1: Thế à? Nhưng đông trùng hạ thảo Banica mua ở đâu được hả chị?
0: Chú cứ ra ngay các serum và hiệu thuốc trên toàn quốc là mua được thôi.
1: Wow, dạ để em bảo vợ em đi mua ngay đông trùng hạ thảo Banica.
2: Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược Thảo Thiên Phúc.
0: Website duocthaothienphuc.vn, hotline 0914001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà.
4: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
3: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
4: Ừ, yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên, khó tính như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
3: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
2: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
5: Vừa rồi là ít phút dành cho quảng cáo. Bây giờ mời quý vị và các bạn tiếp tục nghe phần tin trong nước và quốc tế.
6: Thưa quý vị, trong khuôn khổ diễn đàn tương lai ASEAN 2026, hôm nay diễn ra hai sự kiện bên lề quan trọng. Đó là tọa đàm về vai trò các chính đảng Đông Nam Á trong xây dựng cộng đồng ASEAN và hội nghị lãnh đạo các thành phố ASEAN. Các hoạt động góp phần mở rộng kênh hợp tác, tăng cường liên kết, thúc đẩy phát triển đô thị thông minh, tăng trưởng xanh và hướng tới một cộng đồng ASEAN gắn kết bền vững. Đại sứ Vương quốc Thái Lan tại Việt Nam Uravadi Sifirom cho rằng
7: với tư cách là thủ đô của Việt Nam, Hà Nội đã đạt được những tiến bộ đáng kể trong công cuộc hiện đại hóa đô thị. Bằng việc tổ chức hội nghị này trong khuôn khổ diễn đàn tương lai ASEAN 2026, Hà Nội đang chứng minh cam kết mạnh mẽ trong việc thúc đẩy đối thoại và hợp tác thực chất giữa các đô thị trong khối, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân ASEAN trong nhiều năm tới.
5: Cũng trong khuôn khổ hội nghị lãnh đạo các thành phố ASEAN 2026, Hà Nội đang tổ chức không gian trưng bày văn hóa, ẩm thực và nghệ thuật truyền thống tại phố sách Hà Nội. Hoạt động giới thiệu những nét đặc sắc của thủ đô như trà sen, cà phê trứng, phở cuốn, trà cốm, góp phần quảng bá hình ảnh Hà Nội năng động, giàu bản sắc tới bạn bè quốc tế.
6: Hôm qua, công ty cổ phần GRT Ninh Bình khởi công xây dựng nhà máy giấy bao bì, đóng gói thiết bị điện tử công nghệ cao tại khu công nghiệp Khánh Phú. Dự án có tổng vốn đầu tư hơn 3.000 tỷ đồng, quy mô 11 ha, công suất 360.000 tấn một năm, sử dụng dây chuyền hiện đại nhập khẩu từ nhiều quốc gia. Khi đi vào hoạt động, nhà máy dự kiến tạo việc làm cho hàng trăm lao động, doanh thu trên 5.000 tỷ đồng mỗi năm và đóng góp hơn 300 tỷ đồng cho ngân sách. Dự án được kỳ vọng thúc đẩy phát triển công nghiệp hỗ trợ, hoàn thiện chuỗi cung ứng cho ngành điện tử và góp phần tăng trưởng kinh tế bền vững của tỉnh Ninh Bình.
5: Công an thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố Hoàng Thị Bích Ngọc, chủ thương hiệu vải áo dài Đất Lành để điều tra hành vi xâm phạm quyền tác giả. Cơ quan điều tra xác định bị can đã sử dụng AI sao chép chỉnh sửa các mẫu thiết kế thuộc bộ sưu tập áo dài Thư từ phố thị của nhà thiết kế Đỗ Trịnh Hoài Nam để sản xuất kinh doanh trái phép.
6: Trước dự báo mưa lớn diện rộng từ chiều tối nay đến đêm mai, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Thanh Hóa yêu cầu các địa phương khẩn trương rà soát, sẵn sàng sơ tán người dân khỏi khu vực có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất. Các đơn vị theo dõi sát diễn biến thời tiết, chuẩn bị lực lượng, phương tiện theo phương châm 4 tại chỗ và tổ chức trực ban 24/24 giờ. Theo dự báo, nhiều nơi có thể ghi nhận lượng mưa từ 30 đến 80mm, cục bộ trên 200mm, tiềm ẩn nguy cơ ngập úng, lũ quét và sạt lở đất.
5: Chuyển sang phần tin thế giới, Mỹ đang vận động các nước thành viên Hội đồng Thống đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA ủng hộ một dự thảo nghị quyết yêu cầu Iran giải trình về tình trạng các cơ sở hạt nhân bị tấn công, cũng như là làm lượng dầu urani làm dầu mà nước này đang nắm giữ. Phóng viên Quang Trung, thường trú tại Mỹ đưa tin.
8: Theo dự thảo văn bản do Mỹ soạn thảo trước cuộc họp thường kỳ của Hội đồng Thống đốc IAEA trong tuần này, Iran phải cung cấp cho cơ quan giám sát hạt nhân của Liên Hợp Quốc thông tin chính xác về vật liệu hạt nhân, các cơ sở hạt nhân thuộc diện giám sát, đồng thời cho phép IAEA tiếp cận đầy đủ và xác minh các thông tin này. Dự thảo nhấn mạnh đây là bước đi cần thiết và khẩn cấp, cần được thực hiện không chậm trễ. Tuy nhiên, văn bản hiện chưa đề cập tới việc chuyển hồ sơ Iran lên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, một biện pháp mạnh hơn từng được một số nhà ngoại giao đề cập trước đó. Động thái mới của Washington được cho là có thể làm phức tạp thêm các cuộc đàm phán đang diễn ra giữa Mỹ và Iran nhằm gia hạn lệnh ngừng bắn hiện nay và mở đường cho các cuộc thương lượng rộng hơn về chương trình hạt nhân của Tehran.
6: Binh sĩ Trung Quốc và Mông Cổ vừa kết thúc tập trận chung đối tác Thảo Nguyên 2026 tại khu tự trị Nội Mông miền Bắc Trung Quốc với điểm nhấn là việc sử dụng các hệ thống không người lái do Trung Quốc phát triển. Lực lượng hai nước đã tổ chức diễn tập bắn đạn thật, phối hợp tác chiến chống các nhóm vũ trang bất hợp pháp nhằm đánh giá kết quả chương trình huấn luyện chung kéo dài một tuần. trong diễn tập Trung Quốc triển khai máy bay không người lái và phương tiện mặt đất không người lái, phối hợp với các đơn vị của Mông Cổ thực hiện nhiệm vụ trinh sát và tác chiến. Trung tá Cát Trường Dũng, thành viên lực lượng tham gia tập trận của Trung Quốc, cho biết.
9: Cả Trung Quốc và Mông Cổ đều triển khai nhiều đơn vị chiến đấu, bao gồm các đơn vị trinh sát, hỏa lực và phòng không, cùng nhiều loại vũ khí và trang bị khác nhau để cùng hoàn thành các nhiệm vụ như trinh sát trên không và tấn công hỏa lực. Dưới sự chỉ đạo của Sở Chỉ huy Trung

0: thiệt mạng và khoảng 20 người khác bị thương trong vụ tai nạn xe buýt nghiêm trọng xảy ra chiều qua tại miền Nam Iraq. Phóng viên Bá Thi thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
1: Theo cảnh sát Iraq, vụ tai nạn xảy ra trên tuyến đường cao tốc gần thành phố Nasiriyah, phía nam đất nước. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do chiếc xe buýt bị mất lái, lật nhiều vòng trên đường và sau đó bốc cháy dữ dội. Ngoài 21 người được xác định đã tử vong, vụ tai nạn còn khiến 19 người khác bị thương, hầu hết đều trong tình trạng nguy kịch. Ngay sau khi nhận được báo cáo về vụ tai nạn, Thủ tướng Iraq Ali Al-Zaidi đã yêu cầu tiến hành điều tra nguyên nhân vụ việc. Tai nạn giao thông đường bộ xảy ra khá thường xuyên tại Iraq, quốc gia có hệ thống đường xá chất lượng hạn chế, nhưng tài xế có thói quen chạy tốc độ cao và thường không tuân thủ các quy định an toàn, bao gồm quy định về lưu thông và tình trạng phương tiện.
0: Vừa rồi là phần tin tức thời sự trong nước và quốc tế.
2: Người tốt, việc hay.

0: Thưa quý vị, thưa các bạn, đối với đồng bào Chăm, tiếng kèn Serenade không chỉ là nhạc cụ gắn liền với các lễ hội truyền thống mà còn là một phần hồn cốt văn hóa được gìn giữ qua nhiều thế hệ, để những thanh âm ấy không bị mai một theo thời gian. Có những người đã âm thầm gìn giữ và trao truyền cho lớp trẻ. Ở làng Chăm Lâm Thuận, xã Hàm Thuận Bắc, tỉnh Lâm Đồng, ông Thông Long là một trong những người như thế. Không chỉ tích cực đóng góp cho sự phát triển của địa phương, ông còn dành nhiều tâm huyết bảo tồn và truyền dạy nghệ thuật thổi kèn Serenade, góp phần giữ gìn bản sắc văn hóa Chăm. Bài viết của Thụy Sĩ, phóng viên thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam khu vực đồng bằng sông Cửu Long.
1: Ở làng Chăm Lâm Thuận, xã Hàm Thuận Bắc, tỉnh Lâm Đồng, khu vực huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận cũ, ông Thâm Lâm được biết đến là một nghệ nhân thổi kèn Serenade có tiếng. Không chỉ vậy, ông còn truyền dạy nghề cho nhiều con em trong làng, giúp người Chăm gìn giữ âm nhạc truyền thống, góp phần bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc. Bà Thông Thị Hạnh, trưởng ban công tác mặt trận thôn Lâm Thuận, xã Hàm Thuận Bắc, tỉnh Lâm Đồng cho biết, ông Lâm không chỉ gương mẫu đi đầu trong phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới mà còn tích cực tham gia xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị, giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của cộng đồng Chăm.
2: Hồi đó gia đình chú cũng nghèo khổ, rồi chú cũng phấn đấu, tới giờ gia đình cũng khá giả, giữ gìn về nghề truyền thống như là thổi kèn Serenade á, chú cũng dạy lại cho các con cháu. Hiện tại chú cũng có rất là nhiều học trò theo học với nghề thổi kèn Serenade.
1: Dù đã bước sang cái tuổi thất thập cổ lai hy, nhưng ông Thâm Long vẫn dành hết công sức tâm huyết cho sự phát triển của cộng đồng người Chăm ở đây. Ngoài việc góp sức cùng ban điều hành thôn Lâm Thuận, xã Hàm Thuận Bắc, ông còn được bầu làm già làng, người Chăm coi việc tổ chức lễ hội ở đền thờ Pô Chay ở đây, góp phần gìn giữ văn hóa Chăm trong làng. Ông Thông Long cho biết, vào dịp hè, ông thường tổ chức dạy thổi kèn Serenade cho các cháu trong làng. Thanh âm của kèn Serenade thoáng nghe tưởng chừng như đơn giản, nhưng để hòa nhịp cùng tiếng trống ghi năng, paranưng đòi hỏi người chơi phải có kỹ năng cơ bản, nhất là việc lấy hơi trong lúc thổi. Ông Thông Long chia sẻ, dù người đến học chưa đếm hết đầu ngón tay, nhưng ông cũng vui và truyền dạy hết mình.
3: Tôi là cụ xe là hồi nên ông già.
1: Tôi cũng theo thầy học thổi kèn Serenade từ lâu lắm rồi. Nhờ có am hiểu từ trước nên học cũng nhanh. Tôi thổi kèn Serenade từ đó đến giờ. Sau này tôi truyền dạy lại cho lớp trẻ trong làng, con cháu trong gia đình. Tôi muốn góp phần gìn giữ văn hóa truyền thống của người Chăm mình, không để bị mai một, và cũng mong muốn con cháu sau này kế thừa và làm cho đúng với lễ nghi truyền thống của tổ tiên ngày xưa, để giữ gìn văn hóa Chăm ngày càng tốt đẹp hơn.
3: Tại là nhu như là nào tôi bất khơ khàng.
1: Hiện những người được ông chỉ dạy thổi kèn Serenade đã thay thế ông phục vụ những dịp lễ hội của dân làng ở đây. Đối với người Chăm, tiếng kèn Serenade là nhạc khí thiên, gắn kết con người với thế giới thần linh. Tiếng kèn ấy sẽ không bao giờ mất đi vì đã có những người con, những học trò của ông kế thừa và gìn giữ. Khi tiếng kèn Serenade vang lên, cùng nhịp trống ghi năng, paranưng ngân lên giữa làng Chăm, chính là tiếng vang vọng của ký ức dân tộc nhắc chúng ta về trách nhiệm gìn giữ văn hóa truyền thống qua bao thế hệ. Và cũng giống như ông Thông Long ở làng Chăm, thôn Lâm Thuận, xã Hàm Thuận Bắc, tỉnh Lâm Đồng, các thế hệ

0: sau sẽ tiếp tục thổi kèn Saranai như thổi lên tiếng lầm của người Chăm, giữ thanh âm Saranai và mong muốn về một cuộc sống bình yên và hạnh phúc.
1: Vấn đề quốc tế.

0: Thưa quý vị và các bạn, 100 ngày kể từ khi Mỹ và Israel mở màn chiến dịch không kích phủ đầu vào Iran ngày 28 tháng 2 năm 2026, Trung Đông vẫn chưa hạ nhiệt trong cuộc so găng lợi ích. Trong khi Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định đã thành công khi làm suy yếu năng lực quân sự của Iran và tuyên bố đàm phán đang ở giai đoạn cuối, thì Tehran vẫn cứng rắn duy trì sự hiện diện tại eo biển Hormuz, bác bỏ cuộc gặp trực tiếp giữa các nhà lãnh đạo.
1: Những màn ăn miếng trả miếng trên thực địa cùng sự can thiệp sâu của Israel tại mặt trận Liban đã đẩy khu vực vào vòng xoáy bất ổn, khiến thỏa thuận ngừng bắn tạm thời trở nên mong manh trước những toan tính chiến lược đầy quyết liệt của tất cả các bên. Để có góc nhìn sâu hơn về những gì đang diễn ra và dự báo tình hình sắp tới, chúng tôi kết nối với phóng viên Bá Thi, thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông. Mời quý vị cùng nghe.
2: Xin chào phóng viên Bá Thi ạ. Thưa anh, nhìn lại 100 ngày vừa qua, tiến trình đàm phán hòa bình giữa Mỹ và Israel vẫn rơi vào bế tắc ạ. Dù hai bên liên tục trao đổi qua trung gian, đâu là những rào cản lớn nhất hiện nay thưa anh?
3: Vâng, có thể nói rằng việc tìm ra lối thoát trong cuộc chiến mà Mỹ và Israel đã phát động chống lại Iran cách đây đúng 100 ngày vẫn đang rất thách thức. Dù thực tế là cả Mỹ và Iran đều thực sự muốn chấm dứt cuộc đối đầu quá khốc liệt và tốn kém này. Còn các nhà trung gian hòa giải đứng đầu là Pakistan và một số quốc gia khu vực cũng đã rất sốt sắng vào cuộc để mà hỗ trợ. Và theo giới quan sát thì có nhiều nguyên nhân khiến cho hòa đàm bế tắc kéo dài và hai bên chưa thể đi đến được thỏa thuận. Trong đó cốt lõi và cơ bản nhất vẫn là việc hai phía tiếp tục theo đuổi những yêu sách quá khác biệt nhau, trải rộng trên nhiều vấn đề từ eo biển Hormuz, dỡ bỏ cấm vận và trừng phạt, cho đến giải quyết chương trình hạt nhân và chính sách của Iran đối với các nhóm vũ trang trong khu vực. Chẳng hạn trong vấn đề hạt nhân, Iran yêu cầu chỉ đàm phán nội dung này sau khi đã đạt được đồng thuận về kết thúc hoàn toàn chiến tranh và mở lại eo biển Hormuz. Tehran cũng nhất quyết không chịu giao nộp số urani đã làm giàu ở cấp độ cao cho Mỹ. Trong khi đó thì Tổng thống Donald Trump nhiều lần khẳng định là Iran phải giao nộp urani hoặc có thể bị tước đoạt bằng vũ lực. Washington cũng yêu cầu Tehran phải đình lại chương trình làm giàu urani một cách lâu dài. Hơn thế thì trong tiến trình thương thảo liên tục phát sinh những tình tiết hay là sự vụ không có lợi cho hòa đàm, hoặc là do tình hình thực địa mang lại, hoặc là do việc một trong hai bên bất ngờ đưa ra những yêu cầu bổ sung. Trong đó sự leo thang xung đột tại chiến trường Liban được cho là tác động bất lợi một cách đáng kể đến cục diện hòa đàm Mỹ-Iran. Điều này xuất phát từ thực tế là Iran và nhà trung gian Pakistan ngay từ đầu đã coi Liban là một phần của thỏa thuận. Bên cạnh đó thì sự bế tắc hiện nay còn được nhìn nhận từ sự thiếu lòng tin giữa hai bên. Trong đó Iran vẫn đặc biệt lo ngại kịch bản sẽ lại bị đối phương bội ước và gây hấn. Giới chức Iran liên tục viện dẫn việc Mỹ năm 2018 đã đơn phương rút khỏi thỏa thuận hạt nhân lịch sử 2015 với tên gọi Kế hoạch Hành động Chung Toàn diện. Tiếp đến thì Mỹ đã cùng với Israel hai lần phát động tấn công chống lại Iran khi mà đàm phán giữa hai bên đang diễn ra, lần lượt vào tháng 6 năm ngoái và cuối tháng 2 vừa qua. Ngoài ra thì cũng có một số thông tin cho rằng, trong nội bộ Iran thiếu sự thống nhất rõ ràng về các điều kiện và giới hạn đàm phán. Phe ôn hòa thì muốn tiến tới thỏa thuận theo hướng hạ bớt một cách đáng kể các yêu cầu và điều kiện. Ngược lại, phe bảo thủ cứng rắn lại muốn giữ nguyên hoặc chỉ chấp nhận nhượng bộ một phần nhỏ các đòi hỏi, vân vân.
2: Vâng ạ, ngay cả khi đạt được thỏa thuận hòa bình thì các chuyên gia vẫn cảnh báo là việc phục hồi hạ tầng năng lượng rồi ổn định lại chuỗi cung ứng qua eo biển Hormuz có thể mất tới nhiều năm. Anh có thể lý giải về nhận định này ạ?
3: Vâng, theo nhiều đánh giá quốc tế đáng tin cậy thì hạ tầng năng lượng tại Iran cũng như hầu hết các quốc gia khu vực, đặc biệt là tại vùng vịnh, đã bị thiệt hại rất nghiêm trọng trong thời gian xung đột vừa qua. Trong đó, nhiều cơ sở hóa dầu và khí đốt của cả Iran, Qatar, Kuwait hay là các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất được cho là phải mất nhiều năm mới có thể khôi phục lại được tình trạng như trước khi chiến tranh nổ ra. Chẳng hạn như trường hợp của Qatar, việc sửa chữa và khắc phục các hư hại tại Trung tâm Công nghiệp Khí đốt Chiến lược Ras Laffan được nhận định là phải mất ít nhất từ 3 đến 5 năm và tiêu tốn hàng chục tỷ đô la Mỹ. Đó là trong trường hợp không phải hứng chịu thêm thiệt hại mới nào, và tình trạng yên tĩnh được khôi phục tức thì trở lại. Với toàn ngành năng lượng Qatar, ngay cả trong kịch bản eo biển Hormuz được lập tức mở cửa trở lại và xung đột chấm dứt hoàn toàn, thì quốc gia vùng vịnh này cũng phải mất nhiều năm mới có thể khôi phục được sản lượng như trước khi chiến tranh nổ ra. Đây cũng là thách thức chung mà hầu hết các quốc gia vùng vịnh khác phải đối mặt. Điều này là khá dễ hiểu bởi các cơ sở năng lượng vốn là những dự án công nghệ phức tạp, đòi hỏi những thiết bị và hệ thống vận hành hiện đại, cần thời gian chế tạo và

0: lắp đặt rồi thử nghiệm lên tới hàng năm trời. Chẳng hạn việc chế tạo và lắp đặt một hệ thống tua bin công nghiệp trong cơ sở lọc dầu thường mất từ 12 đến 24 tháng, bao gồm các công đoạn từ sản xuất thiết bị tại nhà máy chế tác, vận chuyển quốc tế và thi công lắp đặt, rồi thử nghiệm tại cơ sở hóa dầu v.v. Vì vậy, việc nhận định phải cần tới nhiều năm mới có thể phục hồi được hạ tầng năng lượng và ổn định lại chuỗi cung ứng qua eo biển Hormuz là hoàn toàn có cơ sở.
1: Vâng ạ, theo anh, trong bối cảnh mà Iran đã bác bỏ ý tưởng Tổng thống Mỹ gặp Đại giáo chủ Mostaba Khamenei, liệu là chiến sự sẽ tiếp tục leo thang theo kịch bản là ăn miếng trả miếng một cách trực diện, hay là sức ép từ cử tri và nội bộ Mỹ sẽ buộc Tổng thống Donald Trump phải tìm kiếm một lối thoát ngoại giao sớm hơn dự kiến ạ?
0: Vâng, có thể nói rằng cho đến thời điểm này, sau 100 ngày xung đột bùng phát và tròn 2 tháng ngừng bắn kết hợp đàm phán được triển khai, thì tương lai cuộc chiến sẽ đi về đâu vẫn là một câu hỏi lớn chưa có lời giải. Tuy nhiên, căn cứ tình hình thực tế, giới phân tích cho rằng khả năng cao là trong giai đoạn vài tuần tới, hai bên sẽ tiếp tục duy trì trạng thái tương đối yên tĩnh mong manh như hiện nay tại vùng vịnh. Các liên lạc trao đổi giữa Mỹ và Iran qua trung gian tiếp tục được triển khai. Trong trường hợp đàm phán đạt được tiến triển đột phá, thì hai bên có thể đi đến thỏa thuận sơ bộ về gia hạn ngừng bắn và thống nhất lộ trình đàm phán cho các vấn đề cụ thể, đặc biệt là vấn đề hạt nhân. Các rủi ro lớn nhất trong kịch bản này vẫn là nguy cơ xảy ra các đụng độ nguy hiểm trên thực địa, đồng thời chiến sự gia tăng tại hai mặt trận Liban và dải Gaza. Trong trường hợp đụng độ giữa Mỹ và Iran gây ra những hậu quả nghiêm trọng, ngừng bắn có thể đổ vỡ và xung đột bùng phát trở lại. Với kịch bản này, khả năng chiến sự sẽ kéo dài thêm 100 ngày hoặc lâu hơn nữa là rất dễ xảy ra. Mặc dù vậy, không ít đánh giá tin rằng dưới sức ép của cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ vào tháng 11 tới đây, cũng như nhằm tạo bầu không khí tích cực cho vòng chung kết bóng đá thế giới World Cup 2026 sẽ khởi tranh trong tuần tới trên đất Mỹ cùng hai quốc gia khu vực, thì Tổng thống Donald Trump rất có thể sẽ tiến hành các bước đi quyết đoán để mà sớm rút Mỹ ra khỏi cuộc chiến. Nhiều đánh giá cho rằng trở ngại lớn nhất với triển vọng đàm phán và khả năng đạt được thỏa thuận giữa Mỹ và Iran hiện nay chính là Israel, cụ thể hơn là cá nhân Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, một chính khách rất lão luyện và đang rất muốn tiếp tục cuộc chiến hiện nay chống lại Iran. Chưa có bất kỳ dấu hiệu rõ ràng nào cho thấy ông Netanyahu sẵn sàng dừng lại cuộc chiến ở Liban cũng như dải Gaza nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho đàm phán Mỹ-Iran được triển khai. Ngược lại, không ít đánh giá nghi ngại ông Netanyahu sẽ còn đẩy mạnh tấn công vào hai mặt trận này trong thời gian tới nhằm khiêu khích Iran, khiến cho hòa đàm Mỹ-Iran gặp khó khăn. Tóm lại thì việc dự báo cục diện xung đột Mỹ-Iran trong giai đoạn tới, nhất là mốc cụ thể sau 100 ngày nữa, là rất thách thức. Tuy nhiên, xuất phát từ nhu cầu thực tế và lợi ích của cả hai bên cũng như khu vực và đại đa số các quốc gia trên thế giới, thì khả năng hai bên tìm được tiếng nói chung và đi đến thỏa thuận chấm dứt đối đầu được cho là ngày càng thắng thế. Nhưng để thắng thế này trở thành chiến thắng thực sự, thì như đã đề cập ở trên, cần có quyết tâm và ý chí chính trị rất là mạnh mẽ từ tất cả các bên, đặc biệt là hai bên liên quan trực tiếp, đó là Mỹ và Iran.
1: Vâng ạ, cảm ơn phóng viên Bá Thi về những thông tin và phân tích vừa rồi.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Đại Bỉm Sơn Thanh Hóa, nơi có vùng nguyên liệu được các chuyên gia Liên Xô trước đây đánh giá tốt nhất Việt Nam để sản xuất xi măng. Công ty xi măng Long Sơn đã đầu tư xây dựng và đưa vào hoạt động với 4 dây chuyền đồng bộ, có tổng công suất hơn 10 triệu tấn một năm. Hệ thống dây chuyền trang thiết bị chính được cung cấp từ Cộng hòa Liên bang Đức và công nghệ sản xuất Nhật Bản. Từ đó chúng tôi đã đưa ra thị trường các sản phẩm chất lượng cao và ổn định, đáp ứng nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng. Xi măng Long Sơn giúp làm tăng độ dẻo của bê tông, tăng độ bền vững theo thời gian. Đặc biệt sản phẩm luôn có cường độ phát triển vượt trội, giúp tiết kiệm lượng xi măng trong quá trình sử dụng. Đây chính là lời giải cho bài toán chất lượng và kinh tế, thực chất cũng là giải pháp tạo dựng uy tín và đẳng cấp cho các đơn vị khi thi công. Xi măng Long Sơn, xi măng của chất lượng và niềm tin. Xi măng Long Sơn tạo dựng mọi công trình.
4: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
5: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
4: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
5: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
4: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
5: Vậy có những loại nào thế anh?
4: À, xe xăng thì em đổ xăng E10. Xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
5: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
4: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
6: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
7: Ông Sang ơi!
8: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
7: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. viên vai gáy thái dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm

0: ảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
1: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
0: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
2: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Tôi là Kiến Ba Khoang. Một khi đã đụng đến lòng tự ái của tôi thì đừng xịt chống bô vết tôi. Ôi trời ơi.

0: xịt côn trùng Jumbo Bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: Jumbo Bếp G hương cam chanh tự nhiên, Jumbo Bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm: Công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
1: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.

0: Biên tập viên Phương Hà và Phương Anh mời quý vị và các bạn đón nghe những nội dung sẽ có trong phần tiếp theo của chương trình Theo dòng thời sự sáng nay.
1: Những thông tin nổi bật về thị trường chứng khoán và thị trường tài sản mã hóa ở Việt Nam.
0: Lai Châu đồng tâm hiệp lực xây dựng trường học vùng biên về đích đúng hạn.
1: Phần cuối chương trình như thường lệ là bản tin thật và giả.
0: Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng nghe phần tin tức thời sự trong nước và quốc tế.
1: Thưa quý vị, sáng nay Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu đã đến Tokyo bắt đầu chuyến thăm Nhật Bản với trọng tâm là việc tham dự hội nghị tương lai châu Á lần thứ 31. Phóng viên Tuấn Nhật thường trú tại Nhật Bản thông tin.
2: Chuyến công tác Nhật Bản lần này của Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu sẽ kéo dài đến hết ngày 11 tháng 6 với lịch trình dày đặc bao gồm hàng loạt các cuộc tiếp xúc và hoạt động quan trọng. Dự kiến, ngay sau khi đến Tokyo, Phó Thủ tướng có cuộc gặp với Bộ trưởng Tư pháp Nhật Bản, sau đó sẽ tiếp Chủ tịch Hội đồng Xúc tiến Ngoại giao Nhân dân Nhật Bản. Trong khuôn khổ chuyến công tác, Phó Thủ tướng cũng sẽ chào xã giao lãnh đạo chính phủ và Chủ tịch Hạ viện Nhật Bản, gặp Phó Chủ tịch Thường trực Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản JICA, tiếp Bộ trưởng Giáo dục Văn hóa Thể thao Khoa học và Công nghệ, Thống đốc tỉnh Gương Ma, Chủ tịch Liên minh Nghị sĩ Hữu nghị Nhật-Việt và có bài phát biểu quan trọng tại Hội nghị Tương lai châu Á lần thứ 31.
0: Chính phủ vừa ban hành nghị quyết 148 phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 5, trong đó có nội dung đáng chú ý là yêu cầu nâng cao hiệu quả công tác khám bệnh, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân. Trong tháng 6 này, chính phủ yêu cầu phải hoàn thành rà soát hệ thống phân phối thuốc, cắt giảm khâu trung gian để giảm chi phí cho người dân xã hội. Yêu cầu quản lý hiệu quả giá cả thị trường, sử dụng linh hoạt các công cụ quản lý, điều tiết sản xuất, điều hành giá theo quy định pháp luật và cơ chế thị trường để bảo đảm cân đối cung cầu, ổn định giá cả.
1: Trong khuôn khổ hội nghị lãnh đạo các thành phố ASEAN năm 2026, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức không gian trưng bày, triển lãm, giới thiệu ẩm thực và biểu diễn nghệ thuật truyền thống tại phố sách Hà Nội, phường Cửa Nam từ chiều qua đến hết ngày hôm nay. Tại không gian ẩm thực, các đại biểu có cơ hội thưởng thức nhiều món ăn và thức quà tiêu biểu gắn với đời sống văn hóa người Hà Nội như nem cuốn, phở cuốn, bánh tôm, chả cốm, chè sen long nhãn cùng nhiều sản vật đặc trưng khác. Đặc biệt chương trình giới thiệu không gian trà sen và cà phê trứng, hai sản phẩm mang đậm dấu ấn văn hóa ẩm thực Thăng Long Hà Nội.
0: Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hoàng Thị Bích Ngọc, chủ sở hữu thương hiệu vải áo dài đất lành để điều tra về tội xâm phạm quyền tác giả. Kết quả điều tra bước đầu xác định nhà thiết kế Đỗ Trịnh Hoài Nam là tác giả chủ sở hữu hợp pháp bộ sưu tập áo dài Thư từ Phố Thị đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả theo quy định, nhưng Hoàng Thị Bích Ngọc, ngụ phường Tân Sơn Nhì thành phố Hồ Chí Minh vẫn sao chép hình ảnh các mẫu thiết kế từ bộ sưu tập vừa nêu, sử dụng công cụ trí tuệ nhân tạo AI để xử lý hình ảnh, sau đó chỉ đạo nhân viên chỉnh sửa hoàn thiện file thiết kế phục vụ hoạt động sản xuất quảng cáo và kinh doanh sản phẩm mang thương hiệu vải áo dài đất lành.
1: Các nguồn tin Ai Cập dẫn thông tin từ phong trào Hamas khẳng định tiến trình giải pháp của lực lượng này tại giải Gaza phụ thuộc vào việc Israel rút quân hoàn toàn khỏi vùng lãnh thổ của Palestine trước khi bước vào giai đoạn 2 của thỏa thuận ngừng bắn. Thông tin này được đưa ra trong bối cảnh phái đoàn Hamas đã tới Cairo kể từ ngày 5 tháng 6 để bắt đầu vòng đàm phán mới về thỏa thuận ngừng bắn Gaza, dự kiến kéo dài trong vài ngày. Vòng đàm phán lần này tập trung vào vấn đề giải giáp tại giải Gaza, tình hình nhân đạo và công tác quản trị vùng lãnh thổ của Palestine trong tương lai.
0: Đồng chủ trì cuộc họp Ủy ban hỗn hợp Ấn Độ-Indonesia lần thứ 8 tại thủ đô New Delhi, Ấn Độ, Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ Jaseka và người đồng cấp Indonesia Sugiono nhất trí tăng cường phối hợp trong các lĩnh vực quốc phòng, an ninh hàng hải và vận tải biển, đồng thời mở rộng hợp tác về thương mại, đầu tư, công nghệ tài chính, y tế, dược phẩm, phân bón, khoáng sản thiết yếu, giáo dục, du lịch và giao lưu văn hóa. Các nội dung mới nổi như kết nối kỹ thuật số, cơ sở hạ tầng, năng lượng, không gian và chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược cũng được đưa vào chương trình nghị sự.
1: Theo kết quả sơ bộ ban đầu từ Ủy ban Bầu cử Trung ương, đảng của Thủ tướng Nikol Pashinyan dẫn đầu trong cuộc bầu cử Armenia diễn ra hôm qua. Theo dữ liệu ban đầu từ Ủy ban Bầu cử Trung ương Armenia, đảng Hợp đồng Dân sự của Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan nhận được hơn 57% số phiếu bầu sau khi kiểm đếm 19.600 lá phiếu. Quốc hội Armenia gồm ít nhất 101 thành viên với nhiệm kỳ 5 năm. 18 lực lượng chính trị tham gia tranh cử, gồm 16 đảng và 2 khối, trong đó có đảng Hợp đồng Dân sự của Thủ tướng Nikol Pashinyan.
0: Hôm nay, Trung tâm Địa chấn học Địa Trung Hải châu Âu cho biết, một trận động đất có độ lớn 8,1 đã được ghi nhận ngoài khơi đảo Mindanao của Philippines. Trận động đất xảy ra vào lúc 6 giờ 37 phút sáng nay theo giờ Việt Nam. Tâm chấn của trận động đất cách thành phố General Santos của Philippines, nơi có dân số gần 680.000 người, khoảng 58 km và độ sâu chấn tiêu là 57 km. Hiện chưa báo cáo về thương vong hay thiệt hại nào sau trận động đất.
1: Vừa rồi là phần tin trong nước và quốc tế. Sau đây là những thông tin thời tiết.
3: Ngày hôm nay, Hà Hà Nội và khu vực đồng bằng Bắc Bộ vẫn có nắng nóng, nhiệt độ cao nhất 35-37 độ. Từ Thanh Hóa đến miền Trung tiếp tục ghi nhận nắng nóng gay gắt, nhiều nơi trên 39 độ. Riêng một số địa phương ven biển Trung Trung Bộ có thể vượt ngưỡng 40 độ. Tuy nhiên, từ chiều tối và đêm nay, không khí lạnh cuối mùa tràn xuống khiến Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa chuyển mát. Nhiều nơi có mưa to đến rất to. Còn ở khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ ngày hôm nay, trời nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông, cần đề phòng lốc sét và gió giật mạnh. Trên biển, Bắc Biển Đông, Vịnh Bắc Bộ và vùng biển Tây Nam có mưa dông, lốc xoáy và gió giật cấp 7 đến cấp 8. Tàu thuyền hoạt động trên các vùng biển này cần theo dõi chặt chẽ các bản tin cảnh báo thời tiết nguy hiểm.
4: Thông tin quảng cáo.
5: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm. Điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
6: Ông ba ơi, lâu không thấy ông dậy sớm tập thể dục thế.
7: Tôi bị chứng đi tiểu nhiều, nhất là vào ban đêm. Ban ngày đi cả chục lần, đêm 4-5 lần nên không ngủ được, bất tiện lắm.
6: Ồ, tôi cũng từng bị đi tiểu 4-5 lần một đêm. Đi kiểm tra mới biết, người cao tuổi đàn hồi của bàng quang kém, dẫn tới bàng quang hoạt động quá mức.
7: Tôi cứ nghĩ mình già thì đi nhiều là bình thường mà.
6: Ừ, ông chủ quan quá. Đêm đi 4-5 lần thì chả mệt phát ốm à. Nhưng mà ông đừng lo, tôi đã kiểm soát được đêm, không phải lục dụng thức dậy nữa.
7: Bằng cách nào vậy hả bà?
6: Ừ, nhờ dùng ích niệu khang đấy. Ích niệu khang có chứa golet chiết xuất từ hạt bí đỏ và mầm đậu tương từ Thụy Sĩ, hỗ trợ giảm tiểu đêm, tiểu nhiều lần, không tự chủ và bàng quang tăng hoạt OAB.
7: Ôi vậy thì tôi phải đi mua ích niệu khang uống ngay thôi. Để biết thêm thông tin về ích niệu khang, quý khách gọi tới số miễn cước 1800 6723, 1800 6723. Không dùng cho phụ nữ có thai, người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm. Thực phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
8: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
9: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
8: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
9: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
10: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
11: Thế à?
10: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn ông ạ.
12: Trời ơi, thế thì tuyệt vời quá, để tôi mua dùng ngay mới
10: được. Đi mua ngay đi.
12: Nước súc miệng Valentine,
10: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
13: Hôm nay dậy liền 3 tiết, em khản hết cả tiếng rồi chị ạ.
14: Phải biết giữ gìn thanh quản.
13: Em cũng biết là như vậy, nhưng cứ đi dậy cả ngày thế này thì có cách nào không hả chị?
14: Dùng thử thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh đi. Sản phẩm rất phù hợp với những người làm nghề phải nói nhiều như chị em mình đấy.
13: Tiêu khiết thanh có công dụng thế nào ạ?
14: Thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh có thành phần chính là cây rải quạt, kết hợp với các thành phần khác giúp ngăn ngừa và giảm các triệu chứng viêm đường hô hấp trên mãn tính như là viêm thanh quản, viêm amidan, khản tiếng, mất tiếng. Sản phẩm rất thích hợp cho những người làm nghề phải nói nhiều như phát thanh viên này, giáo viên này, người bán hàng này.
13: Tiêu khiết thanh giúp giọng nói trong sáng hơn.
15: Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
16: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
17: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
18: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ.
16: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
17: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
16: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

0: Thưa quý vị và các bạn, Việt Nam đã có hơn 13 triệu tài khoản chứng khoán. Tiến độ triển khai thị trường tài sản mã hóa ở Việt Nam đang được đẩy nhanh. VN Index cuối tuần trước tiếp tục hồi phục nhưng thanh khoản thấp. Đó là những nội dung đáng chú ý sẽ có trong bản tin trước giờ mở cửa sáng nay.
1: Thưa quý vị và các bạn, theo số liệu từ Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, số lượng tài khoản của nhà đầu tư trong nước đã tăng thêm gần 256.000 tài khoản trong tháng 5, nhích nhẹ so với tháng liền trước. Số lượng tài khoản mở mới chủ yếu đến từ cá nhân, trong khi tổ chức chỉ có thêm 170 tài khoản. Lũy kế từ đầu năm nay, số lượng tài khoản chứng khoán của nhà đầu tư trong nước đã tăng gần 1,3 triệu tài khoản. Tính đến cuối tháng 5, nhà đầu tư cá nhân có tổng cộng hơn 13 triệu tài khoản, tương đương khoảng 13% dân số. Con số này đưa Việt Nam hoàn thành vượt mục tiêu trước hạn trong đề án phát triển thị trường chứng khoán đến năm 2030.
2: Báo cáo chiến lược mới nhất từ Ngân hàng Đầu tư hàng đầu thế giới đưa ra nhận định rất tích cực về nỗ lực cải cách thị trường vốn của Việt Nam. Không chỉ khẳng định những thay đổi đang diễn ra là có thật và đo lường được, báo cáo cũng đề cập đến sự nổi bật, sức mạnh của dòng tiền nội địa và lộ trình nâng hạng minh bạch đang mở ra cơ hội lớn cho dòng vốn ngoại. Cụ thể, thời gian mở tài khoản cho nhà đầu tư nước ngoài đã được rút ngắn từ khoảng 3 đến 6 tháng xuống còn 2 ngày. Bên cạnh đó, việc phần lớn các giao dịch được thực thi trên cơ sở không yêu cầu ký quỹ trước đã trở thành cú hích khổng lồ, giúp tổng khối lượng giao dịch toàn thị trường trong quý 1 năm 2026 bùng nổ tăng khoảng 50%.
1: Hiện nay, mức độ vốn hóa thị trường chứng khoán Việt Nam ở mức hơn 70% GDP, trong khi chính phủ đặt mục tiêu 120% GDP vào năm 2030, cho thấy dư địa tăng trưởng thị trường còn rất lớn và cần có các sản phẩm đầu tư mới với sự tham gia rộng rãi hơn của các nhà đầu tư. Các tổ chức tài chính đặt kỳ vọng rất lớn vào việc phát triển thị trường tài sản mã hóa chính thức và chuyên nghiệp ở Việt Nam. Bởi nước ta luôn đứng ở vị trí top đầu thế giới về quy mô người dùng tài sản mã hóa, về dòng vốn dịch chuyển trong lĩnh vực này. Thực hiện nghị quyết số 05/2025 của Chính phủ về việc triển khai thí điểm thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam, ông Bùi Hoàng Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho biết.
3: Trên cơ sở các cái quy định tại nghị quyết 05 thì Bộ Tài chính đã tích cực triển khai và phối hợp với Ngân hàng Nhà nước và Bộ Công an để xem xét các hồ sơ này. Và đến thời điểm này thì chúng tôi đã có thông báo cho 5 doanh nghiệp để tiến hành các hoạt động góp vốn và chuẩn bị cơ sở vật chất để đưa các sàn giao dịch tài sản mã hóa vào vận hành.
4: Quý vị và các bạn đang nghe chuyên mục Trước giờ mở cửa.
5: Thông tin kinh tế vĩ mô, diễn biến thị trường chứng khoán, hoạt động doanh nghiệp niêm yết.
4: Trao đổi nhận định của các chuyên gia với góc nhìn chuyên sâu, cơ hội đầu tư trên thị trường chứng khoán được cập nhật nhanh trong Trước giờ mở cửa.

0: Tiếp theo là những thông tin đáng chú ý trên thị trường chứng khoán. Ngày 26 tháng 6 tới đây, công ty cổ phần chứng khoán VIX, mã chứng khoán VIX dự kiến tổ chức họp hội đồng cổ đông thường niên 2026 tại Hà Nội. Theo đại hội cổ đông, năm 2026, chứng khoán VIX đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế 3.500 tỷ đồng, giảm 43% so với kế hoạch thực hiện năm ngoái. Lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt 2.800 tỷ đồng, giảm 48%. Để tối đa hóa hiệu quả hoạt động, VIX sẽ dồn lực đẩy mạnh các mảng nghiệp vụ cốt lõi. Trọng tâm phát triển được đặt vào 3 trụ cột chính, gồm hoạt động môi giới, đầu tư tự doanh và bảo lãnh phát hành chứng khoán.
1: Công ty cổ phần đầu tư phát triển Cường Thuận, IDICO, mã chứng khoán là CTI, công bố tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026. Đại hội dự kiến tổ chức ngày 26 tháng 6 tại thành phố Đồng Nai. Trong năm nay, Cường Thuận, IDICO đặt kế hoạch doanh thu 1.418 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế dự kiến gần 134 tỷ đồng, lần lượt tăng nhẹ 0,1% và giảm 23,7% so với thực hiện trong năm ngoái. Riêng kế hoạch đầu tư, Cường Thuận IDICO dự kiến đầu tư 700 tỷ đồng trong năm nay. Về cổ tức, Cường Thuận IDICO trình cổ đông trả cổ tức năm 2025 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 10%, tương ứng phát hành thêm gần 6,3 triệu cổ phiếu và dự kiến thực hiện trong quý 3 năm nay.
0: Trên thị trường chứng khoán, phiên giao dịch cuối tuần trước, cổ phiếu VIX vẫn là tâm điểm khi đóng vai trò là lực đỡ chính cho VN Index có phiên tăng thứ hai liên tiếp. Tuy nhiên, bảng điện tử vẫn chịu sự chi phối của sắc đỏ, trong khi ngày càng có nhiều nhà đầu tư đứng ngoài khiến thanh khoản xuống mức thấp nhất trong hơn một năm qua. Kết thúc phiên giao dịch cuối tuần trước, VN Index tăng 3,75 điểm lên 1.838,9 điểm. HNX Index giảm 11,07 điểm xuống còn 293,79 điểm. Upcom Index giảm 0,77 điểm xuống còn 125,09 điểm. Và đây cũng là mức khởi động thị trường chứng khoán phiên giao dịch hôm nay.
2: Thời sự toàn cảnh.

0: Thưa quý vị, việc thành lập Trung tâm Tài chính Quốc tế tại Việt Nam được kỳ vọng tạo cú hích cho quá trình hội nhập tài chính toàn cầu và thu hút dòng vốn quốc tế. Tuy nhiên, theo các chuyên gia và doanh nghiệp, để trung tâm này thực sự phát huy vai trò, Việt Nam cần vượt ra khỏi tư duy chỉ thu hút vốn vào, đồng thời xây dựng cơ chế kết nối hiệu quả với nền kinh tế trong nước, hỗ trợ doanh nghiệp huy động vốn quốc tế, mở rộng đầu tư ra nước ngoài và từng bước hình thành một hệ sinh thái tài chính có sức cạnh tranh trên thị trường khu vực và thế giới. Bài viết của phóng viên Hoàng Minh, thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh.
1: Theo bà Hồ Ngọc Lâm, trưởng bộ phận pháp chế Vingroup, việc Trung tâm Tài chính Quốc tế tại Việt Nam được thành lập là bước đi đầu tiên để đất nước hội nhập sâu hơn vào thị trường tài chính toàn cầu. Mặc dù vậy, hiện nay trung tâm vẫn chưa có sự liên thông với thị trường trong nước. Bà Hồ Ngọc Lâm nói:
2: Khi mà các nhà đầu tư, kể cả doanh nghiệp trong nước đầu tư vào trong, họ trở thành thành viên của cái trung tâm này, hoặc các nhà đầu tư nước ngoài vào đó thì họ chỉ có được giao dịch với nhau đó. Chuyện là chẳng hạn như là tự do về đồng tiền, về currency, tự do về vốn liếng một số thứ thì giữa các cái thành viên đấy với nhau và với bên nước ngoài. Còn với lại phần còn lại của Việt Nam thì nó vẫn phải tuân thủ một số cái luật khác. Thế thì như vậy là mình mới mở khóa cổng và chưa mở khóa cửa. Tức là người ta vào sân người ta chả biết làm gì.
1: Theo ông Phùng Anh Tuấn, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội các nhà đầu tư tài chính Việt Nam, một mặt, các nhà hoạch định chính sách muốn khuyến khích người dân tham gia vào các hoạt động tại trung tâm tài chính, nhưng mặt khác lại đưa ra những quy định và tiêu chuẩn kỹ thuật khắt khe, làm cho việc tham gia trở nên khó khăn. Ông Phùng Anh Tuấn đề nghị cần có những quyết định dũng cảm mạnh mẽ.
3: Thay đổi cái cách nhìn, chúng ta phải đừng nhìn nó như là một cái chợ để mà chỉ mời các cái nhà đầu tư đến và yêu cầu người ta đáp ứng yêu cầu quản lý của mình để mà cấp phép, mà nên nhìn nó như là một cái cửa, một cái phòng thí nghiệm thể chế để mà mình học những cái hay, những cái tốt ở bên ngoài thế giới và sau đó đem áp dụng vào toàn bộ Việt Nam, không chỉ ở trung tâm tài chính. Muốn làm như thế thì chúng ta phải thay đổi quan điểm, bởi vì nếu không thì chúng ta sẽ tiếp tục làm những cái việc từ trước giờ chúng ta vẫn làm theo cách chúng ta đã từng làm, thì không có lý do gì để có thể mong chờ có một cái kết quả khác biệt.
1: Hiện nay, chính sách của nước ta về trung tâm tài chính quốc tế chủ yếu tập trung vào thu hút vốn từ nước ngoài vào, chưa tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp trong nước ra quốc tế. Bà Hồ Ngọc Lâm chia sẻ, tập đoàn Vingroup từng muốn thu hút vốn, nghiên cứu niêm yết song song ở cả Việt Nam và Singapore nhưng không thành công, mặc dù phía Singapore đã đồng ý nhưng vướng không ít rào cản ở Việt Nam. Cuối cùng, Vingroup đã phải thành lập công ty con tại Singapore, rồi niêm yết tại Mỹ theo kiểu vận hành ở đâu sẽ tuân thủ theo luật pháp của quốc gia đó. Do vậy, bà Lâm kiến nghị, với những doanh nghiệp đã đáp ứng các tiêu chuẩn nhất định, cần có cơ chế thông thoáng hơn cho hoạt động đầu tư ra nước ngoài, thay vì tâm lý quản

0: lý quá chặt dòng vốn như hiện nay.
1: Là nếu như Việt Nam mình có những cái mà mở hơn cho những cái để doanh nghiệp Việt Nam đi ra nước ngoài về vấn đề gọi là đi niêm yết để thu hút vốn, thì cái chúng tôi nghĩ là cái rất là tốt cho doanh nghiệp Việt Nam. Tiếp nữa, cả câu chuyện về xin đi đầu tư ra nước ngoài, nhà nước vẫn cứ sợ rằng doanh nghiệp là mất vốn ở nước ngoài hay là chuyển ra nước ngoài làm cái gì đó. Quan điểm của chúng tôi cho rằng là bây giờ doanh nghiệp làm ăn làm kinh doanh tự họ phải bảo toàn cái dòng vốn của họ. Tất nhiên nhà nước có cái chuyện kiểm soát của họ để đừng có cái việc là làm cái gì nó lợi dụng việc đó, làm cái gì nó minh bạch.
0: Phân tích về trường hợp doanh nghiệp Việt Nam thành lập công ty con, huy động vốn để đầu tư ở trung tâm tài chính quốc tế, ông Trần Anh Đức, luật sư thành viên cấp cao A&O Simon cho biết, công ty holding này mua một công ty ở Singapore nhằm huy động vốn từ nước ngoài về Việt Nam. Giả sử công ty con có thể huy động được tiền để đầu tư ra nước ngoài, nhưng để số tiền này quay trở lại Việt Nam thì rất khó. Số tiền đó để cho vay công ty mẹ hoặc đầu tư vào doanh nghiệp trong nước thì nguồn vốn đó vẫn bị xem là nguồn vốn đầu tư nước ngoài và vẫn bị giới hạn bởi một số các quy định khi một số lĩnh vực nhà đầu tư nước ngoài không được đầu tư. Công ty con trong trung tâm tài chính quốc tế không có tài sản nhưng muốn huy động vốn thì phải có bảo lãnh của công ty mẹ. Tuy nhiên hiện nay, chính sách chưa tạo điều kiện để công ty mẹ ở Việt Nam bảo lãnh cho công ty con để huy động vốn ở nước ngoài, luật sư Trần Anh Đức nói.
2: Thì đây là cái điểm nhà đầu tư nước ngoài họ luôn luôn hỏi. Vậy thì tôi đầu tư trực tiếp từ Singapore hay là tôi đầu tư qua cái công ty holding ở tại trung tâm tài chính? Không có gì khác nhau. Vậy tại sao tôi phải đầu tư vào công ty tài chính ở Việt Nam qua một tầng trung gian làm gì? Tôi đầu tư trực tiếp từ Singapore có phải đơn giản hơn hay không? Thì đây là cái điểm có tính kết nối giữa trung tâm tài chính và phần còn lại của Việt Nam là chưa có.
0: Các chuyên gia doanh nghiệp cho rằng để trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam hấp dẫn nhà đầu tư, cần phải có một sự khác biệt cơ bản trong cách vận hành về quản lý, chứ không chỉ là những cải tiến nhỏ lẻ. Việt Nam cần tiếp tục thay đổi chiến lược một cách toàn diện, từ các chính sách cụ thể đến cách suy nghĩ và tiếp cận vấn đề.
3: Quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Thưa quý vị và các bạn, những ngôi trường nội trú mới sẽ là mái nhà thứ hai, nơi con em các đồng bào dân tộc được chăm lo cả về thể chất lẫn tinh thần trong môi trường hiện đại và đầy đủ tiện nghi. Trên 11 công trường trường học nội trú liên cấp ở tỉnh biên giới Lai Châu, với tinh thần vượt nắng thắng mưa đang được hiện thực hóa, hàng trăm cán bộ công nhân quyết tâm cao làm việc 3K4 kíp sớm hoàn thành những ngôi trường mới về đích đúng hạn, mang tri thức và hy vọng đến với học sinh vùng cao. Ghi nhận của phóng viên Khắc Kiên, cơ quan thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam khu vực Tây Bắc về khí thế hăng say lao động trên công trường.
5: Tại công trình trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở Ba Tần, tỉnh Lai Châu, hơn 7 giờ sáng, công trường đã rộn vang tiếng động cơ máy móc. Từng tốp công nhân hối hả vận chuyển vật liệu, lắp đặt cốt pha, đổ bê tông, hoàn thiện các hạng mục. Tranh thủ những ngày nắng ráo, kể cả những hôm nhiệt độ ngoài trời lên đến trên 40 độ C, các đơn vị vẫn tổ chức thi công theo phương châm 3K4 kíp, làm việc xuyên ngày đêm để đáp ứng tiến độ. Kỹ sư Lê Thanh Khẩn, tổ trưởng tổ thi công công trình trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở Ba Tần chia sẻ.
6: Chúng tôi làm ngày không đủ, chúng tôi tranh thủ làm về buổi tối, tăng ca. Trong thời gian đó thì chúng tôi cũng chú trọng nhất đến việc là an toàn lao động. Và thứ hai nữa là về chất lượng công trình.
5: Các công trình trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở ở Lai Châu đều nằm ở những xã biên giới xa xôi, địa hình hiểm trở, giao thông đi lại khó khăn. Mỗi chuyến vận chuyển vật liệu, thiết bị lên công trường đều mất nhiều thời gian và tăng chi phí. Tuy nhiên, khó khăn không làm chậm bước những người thợ đang ngày đêm xây nên những ngôi nhà trí thức cho con em vùng cao. Đến nay, các công trình khởi công trong năm 2026 đều đã hoàn thiện phần nền móng và kết cấu chính. Riêng 5 công trình khởi công năm 2025 đang được các đơn vị gấp rút thi công, phấn đấu về đích sớm hơn kế hoạch từ 1 đến 2 tháng. Ông Nguyễn Văn Đoán, Phó Ban điều hành dự án, Công ty Cổ phần Phát triển Đầu tư Xây dựng Việt Nam cho biết.
7: Nhà thầu chúng tôi được chủ tư giao cho thi công 4 trường, Rào San, Hu Bum, Bum Nưa và Ba Tần. Hiện tại các công trường đang bắt đầu triển khai rất là rầm rộ. Nhà thầu đang huy động khối lượng máy móc thiết bị rất là lớn và nhân công phần thi công xây lắp xuống rất là đông. Các dự án đang đảm bảo tiến độ theo cam kết với chủ tư. Kế hoạch của chúng tôi sẽ dồn tiếp máy móc thiết bị và nhân công lên để thi công vượt tiến độ các dự án mà chủ tư đã giao, đảm bảo về chất lượng, an toàn lao động cho tất cả anh em cán bộ công nhân viên trên công trường.
5: Để các dự án đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ, Công an tỉnh Lai Châu là đơn vị chủ đầu tư 10 trong số 11 dự án xây dựng trường nội trú liên cấp ở Lai Châu đã phát động chiến dịch cao điểm 100 ngày đêm trên toàn bộ các

0: công trường. Đại tá Cao Thế Quang, trưởng phòng tham mưu Công an tỉnh Lai Châu cho biết, tại các công trường, hàng nghìn cán bộ công nhân đang sục sôi khi thế lao động khẩn trương.
1: Chủ đầu tư Công an Lai Châu đã tổ chức một cuộc họp khẩn nhằm quán triệt nội dung chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công điện. Đồng thời, Công an tỉnh cũng phát động chiến dịch 100 ngày đêm cao điểm nhằm kêu gọi các nhà thầu, đơn vị thi công phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, vượt qua mọi khó khăn về địa hình, thời tiết, biến động giá cả vật liệu, nhân công, làm việc với cái tinh thần vượt nắng, thắng mưa, nỗ lực 200% sức lực cùng hành động ở cấp độ cao nhất nhằm quyết tâm đưa các dự án khởi công năm 2025 về đích đúng hạn.
0: Với quyết tâm tạo dựng cho học sinh vùng cao những ngôi trường khang trang, đầy đủ điều kiện học tập, các đơn vị thi công công trình trường học ở Lai Châu đang nỗ lực từng ngày vượt nắng thắng mưa để đẩy nhanh tiến độ. Những viên gạch được đặt xuống hôm nay không chỉ xây lên lớp học mới mà còn xây đắp tương lai, thắp sáng những ước mơ cho con em đồng bào các dân tộc thiểu số nơi phên dậu Tổ quốc.
2: Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng nghe bản tin Thật và Giả với phần trình bày của biên tập viên Đức Hưng.
3: Thật và Giả.
4: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin Thật và Giả với một số thông tin đáng chú ý. Liên tiếp xuất hiện các vụ lừa đảo liên quan đến đất đai và nhà ở. Chia sẻ thông tin giả mạo sai sự thật trên mạng xã hội bị xử phạt hành chính 7 triệu rưỡi đồng. Lừa đảo bằng giọng nói AI gia tăng, chuyên gia cảnh báo nguy cơ mất tiền và tổn thương tâm lý. Thưa quý vị, giả danh nhân viên ngân hàng để mời chào vay vốn rồi thu các loại phí hồ sơ, phí bảo hiểm. Một nhóm đối tượng tại thành phố Hồ Chí Minh vừa bị công an triệt phá. Theo điều tra, có đối tượng dựng hẳn một ngân hàng ảo rồi phân công người đóng vai tư vấn, thẩm định và giải ngân nhằm tạo lòng tin với khách hàng có nhu cầu vay tiền. Sau khi nạn nhân chuyển phí, khoản vay thì chưa thấy đâu, còn các đối tượng đã nhanh chóng cắt liên lạc. Đường dây này được xác định đã lừa gần 100 người tại nhiều tỉnh, thành phố. Liên tiếp xuất hiện các vụ lừa đảo liên quan đến đất đai và nhà ở. Tại Quảng Trị, một đối tượng vừa bị khởi tố vì làm giả sổ hồng để lừa bán đất chiếm đoạt hơn 500 triệu đồng. Trong khi đó, tại Hà Nội, một phụ nữ bị truy tố sau khi tự nhận có thể chạy sổ đỏ, mua căn hộ xuất ngoại giao giá ưu đãi, qua đó chiếm đoạt hơn 3 tỷ đồng. Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân đừng quá tin vào những lời quảng cáo có thể biến đất nông nghiệp thành đất ở hay mua nhà giá hời chỉ nhờ một cuộc điện thoại quen biết. Những quảng cáo kiểu chữa bách bệnh, khỏi bệnh không cần thuốc, gia truyền nhiều đời đang trở thành chiếc bẫy khiến nhiều người mất tiền, thậm chí ảnh hưởng sức khỏe. Nhiều đối tượng lợi dụng mạng xã hội để dựng lên hình ảnh thần y, sử dụng video cắt ghép, lời chứng thực giả và những cam kết nghe còn thần kỳ hơn phim ảnh nhằm bán sản phẩm giá cao hoặc lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cảnh giác với các quảng cáo thổi phồng công dụng bởi tiền thì mất, tật đã mang. Chia sẻ thông tin giả mạo sai sự thật trên mạng xã hội, một người đàn ông ở Cần Thơ vừa bị xử phạt hành chính 7 triệu rưỡi đồng. Theo cơ quan công an, người này đã đăng tải và chia sẻ các nội dung xuyên tạc, xúc phạm uy tín tổ chức, danh dự cá nhân. Qua xác minh, chủ tài khoản thừa nhận đã chia sẻ thông tin từ các nguồn chưa được kiểm chứng. Công an khuyến cáo người dân trước khi bấm nút chia sẻ nên dành vài giây để kiểm chứng thông tin, bởi một cú nhấp chuột thiếu cẩn trọng đôi khi cũng phải trả giá bằng tiền thật. Công an tỉnh Nghệ An vừa phối hợp với Cục Cảnh sát Hình sự triệt xóa một băng nhóm lừa đảo xuyên quốc gia, bắt giữ 24 đối tượng tại nhiều tỉnh, thành phố. Theo điều tra, nhóm này lập các tài khoản Facebook giả mạo với những phụ nữ có ngoại hình và cuộc sống hấp dẫn để kết bạn, tạo dựng tình cảm rồi dẫn dụ nạn nhân chuyển tiền. Từ đầu năm 2023 đến đầu năm nay, các đối tượng đã lừa 63 bị hại trên cả nước, chiếm đoạt khoảng 36 tỷ rưỡi đồng. Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cảnh giác với những mối quan hệ trên mạng quá hoàn hảo, bởi phía sau những bức ảnh lung linh đôi khi không phải là người trong mộng mà là đối tượng đang nhắm tới tài khoản ngân hàng của bạn. Thưa quý vị, trí tuệ nhân tạo AI đang ngày càng hiện diện trong công việc, đời sống và các thiết bị cá nhân. Tuy nhiên, khi rơi vào tay tội phạm, công nghệ này có thể bị lợi dụng để lừa đảo và gây tổn hại nghiêm trọng cho các gia đình. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
5: Theo một cuộc khảo sát toàn cầu năm 2023, khoảng 10% người được hỏi cho biết từng nhận được tin nhắn hoặc cuộc gọi sử dụng giọng nói do AI tạo ra. Trong số các nạn nhân, 77% cho biết họ đã chịu thiệt hại về tài chính. Rachel, một người mẹ tại Mỹ, là một trong những nạn nhân của hình thức lừa đảo này. Bà cho biết một ngày nọ, điện thoại hiển thị tên và số con gái đang học đại học. Khi bắt máy, bà nghe thấy

0: tiếng con gái khóc và nói mình vừa gặp tai nạn giao thông. Chỉ ít phút sau, câu chuyện chuyển từ một vụ tai nạn thành một vụ bắt cóc. Một người đàn ông xuất hiện ở đầu dây bên kia, đe dọa rằng con gái bà sẽ bị làm hại nếu gia đình không nhanh chóng chuyển tiền. Rachel đã ghi âm lại cuộc gọi. Trong gần 2 giờ, đối tượng liên tục gây áp lực tâm lý, hướng dẫn Rachel chuyển tiền và tạo cảm giác như đang theo dõi mọi hành động của bà.
1: Cảm giác như hắn ta đang ở ngay đó và theo dõi tôi suốt thời gian qua. Nếu tôi không nói gì, hắn sẽ quát tháo tôi. Tôi thực sự rất lo sợ cho con gái mình.
0: Chỉ khi con gái liên tục gọi điện từ một số khác, Rachel mới nhận ra mình là nạn nhân của một vụ lừa đảo. Theo các chuyên gia an ninh mạng, kẻ gian thường thu thập đoạn ghi âm từ mạng xã hội. Sau đó chúng dựng lên những tình huống khẩn cấp như tai nạn, bắt cóc hoặc bị giam giữ để ép nạn nhân chuyển tiền. Một số nhóm tội phạm còn sử dụng công nghệ giả giọng theo thời gian thực, cho phép thực hiện các cuộc đối thoại qua lại nhằm tăng tính thuyết phục. Người dân cần chú ý đến các dấu hiệu lừa đảo quen thuộc như yêu cầu chuyển tiền khẩn cấp, tạo áp lực về thời gian hoặc yêu cầu giữ bí mật. Bên cạnh đó, việc thiết lập một mật mã gia đình để xác minh danh tính trong các tình huống khẩn cấp cũng được xem là biện pháp phòng ngừa hiệu quả trước các thủ đoạn lừa đảo sử dụng AI ngày càng tinh vi.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin Thật và Giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Thưa quý vị và các bạn, bản tin Thật và Giả cũng đã kết thúc chương trình Theo Dòng Thời sự sáng nay. Chương trình do các biên tập viên Thu Hiền, Phương Anh và Phương Hà cùng các phóng viên của Đài Tiếng Nói Việt Nam thực hiện, kỹ thuật viên Nguyễn Huệ, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
4: Quý vị và các bạn đang nghe kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. VOV1, tin tức cập nhật 24 giờ trong ngày.
5: Bản tin văn hóa xã hội.
6: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin văn hóa xã hội sáng nay với những nội dung chính sau đây. Hạn chót ngày 15 tháng 6, xác thực thuê bao chính chủ qua VNEID để tránh bị khóa liên lạc. Tin vui cho người lao động, thêm nhiều cơ hội việc làm tại khu vực phía Nam. Và bữa tiệc điện ảnh đặc sắc tại thành phố Hồ Chí Minh với hơn 100 tác phẩm tranh tài. Thông tin đầu tiên đặc biệt quan trọng với những ai đang sử dụng điện thoại di động, đặc biệt là khoảng 25 triệu thuê bao chưa xác nhận chính chủ. Theo Cục Viễn thông, hạn chót là ngày 15 tháng 6 tới đây. Sau mốc này, nếu số điện thoại của bạn chưa được xác nhận tình trạng sử dụng trên ứng dụng VNEID, SIM sẽ bị khóa một chiều để chuẩn hóa thông tin. Tính đến đầu tháng này, đã có 103 triệu thuê bao được đưa lên hệ thống xác thực điện tử quốc gia rồi. Vì vậy, quý vị nhớ kiểm tra ngay điện thoại của mình để tránh những rắc rối không đáng có. Cũng liên quan đến các chính sách trực tiếp ảnh hưởng đến túi tiền và quyền lợi của chúng ta. Từ ngày 1 tháng 7 tới, khi mức lương cơ sở mới tăng lên 2.530.000 đồng một tháng, mức trần đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc cũng sẽ được điều chỉnh tăng. Cụ thể là từ 46,8 triệu đồng lên mức mới là 50,6 triệu đồng một tháng. Đóng cao hơn đồng nghĩa với việc mức hưởng các chế độ như hưu trí, ốm đau, thai sản sau này của người lao động cũng sẽ tăng lên tương ứng. Tiếp theo là những tin tức ấm lòng về chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Tại Gia Lai, từ ngày 1 tháng 7 đến cuối tháng 11 năm nay, người dân tại 12 xã biên giới, xã đảo và vùng khó khăn sẽ được khám sức khỏe định kỳ hoàn toàn miễn phí. Không chỉ dừng lại ở việc khám bệnh, người dân còn được bác sĩ tư vấn kỹ lưỡng cách tự chăm sóc bản thân, giúp phát hiện bệnh sớm và giảm bớt gánh nặng chi phí điều trị sau này. Còn tại Nghệ An, Bệnh viện Phổi tỉnh cũng vừa tổ chức một đợt khám tư vấn miễn phí cho gần 200 người dân và người cao tuổi. Qua sàng lọc, các bác sĩ đã kịp thời phát hiện 44 trường hợp có dấu hiệu bất thường về hô hấp và hướng dẫn họ hướng điều trị phù hợp nhất. Có sức khỏe là có tất cả, nhưng bên cạnh việc chăm sóc sức khỏe, chúng ta cũng cần chủ động bảo vệ con em mình, nhất là khi mùa hè đã đến. Sau liên tiếp các vụ đuối nước trẻ em thương tâm xảy ra vào ngày mùng 2 và mùng 3 tháng 6 vừa qua, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đã phải ra văn bản khẩn. Tỉnh yêu cầu các địa phương và nhà trường đẩy mạnh tuyên truyền, nhắc nhở các bậc phụ huynh quản lý chặt chẽ con em mình. Tuyệt đối không để các bé tự ý đi tắm sông, hồ, ao, biển khi không có người lớn đi cùng. Khép lại phần tin xã hội là một tín hiệu rất vui từ thị trường lao động tại thành phố Hồ Chí Minh. Nếu quý vị hoặc người thân đang tìm kiếm việc làm thì tại các khu công nghiệp, khu chế xuất như là Tân Tạo, Tân Thuận và Linh Trung, nhiều doanh nghiệp đang tuyển số lượng lớn lao động. Mức thu nhập cực kỳ hấp dẫn, dao động từ 14 đến 33 triệu đồng mỗi tháng, còn vị trí tổ trưởng có thể lên tới 41 triệu đồng. Đã vậy, người lao động còn được bao thầu ký túc xá miễn phí, hỗ trợ 3 bữa ăn một ngày và đào tạo nghề bài bản. Bây giờ, mời quý vị cùng Bích Ngọc chuyển sang những câu chuyện văn hóa nghệ thuật đầy sắc màu. Đầu tiên là không khí sôi động của Liên hoan phim ngắn thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 2, sự kiện diễn ra

0: Từ ngày mùng 6 đến ngày mùng 8 tháng 6 với rất nhiều hoạt động như là chiếu phim miễn phí tại rạp và trường học hay ra mắt bộ nhận diện thành phố điện ảnh của UNESCO. Và tối nay, lễ bế mạc và trao giải sẽ chính thức diễn ra để tôn vinh những tác phẩm xuất sắc nhất trong số hơn 100 bộ phim tham dự. Nói về chất lượng các tác phẩm năm nay, bà Dương Cẩm Thúy, Chủ tịch Hội Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh, trưởng ban tổ chức liên hoan phim chia sẻ:
1: đề tài rất là phong phú, rất là đa dạng. Đề tài lịch sử, truyền thống cách mạng, rồi về đất nước, về con người, về sự đổi mới thành phố của đất nước. Và đặc biệt là phim tài liệu thì những cái nhân vật rất là sống động, hoạt hình thì hấp dẫn, dễ thương để cho các em thiếu nhi có thể thèm được.
0: Rời thành phố mang tên Bác, chúng ta cùng ra miền Trung để hướng đến tuần lễ áo dài Huế 2026 sẽ diễn ra từ ngày 3 tháng 7 đến ngày 10 tháng 7 tới đây. Ông Phan Thanh Hải, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Huế nhấn mạnh, đây không chỉ là sàn diễn thời trang mà là ngày hội của chính người dân.
2: Đây sẽ là một tuần lễ hoạt động cộng đồng đúng nghĩa. Chúng tôi hướng tất cả các hoạt động dành cho cộng đồng và để cho cộng đồng tham gia làm chủ thể vào lễ hội này. Và chúng tôi hy vọng rằng là cái chuỗi hoạt động của áo dài cộng đồng năm nay nó thực sự làm cho áo dài Huế trở thành một phong trào lan tỏa sâu rộng trong toàn bộ quần chúng nhân dân.
0: Quý vị thân mến, câu chuyện cuối cùng của bản tin hôm nay là một tin vui cho những ai yêu mến nghệ thuật truyền thống. Nhà hát sân khấu truyền thống quốc gia Việt Nam vừa bắt tay với công ty công nghệ Atech để ra mắt hệ thống mua vé trực tuyến và cổng thông tin điện tử tại địa chỉ skt.vn. Giờ đây chỉ với vài cú chạm, quý vị có thể tìm hiểu về lịch sử tuồng chèo cải lương, gặp gỡ các nghệ sĩ gạo cội và đặt ngay cho mình một tấm vé xem biểu diễn. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin văn hóa xã hội sáng nay do biên tập viên Bích Ngọc biên soạn thực hiện. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong các bản tin sau.
3: Chuyên gia tư vấn bệnh đại tràng.
4: Thưa quý vị, trong những năm gần đây, viêm đại tràng co thắt hay còn gọi là hội chứng ruột kích thích đang ngày càng trở thành nỗi ám ảnh của rất nhiều người, đặc biệt là những người ở độ tuổi trung niên trở lên. Điều đáng nói là bệnh thường kéo dài dai dẳng, dễ tái phát và nhiều người phải sống chung với các triệu chứng cả chục năm trời. Vậy thì làm thế nào để có thể nhận biết các triệu chứng điển hình của viêm đại tràng co thắt và sử dụng giải pháp từ thảo dược ra sao cho hiệu quả? Ngay sau đây, xin mời quý vị sẽ cùng lắng nghe những phân tích chuyên sâu từ khách mời của chương trình, chuyên gia sức khỏe Hoàng Khánh Toàn.
5: Xin kính chào quý vị khán giả, xin chào Phương Anh.
4: Dạ vâng ạ, xin cảm ơn chuyên gia đã dành thời gian để chia sẻ với chương trình ngày hôm nay. Và thưa quý vị, trong chương trình hôm nay có sự đồng hành của nhãn hàng tràng Phục Linh Plus là sản phẩm dành cho viêm đại tràng và hội chứng ruột kích thích. Và đặc biệt là trong chương trình hôm nay thì nhãn hàng tràng Phục Linh Plus dành ưu đãi rất hấp dẫn dành cho 50 khách hàng may mắn đầu tiên gọi về cho tổng đài tư vấn miễn cước 1800 1508. Cụ thể, mua một lọ tràng Phục Linh Plus 80 viên, quý vị sẽ được tặng một hộp tràng Phục Linh Plus 20 viên. Với ưu đãi này thì chỉ áp dụng trong ngày hôm nay. Quý vị hãy nhanh tay gọi tới tổng đài 1800 1508 để có thể nhận được ưu đãi hấp dẫn này quý vị nhé. Chúng ta sẽ cùng đến với kết nối đầu tiên ạ.
6: Chào chương trình ạ. Dạ. Tôi tên là Long ạ. Năm nay mang 45 tuổi. Tôi là mình cũng là dân là bán kinh doanh buôn bán ấy, thì cũng nên là thường xuyên là cũng rượu bia. Gần đây thì đó là bụng mong lâm dâm và với chứng bụng buổi sáng thì sinh nó vẫn đều ấy, nhưng mà nó cũng không ổn định, lúc thì nát lúc nhầy nhầy một chút ấy. Tôi thì cũng chưa đi khám và là với triệu chứng như tôi thì bây giờ điều trị như thế nào để cho cải thiện được tình hình ạ?
5: Dạ. Trước hết là chương trình rất cảm ơn anh đã kết nối với chương trình. Các cái triệu chứng mà anh đang gặp phải thì nó nghiêng nhiều về viêm đại tràng, mà thực chất nó sẽ là cái viêm đại tràng mang chất là co thắt. Để chuẩn đoán một cách chính xác thì nhất thiết là chúng ta phải đi khám, bởi vì cái mà xét nghiệm quan trọng bậc nhất là chúng ta phải được nội soi đại trực tràng. Từ đó thì cái chuẩn đoán đúng thì mới có cái giải pháp và phương điều trị đúng. Còn cái thứ hai là anh muốn hỏi rằng bây giờ thì với tình trạng như vậy thì điều trị như thế nào? Chúng ta kết hợp giữa Tây y và Đông y một cách linh hoạt và hài hòa. Tôi nói ví dụ một cái giải pháp, nó là giải pháp kết hợp giữa các thảo dược cổ truyền cùng với bộ đôi hoạt chất 5-HTP và Ibugama có tính an toàn và được phép lưu hành, có đủ những các cái gọi là chứng nhận về mặt pháp lý, như là tại nhà máy sản xuất đảo đủ tiêu chuẩn, nguồn nguyên liệu chuẩn, đã công bố về các cái gọi là thành tố trong cái thành phần của giải pháp đó, được kiểm nghiệm vân vân. Đấy là yếu tố cực kỳ quan trọng. Thế thì hôm nay rất là may anh đã kết nối với chương trình, anh tìm đến sử dụng càng sớm thì càng tốt, và nhớ là sử dụng đúng theo cách thức mà chương trình đã tư vấn.

0: Xin cảm ơn anh.
1: Dạ vâng ạ, xin cảm ơn chuyên gia và cảm ơn anh Long đã kết nối với chương trình ngày hôm nay. Bên cạnh việc đi thăm khám, tuân thủ phác đồ điều trị thì anh hoàn toàn có thể kết hợp thêm với Tràng Phục Linh Plus để hỗ trợ anh trong việc là cải thiện cái bệnh lý mà mình đang mắc phải. Tràng Phục Linh Plus đã được nghiên cứu chứng minh hỗ trợ giảm các triệu chứng của viêm đại tràng và hội chứng sự kích thích như là đau bụng, chứng bụng, đi ngoài nhiều lần. Tràng Phục Linh Plus là sự kết hợp giữa 4 loại thảo dược quý của Việt Nam cùng với hai hoạt chất hiện đại đó là 5-HTP và Immugamma, được sản xuất tại nhà máy đạt chuẩn GMP, được kiểm nghiệm theo tiêu chuẩn quốc tế ISO IEC 17025. Và năm 2024 vừa qua thì Tràng Phục Linh Plus đã vinh dự đạt được giải thưởng thương hiệu quốc gia. Đây là giải thưởng rất uy tín của Bộ Công Thương dành cho những thương hiệu chất lượng, an toàn và được người tiêu dùng tin tưởng. Và đặc biệt là nhãn hàng Tràng Phục Linh Plus dành ưu đãi rất hấp dẫn dành cho 50 khách hàng may mắn đầu tiên gọi về cho tổng đài tư vấn miễn cước 1800 1508 mua một lọ Tràng Phục Linh Plus 80 viên. Quý vị sẽ được tặng một hộp Tràng Phục Linh Plus 20 viên và ưu đãi này thì chỉ áp dụng trong ngày hôm nay. Quý vị hãy nhanh tay gọi tới tổng đài 1800 1508 để có thể nhận được ưu đãi hấp dẫn này quý vị nhé. Và qua chương trình hôm nay thì hy vọng rằng quý vị khán giả, nhất là những quý khán giả nào mà đang gặp các vấn đề về tiêu hóa đại tràng sẽ có được những thông tin tư vấn hữu ích cho tình trạng của mình. Mọi thông tin chi tiết liên quan tới sản phẩm xin quý vị hãy liên hệ tới tổng đài 1800 1508. Xin được nhắc lại đường dây hotline của chúng tôi đó chính là 1800 1508. Cảm ơn quý vị khán giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tư vấn sức khỏe tiếp theo.
2: Mười phút sự kiện luận bàn.
3: Thưa quý vị và các bạn, trong nhiều năm thì châu Âu vẫn được xem là một trong những trung tâm công nghệ và đổi mới sáng tạo hàng đầu thế giới. Tuy nhiên, đằng sau vị thế đó là một thực tế đáng suy ngẫm. Đó là phần lớn hạ tầng số mà người dân, doanh nghiệp và cả các cơ quan công quyền của châu Âu đang sử dụng lại phụ thuộc vào các tập đoàn công nghệ nước ngoài, đặc biệt là các công ty lớn của Mỹ. Điều này khiến Liên minh châu Âu-EU ngày càng lo ngại về những rủi ro liên quan đến an ninh dữ liệu, khả năng tự chủ chiến lược và sức cạnh tranh lâu dài của nền kinh tế số. Trong bối cảnh đó, Ủy ban châu Âu vừa công bố gói chính sách mang tên chủ quyền công nghệ lớn chưa từng có, với tham vọng giảm sự phụ thuộc vào công nghệ nước ngoài. Gói chính sách này làm thay đổi diện mạo bức tranh công nghệ ở châu Âu ra sao? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu trong 10 phút sự kiện luận bàn hôm nay.
4: Cùng cảm nhận chiều sâu thông tin.
3: Thưa quý vị, Nghị viện châu Âu sẽ không còn sử dụng Google. Cơ quan này vừa quyết định từ bỏ công cụ tìm kiếm của Mỹ và sẽ chuyển sang sử dụng một giải pháp thay thế của Pháp. Động thái này xuất phát từ việc EU coi sự phụ thuộc vào công nghệ Mỹ là một rủi ro an ninh và muốn thay đổi hướng đi. Hiện nay thì khoảng 70% các nhà cung cấp dịch vụ điện toán đám mây tại châu Âu đến từ Mỹ. Họ cung cấp mọi thứ, từ dịch vụ email, nền tảng phát trực tuyến cho đến hệ thống liên lạc của các cơ quan chính phủ châu Âu. Về mặt pháp lý thì chính phủ Mỹ có quyền yêu cầu tiếp cận dữ liệu này hoặc thậm chí là buộc các dịch vụ đó ngừng hoạt động hoàn toàn. Ông Jack Mayer, cơ quan cải cách của châu Âu, cho rằng
5: điều này thực sự làm dấy lên những lo ngại rằng Mỹ có thể kích hoạt cái gọi là một công tắc ngắt. Nói một cách đơn giản, đó là kịch bản mà nếu chính phủ Mỹ yêu cầu một công ty Mỹ ngừng cung cấp dịch vụ cho châu Âu, hậu quả có thể sẽ vô cùng nghiêm trọng, thậm chí là mang tính thảm họa đối với nền kinh tế châu Âu.
3: Và đó cũng là lý do vì sao Ủy ban châu Âu vừa công bố một gói chủ quyền công nghệ nhằm tăng cường tính tự chủ của khối. Và để tìm hiểu xem gói chủ quyền công nghệ vừa được EU công bố sẽ thay đổi cục diện số của châu lục này như thế nào, chúng tôi sẽ trao đổi cùng với phóng viên Anh Tuấn, thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Pháp. Vâng, thưa anh Tuấn, có thể thấy thông điệp lớn nhất từ gói chính sách trong gói chủ quyền công nghệ vừa được châu Âu công bố là mong muốn tự chủ hơn về công nghệ của châu lục này. Vậy thì Liên minh châu Âu, EU đang lựa chọn những hướng đi nào để có thể hiện thực hóa mục tiêu này và đâu là những lĩnh vực được ưu tiên nhất trong gói chủ quyền công nghệ?
6: Vâng, đúng như chị Thanh Huyền đã nhận định. Thông điệp lớn nhất bao trùm gói chính sách chủ quyền công nghệ vừa được Ủy ban châu Âu chính thức công bố thì đó chính là lời thức tỉnh và là quyết tâm tự chủ chiến lược. Và để hiện thực hóa tham vọng lớn này thì EU đang lựa chọn một hướng đi mang tính bước ngoặt, đó là xây dựng hệ sinh thái toàn diện cho công nghệ châu Âu. Trước hết đó là lĩnh vực chip bán dẫn với đạo luật chip 2.0. nếu như đạo luật chip năm 2023 là phản ứng tức thời trước khủng hoảng chuỗi cung ứng, thì đạo luật chip 2.0 trong gói chính sách mới lần này nhắm thẳng vào tương lai dài hạn khi EU nhận

0: mây và trí tuệ nhân tạo, thì Liên minh châu Âu đang đặt mục tiêu đầy tham vọng là tăng gấp 3 lần công suất trung tâm dữ liệu tại châu Âu trong vòng 5 đến 7 năm tới, đồng thời đưa ra một khung đánh giá chủ quyền đám mây thống nhất trên toàn liên minh nhằm bảo vệ các dữ liệu công và ứng dụng nhạy cảm cốt lõi như y tế, năng lượng và dịch vụ công. Cuối cùng, Liên minh châu Âu thì vạch ra một lộ trình chiến lược kỹ thuật số hóa ngành năng lượng, xây dựng các mô hình AI an toàn, tối ưu riêng cho hệ thống lưới điện nhằm đảm bảo mục tiêu chủ quyền công nghệ, không làm xung đột với các cam kết về khí hậu và phát triển bền vững của lục địa già.
1: Vâng, có thể nói là những mục tiêu về chủ quyền công nghệ nghe thì có vẻ khá là vĩ mô. Nhưng mà nếu chính sách này được triển khai thành công, thì người dân châu Âu sẽ cảm nhận sự thay đổi đó như thế nào trong cuộc sống hàng ngày? Và diện mạo ngành công nghệ châu Âu trong 5 đến 10 năm tới sẽ ra sao thưa anh?
0: Trước hết thì đối với người dân châu Âu, thì sự thay đổi lớn nhất trong cuộc sống hàng ngày đó chính là sự an tâm tuyệt đối về dữ liệu và một hệ sinh thái số tin cậy. Chúng ta có thể tưởng tượng viễn cảnh trong vòng 5 năm tới khi một công viên chức tại Pháp hay một người dân tại Đức đi khám bệnh, làm thủ tục hành chính, thì toàn bộ dữ liệu y tế nhạy cảm hay danh tính số của họ thì sẽ được lưu trữ và xử lý 100% trên hạ tầng đám mây có chủ quyền của châu Âu, thay vì lưu trữ tại các trung tâm dữ liệu của các tập đoàn Mỹ như hiện nay. Và nhờ vào việc ứng dụng ví danh tính số châu Âu, kết hợp với các nền tảng nguồn mở dùng chung, thì người dân có thể tự tin rằng thông tin cá nhân của mình được bảo vệ nghiêm ngặt bởi luật pháp của châu Âu, không bị rò rỉ hay sử dụng vào các mục đích thương mại ngoài tầm kiểm soát. Ngoài ra thì một tác động rất sát sườn khác đó là hóa đơn tiền điện giảm và hệ thống năng lượng ổn định. Nhờ lộ trình chiến lược kỹ thuật số hóa ngành năng lượng, các mô hình trí tuệ nhân tạo nội địa sẽ tối ưu hóa lưới điện thông minh đến từng hộ gia đình. Người dân thì sẽ không còn phải lo ngại làn sóng bùng nổ của các trung tâm dữ liệu AI làm quá tải lưới điện hay đẩy giá điện sinh hoạt lên cao, vì các trung tâm dữ liệu này buộc phải vận hành linh hoạt và chia sẻ áp lực năng lượng với xã hội. Còn đối với diện mạo ngành công nghệ châu Âu, thì trong 5 đến 10 năm tới, thì chúng ta thì sẽ chứng kiến một cuộc đại tu mang tính cấu trúc với 3 thay đổi cốt lõi. Thứ nhất là sự trỗi dậy của các nhà máy AI và các kỳ lân công nghệ thế hệ mới. Thứ hai là bản đồ công nghệ châu Âu sẽ xuất hiện các thung lũng bán dẫn đẳng cấp thế giới. Thứ ba là thay đổi tư duy từ quản lý sang kiến tạo. Thay vì hình ảnh một châu Âu chỉ biết đưa ra các điều luật phạt vạ các Big Tech, thì diện mạo mới của EU sẽ là một thực thể sở hữu một ngăn xếp công nghệ chung, vững chắc. Các tập đoàn công nghệ nước ngoài khi muốn hoạt động tại châu Âu sẽ không thể chơi theo luật riêng của họ nữa, mà phải thiết kế sản phẩm tương thích và tích hợp vào hạ tầng chủ quyền mã nguồn mở do chính người châu Âu làm chủ.
1: Vâng, cũng có thể thấy là tham vọng xây dựng chủ quyền công nghệ thì thực ra không phải là câu chuyện mới đối với châu Âu. Trước đây thì EU cũng từng triển khai nhiều chương trình nhằm tạo ra những Google của châu Âu, nhưng mà kết quả thì khá là khiêm tốn. Vậy lần này thì giới chuyên gia và doanh nghiệp châu Âu đang nhìn nhận gói chủ quyền công nghệ mới như thế nào thưa anh Tuấn?
0: Vâng, câu hỏi này thì đã chạm đúng vào nỗi đau lịch sử của công nghệ châu Âu. Thất bại từ những dự án tỷ euro trong quá khứ vẫn là bài học đắt giá cho châu Âu. Minh chứng rõ nhất là Quaero, công cụ tìm kiếm từng được kỳ vọng đối đầu với Google, nhưng đã phá sản và gốn mất hàng trăm triệu euro mà không mang lại kết quả gì nổi bật. Giới chuyên gia và các doanh nghiệp châu Âu hiểu rất rõ rằng Bruxelles thì rất giỏi đặt ra luật lệ như quy định chung về bảo vệ dữ liệu hay đạo luật AI, nhưng lại rất dở trong việc tạo ra thị trường và các sản phẩm công nghệ thương mại đủ sức cạnh tranh. Chính vì vậy, đối với gói chủ quyền công nghệ mới này, thì thái độ chung của giới chuyên gia và doanh nghiệp châu Âu là chào đón một cách thận trọng, kỳ vọng vào tư duy mới nhưng đặc biệt lo ngại về bẫy thủ tục hành chính. Điểm cộng lớn nhất được các hiệp hội công nghệ lớn, điển hình như Digital Europe đánh giá cao là việc Ủy ban châu Âu đã từ bỏ tham vọng hão huyền, đi nhái lại các mô hình Big Tech của Mỹ. Lần này thì EU không cố tạo ra một Google của châu Âu bằng mệnh lệnh hành chính nữa, mà thay vào đó, họ tập trung vào việc tạo ra nguồn cầu thông qua mua sắm công và thúc đẩy các hạ tầng nền tảng như mã nguồn mở, chip bán dẫn hay đạo luật phát triển điện toán đám mây và AI. Giới doanh nghiệp đánh giá đây là hướng đi thực tế bởi chính phủ các nước EU bắt buộc phải ưu tiên mua sắm các giải pháp đám mây và AI nội địa có tính bảo mật cao. Điều đó sẽ tự khắc tạo ra một thị trường khổng lồ trị giá hàng tỷ euro làm bệ phóng cho các startup châu Âu lớn mạnh. Tuy nhiên, thì ngay sau khi có chính sách được công bố, thì tiếng nói từ các ông lớn công nghệ cũng đưa ra những phản ứng rất đáng chú ý. Đại diện cho các tập đoàn lớn, giám đốc điều hành của ASML là công ty công nghệ có giá trị nhất châu Âu hiện nay, thì đã lên tiếng hoan nghênh phần lớn các đề xuất, nhưng cũng đưa ra một lời cảnh báo rất thẳng thắn rằng EU thì nên tránh xa việc can thiệp sâu hoặc giám sát quá mức vào các dự án chiến lược. Có thể nói ở thời điểm hiện tại thì giới công nghệ châu Âu đang nhìn thấy một cơ hội ngàn năm.

0: có một để bứt phá nhờ dòng vốn và chính sách kích cầu từ gói chủ quyền công nghệ này. Thế nhưng để biến tham vọng thành kết quả thực tế thì Bruxelles phải chứng minh được họ có thể vận hành chính sách này một cách linh hoạt, cắt giảm tối đa thủ tục hành chính và giữ cho thị trường châu Âu luôn mở cửa đối với những đổi mới sáng tạo toàn cầu.
1: Vâng, xin cảm ơn phóng viên Anh Tuấn với những thông tin vừa rồi. Có thể thấy gói chủ quyền công nghệ không chỉ là nỗ lực giảm sự phụ thuộc của châu Âu và các tập đoàn công nghệ nước ngoài, đặc biệt là Mỹ, mà còn phản ánh mong muốn xây dựng một nền tảng phát triển số tự chủ và an toàn hơn trong tương lai. Tuy nhiên, từ tham vọng đến hiện thực thì vẫn còn là một chặng đường dài với không ít thách thức về nguồn lực, công nghệ và sự đồng thuận giữa các quốc gia thành viên. Đến đây thì chương trình 10 phút sự kiện luận bàn hôm nay cũng kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.
2: Chuyên mục Cây thuốc hay, vị thuốc quý.
3: Rất vui được gặp lại quý vị trong chuyên mục đồng hành cùng sinh lực phái mạnh tuổi trung niên. Trong các số trước, chúng ta đã nhận được rất nhiều sự quan tâm về những thay đổi sức khỏe thầm kín khi bước sang giai đoạn trung và cao tuổi. Và hôm nay, xin mời quý vị cùng lắng nghe câu chuyện của chú Dương Phúc Bằng ở Ninh Bình.
4: Tôi năm nay hơn 60 tuổi rồi. Trước đây còn trẻ thì rất khỏe, ngày lao động tối là vẫn sung sức. Nhưng khoảng vài năm trở lại đây thì thấy cơ thể xuống sức quá nhiều. Đêm ngủ dậy đi vệ sinh 3 lượt, có khi 4 lượt. Sáng dậy thì lưng gối đau nhức, người cứ thấy mất sức cả ngày. Khó nhất là chuyện vợ chồng. Nhiều khi chưa kịp bắt đầu đã xong, có hôm được vài phút thôi, hết hơi, mệt mà chống ngực đập nghe rõ luôn. Vợ cảm thấy còn hứng thú mà mình thì không lên được nữa. Thành ra mình cũng ngại, vợ thì không nói gì nhưng trong lòng cũng buồn.
5: Những thay đổi âm thầm ấy không chỉ gặp ở bác Bằng mà còn dễ thấy ở nhiều cánh mày râu sau tuổi 40, khiến họ cảm thấy tự ti và muộn phiền. Tưởng rằng phong độ, phái mạnh sẽ phải chấp nhận suy giảm theo năm tháng, nhưng cách đây không lâu, chú Bằng đã tìm được hy vọng mới, chú tâm sự.
4: Thử hết thứ rồi, ai mách gì mình cũng làm theo mà đâu vẫn vào đấy thôi. Tôi cũng dùng cả thuốc Tây rồi chứ nhưng chỉ được đúng cái lúc dùng. Mãi sau có ông bảo thử sâm lai châu với lại cao xương dê. Vì nhiều ông bảo dùng thứ ấy, nhất là không đổ mồ hôi, hai là sức mình không mất, tức là làm xong là không mệt, uống mà khỏe cả người, khỏe cả cái chuyện ấy. Nói thật ban đầu nghe cũng bán tín bán nghi thôi. Thế mà phải nói là dùng được hơn tháng thì người nó khác dần. Giấc ngủ nó sâu, sáng dậy tinh thần phấn chấn, mà cái lưng, cái gối xoay chuyển nó cũng nhẹ nhàng. Chuyện vợ chồng giờ được hâm nóng rồi, thời gian gần gũi lâu hơn. Mà nhất là xong rồi người vẫn còn sức, không rã rời như trước nữa. Nói chung là cơ thể khỏe thì chuyện vợ chồng tất sẽ khỏe theo thôi. Mình cũng thấy tự tin hơn. Quan trọng nhất là bà xã mình cũng thấy vui.
3: Lý giải vì sao khi sức khỏe nền tảng được cải thiện thì sinh lực nam giới cũng thay đổi tích cực như vậy, thạc sĩ bác sĩ Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 chia sẻ.
6: Khi mà chúng ta suy giảm sinh lý nam, rất nhiều đứa mày râu thường là tự ti, tự đi tìm cái giải pháp tàu nhanh, chỉ cần dùng một hai lần thôi là thấy xuất hiện những cái tác dụng không mong muốn, bị hoa mắt, chóng mặt, đau đầu, vã mồ hôi, rối loạn về huyết áp, về tim mạch. Quan điểm của y học cổ truyền giải quyết vấn đề sức khỏe về mặt sinh lý thì chúng ta phải giải quyết tận gốc. Trên nền tảng sức khỏe tổng thể tốt thì sức khỏe sinh lý nó mới tốt và bền vững, khỏe bên trong thì mới mạnh ở bên ngoài. Trong số tất cả những giải pháp, sâm lai châu nổi trội hơn rất nhiều. Thành phần của nó có tới 84 loại saponin, đặc biệt MR2 tăng cường cái sức khỏe tổng thể và sức khỏe về mặt sinh lý. Thứ nhất, nó giải quyết cái gốc, tức là nó bồi bổ sức khỏe tổng thể, nó nâng cao sức đề kháng, nó ngăn ngừa và hỗ trợ điều trị các bệnh lý nền mà vốn dĩ những người trung niên, cao niên hay mắc phải, ví dụ như cao huyết áp, rối loạn lipid máu, đái tháo đường, và nó tăng cường sức miễn dịch trong cơ thể của chúng ta. Cái thứ hai là sâm lai châu nó còn tác động vào cái hệ thống sinh dục của chúng ta, kích hoạt và nâng cao cái năng lực hoạt động của cái trục hệ nội tiết, là nó duy trì cái lượng nội tiết và các cái nội tiết tố cần thiết cho sinh hoạt chuyển hóa của cơ thể, kích thích cho cái tế bào lytic ở tinh hoàn của cánh mày râu chúng ta tăng tiết testosterone một cách tự nhiên. Nó còn kích hoạt trong cơ thể chúng ta phóng thích ra nhiều NO, tức là nitric oxit. Đây là yếu tố làm giãn thể hang và giúp khả năng cương cứng một cách đầy đủ và bền vững. Và cái thứ ba, trong thành phần sâm lai châu nó có những cái saponin ví dụ như là RC, RB2, nó có tác dụng là tăng cái chất lượng cũng như số lượng về tinh trùng. Và cuối cùng nữa, nó làm tăng cường cái trương lực của các cơ sản chậu, vốn rất quan trọng trong vấn đề là cố tinh, nghĩa là gì? Xuất tinh sớm. Cái thứ hai, đó là cái cao xương dê, nó vừa bổ tinh, vừa bổ huyết, vừa bổ khí, vừa làm mạnh gân cốt. Nó có rất nhiều các loại acid amin, nó rất nhiều nguyên tố vi lượng, đặc biệt là vai trò yếu tố về kẽm. Rồi nữa là cao xương dê có tính cường dương cực kỳ mạnh. Cho nên có thể nói là cái bộ đôi gọi là sâm lai châu với cao xương dê, nó là cái bộ đôi mà có thể nói là rất hoàn hảo, tăng cường hoạt động của hệ thống sinh dục.
5: Từ nguyên lý cân bằng âm dương, điều hòa tổng thể, bồi bổ cơ thể từ gốc kết hợp hỗ trợ tăng cường sinh lý, dược phẩm Thái Minh đã nghiên cứu và phát triển viên hoàn sâm hỗ trợ tăng cường sinh lực dương sâm linh đan, viên hoàn hỗ trợ tăng sinh lực tại Việt Nam chứa sâm lai châu cùng với cao xương dê và tứ thần sinh lực, đông trùng hạ thảo, dâm dương hoắc, cao châu cổ, cao nấm tổ.

0: và dương, dương sâm linh đan đáp ứng toàn vẹn hai con đường, mạnh trong, khỏe ngoài, trên cơ sở bồi bổ thể lực toàn vẹn, nuôi dưỡng sinh lực từ gốc, từ đó phong độ phái mạnh được cải thiện bền vững, với dạng linh đan viên hoàn mềm, chỉ một viên mỗi ngày, âm thầm bồi đắp nền tảng, sinh lý vững vàng theo năm tháng.
1: Đặc biệt chỉ trong hôm nay, 20 quý vị gọi sớm nhất tới tổng đài 18008308 sẽ nhận được ưu đãi hấp dẫn, tặng ngay hai hộp trà sâm 1700 trị giá 240.000 đồng khi mua 3 hộp dương sâm linh đan. Quý vị hãy nhanh tay gọi 18008308 để được tư vấn chi tiết. Xin nhắc lại 18008308. Dương sâm linh đan phù hợp với nam giới trung niên và cao tuổi suy giảm ham muốn, khó cương cứng, giảm thời gian sinh hoạt, nam giới mệt mỏi, mất sức sau quan hệ, đau lưng mỏi gối do thận kém. Quý vị hãy gọi ngay đến tổng đài 18008308 để nhận được tư vấn và hỗ trợ. Dương sâm linh đan, mỗi ngày một viên hoàn sâm, tác động âm thầm, nâng tầm sinh lực.

0: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng nỗi đau vẫn còn hiện hữu khi cả nước vẫn còn khoảng 175.000 liệt sĩ chưa tìm thấy và hơn 300.000 phần mộ chưa xác định được danh tính. Trước thực tế nhân chứng lịch sử ngày càng giảm, địa hình thay đổi, công tác tìm kiếm đang đối mặt với những thách thức vô cùng khẩn thiết.
1: Hưởng ứng chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ diễn ra từ ngày 2 tháng 4 năm 2026 đến ngày 27 tháng 7 năm 2027 do Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ phát động, toàn đảng, toàn quân và toàn dân ta quyết tâm triển khai chiến dịch thiêng liêng để đón các anh về đất mẹ.
0: Đây không chỉ là một nhiệm vụ chính trị trọng đại mà là mệnh lệnh từ trái tim, là đạo lý uống nước nhớ nguồn.
1: Đây cũng là chiến dịch thần tốc mang tính bước ngoặt, chuyển mạnh sang ứng dụng đột phá khoa học công nghệ, số hóa dữ liệu và giám định ADN quy mô lớn.
0: Chiến dịch đặt ra những mục tiêu hành động cụ thể, quyết liệt, phấn đấu đến ngày 27 tháng 7 năm 2026, quy tập được ít nhất 500 hài cốt liệt sĩ trên cả nước.
1: Đến năm 2027, quy tập thêm 7.000 hài cốt và tiến hành xác định danh tính cho khoảng 18.000 liệt sĩ còn thiếu thông tin.
0: Mỗi ngày trôi qua là một cuộc đua với thời gian. Để chiến dịch đạt được mục tiêu ý nghĩa và thiêng liêng, rất cần sự chung tay của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.
1: Mỗi người dân hãy là một cầu nối, chủ động cung cấp thông tin, sơ đồ mộ trí hoặc ký ức chiến trường để cùng các lực lượng chuyên trách đưa các anh hùng liệt sĩ về đoàn tụ với đất mẹ yêu thương.
2: Nắng nóng gay gắt đang diễn ra tại nhiều địa phương trong cả nước, làm gia tăng nguy cơ say nắng, say nóng và sốc nhiệt.
3: Các bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai khuyến cáo khi cơ thể xuất hiện các dấu hiệu như khát nước nhiều, hoa mắt, chóng mặt, mệt lả, tim đập nhanh, chuột rút, vã mồ hôi, người dân cần nhanh chóng nghỉ ngơi và làm mát cơ thể.
2: Đặc biệt, nếu người bệnh sốt cao trên 40 độ C, da đỏ nóng, khó thở, lờ mờ, co giật hoặc hôn mê, cần gọi cấp cứu 115 ngay. Bởi đây là những dấu hiệu nguy hiểm có thể đe dọa tính mạng.
3: Khi sơ cứu, cần đưa người bệnh vào nơi thoáng mát hoặc phòng điều hòa, cởi bớt quần áo, lau mát vùng cổ, nách, bẹn và cho uống nước mát hoặc Orezon nếu còn tỉnh táo. Lưu ý, không tự ý dùng thuốc hạ sốt, không cho uống nước đá lạnh và không để người bệnh tiếp tục ở ngoài trời nắng nóng.
4: Chỉ thị 09 của Chính phủ xác định sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả là một giải pháp quan trọng hàng đầu nhằm giảm thiểu rủi ro về nguồn cung năng lượng, giảm chi phí sản xuất, nâng cao hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế, góp phần bảo đảm vững chắc an ninh năng lượng quốc gia và phát triển bền vững. Mỗi người dân doanh nghiệp cần chủ động điều chỉnh thói quen sử dụng nhiên liệu trong đi lại và sản xuất. Sử dụng năng lượng hiệu quả, bảo đảm vững chắc an ninh năng lượng quốc gia và phát triển bền vững.
5: Biên tập viên Phương Anh kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi các chương trình phát thanh trên kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam từ lúc này đến 14 giờ hôm nay với các chương trình và nội dung chính sau đây. 9 giờ bản tin tổng hợp buổi sáng, 9 giờ 15 và 13 giờ 25 dòng chảy kinh tế, làm chủ công nghệ đường sắt tốc độ cao từ khát vọng đến năng lực tự chủ. 9 giờ 30 bản tin pháp luật, 9 giờ 40 quốc hội với cử tri, phát huy vai trò Hội đồng Nhân dân trong thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số. 10 giờ bản tin thời sự, 10 giờ 10 dân tộc và phát triển, chấm dứt hoạt động cán bộ xã không chuyên trách, cơ sở cần thích ứng ra sao. 10 giờ 30 vì an ninh tổ quốc, công an tỉnh Quảng Ninh chủ động quản lý xuất nhập cảnh trong tiến trình hội nhập. 11 giờ bản tin thể thao, 11 giờ 10 xã hội chuyển động, Việt Nam hiếu khách nhưng không dễ dãi với các hành vi vi phạm pháp luật. 11 giờ 30 bản tin kinh tế, 11 giờ 35 pháp luật và đời sống, siết chặt phòng ngừa xử lý vi phạm giao thông trong lứa tuổi thanh thiếu niên. 12 giờ thời sự trưa, 13 giờ bản tin nông nghiệp, 13 giờ 5 phút mùa vàng, 13 giờ 45 biển đảo Việt Nam vì một đại dương xanh, vì tương lai bền vững.
6: Bản tin thời sự.
7: Bản tin thời sự.
5: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin tổng hợp sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam với những tin chính sau.
8: khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ 9 nhiệm kỳ 2026-2031 với chủ đề Đoàn kết, dân chủ, đột phá, hợp tác phát triển. Những sự kiện bên lề diễn đàn tương lai ASEAN 2026 thúc đẩy kết nối các chính đảng và đô thị ASEAN. Israel chấp nhận đề nghị của Tổng thống Trump về không tấn công trả đũa Iran. Indonesia ban bố cảnh báo sóng thần tại khu vực ven biển Đông Bắc. Bây giờ là tin chi tiết. Phóng viên Hoàng Ân đưa tin, sáng nay tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia ở thủ đô Hà Nội diễn ra phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ 9, nhiệm kỳ 2026-2031. 598 đại biểu ưu tú đại diện cho gần 10 triệu cán bộ hội viên nông dân cả nước về dự đại hội với tinh thần đoàn kết, dân chủ, đột phá, hợp tác phát triển. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cùng các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đại diện lãnh đạo các bộ ngành địa phương tham dự sự kiện. Tại đại hội, các đại biểu sẽ tập trung thảo luận, cho ý kiến vào các văn kiện quan trọng đã được dự thảo, gồm báo cáo chính trị của Ban chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa 8 trình tại đại hội, dự thảo báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành Trung ương Hội Nông dân khóa 8, dự thảo điều lệ Hội Nông dân Việt Nam bổ sung sửa đổi, chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội. Cùng với việc cho ý kiến, các đại biểu sẽ thảo luận quyết định phương hướng, mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ cho cả nhiệm kỳ, bầu Ban chấp hành nhiệm kỳ 2026-2031. Đại hội xác định phương hướng nhiệm kỳ 5 năm tới là xây dựng Hội Nông dân Việt Nam vững mạnh, phát huy vai trò nông dân là chủ thể, là trung tâm trong phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn và xây dựng nông thôn mới, khơi dậy khát vọng phát triển đất nước giàu mạnh, phồn vinh, văn minh hạnh phúc trong kỷ nguyên mới. Đại biểu Trịnh Văn Mười của tỉnh Gia Lai bày tỏ kỳ vọng những quyết sách tại đại hội sẽ tiếp tục nâng cao vai trò của tổ chức hội.
9: Thứ nhất, đó là đổi mới về cái tư duy từ cái sản xuất nông nghiệp sang là tư duy về kinh tế nông nghiệp. Đấy là cái điểm mới. Cái thứ hai là chủ động về với cơ sở, rồi chủ động là sẽ gần gũi các cái doanh nghiệp nông dân để mà giúp nông dân trong vấn đề khởi nghiệp sáng tạo, để mà góp phần xây dựng cái hội nông dân, tức là ngày một phát triển với tinh thần hòa cùng với kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam.
8: Trong khuôn khổ diễn đàn tương lai ASEAN 2026, hôm nay diễn ra hai sự kiện bên lề quan trọng gồm tọa đàm vai trò của các chính đảng Đông Nam Á trong xây dựng cộng đồng ASEAN và hội nghị lãnh đạo các thành phố ASEAN góp phần mở rộng các kênh hợp tác nhằm tăng cường liên kết và phát triển bền vững trong khu vực. Tin của phóng viên Thanh Huyền.
10: Tọa đàm vai trò của các chính đảng Đông Nam Á trong xây dựng cộng đồng ASEAN quy tụ đại diện hơn 10 chính đảng trong khu vực. Theo Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường, đây là lần đầu tiên một cơ chế đối thoại đa phương giữa các chính đảng Đông Nam Á được tổ chức trong khuôn khổ diễn đàn tương lai ASEAN. Sáng kiến này cũng phù hợp với chính sách đối ngoại toàn diện của Việt Nam, gồm 3 trụ cột là đối ngoại đảng, ngoại giao nhà nước và đối ngoại nhân dân.
11: Khu vực Đông Nam Á thì chúng ta cũng có cái quan hệ giữa các chính đảng với nhau. Nhưng mà chúng ta đang dừng lại ở cơ bản là ở mức độ song phương, còn chưa có những cái cơ chế để chúng ta gặp gỡ, đối thoại giữa các chính đảng. Và như chúng ta cũng biết thì các chính đảng thì cũng có vai trò trong cái thúc đẩy hợp tác cũng như là vai trò trong chính sách đối ngoại của các nước.
10: Cũng trong ngày hôm nay, hội nghị lãnh đạo các thành phố ASEAN do thành phố Hà Nội tổ chức với sự tham dự của nhiều lãnh đạo đô thị trong khu vực. Hội nghị tập trung thảo luận các giải pháp phát triển đô thị thông minh, chuyển đổi số, tăng trưởng xanh

0: và nâng cao khả năng chống chịu trước những thách thức mới. Đây cũng là lần đầu tiên một sáng kiến kết nối các nhà lãnh đạo đô thị ASEAN được tổ chức trong khuôn khổ diễn đàn tương lai ASEAN, nhận được sự quan tâm và đánh giá tích cực từ các nước thành viên. Đại sứ Vương quốc Thái Lan tại Việt Nam Uravadi Sivirom cho rằng,
1: với tư cách là thủ đô của Việt Nam, Hà Nội đã đạt được những tiến bộ đáng kể trong công cuộc hiện đại hóa đô thị. Bằng việc tổ chức hội nghị này trong khuôn khổ diễn đàn tương lai ASEAN 2026, Hà Nội đang chứng minh cam kết mạnh mẽ trong việc thúc đẩy đối thoại và hợp tác thực chất giữa các đô thị trong khối, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân ASEAN trong nhiều năm tới.
0: Hai sự kiện bên lề diễn đàn tương lai ASEAN cho thấy nỗ lực mở rộng mạng lưới hợp tác ASEAN không chỉ ở cấp chính phủ mà còn thông qua các chính đảng và chính quyền đô thị, qua đó góp phần củng cố nền tảng cho một cộng đồng ASEAN gắn kết, năng động và hướng tới tương lai.
2: Trong khuôn khổ hội nghị lãnh đạo các thành phố ASEAN năm 2026, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức không gian trưng bày, triển lãm giới thiệu ẩm thực và biểu diễn nghệ thuật truyền thống tại phố sách Hà Nội, phường Cửa Nam từ chiều qua đến hết ngày hôm nay. Tại không gian ẩm thực, các đại biểu có cơ hội thưởng thức nhiều món ăn và thức quà tiêu biểu gắn với đời sống văn hóa người Hà Nội như nem cuốn, phở cuốn, bánh tôm, chả cốm, chè sen long nhãn cùng nhiều sản vật đặc trưng khác. Đặc biệt chương trình giới thiệu không gian trà và cà phê trứng, hai sản phẩm mang đậm dấu ấn văn hóa ẩm thực Thăng Long Hà Nội. Giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tăng trong tuần qua dưới bối cảnh thị trường lo ngại El Nino có thể giảm sản lượng lúa gạo châu Á. Tuy nhiên, tính chung 5 tháng đầu năm nay, giá xuất khẩu vẫn thấp hơn đáng kể so với cùng kỳ năm trước. Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, xuất khẩu gạo tháng 5 vừa qua ước đạt 1,1 triệu tấn, trị giá 511 triệu 700 nghìn đô la Mỹ. Lũy kế 5 tháng đầu năm, Việt Nam xuất khẩu khoảng 4,5 triệu tấn gạo, thu về hơn 2 tỷ đô la. Philippines tiếp tục là thị trường tiêu thụ lớn nhất của gạo Việt Nam, chiếm gần 47% thị phần, tiếp đến là Trung Quốc và Ghana. Trên thị trường nội địa, giá lúa gạo vụ đông xuân tại đồng bằng sông Cửu Long trong tháng 5 biến động trái chiều giữa các chủng loại, trong khi giá gạo cơ bản ổn định. Do nguồn cung lúa đông xuân không còn nhiều, thương lái đã bắt đầu thu mua vụ lúa hè thu sớm với mức giá tương đối cao so với cùng kỳ năm trước. Giá bán lẻ các loại gạo trong tháng 5 cơ bản không thay đổi. Theo Công an tỉnh Thái Nguyên, thời gian gần đây trên địa bàn cả nước xuất hiện một số loại tiền giả mệnh giá là 100.000 đồng và 200.000 đồng. Công an tỉnh Thái Nguyên khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác với các loại tiền giả loại mới xuất hiện trong lưu thông. Khi phát hiện tiền giả, phải thông tin ngay về công an xã phường nơi gần nhất. Biến những quả đồi từng bị bỏ hoang thành mô hình kinh tế tổng hợp cho doanh thu hàng tỷ đồng mỗi năm. Đó là câu chuyện của kỹ sư nông dân Vi Hoàng Sơn ở thôn Bó Lách, xã Hiệp Lực, tỉnh Thái Nguyên. Phóng viên Công Luận có bài viết giới thiệu.
3: Tốt nghiệp trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên năm 2004, anh Vi Hoàng Sơn lựa chọn trở về quê hương lập nghiệp. Vùng đất quê anh vốn không màu mỡ, sản xuất nông nghiệp phụ thuộc lớn vào thời tiết, nên thời gian đầu anh lựa cải tạo từng diện tích nhỏ để trồng thử nghiệm các loại cây ăn quả như mơ, cam, quýt. Những ngày đầu vô cùng khó khăn, thiếu vốn và chưa có nhiều kinh nghiệm, thời tiết khắc nghiệt và đầu ra nông sản chưa ổn định khiến nhiều thời điểm gia đình đứng trước nguy cơ thất bại. Điều giúp anh không bỏ cuộc chính là tinh thần học hỏi. Anh tích cực tham gia các lớp tập huấn, tìm đến nhiều mô hình sản xuất hiệu quả ở trong và ngoài địa phương để học hỏi kinh nghiệm, rồi điều chỉnh phù hợp với điều kiện thực tế của gia đình. Thông qua sự hỗ trợ của hội nông dân các cấp, anh được tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi để mở rộng sản xuất.
4: Tôi đã tích cực tham gia các lớp tập huấn do cái hội nông dân các cấp tổ chức và đi thăm nhiều cái mô hình kinh tế ở nhiều địa phương khác nhau để áp dụng vào sản xuất tại trang trại của gia đình. Tôi luôn tuân thủ cái quy trình sản xuất an toàn để đảm bảo chất lượng nông sản trước khi đưa ra thị trường.
3: Những cách làm bài bản ấy đã mang lại hiệu quả rõ rệt. Riêng vụ hồng năm 2025, gia đình anh thu hoạch khoảng 20 tấn quả, doanh thu đạt khoảng 500 triệu đồng. Còn hoạt động chăn nuôi lợn thịt quy mô tập trung đem lại doanh thu khoảng 4 tỷ đồng mỗi năm. Nhưng điều khiến nhiều người trong xã nhắc đến anh Sơn không chỉ là quy mô sản xuất mà còn là sự sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm với bà con. Từ kỹ thuật chọn giống, chăm sóc cây đến phòng trừ sâu bệnh, anh đều tận tình hướng dẫn để nhiều hộ dân mạnh dạn chuyển đổi sản xuất.
5: Từ những cái cây hồng to đến cây hồng nhỏ trong vườn thì gia đình tôi cũng được ông Sơn hỗ trợ giống và tận tình hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc. Cũng như áp dụng những cái kinh nghiệm đó thì vườn hồng của gia đình tôi phát triển rất là tốt trong cả đều và đến nay thì đã có thu nhập từ việc bán sản phẩm.
6: Tôi cũng được anh Sơn giúp đỡ tận tình về phát triển kinh tế theo như anh Sơn làm ấy thì nó sẽ hiệu quả cao hơn.
3: Từ những quả đồi từng hoang hóa, hôm nay màu xanh của những vườn cây và hệ thống trang trại đã phủ kín vùng đất ấy. Hành trình của anh Vi Hoàng Sơn cho thấy vùng đất khó không quyết định tương lai của người nông dân mà điều quyết định là cách nhìn thấy cơ hội trong chính những khó khăn và bền bỉ biến nó thành thành quả trên quê hương mình.
2: Tiếp theo là một số thông tin thời tiết. Thưa quý vị và các bạn, miền Bắc đang trải qua những ngày nắng nóng đỉnh điểm, nhưng mà chỉ vài giờ nữa thôi, tức là khoảng cuối chiều này, cục diện thời tiết sẽ đảo chiều hoàn toàn. Theo đó thì chiều tối nay khối không khí lạnh bắt đầu tràn xuống Bắc Bộ, chấm dứt đợt nắng nóng kéo dài nhiều ngày qua. Từ mức nhiệt 35-37 độ có nơi trên 37 độ thì sẽ giảm nhanh trong đêm nay, trời chuyển mát rõ rệt. Tuy vậy, điều đáng chú ý là có một đợt mưa dông diện rộng đang hình thành. Khu vực Tây Bắc Bộ, phía Bắc Phú Thọ và Tuyên Quang được dự báo mưa rất to, lượng mưa phổ biến từ 60 đến 120, cá biệt có nơi vượt hơn 200mm. Các tỉnh còn lại ở Bắc Bộ cũng xuất hiện mưa vừa, mưa to, có nơi trên 100mm. Mưa giải nhiệt là tin vui, thế nhưng mà đi kèm theo đó là hàng loạt hình thái thời tiết nguy hiểm như lốc xoáy, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ ngập úng đô thị, lũ quét ở vùng núi và sạt lở đất trên các sườn dốc. Quý vị lưu ý là tối và đêm nay nên hạn chế di chuyển qua các khu vực ngập sâu ven suối, ta luy dốc và thường xuyên cập nhật các bản tin dự báo thời tiết mới nhất để chủ động bảo vệ an toàn cho người và tài sản. Chuyển sang phần tin thế giới. Truyền thông Israel sáng nay cho biết Thủ tướng nước này đã nhất trí với đề nghị của Tổng thống Mỹ về không tấn công trả đũa Iran. Phóng viên Bá Thi thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
7: Theo các nguồn tin Israel, yêu cầu không tấn công trả đũa Iran được Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra trong cuộc điện đàm với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu giữa đêm qua, ngay sau khi Iran phóng loạt tên lửa vào Israel. Các nguồn tin khẳng định, ông Netanyahu đã nhất trí với đề nghị của Tổng thống Donald Trump nhằm tạo điều kiện cho đàm phán ngoại giao được triển khai. Tuy nhiên, thông tin chưa được giới chức Israel xác nhận. Đây là lần đầu tiên Iran tập kích Israel kể từ khi Mỹ và Iran đạt được thỏa thuận ngừng bắn ngày 8 tháng 4. Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran khẳng định cuộc tấn công nhằm đáp trả vụ Israel không kích ngoại ô thủ đô Beirut của Liban hồi chiều qua, động thái mà Tehran mô tả là sự vi phạm nghiêm trọng thỏa thuận ngừng bắn. Trên thị trường năng lượng quốc tế, giá dầu thô Brent đã bật tăng tới 3%, lên mức 95,79 đô la Mỹ một thùng, cao nhất trong tuần.
2: Một trận động đất mạnh 7,8 độ đã làm rung chuyển một phần phía nam Philippines vào sáng sớm nay và sóng thần có thể xảy ra ở một số vùng ven biển. Đã có báo cáo về tình trạng mất điện và người dân được khuyến cáo di chuyển đến vùng đất cao hơn. Hiện chưa có thêm thông tin về thiệt hại hoặc thương vong. Theo Viện Núi Lửa và Địa chấn Philippines, tâm chấn nằm cách thành phố General Santos trên đảo Mindanao 13 km về phía tây nam và có độ sâu 10 km. Trung tâm Cảnh báo Sóng thần Thái Bình Dương cho biết sóng thần cao tới 3 mét có thể xảy ra ở một số vùng ven biển của Philippines. Sóng cao tới 1 mét có thể xảy ra ở một số vùng ven biển của Indonesia và Malaysia. Sóng thần nhỏ hơn thì có thể xảy ra ở Đài Loan Trung Quốc, Nhật Bản, Guam, Papua New Guinea và một số quốc đảo và vùng lãnh thổ ở phía Tây Thái Bình Dương. Người dân cũng cảm nhận được dư chấn động đất ở các tỉnh Bắc Sulawesi và Bắc Maluku của Indonesia. Cơ quan khảo sát địa chất Hoa Kỳ cho biết dư chấn với cường độ lên đến 6,1 độ đã xảy ra sau đó. Bộ Thủy lợi Trung Quốc đã kích hoạt ứng phó khẩn cấp với lũ tại 6 khu vực cấp tỉnh, trong khi cơ quan khí tượng phát đi cảnh báo mưa lớn màu cam, mức nghiêm trọng thứ 2 trong hệ thống cảnh báo thời tiết cực đoan với dự báo mưa lớn sẽ xảy ra tại nhiều tỉnh miền Nam nước này. Phóng viên Bích Thuận thường trú tại Trung Quốc đưa tin.
8: Mưa lớn được dự báo sẽ xảy ra ở một số khu vực phía Tây Nam và miền Nam Trung Quốc từ ngày 7 đến 9 tháng 6, với lượng mưa từ rất lớn đến cực lớn sẽ xuất hiện ở các khu vực thuộc 6 tỉnh trên. Trong đó, phía đông nam Quý Châu và phía bắc Quảng Tây có thể hứng chịu lượng mưa lên đến 330mm, một số nơi trùng với các đợt mưa trước, dẫn đến tiềm ẩn nguy cơ thiên tai cao. Bộ Quản lý Khẩn cấp Trung Quốc cho biết, mực nước của các con sông lớn tại những khu vực này sẽ dâng cao, một số sông vừa và nhỏ ở những vùng mưa lớn có khả năng vượt mức cảnh báo. Chính quyền địa phương cũng được cảnh báo về nguy cơ lũ quét cao ở các vùng đồi núi. Sáng ngày 8 tháng 6, Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc đã tiếp tục phát đi cảnh báo mưa lớn màu cam, mức nghiêm trọng thứ hai chỉ sau cảnh báo màu đỏ, sau khi kích hoạt mức cảnh báo này vào sáng ngày 7 tháng 6. Cơ quan này dự báo, trong 24 giờ tới tính từ sáng ngày 8 tháng 6, ít nhất 9 đơn vị cấp tỉnh ở nước này, trong đó có nhiều địa phương phía Nam như Quảng Tây, Quảng Đông, Hải Nam, Vân Nam sẽ có mưa to đến rất to. Ngay sau khi Trung tâm Khí tượng Quốc gia ban hành cảnh báo mưa lớn màu cam, Bộ Giao thông Vận tải Trung Quốc đã lập tức kích hoạt ứng phó phòng chống mưa lớn cấp độ 2.
2: Một vụ hỏa hoạn xảy ra tại một nhà máy ở thành phố Asan thuộc tỉnh Gyeonggi của Hàn Quốc vào đêm qua đã được khống chế sau khoảng 10 tiếng 30 phút, nhưng đã gây thiệt hại nặng nề khi thiêu rụi tổng cộng 11 tòa nhà, bao gồm cả một nhà máy của công ty liên kề. Khi đám cháy bùng phát, 6 người từ một nhà máy gần đó đã tự sơ tán và cho đến nay chưa có trường hợp thương vong nào được xác nhận. Chỉ còn ít ngày nữa trước khi World Cup 2026 khởi tranh, các cơ quan y tế tại Mỹ đang tăng cường các biện pháp giám sát dịch bệnh trong bối cảnh hàng triệu người

0: người hâm mộ từ khắp thế giới sẽ đổ về các thành phố đăng cai. Đặc biệt, đợt bùng phát Ebola tại Cộng hòa Dân chủ Congo đang trở thành một trong những mối quan tâm hàng đầu của giới chức y tế Mỹ. Và thông tin này cũng kết thúc bản tin tổng hợp buổi sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Dòng chảy kinh tế.
2: Biên tập viên Hà Nho xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Dòng chảy kinh tế hôm nay với những nội dung đáng chú ý sau. Làm chủ công nghệ đường sắt tốc độ cao, từ khát vọng đến năng lực tự chủ. Phát huy lợi thế vận tải đa phương thức, giảm chi phí logistics. Giải ngân đầu tư công thấp hơn cả nước, Thành phố Hồ Chí Minh cảnh báo cắt vốn nơi đạt 0%.
3: Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, đường sắt tốc độ cao là hạ tầng chiến lược quốc gia đặc biệt, không chỉ là dự án giao thông quy mô lớn mà còn là động lực hình thành năng lực mới về công nghiệp xây dựng, khoa công nghệ, chuyển đổi số, đào tạo nhân lực chất lượng cao và nâng cao năng lực tự chủ quốc gia. Theo yêu cầu của chính phủ, bước vào giai đoạn phát triển hạ tầng đường sắt trong bối cảnh mới, yêu cầu đặt ra là Việt Nam phải chủ động nghiên cứu, từng bước làm chủ công nghệ nền, công nghệ lõi, đường sắt tốc độ cao, hướng tới phát triển các sản phẩm công nghệ chiến lược mang thương hiệu Việt Nam. Các đề tài nghiên cứu phải thiết thực, bảo đảm chất lượng, tiến độ khi triển khai, đáp ứng yêu cầu phát triển các dự án đường sắt hiện đại, từng bước làm chủ công nghệ nền và công nghệ lõi trong lĩnh vực đường sắt, chú trọng tới sự tham gia chủ động, tích cực và hiệu quả của các doanh nghiệp trong nước với tinh thần tự chủ, tự cường. Phóng viên Hà Nho thông tin.
2: Báo cáo quá trình thực hiện nhiệm vụ phát triển công nghệ cho đường sắt tốc độ cao đến thời điểm này, ông Lê Văn Dương, Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ Môi trường và Vật liệu Xây dựng, Bộ Xây dựng cho biết, ngày 30 tháng 4 năm 2026, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định số 21/2026 về danh mục công nghệ chiến lược và danh mục sản phẩm công nghệ chiến lược. Tiếp đó, ngày 6 tháng 5 năm 2026, Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định số 808 giao nhiệm vụ phát triển công nghệ chiến lược. Triển khai các quyết định của Thủ tướng, Bộ Xây dựng đang khẩn trương xây dựng chương trình thực hiện nhiệm vụ phát triển công nghệ chiến lược, đáp ứng yêu cầu phát triển các dự án đường sắt hiện đại. Phát triển công nghệ đường sắt trong bối cảnh mới, Bộ Xây dựng được giao tập trung thực hiện mục tiêu từng bước làm chủ công nghệ xây dựng hạ tầng đường sắt tốc độ cao, đường sắt điện khí hóa, từ khảo sát thiết kế thi công đến sản xuất cấu kiện, phù hợp với điều kiện địa chất, khí hậu và năng lực công nghiệp trong nước. Đồng thời, hình thành năng lực tự xây dựng, bảo trì, sửa chữa công trình đường sắt, giảm phụ thuộc vào công nghệ, tư vấn và nhà thầu nước ngoài, góp phần phát triển công nghiệp xây dựng đường sắt hiện đại và hạ tầng chiến lược quốc gia. Ông Lê Trung Thành, Phó Chủ tịch Hội Vật liệu Xây dựng Việt Nam phân tích.
4: Cái doanh nghiệp trong nước cũng đã chủ động phối hợp với các doanh nghiệp các nước có kinh nghiệm phát triển đường sắt tốc độ cao trên thế giới để chủ động giải pháp. Thế và chúng ta cũng cần những cái đơn vị tư vấn hàng đầu để mà có thể giúp cho Bộ Xây dựng, giúp cho Chính phủ có những các cái đánh giá tổng thể về các công nghệ đường sắt trên thế giới và đưa ra những cái giải pháp phù hợp với điều kiện Việt Nam. Các viện nghiên cứu, các trường đại học, các doanh nghiệp đã rất chủ động, tích cực các cái đề xuất, kiến nghị, giải pháp từ các cái tư vấn, từ các cái khối nghiên cứu phát triển công nghiệp đường sắt tại Việt Nam.
2: Mục tiêu đặt ra đối với hoạt động nghiên cứu là đáp ứng yêu cầu phát triển các dự án hiện đại, dự kiến có 9 nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và công nghệ trong lĩnh vực đường sắt tốc độ cao gồm nghiên cứu làm chủ công nghệ, thiết bị khảo sát, thiết kế công trình, nghiên cứu giải pháp thiết kế và sản xuất tấm bản không đá ba lát, nghiên cứu chế tạo sản xuất dây đường sắt tốc độ cao, nghiên cứu thiết kế chế tạo hệ thống điện động lực, nghiên cứu hệ thống thông tin, tín hiệu và tích hợp điều hành đoàn tàu tốc độ cao, nghiên cứu công nghệ thẻ, vé tự động, đáp ứng vận hành đồng bộ, hiện đại và an toàn, nghiên cứu thiết kế chế tạo vật tư, thiết bị, phụ tùng, phục vụ bảo trì phương tiện. Từ thực tế nghiên cứu và từng bước chuẩn bị tham gia dự án đường sắt tốc độ cao Bắc Nam, ông Nguyễn Quang Huy, Tổng Giám đốc Tập đoàn Đèo Cả cho rằng đây là một dự án quy mô lớn, tích hợp nhiều chuyên ngành, thách thức cũng sẽ rất lớn. Tuy vậy, các doanh nghiệp trong nước hoàn toàn tự tin nhập cuộc với sự chuẩn bị về nhân lực, tài chính, công nghệ để tham gia dự án, tăng cường hợp tác, học hỏi kinh nghiệm về đường sắt tốc độ cao tại các nước như Nhật Bản, Trung Quốc để chuyển giao công nghệ, thiết bị phù hợp với điều kiện, nhu cầu của thị trường Việt Nam.
5: Tôi tin chắc rằng các doanh nghiệp Việt ở đây về xây dựng hạ tầng giao thông cũng luôn ý thức được cái trách nhiệm của mình để triển khai cái đại dự án này trong thời gian tới. Còn đối với riêng Đèo Cả, công tác chuẩn bị của tập đoàn, con người và công nghệ, thì thứ nhất là chúng tôi cũng đã có những cái chương trình hợp tác, đối tác quốc tế, các trường đại học bên nước ngoài để vừa tham quan, học hỏi, hấp thụ chuyên gia, đào tạo cho chính nhân sự của mình.
2: Phát triển đường sắt tốc độ cao được xác định là động lực xây dựng năng lực khoa học công nghệ. Theo đó, bên cạnh nhóm nhiệm vụ về vật liệu, cấu kiện đúc sẵn,

0: thiết bị vận chuyển, lao lắp và thi công công trình, cần đầu tư xây dựng phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia về công trình và hệ thống đường sắt tốc độ cao, có khả năng thực hiện các thử nghiệm phức tạp đối với kết cấu công trình, phương tiện, thiết bị và tích hợp công nghệ. Để thực hiện nhiệm vụ này, trước tiên Bộ Xây dựng dự kiến triển khai các nhiệm vụ nghiên cứu phát triển một số phần mềm trọng điểm phục vụ thiết kế, khảo sát kiến trúc, kết cấu công trình, cầu, hầm, nhà ga. Đáng chú ý, tinh thần đổi mới sáng tạo và hợp tác mô hình ba bên được hình thành và phát triển, tạo thành khối vững chắc để phát triển và áp dụng khoa học công nghệ, tạo nên sức mạnh nội lực trong việc nghiên cứu, áp dụng và chuyển giao công nghệ. Ông Vũ Ngọc Khiêm, Chủ tịch Hội đồng trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải cho rằng cần đẩy mạnh áp dụng công nghệ, đặt hàng doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo trong nghiên cứu áp dụng khoa học công nghệ như Nghị quyết 57 đã chỉ rõ.
1: Chúng ta khẩn trương đưa Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị vào cuộc sống với những cái cơ chế thực sự là cụ thể. Tiếp tục đẩy mạnh việc này thì Bộ Xây dựng cũng đã và đang làm rất mạnh mẽ trong những năm gần đây, đó là đẩy mạnh cái nghiên cứu gắn với đặt hàng cho các đơn vị. Thứ ba nữa đó là việc hợp tác ba nhà, thì đây là một cái điểm mà đang còn rất yếu ở Việt Nam. Chúng ta cần xây dựng một cái cơ chế rất cụ thể để doanh nghiệp có thể tham gia ngay từ đầu để chia sẻ những cái kinh nghiệm cũng như nhu cầu thực tế để cho các trường đại học đào tạo đúng với cái nguồn nhân lực mà doanh nghiệp cần. Hợp tác về khoa học thì hai bên có thể tận dụng những thế mạnh của nhau.
0: Mới đây, tại buổi làm việc giữa đoàn công tác của Bộ Xây dựng tại Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh đề nghị các đơn vị thuộc Bộ phối hợp nghiên cứu triển khai các nhiệm vụ phát triển công nghệ đường sắt từ thực tế tại chính các doanh nghiệp nhà nước. Trung tướng Tào Đức Thắng, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn cho biết, Viettel sẵn sàng nhận nhiệm vụ tham gia các nhiệm vụ nghiên cứu liên quan đến ứng dụng công nghệ thẻ, vé và phần hệ thống thông tin kết nối, chia sẻ trong xây dựng phát triển đường sắt tốc độ cao, đường sắt điện khí hóa, đường sắt đô thị. Các nghiên cứu được tiến hành bài bản đi từ công nghệ nền như thiết kế chế tạo đến công nghệ lõi về vật liệu, phát triển công nghệ cao ứng dụng công nghệ điện, điện tử. Tập đoàn Viettel đã có nhiều sản phẩm công nghệ đột phá ở nhiều lĩnh vực, vì vậy có thể triển khai thực hiện các nhiệm vụ khoa học công nghệ liên quan công nghệ đường sắt tốc độ cao và đường sắt đô thị được giao. Mục tiêu là phải nghiên cứu bài bản, triển khai nhanh, có hiệu quả, có sản phẩm cụ thể, xác định rõ các sản phẩm chiến lược, ứng dụng được trong thực tiễn với tinh thần tự chủ, tự lực, tự cường. Xác định rõ việc phát triển đường sắt tốc độ cao là động lực xây dựng năng lực khoa học công nghệ, công nghiệp và tự chủ quốc gia theo đúng tinh thần Nghị quyết 57.
2: Nội dung tiếp theo, thông tin về vai trò của vận tải đa phương thức. Thưa quý vị và các bạn, thời gian gần đây, khi xung đột Trung Đông diễn ra, giá nhiên liệu tăng cao, thì một số phương thức vận tải hàng hóa của Việt Nam như đường thủy và hàng hải với lợi thế vận tải khối lượng lớn đã thêm một lần nữa khẳng định lợi thế. Bài toán đặt ra là tìm giải pháp để phát huy các lợi thế này, gia tăng giá trị hàng hóa xuất nhập khẩu của Việt Nam, đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng kinh tế của cả nước, khai thác nguồn lực từ các doanh nghiệp trong chuỗi dịch vụ vận tải đa phương thức. Phóng viên Hà Nho phỏng vấn ông Trần Tiến Dũng, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam về nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
3: Thưa ông, để phát huy được năng lực của từng phương thức vận tải thì theo ông là cái cách thức triển khai như thế nào để gia tăng cái giá trị hàng hóa cũng như là năng lực vận tải của Việt Nam?
4: Như chúng ta đã biết thì logistics Việt Nam thì lại thuộc rất nhiều vận tải đường bộ, các cái phương thức vận tải khác như đường thủy, đường biển cũng như là đường sắt. Khi có cái chiến tranh của khu vực Trung Đông thì đã làm cho giá dầu tăng lên rất cao, và đối với một số tuyến vận tải đường bộ mức độ tăng lên có thể 40-50%, đặc biệt có những tuyến có thể tăng tỷ lệ cao hơn là 70-80%. Điều này gây rất nhiều khó khăn cho doanh nghiệp cung ứng dịch vụ logistics cũng như là các nhà máy tham gia vào quá trình xuất nhập khẩu, ảnh hưởng rất lớn đến cái sự cạnh tranh của hàng hóa Việt Nam trên thị trường quốc tế so với lại các cái đơn vị khác. Đây cũng là một trong cái trở ngại cũng là thách thức cho Việt Nam để phát triển hơn nữa những lĩnh vực vận tải khác và có cái năng lực cao cũng như là cái mức tiêu thụ nhiên liệu thấp, phát thải carbon thấp để đảm bảo phát triển bền vững.
3: Thưa ông, để giảm cái chi phí logistics trong thời gian tới và đặc biệt là kết hợp giữa các cái phương thức vận tải thì theo ông cần phải có những cái bước đầu tư cho phát triển hạ tầng đường thủy và hàng hải như thế nào ạ?
4: Tôi lấy một ví dụ về vận tải đường thủy nội địa, vận tải ven biển so với vận tải đường bộ. Thì trong thời gian vừa qua, với cái mức nhiên liệu tăng cao, có nhiều tuyến vận tải khu vực phía Bắc và phía Bắc Trung Bộ. Thì nếu chúng ta chuyển dịch sang phương thức vận tải đường thủy nội địa kết hợp với vận tải đường bộ, chúng ta có thể chỉ phát sinh chi phí nhiên liệu từ khoảng 17% đến 54% so với lại phương thức vận tải đường bộ thuần túy. Qua đó chúng ta có thể thấy được là có thể phương thức vận tải đường thủy nội địa nói riêng và vận tải đa phương thức

0: nói chung, có thể giúp cho lưu thông hàng hóa được thuận tiện hơn với cái mức chi phí thấp hơn, và qua đó cũng có phần giảm áp lực về nguồn cung nhiên liệu cho nền kinh tế nói chung và cho các doanh nghiệp khai thác logistics nói riêng.
1: Thưa ông, để phát huy những cái lợi thế và cái sức cạnh tranh của các cái doanh nghiệp Việt Nam trong lĩnh vực vận tải đa phương thức thì theo ông là cái giải pháp nào cần phải tập trung?
0: Trong quá trình khai thác thử nghiệm của một số doanh nghiệp thành viên của Hiệp hội Logistics Việt Nam thì đã thấy rằng giai đoạn trước khi có chiến tranh bùng nổ thì vận tải đường thủy lưu thông hàng hóa giảm từ 10 đến 15% so với vận tải đường bộ thuần túy. Về mặt phát thải carbon có thể giảm đến 70% so với mức vận tải đường bộ. Đây là những cái con số rất là tích cực, động lực thôi thúc cho các cái doanh nghiệp quan tâm đầu tư nhiều sâu hơn nữa về lĩnh vực vận tải đường thủy nội địa cũng như là vận tải đường ven biển. Đặc biệt gần đây thì chúng tôi cũng nhận được cái sự quan tâm ủng hộ rất lớn của chính phủ, của Bộ Xây dựng và các cơ quan liên quan tạo điều kiện cho phát triển vận tải đường thủy nội địa và vận tải ven biển. Cộng đồng doanh nghiệp chúng tôi cam kết sẽ tiếp tục đầu tư mạnh mẽ để phát triển hệ thống vận tải đường thủy nội địa cũng như là vận tải ven biển để xứng đáng với kỳ vọng của cộng đồng doanh nghiệp cũng như của chính phủ và cơ quan liên quan. Thực ra để phát triển vận tải thủy nội địa và vận tải ven biển tốt thì như việc luồng lạch, đặc biệt ở khu vực phía Bắc, từ lâu đã không được quan tâm bảo dưỡng ở mức hợp lý. Bên cạnh đó thì cũng tồn tại một số cái vấn đề về luồng lạch, phao tiêu để đảm bảo an toàn. Chúng tôi hy vọng rằng trong thời gian tới thì chính phủ, Bộ Xây dựng và các địa phương cũng quan tâm dành một nguồn ngân sách hợp lý duy tu bảo dưỡng luồng vận tải thủy nội địa, nâng cấp những cái cầu cũ và quan tâm chọn những cái vị trí phù hợp để xây dựng ICD cảng thủy nội địa để kết nối đến các cảng biển quốc tế một cách thuận lợi, nhanh chóng và tiết kiệm chi phí.
1: Vâng, xin cảm ơn ông.
2: Dòng chảy kinh tế,
3: dòng chảy cuộc sống.
4: Xin chuyển sang tiêu điểm kinh tế địa phương. Thưa quý vị và các bạn, giải ngân đầu tư công 5 tháng đầu năm của Thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạt 16,9%, thấp hơn mức bình quân của cả nước. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Văn Được xem mục tiêu giải ngân 100% là mệnh lệnh để tăng trưởng, đồng thời cảnh báo sẽ cắt vốn các địa phương có tỷ lệ giải ngân 0% ngay trong quý 2.
5: Chiều 4 tháng 6, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tổ chức phiên họp đánh giá tình hình kinh tế xã hội 5 tháng đầu năm và đề ra giải pháp nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2026. Cuộc họp được kết hợp với giao ban chuyên đề về đầu tư công. Khẳng định đây không phải là cuộc họp thường lệ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được nhấn mạnh, trọng tâm của hội nghị là tìm giải pháp thúc đẩy các động lực tăng trưởng, đặc biệt là tháo gỡ điểm nghẽn trong giải ngân đầu tư công và giải phóng mặt bằng. Với tiến độ giải ngân đầu tư công thấp như thế này, tăng trưởng kinh tế sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng, ông Nguyễn Văn Được nhấn mạnh.
6: Và nếu như trong quý 2 này mà vẫn xã nào, phường nào mà đầu tư công không tiến triển, có nghĩa là vẫn 0% hoặc tỷ lệ quá thấp, không giải quyết nổi cái bài toán đầu tư công, thì thành phố sẽ cắt, chuyển về các công trình trọng điểm của các địa phương khác hoặc là các công trình trọng điểm của thành phố mà ưu tiên chuyển về các công trình trọng điểm của thành phố.
5: Theo Giám đốc Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh, ông Hoàng Vũ Thảnh, tính đến hết ngày 31 tháng 5, kho bạc nhà nước khu vực 2 ghi nhận, thành phố đã giải ngân hơn 24.900 tỷ đồng, đạt 16,9% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao. Dù chưa đạt kế hoạch đề ra, nhưng điểm sáng là giá trị giải ngân tuyệt đối của Thành phố Hồ Chí Minh vẫn đứng thứ hai cả nước và tăng 5,9% so với cùng kỳ năm ngoái, tăng từ 11% lên 16,9%. Riêng về mảng bồi thường và giải phóng mặt bằng, đại diện Sở Nông nghiệp và Môi trường thông tin, đến ngày 25 tháng 5, thành phố đã giải ngân hơn 12.340 tỷ đồng trên tổng số hơn 34.450 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 35,8%. Phân tích về con số giải ngân đầu tư công của thành phố, ông Trần Phước Tường, đại diện Cơ quan Thống kê Thành phố Hồ Chí Minh, bày tỏ sự lo ngại.
7: Động lực dẫn dắt tăng trưởng trong ngắn hạn, đó là đầu tư công, thì hiện nay là rất là chậm. Chúng ta thấp hơn bình quân chung cả nước đang đạt là 18%. Thì phần lớn cái dự án của chúng ta mới dừng ở bước là chấp thuận chủ trương đầu tư, các thủ tục tiếp theo còn kéo dài. Nếu mà tình trạng này không cải thiện được thì cũng có tác động đến cái tăng trưởng GDP của 6 tháng đầu năm.
5: Để đạt được kế hoạch đề ra, Thành phố Hồ Chí Minh đặt mục tiêu hết quý 2 giải ngân đạt 40% và quý 3 đạt 70%, cả năm cán đích 100%. Tiến độ giải ngân không chỉ phải bám sát thực tế thi công mà còn phải tuân thủ nghiêm ngặt nguyên tắc 6 rõ: rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian và rõ kết quả.
4: Thưa quý vị và các bạn, nội dung thông tin giải ngân đầu tư công thấp hơn cả nước, Thành phố Hồ Chí Minh cảnh báo cắt vốn nơi đạt 0% vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Dòng chảy kinh tế hôm nay. Chương trình do biên tập viên Hà Nho và nhóm phóng viên kinh tế thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
3: Bản tin pháp luật.
8: Mời quý vị nghe bản tin pháp luật của Đài Tiếng nói Việt Nam. Bản tin hôm nay có những tin chính sau đây.
9: Bộ Công an đề xuất người chấp hành xong án phạt tù có thể vay vốn đi lao động ở nước ngoài.
8: Bắt giam nguyên trưởng ban tổ chức tỉnh ủy Sóc Trăng cũ.
9: Khởi tố vụ án xâm phạm quyền tác giả liên quan thương hiệu vải áo dài đất lành.
8: Sau đây là thông tin chi tiết. Bộ Công an đang lấy ý kiến đối với dự thảo quyết định sửa đổi bổ sung một số điều của quyết định số 22 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù. Dự thảo đề xuất nhiều chính sách mới theo hướng mở rộng cơ hội tiếp cận vốn cho người đã chấp hành xong án phạt tù, từ kéo dài thời gian được vay vốn, nâng mức vay tối đa đến bổ sung chính sách vay vốn đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.
9: Theo Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an, 6 tháng đầu năm nay, toàn quốc xảy ra hơn 2.200 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản, giảm hơn 1.100 vụ so với cùng kỳ năm ngoái. Mặc dù tình trạng lừa đảo sử dụng công nghệ cao trên không gian mạng có xu hướng giảm về số vụ, song các đối tượng đã dịch chuyển địa bàn hoạt động sang nhiều quốc gia khác như Lào, Philippines, Sri Lanka, thậm chí cả Việt Nam.
8: Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Cần Thơ cho biết đã khởi tố bị can bắt tạm giam ông Võ Chí Công, nguyên trưởng ban tổ chức tỉnh ủy Sóc Trăng cũ, hiện là phó trưởng ban tuyên giáo và dân vận thành ủy Cần Thơ, cùng 3 thuộc cấp về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thành công vụ. Trước đó, ngày 24 tháng 5, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Cần Thơ ban hành quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thành công vụ xảy ra từ năm 2021 đến năm 2023 tại ban tổ chức tỉnh ủy Sóc Trăng cũ.
9: Công an thành phố Hồ Chí Minh vừa khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với Hoàng Thị Bích Ngọc, chủ sở hữu thương hiệu vải áo dài đất lành, để điều tra về hành vi xâm phạm quyền tác giả. Theo cơ quan công an, Ngọc biết rõ bộ sưu tập áo dài thư từ phố thị của nhà thiết kế Đỗ Trịnh Hoài Nam đã được bảo hộ, nhưng vẫn dùng công cụ AI sao chép, chỉnh sửa để sản xuất kinh doanh quy mô lớn dưới thương hiệu vải áo dài đất lành.
8: Cũng tại thành phố Hồ Chí Minh, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an thành phố đã triệt phá một đường dây sản xuất, buôn bán dép giả các nhãn hiệu nổi tiếng với quy mô lớn, thu giữ hơn 23.000 đôi dép thành phẩm cùng nhiều tang vật liên quan.
9: Hàng trăm thân súng hơi nén PCP thành phẩm, hàng trăm linh kiện phục vụ lắp ráp vũ khí cùng hệ thống máy CNC hiện đại vừa bị Công an tỉnh Hà Tĩnh phát hiện thu giữ tại hai cơ sở cơ khí hoạt động bí mật ở thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Đồng Nai. Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Hà Tĩnh phát hiện nhiều tài khoản trên Telegram và Viber có dấu hiệu mua bán linh kiện súng với số lượng lớn, hoạt động tinh vi. Nhận định đây là đường dây tội phạm nguy hiểm, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã huy động hàng chục cán bộ chiến sĩ triển khai chuyên án đồng loạt đấu tranh.
8: Công an tỉnh Phú Thọ cho biết đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với 5 đối tượng về tội tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng. Đây là đường dây mua bán vũ khí quân dụng xuyên tỉnh với thủ đoạn tinh vi nhằm qua mắt cơ quan chức năng. Để qua mắt lực lượng chức năng, các đối tượng thực hiện toàn bộ quá trình mua bán trên không gian mạng, thông qua hai ứng dụng mạng xã hội là TikTok và Zalo.
9: Công an tỉnh Quảng Trị đã bắt giữ 3 đối tượng tổ chức sử dụng ma túy, thu giữ tang vật gồm 2 kg ma túy đá, hơn 7.000 viên hồng phiến cùng nhiều loại ma túy tổng hợp.
8: Công an tỉnh Quảng Ninh cũng vừa triệt phá thành công một đường dây mua bán tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy hoạt động trên địa bàn thành phố Cẩm Phả, bắt giữ nhiều đối tượng có tiền án tiền sự về ma túy. Theo cơ quan công an, các đối tượng trên là những mắt xích quan trọng trong đường dây ma túy hoạt động tinh vi, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.
9: Công an thành phố Hà Nội cảnh báo tình trạng nhiều đối tượng đăng tải thông tin về quy hoạch, mở đường, triển khai dự án lớn trên mạng xã hội nhằm thổi giá, tạo mặt bằng giá ảo, thậm chí tạo website giả mạo nhằm dụ dỗ người dân chuyển tiền đặt cọc, tiền giữ chỗ hoặc tiền mua hồ sơ vào tài khoản cá nhân. Đồng thời khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác, chủ động tìm hiểu kỹ thông tin trước khi tham gia giao dịch bất động sản hoặc đấu giá quyền sử dụng đất. Người dân cần nghiên cứu kỹ hồ sơ pháp lý, quy hoạch hiện trạng khu đất, khả năng tài chính của bản thân, tránh tâm lý đầu tư theo đám đông hoặc vay mượn vượt quá khả năng chi trả.
8: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin pháp luật do biên tập viên Thu Thảo biên soạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
10: Chuyên mục tư vấn sức khỏe.
11: Thưa quý vị và các bạn, ở độ cao hơn 1.600 mét, các nhà khoa học đã tìm thấy loài sâm Việt Nam đặc biệt quý hiếm, đó là cây sâm Lai Châu, và tập trung nhiều nguồn lực để bảo tồn, phát triển. Đặc biệt, sâm Lai Châu của Việt Nam được mệnh danh là một trong những loại sâm tốt trên thế giới.
12: Đa phần người cao tuổi có mong muốn sử dụng sâm để bồi bổ sức khỏe, kéo dài tuổi thọ. Thế nhưng ít người lựa chọn được những sản phẩm chất lượng, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng và sử dụng đúng cách để phát huy tối đa các tác dụng vốn có của sâm Việt Nam. Và để tìm hiểu rõ hơn về tác dụng của sâm Lai Châu cũng như các phương pháp dùng sâm hiệu quả, chúng tôi đã có cuộc trò chuyện với chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.
11: Thưa chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, chuyên gia có thể chia sẻ lý do tại sao sâm Lai Châu, tức là sâm Việt Nam, lại được xem là loại sâm rất tốt trên thế giới không ạ?
13: Trong cái suy nghĩ người Việt Nam, từ trước đến nay chúng ta vẫn nghĩ rằng là sâm Triều Tiên hay là sâm Hàn Quốc đó là đứng hàng đầu trên thế giới. Nhưng kỳ thực ở đất nước chúng ta mà trước đây thì chúng ta biết đến sâm Ngọc Linh ở vùng Kon Tum. Nhưng mà bắt đầu từ năm 2013 thì chúng ta bắt đầu nói đến và biết đến cái sâm Lai Châu. Người ta nghiên cứu về sâm Lai Châu và thấy rằng là cái sâm này nó có những điểm cực kỳ là tốt. Sâm Việt Nam có tới 84 saponin. Và đặc biệt là trong thành phần của các saponin đấy thì nó có một cái hoạt chất nó gọi là metronocyte, được viết tắt là MR2. Đây là một cái hoạt chất, một cái loại saponin mà cực kỳ quý hiếm. Qua các cái nghiên cứu thì người ta thấy rằng là gì? Thứ nhất là nó có tác dụng cực kỳ tốt trong vấn đề ức chế cái sự phát triển của tế bào ung thư. Cái thứ hai nữa là nó rất tốt cho vấn đề là gì? Là bảo hộ của bờ gan và thận. Rồi nữa là nó rất có lợi cho tim mạch. Cho nên là nó có lợi ích trong vấn đề là giảm mỡ máu, giảm đường huyết, phòng ngừa vỡ xơ động mạch và từ đó là phòng ngừa cái tình trạng chúng ta có thể bị đột quỵ não. Đặc biệt là nếu như những ai chúng ta vẫn lo lắng là gì? Là sợ rằng khi dùng sâm chúng ta bị tăng huyết áp. Nhưng mà riêng với sâm Lai Châu với hoạt chất MR2 thì hoàn toàn là có thể sử dụng một cách thoải mái mà chúng ta không hề sợ rằng huyết áp tăng, mà thậm chí nó còn giúp cho vấn đề là điều hòa huyết áp và đưa huyết áp về trở về cái giới hạn bình thường.
12: Thưa chuyên gia, thì Nguyên thấy là ở Hàn Quốc thì người ta chủ yếu sử dụng sâm dưới dạng hồng sâm để phát huy tối đa tác dụng. Vậy với sâm Lai Châu, Việt Nam mình đã bào chế dưới dạng hồng sâm chưa ạ?
13: Viện nghiên cứu về sâm và dược liệu Việt Nam với vai trò là viện trưởng của cái viện này thì tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng, ông đã có rất nhiều kinh nghiệm thực tập ở bên Hàn Quốc. Thì ông đã bào chế ra cái dạng gọi là hồng sâm. Cho nên có thể nói đây là một cái tin rất là vui. Khi mà chế biến thành công cái hồng sâm bằng cái công nghệ hiện đại thì tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng đã tìm cách là gì? Là cắt các những phân tử mà nó cồng kềnh trở thành những cái phân tử nó gọn, nhỏ và nó kém phân cực. Và từ đó nó làm cho gì? Khi vào cơ thể nó hấp thu rất nhanh, hấp thu một cách triệt để. Và cái thứ hai là nó phát huy tối đa cái tác dụng của cái sâm Lai Châu. Đấy là cái điều đầu tiên mà ưu thế thuộc về cái dạng dùng là hồng sâm. Cái thứ hai là gì? Là nó vẫn bảo lưu được cái saponin quý, tức là MR2. Với cái dạng hồng sâm được bào chế như vậy thì có thể nói rằng là nó dễ sử dụng, nó có thể bảo quản được lâu dài và nó tiện, mà trong khi chúng ta có thể sử dụng trong vấn đề vừa là để dự phòng và hỗ trợ điều trị, nhưng đồng thời vừa có thể bảo vệ sức khỏe.
11: Vâng, quả là tuyệt vời cho sự phát triển của ngành sâm nước nhà. Hiện toàn bộ kết quả nghiên cứu của tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng đã được chuyển giao độc quyền cho dược phẩm Thái Minh để cho ra mắt thành công sản phẩm hồng sâm Lai Châu có mặt trên thị trường. Đặc biệt, ngày 5 tháng 4 năm 2025, hồng sâm Lai Châu Thái Minh đã vinh dự và tự hào khi được nhận giải thưởng cao quý hồng sâm đầu tiên từ sâm Việt Nam do Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Doanh nghiệp Châu Á tổ chức.
12: Đây chính là bảo chứng cho chất lượng và uy tín của sâm Việt Nam trên thị trường trong nước và quốc tế. Từ nay, người Việt đã có sâm Việt để sử dụng. Một hộp hồng sâm Lai Châu Thái Minh gồm 14 túi chứa lát hồng sâm, có giá bán vừa phải, phù hợp với túi tiền của đông đảo người dùng và cũng rất tiện lợi khi sử dụng.
11: Để lan tỏa niềm vui và tự hào khi giành được giải thưởng thương hiệu hồng sâm đầu tiên của Việt Nam, hồng sâm Lai Châu Thái Minh dành tặng 10 suất quà tri ân cho 10 người đầu tiên gọi điện nhanh nhất đến tổng đài miễn cước 1800 1120. cơ hội sử dụng hồng sâm Việt Nam đầu tiên với chương trình ưu đãi như sau: tặng ngay một hộp trà sâm 1.700 trị giá 190.000 đồng khi mua một hộp hồng sâm Lai Châu Thái Minh. Phần quà sẽ được gửi đến tận nhà mà quý vị không mất thêm bất kỳ chi phí nào.
12: Quý vị hãy nhanh tay gọi điện tới tổng đài 1800 1120 để sở hữu.

0: Hồng Sâm Lai Châu của Thái Minh với chương trình vô cùng hấp dẫn.
1: Quốc hội với cử tri.
2: Kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, triển khai nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, Quốc hội đang tích cực đổi mới phương thức hoạt động, từng bước xây dựng Quốc hội số hiện đại, chuyên nghiệp và ngày càng gần gũi với cử tri. Tháng 5 vừa qua, tại cuộc làm việc nhằm rà soát đánh giá việc triển khai nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về phát triển khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo và công tác chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong các cơ quan của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, các ủy ban của Quốc hội và các cơ quan liên quan, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh.
3: Quốc hội chúng ta phải làm gì, làm như thế nào trong thời gian tới để chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI thực chất hơn, làm tốt hơn nữa, mà chính làm tốt này thì chúng ta sẽ tháo gỡ được cái điểm nghẽn về thể chế.
2: Và mới đây, tại các cuộc làm việc với Hội đồng Dân tộc và các ủy ban của Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội tiếp tục nhấn mạnh đổi mới sáng tạo nhằm đảm bảo tăng trưởng hai con số là nhiệm vụ đặt ra. Chương trình Quốc hội với cử tri hôm nay đề cập nội dung này.
4: Thưa quý vị và các bạn, Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, giao Đảng đoàn Quốc hội lãnh đạo, chỉ đạo rà soát, hoàn thiện pháp luật về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, tăng cường giám sát thực hiện theo quy định. Với quan điểm chỉ đạo thể chế, nhân lực, hạ tầng, dữ liệu và công nghệ chiến lược là những nội dung trọng tâm, cốt lõi. Trong đó, thể chế là điều kiện tiên quyết, cần hoàn thiện và đi trước một bước, đổi mới tư duy, xây dựng pháp luật, bảo đảm yêu cầu quản lý và khuyến khích đổi mới sáng tạo, loại bỏ tư duy không quản được thì cấm, chú trọng bảo đảm nguồn nhân lực trình độ cao cho phát triển khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, có cơ chế chính sách đặc biệt về nhân tài, phát triển hạ tầng, nhất là hạ tầng số, công nghệ số trên nguyên tắc hiện đại, đồng bộ, an ninh, an toàn, hiệu quả, tránh lãng phí, làm giàu, khai thác tối đa tiềm năng của dữ liệu, đưa dữ liệu thành tư liệu sản xuất chính, thúc đẩy phát triển nhanh cơ sở dữ liệu lớn, công nghiệp dữ liệu, kinh tế dữ liệu. Nghị quyết 57 đặt ra nhiệm vụ giải pháp là khẩn trương, quyết liệt hoàn thiện thể chế, xóa bỏ mọi tư tưởng, quan niệm rào cản đang cản trở sự phát triển, đưa thể chế thành một lợi thế cạnh tranh trong phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Theo đó, khẩn trương sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện đồng bộ các quy định pháp luật về khoa học công nghệ, đầu tư công, mua sắm công, ngân sách nhà nước, tài sản công, sở hữu trí tuệ, thuế, để tháo gỡ các điểm nghẽn, rào cản, giải phóng các nguồn lực khuyến khích phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia, phát triển nguồn nhân lực, cải cách phương thức quản lý, triển khai các nhiệm vụ khoa học và công nghệ phù hợp với từng loại hình nghiên cứu, cải cách cơ chế quản lý tài chính trong việc thực hiện nhiệm vụ khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, đơn giản hóa tối đa các thủ tục hành chính, giao quyền tự chủ trong sử dụng kinh phí nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, có cách tiếp cận mở, vận dụng sáng tạo cho phép thí điểm đối với những vấn đề thực tiễn mới đặt ra, chấp nhận rủi ro, đầu tư mạo hiểm và độ trễ trong nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, đổi mới sáng tạo, có cơ chế thí điểm để doanh nghiệp thử nghiệm công nghệ mới, có sự giám sát của nhà nước, có chính sách miễn trừ trách nhiệm đối với doanh nghiệp, tổ chức cá nhân trong trường hợp thử nghiệm công nghệ mới, mô hình kinh doanh mới mà có thiệt hại về kinh tế do nguyên nhân khách quan, hình thành các quỹ đầu tư mạo hiểm cho khởi nghiệp sáng tạo, ươm tạo công nghệ và chuyển đổi số. Bước vào kỷ nguyên phát triển mới, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đã trở thành động lực quan trọng, thúc đẩy tăng trưởng và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, và Quốc hội được giao phó trọng trách mở đường về thể chế cho chiến lược này.
5: Từ nghị trường đến cuộc sống.
2: Thưa quý vị, thời gian qua, lãnh đạo Quốc hội rất quan tâm đến công tác chuyển đổi số, số hóa và ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong hoạt động của Quốc hội. Trước khi có nghị quyết số 57, Quốc hội đã thành lập Ban chỉ đạo đề án Quốc hội điện tử và tổ chức nhiều cuộc họp, lựa chọn tập đoàn Viettel tham gia xây dựng Quốc hội số, đồng thời mời chuyên gia người Việt ở Singapore phối hợp xây dựng các ứng dụng trí tuệ nhân tạo phục vụ hoạt động của Quốc hội.

Nổi bật năm 2025, Quốc hội đã phát động phong trào Bình dân học vụ số. Phong trào này đã góp phần phổ cập kỹ năng số, nâng cao năng lực chuyển đổi số cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, nếu làm tốt chuyển đổi số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo, sẽ góp phần trực tiếp

0: tạo chuyển đổi số tiếp tục được Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đặt ra với Quốc hội, các đại biểu Quốc hội. Để thực hiện thành công nghị quyết đại hội lần thứ 14 của Đảng, tạo nền tảng cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước trong giai đoạn tới, đặc biệt gắn với thực hiện mục tiêu phấn đấu tăng trưởng hai con số.
1: Quốc hội và các vị đại biểu Quốc hội khóa 16 cần tiếp tục kế thừa, phát huy thành tựu của các nhiệm kỳ trước, nêu cao tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh chính trị, lập trường kiên định, tư duy quản trị hiện đại, phản biện sâu sắc khách quan trên tinh thần xây dựng có kỹ năng lập pháp và tầm nhìn dài hạn, có khả năng phân tích và năng lực tiếp cận những vấn đề mới, đáp ứng sự phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ, đảm bảo hiệu quả pháp luật không chỉ tốt trong văn bản mà còn phải tốt trong cuộc sống.
0: Mới đây, tại cuộc làm việc với Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường, Chủ tịch Quốc hội cho biết, Bộ Chính trị đã ban hành 9 nghị quyết chuyên đề hết sức quan trọng, trong đó có nghị quyết 57 về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Thực hiện nghị quyết này, Quốc hội đã ban hành nghị quyết 193, đồng thời tiên phong trong lĩnh vực chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo AI trong xây dựng pháp luật, các chương trình của Quốc hội.
2: Lĩnh vực khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo của Đảng, của Quốc hội, của Chính phủ là lĩnh vực hết sức quan trọng hiện nay. Ban chỉ đạo thường xuyên đôn đốc nhắc nhở các ngành, các địa phương để làm sao mà chúng ta đẩy mạnh cái vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số để đảm bảo là tăng trưởng hai cái con số. Đây là cái vấn đề mà Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường với cái chức năng của mình phải theo dõi, giám sát, đôn đốc việc thực hiện các cái luật của Quốc hội đã ban hành cũng như là các cái nghị quyết của Quốc hội ban hành để làm sao các bộ ngành, các cái địa phương triển khai.
0: Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị quán triệt chuyển đổi số phải đi vào thực chất, thiết thực, tránh hình thức phong trào. Chủ tịch Quốc hội nhắc lại lời của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã chỉ đạo, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số phải là đột phá chiến lược cao nhất, là động lực chính đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới. Chuyển đổi số không đơn thuần là ứng dụng công nghệ mà là một cuộc cách mạng sâu sắc về quan hệ sản xuất, là phương thức cốt lõi để nâng cao năng suất lao động và tinh gọn bộ máy. Trên cơ sở đó, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh,
2: chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư chính là mệnh lệnh hành động với Ủy ban Khoa học Công nghệ Môi trường khóa 16 là cơ quan đầu mối tham mưu để Quốc hội về các lĩnh vực trọng yếu. Ủy ban Khoa học Công nghệ không được phép đi sau cái thực tiễn. Mỗi thành viên ủy ban là phải mang cái tư duy biện chứng của nhà khoa học nhưng phải có tinh thần dấn thân quyết liệt của người kiến tạo chính sách, là quyết tâm đưa khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và năng lượng trở thành đôi cánh đưa đất nước vững bước vào kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc Việt Nam.
0: Nhìn lại giai đoạn của những năm đầu đại dịch COVID-19 xảy ra, Quốc hội đã không bị gián đoạn mà hoạt động liên tục thông qua họp trực tuyến, biểu quyết điện tử và cung cấp tài liệu cho đại biểu kịp thời để đưa ra các quyết sách vượt qua đại dịch, tạo hành lang pháp lý cho chính phủ hành động quyết liệt. Đặc biệt, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội vừa qua, lần đầu tiên dấu ấn của công nghệ thông tin, chuyển đổi số được thể hiện rất đậm nét từ công tác quản lý cử tri, hồ sơ ứng cử và các bước liên quan. Trên nền tảng dữ liệu đã được chuẩn hóa, nhiều tiện ích số phục vụ trực tiếp người dân, từng bước đưa cử tri trở thành trung tâm của quá trình bầu cử. Đây là dấu ấn đặc biệt của Quốc hội. Quốc hội hiện nay đã chuyển đổi từ quy trình thủ công hồ sơ giấy sang mô hình dựa trên dữ liệu và quy trình số. Tốc độ xử lý trong các nhiệm vụ của Quốc hội giảm được độ trễ về chính sách và nhất là nâng cao được năng suất nghị trường. Khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số không chỉ nâng cao hiệu quả, giảm thời gian chi phí, mà còn góp phần tăng cường tính công khai và tin cậy trong mắt cử tri với Quốc hội. Và ở đó, mỗi đại biểu Quốc hội cũng thể hiện được năng lực số nhằm thực hiện tốt hơn vai trò người đại biểu dân cử của mình.
3: Thưa quý vị và các bạn, dựa trên môi trường số, lập pháp tốt hơn, tổng hợp phân tích, tra cứu hệ thống pháp luật nhanh hơn, dữ liệu giám sát đầy đủ hơn. Và để đáp ứng yêu cầu nhiệm kỳ mới, đại biểu cần được trang bị toàn diện các kỹ năng số, từ làm dữ liệu, tác nghiệp trên nền tảng số đến bảo đảm an toàn thông tin và tương tác hiệu quả với cử tri trong môi trường số. Đại biểu Bế Trung Anh, đoàn Đắk Lắk nhấn mạnh, trong bối cảnh Quốc hội đảm nhiệm vai trò ngày càng cao, đại biểu không thể tiếp tục làm việc theo phương thức cũ. Muốn thực thi vai trò mới, cần công cụ mới, đó là một hệ sinh thái toàn diện dựa trên

0: dữ liệu, chuyên gia và nền tảng số.
1: Nếu chúng ta muốn thực hiện vai trò mới thì chúng ta không thể dùng bộ công cụ cũ được. Và vì vậy phải có một cái hệ sinh thái. Trong hệ sinh thái đấy thì nó bao gồm là hệ thống dữ liệu dùng chung, nó bao gồm bộ máy tham mưu đủ mạnh, nó là một hệ thống các chuyên gia độc lập theo các lĩnh vực khác nhau, và cuối cùng là phải có một cái công cụ số để theo dõi vấn đề theo thời gian.
0: Trong kỷ nguyên dữ liệu, đại biểu không đọc báo cáo mà phải đọc bằng chứng. Chuyển đổi số góp phần thúc đẩy nghị trường vào kỷ luật chứng cứ. Đại biểu phải biết dùng dữ liệu để soi đúng vấn đề, đo đúng tác động, chọn đúng giải pháp. Nghị quyết 57 đặt khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số ở vị trí đột phá quan trọng hàng đầu, coi dữ liệu là trọng tâm của hạ tầng số và quản trị hiện đại. Phó chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Trần Văn Khải cho rằng, để đáp ứng yêu cầu nhiệm kỳ mới, đại biểu cần được trang bị toàn diện các kỹ năng số, từ làm chủ dữ liệu, tác nghiệp trên nền tảng số đến bảo đảm an toàn thông tin và tương tác hiệu quả với cử tri trong môi trường số. Đại biểu cũng cần hiểu rõ rằng đại biểu số không phải là người xuất hiện nhiều trên mạng, mà là người để cử tri nhìn thấy rõ quy trình làm việc và kết quả hành động trên môi trường số, với nền tảng là dữ liệu và pháp luật.
2: Đại biểu số lấy người dân làm trung tâm, lấy dữ liệu và cái pháp luật làm căn cứ. Thứ nhất là về cái việc minh bạch về quy trình, bằng cái quy trình thì đại biểu công khai tiếp xúc cái lịch tiếp xúc cử tri trên cái môi trường số, rồi cách tiếp nhận, chuyển xử lý kiến nghị và cái mốc thời gian phản hồi trên cái môi trường số. Như vậy thì tạo được cái niềm tin cho nhân dân và hạn chế được cái hiểu lầm, vì nó có đủ căn cứ rồi. Đấy. Cái tinh thần minh bạch, trách nhiệm giải trình và tham gia đối thoại với người dân là rất là quan trọng trong cái đại biểu số. Thứ hai là gần dân bằng cái cách tương tác hai chiều. Thứ ba là cái hiệu quả bằng cái theo dõi đến cùng. Thứ tư là cái chuẩn mực và an toàn. Và cái hình ảnh về đại biểu số thì phải được xây dựng bằng ba chữ. Thứ nhất là công khai, thứ hai là lắng nghe và thứ ba là theo đến cùng. Và khi cử tri mà nhìn thấy cái điều đó thì cái sự gần dân sẽ tự nhiên và sẽ có một cái sức thuyết phục rất là bền vững với người dân.
0: Trong bối cảnh yêu cầu nâng cao chất lượng quản trị và hoàn thiện thể chế, đại biểu dân cử không chỉ đại diện cho cử tri mà còn trực tiếp tham gia kiến tạo chính sách. Theo kinh nghiệm hoạt động hai nhiệm kỳ Quốc hội khóa 14 và 15, giáo sư tiến sĩ Hoàng Văn Cường cho rằng, để đáp ứng kỳ vọng mới, đại biểu cần hội tụ tri thức, kỹ năng lập pháp, bản lĩnh nghị trường và đặc biệt là năng lực thích ứng với chuyển đổi số.
3: Trong môi trường của AI hiện nay thì có thể không cẩn trọng chúng ta lại sẽ bị lừa bởi cái thông tin giả, những thông tin mà không có thực. Và chính cái điều đó nó đòi hỏi cái kỹ năng, cái trình độ, cái năng lực của đại biểu Quốc hội phải đạt được cái người làm chủ trong cái môi trường số, trong các cái kỹ thuật, kỹ năng về sử dụng các công cụ số cho cái hoạt động. Và bên cạnh đấy thì cũng phải sử dụng chính cái công cụ số này đưa ra những các cái hành động, những hoạt động của mình để cho cử tri, cho mọi người dân biết được là chúng ta đã hoạt động như sao, hiệu quả chúng ta như thế nào, và đồng thời cũng thông qua đó tiếp nhận được cái thông tin, cái ý kiến của người dân, của cử tri, giúp cho các hoạt động của chúng ta sẽ tự tin hơn, chúng ta sẽ có cơ sở, có căn cứ hơn để chúng ta sẽ đóng góp vào những các cái hoạt động nó hiệu quả, hiệu lực.
0: Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã nhiều lần nhấn mạnh, Quốc hội nếu không tiến nhanh, tiến kịp theo yêu cầu mới thì sẽ chậm một bước, đồng thời khẳng định sự thành công của Quốc hội số không chỉ nằm ở công nghệ ứng dụng mà còn phụ thuộc vào nhận thức đúng đắn và sự cam kết mạnh mẽ từ các đại biểu trong việc chuyển đổi sang mô hình này.
4: Đến đây chúng tôi xin kết thúc chương trình Quốc hội với cử tri hôm nay. Chương trình do biên tập viên Thu Huyền biên soạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
5: Chuyên mục Kinh nghiệm chữa trào ngược dạ dày và đau dạ dày hiệu quả.
6: Chào mừng quý vị đến với chuyên mục Kinh nghiệm chữa trào ngược và đau dạ dày đúng cách. Thưa quý vị, trào ngược dạ dày, viêm loét dạ dày kèm theo những cơn đau âm ỉ, đầy bụng, ợ hơi, ợ chua chính là nỗi ám ảnh mà rất nhiều người bệnh đang phải chịu đựng mỗi ngày. Trong chuyên mục ngày hôm nay, chúng tôi mời quý thính giả lắng nghe câu chuyện thực tế của ông Ninh Văn Học, hiện đang sinh sống tại Hải Phòng, để cùng xem hành trình thoát khỏi căn bệnh dạ dày đầy khó nhọc của ông.
7: Đầu tiên là nó trào ngược, nóng cổ, xong rồi nó hoa nhiều. Khám thì bác sĩ bảo là ông bị trào ngược với viêm loét dạ dày. Thế mà vài bận rồi, nhưng mà cái thuốc tây họ cho thì một thời gian nó để dịu. Thế nhưng mà nó lại tái phát, xong rồi là nó lại hoa, nó nóng lắm, phát nên nóng cổ, không chịu được.
8: Căn bệnh dạ dày không chỉ khiến ông Học mệt mỏi, mà căn bệnh này còn gây ra nhiều sự bất tiện trong cuộc sống sinh hoạt.
7: Ban ngày nên là lúc ăn thì không nóng, thế nhưng mà lúc ngồi này nó tự nhiên nó điệu.

0: lên nóng lắm như lửa đốt, thế đêm ngủ cũng thế không chịu được, nóng như lửa đốt là có. Họ cũng điều cái thuốc tây ở viện nên nhưng về uống cũng chỉ thời gian nó dịu thôi, hết cái hồi thuốc nó lại đâu vào đấy. Tôi đau thế là tôi thì mong muốn làm sao có cái thuốc gì mà uống vào và điều trị để cho người nó ổn định, nó khỏe mà ngủ được là phấn khởi.
1: Bệnh cứ tái đi tái lại dù đã dùng đủ loại thuốc khiến ông mệt mỏi, bi quan. Để biết được giải pháp điều trị cho ông, chúng ta hãy cùng lắng nghe chia sẻ từ bác sĩ Hoàng Đình Lân, nguyên chủ nhiệm khoa ngoại Bệnh viện Y học Cổ truyền Trung ương về hướng điều trị cho căn bệnh dạ dày này.
2: Để hỗ trợ điều trị bệnh lý trào ngược dạ dày và viêm loét dạ dày thì thứ nhất là nó điều trị theo 4 cái nguyên tắc. Một là gì? Nếu vi khuẩn HP thì phải ức chế và tiêu diệt được vi khuẩn HP. Cái thứ hai là gì? Phải trung hòa được axit dạ dày và giảm tiết axit dạ dày. Và cái thứ ba là sao? Là phải bao bọc được cái niêm mạc dạ dày hoặc niêm mạc thực quản để cho cái lượng axit dư thừa tiết ra không tác dụng vào và nó làm tăng tái tạo lại cái tổ chức bị viêm. Và cái điều thứ tư là gì? Phải tiêu trệ được cái lượng thức ăn ở dạ dày.
3: Bác sĩ có thể chia sẻ cụ thể hơn về giải pháp thảo dược để ông học cũng như quý vị thính giả biết rõ hơn ạ.
2: Khi nói đến điều trị dạ dày, không ai không biết đến hai cái thảo dược tự nhiên đó là dạ cẩm và lá khôi. Có kinh nghiệm lâu đời của ông cha ta đã chữa hàng trăm năm nay, nhưng ngày nay đã được các nhà dược học bào chế với công nghệ cao loại bỏ tạp chất thu lấy thành hoạt chất gọi giganosin, có tác dụng trung hòa được axit dạ dày và giảm tiết axit dạ dày, đặc biệt là ức chế được các vi khuẩn HP. Và hiện nay thế giới người ta cũng có sử dụng các cái thảo dược tự nhiên cụ thể như xương rồng Nopal và cái lá cây ô liu tạo thành cái hoạt chất Mucosep được chứng minh lâm sàng tại Ý giảm được 71% đau bụng và 81% trào ngược và đem ra kết quả khả quan bảo vệ và làm lành ổ loét và giảm được các cơn đau dạ dày. Hai cái hoạt chất Giganosin, Mucosep và hai cái thảo dược có kinh nghiệm lâu đời của dân tộc ta chữa đó là vỏ cây lúc nắc và thương chuột có một kết quả khả quan khi hỗ trợ điều trị bệnh lý viêm loét dạ dày và từ đó cũng hỗ trợ điều trị bệnh lý trào ngược dạ dày.
1: Ngay sau khi được bác sĩ Hoàng Đình Lân tư vấn, ông Học đã tìm mua ngay sản phẩm Bình Vị Thái Minh. Đây là sản phẩm duy nhất trên thị trường có chứa bộ đôi hoạt chất Giganosin và Mucosep mà bác sĩ Hoàng Đình Lân đã nhắc tới. Ông Học mua liền 3 tháng, kết quả thật bất ngờ, tình trạng trào ngược, đau dạ dày thuyên giảm đáng kể, các triệu chứng đầy bụng, ợ hơi, ợ chua, nóng rát cũng chẳng còn. Giờ đây sức khỏe ổn định, tinh thần ông đã phấn chấn lên rất nhiều.
0: Chuyên gia tư vấn ấy, thế là sức khỏe của tôi nó ổn định, tôi tăng cân này, thế là ngủ ngon này, không thấy trào ngược lóng cổ này, thế dạ dày không thấy đau này, nên đi thể dục thể thao thường ngày, sức khỏe nó tăng lên, nó ổn định, thế là bây giờ nó giảm được 85%, thế sức khỏe thế ổn định, tôi phấn khởi.
3: Niềm vui của ông Học thực sự là minh chứng rõ nét cho hiệu quả của Bình Vị Thái Bình. Sản phẩm dạ dày được hàng triệu người tin dùng nhờ sự kết hợp từ các thảo dược quý. Sản phẩm giúp giảm nhanh tình trạng trào ngược, viêm loét, đau dạ dày và các triệu chứng khó chịu như ợ hơi, ợ chua, nóng rát vùng ngực, đầy bụng, khó tiêu.
1: Điểm khác biệt giúp quý vị hoàn toàn yên tâm lựa chọn Bình Vị Thái Minh chính là uy tín về mặt chuyên môn. Đây là sản phẩm hiếm hoi đã được hai cơ sở y tế hàng đầu Việt Nam là Đại học Y Hà Nội và Bệnh viện Quân y 103 nghiên cứu chứng minh tác dụng, đã được hàng triệu người Việt tin tưởng sử dụng. Đồng thời, sản phẩm cũng được bán rộng rãi tại các nhà thuốc trên toàn quốc, nên quý vị có thể hoàn toàn yên tâm về chất lượng sản phẩm.
3: Và để quý vị có cơ hội được dùng thử sản phẩm trong chuyên mục ngày hôm nay, chúng tôi đã xin nhà tài trợ ưu đãi đặc biệt có 102, đó là tặng ngay 30 hộp Bình Vị Thái Minh trị giá 185.000 đồng dành cho 30 khách hàng may mắn và nhanh tay nhất. Gọi điện về tổng đài miễn cước 18001273. Xin nhắc lại tổng đài 18001273 quý vị nhé.
1: Hãy dùng Bình Vị Thái Minh để thoát khỏi trào ngược dạ dày, viêm loét và đau dạ dày, giúp giảm đầy bụng, ợ hơi, ợ chua. Và quý vị đừng quên quà tặng là 30 hộp quà Bình Vị Thái Minh trị giá 185.000 đồng dành cho 30 khách hàng nhanh tay nhất. Gọi điện về tổng đài miễn cước 18001273. Xin nhắc lại, tổng đài 18001273. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở các chuyên mục lần sau.
4: Bình Vị Thái Minh, sản phẩm dạ dày được hàng triệu người tin dùng.
5: Người tham gia giao thông cần có trách nhiệm với bản thân và cộng đồng, tôn trọng nhường nhịn người khác, tận tình giúp đỡ người tham gia giao thông gặp hoạn nạn, giúp đỡ người tàn tật, trẻ em, người cao tuổi, hướng tới một xã hội giao thông an toàn, thân thiện.
6: Văn hóa giao thông là tự giác chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông.
7: Bản tin thời sự.
8: Bản tin thời sự.
9: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin 10 giờ của Đài Tiếng nói Việt Nam với những tin chính sau. Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng. Israel tấn công trả đũa Iran, nguy cơ ngừng bắn đổ vỡ và xung đột bùng

0: bùng phát trở lại bị đẩy lên cao. Bây giờ là tin chi tiết. Sáng nay, đoàn đại biểu Trung ương Bộ Quốc phòng và Thành phố Hồ Chí Minh do bà Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, Ban Chỉ đạo 515 quốc gia làm trưởng đoàn đã đến dâng hoa dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng, phường Hòa Hưng, Thành phố Hồ Chí Minh. Tại công viên, đoàn đại biểu Trung ương và Thành phố Hồ Chí Minh đã thành kính dâng hương dâng hoa tưởng niệm tri ân cố Tổng Bí thư Trần Phú và các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968 vì sự nghiệp giải phóng dân tộc. Sáng nay tại tỉnh Ninh Bình, Hội đồng Lý luận Trung ương tổ chức kỳ họp thứ 2 nhiệm kỳ 2026-2031 với chủ đề Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam và 40 năm thực hiện cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Các đại biểu nhấn mạnh, tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam là công trình tổng kết lịch sử, lý luận, thực tiễn có tầm vóc chiến lược đặc biệt. Việc tổng kết không chỉ nhằm khẳng định những thắng lợi vĩ đại của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng, mà còn làm rõ những quy luật vận động, bài học lớn, năng lực lãnh đạo cầm quyền của Đảng, từ đó phác thảo tầm nhìn định hướng phát triển đất nước trong thế kỷ tiếp theo. Hai con gà lôi Việt Nam vừa được sinh tại công viên động vật Prairie Raita ở Bỉ đánh dấu tín hiệu tích cực trong nỗ lực bảo tồn một trong những loài chim quý hiếm và có nguy cơ tuyệt chủng cao nhất thế giới. Theo Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế, gà lôi Việt Nam thuộc nhóm cực kỳ nguy cấp, thậm chí có thể đã biến mất trong tự nhiên. Việc nhân giống thành công được xem là một phần quan trọng trong chương trình nhân giống các loài nguy cấp châu Âu nhằm duy trì nguồn gen và hỗ trợ các dự án phục hồi quần thể. Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, rạng sáng nay trên tuyến cao tốc Bắc Nam, đoạn Hàm Nghi - Bãi Vọt thuộc địa phận xã Gia Hanh, tỉnh Hà Tĩnh, xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa hai xe tải, khiến hai người tử vong tại chỗ và một người bị thương nặng. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Chuyển sang phần tin thế giới. Sáng nay, không quân Israel đã tập kích vào Iran, trả đũa cuộc tấn công tên lửa đạn đạo do Iran tiến hành vào Israel hồi đêm qua. Nguy cơ ngừng bắn đổ vỡ và xung đột bùng phát trở lại bị đẩy lên cao. Phóng viên Bá Thi, thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
1: Lực lượng phòng vệ Israel IDF xác nhận không quân nước này đã tập kích các mục tiêu quân sự ở khu vực phía Tây và miền Trung Iran. Đợt không kích được tiến hành khoảng hơn 4 tiếng sau khi vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran phóng tên lửa đạn đạo vào Israel để trả đũa vụ Israel không kích ngoại ô thủ đô Beirut của Liban hồi chiều qua. Trong khi đó, truyền thông Iran cho biết nhiều tiếng nổ lớn được nghe thấy tại các khu vực thủ đô Tehran, thành phố Tabriz và Isfahan hồi sáng nay. Tuy nhiên, chưa rõ các tiếng nổ do các cuộc tập kích của Israel gây ra hay do hoạt động đánh chặn của phòng không Iran. Giới quan sát khu vực lo ngại, Iran sẽ lại tiếp tục tấn công trả đũa vào Israel. Đêm qua, cả vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran và quân đội Iran đều ra tuyên bố cảnh báo sẽ giáng thêm đòn thảm khốc vào Israel nếu Tel Aviv tiếp tục mở rộng tấn công chống Beirut hoặc trả đũa Tehran.
0: Ít nhất một người đã thiệt mạng và 4 người bị thương trong trận động đất xảy ra ngoài khơi Mindanao, miền Nam Philippines vào sáng nay. Cảnh sát địa phương cho biết trận động đất đã khiến nhiều công trình bị hư hại, trong đó có một số tòa nhà bị sập. Các video được chia sẻ trên Facebook cho thấy một trung tâm mua sắm tại thành phố Genora Santos, tỉnh Sarangani đã đổ sập hoàn toàn thành đống đổ nát. Tại một địa điểm khác, một tòa nhà trong khuôn viên trường học cũng đã bị phá hủy. Lực lượng chức năng đang khẩn trương triển khai công tác tìm kiếm và cứu nạn. Nhiều khu vực cũng ghi nhận tình trạng mất điện sau trận động đất. Malaysia và Thái Lan thúc đẩy phối hợp trong phát triển lưu vực sông Sungai Golok nhằm giảm rủi ro lũ lụt, bảo đảm an ninh nguồn nước và phục hồi hệ sinh thái khu vực biên giới. Sáng kiến này nhận được khoản tài trợ 4 triệu đô la từ Quỹ Môi trường Toàn cầu và sẽ được triển khai trong 48 tháng với sự hỗ trợ của Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hợp Quốc FAO. Liên minh châu Âu và Tổ chức Y tế Thế giới đang đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ khẩn cấp nhằm giúp các nước châu Phi ứng phó với đợt bùng phát dịch bệnh Ebola đang diễn biến phức tạp tại miền đông Cộng hòa Dân chủ Congo và khu vực lân cận. Ủy ban châu Âu cho biết, lô hàng gồm thuốc men, liều bạt và thiết bị bảo hộ được chuyển tới thành phố Bunia thông qua cầu hàng không nhân đạo phối hợp với Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc UNICEF. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin 10 giờ của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Chuyên mục Cây thuốc hay, vị thuốc quý.
3: Xin kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình Bản lĩnh không tuổi của Phái Mạnh.
4: Quý vị thân mến, phong độ và bản lĩnh vốn là niềm tự hào của nam giới, nhưng thực tế, sau tuổi 40, nhiều quý ông bắt đầu đối diện với những vấn đề khó nói như giảm ham muốn, rối loạn cương dương, xuất tinh sớm hay mệt mỏi kéo dài. Nhiều nam giới vì nóng vội đã tìm đến các loại thuốc cường dương trôi nổi, tác dụng nhanh, tức thời, nhưng về lâu dài lại hại gan, hại thận.
3: Trong chương trình hôm nay, chúng

0: Tôi đã mời chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 để giúp nam giới tìm kiếm một giải pháp sinh lý an toàn, bền vững.
1: Dạ vâng, thưa chuyên gia, việc lạm dụng các loại thuốc cường dương trôi nổi, tác dụng nhanh, tức thời gây ra những tác hại gì cho sức khỏe và sinh lý lâu dài ạ?
2: Nếu bị suy giảm sinh lý nam thì thứ nhất là chúng ta tìm đến liệu pháp hormone, thiếu testosterone chúng ta đưa vào thôi. Cái thứ hai là chúng ta sử dụng cái giải pháp dùng các thuốc cường dương, nó tác dụng là rất nhanh, rất mạnh. Nó gọi là mang chất là giải pháp gọi là trợ thời. Cả hai giải pháp này thưa quý vị, tính bền vững của nó không cao. Cái thứ hai, nó là trợ thời. Cái thứ ba, nó có khá nhiều tác dụng không mong muốn. Những ai mà chúng ta đã từng sử dụng các thuốc cường dương thì chúng ta biết rồi. Đỏ mặt, hoa mắt, chóng mặt, buồn nôn, rối loạn huyết áp, vân vân.
3: Với suy giảm sinh lý thì tốt nhất là chúng ta tìm đến những giải pháp có tính chất an toàn. Và hiệu quả của nó, tuy rằng nó không nhanh nhưng mà nó từ từ, nó chậm và nó chắc chắn, nó bền lâu.
0: Vậy thưa chuyên gia, hiện nay có những giải pháp nào an toàn, hiệu quả mà ông đánh giá cao ạ?
2: Khi mà chúng ta có giải pháp nào đó để cải thiện khả năng sinh lý thì đầu tiên chúng ta phải nói đến nhân sâm.
3: Nếu như sâm Hàn Quốc chỉ có 26 saponin thôi thì sâm Lai Châu của chúng ta theo tài liệu nghiên cứu thì có tới hơn 80 saponin. Có nghĩa là lượng saponin gấp đôi, gấp ba so với sâm Hàn Quốc. Trong số các saponin đó thì có một cái saponin nó gọi là methoxys, được viết tắt là MR2. Nó ức chế rất mạnh sự phát triển của tế bào ung thư. Nó nâng cao cái sức khỏe về tim mạch và sức khỏe về hệ thống thần kinh trung ương thông qua cái việc góp phần hỗ trợ kiểm soát cùng với tân dược các căn bệnh nền về sức khỏe sinh lý. Thì thưa quý vị, sâm Lai Châu được nghiên cứu và chứng minh rằng nó kích thích cho cái tế bào lý đích ở tinh hoàn người đàn ông, chúng ta tăng tiết testosterone nội sinh một cách tự nhiên. Điều thứ hai là nó còn tăng cường cái giải phóng nitric oxit, là nó làm giãn mạch và nó đưa cái lượng máu phong phú đến thể hang và giúp cho dương vật của đấng mày râu chúng ta nó đủ độ cương cứng để có thể trải qua những cái cuộc gọi là chăn gối nó hoàn hảo và thời gian nó được kéo dài. Cái thứ ba thì là nó còn cải thiện ham muốn thông qua cái việc là các saponin của sâm nó sẽ kích thích cái vùng dưới đồi và nó làm tăng cường các chất dẫn truyền thần kinh, kích thích làm hưng phấn, ta gần gũi những người bạn đời của chúng ta. Còn cái thứ hai trong cái bộ đôi mà tôi nói đó là cao xương dê, nó có tác dụng là gì? Trợ dương, mạnh gân cốt, tăng cường sinh lực. Và theo kinh nghiệm của y học cổ truyền của Trung Quốc thì các sách cổ, y thư cổ đều ghi rằng là cao xương dê nó tác dụng cường dương cực kỳ mạnh. Cho nên là cao xương dê một mặt nó vừa trợ dương nhưng đồng thời nó bồi bổ cho tinh huyết, nghĩa là nó cũng bổ cả âm. Cho nên là cái bộ đôi giữa cao xương dê với cả sâm Lai Châu nó tạo ra một cái bộ đôi băng chất hoàn hảo. Nó vừa bổ khí, nó vừa bổ tinh huyết, nó vừa bổ âm và nó vừa bổ dương.
1: Vâng, cảm ơn những chia sẻ tuyệt vời của chuyên gia. Thưa quý vị, sau nhiều năm nghiên cứu và ứng dụng y học cổ truyền kết hợp khoa học hiện đại, các chuyên gia đã bào chế thành công viên hoàn sâm tăng cường sinh lực nam giới Dương Sâm Linh Đan. Điểm khác biệt của sản phẩm này chính là công thức độc bản kết hợp sâm Lai Châu, chứa hoạt chất MR2 quý hiếm cùng cao xương dê. Bộ đôi này không chỉ giúp tăng sản xuất testosterone nội sinh mà còn phục hồi chức năng tạng phủ, nâng cao thể lực tổng thể. Với cơ chế tác động kép, chỉ với một viên hoàn mềm mỗi ngày, quý ông có thể cảm nhận khí lực dồi dào, phong độ vững vàng và bản lĩnh tự tin trước nửa kia.
0: Dương sâm linh đan hỗ trợ hiệu quả các tình trạng suy giảm sinh lý như giảm ham muốn, xuất tinh sớm, rối loạn cương dương và mãn dục sớm, phù hợp cho nam giới trung niên và cao tuổi, những người hay mệt mỏi, đau lưng, mỏi gối, tiểu đêm do thận yếu, nam giới suy giảm sức khỏe bởi bệnh nền như tiểu đường, tim mạch. Mỗi ngày một viên hoàn sâm tác động âm thầm, nâng tầm sinh lực phái mạnh.
1: Đặc biệt trong ngày hôm nay, 10 người đầu tiên gọi điện nhanh nhất đến tổng đài miễn cước 1800-8308 sẽ nhận được ưu đãi tặng ngay 2 hộp trà sâm 1.700 trị giá 240.000 đồng khi mua 3 hộp Dương Sâm Linh Đan. Phần quà này sẽ được gửi đến tận nhà mà quý vị không mất thêm bất kỳ chi phí nào.
0: Quý vị hãy nhanh tay gọi tới tổng đài 1800-8308 để sở hữu Dương Sâm Linh Đan với chương trình vô cùng hấp dẫn. Xin được nhắc lại 1800-8308. Chỉ những khách hàng đầu tiên mới được áp dụng chương trình này.

0: chương trình Dân tộc và Phát triển.
1: Thưa quý vị và các bạn, từ ngày 31 tháng 5, đội ngũ cán bộ không chuyên trách cấp xã phường trên cả nước chính thức chấm dứt hoạt động theo chủ trương tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động

0: của hệ thống chính trị ở cơ sở. Theo thống kê, trước đây cả nước có khoảng từ 100.000 đến 120.000 cán bộ không chuyên trách cấp xã. Sau quá trình sắp xếp, hiện còn gần 40.000 người thuộc diện tiếp tục được xem xét bố trí theo các phương án mới. Chủ trương lớn này được kỳ vọng tạo ra bộ máy hành chính tinh gọn hơn, chuyên nghiệp hơn. Tuy nhiên, tại cơ sở, đặc biệt là vùng sâu, vùng xa, miền núi, biên giới, nơi đội ngũ không chuyên trách nhiều năm qua là lực lượng gần dân, sát dân, thì việc sắp xếp đặt ra không ít băn khoăn. Vậy cơ sở cần thích ứng ra sao? Những khoảng trống nhân lực có thể phát sinh sẽ được xử lý như thế nào? Quyền lợi của đội ngũ cán bộ không chuyên trách được bảo đảm ra sao? Thay mặt nhóm thực hiện chương trình, xin trân trọng cảm ơn ông Nguyễn Hữu Thành, Phó Vụ trưởng Vụ Chính quyền địa phương Bộ Nội vụ đã dành thời gian tới phòng thu. Vâng, thưa ông Nguyễn Hữu Thành, từ ngày 31 tháng 5 thì đội ngũ cán bộ không chuyên trách cấp xã chính thức chấm dứt hoạt động trên phạm vi cả nước. Đây là một chủ trương có tác động trực tiếp đến hàng chục nghìn cán bộ cơ sở và đến hoạt động của chính quyền địa phương. Vậy ông có thể phân tích những yêu cầu thực tiễn nào đặt ra việc phải chấm dứt mô hình cán bộ không chuyên trách cấp xã?
1: Đúng vậy, việc đổi mới mô hình quản trị và nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý của nhà nước hiện nay là một yêu cầu thực tế đặt ra, phải nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ cán bộ công chức. Nói như vậy không có nghĩa là năng lực trình độ của đội ngũ người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã là thấp. Tuy nhiên thì mô hình quản trị địa phương thực hiện chính quyền địa phương hai cấp thì bộ máy các cơ quan trong hệ thống chính trị đòi hỏi phải tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu năng, hiệu quả, và chức danh công chức viên chức, kể cả chức danh công chức viên chức cấp xã cần phải được thiết kế theo vị trí việc làm, có khung năng lực, có trình độ chuyên môn, có kinh nghiệm công tác rõ ràng ở từng vị trí, có chế độ làm việc, đánh giá, xếp loại và chế độ tiền lương thu nhập minh bạch. Theo đó, kết thúc hoạt động đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã tại thời điểm này là phù hợp để bố trí, sắp xếp, tiếp nhận vào làm công chức, viên chức hoặc là hợp đồng, giới thiệu để bầu làm người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố, hoặc giải quyết chế độ chính sách đối với người không đủ đáp ứng đủ điều kiện tiêu chuẩn là phù hợp với giai đoạn hiện nay.
0: Vâng, thưa ông, thì nhiều năm qua đội ngũ cán bộ không chuyên trách đã đảm nhận rất nhiều công việc gắn bó trực tiếp với người dân, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Vậy trước khi thực hiện sắp xếp, Bộ Nội vụ đánh giá như thế nào về những đóng góp của lực lượng này đối với sự phát triển của cơ sở?
1: Vâng, về đóng góp đối với đội ngũ người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã thời gian qua thì phải khẳng định rằng đội ngũ này đã đóng góp rất nhiều công sức, trí tuệ, đặc biệt là cái vai trò của người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã thuộc các tổ chức chính trị xã hội vào là một cầu nối quan trọng của giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân. Với các cái thành viên của các tổ chức chính trị xã hội nói riêng, Đảng và Nhà nước ghi nhận sự đóng góp lớn lao đó của đội ngũ người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã trong thời gian qua.
0: Vâng, xin cảm ơn những chia sẻ của vị khách mời ạ.
2: Từ ngày 31 tháng 5, đội ngũ cán bộ không chuyên trách cấp xã chấm dứt hoạt động theo chủ trương của Bộ Chính trị. Để đảm bảo ổn định tổ chức và quyền lợi cho cán bộ không chuyên trách còn lại sau quá trình sắp xếp, Chính phủ đã định hướng 3 phương án sắp xếp phù hợp.
3: Tuyển dụng vào công chức cấp xã, áp dụng với những trường hợp còn chỉ tiêu biên chế và đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện, được tuyển thẳng không qua thi tuyển.
2: Bố trí làm việc tại thôn, tổ dân phố, những trường hợp được cấp ủy, chính quyền và người dân đồng thuận có thể đảm nhiệm các vị trí không chuyên trách ở cơ sở.
3: Giải quyết chế độ theo quy định hiện hành, thực hiện các chế độ chính sách để bảo đảm hoàn tất việc sắp xếp.
0: Thưa ông Nguyễn Hữu Thành, một trong những băn khoăn lớn nhất hiện nay là sau khi đội ngũ không chuyên trách dừng hoạt động, khối lượng công việc vốn do họ đảm nhiệm sẽ được phân công như thế nào? Và tại nhiều địa phương miền núi thì cán bộ chuyên trách vốn đã rất mỏng. Vậy Bộ Nội vụ có những tính toán ra sao để các nhiệm vụ ở cơ sở không bị gián đoạn hay phát sinh khoảng trống nhân lực ạ?
1: Và khi mà thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp á, với một khối lượng công việc ở cấp xã rất nhiều, thời gian qua thì đội ngũ cán bộ công chức viên chức cấp xã đã phải cố gắng rất nhiều để giải quyết những công việc tại cơ sở. Đồng thời, để chuẩn bị cho cái việc kết thúc hoạt động đối với người hoạt động không chuyên trách này, thì Ban Chỉ đạo của Chính phủ về sắp xếp đơn vị hành chính và chính quyền địa phương hai cấp đã ban hành văn bản hướng dẫn để các địa phương bố trí tạm thời đối với người hoạt động không chuyên trách tham gia hỗ trợ các cái công việc cơ quan trong hệ thống chính trị ở cấp xã. Đồng thời đề nghị các địa phương có phương án tuyển dụng, tiếp nhận, điều động, biệt phái cán bộ công chức để đảm nhiệm các cái

0: công việc tại các vị trí việc làm ở cấp xã. Và kể cả đến nay khi kết thúc hoạt động đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã thì một trong những phương án là tiếp nhận những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã đáp ứng đủ điều kiện tiêu chuẩn với trình độ năng lực và thực hiện ngay được công việc của công chức, của viên chức thì thực hiện tiếp nhận ngay.
1: Vâng, vừa rồi thì chúng tôi cũng có đi tìm hiểu thực tế tại cơ sở và thấy rằng là một nội dung được đội ngũ cán bộ không chuyên trách đặc biệt quan tâm là cơ hội được tuyển dụng vào công chức cấp xã mà không phải qua thi tuyển. Đây được xem là cơ chế để giữ lại những người có năng lực và kinh nghiệm thực tiễn. Vậy những điều kiện cụ thể nào được xem xét tuyển dụng theo hình thức này thưa ông ạ?
0: Vâng, việc tiếp nhận người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã là nhằm giữ lại những người có trình độ, năng lực, có kinh nghiệm thực tiễn để bổ sung vào những vị trí cần thiết, đáp ứng ngay được yêu cầu, nhiệm vụ nhưng phải đảm bảo đúng quy định và thực tiễn của địa phương. Căn cứ vào chỉ tiêu biên chế được giao và yêu cầu của vị trí việc làm, nếu đáp ứng đủ điều kiện đăng ký dự tuyển công chức theo quy định của luật cán bộ công chức, không đang trong thời gian xử lý kỷ luật, không đang trong thời gian thi hành quyết định kỷ luật, không đang trong thời gian thực hiện các quy định liên quan đến kỷ luật theo quy định của Đảng, của pháp luật, và điều kiện nữa là phải đủ đảm bảo 5 năm công tác trở lên, có đóng bảo hiểm xã hội, phù hợp với công việc yêu cầu chuyên môn, nghiệp vụ, phù hợp với vị trí việc làm mà dự kiến để tiếp nhận.
1: Vâng, như vậy là cũng tương đối rõ những cái tiêu chí để có thể tuyển dụng vào cái đội ngũ này. Xin cảm ơn những chia sẻ của ông Nguyễn Hữu Thành. Thưa quý vị và các bạn, từ ngày 31 tháng 5, đội ngũ cán bộ không chuyên trách cấp xã trên cả nước chính thức chấm dứt hoạt động theo chủ trương sắp xếp tinh gọn bộ máy. Tại các địa bàn miền núi, vùng sâu vùng xa, lực lượng này nhiều năm qua là cánh tay nối dài của chính quyền cơ sở. Việc triển khai chủ trương đang nhận được sự quan tâm đặc biệt của cán bộ và người dân. Ghi nhận của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam tại tỉnh Tuyên Quang.
2: Nhiều năm gắn bó với công tác cơ sở, bà Hoàng Thị Tương, nguyên bí thư đảng ủy xã Sủng Vài trước đây, hiện là bí thư chi bộ thôn Lũng Làn, xã Sơn Vĩ, tỉnh Tuyên Quang, là người hiểu rất rõ vai trò của đội ngũ cán bộ ở cơ sở. Theo bà Tương, sau sáp nhập đơn vị hành chính, khối lượng công việc ở địa phương tăng lên đáng kể. Người dân vẫn đang trong quá trình làm quen với bộ máy mới, địa điểm làm việc mới và các thủ tục hành chính mới. Đối với chủ trương chấm dứt hoạt động của đội ngũ cán bộ không chuyên trách cấp xã, bà Tương cho rằng điều quan trọng nhất là hiệu quả phục vụ người dân.
3: Cái này, cán bộ này thì chính cái năng lực đối với dân nó không đảm bảo mấy. Người dân nó cần thực tế, chính là cái địa phương gắn bó trực tiếp thì đấy nó mới hiệu quả nhất. Nó trực tiếp giải quyết các mọi cái, nó hiệu quả hơn, nó dân nó hiểu hơn, cái người địa phương thì nó nắm hơn, nhiều hơn, rõ hơn.
2: Tại xã Lũng Cú sau sáp nhập, địa phương hiện còn 14 cán bộ không chuyên trách, trong đó 12 người đã hoàn tất các thủ tục nghỉ theo quy định mới. Ông Giàng Mí Mua, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Lũng Cú cho biết, địa phương đã chủ động chuẩn bị từ sớm nên quá trình thực hiện tương đối thuận lợi. Tuy nhiên, theo ông Giàng Mí Mua, điều đáng tiếc là trong số những người nghỉ công tác, có nhiều cán bộ đã được đào tạo, có kinh nghiệm thực tiễn và uy tín trong cộng đồng.
4: Các đồng chí này vừa kiêm ban chuyên trách ở xã và cũng hầu như là cũng kiêm bí thư chi bộ trưởng thôn, cũng được bà con tín nhiệm và về cơ bản cũng có trình độ chuyên môn, một số đồng chí thì cũng có trình độ chuyên môn đại học. Đối với các đồng chí ban chuyên trách mà nghỉ thêm 1 năm 4 ấy, cấp trên mà có chủ trương thì xã cũng muốn nguyện vọng là những đồng chí mà có thật sự có trình độ, có uy tín thì cũng muốn là sẽ tiếp tục tham gia các chức danh ở thôn sau khi mà sáp nhập. Vẫn tận dụng được cái đội ngũ này vì là đào tạo để một số đồng chí tham gia có thể là trùng năm rồi, có đồng chí 5-6 năm rồi để đào tạo được bảy bảng mặt biết nhiệm vụ việc thì cũng rất là khó.
2: Không chỉ cán bộ cơ sở, nhiều trưởng thôn, người có uy tín tại địa phương cũng bày tỏ mong muốn việc sắp xếp phải bảo đảm giữ được những người thực sự có năng lực và tâm huyết. Ông Sình Dì Gai, trưởng thôn Lô Lô Trải, xã Lũng Cú cho rằng chủ trương tinh gọn bộ máy là cần thiết, nhưng cần quan tâm đến yếu tố thực tiễn ở vùng cao.
5: Cả nhà nước phải quan tâm. Bao giờ cứ trên thì là phải bắt buộc phải đại học, chỗ thu biết chứ buộc phải đại học. Nhưng một số vùng sâu vùng xa thì một số người ta là lo năm rồi, người ta quên con người rồi, dân người ta tin tưởng rồi. Bao giờ bỏ một người đại học thì là phải chọn người như thế nào? Sau sát với dân để nhiều cái làm cái gì để cho dân người ta thuận lợi hơn, ta có gần gũi hơn mà dân người ta làm dễ dàng hơn. Để như thế nào để cho hiệu quả?
1: Vâng, qua phóng sự vừa rồi thì có thể thấy là những cán bộ không chuyên trách, tuy bằng cấp chưa cao nhưng rất am hiểu địa bàn và được người dân tín nhiệm.

0: Theo ông thì làm thế nào để bảo đảm công bằng cho những trường hợp này ạ?
1: Vâng, cái việc am hiểu về địa bàn và được nhân dân tín nhiệm như trong phần phóng sự trên đã nói là một trong những yếu tố, những điều kiện rất quan trọng trong quá trình thực hiện cái trình tự thủ tục tiếp nhận vào làm công chức. Tuy nhiên, sau sắp xếp đơn vị hành chính và thực hiện chính quyền địa phương hai cấp với một khối lượng công việc ở cấp xã rất nhiều, đồng thời chúng ta đang thực hiện chuyển đổi số với việc đẩy mạnh áp dụng khoa học công nghệ, sử dụng trí tuệ nhân tạo AI trong hoạt động quản lý của nhà nước, thì đối với cán bộ công chức phải có năng lực, trình độ và sử dụng thành thạo các phần mềm, các ứng dụng khoa học công nghệ, nên người công chức không chỉ có kinh nghiệm được sự tín nhiệm nhân dân mà cần phải có trình độ, năng lực để đáp ứng yêu cầu của từng vị trí việc làm.
0: Vâng, đối với những người được bố trí tiếp tục công tác tại thôn, bản hoặc tổ dân phố thì việc lựa chọn sẽ dựa trên những nguyên tắc nào để phát huy hiệu quả nguồn nhân lực tại chỗ ạ?
1: Vâng, về tiêu chuẩn đối với người hoạt động không chuyên trách đã được quy định tại Nghị định số 185/2025 và các quy định tại luật điều lệ của tổ chức chính trị xã hội. Theo đó, địa phương được lựa chọn và giới thiệu trên tinh thần là sự tín nhiệm của nhân dân, của cộng đồng dân cư, thôn, tổ dân phố để bầu vào làm người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố.
0: Vâng, ở góc độ lâu dài, việc chấm dứt hoạt động của đội ngũ không chuyên trách cấp xã sẽ góp phần xây dựng mô hình chính quyền địa phương tinh gọn, chuyên nghiệp hơn ra sao thưa ông?
1: Vâng, tức là cái bộ máy của hệ thống chính trị nói chung và bộ máy của cái cơ quan hành chính nhà nước nói riêng ở cơ sở trước hết là cần phải tinh gọn. Và cái đội ngũ người cán bộ công chức phải tinh thông, có năng lực, có trình độ và cái vị trí việc làm phải rõ ràng, minh bạch. Cho nên thời gian vừa rồi đóng góp của người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã cũng đã rất lớn. Thế tuy nhiên để đáp ứng được với lại cái vị trí việc làm của cán bộ công chức và phù hợp với lại cái giai đoạn hiện nay khi mà mô hình chính quyền địa phương hai cấp chuyển đổi số, rồi áp dụng khoa học công nghệ, sử dụng trí tuệ nhân tạo trong cái quản lý, rồi chuyển từ tư duy về quản lý sang quản trị, thì đòi hỏi cái bộ máy quản lý của nhà nước ở cấp cơ sở cần phải nâng cao cái hiệu lực, hiệu năng, hiệu quả hoạt động. Theo đó thì cái năng lực, trình độ, chuyên môn của đội ngũ cán bộ công chức yêu cầu phải nâng lên, và đặc biệt là phải biết sử dụng các cái phần mềm quản lý cũng như là biết áp dụng các cái khoa học công nghệ, trí tuệ nhân tạo trong cái hoạt động quản lý thì mới đáp ứng được công việc. Và tôi tin tưởng rằng với một cái chủ trương về tinh gọn bộ máy cũng như sắp xếp đơn vị hành chính và tổ chức chính quyền địa phương hai cấp và việc tiếp nhận, bố trí, sắp xếp đối với đội ngũ người hoạt động không chuyên trách hiện tại có năng lực, trình độ, chuyên môn đáp ứng được yêu cầu trước mắt, đây là một trong những cái phương án tôi cho rằng phù hợp với tình hình thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp hiện nay. Cái chức năng nhiệm vụ giữa các phòng ban chuyên môn rồi cái nhiệm vụ vị trí việc làm ở từng chức danh công chức nó cũng phải được minh bạch. Qua đó cái sự phối kết hợp và cái thực hiện các cái nhiệm vụ ở từng vị trí và từng phòng ban nó sẽ được liên kết và sẽ được hoạt động hiệu lực, hiệu quả hơn.
0: Vâng, một lần nữa xin cảm ơn những chia sẻ của ông Nguyễn Hữu Thành. Thưa quý vị và các bạn, tinh gọn bộ máy là yêu cầu tất yếu nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị. Tuy nhiên, tại những địa bàn miền núi, vùng sâu, vùng xa, nơi mỗi cán bộ cơ sở đều phải kiêm nhiệm nhiều phần việc, việc sắp xếp cần được thực hiện linh hoạt, phù hợp thực tiễn. Điều quan trọng không chỉ là tổ chức lại bộ máy, mà còn là giữ được sự ổn định ở cơ sở, bảo đảm quyền lợi chính đáng của những người nhiều năm gắn bó với vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn ông Nguyễn Hữu Thành, Phó Vụ trưởng Vụ Chính quyền Địa phương, Bộ Nội vụ đã tham gia chương trình. Cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm theo dõi.
2: Tư vấn về bệnh tiền liệt tuyến.
3: Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục tư vấn về bệnh tiền liệt tuyến. Rất vui được gặp lại quý vị trong chuyên mục hôm nay. Thưa quý vị, ai rồi cũng sẽ đến lúc phải già đi. Tuổi già đến thì đồng nghĩa với sức khỏe bị suy giảm, có thể bị một hoặc nhiều bệnh cùng lúc, như câu chuyện của ông Ngô Xuân Quế, xã Diên Hà, tỉnh Hưng Yên. Hiện tại ông vừa bị bệnh phì đại tuyến tiền liệt, vừa bị bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Với những bất tiện dai dẳng, chúng ta cùng nghe ông tâm sự.
4: Tôi bây giờ già rồi, nhiều bệnh, bệnh tắc nghẽn, bây giờ cũng cứ hàng tháng là phải lấy thuốc, cơ bản là cái bệnh tiền liệt tuyến là đêm nó

0: ngủ không được yên giấc, phát hiện ra nó là đi giải đêm nhiều lần.
1: Vâng, điều này đã không chỉ khiến ông Quế bị mất ngủ, mệt mỏi mà còn khiến cả gia đình lo lắng. Những tháng ngày bình yên của hai người bạn già cũng vì thế mà nhuốm màu phiền muộn. Bà Trần Thị Vân, vợ ông Quế trải lòng.
2: Tôi thấy một đêm ông đi tiểu rất nhiều, có những lần đi thấy nó quá lâu. Thế tôi sốt ruột quá, tôi chạy ra thì thấy cứ ngồi đấy không đứng lên được. Thế hỏi bà, thì ông làm sao mà ông ngồi đấy nó lại lâu thế? Thế ông bảo là tiểu không tiểu được, nó tức khó chịu lắm.
3: Vâng, xin cảm ơn những chia sẻ của bà Trần Thị Vân. Thưa ông Quế, từ ngày có bệnh thì cuộc sống thường ngày của ông có bị đảo lộn nhiều không ạ?
0: Sức khỏe nó cũng yếu, mấy hai nó cũng mệt, có đấy đâu mà đúng bản thân tôi có làm gì đâu, có lăng quăng chơi, đến bữa là phải ăn thế thôi. Thế còn đi cái tắc nghẽn là nó khó chịu, bản thân đi tắm của mình là còn phải ra lao lúc nó để thở đã rồi mới lại tắm tiếp được. Đấy, nó không thở được. Còn cái tuyến tiền liệt này nói thật là nó khó ngủ, bởi vì là đi về cái nó có phải ngủ được ngay. Nó đi tiểu đêm nó nhiều lần, nhưng mà đi thì cũng có đêm thì nó tiểu khó.
1: Vâng, và để giúp quý vị hiểu hơn về mối tương quan giữa phì đại tuyến tiền liệt với bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính COPD, chúng tôi xin mời quý thính giả cùng gặp gỡ với vị chuyên gia đã có kinh nghiệm rất nhiều năm đồng hành cùng bệnh nhân bị phì đại tuyến tiền liệt, thầy thuốc ưu tú, bác sĩ Hoàng Đình Lân, nguyên trưởng khoa ngoại Bệnh viện Y học Cổ truyền Trung ương. Xin được hỏi bác sĩ là ông Quế thì cùng lúc mắc bệnh phì đại tuyến tiền liệt và cả phổi tắc nghẽn COPD như vậy, nếu tình trạng này kéo dài thì có nguy hiểm gì không ạ?
4: Riêng bị phì đại tuyến tiền liệt cũng đã là rất là mệt mỏi và bệnh nào cũng có biến chứng của nó. Nhất là bác này bị bệnh gọi là COPD, tức là bị phổi mãn tính. Và hai cái bệnh này nó là có tính chất mãn tính, nó luôn luôn kéo dài và nó khó điều trị, khó khắc phục được. Ví dụ khi mà bác Quế bị phì đại tuyến tiền liệt mà nó gây ra thương, thường đặc thù của tuyến tiền liệt là tiểu khó, tiểu phải gắng sức. Khi cố gắng sức để đi tiểu thì áp lực của ổ bụng cũng như áp lực của khoang ngực nó sẽ tăng lên. Tăng lên nó ảnh hưởng đến phổi và làm cho cái COPD nó nặng lên.
3: Vâng, xin được hỏi bác sĩ, hiện nay tại Việt Nam, việc điều trị phì đại tuyến tiền liệt bằng thảo dược là rất phổ biến vì nó vừa mang lại hiệu quả về cải thiện bệnh, vừa an toàn. Điển hình nhất phải kể đến là sản phẩm Vương Bảo. Vậy bác sĩ có đánh giá gì về giải pháp này ạ?
4: Các nhà khoa học của Việt Nam mình đã phối ngũ một cách hết sức là khoa học, là dùng cái nắng hoa trắng kết hợp với ngải nhật, hải trung kim, xài hồ nam, rau tẩu bay và đơn kim ngũ sắc thành một cái giải pháp hỗ trợ cho cái việc bệnh lý phì đại tuyến tiền liệt, đem lại một kết quả cũng hết sức khả quan. Thì người ta thấy rằng nó giảm được kích thước tuyến tiền liệt, từ đó giảm được các cái triệu chứng tiểu đêm, tiểu nhiều, tiểu rắt ở gấp của bệnh nhân bị phì đại tuyến tiền liệt.
3: Cảm ơn chia sẻ của bác sĩ. Và nhân vật của chuyên mục hôm nay, ông Ngô Xuân Quế, thật trùng hợp là ông cũng trải qua nhiều cách và đến khi sử dụng Vương Bảo thì ông Quế cho biết là đã cải thiện sức khỏe rất rõ rệt. Xin mời quý thính giả chào đón sự trở lại của ông Quế sau một thời gian sử dụng Vương Bảo. Ông hãy chia sẻ về sức khỏe hiện tại của mình ạ.
0: Sức khỏe của tôi dạo này tương đối ổn định. Bệnh tiền liệt tuyến là đi giải là không còn đi nhiều nữa, mà đường giải là thông thoáng rồi. Đi lại là chơi bời, là giao lưu bạn bè là thoải mái. Trước thì sức khỏe nó kém, không trông nom được cho con cái. Nhưng bây giờ sức khỏe nó tốt hơn rồi, thỉnh thoảng cũng trông nom lại cho con trai nó đang làm nhà.
3: Vâng, xin được chúc mừng ông Quế với những cải thiện rất tích cực về bệnh phì đại tuyến tiền liệt nhờ sử dụng Vương Bảo. Với 12 năm trên thị trường, Vương Bảo không chỉ được giới chuyên môn đánh giá cao về chất lượng, hệ thống phân phối lớn với 15.000 nhà thuốc trên cả nước và tỷ lệ khách hàng hài lòng khi sử dụng Vương Bảo lên tới 93,5%.
1: Và để hỗ trợ cho nhiều bác đã biết đến Vương Bảo từ lâu nhưng điều kiện chưa cho phép nên chưa thể dùng thử. Vì vậy, chương trình hôm nay xin dành tặng miễn phí một hộp 20 viên trị giá 154.000 đồng cho 15 bác bị phì đại tuyến tiền liệt chưa dùng Vương Bảo. Quý vị hãy nhanh tay gọi về tổng đài 1800-1258 để đăng ký. Chỉ có 15 suất mỗi ngày nên quý vị thính giả phải thật nhanh tay nhé. Xin nhắc lại tổng đài miễn cước 1800-1258. Gọi ngay thôi.
5: Theo thống kê, ở Việt Nam, mỗi năm có hơn 2.000 trẻ em tử vong do đuối nước. Đuối nước là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở trẻ em và hoàn toàn có thể phòng tránh.
6: Vì sự an toàn của trẻ, gia đình và cộng đồng cần chủ động giám sát trẻ mọi lúc, mọi nơi. Tuyệt đối không để trẻ chơi gần ao, hồ, sông, suối, kênh rạch.
5: Chính quyền địa phương cần dựng biển cảnh báo, rào chắn bảo vệ trẻ tại các khu vực tiềm ẩn nguy cơ đuối nước.
6: Tại hộ gia đình, đảm bảo các giếng nước, bể nước hoặc các đồ dùng chứa nước phải có nắp đậy an toàn.
5: Hãy cho trẻ học kỹ năng an toàn và học bơi để phòng tránh đuối nước, bảo vệ sinh mạng.
6: Thường xuyên nhắc nhở trẻ em tránh xa các nơi nguy hiểm, dễ xảy ra đuối nước. Luôn mặc áo phao cho trẻ khi bơi và khi tham gia giao thông

0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình phát thanh Vì An ninh Tổ quốc, khung giờ từ 10h30 đến 11 giờ trên VOV1 Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình hôm nay có những nội dung sau. Chuyên mục Postcard đưa nghị quyết của Đảng vào đời sống có chủ đề Cày chuyện cùng chú công an. Thực trạng công tác xử lý nước thải tại cơ sở giam giữ và những yêu cầu đặt ra. Lào Cai chủ động từ cơ sở, ngăn chặn nguy cơ cháy rừng. Trước hết, mời quý vị cập nhật một số tin liên quan đến tình hình an ninh trật tự vừa diễn ra.
1: Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Cần Thơ vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam Võ Chí Công sinh năm 1979, nguyên trưởng ban tổ chức tỉnh ủy Sóc Trăng cũ, hiện là phó trưởng ban tuyên giáo và dân vận thành ủy thành phố Cần Thơ, cùng 3 thuộc cấp về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, xảy ra từ năm 2021 đến năm 2023 tại ban tổ chức tỉnh ủy tỉnh Sóc Trăng cũ. Ba bị can cùng bị khởi tố gồm Nguyễn Thái Đăng, nguyên phó trưởng ban tổ chức tỉnh ủy Sóc Trăng cũ, Hồ Chí Thành và Võ Thành Luân, nguyên chuyên viên ban tổ chức tỉnh ủy Sóc Trăng cũ. Theo kết quả điều tra ban đầu, trong giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2023, các bị can đã lợi dụng nhiệm vụ được giao trong việc thực hiện chế độ chính sách cho cán bộ đương chức và nghỉ hưu để chi sai quy định, lập hồ sơ chứng từ khống quyết toán ngân sách nhà nước, gây thiệt hại ước tính khoảng 3,8 tỷ đồng. Trước đó, ngày 24 tháng 5 năm 2026, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Cần Thơ đã khởi tố vụ án lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại Ban Tổ chức tỉnh ủy Sóc Trăng cũ. Công an tỉnh Quảng Trị vừa đấu tranh bắt giữ 3 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy, thu giữ hơn 7.000 viên ma túy hồng phiến, 2 kg ma túy dạng đá, 6 gói ma túy, nước vui và nhiều tang vật liên quan. Ngày 4 tháng 6, Công an phường Đồng Hới phối hợp với Phòng Cảnh sát Điều tra Tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Trị kiểm tra nhà của Trương Ngọc Sáng tại phường Đồng Hới, phát hiện Sáng cùng Võ Văn Hoàng, Hoàng Văn Phú đang có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Tổ công tác phát hiện trong phòng ngủ của Sáng một bộ dụng cụ sử dụng ma túy, 142 viên hồng phiến, một gói ni lông chứa heroin, một túi ni lông bên trong có ma túy kẹo dạng bột, một gói ni lông chứa ma túy ketamin và nhiều công cụ sử dụng ma túy. Khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng, Trương Ngọc Sáng đã tự nguyện giao nộp một túi sách chứa gần 7.000 viên ma túy hồng phiến, 2 gói ma túy dạng đá có tổng trọng lượng khoảng 2 kg, 6 gói ma túy nước vui được cất giấu trên mái nhà và khu vực cạnh nhà. Võ Văn Hoàng và Hoàng Văn Phú cũng tự giác giao nộp tổng cộng 5 viên hồng phiến, 1 túi ma túy nước vui, 1 túi ma túy ketamin. Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ vừa triệt phá một đường dây mua bán trái phép vũ khí quân dụng là súng nén hơi, hoạt động liên tỉnh với số lượng rất lớn, thu giữ 422 bộ súng nén hơi cùng nhiều phụ kiện liên quan. Trước đó, hai đối tượng Trần Doãn Định và Bùi Văn Tư cùng chú ở Phú Thọ bị phát hiện tàng trữ 2 khẩu súng nén hơi cùng 115 viên đạn bi bằng kim loại. Mở rộng điều tra, cơ quan công an xác định Nguyễn Văn Tùng chú ở Bắc Ninh và vợ là Quách Thị Giang là đối tượng bán số vũ khí trên cho Định và Tư. Tùng và Giang khai nhận đã nhờ người quen mua tại một cửa hàng tại tỉnh Lạng Sơn do Yang Yifeng, người Trung Quốc làm chủ. Kết quả giám định xác định các khẩu súng thu giữ có tính năng tác dụng và khả năng gây sát thương tương tự vũ khí quân dụng. Cơ quan điều tra đã khởi tố Yang Yifeng và Nguyễn Văn Tùng, Quách Thị Giang, Bùi Văn Tư, Trần Doãn Định về tội tàng trữ mua bán trái phép vũ khí quân dụng.
2: Tổ quốc trong tim.
3: Tổ quốc trong tim.
0: Quý vị và các bạn thân mến, đưa các chủ trương, nghị quyết của Đảng vào cuộc sống là quá trình đòi hỏi sự đổi mới cả về nội dung lẫn phương thức tuyên truyền nhằm giúp người dân dễ tiếp cận, dễ hiểu và dễ thực hiện. Trong bối cảnh chuyển đổi số và sự phát triển mạnh mẽ của các nền tảng truyền thông mới, việc truyền tải những nội dung chính trị bằng ngôn ngữ gần gũi sinh động đang góp phần đưa nghị quyết đến gần hơn với đời sống. Mời quý vị cảm nhận cách làm mới này trong số Postcard hôm nay với chủ đề

0: cày chuyện cùng chú công an.
1: Cậu ơi, ra chat mới chưa? Hóng tập tiếp theo quá admin ơi. Trời ơi, công an phường chất chơi quá, vẽ đỉnh thực sự.
2: Hello, xin chào tất cả các thính giả của podcast Tổ quốc trong tim. Nhật Bình đã quay trở lại rồi đây.
1: Những câu bình luận vô cùng dễ thương mà mọi người vừa nghe thì không phải là trên một diễn đàn mê truyện tranh manga đâu nhá, mà chính là không khí tương tác cực kỳ nhộn nhịp trên fanpage của một đơn vị công an cấp phường đấy. Các bạn không nghe nhầm đâu, số thứ 2 của podcast hôm nay, Nhật Bình sẽ dắt mọi người đến Flex, một thành tích cực khủng. Một trang fanpage với hơn 17.000 người theo dõi, sở hữu những bài viết lên tới hàng nghìn lượt share và bình luận sôi nổi. Đặc biệt hơn cả, điều mà giữ chân cư dân mạng chính là việc họ có thể cày chuyện tranh pháp luật ngay trên Facebook. Nói đến việc đưa nghị quyết 57 về đột phá phát triển công nghệ, nghe thì có vẻ vĩ mô đúng không? Nhưng tại Công an phường Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng, quyết sách lớn này lại đang được vận hành vô cùng đáng yêu thông qua những người trẻ dám nghĩ dám làm. Họ đã cân tất mọi văn bản khô khan để biến chúng thành những trang truyện tranh bằng công nghệ AI sống động, sáng tạo vì cộng đồng. Nhân vật chính đang chiếm trọn spotlight ở đây là ai? Xin giới thiệu gia đình Hồng Xiêm, bộ truyện tranh độc quyền đang gây bão mạng với gần 300.000 lượt người quan tâm theo dõi. Hãy cùng lắng nghe chia sẻ của những người đứng sau ý tưởng độc đáo này.
2: Thiếu tá Đào Hồng Sơn,
1: trưởng công an phường Hồng Bàng và tác giả sáng tác Đào Anh Chi, để xem những câu chuyện xung quanh gia đình Hồng Xiêm có gì mà lại bánh quần đến thế nhé.
3: Công an phường quán triệt đến cho cán bộ chiến sĩ thực hiện nghiêm túc nghị quyết số 57 về đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số. Cái thứ hai nữa là thực hiện cái nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị về xây dựng lực lượng công an nhân dân từng bước chính quy tinh nhuệ hiện đại. Nên là cái này thì ban chỉ huy luôn quán triệt đến cho cán bộ chiến sĩ để thấm nhuần các cái chỉ đạo của cấp trên. Nên là do vậy anh em cũng đã tư duy sáng tạo và đưa lên những cái ý tưởng.
4: Đây là cái xuất phát từ cái công tác của tổ phòng tội phạm ấy, thì là có nắm được là trên có rất nhiều một số người dân ấy, người ta bị lừa đảo trên không gian mạng ấy, thì là tại vì thấy rằng là đơn vị đã tuyên truyền rất nhiều, kể cả bằng tờ rơi hay là bằng trên phương tiện thông tin đại chúng rồi, nhưng mà vẫn người dân vẫn bị lừa. Nên thế đang nghĩ rằng là có phải là do cái hình thức của mình tuyên truyền nó chưa thực tế đến với người dân hay không. Thực ra thì không phải là những cái biện pháp mà mình tuyên truyền cũ là nó không hiệu quả, mà là nó có hiệu quả, nhưng mà để cho là cái tuyên truyền là nó sâu rộng hơn và nó dễ nhận thức hơn. Bây giờ như kiểu mình đang làm theo cái hình thức mà mình làm một cái bảng toàn chữ thôi. Vì cá nhân tôi nhìn những bảng toàn chữ tôi cũng không muốn đọc, và tôi cũng từ cái suy nghĩ của tôi cũng suy nghĩ là đối với những người dân, người ta cũng sẽ không muốn đọc. Thế là mình thì khi mà buổi đấy thì đang ngồi nghĩ xem là mình có làm được cái gì nó mới hơn không. Đấy thì cũng buổi trưa thì cũng không ngủ thì vào thử trên internet ấy, thì mình cũng tạo thử một số cái theo cái nội dung mình suy nghĩ thôi. Thì mình tạo được thì thấy thế thì mình sẽ gắn cho nó để nó tạo thường xuyên cho mình. Thì mình tạo được cái 3 trang thì mình báo cáo luôn với trưởng phường.
3: Vì rằng là bây giờ cái công việc nó của chúng ta nó đang chạy theo từng giờ. Cái hiệu quả, cái năng suất lao động được đánh giá từng giờ, chứ không còn là đánh giá theo tuần hay là theo tháng nữa rồi. Đấy, thế nên là khi mà cán bộ chiến sĩ đưa lên một cái ý tưởng về cái công tác tuyên truyền bằng các cái hình ảnh sử dụng cái công nghệ AI mới, thì mình cũng đã nghĩ ngay rằng là cần phải duy trì cái việc tuyên truyền đó và có một cái ý tưởng nào đó nó thật sáng tạo, nó thật đổi mới. Đấy, cách làm hay mà các đơn vị chưa có từng có đơn vị nào để làm được. Lúc ban đầu thì nó chỉ là những cái nội dung tranh đơn lẻ về những cái mẩu chuyện, về những cái nội dung tuyên truyền rất là đơn lẻ. Thế thì khi mà báo cáo lên với cả đồng chí trưởng công an phường, thì ngay lúc đó thì chúng tôi cũng đã tư duy rằng là phải xây dựng thành một nội dung cốt truyện. Bởi vì rằng cái công tác tuyên truyền của chúng ta là thường xuyên liên tục, nên là không thể nào mà chúng ta cứ mỗi một cái nội dung thì chúng ta lại đưa vào một cái bản tin được. Đấy, thì ở đây mình đưa

một cái cốt truyện là mình đứng vào cái vị trí, cái suy nghĩ của nhân dân trên địa bàn phường để mà mình đưa các cái nội dung tuyên truyền cho nó phù hợp và gắn với cả người dân trên địa bàn phường, để làm sao mà mỗi cái người dân trên địa bàn phường được tiếp cận đến các cái thông tin tuyên truyền của lực lượng công an nhân dân là nhanh nhất và dễ dàng tiếp cận, dễ hiểu nhất.

0: chị Phương thấy phù hợp. Có giao là về suy nghĩ nó sâu hơn để kéo dài kỳ ra, ngoài cái vấn đề lừa đảo ra thì mình phát triển thành những cái lĩnh vực khác nữa. Thì là mất khoảng thêm mấy ngày nữa, thì là khoảng 2-3 ngày đầu là phát triển ý tưởng. Cái này nó cũng mất công, nó cũng cái này đó em ra đầu tiên là ra ba cái trang đầu tiên là vào ngày 28 tháng 11, thì ngày ra mắt đầu tiên đó là ngày 1 tháng 12 năm 2025, là số đầu tiên của gia đình Hồng Xiêm lên sóng.
1: Nguồn từ những cái ý tưởng ban đầu của anh em cán bộ chiến sĩ, cùng với cái sự mà tham gia đồng hành cùng với cán bộ chiến sĩ của ban chỉ huy, nên là cũng đã đưa ra cái ý tưởng là thống nhất là làm một cái series truyện tranh.
0: Tên của đơn vị là Công an phường Hồng Bàng. Cho nên là cũng muốn để lại một cái gì đấy. Nếu mà để là gia đình Hồng Bàng thì nghe chừng nó lại không không gần gũi lắm. Thì là Hồng Xiêm thì nó sẽ gần gũi hơn với lại người dân. Đấy là cái suy nghĩ cảm quan của nhóm tác giả thôi. Còn đâu thì cũng cũng khó mà lý giải tại sao lại đặt cái nội dung tên truyện như thế. Cái truyện tranh này thì đến trẻ con hay là những thanh thiếu niên ấy, thì người ta cũng sẽ đọc. Đấy, chứ không phải là những là mình đưa cái tờ rơi kia thì chỉ hầu như là chỉ người lớn đọc thôi, còn cái đối tượng thanh thiếu niên ấy thì sẽ không đọc. Và cái giai đoạn đấy, mà cái giai đoạn khi mà tôi suy nghĩ đầu tiên thì là cái nội dung về bắt cóc online nó đang khá là nóng, thế là cũng muốn là để hướng đến cái đối tượng là thanh thiếu niên, thế là cũng đi vào cái này. Ngay cả bản thân ấy, khi mà bắt đầu thực hiện tôi cũng không nghĩ là tôi sẽ vẽ được cái này lâu, tôi chỉ nghĩ là tôi làm ngắn ngắn ba cái chương này thôi để gọi là tuyên truyền thôi. À, hiện tại là đang sử dụng nền tảng AI là Google Gemini. Qua thực hiện sử dụng ấy thì Gemini thì người ta cái nền tảng này nó thiên về hình ảnh. Cũng như là dùng chat GPT ấy thì nó chỉ là nó thiên về kịch bản và ý tưởng. Còn sau khi mà mình vào chat GPT ấy, nó thiên nó ra cái kịch bản và ý tưởng đấy thì mình sẽ chuyển nó sang cái Google Gemini này để Google Gemini nó vẽ theo cái ý đấy. Nhưng mà để mà bắt đầu nó vẽ cho mình ấy, thì mình phải có một cái quãng thời gian để mình dạy nó, mình yêu cầu nó là phải ghi nhớ. Như thế này, cái này thì tự tìm hiểu thôi, tôi tự tìm hiểu ở trên internet thôi.
1: Ngay từ ban đầu khi mới thành lập công an phường ấy, thì công an phường cũng đã chỉ đạo là lập cái trang fanpage Facebook của công an phường, và ban chỉ huy công an phường cũng đã chỉ đạo anh em cán bộ chiến sĩ là ngay từ ban đầu là đi từng ngõ gõ từng nhà để mà thực hiện những cái nhiệm vụ ban đầu như là phát tiền mùng 2 tháng 9, rồi thì tuyên truyền về phòng chống tội phạm trên không gian mạng, lừa đảo trên chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng. Thế thì từ đó thì mình cũng vận động nhân dân là tham gia theo dõi vào cái trang fanpage này của mình luôn. Thế thì ngay từ những cái ngày đầu thì fanpage của công an phường cũng đã được cái sự theo dõi, số lượng theo dõi rất là lớn, khoảng 15.000 người dân đã theo dõi cái trang fanpage. Thì cái đó là cái cơ sở để mà công an phường tiếp tục phát huy và triển khai các cái bước tiếp theo của cái trong cái công tác tuyên truyền.

Vâng, tôi là Phạm Khắc Chiến, sinh năm 1952. Tôi thì là công dân của phường Hồng Bàng. Đấy, thì hiện tại là công an phường Hồng Bàng có cái kênh Facebook của công an phường Hồng Bàng đăng tải và giới thiệu rồi hướng dẫn nhân dân trong phường thực hiện hình thức cảnh giác với cái đội tội phạm của công nghệ cao. Thế cho nên là tôi và gia đình, bản thân và cũng nhiều người theo dõi và cũng truyền miệng nhiều.

0: chung các cháu nó cũng tuy nhanh, nó cài đặt cho, thế là chúng tôi cũng rất là vinh dự và được nghe và xem những cái đấy là cũng được, tôi đeo kính và đọc được ạ.
1: Nghị quyết là những văn bản khô khan chỉ nằm trên bàn nghị sự. Hãy quên suy nghĩ đó đi.
2: Chào mừng các bạn đến với chuyên mục podcast mới.
1: Không lý thuyết suông, không báo cáo dài dòng. Ở đây chỉ có những câu chuyện người thật việc thật, cực kỳ bánh cuốn về những hoạt động bám bản, bám dân của lực lượng mang sắc phục công an.
3: Từ chuyển đổi số, đổi mới pháp luật cho đến những đột phá ở cơ sở, các chú công an sẽ cân tất.
1: Hãy cùng bấm nút, bật loa và khám phá xem nghị quyết khi xuống phố sẽ có diện mạo như thế nào ngay sau đây.
4: Em tên là Nguyễn Quỳnh Hương, em ở phường Hồng Bàng. Fanpage của phường em tên là Công an phường Hồng Bàng. Và em cũng khá là quan tâm đến cái fanpage này, tại vì nó cũng có khá nhiều thông tin hữu ích. Trên fanpage của phường Hồng Bàng em có một cái truyện tranh AI tên là Gia đình Hồng Tiêm. Câu chuyện này cũng khá là thú vị với em, nên là em rất là thích thú và hay thường xuyên mong chờ để ra tập mới ạ. Nội dung là về một gia đình có ba thế hệ và một chú cảnh sát khu vực. Họ trải qua một cuộc sống bình thường và đối diện với những tội phạm lừa đảo không gian mạng. Câu chuyện xoay quanh việc chú cảnh sát khu vực này rất là tận tâm tận tụy đến giúp đỡ người dân, để phổ biến đến người dân, mọi người cảnh giác hơn với những cái thủ đoạn của những tên lừa đảo trên không gian mạng, hoặc là những cái thông báo đến những cái như là quyền hoặc là nghĩa vụ của công dân. Nếu mà được tham gia vào câu chuyện AI thì em nghĩ em sẽ trở thành một nhân vật nữa vào là một cô cảnh sát khu vực, tại vì em thấy hình ảnh của một cô cảnh sát thì nó rất là ngầu, rất là kiểu nó vừa mềm mỏng, nó vừa như kiểu bông hồng thép ấy ạ. Em mong muốn fanpage sau này sẽ tiếp tục phát triển, có những cái thông tin nó rất là hữu ích với người dân, và có cả những clip viral như là những công an phường khác ở trên TikTok hoặc là trên Facebook của những trang mạng xã hội khác ạ.
5: Khi mà xem cái số lượt tương tác về số những cái bài mà của gia đình Hồng Xiêm này thì rất là, thì cũng gần 300.000 lượt tương tác, thì để nói là đến giờ này là cũng tương đối hiệu quả. Khi mà bắt đầu làm thì sẽ không có suy nghĩ được là sẽ có hiệu quả nhiều như thế. Khi mà ví dụ như là ở cái chương đầu tiên của gia đình Hồng Xiêm ấy, là cái tên là Ú lừa kỹ thuật số, thì ở đây là rất nhiều người dân, người ta có cái comment nữa là rất có ích cho nhân dân, hay là cuốn hút, hay nội dung rõ ràng, và người ta cũng rất chờ đợi đến cái nội dung tiếp theo và cái kỳ tiếp theo của truyện. Thì từ cái những cái comment này thì bản thân tôi cũng nghĩ rằng là khả năng là đang đi đúng hướng, nên là tiếp tục là sẽ ra mắt những cái nội dung tiếp theo. Thực ra thì đối với lại cái phương hướng tiếp theo ấy, không chỉ là tuyên truyền pháp luật và chủ trương, mà cũng muốn là quảng cáo những cái hay, cái đẹp của những đặc trưng của phường Hồng Bàng đến với người dân. Ví dụ sắp tới thì sau khi các nội dung tuyên truyền thì sẽ giới thiệu về một số những cái địa danh mới của những cái địa danh nổi tiếng của Hải Phòng, ví dụ như là nhà thành phố, hay là về những cái khi mà người ta đến phường Hồng Bàng này thì food tour thì có thể giới thiệu về một số những cái địa điểm food tour trên địa bàn phường, như là bánh mì cay hay là ốc hay là cái gì đấy, thì để cho cũng là giới thiệu thêm những, ngoài cái chủ chính sách và pháp luật ra thì sẽ có thêm những cái nội dung ấy nữa. Sắp tới thì cũng có đang trong cái giai đoạn phát triển thêm về trợ lý ảo của đơn vị, thì đơn vị đang trong quá trình xây dựng nội dung đấy, thì không chỉ là nội dung về truyện tranh nữa, em sẽ đơn vị sẽ phát triển thêm một số những cái nội dung về hiện nay thì trên theo trên cái nền tảng trực tuyến ấy, có thể thấy là rất là mình cũng thấy rằng là rất nhiều đơn vị người ta có những cái hình thức mà tuyên truyền nó rất hay. Chắc là về truyện tranh thì chưa thấy là có đơn vị khác, nhưng mà một số những cái trợ lý ảo, ví dụ như video người ta tuyên truyền thì cũng thấy là rất là hay. Những cái hay thì mình sẽ học theo, phát triển thêm cái ý của mình.
6: Đọc những trang truyện tranh của gia đình Hồng Xiêm, nhìn những lượt tương tác nhảy số liên tục trên fanpage, thì Nhật Bình chợt nhận ra một điều: pháp luật chưa bao giờ khô khan cả, chỉ là chúng ta chưa tìm đúng cách để kể câu chuyện của nó mà thôi. Khi mà một quyết sách lớn như là nghị quyết 57 về khoa học công nghệ kết hợp với tư duy nhạy bén của những người trẻ.

0: dám nghĩ, dám làm, sẵn sàng cống hiến vì cộng đồng, nó sẽ tạo nên một sức sống bền vững và đầy cảm hứng như cách mà Công an Phường Hồng Bàng đã làm. Không còn khoảng cách giữa sắc phục và nhân dân, chỉ còn lại sự sáng tạo không giới hạn để bảo vệ bình yên cho mọi nhà. Câu chuyện về những bức tranh AI tuyên truyền pháp luật tại Hải Phòng cũng đã khép lại số thứ 2 của chuyên mục podcast Đưa Nghị Quyết vào Cuộc Sống.
1: Vâng, các bạn đang nghe podcast Tổ quốc trong tim,
0: được phát sóng vào lúc 20 giờ thứ 7 hàng tuần trên Spotify, 10 giờ 20 phút thứ 2 hàng tuần trên sóng VOV1 phát thanh vì an ninh Tổ quốc của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Và nếu các bạn đang lướt Spotify, đừng quên nhấn nút theo dõi, thả một chiếc tim thật chất để ủng hộ tụi mình nhé. Còn thính giả nào đang ôm radio nghe sóng VOV thì hãy cứ đeo tai nghe và thả lỏng thôi, vì trên sóng trực tiếp thì không có nút bình luận đâu ạ. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những hành trình xuống phố tiếp theo cùng Nghị Quyết.
2: Phát thanh vì an ninh Tổ quốc,
3: thông tin tin cậy,
2: góc nhìn đa chiều về an ninh trật tự.
4: Quý vị và các bạn thân mến, cùng với nhiệm vụ quản lý giáo dục và cải tạo phạm nhân, công tác bảo vệ môi trường tại các cơ sở giam giữ ngày càng được quan tâm, trong đó xử lý nước thải là một yêu cầu quan trọng nhằm bảo đảm vệ sinh môi trường, sức khỏe cộng đồng và thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường. Nội dung này được các chuyên gia bàn luận trong một hội thảo mới đây do Bộ Công an tổ chức. Mời quý vị theo dõi.
5: Vừa qua, Cục Y tế thuộc Bộ Công an đã tổ chức hội thảo khoa học đánh giá lựa chọn công nghệ xử lý nước thải đối với các cơ sở giam giữ do Bộ Công an quản lý. Hội thảo quy tụ đại diện lãnh đạo nhiều đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an các địa phương và các chuyên gia, nhà khoa học trong lĩnh vực môi trường. Tại đây, các đại biểu đã tập trung đánh giá thực trạng công tác xử lý nước thải tại các cơ sở giam giữ, chỉ ra những khó khăn, thách thức trong quá trình đầu tư, quản lý và vận hành hệ thống xử lý nước thải, đồng thời đề xuất các giải pháp khoa học công nghệ phù hợp nhằm nâng cao hiệu quả xử lý, đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường và phát triển bền vững. Trong phần phát biểu tham luận, Trung tá Nguyễn Như Viện, Phó trưởng phòng 3, Cảnh sát quản lý tạm giữ tạm giam và thi hành án hình sự tại cộng đồng cho biết, sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính, hiện cả nước có 69 trại tạm giam và 257 phân trại tạm giam do lực lượng công an nhân dân quản lý. Tuy nhiên, tỷ lệ cơ sở được đầu tư hệ thống xử lý nước thải còn thấp, nhiều hệ thống đã xuống cấp, hoạt động không ổn định hoặc hư hỏng hoàn toàn. Bên cạnh đó, theo Trung tá Nguyễn Như Viện, phần lớn các cơ sở giam giữ được xây dựng từ nhiều năm trước, hạ tầng kỹ thuật chưa đồng bộ, thiếu kinh phí bảo dưỡng, bảo trì và đội ngũ vận hành chưa được đào tạo chuyên sâu, gây nhiều khó khăn cho công tác xử lý nước thải và bảo vệ môi trường.
6: Do là hệ thống xử lý nước thải của chúng ta là đầu tư từ cách đây rất nhiều năm rồi, khoảng 1, 2, 3 chục năm trước rồi, nên là hỏng hóc từ cơ sở giam giữ của trước kia là nhà tạm giữ của công an cấp huyện, gần như là không được trang bị, cho nên là cũng rất khó khăn trong cái vấn đề về xử lý nước thải. Và đồng thời là bên cạnh đó thì các cái hệ thống máy bơm nước công suất ngày xưa trang bị cũng rất là thấp, đường ống thì nhỏ, không đủ để xử lý nước thải.
5: Theo Trung tá Nguyễn Như Việt, để nâng cao hiệu quả xử lý nước thải tại các cơ sở giam giữ, cần ra soát đánh giá toàn diện hiện trạng hệ thống hiện có, từng bước hoàn thiện cơ sở pháp lý về chuyển đổi xanh, hiện đại hóa hạ tầng theo hướng giảm phát thải và xây dựng mô hình quản lý tuần hoàn, tái sử dụng nguồn nước sau xử lý. Đồng thời, việc lựa chọn công nghệ xử lý nước thải cần đảm bảo tính đồng bộ với quy hoạch xây dựng cơ sở giam giữ, đáp ứng yêu cầu vận hành thông minh, ổn định, dễ bảo trì và phù hợp với điều kiện thực tiễn của từng địa phương. Trước những yêu cầu và thách thức đặt ra, các chuyên gia môi trường đã đề xuất nhiều giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả xử lý nước thải tại các cơ sở giam giữ. Giáo sư tiến sĩ Nguyễn Mạnh Khải, trưởng khoa môi trường, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội cho biết, việc lựa chọn công nghệ cần phù hợp với quy mô, công suất và điều kiện vận hành của từng cơ sở. Theo đó, các cơ sở quy mô nhỏ nên ưu tiên công nghệ sinh học kết hợp với đất ngập nước hoặc hồ sinh học, trong khi các cơ sở quy mô lớn có thể áp dụng các công nghệ tiên tiến để nâng cao hiệu quả xử lý và tái sử dụng nước sau xử lý.
7: Ở khu vực mà có diện tích đất đủ lớn thì chúng ta nên ưu tiên cho cái công nghệ liên quan đến là đơn giản như quét đen kết hợp với hồ sinh học. Thì ở đây nó có mấy cái đặc điểm là chi phí đầu tư thấp, rồi chi phí này rất thấp, đôi khi cứ để nó chảy tự nhiên cũng có thể là sẽ có được, rồi ổn định khá cao, rồi yêu cầu về nhân lực cũng thấp, thì do đó là mức ưu tiên là cao.
5: Việc đầu tư nâng cấp và lựa chọn công nghệ xử lý nước thải phù hợp cho các cơ sở giam giữ không chỉ góp phần bảo vệ môi trường, bảo đảm sức khỏe cho cán bộ chiến sĩ và người bị tạm giữ tạm giam, mà còn là yêu cầu quan trọng trong lộ trình chuyển đổi xanh của lực lượng công an nhân dân. Những ý kiến khuyến nghị được đưa

0: ra tại hội thảo sẽ là cơ sở khoa học và thực tiễn quan trọng để các đơn vị chức năng nghiên cứu xây dựng các giải pháp đồng bộ hiệu quả, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, bảo đảm an ninh môi trường trong tình hình mới.
1: Quý vị và các bạn thân mến, những ngày gần đây, thời tiết trên địa bàn tỉnh Lào Cai liên tục xuất hiện nắng nóng kéo dài, độ ẩm không khí giảm thấp, nguy cơ cháy rừng luôn ở mức cao. Trước tình hình đó, Công an tỉnh Lào Cai đã chỉ đạo Công an cấp xã phối hợp với lực lượng kiểm lâm, chính quyền địa phương tăng cường các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng nhằm bảo vệ tài nguyên rừng, tính mạng và tài sản của nhân dân. Ghi nhận của cộng tác viên Lý Hồng tại xã Lâm Giang, tỉnh Lào Cai.
2: Những ngày này, tại các khu vực rừng tự nhiên trọng điểm trên địa bàn xã Lâm Giang, lực lượng công an xã đã chủ động phối hợp với lực lượng kiểm lâm và tổ bảo vệ rừng các thôn thường xuyên tổ chức tuần tra, kiểm soát tại các khu vực trọng điểm nhằm kịp thời phát hiện các nguy cơ tiềm ẩn dẫn đến cháy rừng, cũng như kiểm tra hệ thống biển cảnh báo cháy rừng, đồng thời chuẩn bị đầy đủ phương tiện, trang thiết bị phục vụ công tác chữa cháy khi có tình huống xảy ra. Lữ Văn Sự, hạt kiểm lâm khu vực Bảo Yên, tỉnh Lào Cai cho biết.
3: Hàng tháng, hàng tuần sẽ tổ chức phân công theo các tổ nhóm để tuần tra kiểm soát. Và khi đi tuần tra kiểm soát thì là hàng ngày thì sẽ chấm công và có báo cáo kết quả tuần tra kiểm soát buổi đó về cho đội trưởng. Khi mà phát sinh các vụ việc thì sẽ báo cáo kịp thời đến kiểm lâm địa bàn và các cơ quan chức năng cũng như chính quyền địa phương để có biện pháp ngăn chặn xử lý kịp thời.
2: Song song với công tác tuần tra, lực lượng chức năng còn đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân về phòng cháy chữa cháy rừng. Với phương châm đi từng ngõ, gõ từng nhà, ra từng người, các tổ công tác đã trực tiếp đến từng hộ gia đình sinh sống gần rừng để phát tờ rơi, hướng dẫn các quy định về bảo vệ rừng và phòng ngừa cháy rừng trong mùa khô. Trung tá Trần Văn Hường, Phó trưởng Công an xã Lâm Giang, tỉnh Lào Cai cho biết.
4: Tuần tra trực tiếp ở các khu vực rừng cao điểm và hướng dẫn bà con nhân dân cách phòng chống cháy rừng và ký cam kết thực hiện công tác phòng tránh. Đảm bảo trong cái thời gian nắng nóng này sẽ hạn chế và không để xảy ra những cái vụ việc nghiêm trọng liên quan đến cháy rừng.
2: Để nâng cao trách nhiệm của người dân trong công tác bảo vệ rừng, Công an xã Lâm Giang và lực lượng kiểm lâm địa bàn đã tổ chức vận động các hộ gia đình sinh sống gần rừng và các chủ rừng ký cam kết chấp hành nghiêm các quy định về phòng cháy chữa cháy rừng. Bên cạnh đó, tổ bảo vệ rừng các thôn đã được phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, chuẩn bị phương tiện, dụng cụ và sẵn sàng xử lý các tình huống phát sinh. Anh Đặng Ton Nga, tổ trưởng tổ bảo vệ rừng thôn Liên Sơn, xã Lâm Giang, tỉnh Lào Cai chia sẻ.
5: Một tháng đi tuần tra khoảng từ 3 đến 4 lần và cũng thường xuyên nhắc nhở bà con trong thời điểm có nguy cơ cháy cao là không mang các vật dụng dễ cháy vào rừng như là bật lửa, như là diêm, que diêm. Không mang vào rừng để có thể gây cháy rừng.
2: Với sự chủ động của lực lượng công an, kiểm lâm, chính quyền cơ sở, công tác phòng cháy chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh Lào Cai đang được triển khai quyết liệt, góp phần hạn chế nguy cơ cháy rừng trong mùa nắng nóng. Tuy nhiên, bên cạnh sự vào cuộc của các lực lượng chức năng, mỗi người dân cần nâng cao ý thức, thực hiện nghiêm các quy định về bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng, góp phần giữ gìn màu xanh của những cánh rừng và bảo vệ môi trường sinh thái bền vững.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình phát thanh Vì An ninh Tổ quốc, chương trình do Khánh Phương biên tập, tổ chức sản xuất Ngọc Dung, chịu trách nhiệm nội dung Đại tá Bùi Anh Tuấn. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.
6: Bản tin thể thao.
7: Bản tin thể thao trưa nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam có những tin chính sau đây. Thể công Viettel đoạt vé dự AFC Champions League 2 mùa tới. Đua thuyền Việt Nam thắng lớn tại các giải đấu quốc tế. Ngôi sao quần vợt người Đức Alexander Zverev giành danh hiệu Grand Slam đầu tiên trong sự nghiệp. Bây giờ là tin chi tiết. Tối qua trong vòng đấu hạ màn V-League 2025-2026, Thể công Viettel giành chiến thắng 1-0 trước Tân Vương Công an Hà Nội để đoạt ngôi Á quân chung cuộc, phần thưởng 3 tỷ đồng cùng tấm vé dự AFC Champions League 2 mùa tới. Thể công Viettel nhận danh hiệu Á quân với 54 điểm, nhiều hơn 3 điểm so với Ninh Bình FC, đội đã thắng Hồng Lĩnh Hà Tĩnh 3-0 ở trận đấu cùng giờ. Tiền vệ Nguyễn Đức Hoàng Minh bày tỏ.
8: Với em thì bàn thắng này thì là sự cố gắng của

0: cả đội bóng ạ. Tất cả anh em trận đấu ngày hôm nay đã ra sân với một quyết tâm rất là cao, và bàn thắng của em thì cũng là một điều đúc kết lại cho sự cố gắng của toàn đội ạ. Bọn em cũng nói với nhau và cảm thấy rất là háo hức vì cái vị trí thứ hai này thì sang năm bọn em sẽ được cái dự C2. Và toàn đội ngay sau khi kết thúc cúp quốc gia thì toàn đội cũng sẽ có những kế hoạch và cũng sẽ hướng tới giải đấu năm sau, chuẩn bị rất là kỹ càng đấy.
1: Giành vé vào thẳng vòng bảng FC Champions League tour 2026-2027, thầy công Viettel đánh dấu sự trở lại đấu trường châu lục sau 4 năm. Nhưng trước mắt, thầy trò huấn luyện viên Popov là trận bán kết cúp quốc gia làm khách của Ninh Bình FC vào ngày 11 tháng 6. Trận bán kết còn lại diễn ra trên sân Thiên Trường, Thép Xanh Nam Định tiếp Công an Thành phố Hồ Chí Minh. Hai đội thắng sẽ thi đấu chung kết vào ngày 14 tháng 6, tranh ngôi vô địch cúp quốc gia và tấm vé dự đấu trường Đông Nam Á, Shopee Cup 2026-2027. Và cũng trong tối qua trên sân Hàng Đẫy, Hà Nội FC khép lại V-League 2025-2026 bằng trận hòa 1-1 trước Công an Thành phố Hồ Chí Minh. Kết quả này khiến đội bóng thủ đô cán đích ở vị trí thứ tư với 46 điểm, lần đầu nằm ngoài top 3 V-League sau 17 năm. Huấn luyện viên Harry Kiel thừa nhận trận đấu này phần nào phản ánh cả một giải của Hà Nội FC.
2: Tôi nghĩ trận đấu này đã tóm gọn lại cả mùa giải của chúng tôi. Tôi không thể trách các cầu thủ về sự nỗ lực bởi họ đã làm việc rất chăm chỉ. Từ khi tôi đến đây, tôi có cảm giác chúng tôi đã làm việc rất nhiều nhưng chưa nhận được phần thưởng xứng đáng. Trong những trận đấu như thế này, chúng tôi không được phép bỏ lỡ cơ hội. Phần khó nhất trong bóng đá là ghi bàn và chúng tôi có thể làm điều đó tốt hơn.
1: Về phía đội Công an Thành phố Hồ Chí Minh, huấn luyện viên Phùng Thanh Phương đánh giá cao tinh thần thi đấu của các học trò.
3: Mục tiêu của chúng tôi đã đề ra trước tiên đó là trong cái trận đấu các em vẫn giữ được cái tinh thần, mặc dù thời tiết ảnh hưởng tới cái chất lượng chuyên môn rất là nhiều, nhưng mà các cầu thủ cũng đã thể hiện sự đoàn kết và cố gắng giành được một điểm, và đó là một cái tinh thần và cái khích lệ chúng tôi.
1: Tối qua, đội tuyển U19 Việt Nam để thua đáng tiếc 1-2 trước chủ nhà U19 Indonesia ở lượt trận cuối bảng A giải vô địch U19 Đông Nam Á 2026. Bàn thua trên chấm phạt đền ở phút bù giờ khiến thầy trò huấn luyện viên Yutaka Ikuchi lỡ cơ hội giành ngôi đầu bảng và phải chờ kết quả các bảng đấu còn lại để xác định khả năng vào bán kết. Những ngày qua, các đội tuyển đua thuyền Việt Nam đã ghi dấu ấn tại nhiều giải đấu châu lục khi mang về hơn 20 huy chương các loại, tạo đà để chinh phục những mục tiêu cao hơn trong tương lai. Tại Thái Lan, đội tuyển rowing biển Việt Nam khép lại giải vô địch rowing biển châu Á 2026 với 8 huy chương, gồm 2 huy chương vàng, 4 huy chương bạc và 2 huy chương đồng. Đáng chú ý, đây là lần đầu tiên rowing biển Việt Nam tham dự sân chơi châu lục nhưng đã nhanh chóng tạo được dấu ấn. 2 tấm huy chương vàng của đội tuyển Việt Nam thuộc về Hoàng Võ Kiều Loan ở nội dung U19 nữ thuyền đơn và cặp vận động viên Ngọc Minh Châu và Nguyễn Thị Ngọc Ánh ở nội dung U16 nữ thuyền đôi. Bên cạnh đó, các tay trò Việt Nam còn giành 4 huy chương bạc và 2 tấm huy chương đồng.
4: Thể thao là cuộc sống.
1: Tối qua theo giờ Việt Nam, Zverev bước vào trận chung kết đơn nam Roland Garros, chạm trán hạt giống số 10 người Italia Flavio Cobolli. Zverev đã đánh bại Cobolli với các tỷ số 6-1, 4-6, 6-4, 6-7, 6-1 lên ngôi vô địch đơn nam Roland Garros. Đây cũng là danh hiệu Grand Slam đầu tiên trong sự nghiệp của ngôi sao người Đức. Với chiến thắng trước đối thủ 37 tuổi Enrique Riquelme trong cuộc bỏ phiếu rạng sáng nay, ông Florentino Perez tiếp tục làm chủ tịch Real Madrid thêm 4 năm nữa. Dù số phiếu trúng cử cụ thể của ông Perez vẫn chưa được công bố, nhưng mà báo chí Tây Ban Nha khẳng định ông đã thắng áp đảo. Về lịch thi đấu giải U19 Đông Nam Á 2026, lúc 20 giờ hôm nay sẽ diễn ra lượt cuối bảng B giải vô địch U19 Đông Nam Á 2026 giữa U19 Thái Lan và U19 Malaysia và U19 Singapore và U19 Brunei. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin thể thao của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: Chuyên mục Tư vấn sức khỏe.
6: Việt Anh xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình hôm nay, chúng ta tiếp tục tìm hiểu về công dụng của sâm đối với sức khỏe. Nếu hỏi loại sâm nào tốt nhất thế giới, chắc chắn nhiều quý vị nghĩ ngay đến sâm Hàn Quốc.
7: Chính ngày hôm nay, chúng tôi đã mời đến chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, với mong muốn giúp cho quý vị hiểu thêm về những công dụng tuyệt vời của sâm Lai Châu và lý do tại sao mà nó lại được tôn vinh là một trong những loài sâm quý nhất thế giới như vậy.
6: Dạ vâng, thưa chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, quan điểm của chuyên gia về sâm Lai Châu như thế nào ạ?
8: Saponin đấy thì nó có một cái hoạt chất, nó gọi là metronocyte, được viết tắt là MR2.
7: Như chuyên gia vừa mới chia sẻ thì sâm Lai Châu có chứa thành phần MR2

0: rất quý hiếm. Vậy hoạt chất MR2 có tác dụng gì mà lại quý như vậy thưa bác sĩ?
1: Đây là một cái hoạt chất, một cái loại saponin mà cực kỳ quý hiếm. Qua các cái nghiên cứu thì người ta thấy rằng là gì? Thứ nhất là nó có tác dụng cực kỳ tốt trong vấn đề ức chế cái sự phát triển của tế bào ung thư. Cái thứ hai nữa là nó rất tốt cho vấn đề là gì? Là bảo hộ của bờ gan và thận. Rồi nữa là nó rất có lợi cho tim mạch. Cho nên là nó có lợi ích trong vấn đề là giảm mỡ máu, giảm đường huyết, phòng ngừa vỡ xơ động mạch. Và từ đó là phòng ngừa cái tình trạng chúng ta có thể bị đột quỵ não. Đặc biệt chúng ta vẫn lo lắng là gì? Là sợ rằng khi dùng sâm chúng ta bị tăng huyết áp. Nhưng mà riêng với sâm Lai Châu với hoạt chất MR2 thì hoàn toàn là có thể sử dụng một cách thoải mái mà chúng ta không hề sợ rằng huyết áp tăng, mà thậm chí nó còn giúp cho vấn đề là điều hòa huyết áp và đưa huyết áp về trở về cái giới hạn bình thường.
2: Dạ vâng thưa bác sĩ, sâm Lai Châu quý như vậy thì ngoài việc dùng sâm tươi, có dạng dùng nào phù hợp, hiệu quả tác dụng cao hơn không ạ?
1: Viện nghiên cứu về sâm và dược liệu Việt Nam với vai trò là viện trưởng của cái viện này thì tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng, ông đã có rất nhiều kinh nghiệm thực tập ở bên Hàn Quốc, thì ông đã bào chế ra cái dạng gọi là hồng sâm. Cho nên có thể nói đây là một cái tin rất là vui khi mà chế biến thành công cái hồng sâm bằng cái công nghệ hiện đại. Thì tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng đã tìm cách cắt các những phân tử mà nó cồng kềnh trở thành những cái phân tử nó gọn, nhỏ và nó kém phân cực. Và từ đó nó làm cho gì? Khi vào cơ thể nó hấp thu một cách triệt để. Và cái thứ hai là nó phát huy tối đa cái tác dụng của cái sâm Lai Châu. Cái thứ hai là gì? Là nó vẫn bảo lưu được cái saponin quý, tức là MR2. Với cái dạng hồng sâm được bào chế như vậy thì có thể nói rằng là nó dễ sử dụng, nó có thể bảo quản được lâu dài và nó tiện, mà trong khi chúng ta có thể sử dụng trong vấn đề vừa là để dự phòng và hỗ trợ điều trị, nhưng đồng thời vừa có thể bảo vệ sức khỏe.
0: Quả là tuyệt vời phải không quý vị? Mới đây, công ty cổ phần dược phẩm Thái Minh đã ứng dụng công trình khoa học của tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng, viện trưởng Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam để chế biến thành công sản phẩm hồng sâm Lai Châu. Đây là bước ngoặt quan trọng trong nghiên cứu và phát triển sâm Việt Nam ở nước ta.
2: Hồng sâm Lai Châu được Thái Minh chế biến từ những củ sâm Lai Châu 5 tuổi, được nuôi trồng theo quy trình hữu cơ chuẩn 7 bước, đáp ứng tiêu chuẩn trồng trọt hữu cơ với hàm lượng hoạt chất cao, đặc biệt là hoạt chất mật lợi khi sử dụng.
0: Đặc biệt trong ngày hôm nay, 30 người đầu tiên gọi điện nhanh nhất tới tổng đài miễn cước 1800-1120 sẽ có cơ hội sở hữu hồng sâm của Việt Nam với chương trình vô cùng hấp dẫn. Theo đó, quý vị được tặng ngay một hộp trà sâm 1700 trị giá 190.000 khi mua một hộp hồng sâm Lai Châu. Phần quà sẽ được gửi đến tận nhà quý vị mà quý vị không mất thêm bất cứ chi phí nào.
2: Quý vị hãy nhanh tay gọi điện đến tổng đài 1800-1120 để sở hữu hồng sâm Lai Châu của Thái Minh với chương trình vô cùng hấp dẫn. Xin nhắc lại 1800-1120, chỉ những khách hàng đầu tiên mới được áp dụng chương trình này.
3: Xã hội chuyển động.
4: Xã hội chuyển động.
5: Biên tập viên Thủy Tiên và Văn Hải xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình ngày hôm nay sẽ có những nội dung chính sau.
6: Việt Nam hiếu khách nhưng không dễ dãi với các hành vi vi phạm pháp luật.
5: Nâng cao ý thức, trách nhiệm trong biểu diễn và sáng tác nghệ thuật.
4: Vấn đề xã hội.
6: Thưa quý vị và các bạn, những ngày gần đây, dư luận đặc biệt quan tâm đến vụ việc một du khách mang quốc tịch Australia có hành vi đập phá tài sản tại một quán cà phê ở trung tâm thành phố Đà Nẵng. Không chỉ bàn ghế, thiết bị của quán bị hư hỏng, nhiều tài sản cá nhân của khách hàng cũng bị ảnh hưởng. Những hình ảnh được lan truyền trên mạng xã hội cho thấy mức độ hung hãn của đối tượng khiến nhiều người không khỏi lo ngại về sự an toàn tại các không gian công cộng.
7: Tối khuya 29 tháng 5 tại quán cà phê Ghé ở địa chỉ số 24-26 Lê Hồng Phong, phường Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, có một người đàn ông nước ngoài tới quán. Do gặp khó khăn trong giao tiếp, nhân viên của quán đã được một người khách ngồi bàn bên hỗ trợ dùng điện thoại có ứng dụng dịch thuật để trao đổi với người này. Nhưng sau đó, người đàn ông ngoại quốc không trả lại điện thoại cho người khách mà mở các thông tin cá nhân trong điện thoại. Khi được yêu cầu trả lại điện thoại, người đàn ông nước ngoài bất ngờ la hét, xông vào khu vực quầy bar rồi dùng ghế cùng các vật cứng đập phá hàng loạt tài sản. Nhiều khách và nhân viên hoảng sợ phải tháo chạy khỏi hiện trường.

0: trường. Không gian quán bị tàn phá nặng nề, kính cửa vỡ vụn, bàn ghế ngổn ngang, nhiều máy móc và vật dụng tại khu vực pha chế bị hư hỏng, một số laptop, điện thoại của khách cũng bị đập phá. Nhận thông tin, công an phường Hải Châu đã kịp thời đến hiện trường, đưa khách ra khỏi quán an toàn, sau đó tiếp cận khống chế người đàn ông này và đưa về trụ sở. Qua xác minh sơ bộ ban đầu, người đàn ông có quốc tịch Australia và có biểu hiện không bình thường tại thời điểm xảy ra vụ việc. Qua làm việc với chủ quán, ước tính thiệt hại khoảng 500 triệu đồng và số tài sản 5 khách hàng bị hủy hoại khoảng 70 triệu đồng. Hiện các đơn vị chức năng đang tiếp tục xác minh và xử lý vụ việc theo quy định.
1: Điều đáng nói là câu chuyện không dừng lại ở một vụ việc cá biệt. Nó đặt ra nhiều vấn đề đáng suy ngẫm về trách nhiệm tuân thủ pháp luật của người nước ngoài khi sinh sống, làm việc hoặc du lịch tại Việt Nam, về cách ứng xử của các cơ sở dịch vụ trước những tình huống bất thường, cũng như về nguyên tắc xây dựng một môi trường du lịch văn minh, an toàn và thượng tôn pháp luật. Việt Nam luôn được bạn bè quốc tế đánh giá là một đất nước thân thiện, cởi mở và hiếu khách. Tuy nhiên, sự thân thiện ấy không đồng nghĩa với sự dễ dãi hay nhân nhượng trước những hành vi xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Sau đây chúng tôi có cuộc trao đổi với luật sư Đặng Văn Cường, trưởng văn phòng luật sư chính pháp, đoàn luật sư thành phố Hà Nội. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
2: Thưa luật sư Đặng Văn Cường ạ, những cái hình ảnh mà được trích xuất từ camera của quán thì rất là sắc nét và cho thấy hành vi vi phạm của du khách nước ngoài là không thể chối cãi. Vậy thì theo ông ạ, với cái góc độ từ xã hội rồi pháp luật thì ông đánh giá như thế nào về cái mức độ nghiêm trọng của vụ việc xảy ra tại quán cà phê ở Đà Nẵng ạ?
3: Khi theo dõi thông tin sự việc này, đặc biệt là khi xem cái clip mà trích xuất từ dữ liệu camera của cái quán thì thấy rằng là rõ ràng là hành vi của người đàn ông ngoại quốc này thể hiện ý thức coi thường pháp luật. Hành vi này khiến cho những người xung quanh rất là sợ hãi và rõ ràng là những cái thiệt hại về tài sản gây mất an ninh trật tự là đã xảy ra. Chính vì vậy là với sự việc như vậy thì cơ quan chức năng đã kịp thời có mặt khống chế, bắt giữ người đàn ông này và chắc chắn là sẽ căn cứ vào các quy định của pháp luật để xử lý. Ngoài ra thì cũng phải làm rõ nguyên nhân hành vi sự việc để thực hiện các cái giải pháp phòng ngừa để tránh những cái vụ việc tương tự có thể xảy ra.
2: Vâng ạ. Thế trong cái trường hợp mà du khách nước ngoài họ bị xử phạt tại Việt Nam nhưng họ lại không thực hiện cái án phạt thì cái quốc gia mà họ mang quốc tịch ạ, họ có trách nhiệm như thế nào về cái trường hợp mà công dân của mình vi phạm tại nước khác không ạ?
3: Cái việc áp dụng pháp luật đối với người nước ngoài ở Việt Nam thì chúng ta có thể phân chia làm hai cái trường hợp. Trường hợp thứ nhất là những cái người mang thân phận ngoại giao, họ là đến Việt Nam với cái thân phận là ngoại giao, cơ quan ngoại giao lãnh sự ở nước ngoài, thì có thể họ được miễn trừ trách nhiệm trong một số trường hợp, và hoặc là có thể áp dụng cái nguyên tắc là có đi có lại trong quan hệ quốc tế. Thế còn đối với những cái người mà không phải mang thân phận ngoại giao mà họ chỉ là những cái người đến Việt Nam để đầu tư kinh doanh hoặc đến để du lịch hoặc đến để học tập thì họ phải tuân thủ pháp luật Việt Nam, và khi họ vi phạm pháp luật Việt Nam thì họ sẽ phải chịu chế tài như công dân Việt Nam, cho nên là sẽ không có chuyện là người này không bị áp dụng chế tài. Mà người này bước đầu xác định là chỉ là khách du lịch thôi. Chứ còn nếu mà trong những trường hợp ấy mà họ mang thân phận ngoại giao thì họ không bị xử lý theo pháp luật Việt Nam, do là cái điều ước hoặc là hiệp ước quốc tế Việt Nam đã ghi nhận ký kết và thực hiện. Nhưng mà nếu mà họ không bị xử lý theo pháp luật Việt Nam thì họ sẽ bị xử lý pháp luật của quốc gia họ. Được. Mà nếu mà họ đã bị xử lý pháp luật Việt Nam rồi thì họ sẽ không bị xử lý theo pháp luật quốc gia họ, trên một cái nguyên tắc rất cơ bản, đó là mỗi hành vi vi phạm pháp luật bị xử lý một lần. Nếu mà họ bị xử lý bằng một cái bản án, một quyết định ở Việt Nam rồi thì họ về nước họ không bị xử lý nữa. Được. Còn nếu họ không bị xử lý Việt Nam thì họ về nước họ bị xử lý theo pháp luật của quốc gia họ.
2: Vâng. Việt Nam chúng ta thì nhiều năm qua luôn theo đuổi cái mục tiêu trở thành điểm đến thân thiện, hấp dẫn và an toàn đối với du khách quốc tế. Tuy nhiên là thực tế cũng cho thấy là ở một số nơi vẫn tồn tại một cái tâm lý e ngại va chạm với khách nước ngoài vì sợ ảnh hưởng đến cái hình ảnh du lịch hoặc là cái hoạt động kinh doanh của họ. Theo luật sư thì cần nhìn nhận như thế nào về ranh giới giữa cái sự thân thiện hiếu khách với cái việc đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật ạ?
3: Có thể thấy là nhìn lại lịch sử thì thấy là người Việt Nam luôn là cái dân tộc hiếu khách, đặc biệt là những cái người nước ngoài đến Việt Nam thì rất là người Việt Nam rất là chào đón, rất là vui mừng. Và thường là từ trước đến nay những người nước ngoài đến Việt Nam thì đa số là ở các quốc gia có nền kinh tế phát triển, họ ở châu Âu, họ ở Hoa Kỳ hoặc ở các quốc gia lân cận, nhưng mà thường là kinh tế phát triển hơn Việt Nam, và họ đến Việt Nam thường họ rất là văn minh lịch sự. Cho nên là chính vì

0: cái truyền thống văn hóa phong tục của người Việt Nam là hiếu khách, cộng với cái việc là khách nước ngoài đến Việt Nam thường là những người rất là văn minh lịch sự. Cho nên là cái mối quan hệ giữa người Việt Nam với du khách nước ngoài là rất tốt đẹp từ xưa đến nay. Tuy nhiên là cái sự việc xảy ra ở Đà Nẵng này, cộng với một số cái sự việc gần đây thì cho thấy là rõ ràng là người nước ngoài đến Việt Nam đã có những người không còn lịch sự như ngày xưa. Họ đến, họ không tuân thủ pháp luật Việt Nam, họ gây rối, thậm chí là vi phạm pháp luật hình sự, gây mất an ninh trật tự. Rõ ràng là với cái bối cảnh giao lưu, hợp tác kinh tế quốc tế, rồi là mở cửa du lịch như vậy, thì cũng đã xuất hiện ra những hiện tượng là cần phải có những giải pháp phòng ngừa, cũng như là phải có biện pháp xử lý mạnh tay nữa, hơn nữa, đối với trường hợp mà người nước ngoài đến Việt Nam mà không tuân thủ pháp luật Việt Nam. Thì rõ ràng là đã đến lúc mà chúng ta không chỉ là tuyên truyền, không chỉ là thực hiện các giải pháp phòng ngừa, mà với những trường hợp vi phạm ngang nhiên gây mất an ninh trật tự như vậy thì cần phải xử lý kịp thời, thậm chí là xử lý nghiêm để tạo ra cái môi trường lành mạnh, an toàn, và thể hiện cho họ thấy rằng là nhập ra thì phải tùy tục và phải tôn trọng pháp luật Việt Nam, tôn trọng con người Việt Nam.
1: Dạ vâng, thế còn từ góc độ quản lý nhà nước ạ, theo ông thì cái vụ việc này gợi mở ra những cái bài học gì cho các địa phương đang phát triển du lịch quốc tế mạnh mẽ như là Đà Nẵng, Nha Trang, Phú Quốc hay là Thành phố Hồ Chí Minh trong cái việc là đảm bảo môi trường du lịch an toàn, văn minh và thượng tôn pháp luật?
0: Tôi cho rằng là qua vụ việc này cũng như là một số vụ việc người nước ngoài gây rối, gây mất an ninh trật tự thời gian qua thì cũng đặt ra câu chuyện là phải tăng cường các cái biện pháp quản lý, đồng thời là tuyên truyền pháp luật. Ví dụ như là kiểm soát cái tình trạng người nước ngoài thuê phương tiện giao thông là xe mô tô ở Việt Nam. Thứ hai nữa là khi kiểm soát cái người nước ngoài khi nhập cảnh Việt Nam, những cái trường hợp mà có tiền án tiền sự, đã từng vi phạm luật danh sách đen chẳng hạn, hoặc đối tượng mà thường xuyên vi phạm luật, không tuân thủ pháp luật chẳng hạn, thì chúng ta có những cái giải pháp ngăn chặn từ lúc nhập cảnh. Thế còn thứ hai nữa là tăng cường quản lý về cư trú. Khi mà họ cư trú ở Việt Nam thì trường hợp mà không đủ điều kiện cư trú hoặc là cư trú bất hợp pháp phải xử lý ngay. Trường hợp thứ ba nữa là đối với những cái trường hợp mà cơ sở kinh doanh mà có người nước ngoài, đặc biệt là kinh doanh dịch vụ giải trí, thì cần phải có những cái tuyên truyền, có những giải pháp, các cái lực lượng để phòng ngừa, ngăn chặn những cái trường hợp mà gây rối, gây mất trật tự. Và rõ ràng là bây giờ chúng ta thấy rằng là người nước ngoài đến Việt Nam ngày càng nhiều, và không phải ai cũng văn minh lịch sự, không phải ai cũng có ý thức tôn trọng pháp luật. Cho nên là các cái giải pháp phòng ngừa đối với người nước ngoài là tôi cho rằng là phải nâng cao hơn và rất cần thiết trong tương lai.
1: Dạ vâng, xin trân trọng cảm ơn luật sư Đặng Văn Cường đã tham gia chương trình hôm nay.
2: Thưa quý vị và các bạn, trong dòng chảy của đời sống văn hóa hiện đại, nghệ thuật không chỉ là phương tiện giải trí mà còn là kênh truyền tải những giá trị nhân văn, góp phần định hướng thẩm mỹ và xây dựng nhân cách con người. Chính vì vậy, ý thức và trách nhiệm của người nghệ sĩ trong biểu diễn sáng tác nghệ thuật luôn có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Trước những biểu hiện lệch chuẩn đang xuất hiện ngày càng nhiều trong đời sống nghệ thuật hiện nay, việc nâng cao trách nhiệm nghề nghiệp, giữ gìn tính trung thực và bản sắc sáng tạo đang trở thành yêu cầu cấp thiết.
3: Hiện nay, hiện tượng hát nhép đang tồn tại ở nhiều chương trình biểu diễn, đặc biệt là các sự kiện ngoài trời, lễ hội hoặc chương trình truyền hình trực tiếp. Không ít khán giả từng bức xúc khi phát hiện ca sĩ vẫn cất giọng hát hoàn hảo dù micro bị đưa ra xa miệng, hoặc khi âm thanh phát ra không hề bị ảnh hưởng bởi điều kiện thời tiết, tiếng gió và tiếng động xung quanh. Những hình ảnh này nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, làm giảm niềm tin của công chúng đối với nghệ sĩ cũng như đơn vị tổ chức. Nghệ sĩ nhân dân, họa sĩ Vương Duy Biên, Phó Chủ tịch Thường trực Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam, Chủ tịch Hiệp hội Phát triển Công nghiệp Văn hóa Việt Nam cho rằng, nghệ thuật chỉ thực sự có giá trị khi nghệ sĩ được biểu diễn bằng cảm xúc thật. Theo ông, cần có những quy định cụ thể trong khâu tổ chức của các chương trình biểu diễn nghệ thuật hiện nay.
4: Chúng ta phải có những các cái nhận thức, nếu mà để cho nghệ thuật phát triển thì có lẽ là phải quy định một hẹp lại những cái cuộc nào cần phải thu sẵn, còn lại là phải mở để cho các nghệ sĩ thăng hoa, còn có cái cảm xúc đứng trên sân khấu để biểu đạt thành công cái tác phẩm. Các nhạc sĩ rồi các ca sĩ cũng không tự quyết được. Tự quyết được cuối cùng chính là ban tổ chức. Ý tôi đã dự rất nhiều các cái chương trình lớn của quốc tế thì tôi thấy rằng là họ không đặt quá nặng cái vấn đề chính trị. chúng ta hầu như là bị áp cái tinh thần đấy, cho nên là ai cũng ngại, cũng lo. Nữa nó xảy ra cái gì thì trách nhiệm thuộc về mình. Thế cho nên là có lẽ là phải cởi bỏ cái tư tưởng này thì chúng ta mới dám mạnh dạn là các nghệ sĩ mới có các cái chương trình mà hát thực sự.
3: Không chỉ biểu diễn, lĩnh vực sáng tác cũng đang đối diện với nhiều thách thức. Sự phát triển mạnh mẽ của các nền tảng số khiến không ít sản phẩm âm nhạc được tạo ra chỉ nhằm mục đích thu hút lượt xem, lượt tương tác. Nhiều ca khúc sử dụng ngôn từ lệch chuẩn, dung tục hoặc cổ súy, lối sống thực dụng gây tác động tiêu cực đến thị hiếu thẩm mỹ của một bộ phận công chúng, đặc biệt là giới trẻ.
5: Trời còn là mưa mãi.
3: Một hiện tượng đáng lo ngại khác là sự bùng nổ của các sản phẩm âm nhạc được tạo ra bởi AI. Chỉ với vài thao tác đơn giản, một đoạn trạng thái trên mạng xã hội hay một nội dung không mang tính nghệ thuật cũng có thể được phổ nhạc và phát hành dưới dạng ca khúc. Nhà lý luận phê bình âm nhạc Nguyễn Quang Long cho biết AI hiện nay có khả năng mô phỏng giọng hát của những nghệ sĩ nổi tiếng, thậm chí tạo ra những bài hát hoàn toàn mới bằng chính giọng hát đó mà không có sự tham gia của nghệ sĩ. Điều này không chỉ đặt ra vấn đề về bản quyền mà còn làm xuất hiện ngày càng nhiều sản phẩm âm nhạc phản cảm, thiếu chiều sâu, tràn lan trên không gian mạng. Sự góp mặt của AI trong các sản phẩm âm nhạc hiện nay đặt ra câu hỏi về ranh giới giữa ứng dụng công nghệ để hỗ trợ sáng tạo với việc thay thế hoàn toàn vai trò của người nghệ sĩ. AI có thể là công cụ hữu ích nhưng không thể thay thế trải nghiệm sống, cảm xúc và tư duy sáng tạo, những yếu tố cốt lõi làm nên giá trị của một tác phẩm nghệ thuật đích thực. Để khắc phục những biểu hiện lệch chuẩn như hát nhép, nhạc nhép hay lạm dụng công nghệ AI trong sáng tác, cần sự vào cuộc đồng bộ của nhiều chủ thể. Ông Trần Thanh Lâm, Phó trưởng ban tuyên giáo và dân vận Trung ương nhận định.
6: Mỗi hội chuyên ngành chúng ta nên ban hành một cái quy tắc ứng xử và phải truyền tải được cái tinh thần này tới tất cả các hội viên để cùng sinh hoạt hoặc là cùng ký cam kết cái mỗi cái điều lệ của các hội để chúng ta triển khai. Và mỗi khi có một cái vấn đề gì đó xảy ra, tôi đề nghị là các hội phải lên tiếng, lắm lúc là sáng tác những nhạc sĩ có những từ ngữ nó rất là lệch chuẩn, dung tục nữa. Thế nhưng mà các cái hội chuyên ngành là ít hoặc là chậm lên tiếng. Lẽ ra những cái đấy chúng ta phải lên tiếng ở đây là trên báo chí, trên truyền thông, không chấp nhận với những cái này. Nó phải có những cái dư luận tạo ra để người ta thấy sợ, người ta thì không dám. Cái đó phải cộng hưởng cả quản lý nhà nước, cả các hội và báo chí truyền thông.
3: Bên cạnh đó, nhiều chuyên gia văn hóa cho rằng các đơn vị tổ chức biểu diễn, sản xuất và phát hành sản phẩm nghệ thuật cũng cần phát huy vai trò người gác cổng văn hóa. Thay vì chạy theo lợi nhuận, lượt xem hay tương tác trên mạng xã hội, các đơn vị cần đặt trách nhiệm xã hội lên hàng đầu, kiên quyết không cổ súy những xu hướng dễ dãi, lệch chuẩn hoặc thiếu giá trị nghệ thuật.
2: Nội dung vừa rồi cũng kết thúc chương trình Xã hội chuyển động hôm nay. Chương trình do biên tập viên Thủy Tiên biên soạn và thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sau.
7: Chuyên mục Tư vấn sức khỏe.
8: Hương Quỳnh xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng ta tiếp tục tìm hiểu về công dụng của sâm đối với sức khỏe. Nếu hỏi loại sâm nào tốt nhất thế giới, chắc chắn nhiều quý vị nghĩ ngay đến sâm Hàn Quốc đúng không ạ? Thế nhưng có một điều mà ít ai biết rằng, Việt Nam cũng có những giống sâm quý, trong đó có cây sâm Lai Châu. Và trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi đã mời đến chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, với mong muốn giúp quý vị hiểu thêm và lý do tại sao nó được tôn vinh là một trong những loại sâm quý nhất thế giới. Thưa chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, quan điểm của chuyên gia về sâm Lai Châu như thế nào ạ?
9: Ở đất nước chúng ta mà trước đây thì chúng ta biết đến sâm Ngọc Linh ở vùng Kon Tum, nhưng mà bắt đầu từ năm 2013 thì chúng ta bắt đầu nói đến và biết đến sâm Lai Châu. Người ta nghiên cứu về sâm Lai Châu và thấy rằng là cái sâm này nó có những điểm cực kỳ là tốt. Nếu như sâm Hàn Quốc chỉ có 26 cái saponin, sâm Lai Châu có tới 82 saponin. Và đặc biệt là trong thành phần của các saponin đấy thì nó có một cái hoạt chất nó gọi là metronocyte, được viết tắt là MR2.
8: Vậy thì hoạt chất MR2 có tác dụng gì mà lại quý như vậy thưa ông?
9: Đây là một cái hoạt chất, một cái loại saponin mà cực kỳ quý hiếm. Thứ nhất là nó có tác dụng cực kỳ tốt trong vấn đề ức chế cái sự phát triển của tế bào ung thư. Cái thứ hai nữa là bảo hộ gan và thận. Rồi nữa là nó rất có lợi cho tim mạch, là giảm mỡ máu, giảm đường huyết, phòng ngừa vỡ xơ động mạch và từ đó là phòng ngừa cái tình trạng chúng ta có thể bị đột quỵ não. Đặc biệt, chúng ta vẫn lo lắng là gì? Là sợ rằng khi dùng sâm chúng ta bị

0: tăng huyết áp. Nhưng mà riêng với sâm lai châu với cái hoạt chất MR2 thì hoàn toàn là có thể sử dụng một cách thoải mái, mà thậm chí nó còn giúp cho vấn đề là điều hòa huyết áp và đưa huyết áp về trở về cái giới hạn bình thường.
1: Thưa bác sĩ, sâm lai châu quý như vậy thì ngoài việc dùng sâm tươi, có dạng dùng nào phù hợp, hiệu quả, tác dụng cao hơn không ạ?
0: Viện nghiên cứu về sâm và dược liệu Việt Nam với vai trò là viện trưởng của cái viện này thì tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng, ông đã có rất nhiều kinh nghiệm thực tập ở bên Hàn Quốc, thì ông đã bào chế thành công sâm Lai Châu bằng cái công nghệ hiện đại. Thì tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng đã tìm cách cắt các những phân tử mà nó cồng kềnh trở thành những cái phân tử nó gọn, nhỏ, và cái thứ hai là nó phát huy tối đa cái tác dụng của cái sâm Lai Châu. Cái thứ hai là nó vẫn bảo lưu được cái ra bên quý, tức là MR2. Với cái dạng sâm được bào chế như vậy, nó dễ sử dụng, nó có thể bảo quản được lâu dài và nó tiện, trong khi chúng ta có thể sử dụng trong vấn đề vừa là để dự phòng và hỗ trợ điều trị, nhưng đồng thời vừa có thể bảo vệ sức khỏe.
1: Quả là tuyệt vời phải không quý vị? Mới đây thì công ty cổ phần dược phẩm Thái Minh đã ứng dụng công trình khoa học của tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam để chế biến thành công sản phẩm hồng sâm Lai Châu. Đây là bước ngoặt quan trọng trong nghiên cứu và phát triển sâm Việt Nam ở nước ta. Hồng sâm Lai Châu được Thái Minh chế biến từ những củ sâm Lai Châu 5 tuổi, được nuôi trồng theo quy trình hữu cơ chuẩn 7 bước với hàm lượng hóa chất cao, đặc biệt là hóa chất MR2 cao gấp 8 đến 10 lần tiêu chuẩn dược điển Việt Nam. Một hộp hồng sâm Lai Châu gồm 14 túi chứa lát hồng sâm có giá bán vừa phải, phù hợp túi tiền của đông đảo người dùng. Đặc biệt trong ngày hôm nay, 30 người đầu tiên gọi điện nhanh nhất đến tổng đài miễn cước 1800 1120 sẽ có cơ hội sở hữu hồng sâm của Việt Nam với chương trình vô cùng hấp dẫn. Theo đó, quý vị được tặng ngay một hộp trà sâm 1700 trị giá 190.000 đồng khi mua một hộp hồng sâm Lai Châu. Phần quà sẽ được gửi đến tận nhà mà quý vị không mất thêm bất cứ chi phí nào. Quý vị hãy nhanh tay gọi điện đến tổng đài 1800 1120 để sở hữu hồng sâm Lai Châu của Thái Minh với chương trình vô cùng hấp dẫn. Xin được nhắc lại 1800 1120.
2: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
3: Hôm qua em quên chưa đổ xăng. Mua xăng E10 được không anh?
2: Được chứ. Cứ đến Petrolimex mà đổ. Xăng dầu chất lượng cao em ạ.
3: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
2: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
3: Vậy có những loại nào thế anh?
2: Xe xăng thì em đổ xăng E10. Xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
3: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
2: Petrolimex, tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
4: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
5: Bản tin kinh tế.
6: Biên tập viên Hà Nho xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe bản tin kinh tế với những nội dung đáng chú ý sau. Lãi suất ngân hàng có tín hiệu mới, Bộ Tài chính bãi bỏ 10 thủ tục trong lĩnh vực hải quan kinh doanh hàng miễn thuế, giá dầu thô tại châu Á tăng hơn 3% vào đầu phiên sáng nay. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, mặt bằng lãi suất huy động của các ngân hàng xuất hiện một số diễn biến đáng chú ý. Theo đó, tín hiệu tăng lãi suất hiếm hoi đã xuất hiện từ Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong với bước điều chỉnh tăng 0,1% đối với khoản tiền gửi trực tuyến kỳ hạn từ 1 đến 3 tháng. Lãi suất tiền gửi các kỳ hạn này lên mức 4,75% một năm, tương đương mức trần áp dụng cho tiền gửi dưới 6 tháng theo quy định hiện hành của Ngân hàng Nhà nước. Trong khi đó, lãi suất huy động tại quầy của ngân hàng này không thay đổi. Diễn biến này cho thấy thị trường đang xuất hiện những điều chỉnh cục bộ giữa các ngân hàng nhằm cân đối nguồn vốn, song xu hướng chủ đạo vẫn là duy trì hoặc giảm nhẹ lãi suất. Bộ Tài chính vừa ban hành quyết định số 1292 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi bổ sung và bãi bỏ trong lĩnh vực hải quan nhằm tiếp tục cụ thể hóa chủ trương cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh và xuất nhập khẩu. Theo quyết định, có 6 thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan chính thức được bãi bỏ. Trong số đó, 2 thủ tục thuộc lĩnh vực đại lý làm thủ tục hải quan gồm thủ tục liên quan đến mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan và thủ tục về hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan. Ngoài ra, 4 thủ tục thuộc lĩnh vực kinh doanh hàng miễn thuế cũng được bãi bỏ. theo Nghị định 141-2023

0: 6 sửa đổi Nghị định 68/2026, kể từ ngày 1 tháng 1 năm nay, hộ kinh doanh có doanh thu dưới 1 tỷ đồng một năm không phải nộp thuế. Chính sách này giúp hàng chục nghìn hộ kinh doanh tại tỉnh Đắk Lắk được hưởng lợi. Cùng với việc triển khai chính sách mới, ngành thuế Đắk Lắk đang tăng cường tuyên truyền hỗ trợ người dân chấp hành luật thuế mới. Toàn tỉnh Đắk Lắk hiện có hơn 86.000 hộ kinh doanh, trong đó khoảng 82.500 hộ có doanh thu dưới 1 tỷ đồng một năm, tương đương 96% số hộ sẽ không phải đóng thuế từ ngày 1 tháng 1 năm nay. Ông Phạm Thanh Long, Phó trưởng thuế tỉnh Đắk Lắk cho biết.
1: Ngành thuế hiện nay cũng đã khuyến cáo cho các hộ kinh doanh biết là các hộ kinh doanh cần phải chủ động và tự giác để khai cái doanh thu đảm bảo theo đúng thực tế. Nếu mà doanh thu thực tế phát sinh mà trên 1 tỷ một năm ấy, nếu người nộp thuế không tự giác kê khai thì sẽ bị xử lý truy thu thuế và xử lý theo quy định pháp luật.
0: Trước cam kết net zero vào năm 2050 của chính phủ Việt Nam để cạnh tranh và tham gia sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu, cảng nước sâu Cái Mép Gmaring ở phường Tân Phước, Bà Rịa Vũng Tàu cũ đã nhiều năm chính thức được công bố trở thành cảng nước sâu đầu tiên trong khu vực đạt cùng lúc 4 chứng nhận quốc tế lớn về môi trường, an toàn và kiểm kê khí nhà kính. Ông Cao Hùng Phong, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần
2: Zero Carbon thì cái xu thế xanh hóa và sạch hóa đó là xu thế tất yếu không chỉ cho lĩnh vực cảng biển mà tất cả các lĩnh vực sản xuất, dịch vụ và vận hành khác của các cái ngành tại Việt Nam.
3: Thông tin kinh tế, cập nhật và chuyên sâu.
0: Xin chuyển sang các thông tin kinh tế thế giới đáng chú ý. Giá dầu thô tại châu Á tăng hơn 3% vào đầu phiên sáng nay khi có những lo ngại sau cuộc tấn công mới diễn ra ở Trung Đông, làm giảm hy vọng về việc chấm dứt xung đột trên diện rộng và nối lại dòng chảy dầu thô qua eo biển Hormuz. Giá dầu Brent tăng 3,29% lên 96,15 đô la một thùng, trong khi giá dầu ngọt nhẹ West Texas Intermediate WTI của Mỹ tăng 3,25% lên 93,48 đô la Mỹ một thùng. Trong bối cảnh khủng hoảng nguồn cung, tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ OPEC và các nước đồng minh nhóm OPEC cộng hôm 7 tháng 6 đã nhất trí tăng sản lượng dầu lần thứ tư trong vòng 4 tháng qua. Bất chấp vô vàn rào cản thì xe điện Trung Quốc được cho là vẫn đang tìm mọi cách để xâm nhập thị trường Mỹ. Trong những năm qua, Trung Quốc đã chủ động và quyết liệt mở rộng sự hiện diện của ngành xe điện tại châu Âu, Anh, châu Á và Australia thông qua việc xuất khẩu hàng triệu mẫu xe được thiết kế hiện đại, tích hợp công nghệ cao với giá bán cạnh tranh, đồng thời xây dựng nhà máy và mở rộng chuỗi cung ứng. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin kinh tế hôm nay. Biên tập viên Hà Nho xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các bản tin sau.
4: Pháp luật và đời sống.
5: Pháp luật và đời sống.
6: Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình Pháp luật và đời sống hôm nay có những nội dung sau: siết chặt phòng ngừa xử lý vi phạm giao thông trong lứa tuổi thanh thiếu niên, giao xe cho con chưa đủ tuổi, hệ lụy pháp lý nhìn từ thực tế, vốn vay chính sách giúp người cai nghiện ở Gia Lai sớm ổn định cuộc sống.
4: Pháp luật đồng hành.
6: Thưa quý vị và các bạn, mỗi dịp nghỉ hè, tình trạng vi phạm trật tự an toàn giao thông trong lứa tuổi thanh thiếu niên có nguy cơ gia tăng. Từ việc điều khiển xe khi chưa đủ tuổi, không đội mũ bảo hiểm, đến tụ tập phóng nhanh, lạng lách, đua xe trái phép. Các hành vi này tiềm ẩn nguy cơ tai nạn và mất an toàn xã hội, đặt ra yêu cầu tăng cường trách nhiệm quản lý giáo dục từ gia đình, nhà trường và xã hội. Tại Hưng Yên, các lực lượng chức năng đang đẩy mạnh giải pháp phòng ngừa từ sớm từ xa thay vì chỉ xử lý vi phạm khi xảy ra. Ghi nhận của phóng viên Quang Chính.
7: Tối cuối tuần, trên tuyến đường Nguyễn Văn Linh, phường Phố Hiến, lực lượng cảnh sát giao thông phát hiện không ít trường hợp thanh thiếu niên vi phạm luật giao thông. Đằng sau những trường hợp vi phạm bị xử lý là một thực tế đáng suy nghĩ. Không ít thanh thiếu niên vẫn coi việc điều khiển phương tiện khi chưa đủ tuổi, không đội mũ bảo hiểm hay tụ tập chạy xe là chuyện bình thường. Theo Trung tá Nguyễn Ngọc Phương, trưởng phòng cảnh sát giao thông Công an tỉnh Hưng Yên, chính sự thiếu hiểu biết pháp luật và tâm lý bồng bột của tuổi mới lớn đang làm gia tăng nguy cơ mất an toàn giao thông trong nhóm đối tượng này.

0: lứa tuổi thanh thiếu niên muốn thể hiện mình trong tham gia giao thông, các cháu thường có những biểu hiện hành vi không chấp hành quy định pháp luật liên quan đến trật tự an toàn giao thông, dẫn đến tai nạn giao thông. Cái nhóm lứa tuổi này là nhóm lứa tuổi mới lớn thì còn nông nổi, do vậy là thích làm những cái việc để chứng tỏ ta đây là mạnh mẽ, nhưng mà cái đấy thì nó lại không đúng với cả quy định của pháp luật và lại rất nguy hiểm cho bản thân các cháu cũng như cho những người khác khi tham gia giao thông.
1: Nhận diện nguy cơ vi phạm trong lứa tuổi thanh thiếu niên, Công an tỉnh Hưng Yên chú trọng các giải pháp phòng ngừa từ sớm từ xa. Bên cạnh tuần tra, kiểm soát, lực lượng chức năng tăng cường khai thác hệ thống camera giám sát, theo dõi không gian mạng để kịp thời phát hiện, ngăn chặn tụ tập đua xe trái phép. Thực tế cho thấy nhiều trường hợp vi phạm xuất phát từ sự thiếu quan tâm giám sát của gia đình. Vì vậy, công tác giáo dục được đặt ra với cả phụ huynh và học sinh, trong đó nhà trường giữ vai trò quan trọng trong hình thành ý thức chấp hành pháp luật. Bà Phạm Thị Ngọc Quá, Hiệu trưởng Trường Trung học Phổ thông Quang Trung cho biết.
2: Nhà trường cũng lồng ghép với nội dung an toàn giao thông trong giờ sinh hoạt lớp, này hoạt động trải nghiệm hoặc là tổ chức ký cam kết giữa học sinh, phụ huynh, nhà trường, đồng thời phối hợp với các lực lượng công an tổ chức các buổi tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng tham gia an toàn giao thông. Chúng tôi đưa tiêu chí chấp hành an toàn giao thông vào đánh giá hạnh kiểm để hình thành thói quen và ý thức tự giác của học sinh trong đời sống hàng ngày. Giúp học sinh hiểu đúng pháp luật và tự giác chấp hành pháp luật mới chính là cái đích đến mà nhà trường chúng tôi đang hướng tới.
1: Các hoạt động tuyên truyền, ký cam kết và giáo dục pháp luật về giao thông tại Trường Trung học Phổ thông Quang Trung đang góp phần nâng cao ý thức cho học sinh. Không chỉ trong giờ học, việc chấp hành luật còn được thể hiện qua những hành động cụ thể hàng ngày như nhắc nhau đội mũ bảo hiểm, tuân thủ tín hiệu đèn và không điều khiển phương tiện khi chưa đủ điều kiện. Em Vũ Đức Thiện, học sinh lớp 10A4 Trường Trung học Phổ thông Quang Trung chia sẻ.
3: Tôi nghĩ là điều quan trọng nhất là phải có ý thức và trách nhiệm khi tham gia giao thông. Chỉ cần mỗi người có ý thức chấp hành luật giao thông, không phóng nhanh vượt ẩu, giữ an toàn khi tham gia giao thông, thì đó là điều góp phần bảo vệ an toàn cho chính bản thân cũng như những người xung quanh.
1: Sự thay đổi trong ý thức chấp hành pháp luật của người trẻ không chỉ đến từ nhà trường hay gia đình, mà còn được lan tỏa mạnh mẽ qua các hoạt động của tổ chức đoàn. Thay vì những hình thức tuyên truyền một chiều, nhiều thông điệp về an toàn giao thông đang được truyền tải bằng ngôn ngữ gần gũi với giới trẻ thông qua mạng xã hội, các diễn đàn đối thoại và sản phẩm truyền thông do chính đoàn viên thực hiện. Cách làm này đang góp phần đưa pháp luật đến gần thanh thiếu niên hơn. Anh Thiệu Minh Quỳnh, Bí thư tỉnh đoàn Hưng Yên cho biết.
4: Chúng tôi đã phối hợp với lực lượng công an, ngành giáo dục tổ chức các buổi tuyên truyền trực tiếp tại các trường, các diễn đàn thanh niên với văn hóa giao thông và các cuộc thi tìm hiểu về luật an toàn giao thông, rồi có những mô hình cổng trường an toàn giao thông, đội thanh niên tình nguyện hỗ trợ giao thông tại các điểm đông người. Bên cạnh đó thì tỉnh đoàn cũng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số và mạng xã hội để tuyên truyền. Chúng tôi hướng tới việc thay đổi nhận thức đi đôi với thay đổi về hành vi để các bạn trẻ hiểu rằng chấp hành luật giao thông không chỉ là trách nhiệm với bản thân mà là có trách nhiệm với cả cộng đồng.
1: Tuyên truyền giáo dục là giải pháp lâu dài, song sự nghiêm minh của pháp luật vẫn giữ vai trò quan trọng trong bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Trên tinh thần đó, Công an tỉnh Hưng Yên duy trì tuần tra kiểm soát tại các khu vực, thời điểm dễ phát sinh vi phạm, nhất là buổi tối và dịp nghỉ hè. Đại úy Phạm Văn Thoại, Phó Đội trưởng Đội tuyên truyền, điều tra xử lý vi phạm, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Hưng Yên khẳng định, các hành vi tụ tập chạy xe, lạng lách, đánh võng, gây rối trật tự công cộng đều được phát hiện và xử lý nghiêm.
5: Thì lực lượng chức năng đã kiên quyết xử lý phạm chính đối với các đối tượng thanh thiếu niên vi phạm. Tuy nhiên thì để mà mang tính chất triệt để thì Phòng Cảnh sát Giao thông cũng đã tổ chức triển khai những cái mô hình rồi tuyên truyền phổ biến pháp luật từ trong ghế nhà trường cũng như phối hợp lực lượng chức năng công an xã để làm sao mà đưa các đối tượng thanh thiếu niên thường xuyên biểu hiện vi phạm quản lý giáo dục răn đe.
1: An toàn giao thông không bắt đầu từ những chiến dịch lớn mà từ quyết định rất nhỏ của mỗi người trẻ khi cầm tay lái. Một chiếc mũ bảo hiểm được đội đúng cách, một lần dừng xe trước vạch đèn đỏ, một lời nhắc bạn bè đi đúng luật. Những thay đổi tưởng chừng giản đơn ấy sẽ góp phần giữ bình yên trên từng con đường ở Hưng Yên. Bởi phía sau mỗi hành vi chấp hành luật giao thông không chỉ là sự tuân thủ pháp luật mà còn là sự bảo vệ tuổi trẻ khỏi những sai lầm có thể phải trả giá bằng cả tương lai.
6: Thưa quý vị và các bạn, từ thực tế được phản ánh trong phóng sự tại Hưng Yên, mỗi dịp nghỉ hè, tình trạng thanh thiếu niên vi phạm trật tự an toàn giao thông có chiều hướng gia tăng, với những hành vi như điều khiển xe khi chưa đủ tuổi, không có giấy phép lái xe, tụ tập chạy xe tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn nghiêm trọng. Câu chuyện này không chỉ đặt ra yêu cầu siết chặt xử lý của lực lượng chức năng mà còn liên quan trực tiếp đến trách nhiệm quản lý giáo dục từ gia đình đến nhà trường. Mời quý vị nghe phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam phỏng vấn.

0: Tiến sĩ luật sư Đặng Văn Cường, trưởng văn phòng luật sư chính pháp Đoàn luật sư thành phố Hà Nội.
1: Thưa luật sư, thực tế cho thấy vào dịp hè, tình trạng thanh thiếu niên vi phạm các quy định về trật tự an toàn giao thông có chiều hướng gia tăng. Theo ông, đâu là nguyên nhân dẫn đến thực trạng này ạ?
2: Vào mỗi dịp nghỉ hè thì những cái vụ tai nạn giao thông gia tăng hơn so với các dịp khác. Một cái điều cũng đáng lo ngại, những cái vụ việc mà vi phạm về giao thông ở trong dịp hè mà người vi phạm đó là trẻ em, là người chưa đủ 18 tuổi có xu hướng gia tăng. Các em điều khiển phương tiện không đủ điều kiện thì đó là hành vi vi phạm pháp luật. Tôi cho rằng là có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng này. Cái dịp nghỉ hè các em không phải đi học, cho nên là cái việc quản lý dồn về phía gia đình. Trong khi đó thì không phải gia đình nào cũng có đủ thời gian, đủ sự quan tâm để quản lý con em, dẫn đến câu chuyện là các em tham gia giao thông tự lấy phương tiện, hoặc là thậm chí có những vụ việc là bố mẹ đã giao phương tiện cho con điều khiển, dẫn đến những cái vụ vi phạm giao thông, thậm chí là tai nạn thương tâm đã xảy ra.
1: Nhiều phụ huynh giao xe cho con em khi chưa đủ điều kiện để điều khiển phương tiện. Trong trường hợp xảy ra vi phạm hoặc tai nạn giao thông, trách nhiệm pháp lý của người giao xe được đặt ra như thế nào, thưa luật sư ạ?
2: Dưới góc độ pháp lý thì các cái phương tiện giao thông được xác định là nguồn nguy hiểm cao độ. Việc quản lý sử dụng phải tuân thủ các cái quy tắc đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Điều 56 Luật Trật tự an toàn giao thông năm 2024 quy định người điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ phải đáp ứng các điều kiện sau đây. Thứ nhất, phải đủ độ tuổi, có sức khỏe theo quy định pháp luật và phải có giấy phép lái xe đang còn hiệu lực phù hợp với từng loại xe, từng hạng xe do cơ quan có thẩm quyền cấp. Phải mang theo giấy chứng nhận đăng ký xe hoặc bản sao giấy chứng nhận đăng ký xe, phải có giấy phép lái xe phù hợp với cái loại xe đang điều khiển, vân vân. Và người nào mà vi phạm không đủ điều kiện điều khiển thì sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính, phạt tiền từ 8 triệu đồng đến 10 triệu đồng đối với cá nhân, hoặc phạt tiền từ 16 triệu đồng đến 20 triệu đồng đối với tổ chức là chủ xe mô tô, xe gắn máy mà giao xe hoặc để cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện giao thông đường bộ. Như vậy là cái hành vi giao xe, giao phương tiện hoặc để cho cái người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện thì sẽ phạt từ 8 triệu đến 10 triệu đồng đối với cá nhân, và với tổ chức thì phạt từ 16 đến 20 triệu đồng. Trong trường hợp người mà không đủ điều kiện điều khiển gây tai nạn giao thông, gây hậu quả nghiêm trọng thì người điều khiển đó từ 16 tuổi trở lên thì cũng sẽ bị xử lý hình sự về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ với hình phạt là phạt tù từ 3 năm đến 10 năm. Với người giao phương tiện cho người không đủ điều kiện điều khiển thì sẽ bị xử lý hình sự theo điều 264 Bộ luật hình sự với chế tài phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 50 triệu đồng hoặc là phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm. Trong trường hợp chết 3 người trở lên hoặc là gây thiệt hại về tài sản từ 1 tỷ 500 triệu đồng trở lên thì cái mức phạt cao nhất đối với người giao phương tiện cho người không đủ điều kiện điều khiển đó là phạt tù từ 2 năm đến 7 năm tù.
1: Để phòng ngừa vi phạm giao thông trong thanh thiếu niên, nhất là trong thời gian nghỉ hè, theo luật sư cần phát huy vai trò của gia đình, nhà trường và các cơ quan chức năng như thế nào nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho các em ạ?
2: Để giảm thiểu các cái vụ tai nạn thương tâm ở người chưa thành niên thì tôi cho rằng ngoài cái việc khuyến cáo của thầy cô, sự tư vấn hỗ trợ của nhà trường thì phải nâng cao hơn nữa trách nhiệm của gia đình, của cơ quan đoàn thể chính quyền địa phương trong việc quản lý, giám sát, phòng ngừa và hỗ trợ kịp thời khi mà người chưa thành niên xảy ra các cái vụ tai nạn thương tâm. Đặc biệt là với lĩnh vực giao thông đường bộ thì các bậc phụ huynh phải nhận thức được cái trách nhiệm của mình trong việc quản lý phương tiện, tuyệt đối không để, không giao phương tiện là xe cơ giới có dung tích xi lanh từ 50cm khối cho cái người chưa đủ 18 tuổi. Và khi phát hiện là con em mình có cái biểu hiện tự ý sử dụng cái phương tiện xe cơ giới hoặc là xe mô tô, xe gắn máy mà không phù hợp thì cần phải cảnh báo ngăn chặn. Chính quyền địa phương cũng cần tăng cường các cái giải pháp tuyên truyền để kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý. Cơ quan chức năng cũng cần xử lý nghiêm, xử lý kịp thời những cái trường hợp vi phạm hành chính để ngăn chặn những cái vụ tai nạn giao thông xảy ra. Hơn ai hết là mỗi các em thì

0: Hạn thực hiện quyết định số 08 năm 2026 của Thủ tướng Chính phủ về quy định chính sách tín dụng hỗ trợ người sau cai nghiện ma túy và cơ sở sử dụng lao động là người sau cai nghiện thông qua Ngân hàng Chính sách Xã hội vừa có hiệu lực từ tháng 5 năm 2026. Tỉnh Gia Lai đã giải ngân tới những khách hàng đầu tiên giúp họ từng bước.
1: Sau khi con trai hoàn thành quá trình cai nghiện và trở về địa phương, được vay ưu đãi 100 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách Xã hội, gia đình ông Cập Á Ngo ở làng Tung, xã Gia Bòng, tỉnh Gia Lai bắt tay vào tái thiết vườn cây cà phê đăng ký kinh doanh và chuẩn bị đất tái canh cho 1 hecta cà phê già cỗi. Ông Ngo tin rằng với số tiền này, gia đình sẽ có sản xuất hiệu quả, con cái sẽ chí thú làm ăn.
2: Nguồn vốn đến đúng lúc. Hiện tại thì gia đình cũng chuẩn bị trồng thêm 1.000 cây cà phê, rồi ơi lại chăm sóc 700 cây. Mình cũng cảm ơn chính sách của Đảng và nhà nước tạo điều kiện cho những người sau khi cai nghiện trở về. Gia đình sẽ động viên cho cháu không bị tái nghiện trở lại, để phụ giúp cho bố mẹ chăm lo cuộc sống gia đình.
1: Ngay sau khi quyết định số 08 năm 2026 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách tín dụng đối với người sau cai nghiện ma túy chính thức có hiệu lực từ đầu tháng 5 năm 2026, Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Gia Lai đã nhanh chóng phối hợp với các lực lượng công an và chính quyền cơ sở, ra soát đối tượng, hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ, xây dựng phương án sản xuất phù hợp để đưa nguồn vốn đến đúng người, đúng nhu cầu và đã có gần 20 người được vay. Với mức vay tối đa 200 triệu đồng, thời hạn lên tới 10 năm và lãi suất ưu đãi chỉ 6,24% mỗi năm, nguồn vốn thực sự tạo điểm tựa giúp người sau cai nghiện có thêm nguồn lực và quỹ thời gian đủ dài để xây dựng sinh kế, ổn định cuộc sống. Ông Nguyễn Triều Quang, Phó Giám đốc Ngân hàng Chính sách Xã hội chi nhánh tỉnh Gia Lai cho biết, thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh sử dụng lao động là người sau cai nghiện được tiếp cận nguồn vốn ưu đãi từ chính sách.
3: Trong quá trình thực hiện cũng gặp một số khó khăn, phần lớn những người sau cai nghiện còn tâm lý e dè, mặc cảm, trong đó một bộ phận thì chưa có nghề nghiệp ổn định, phương án sản xuất, kinh doanh chưa khả thi. Ngân hàng Xã hội tỉnh tiếp tục phối hợp với công an tỉnh rà soát đúng đối tượng thụ hưởng, gắn cái chương trình tín dụng chính sách với công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm để chính sách sớm đi vào cuộc sống.
1: Không đơn thuần là hỗ trợ tài chính, chính sách cho người sau cai nghiện ma túy vay vốn ưu đãi còn mở ra cơ hội để những người từng vấp ngã tìm lại niềm tin, ổn định cuộc sống và từng bước hòa nhập cộng đồng bằng chính sức lao động chân chính của mình.
0: Chương trình Pháp luật và đời sống hôm nay xin dừng tại đây. Chương trình do biên tập viên Quang Chính biên soạn. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.
4: Chuyên mục Tư vấn sức khỏe.
5: Thưa quý vị, nếu quý vị đang gặp tình trạng tiểu đêm kèm tiểu són ảnh hưởng tới giấc ngủ và sức khỏe thì xin đừng rời radio lúc này quý vị nhé. Chúng tôi sẽ chia sẻ cho quý vị kinh nghiệm cải thiện tiểu đêm của một vị thính giả, đó là ông Quảng Văn Sinh, 65 tuổi, ở tỉnh Hưng Yên.
6: Vâng, chúng tôi nhận được chia sẻ của ông Sinh về tình trạng tiểu đêm, tiểu nhiều và rất vui mừng khi ông thông báo với chúng tôi rằng nhờ thường xuyên nghe đài mà ông đã biết được sản phẩm Vương Niệu Đan. Đến nay tình trạng tiểu đêm của ông giảm đáng kể nên ông rất muốn chia sẻ với quý vị thính giả.
7: Mấy năm nay tôi mắc bệnh đi tiểu nhiều. Một đêm thì đi tiểu đến 4-6 lượt, mất cả giấc ngủ. Ban ngày đi thể dục bằng xe đạp hoặc là lao động nặng, nó cũng xón chọc. Năm 2015 thì tôi đi khám bác sĩ, người ta chuẩn đoán tôi mắc bệnh bàng quang tăng hoạt UAB. Tôi về tôi chữa thuốc nam, thuốc tây, không khỏi được. Tôi còn mắc bệnh cao huyết áp, phi đạn điện tuyến 32 gram. Về chữa thuốc tây thì nó càng đi tiểu nhiều.
6: Sau khi nghe chuyên mục tư vấn sức khỏe của đài với sự tư vấn của Phó Giáo sư Tiến sĩ Bác sĩ Trần Văn Hình, ông Sinh đã tìm ra được phương pháp cải thiện tiểu đêm nhắm trúng nguyên nhân gây bệnh mà an toàn hiệu quả. Đó chính là sử dụng thảo dược có trong sản phẩm Vương Niệu Đan.
8: Hội chứng bàng quang tăng hoạt là một hội chứng trong đó có các triệu chứng như sau. Đó là tiểu gấp, tiểu nhiều lần, tiểu đêm. Cái điều trị hội chứng bàng quang tăng hoạt như thế nào thì thường chia làm hai nhóm. Nhóm thứ nhất là các loại biệt dược hay gọi là thuốc tây giảm các triệu chứng cho bệnh nhân thì có một cái tác dụng phụ không mong muốn. Ví dụ như là cảm thấy nóng trong người, táo bón hay là tác dụng đến tim mạch. Và nhóm thuốc thứ hai có thể sử dụng các thảo dược trong điều trị. Nó ít tác dụng phụ hơn. Không cứ gì ở Việt Nam đâu. Tôi thấy ở các nước châu Âu người ta vẫn sử dụng các thảo dược trong điều trị. Tôi đơn cử ví dụ như là cái thành phần mà Vispo ấy, có cái hợp chất là cystosterone được chiết xuất từ cái cây cọ lùn. Đặc biệt gần đây thì nhờ cái công nghiệp tinh chế người ta đã duy trì được cái hàm lượng beta cystosterone nó cao gấp 15 lần so với lại cái phương pháp chiết xuất thông thường xưa kia. Ngoài thành phần Vispo thì Uvarok được chiết xuất từ Varuna, ô dược, cỏ đuôi ngựa.

0: và chiết xuất của hạt bí đỏ đã do đó đã làm tăng cái tác dụng ức chế cái thụ cảm thể N-muscolin để làm giảm cái sự co bóp của bàng quang, để làm giảm các triệu chứng đó là tiểu gấp, tiểu nhiều lần, tiểu đêm.
1: Vâng, và sau khi biết được những thảo dược mà bác sĩ Trần Văn Hinh chia sẻ như là Vispo từ cọ lùn hay là Uvarox hạt bí đỏ có trong sản phẩm Vương Niệu Đan, ông Sinh đã mua và sử dụng. Sự cải thiện bất ngờ tiểu đêm, tiểu nhiều lần là lý do ông Sinh liên hệ lại với chúng tôi, mong muốn được chia sẻ cho quý thính giả biết đến để không bị tiểu đêm làm phiền, giấc ngủ được trọn vẹn hơn.
2: Nay thì ngủ một mạch đến sáng rất là ngon này. Dùng thảo dược thì không ảnh hưởng gì đến bệnh cao huyết áp và phì đại tuyến tiền liệt. Cho nên sức khỏe tôi rất cải thiện, tốt, bây giờ tôi rất là vui vẻ và phấn khởi.
3: Vâng, nhờ thành phần thảo dược an toàn, lành tính, do đó người cao tuổi có thể sử dụng Vương Niệu Đan mà không lo ảnh hưởng tới bệnh nền như huyết áp, mỡ máu, tim mạch, rất tuyệt vời phải không thưa quý vị? Hôm nay Vương Niệu Đan cũng có chương trình dành tặng 10 khách hàng may mắn gọi điện về tổng đài 1800 1297, một hộp Vương Niệu Đan trị giá 175.000 đồng. Xin nhắc lại tổng đài 1800 1297.
1: Thưa quý vị, Vương Niệu Đan là sản phẩm thuộc công ty dược phẩm Thái Minh, là công ty uy tín trên thị trường với nhiều sản phẩm nổi tiếng như là Khương Thảo Đan, Tràng Phục Linh, Bình Vị Thái Minh. Vương Niệu Đan đã được nghiên cứu và chứng minh tác dụng, do đó người bệnh có thể yên tâm sử dụng trong bối cảnh hiện nay, đang có rất nhiều sản phẩm kém chất lượng đang quảng cáo tràn lan. Quý vị cũng đừng quên những phần quà may mắn đang chờ đợi chúng ta, đó là một hộp Vương Niệu Đan miễn phí trị giá 175.000 đồng khi quý vị gọi tới tổng đài 1800 1297. Xin nhắc lại tổng đài 1800 1297. Ngoài ra nếu quý vị muốn mua Vương Niệu Đan thì hoàn toàn có thể mua tại các nhà thuốc rất tiện lợi.
3: Quý vị lưu ý để tránh mua nhầm sản phẩm, quý vị hãy nhớ đọc đúng tên sản phẩm Vương Niệu Đan. Hãy ghi nhớ quý vị nhé, Vương Niệu Đan.
4: Nam nữ có chức năng bàng quang kém, gây tiểu đêm, tiểu nhiều lần, tiểu gấp, tiểu són. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Vương Niệu Đan hỗ trợ giảm kích thích bàng quang, cải thiện tiểu đêm, tiểu nhiều lần, tiểu gấp, tiểu són. Vương Niệu Đan, tư vấn miễn cước 1800 1297.
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Sản phẩm Vương Niệu Đan với thành phần từ thảo dược như Uvarok, Vispo từ cọ lùn, chiết xuất hạt bí đỏ và cao nữ lang. Vương Niệu Đan dùng cho người bị tiểu đêm, tiểu nhiều lần, tiểu gấp, tiểu không tự chủ. Thành phần Vispo trong Vương Niệu Đan đã được cấp bằng sáng chế tại Mỹ cho thấy tác dụng tốt với đường tiểu dưới, gồm bằng quang tăng hoạt và phì đại tiền liệt tuyến. Trong hôm nay, 10 khách hàng may mắn gọi tới tổng đài 1800 1297 sẽ được tặng miễn phí một hộp Vương Niệu Đan. Sản phẩm có bán tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Gọi ngay 1800 1297. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
7: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
8: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
7: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
9: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục?
10: Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
9: Mà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
10: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế hả bà?
9: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
10: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
9: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
11: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
12: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
13: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
12: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
13: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
12: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
13: Vậy có những loại nào thế anh?
12: À, xe xăng thì em đổ xăng E10, xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
13: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
12: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
14: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
15: Cẩm nang cho bệnh dạ dày.
16: Thưa quý vị, để điều trị tình trạng viêm xung huyết niêm mạc, bệnh nhân cần tập trung tới việc làm lành vết loét, ức chế vi khuẩn HP nếu có. Nếu không, các triệu chứng như là đau thượng vị, trào ngược, đầy bụng, buồn nôn vẫn sẽ tái phát. Như trường hợp của chị Hán Thị Thiêm ở tỉnh Bắc Ninh là một ví dụ điển hình. Suốt 5 năm mắc căn bệnh viêm xung huyết

0: dạ dày, chị thêm chỉ dùng các thuốc giảm đau, giảm tiết axit nên bệnh không được điều trị triệt để. Chị chia sẻ.
1: Tôi bị là xung huyết hang vị dạ dày, kiểu mình ăn no nó cũng đau mà đói nó cũng đau, chủ yếu nó đau ở ức này, khó thở, ăn là chẳng hạn là chỉ có dính một tí chua hoặc là một tí cay nó không chịu được, suốt mất mấy cân ấy, căn bản là mình không ăn được ấy, đau đêm nhiều, trằn trọc khó ngủ, thì là bác sĩ cho tôi uống một tháng thuốc cũng không khuyên giảm là bao nhiêu. Nói chung là uống cái thuốc kháng sinh mà người nó mệt mỏi lắm.
2: Tình trạng trên của chị thêm kéo dài suốt nhiều năm và chỉ thực sự giảm bớt khi chị quyết định thay đổi phương pháp theo hướng tập trung làm lành tổn thương, phục hồi niêm mạc dạ dày. Cũng từ đây, bệnh tình của chị có nhiều chuyển biến rất tích cực.
1: Người nó bây giờ là nó cũng thấy dễ chịu, cảm thấy đỡ rõ rệt luôn. Và nó cũng không có những cái tình trạng khó chịu, khó thở như ngày xưa.
0: Từ trường hợp của chị thêm có thể thấy rằng nếu điều trị đúng cách thì bệnh dạ dày hoàn toàn có thể đẩy lùi được và không gây ảnh hưởng tới cuộc sống.
2: Đúng vậy đấy Thủy Nguyên ạ. Và để làm được điều đó thì bên cạnh việc tuân thủ phác đồ điều trị của bác sĩ, thay đổi thói quen sinh hoạt, chế độ ăn uống theo hướng tích cực, thì nhiều người còn dùng thêm các giải pháp hỗ trợ từ thảo dược.
0: Nhắc tới thảo dược cho bệnh dạ dày thì Thủy Nguyên thấy là lâu dài bền bỉ và được nhiều người tin dùng nhiều năm, có lẽ chính là tinh chất nghệ nano curcumin và cụ thể hơn là sản phẩm Cumagonil, giải pháp nano curcumin đã có mặt trên thị trường từ năm 2013.
2: Cumagonil khá nổi tiếng đối với bệnh nhân dạ dày. Rất nhiều trường hợp đã tin và duy trì dùng sản phẩm trong nhiều năm để kiểm soát căn bệnh dạ dày.
0: Đó là bởi sản phẩm này có khả năng hỗ trợ bảo vệ niêm mạc dạ dày, hỗ trợ giảm nhanh các triệu chứng của viêm loét dạ dày như đau thượng vị, ợ hơi, trào ngược. Ngoài ra thì Cumagonil còn hỗ trợ giảm tác dụng phụ của hóa trị xạ trị.
2: Và nhờ có công dụng hỗ trợ bảo vệ niêm mạc dạ dày mà Cumagonil có đóng góp quan trọng vào quá trình cải thiện bệnh lý, bởi việc bảo vệ niêm mạc dạ dày sẽ giúp niêm mạc được ổn định, tránh xa căn nguyên và có cơ hội hồi phục nhanh hơn.
0: Sản phẩm đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành toàn quốc, phân phối rộng rãi tại hệ thống nhà thuốc trải khắp tỉnh thành, trong đó có cả các chuỗi nhà thuốc lớn như Long Châu, An Khang hay Pharma City.
2: Ngoài việc sở hữu thành phần ưu việt và cơ chế làm lành vết loét độc đáo, Cumagonil còn được các chuyên gia đánh giá cao khi bào chế dạng năng mềm. Ở dạng bào chế này, viên uống vừa được bảo quản tốt hơn, tránh bị mất chất, vừa giúp người dùng hấp thu nhanh và dễ uống hơn so với dạng viên nén hay năng cứng.
0: Qua chuyên mục ngày hôm nay, chúng tôi cũng xin chia sẻ với quý vị một thông tin vô cùng hấp dẫn đến từ phía nhãn hàng. Đó là ưu đãi hấp dẫn nhất tháng, mua và tích điểm 8 hộp tặng ngay 1 hộp Cumagonil. Số lượng ưu đãi có hạn. Vì vậy quý vị hãy nhanh tay mua sản phẩm tại hệ thống nhà thuốc uy tín trên toàn quốc để không bỏ lỡ ưu đãi này nhé. Mọi thông tin chi tiết, quý vị có thể liên hệ tới tổng đài miễn cước 1800 1796.
3: HP chào ngược loét viêm, Cumagon uống yên tâm êm liền.

Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thật sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm làm việc với Ban Chính sách và Chiến lược Trung ương về tổng kết 8 năm thực hiện nghị quyết số 36 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam. Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì lễ đón Thủ tướng Campuchia

0: Hulmanet thăm chính thức Việt Nam và tham dự diễn đàn tương lai ASEAN lần thứ 3. Các chính đảng phải trở thành những thiết chế thúc đẩy quản trị hiệu quả, củng cố lòng tin, duy trì ổn định và góp phần tìm kiếm giải pháp cho các thách thức chung của khu vực. Thông điệp nổi bật tại tọa đàm: vai trò của các chính đảng Đông Nam Á trong xây dựng cộng đồng ASEAN. Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ 9 khai mạc trọng thể sáng nay đưa ra mục tiêu hỗ trợ nông dân thành lập ít nhất 5.000 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp. Trong phần tin thế giới, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bắt đầu thăm cấp nhà nước tới Triều Tiên. Xung đột Trung Đông bùng phát trở lại với sự tấn công trả đũa lẫn nhau giữa Israel với Iran và Houthi. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì buổi làm việc với Ban Chính sách và Chiến lược Trung ương cùng các cơ quan liên quan về tổng kết 8 năm thực hiện nghị quyết số 36 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Tin của phóng viên Văn Hiếu.
1: Kết luận cuộc họp, Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhận định việc Trung ương khóa 12 ban hành nghị quyết 36 là một quyết sách rất đúng đắn, có tầm chiến lược. Sau 8 năm thực hiện, nhận thức về vị trí vai trò của biển được nâng lên, hệ thống thể chế chính sách từng bước đã được hoàn thiện, nhiều ngành kinh tế biển phát triển khá, kết cấu hạ tầng ven biển được tăng cường, đời sống của người dân vùng biển được cải thiện, quốc phòng an ninh đối ngoại, bảo vệ chủ quyền biển đảo đạt được nhiều kết quả quan trọng. Tuy nhiên, cũng phải thẳng thắn nhìn nhận lại, kinh tế biển vẫn chưa phát triển tương xứng với tiềm năng, lợi thế và yêu cầu phát triển của đất nước. Nhấn mạnh trong bối cảnh phát triển mới của đất nước và thế giới đã thay đổi rất sâu sắc, cạnh tranh chiến lược trên biển ngày càng gay gắt. Đặc biệt, Đại hội lần thứ 14 của Đảng đặt ra yêu cầu phát triển rất cao của đất nước, trong đó có vấn đề phát triển và bảo vệ biển, khai thác tiềm năng về biển. Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị cần thống nhất cao về sự cần thiết để xây dựng một nghị quyết mới của Trung ương. Tinh thần là không chỉ kế thừa và phát huy những kết quả đã đạt được, mà còn phải tạo ra được bước chuyển biến mạnh mẽ về tư duy, thể chế và mô hình phát triển biển, với tầm nhìn mới của những quyết sách mạnh mẽ hơn cho các giai đoạn phát triển tiếp theo.
2: Cần đổi mới tư duy và tầm nhìn phát triển biển trong giai đoạn mới, tôi đề nghị tiếp tục nghiên cứu sâu để tạo ra bước phát triển mới về tư duy. Trọng tâm là phải chuyển mạnh từ tư duy kinh tế biển sang tư duy không gian phát triển biển quốc gia mạnh. Đây có thể xem là một bước phát triển mới về tư duy so với nghị quyết 36. Biển không chỉ là nơi khai thác tài nguyên hay phát triển một số ngành kinh tế, mà phải được xác định là không gian phát triển chiến lược của quốc gia, là nơi hội tụ các lợi ích phát triển quốc phòng, an ninh, khoa học công nghệ và hội nhập quốc tế. Vì vậy, nghị quyết mới không chỉ trả lời câu hỏi là phát triển các ngành kinh tế biển như thế nào, mà phải trả lời được câu hỏi lớn hơn: Việt Nam sẽ khai thác và quản trị phát huy toàn bộ không gian biển quốc gia thế nào để phục vụ cho mục tiêu phát triển đất nước trong cái nhiều thập niên tới.
0: Nhận lời mời của Thủ tướng Lê Minh Hưng, Thủ tướng Vương quốc Campuchia Hulmanet thăm chính thức Việt Nam và tham dự diễn đàn tương lai ASEAN lần thứ 3 từ ngày 8 đến ngày 9 tháng 6. Sáng nay tại trụ sở chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì lễ đón chính thức Thủ tướng Hulmanet. Phóng viên Đại Hoa đưa tin.
3: Trong tiếng quân nhạc chào mừng, Thủ tướng Lê Minh Hưng ra tận cửa xe ô tô đón Thủ tướng Vương quốc Campuchia. Thủ tướng bày tỏ vui mừng khi chuyến thăm và tham dự diễn đàn tương lai ASEAN lần thứ 3 của Thủ tướng Hulmanet không chỉ thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết, láng giềng hữu nghị giữa Việt Nam và Campuchia, mà còn là thông điệp khẳng định hai quốc gia luôn đồng lòng chung tay cùng các nước thành viên hiện thực hóa tầm nhìn cộng đồng ASEAN năm 2045, quyết tâm chuyển mình đưa khu vực trở nên tự cường và vững bước hướng tới tương lai. Sau khi nhận bó hoa tươi thắm từ các cháu thiếu nhi thủ đô Hà Nội, Thủ tướng Hulmanet và Thủ tướng Lê Minh Hưng bước trên thảm đỏ hướng tới bục danh dự. Dưới quốc kỳ hai nước, quốc thiều Campuchia và Việt Nam được cử hành trang trọng. Hai thủ tướng và đại biểu hai nước thực hiện nghi lễ chào cờ.

0: Trong không khí trang nghiêm, hai thủ tướng cùng bước tới chào quốc kỳ hai nước. Thủ tướng Lê Minh Hưng mời Thủ tướng Hun Manet duyệt đội danh dự Quân đội Nhân dân Việt Nam. Hai thủ tướng giới thiệu cho nhau về các thành viên đoàn đại biểu cấp cao hai nước dự lễ đón. Tiếp đó, Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Hun Manet dẫn đầu đoàn cấp cao hai nước tiến hành hội đàm.
1: Cũng sáng nay, Thủ tướng Vương quốc Thái Lan Anutin Chanvirakul đã đến Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam và tham dự diễn đàn tương lai ASEAN lần thứ 3 từ ngày 8 đến ngày 9 tháng 6, theo lời mời của Thủ tướng Lê Minh Hưng. Năm nay là năm mà ý nghĩa đặc biệt quan trọng khi Việt Nam và Thái Lan cùng kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Chuyến thăm của Thủ tướng Thái Lan diễn ra chỉ 10 ngày sau chuyến thăm chính thức tới Thái Lan của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm. Theo Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Phạm Việt Hùng, sự kiện này là minh chứng rất cụ thể, sinh động, thể hiện sự coi trọng và quyết tâm của chính phủ Thái Lan trong việc thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ hữu nghị và hợp tác vừa được nâng cấp lên đối tác chiến lược toàn diện vào tháng 5 năm 2025. Sáng nay tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ 9, nhiệm kỳ 2026-2031 chính thức khai mạc với sự tham dự của gần 600 đại biểu đại diện cho ý chí, nguyện vọng và trí tuệ của hơn 10 triệu cán bộ, hội viên nông dân cả nước. Đại hội có chủ đề Đoàn kết, dân chủ, đột phá, hợp tác, phát triển. Sự đại hội có các ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài. Cùng dự có nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An, Nguyễn Sinh Hùng, Nguyễn Thị Kim Ngân. Phản ánh của nhóm phóng viên Hoàng Ngân và Thu Duyên.
2: Thực hiện nghị quyết đại hội lần thứ 8 Hội Nông dân Việt Nam, các cấp hội và hội viên nông dân đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, trong đó công tác xây dựng tổ chức hội được chú trọng với việc thành lập mới hơn 2.400 chi hội và tổ chức đào tạo bồi dưỡng kiến thức cho hơn 200.000 nông dân giỏi, nông dân xuất sắc. Các cấp hội đã hướng dẫn, hỗ trợ xây dựng, nhân rộng gần 5.000 mô hình sản xuất tiên tiến, xây dựng thương hiệu cho trên 4.600 sản phẩm nông nghiệp, gần 5.500 sản phẩm OCOP 3 sao trở lên, nâng cao giá trị sản phẩm, vận động, hỗ trợ nông dân thành lập mới hơn 1.000 hợp tác xã. Hoạt động dịch vụ tư vấn hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất kinh doanh tiếp tục được đẩy mạnh, hỗ trợ vốn với dư nợ quỹ hỗ trợ nông dân đạt trên 5.000 tỷ đồng, dư nợ ủy thác tín dụng 200.000 tỷ đồng, giúp phát triển sản xuất. Tại phiên sáng nay, nhiều tham luận sinh động làm rõ những kết quả nổi bật trong công tác hội và phong trào nông dân cả nước nhiệm kỳ qua, đồng thời có thêm cơ sở thực tiễn xây dựng phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ công tác hội và phong trào nông dân cả nước trong nhiệm kỳ mới. Từ kinh nghiệm phát triển mô hình nông nghiệp đô thị gắn với chuyển đổi số của Hà Nội, bà Phạm Hải Hoa, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố, cho biết các giải pháp đột phá.
3: Đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác hội và sản xuất kinh doanh nông nghiệp, tập trung xây dựng người nông dân thủ đô có tri thức, kỹ năng, tư duy số, phát huy hiệu quả nền tảng nông dân thủ đô số, phấn đấu 100% cán bộ hội viên sử dụng hiệu quả các nền tảng như AI Hà Nội, Mặt trận số thủ đô, Nông dân thủ đô số, App Nông dân Việt Nam, số hóa quản trị sử dụng hiệu quả dữ liệu hội viên, dữ liệu tổ chức hội, đổi mới công tác quản lý điều hành trên môi trường số, nhân rộng các mô hình chi hội nông dân số, tổ hội nông dân số, hợp tác xã số, hỗ trợ hội viên ứng dụng AI, IoT, dữ liệu số, phần mềm quản lý sản xuất, nhật ký điện tử, truy xuất nguồn gốc, thương mại điện tử trong toàn bộ chuỗi giá trị nông sản.
2: Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh, đại hội lần này không chỉ có nhiệm vụ đánh giá chặng đường vừa qua, mà quan trọng hơn là phải xác định tầm nhìn định hướng mới, đột phá thực chất để hiện thực hóa các chủ trương của Đảng thành sự giàu có, phồn vinh, văn minh hạnh phúc của mỗi miền quê và của mỗi gia đình nông dân Việt Nam. Để làm được điều đó, việc xây dựng người nông dân chuyên nghiệp, có kiến thức, kỹ năng và tư duy sản xuất hiện đại là yêu cầu cấp thiết trong quá trình phát triển nền nông nghiệp sinh thái, hội nhập và bền vững.
4: Đẩy mạnh cái công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp, đoàn kết nông dân bằng những việc làm, mô hình cụ thể gắn với lợi ích thiết thực, tác động lớn đến sản xuất và đời sống của nông dân, hỗ trợ phát triển các mô hình kinh tế trong nông nghiệp, nông thôn, xây dựng người nông dân văn minh, chuyên nghiệp, có trình độ năng lực tổ chức sản xuất tiên tiến, làm chủ quá trình phát triển nông nghiệp, nông thôn gắn với hợp tác xã, cụm liên kết với chế biến thị trường và triển khai hiệu quả mô hình sinh kế nông thôn xanh, nông nghiệp số, chuỗi giá trị, đưa khoa học công nghệ chuyển đổi số vào trung tâm sản xuất, chuẩn hóa quy trình, chuẩn hóa chất lượng, nâng

0: cao, truy xuất nguồn gốc, an toàn thực phẩm, đáp ứng được những cái chuẩn mực khắt khe của các thị trường ở khu vực và trên thế giới.
1: Đồng chí Thường trực Ban Bí thư cũng yêu cầu Hội Nông dân Việt Nam phải là hạt nhân quy tụ và vận động bà con, giữ gìn phát huy những bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp, xây dựng đời sống văn hóa tinh thần lành mạnh, phong phú và phát triển toàn diện con người nông thôn Việt Nam. Cùng với đó là xây dựng và nâng cao ý thức tự giác của người dân trong việc bảo vệ môi trường, xây dựng làng quê trở thành nơi đáng sống, an ninh trật tự được giữ vững và người dân luôn cảm thấy hạnh phúc, bình yên.
2: Tại Thành ủy thành phố Cần Thơ, sáng nay đoàn kiểm tra giám sát số 28 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư do ông Trần Đức Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội làm trưởng đoàn, làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ để thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra giám sát đối với Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ. Tin của phóng viên Phạm Hải.
1: Tại buổi làm việc, ông Phạm Thái Hà, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Phó trưởng đoàn kiểm tra giám sát, thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra giám sát đối với Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ về việc triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, việc thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế, thực hiện nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tổ chức đảng, đảng viên và tập thể cá nhân lãnh đạo, quản lý các cấp. Ủy viên Bộ Chính trị Trần Đức Thắng đề nghị Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ cùng các cơ quan liên quan tập trung nghiên cứu, thảo luận, trao đổi kỹ lưỡng các nội dung được kiểm tra, giám sát, xem đây là cơ sở quan trọng để nâng cao chất lượng công tác lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành trong thời gian tới.
3: Bốn cái nội dung rất quan trọng liên quan trực tiếp đến phát triển của đất nước, của các địa phương chúng ta trong cái giai đoạn tới, ngay từ năm 2026. Để mà thực hiện được cái mục tiêu tăng trưởng hai con số cũng như chính quyền địa phương hai cấp phù hợp nhất, tốt nhất, vận hành nhuần nhuyễn nhất để đáp ứng được cái yêu cầu quản lý trong cái giai đoạn mới.
2: Sáng nay tại tỉnh Ninh Bình, Hội đồng Lý luận Trung ương tổ chức kỳ họp thứ 2, nhiệm kỳ 2026-2031 với chủ đề Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam và 40 năm thực hiện cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Tin của phóng viên Hà Nam.
1: Tham dự và chủ trì kỳ họp có Phó giáo sư tiến sĩ Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương, giáo sư tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị khóa 13, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương. Kỳ họp được tổ chức nhằm triển khai nhiệm vụ nghiên cứu lý luận và tổng kết thực tiễn do Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao, thảo luận đóng góp ý kiến hoàn thiện các tài liệu quan trọng phục vụ tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam. Tổng kết 40 năm thực hiện cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, đồng thời góp phần chuẩn bị luận cứ khoa học cho việc bổ sung phát triển đường lối, cương lĩnh, văn kiện đại hội 15 của Đảng và định hướng phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới. Kỳ họp yêu cầu việc tổng kết phải bảo đảm tính đảng, tính khoa học, tính thực tiễn, tính lịch sử, tính hệ thống và tính dự báo, kết hợp chặt chẽ giữa tổng kết lịch sử với khái quát lý luận, giữa đánh giá thành tựu với nhìn thẳng vào hạn chế, điểm nghẽn, vấn đề mới đặt ra. Các ý kiến tại kỳ họp sẽ được tổng hợp, chắt lọc, tiếp thu nghiêm túc để hoàn thiện các đề cương, khung hướng dẫn và định hướng nghiên cứu.
2: Tại thành phố Hồ Chí Minh, sáng nay Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà, Trưởng ban chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ đã dự và chỉ đạo hội thảo xác minh kết luận thông tin về liệt sĩ tại khu vực nghĩa trang Đô Thành, Chí Hòa, Sài Gòn, nay là công viên Lê Thị Riêng ở quận 10, thành phố Hồ Chí Minh. Sự kiện có sự tham dự của các nhân chứng lịch sử, cựu chiến binh Mỹ cùng thân nhân các liệt sĩ. Tin của phóng viên Tỷ Huỳnh.
1: Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cho biết hiện cả nước đang triển khai chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin. Mỗi nguồn tư liệu được kiểm chứng, mỗi ký ức được đối chiếu đều mang ý nghĩa đặc biệt, góp phần thực hiện nguyện vọng thiêng liêng là đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với quê hương, đất mẹ và đồng đội. Phó Thủ tướng đề nghị hội thảo tập trung làm rõ 3 nội dung trọng tâm gồm rà soát, đánh giá toàn diện các cơ sở lịch sử, khoa học, pháp lý và thực tiễn liên quan đến khu vực nghi có mộ tập thể liệt sĩ, xác định quy mô, phạm vi và khả năng tồn tại của khu mộ sau gần 60 năm, đồng thời đề xuất phương án phối hợp giữa các lực lượng nhằm tổ chức tìm kiếm, khai quật và quy tập hài cốt liệt sĩ bảo đảm khoa học, thận trọng, chính xác và hiệu quả.
4: Thông qua sự đối chiếu và xác minh các dữ liệu lịch sử, các tài liệu giải mật, hồ sơ quân sự từ hai phía và lời kể trực tiếp của các nhân chứng lịch sử có mặt tại đây hôm nay, chúng ta phải trả lời cho bằng được câu hỏi với toàn bộ dữ liệu thông tin, chứng cứ lịch sử đã có đủ độ tin cậy, đủ cơ sở thực tiễn để khẳng định tại điểm được xác định.

0: trong khu vực công viên Lê Thị Riêng, thành phố Hồ Chí Minh là nơi chôn cất tập thể các anh hùng liệt sĩ Việt Nam chúng ta trong trận chiến dịch Xuân Mậu Thân năm 1968 hay chưa?
1: Trong khuôn khổ diễn đàn tương lai ASEAN lần thứ 3 diễn ra tại Hà Nội, sáng nay, tọa đàm vai trò của các chính đảng Đông Nam Á trong xây dựng cộng đồng ASEAN đã được tổ chức với sự tham dự của đại diện nhiều chính đảng trong khu vực. Một trong những thông điệp nổi bật của tọa đàm là ASEAN cần được đưa đến gần hơn với người dân, trong đó các chính đảng được xem là cầu nối quan trọng. Phản ánh của phóng viên Thanh Huyền.
2: Phát biểu khai mạc tọa đàm vai trò của các chính đảng Đông Nam Á trong xây dựng cộng đồng ASEAN, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung nhấn mạnh, đây là lần đầu tiên các chính đảng trong khu vực có một diễn đàn riêng để trao đổi về tương lai ASEAN. Theo Bộ trưởng Lê Hoài Trung, ASEAN đang đứng trước những thách thức ngày càng phức tạp trong bối cảnh thế giới biến động sâu sắc, từ cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn, nguy cơ gián đoạn chuỗi cung ứng cho tới những sức ép đối với chủ nghĩa đa phương và luật pháp quốc tế. Trong khi đó, việc hiện thực hóa tầm nhìn cộng đồng ASEAN 2045 đòi hỏi không chỉ nỗ lực của các chính phủ mà còn cần sự tham gia tích cực của các lực lượng chính trị trong khu vực, những lực lượng có khả năng kết nối trực tiếp với người dân.
3: Để vượt qua những thách thức, đồng thời duy trì sự đoàn kết và tự chủ chiến lược của ASEAN, hợp tác không thể chỉ diễn ra thông qua các kênh nhà nước, chính phủ hay nghị viện. Hợp tác đó cần được củng cố từ chính nền tảng chính trị của mỗi quốc gia, đó là các chính đảng. Vì vậy, tăng cường hợp tác giữa các chính đảng Đông Nam Á không chỉ đơn thuần là một sáng kiến trao đổi mà còn là một yêu cầu mang tính chiến lược.
2: Tại tọa đàm, các đại biểu tập trung trao đổi 3 vấn đề trọng tâm gồm tăng cường hợp tác và xây dựng lòng tin giữa các chính đảng Đông Nam Á, thúc đẩy chia sẻ kinh nghiệm về quản trị quốc gia và xây dựng đảng, đồng thời phát huy hơn nữa vai trò của các chính đảng trong tiến trình xây dựng cộng đồng ASEAN. Đánh giá cao sáng kiến của Việt Nam trong việc tổ chức diễn đàn đối thoại giữa các chính đảng trong khu vực lần đầu tiên, ông Khi Sovan Ratana, Bộ Ngoại giao Campuchia cho rằng xây dựng lòng tin chiến lược là nền tảng quan trọng để tăng cường đoàn kết và khả năng tự cường của ASEAN.
3: Những cuộc trao đổi thường xuyên giữa các chính đảng giúp chúng ta hiểu rõ hơn về điều kiện quốc gia, các ưu tiên phát triển và kinh nghiệm quản trị của nhau. Sự tương tác đó góp phần giảm thiểu hiểu lầm, ngăn ngừa những nghi ngờ không cần thiết và củng cố sự tôn trọng lẫn nhau.
2: Trong khi đó, bà Fujia Saleh, Tổng thư ký Đảng Công lý Nhân dân PKR của Malaysia nhấn mạnh các chính đảng cần thích ứng với những yêu cầu mới của khu vực, không chỉ thực hiện vai trò chính trị truyền thống mà còn trở thành lực lượng thúc đẩy quản trị hiệu quả, xây dựng lòng tin và kết nối người dân với ASEAN.
4: Các chính đảng phải trở thành những thiết chế thúc đẩy quản trị hiệu quả, củng cố lòng tin, duy trì ổn định và góp phần tìm kiếm giải pháp cho các thách thức chung của khu vực. Nói cách khác, các chính đảng cần đóng vai trò là những cây cầu kết nối giữa chính phủ với người dân với ASEAN, cũng như giữa các quốc gia thành viên ASEAN với nhau.
2: Các ý kiến tại tọa đàm cho rằng việc thiết lập và duy trì các cơ chế trao đổi thường xuyên giữa các chính đảng sẽ góp phần tăng cường lòng tin chiến lược, củng cố đoàn kết nội khối và tạo thêm động lực để hiện thực hóa tầm nhìn cộng đồng ASEAN 2045 hướng tới một cộng đồng ngày càng gắn kết, tự cường và phát triển bền vững.
1: Cũng trong khuôn khổ diễn đàn tương lai ASEAN AFF 2026, chiều nay tại Hà Nội sẽ diễn ra hội nghị lãnh đạo các thành phố ASEAN với sự tham dự của nhiều lãnh đạo đô thị trong khu vực. Đây là lần đầu tiên một diễn đàn kết nối các nhà lãnh đạo thành phố ASEAN được tổ chức trong khuôn khổ AFF. Hội nghị sẽ tập trung trao đổi các giải pháp thúc đẩy phát triển đô thị thông minh, chuyển đổi số, tăng trưởng xanh và nâng cao khả năng thích ứng, chống chịu của các đô thị trước những thách thức mới.
5: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
6: Thông tin nhanh,
5: bình luận sâu,
6: tương tác đa chiều.
1: Chính phủ yêu cầu các bộ ngành địa phương quyết liệt hơn nữa trong điều hành và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng 2 con số trong năm nay. Theo nghị quyết phiên họp thường kỳ tháng 5 vừa được chính phủ ban hành, chính phủ yêu cầu điều hành linh hoạt, hiệu quả chính sách tiền tệ và tài khóa, phát triển an toàn, minh bạch thị trường vốn, chứng khoán và các kênh huy động vốn, quản lý chặt chẽ giá cả, tính toán kỹ lưỡng việc điều chỉnh giá điện, dịch vụ y tế, giáo dục nhằm kiểm soát lạm phát, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, thúc đẩy tiến độ các dự án hạ tầng chiến lược và nhà ở xã hội, đảm bảo cung ứng điện, đủ xăng dầu trong mọi tình huống, tháo gỡ các khó khăn cho các dự án công nghiệp lớn, thúc đẩy sản xuất, xuất khẩu và nông sản, phát triển thị trường trong nước và đa dạng hóa thị trường xuất khẩu. Chính phủ cũng yêu cầu triển khai hiệu quả 14 luật, nghị quyết vừa được Quốc hội thông qua, không để xảy ra khoảng trống pháp lý, tập trung đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, phát triển công nghệ chiến lược, đảm bảo an sinh xã hội, chăm sóc sức khỏe nhân dân, giữ vững quốc phòng an ninh.

0: đẩy mạnh đối ngoại và tăng cường đấu tranh chống thông tin sai trái, xuyên tạc. Theo Nghị định số 141 sửa đổi Nghị định số 68, kể từ ngày 1 tháng 1 năm nay, hộ kinh doanh có doanh thu dưới 1 tỷ đồng một năm không phải nộp thuế. Chính sách này đã giúp hàng chục nghìn hộ kinh doanh tại tỉnh Đắk Lắk được hưởng lợi. Phóng viên Tuấn Long, thường trú tại Tây Nguyên, thông tin.
1: Theo như cái lệnh mới là từ 1 tỷ trở xuống thì coi như được miễn thuế, phí vân vân. Thì nói chung gia đình tôi cũng mừng, được mười mấy triệu đó thì nói chung là gom góp lại nó cũng đỡ. Thì nói chung thì cũng cảm ơn nhà nước.
2: Từ ngày 1 tháng 1 năm 2026 thì khi mà chính phủ ra cái nghị định mới này thì gia đình chúng tôi không phải đóng thuế nữa, là bớt được cái khoản chi phí đóng thuế 42 triệu một năm thì gia đình sẽ bớt khó khăn hơn. Bởi vì cái hộ kinh doanh dưới 1 tỷ thì chi phí nó lớn mà doanh thu thì nó không có cao. Đúng rồi, trong khi mình lại đi thêm bằng thì nói chung là khuyến khích các hộ kinh doanh nhỏ lẻ rất là tốt.
3: Toàn tỉnh Đắk Lắk hiện có hơn 86.000 hộ kinh doanh, trong đó khoảng 82.500 hộ có doanh thu dưới 1 tỷ đồng một năm, tương đương 96% số hộ sẽ không phải đóng thuế từ ngày 1 tháng 1 năm 2026. Ông Phạm Thanh Long, Phó trưởng thuế tỉnh Đắk Lắk cho biết, để chính sách đi vào cuộc sống, phát huy hiệu quả và đảm bảo công bằng trong thực hiện nghĩa vụ thuế, ngành thuế đang tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn các hộ kinh doanh thực hiện đăng ký, kê khai doanh thu hàng năm trung thực, đầy đủ và chính xác.
4: Ngành thuế hiện nay cũng đã khuyến cáo cho các hộ kinh doanh biết là các hộ kinh doanh cần phải chủ động và tự giác để khai cái doanh thu đảm bảo theo đúng thực tế. Nếu mà doanh thu thực tế phát sinh mà trên 1 tỷ một năm ấy, thì sẽ bị xử lý truy thu thuế và xử lý theo quy định pháp luật nếu người nộp thuế không tự giác kê khai. Trường hợp nhẹ thì có thể xử lý về mặt hành chính theo quy định của pháp luật thuế. Mà nếu mà số tiền nó lớn thì có thể là cũng bị xem xét xử lý về mặt hình sự.
0: Hàng chục hộ dân sống tại phường Đồng Xoài, thành phố Đồng Nai đang sống bất an bên bờ vực sạt lở sâu 10 mét do nạn khai thác đất trái phép gây ra. Đáng nói, thay vì buộc người vi phạm khắc phục hậu quả thì chính quyền địa phương lại đề xuất dùng quỹ phòng chống thiên tai để xử lý hậu quả. Điều này đã khiến dư luận bức xúc. Phóng viên Thiên Lý phản ánh thực tế này.
5: Mỗi khi trời đổ mưa lớn, hàng chục hộ dân tại tổ 1, khu phố Suối Cam, phường Đồng Xoài, thành phố Đồng Nai lại thức trắng đêm trong nỗi sợ hãi. Ngay phía sau nhà họ là một bờ vực dài gần 100 mét, độ sâu từ 8 đến 10 mét, tạo thành mái ta luy dựng đứng và liên tục có dấu hiệu sạt lở. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng này không xuất phát từ đứt gãy địa chất hay thiên tai tự nhiên. Sự việc bắt nguồn từ việc ông Tạ Đình Tráng và bà Nguyễn Thị Mỹ Chi tự ý cải tạo đất, hạ cao độ nền và khai thác khoáng sản trái phép tại các thửa liền kề từ năm 2017. Hành vi này đã bị cơ quan chức năng thuộc tỉnh Bình Phước cũ phát hiện và xử phạt hành chính, nhưng hậu quả chưa được khắc phục triệt để. Sau khi một khối lượng đất khổng lồ bị múc đi trái phép, khu vực này hình thành độ chênh cao quá lớn. Năm 2024, dưới tác động của mưa lớn kéo dài, hiện tượng sạt lở nghiêm trọng đã xảy ra. Thời điểm đó, Ủy ban Nhân dân thành phố Đồng Xoài cũ đã hỗ trợ chi phí di dời, thuê trọ cho người dân với mức 2 triệu đồng một hộ một tháng. Tuy nhiên, chính sách này chỉ duy trì được vỏn vẹn 2 tháng rồi dừng hẳn. Là một trong những hộ dân chịu thiệt hại nặng nề, chị Bùi Thị Hồng Thơm xót xa.
6: Ngày trước thì ở đây là nguyên một cái gian bếp, nhà vệ sinh ngoài đây còn mấy mét đất nữa. Sạt lở là nó đưa hết nguyên một cái công trình phụ này ra hết luôn. Có con nhỏ nên cũng không có dám ở nhà. Như vậy gửi ngoại rồi đi mướn nhà trọ ở ngoài ở.
5: Hộ lân cận như gia đình ông Hà Văn Trung cũng chung cảnh ngộ. Không có chi phí để chuyển đi, bà con đành đánh cược mạng sống, bám trụ lại, chờ chính quyền giải quyết.
7: Cứ như mưa năm nay mà nó như năm 2024 là nó sẽ lật vào nhà mà sẽ nguy hiểm đến tính mạng con người. Tôi chỉ mong muốn nhất, tôi đã nói với cán bộ phường, cũng phát biểu với cán bộ phường ở trên các cuộc họp. Đấy, rồi cũng là đề nghị. Phải làm sao để kè lại đằng sau cho an toàn, để cho dân người ta yên tâm.
5: Trước tình trạng khẩn cấp, Ủy ban Nhân dân phường Đồng Xoài đã tổ chức họp và yêu cầu ông Tạ Đình Tráng phải xây bờ kè khắc phục sạt lở. Tuy nhiên, người này chỉ mang vài bụi tre vào trồng rồi bỏ mặc. Qua nhiều cuộc họp, biên bản vẫn được lập, nhưng hiện trạng nguy hiểm thì không hề thay đổi. Đáng nói, trước tình trạng sạt lở ngày càng phức tạp, tại cuộc họp với người dân, Ủy ban Nhân dân phường Đồng Xoài cho biết đang đề xuất cơ quan cấp trên xem xét hỗ trợ kinh phí để xây dựng bờ kè gia cố từ nguồn quỹ phòng chống thiên tai. Đề xuất này lập tức vấp phải sự phản đối của người dân.
8: Thiên tai lấy cái quỹ thiên tai nhà nước thiên tai là chỉ trường hợp mà cái những là chỗ nào mà nặng này bão lũ này kia thì được. Còn cái này sạt lở thì do ông Tạ mình chán bán đất mới sạt lở mấy cái hộ dân này chứ. Bây giờ là muốn yêu cầu chính quyền địa phương làm sao bảo tạm.

0: Tráng này á, phải trả lại cái mặt bằng cỡ sạt lở rồi.
1: Chứ giờ mưa, mỗi lần mưa cái là ngủ không yên.
2: Mùa bão năm 2026 đã bắt đầu, đồng nghĩa với sinh mạng và tài sản của hàng chục con người tại khu phố Suối Cam tiếp tục bị treo bên bờ vực thẳm. Người dân nơi đây không chỉ cần một bờ kè bê tông để giữ đất, họ cần một bờ kè pháp lý nghiêm minh từ chính quyền. Nơi sai phạm phải bị xử lý dứt điểm, đúng người đúng vi phạm trước khi có thể xảy ra những hậu quả thương tâm khi mùa mưa lũ đang đến gần.
3: Thưa quý vị, Đại nhạc hội K-Plus Hà Nội 2026 vừa khép lại hai đêm diễn vào cuối tuần qua tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình với sự góp mặt của nhiều ngôi sao đình đám Hàn Quốc. Không ít khán giả quốc tế đã tới để thưởng thức âm nhạc kết hợp với trải nghiệm du lịch. Phản ánh của phóng viên Hải Quân.
4: Lần đầu tiên biểu diễn tại Hà Nội, ông Hoàng lễ hội Psy đã thổi bùng bầu không khí cuồng nhiệt bằng siêu hit toàn cầu Gangnam Style với màn nhảy ngựa đầy phấn khích. Các nghệ sĩ nổi tiếng của xứ sở Kim Chi cũng mang đến những tiết mục được đầu tư công phu, kết hợp giữa âm nhạc, vũ đạo và hiệu ứng sân khấu tân tiến. Một trong những điểm nhấn đặc biệt là khi Bam Bam bất ngờ thể hiện ca khúc Thích Em Hơi Nhiều bằng tiếng Việt rất trôi chảy.

0: Trong khi đó, cựu thành viên nhóm 2NE1 Sandra Park và nhóm Longshot có màn khoe vũ đạo trên nền nhạc ca khúc Si Tình khiến cả sân vận động phấn khích. Một điểm cộng đáng ghi nhận của chương trình là sức hút với khán giả quốc tế.
1: Tôi là người Hàn Quốc đang làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh, đã đặt vé máy bay ra Hà Nội chỉ để xem J-Park. Tôi hâm mộ anh ấy từ rất lâu rồi.
2: Tôi ở Trung Quốc và biết đến K-Pulse Hà Nội qua mạng Internet. Sau khi xem danh sách nghệ sĩ biểu diễn, tôi đã quyết định đến Việt Nam để vừa du lịch, vừa đu cả hai đêm concert. Tôi khá bất ngờ vì quy mô chương trình rất lớn, sân khấu đẹp, âm thanh ánh sáng đạt chuẩn quốc tế.
3: Tôi ở Singapore đến Việt Nam chỉ để xem nhóm Longshot. Màn trình diễn của nhóm thực sự rất đỉnh, hoàn toàn xứng đáng với chuyến đi này. Tôi hy vọng Việt Nam sẽ tiếp tục tổ chức nhiều concert như thế này để tôi có dịp quay trở lại.
0: Đón nhận các đánh giá tích cực, song điều đáng tiếc là lượng khán giả đến sân chưa đạt kỳ vọng của ban tổ chức. Theo một số ý kiến, việc hai đại nhạc hội K-pop từng bị hủy sát giờ tại sân Mỹ Đình trong năm 2023 và 2024 cùng những lùm xùm liên quan đến việc hoàn tiền vé đã phần nào ảnh hưởng đến niềm tin của người hâm mộ. Cùng với đó là vấn đề quảng bá và giá vé chưa phù hợp.
4: Nhiều bạn bè của mình cũng không biết đến cái concert này. Mình nghĩ là cái khoản truyền thông mình nghĩ nó phải lớn mạnh hơn thì mới có thu hút được nhiều lượng khách hơn ấy.
5: Đa số fan đi xem thì sẽ là ở tầng lớp học sinh sinh viên nên là giá vé nếu mà quá cao thì sẽ không đáp ứng được nhu cầu và các bạn học sinh sinh viên sẽ không đủ khả năng để chi trả.
0: Dù còn những khiếm khuyết, K-Pulse Hà Nội 2026 vẫn cho thấy sức hấp dẫn của thị trường biểu diễn Việt Nam với các nghệ sĩ Hàn Quốc. Hy vọng những hạn chế thiếu sót sẽ sớm được khắc phục để nước ta tiếp tục trở thành điểm đến của nhiều ngôi sao hàng đầu thế giới, góp phần thúc đẩy sự phát triển của ngành công nghiệp văn hóa và kinh tế sáng tạo trong tương lai.
6: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Trước khi chuyển sang phần tin quốc tế sẽ là một số thông tin về thời tiết.
7: Quý vị và các bạn thân mến, trưa và chiều nay Bắc Bộ cùng nhiều khu vực Trung Bộ vẫn đang trải qua những giờ nắng nóng gay gắt nhất của đợt nóng đầu tháng 6. Nhiệt độ tại đồng bằng Bắc Bộ phổ biến từ 35 đến 37 độ, trong khi nhiều địa phương từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng và khu vực phía Đông Tây Nguyên ghi nhận mức nhiệt 36 đến 39 độ. Nắng nóng kéo dài khiến nguy cơ cháy rừng tại Bắc Bộ và Trung Bộ đang ở mức cực kỳ nguy hiểm. Tuy nhiên, từ chiều tối nay thời tiết sẽ có sự chuyển biến rất nhanh, không khí lạnh sẽ tràn xuống miền Bắc, nén rãnh áp thấp và gây mưa dông diện rộng. Các tỉnh vùng núi như Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai, Sơn La, Tuyên Quang và Phú Thọ có nguy cơ xuất hiện mưa rất to, lượng mưa có nơi vượt 300mm. Nhiều khu vực khác ở Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An cũng có mưa vừa đến mưa to. Trong khi đó, tại Nam Bộ, thời tiết duy trì trạng thái đặc trưng của mùa mưa. Ban ngày có nắng gián đoạn, chiều tối và tối xuất hiện mưa rào và dông. Người dân khi tham gia giao thông vào chiều tối nay cần lưu ý các hiện tượng dông mạnh kèm lốc sét và gió giật bất ngờ.
6: Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sáng nay đã đến thủ đô Bình Nhưỡng bắt đầu thăm chính thức cấp nhà nước tới Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên trong 2 ngày. Phóng viên Bích Thuận, thường trú tại Trung Quốc, đưa tin.
8: Lãnh đạo Trung Quốc đã có bài viết trên tờ Rodong Sinmun, cơ quan ngôn luận của Đảng Lao động Triều Tiên, nhấn mạnh dù thời thế thay đổi hay tình hình quốc tế diễn biến ra sao, tình hữu nghị truyền thống giữa Trung Quốc và Triều Tiên vẫn luôn bền chặt và không thể phá vỡ. Ông tái khẳng định, duy trì, củng cố và phát triển quan hệ Trung Triều luôn là chính sách kiên định của Đảng và Chính phủ Trung Quốc.

0: Trung Quốc sẵn sàng cùng với Triều Tiên định hướng quan hệ Trung Triều từ tầm cao chiến lược, thúc đẩy mối quan hệ hai nước tiến cùng thời đại và có những bước phát triển lớn hơn. Ông mong muốn hai bên đi sâu trao đổi chiến lược, duy trì truyền thống tốt đẹp trong trao đổi cấp cao giữa hai đảng hai nước, thường xuyên thăm hỏi qua lại như người thân, tăng cường giao lưu học hỏi lẫn nhau để cùng thúc đẩy sự phát triển ổn định của sự nghiệp xã hội chủ nghĩa hai nước, mở rộng hợp tác thực chất, tăng cường kết nối chiến lược phát triển, khai thác tiềm năng và chia sẻ cơ hội hợp tác, thắt chặt phối hợp đa phương, chống lại các nỗ lực và hành động gây nguy hiểm cho an ninh và ổn định khu vực. Các chuyên gia Trung Quốc cho rằng, việc Chủ tịch Tập Cận Bình chọn Triều Tiên là điểm đến đầu tiên trong năm nay đã cho thấy vị thế quan trọng của quan hệ Trung Triều trong chiến lược ngoại giao của Trung Quốc, nhằm thúc đẩy nâng cấp hợp tác thực chất giữa hai bên và chuyển hóa tin cậy chính trị thành những thành quả hợp tác cụ thể hơn.
1: Về điểm nóng xung đột Trung Đông, không ngoài dự đoán, sáng nay không quân Israel đã tập kích vào Iran, trả đũa cuộc tấn công tên lửa đạn đạo do Iran tiến hành vào Israel hồi đêm qua để đáp trả vụ Israel không kích ngoại ô thủ đô Beirut của Liban hồi chiều qua. Nguy cơ ngừng bắn đổ vỡ và xung đột bùng phát đang hiện hữu. Phóng viên Bà Thi thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
2: Truyền thông Iran cho biết nhiều tiếng nổ lớn được nghe thấy tại các khu vực thủ đô Tehran, thành phố Tabriz và Isfahan hồi sáng nay. Tuy nhiên, chưa rõ các tiếng nổ do các cuộc tập kích của Israel gây ra hay do hoạt động đánh chặn của phòng không Iran. Theo nhiều nhà quan sát khu vực, động thái trả đũa của Israel là khá bất ngờ, bởi ngay trước đó, báo chí Israel đồng loạt đưa tin Thủ tướng nước này Benjamin Netanyahu đã đồng ý với đề xuất của Tổng thống Mỹ Donald Trump về không tấn công trả đũa Iran nhằm tạo điều kiện cho đàm phán ngoại giao. Giới quan sát khu vực lo ngại, Iran sẽ lại tiếp tục tấn công trả đũa vào Israel. Đêm qua, cả vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran và quân đội Iran đều ra tuyên bố cảnh báo sẽ giáng thêm đòn thảm khốc vào Israel nếu Tel Aviv tiếp tục mở rộng tấn công chống Beirut hoặc trả đũa Tehran.
1: Về tiến trình đàm phán giữa Nga và Ukraine, hôm qua Tổng thống Ukraine Zelensky có bài phát biểu trên truyền hình Anh nhấn mạnh về việc phải đàm phán hòa bình thay vì xung đột. Đây là tín hiệu tích cực cho thấy hai bên đã thể hiện mong muốn có cơ hội chấm dứt xung đột. Cùng với đó thì các nước EBA gồm Anh, Pháp và Đức tiếp tục thúc đẩy kêu gọi đối thoại trực tiếp giữa Nga và Ukraine, thắp lên hy vọng về một tiến trình ngoại giao mới. Biên tập viên Hồng Nhung tổng hợp thông tin.
3: Trọng tâm đáng chú ý là phát biểu của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky về khả năng đóng băng chiến tuyến hiện tại như một bước đi thực dụng nhằm thúc đẩy tiến trình hòa bình. Trả lời phỏng vấn kênh truyền hình Anh Sky News hôm qua, Tổng thống Ukraine nhấn mạnh:
4: Tôi cho rằng đóng băng chiến tuyến hiện tại là cách nhanh nhất để chấm dứt giao tranh và mở đường cho hòa đàm. Điều quan trọng là phải chuyển xung đột sang bàn đàm phán thay vì tiếp tục leo thang. Đây không phải là sự kết thúc mà là bước đi cần thiết để tiến tới hòa bình.
3: Theo ông Zelensky, phương án này không đồng nghĩa với việc chấm dứt hoàn toàn xung đột ngay lập tức, mà là tạo ra một trạng thái tạm dừng cần thiết để chuyển sang giai đoạn thương lượng chính trị. Nhà lãnh đạo Ukraine cũng nhấn mạnh rằng, mục tiêu cuối cùng vẫn là một giải pháp hòa bình bền vững, đảm bảo an ninh và sự ổn định lâu dài cho Ukraine. Trong khi đó, về phía châu Âu, Anh, Pháp và Đức, còn gọi là nhóm EBA, đang nổi lên như một lực lượng thúc đẩy ngoại giao quan trọng trong tiến trình tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột. Sau cuộc gặp với Tổng thống Ukraine tại London hôm qua, các nhà lãnh đạo EBA đã ra tuyên bố chung kêu gọi thúc đẩy đối thoại trực tiếp giữa Nga và Ukraine với sự tham gia của Mỹ và châu Âu. Trong một tuyên bố trước báo giới, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nêu rõ:
5: Nous avons toujours défendu des négociations directes entre l'Ukraine et
4: Tôi nghĩ đây là thời điểm thích hợp, xét theo cách mà tình hình đang diễn tiến. Chúng tôi muốn hướng tới tương lai và thảo luận về cách tái thiết lập đối thoại để xây dựng một lệnh ngừng bắn và hòa bình.
3: Trước đó phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Quốc tế Saint Petersburg, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng bức thư của Tổng thống Ukraine không thể hiện thiện chí đối thoại, đồng thời khẳng định hiện chưa có cơ sở để tiến hành một cuộc gặp trực tiếp giữa hai nhà lãnh đạo.
1: Liên minh châu Âu đang xây dựng một khuôn khổ pháp lý để giảm thuế đối với lĩnh vực năng lượng tái tạo và tăng cường tính linh hoạt của lưới điện khi chi phí điện năng tăng cao, đang đe dọa trực tiếp đến sự tăng trưởng của khu vực. Tin chi tiết của phóng viên Hải Đăng, thường trú tại Cộng hòa Séc.
6: Theo truyền thông châu Âu, một dự thảo dự kiến được công bố vào tháng tới. Ủy ban châu Âu sẽ đưa ra các mục tiêu bắt buộc về việc tích hợp đồng hồ đo điện thông minh cùng với các ưu đãi về thuế được thiết kế để đẩy nhanh việc áp dụng năng lượng sạch. Các nhà hoạch định chính sách EU dự định thiết lập một khuôn khổ, trong đó thuế tiêu thụ đặc biệt tối thiểu đối với điện năng thấp hơn đáng kể so với thuế áp dụng cho khí đốt tự nhiên. Hơn nữa, dự thảo nêu rõ các cơ chế giảm thuế cụ thể cho ngành công nghiệp nặng, giải quyết những khiếu nại lâu nay từ các nhà sản xuất cho rằng chi phí cao đang kìm hãm đầu tư và buộc các nhà máy phải đóng cửa.

0: Gói kích thích nền kinh tế sắp tới sẽ được công bố cùng với một lộ trình điện khí hóa toàn diện nhằm nâng cấp các cơ sở hạ tầng truyền tải khổng lồ đã lạc hậu của EU. Để đạt được mô hình linh hoạt này, Liên minh châu dự kiến sẽ ban hành luật bắt buộc với các quốc gia thành viên phải trang bị đồng hồ đo điện thông minh cho ít nhất một nửa số người tiêu dùng vào năm 2030. Mục tiêu triển khai này dự kiến sẽ tăng lên 65% vào năm 2033, mặc dù văn bản này vẫn có thể sẽ được sửa đổi trước khi được công bố chính thức.
1: Truyền thông nhà nước Myanmar hôm nay cho biết chiến dịch triệt phá các khu phức hợp lừa đảo tại bang Kayin, miền Đông Nam tiếp tục được đẩy mạnh. Giới chức nước này khẳng định 77 công trình trái phép liên quan đến hoạt động lừa đảo trực tuyến sẽ bị phá dỡ hoàn toàn. Một trận động đất mạnh 7,8 độ xảy ra ở miền Nam Philippines sáng nay đã khiến ít nhất một người thiệt mạng và 4 người bị thương và nhiều tòa nhà bị sập. Hiện có nhiều thông tin là ít nhất 5 người thiệt mạng sau động đất. Tổng thống Ferdinand Marcos đã ra lệnh các lực lượng sẵn sàng phản ứng trước cảnh báo sóng thần. Còn tại Trung Quốc, Bộ Thủy lợi Trung Quốc đã kích hoạt ứng phó khẩn cấp với lũ tại 6 khu vực cấp tỉnh, trong khi cơ quan khí tượng phát đi cảnh báo mưa lớn màu cam, mức nghiêm trọng thứ hai trong hệ thống cảnh báo thời tiết cực đoan, với dự báo mưa lớn sẽ xảy ra tại nhiều tỉnh ở miền Nam nước này.
2: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
3: Thông tin nhanh,
2: bình luận sâu,
3: tương tác đa chiều.
1: Thưa quý vị và các bạn, nông nghiệp trong một đô thị đặc biệt như thành phố Hồ Chí Minh đang đứng trước một nghịch lý. Quỹ đất sản xuất ngày càng thu hẹp nhưng nhu cầu về thực phẩm chất lượng cao, an toàn và bền vững lại không ngừng gia tăng. Giải bài toán này không thể bằng cách mở rộng diện tích canh tác mà phải bằng đổi mới mô hình tăng trưởng. Từ những trang trại ứng dụng trí tuệ nhân tạo, hệ thống cảm biến tự động đến các mô hình sản xuất tuần hoàn, chuyển đổi số đang tạo ra những thay đổi đáng kể trong cách sản xuất, quản lý và tiêu thụ nông sản. Tuy nhiên, để công nghệ thực sự trở thành động lực phát triển thì vẫn còn nhiều nút thắt cần được tháo gỡ. Phóng viên Nguyễn Quang phản ánh.
4: Nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp thông minh đang được nhắc đến như hướng đi tất yếu của thành phố Hồ Chí Minh mới trong bối cảnh quỹ đất sản xuất ngày càng thu hẹp. Thế nhưng, đằng sau những mô hình hiện đại với cảm biến, trí tuệ nhân tạo hay phần mềm quản lý trang trại vẫn còn một câu hỏi lớn là làm thế nào để công nghệ thực sự thuộc về người nông dân, thay vì chỉ tồn tại trong các dự án hỗ trợ.
5: Nông nghiệp thông minh, nông nghiệp công nghệ cao là được sự hỗ trợ của nhà nước hay là của các cái nguồn vốn khác nhau áp dụng vào. Và khi mà dự án hết thì các cái nguồn vốn bị rút đi thì người nông dân chưa tự làm chủ công nghệ cho nên họ lúng túng.
6: Là phải có chính sách thúc đẩy đào tạo, chuyển giao, tạo điều kiện được vốn để đầu tư và xây dựng lực lượng cán bộ để chuyển giao, tư vấn kỹ thuật cho doanh nghiệp, nông dân, nhất là lực lượng khuyến nông cơ sở.
4: Tại nhiều mô hình nông nghiệp công nghệ cao ở thành phố Hồ Chí Minh và các vùng sản xuất vệ tinh, điện thoại thông minh, cảm biến và phần mềm quản lý đang dần thay thế phương thức canh tác truyền thống. Ao nuôi thủy sản, đàn bò dê gắn chip, ứng dụng AI và nhà màng trồng rau đều được giám sát vận hành bằng công nghệ. Nhiều mô hình còn áp dụng sản xuất tuần hoàn, tận dụng năng lượng mặt trời và tái sử dụng phụ phẩm. Tuy nhiên, quỹ đất hạn chế, thiếu vốn, khó khăn trong chuyển giao kỹ thuật và làm chủ công nghệ vẫn là những rào cản lớn. Vì vậy, nhiều hợp tác xã và doanh nghiệp đang mở rộng vùng nguyên liệu ra khu vực lân cận để duy trì sản xuất, nâng cao chất lượng và thuận lợi cho chuyển đổi số. Anh Lâm Ngọc Tuấn, Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp Tuấn Ngọc, Thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
7: Về kế hoạch lâu dài, khi mà quỹ đất dành cho nông nghiệp đô thị hóa của Thành phố Hồ Chí Minh làm cho cái diện tích của đất nông nghiệp càng ngày càng thu hẹp, thì chúng tôi cũng đã chủ động về vấn đề này bằng cách là chúng tôi đã cũng đã dời một số vườn rau ra ngoài địa bàn, khỏi địa bàn trung tâm và nằm sát ở huyện Nhân Trạch, Long Thành hay là ở Bình Dương, thì chúng tôi đã ở Bình Nhâm, ở Thuận An. Xu hướng sắp tới nữa chúng tôi cũng tăng cường kêu gọi thêm thành viên để chúng tôi có nhiều cái nguồn, cái vùng trồng nó sẽ có nhiều hơn ở khu vực xung quanh Thành phố Hồ Chí Minh.
4: Theo chuyên gia kinh tế tiến sĩ Lê Bá Trí Nhân, nông nghiệp thông minh không chỉ giúp tăng năng suất, chất lượng nông sản mà còn giảm tác động môi trường nhờ sử dụng hiệu quả tài nguyên và hạn chế hóa chất. Để phát triển, cần tập trung quản lý nguồn nước, nâng cấp hạ tầng và ứng dụng khoa học công nghệ. Tuy nhiên, sản xuất hiện còn manh mún, thiếu liên kết vùng và quy trình quản lý thống nhất làm hạn chế khả năng chuẩn hóa sản phẩm xuất khẩu.
8: Trong vấn đề này chúng ta thấy rằng là sẽ liên kết, hiện nay chúng ta chưa liên kết vùng được và chưa liên kết tất cả những yếu tố được. Chúng ta phải hệ thống trên quản lý vùng chứ không phải là chúng ta quản lý theo từng khu vực. Vùng ở đây có nghĩa là đồng bằng sông Cửu Long thì

0: ta quản lý bằng cách nào để giảm thiểu, cái thứ nhất là tác hại về sâu, cái thứ hai là nguồn nước, cái thứ ba là phân bón, và cái thứ tư về công nghệ. Thì như vậy rõ ràng là chúng ta sẽ là đạt được cái mức mà chúng ta kỳ vọng đặt ra.
1: Thành phố Hồ Chí Minh xác định phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp thông minh và chuyển đổi số là hướng đi chiến lược trong bối cảnh quỹ đất sản xuất thu hẹp, biến đổi khí hậu gia tăng và yêu cầu thị trường ngày càng khắt khe. Theo Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Bùi Minh Thạnh, thay vì mở rộng diện tích, thành phố tập trung nâng cao giá trị gia tăng thông qua khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và liên kết vùng. Để hiện thực hóa mục tiêu này, Thành phố Hồ Chí Minh đang củng cố Ban quản lý nông nghiệp công nghệ cao, xây dựng trung tâm nghiên cứu, thử nghiệm, trình diễn và chuyển giao công nghệ. Thành phố phát huy thế mạnh của các trường đại học, viện nghiên cứu, khu công nghệ cao và đội ngũ chuyên gia để phát triển giống mới, công nghệ tự động hóa, kỹ thuật canh tác tiên tiến và các giải pháp thích ứng biến đổi khí hậu.
2: Chúng tôi rất quan tâm mở rộng vòng tay để sẵn sàng chào đón các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp nước ngoài, để mang đến những cái ứng dụng công nghệ cao, những cái giá trị trí tuệ cao để áp dụng vào lĩnh vực nông nghiệp. Cụ thể thì trong thời gian gần đây, Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã tổ chức nhiều đoàn công tác đến các quốc gia mà phát triển về cái lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao. Tôi cũng sẽ dẫn một đoàn đi tiếp tục đi Úc và New Zealand để tiếp tục là nghiên cứu cũng như là mời gọi vốn đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp.
1: Từ tư duy sản xuất sang tư duy kinh tế nông nghiệp, Thành phố Hồ Chí Minh đang từng bước thay đổi cuộc chơi của nông nghiệp đô thị. Khi công nghệ được làm chủ, liên kết vùng được mở rộng và nguồn lực được khơi thông, nông nghiệp không chỉ thích ứng mà còn trở thành động lực tăng trưởng mới của Thành phố Hồ Chí Minh.
3: Tiếp nối chương trình thời sự trưa nay là trang tin đầu tư tài chính và bản tin thể thao.
4: Trang tin đầu tư tài chính.
5: Thưa quý vị và các bạn, giá vàng trong nước sáng nay nối dài đà giảm. Lúc 11 giờ 30 phút tại Thành phố Hồ Chí Minh, công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC mua vào mức 143.500.000 đồng một lượng và bán ra 147.500.000 đồng một lượng. Trong khi đó, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ hôm nay ở mức 25.150 đồng đổi một đô la Mỹ, tăng 3 đồng so với ngày 5 tháng 6. Với biên độ giao dịch cộng trừ 5%, tỷ giá trần hôm nay là 26.408 đồng một đô la Mỹ và tỷ giá sàn là 23.893 đồng một đô la Mỹ.
6: Mặt bằng lãi suất huy động trong tuần qua xuất hiện một số diễn biến đáng chú ý, song chưa làm thay đổi xu hướng chung của thị trường. Theo đó, tín hiệu tăng lãi suất hiếm hoi đã xuất hiện từ Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong (TPBank) với bước điều chỉnh tăng 0,1% đối với các khoản tiền gửi trực tuyến kỳ hạn từ 1 đến 3 tháng. Lãi suất tiền gửi các kỳ hạn này lên mức 4,75% năm, tương đương mức trần áp dụng cho tiền gửi dưới 6 tháng theo quy định hiện hành của Ngân hàng Nhà nước. Động thái điều chỉnh của TPBank diễn ra chỉ ít ngày sau khi Ngân hàng Thương mại Cổ phần Lộc Phát Việt Nam giảm lãi suất huy động ở một số kỳ hạn đầu tháng 6.
5: Về diễn biến giao dịch trên thị trường chứng khoán, sáng nay áp lực bán xuất hiện trên diện rộng khiến bảng điện tử chìm trong sắc đỏ và VN Index đảo chiều giảm sau 2 phiên tăng nhẹ cuối tuần trước. Lực bán ngày càng mạnh hơn khiến các cổ phiếu lùi sâu và VN Index nhanh chóng giảm về dưới mốc 1.810 điểm ngay khi bước vào đợt khớp lệnh liên tục. Chốt phiên giao dịch sáng nay, VN Index còn 1.799,22 điểm, HNX Index còn 284,49 điểm.
4: Đầu tư tài chính, biến cơ hội thành hiện thực.
7: Đầu tư tài chính, biến cơ hội thành hiện thực.
6: Thưa quý vị, thị trường chứng khoán đang ở giai đoạn chuyển giao giữa nhịp điều chỉnh và phục hồi kỹ thuật. Tính thanh khoản thấp cũng đặt ra những thách thức cho nhà đầu tư.
5: Trong bối cảnh thị trường đang ở giai đoạn nhạy cảm, các chuyên gia khuyến nghị nhà đầu tư cần có cái nhìn khách quan và tránh tâm lý mua đuổi bằng mọi giá. Hiện nhà đầu tư đang nắm giữ cổ phiếu có thể tiếp tục nắm giữ các mã có nền tảng cơ bản tốt thuộc các ngành thu hút dòng tiền để tối hóa lợi nhuận, có thể tận dụng các nhịp rung lắc để giải ngân thêm trên lượng cổ phiếu sẵn có nhằm tối ưu giá vốn. Theo các chuyên gia của công ty chứng khoán SSI, diễn biến hiện tại cho thấy dòng tiền vẫn đang thăm dò, chưa sẵn sàng mở rộng vị thế. Ông Hồ Hữu Tuấn Hiếu, trưởng nhóm chiến lược đầu tư công ty cổ phần chứng khoán SSI nhìn nhận.
8: Thị trường chưa thực sự hình thành một cái xu hướng nào cả. Thực tế thì cũng chỉ có những cổ phiếu vốn hóa lớn vận động tạo ra những cái phiên tăng giảm của điểm số mà thôi. Trong khi đó thì hầu hết các cổ phiếu còn lại đều chủ đạo là đi ngang. Và khi mà chủ đạo đi ngang như vậy thì cái mức độ tác động về mặt thông tin trong một cái vùng mà thanh khoản vẫn ở mức thấp sẽ giảm đi. Sẽ khác với những giai đoạn mà chúng ta đối mặt với những biến động rất mạnh của thị trường kể cả trong nước lẫn quốc tế. Khi đó thì những cái tác động theo hướng hai chiều, tức là có những tác động tích cực, có những tác động tiêu cực, nó sẽ diễn ra với một cái cường độ, một cái biến động cao đáng kể. Còn ở thời điểm này thì chúng ta

0: Thưa quý vị và các bạn, tối qua đội tuyển U19 Việt Nam để thua chủ nhà U19 Indonesia 1-2 ở trận đấu cuối bảng A, giải vô địch U19 Đông Nam Á 2026. Với chiến thắng này, U19 Indonesia được 9 điểm, đứng nhất bảng, giành vé trực tiếp vào bán kết, còn U19 Việt Nam xếp nhì bảng với 6 điểm và sẽ phải chờ kết quả ở lượt trận cuối của các bảng B và C để xác định cơ hội đi tiếp.
1: V-League mùa giải 2025-2026 đã hạ màn vào tối qua với 7 cặp đấu đồng loạt diễn ra trên sân cỏ cả nước. Tại sân Thiên Trường, Thể Công Viettel vượt qua đội vô địch sớm 3 vòng đấu là Công an Hà Nội 1-0. Với chiến thắng này, Thể Công Viettel nhận danh hiệu Á quân và tấm vé dự cúp C2 châu Á mùa tới. Tiền vệ Nguyễn Đức Hoàng Minh bày tỏ:
2: với em thì là sự cố gắng của cả đội bóng ạ. Tất cả anh em đã ra sân với một quyết tâm rất là cao. Bọn em cũng nói với nhau và cảm thấy rất là háo hức vì cái vị trí thứ hai này thì sau năm bọn em sẽ được cái dự C2. Và sau khi kết thúc cúp quốc gia thì toàn đội cũng sẽ có những kế hoạch và cũng sẽ hướng tới giải đấu năm sau, chuẩn bị rất là kỹ càng đấy.
1: Trước mắt, Thể Công Viettel còn trận bán kết cúp quốc gia là chuyến làm khách của Ninh Bình FC vào ngày 11 tháng 6. Trung vệ đội trưởng Bùi Tiến Dũng chia sẻ:
3: "Tôi nghĩ là trận đấu bán kết là một trận đấu hay. Cả hai đội sẽ có những cái đấu pháp tốt và tôi nghĩ thì đội nào có đấu pháp và tinh thần tốt thì đội sẽ có thuận lợi. Đối với châu lục thì Viettel đã từng tham gia đấu trường C1 và sang năm thì trong đấu C2 đúng nghĩ thì toàn đội sẽ có những cái đấu pháp cũng như là có những chiến lược riêng, có những chiều sâu đội hình để hướng đến giải châu lục. Chúng đặc biệt cảm ơn những cổ động viên đã đồng hành và theo dõi đội bóng những trận đầu tiên mùa giải cũng như cuối mùa giải, và đặc biệt hôm nay thì một trận đấu đi Nam Định và khán giả đã cổ vũ cho đội nhà."
0: Còn trên sân Hàng Đẫy, Hà Nội FC khép lại V-League bằng trận hòa 1-1 trước Công an Thành phố Hồ Chí Minh. Kết quả này khiến đội bóng thủ đô cán đích ở vị trí thứ tư với 46 điểm, lần đầu nằm ngoài top 3 V-League sau 17 năm. Huấn luyện viên Harry Kewell thừa nhận trận đấu này phần nào ảnh hưởng cả mùa giải của Hà Nội FC.
4: "Tôi nghĩ trận đấu này đã tóm gọn lại cả mùa giải của chúng tôi. Tôi không thể trách các cầu thủ về sự nỗ lực bởi họ đã làm việc rất chăm chỉ. Từ khi tôi đến đây, tôi có cảm giác chúng tôi đã làm việc rất nhiều nhưng chưa nhận được phần thưởng xứng đáng. Trong những trận đấu như thế này, chúng tôi không được phép bỏ lỡ cơ hội. Phần khó nhất trong bóng đá là ghi bàn và chúng tôi có thể làm điều đó tốt hơn."
0: Về phần mình, huấn luyện viên Phùng Thanh Phương đánh giá cao tinh thần thi đấu của các cầu thủ Công an Thành phố Hồ Chí Minh.
5: "Đây là trận đấu cuối cùng của mùa giải và mục tiêu của chúng tôi đã đề ra trước tiên đó là trong cái trận đấu ngày hôm nay các em vẫn giữ được cái tinh thần trong các trận đấu vừa qua. Mặc dù thời tiết ảnh hưởng tới cái chất lượng chuyên môn của ngày hôm nay rất là nhiều, nhưng mà các cầu thủ cũng đã thể hiện cố gắng và sự đoàn kết và cố gắng giành được một điểm, mà đó là một cái tinh thần và cái khích lệ chúng tôi. Cái mục tiêu của chúng tôi, ban giám đốc lãnh đạo đề ra là chúng tôi đã hoàn thành được mục tiêu với những thứ hạng, chủ hạng và nằm ở cái top trên. Thì đó là hai cái mà chúng tôi mừng khi kết thúc trận đấu ngày hôm nay."
1: Vào ngày 11 tháng 6, vòng chung kết World Cup 2026 chính thức diễn ra. Rạng sáng nay, một số đội đã giao hữu để chạy đà cho giải.
0: Trên sân Maximi ở thủ đô Zagreb, chủ nhà Croatia vượt qua Slovenia 2-1. Ở trận đấu khác diễn ra trên sân Red Bull Arena tại New Jersey, nước Mỹ, Maroc và Na Uy hòa nhau 1-1. Cũng trên đất Mỹ, đội tuyển Ecuador thắng đậm Guatemala 3-0. Tại World Cup năm nay, Ecuador chung bảng E với Đức, Curaçao và bờ biển Nga. Huấn luyện viên Sebastian Becasici chia sẻ:
6: "Chúng tôi rất vui khi được góp mặt tại World Cup. Chúng tôi muốn Ecuador ngang tầm với những đội bóng ở khu vực Nam Mỹ như Uruguay, Colombia và Paraguay. Chúng tôi sẽ cố gắng để tạo nên kỳ World Cup tuyệt vời nhất trong lịch sử. Chúng tôi muốn duy trì sự vững chắc trong phòng ngự, đồng thời phát huy tối đa điểm mạnh của từng cầu thủ. Chúng tôi tin chắc rằng mình có thể chơi tốt và giành được những kết quả tốt tại World Cup."
0: Một đội tuyển khác thuộc khu vực Nam Mỹ là Colombia cũng giành được chiến thắng 2-0 khi tiếp Jordani trên sân nhà Estadio Metropolitano. Tại giải bóng đá lớn nhất hành tinh năm nay, Colombia chung bảng K với Bồ Đào Nha, Cộng hòa Dân chủ Congo và Uzbekistan, còn Jordani nằm ở bảng G với Argentina, Algeria và Áo. Huấn luyện viên Jamal Selami bày tỏ:
6: "Chúng tôi cũng có quyền mơ ước. Chúng tôi sẽ phấn đấu để trở thành một đội tuyển mạnh và cố gắng thể hiện tốt nhất có thể. Trận đấu với Áo sẽ quyết định hành trình của chúng tôi tại vòng bảng. Chúng tôi hy vọng sẽ giành được điểm và sẽ dốc toàn lực vào trận đấu đó."

0: World Cup 2026 sẽ chính thức khởi tranh vào rạng sáng ngày 12 tháng 6 theo giờ Việt Nam với cặp đấu giữa Mexico gặp Nam Phi. Hai đội bóng này nằm ở bảng A cùng với Hàn Quốc và Cộng hòa Séc.
1: Dự báo thời tiết. Khu vực Tây Bắc Bộ chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa to đến rất to và dông, nhiệt độ từ 22 đến 35 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ và khu vực Hà Nội chiều có mưa rào và dông vài nơi. Riêng đồng bằng và phía Nam Phú Thọ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió Tây Nam đến Nam cấp 2, cấp 3. Từ chiều tối, gió chuyển dần hướng Đông Bắc cấp 2, cấp 3, vùng ven biển cấp 3, đêm trời chuyển mát, nhiệt độ từ 22 đến 35 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế chiều nắng nóng và nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Riêng Thanh Hóa, Nghệ An đêm có mưa to đến rất to và dông, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 38 độ. Khu vực Duyên Hải, Nam Trung Bộ, phía Bắc chiều nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt, phía Nam chiều nắng nóng và nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 39 độ, có nơi trên 40 độ. Khu vực cao nguyên Trung Bộ chiều nắng, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam đến Tây cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 33 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực thành phố Hồ Chí Minh chiều nắng có nơi nắng nóng, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam đến Tây cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và rải rác có dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió Tây Nam cấp 5 có lúc cấp 6, giật cấp 7, từ đêm nay gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 5 có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5 có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Từ đêm nay, gió hoạt động yếu dần đi. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa và từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Riêng vùng biển Khánh Hòa, Lâm Đồng có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và rải rác có dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió Tây Nam cấp 5 có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Khu vực giữa Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5 có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4.
2: Vừa rồi là thông tin dự báo thời tiết. Phần còn lại của chương trình, chúng tôi tóm lược những tin chính vừa phát. Chủ trì làm việc với Ban Chính sách và Chiến lược Trung ương cùng các cơ quan có liên quan về tổng kết 8 năm thực hiện nghị quyết số 36 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị cần chuyển mạnh từ tư duy kinh tế biển sang tư duy không gian phát triển biển quốc gia. Nghị quyết mới cần trả lời được câu hỏi Việt Nam sẽ khai thác và quản trị, phát huy toàn bộ không gian biển quốc gia như thế nào để phục vụ cho mục tiêu phát triển đất nước trong nhiều thập niên tới. Các chính đảng phải trở thành những thiết chế thúc đẩy quản trị hiệu quả, củng cố lòng tin, duy trì ổn định và góp phần tìm kiếm giải pháp cho các thách thức chung của khu vực. Thông điệp nổi bật tại tọa đàm vai trò của các chính đảng Đông Nam Á trong xây dựng cộng đồng ASEAN trong khuôn khổ diễn đàn tương lai ASEAN lần thứ 3 đang diễn ra tại Hà Nội. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khẳng định quan hệ giữa Trung Quốc và Triều Tiên đang đứng trước bước ngoặt lịch sử mới, mở ra cơ hội phát triển cũng như nhiệm vụ mới, đồng thời củng cố mối quan hệ Trung Quốc-Triều Tiên. Bất chấp lệnh ngừng bắn, Mỹ-Iran có hiệu lực cùng những cam kết không tấn công lẫn nhau trước đó của các bên. Căng thẳng tại khu vực Trung Đông leo thang trở lại. Israel sáng sớm nay tấn công vào nhiều mục tiêu tại Iran để trả đũa việc đêm qua Iran phóng tên lửa đạn đạo vào nước này. Căng thẳng bị đẩy lên cao khi lực lượng Houthi ở Yemen sáng nay cũng đã phóng tên lửa đạn đạo vào Israel. Từ đây chúng tôi kết thúc chương trình thời sự trưa nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Minh Châu, Đức Hưng, Hằng Nga và Thu Hòa thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên

0: Thu Hiền, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Mạnh Thắng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.
1: Thông tin quảng cáo.
2: Bí mật những sợi tóc.
3: Chào mừng quý vị thính giả đã quay trở lại với chuyên mục Bí mật những sợi tóc. Chương trình được thực hiện với sự đồng hành của nhãn hàng dầu gội dược liệu Thái Dương Gold. Để biết thêm thông tin về sản phẩm, quý vị hãy gọi ngay đến tổng đài miễn phí 1800 1799. Lê Thông này, tôi biết nhiều người có thói quen là lựa chọn dầu gội dựa trên các tiêu chí như lưu hương lâu hay là làm mượt tóc tức thì. Thế nhưng mà dù đổi qua rất nhiều dòng sản phẩm đắt tiền thì mái tóc của họ lại ngày càng gãy rụng nhiều hơn ạ.
4: Vâng, da đầu và nang tóc luôn cần một môi trường để ổn định phát triển. Việc thay đổi liên tục các sản phẩm chăm sóc tóc cũng như là lựa chọn sản phẩm không phù hợp là nguyên nhân khiến cho mái tóc của chúng ta rất là dễ gãy rụng. Thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Hằng, nguyên phó giám đốc bệnh viện Tuệ Tĩnh chia sẻ rõ hơn về vấn đề này.
5: Dầu gội là một trong các cái nguyên nhân mà có thể trực tiếp tác động vào tóc và đặc biệt là cái quá trình rụng tóc. Khi mà chúng ta sử dụng dầu gội không phù hợp với cái da đầu thì đấy là chính là cái nguyên nhân chính làm cho nang tóc bị tổn thương, dẫn tới là rụng tóc. Cho nên các chuyên gia da liễu cho rằng việc thay đổi dầu gội quá thường xuyên cũng sẽ có hại cho tóc vì nó gây nên cái tình trạng viêm da đầu, tăng sự tiết bã dầu lên, thậm chí là gây nên cái tình trạng dị ứng do kích ứng, từ đó dẫn tới cái tình trạng rụng tóc.
3: Và khi nền tảng da đầu đã bị suy yếu thì việc duy trì các sản phẩm tẩy rửa mạnh sẽ khiến cho tình trạng rụng tóc khó kiểm soát. Đây cũng là lý do nhiều người đang chủ động tìm kiếm các giải pháp thay thế lành tính hơn để bảo vệ mái tóc như là dầu gội dược liệu. Mời quý vị cùng tiếp tục lắng nghe những tư vấn từ chuyên gia ngay sau đây.
5: Hiện nay thì xu hướng lựa chọn dầu gội đầu thì hầu hết là mọi người thiên về lựa chọn dầu gội có nguồn gốc từ thảo dược. Bởi vì khi đã nói đến thảo dược thì chúng ta đã hình dung ra cái sự an toàn rồi. Và bên cạnh sự an toàn thì còn có cái sự hiệu quả cho cái việc chăm sóc tóc. Bởi vì đối với dầu gội đầu dược liệu thì nó làm sạch một cách rất là tự nhiên, rất là nhẹ nhàng. Nó giúp cho tóc và da của chúng ta được chăm sóc một cách đầy đủ từ gốc cho đến ngọn. Đặc biệt là tinh dầu bưởi, hương nhu và tăng bạch bì giúp cho cái việc làm giảm rụng tóc và kích thích mọc tóc rất là tốt.
4: Để hiện thực hóa xu hướng chăm sóc tóc lành tính này, công ty cổ phần Sao Thái Dương đã cho ra mắt sản phẩm dầu gội dược liệu Thái Dương Gold, giải pháp thay thế hoàn hảo cho các dòng sản phẩm có chứa chất tẩy mạnh trên thị trường hiện nay. Điểm vượt trội của sản phẩm đó là khả năng tác động sâu vào cấu trúc chân tóc nhờ nguồn dưỡng chất dồi dào từ thảo dược kết hợp cùng với bộ đôi hoạt chất phục hồi chuyên sâu là vitamin B5 và keratin. Sự kết hợp này giúp nhanh chóng tái tạo những sợi tóc mảnh, yếu, củng cố độ đàn hồi, ngăn ngừa tình trạng gãy rụng và nuôi dưỡng mái tóc khỏe mạnh từ gốc đến ngọn.
3: Chuyên mục Bí mật những sợi tóc cũng xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn nhãn hàng dầu gội dược liệu Thái Dương, thế hệ dầu gội 5 sợi tóc, chỉ dụng vài sợi sau mỗi lần gội và không gầu không ngứa, giúp cho tóc khỏe mạnh từ gốc đến ngọn đã đồng hành cùng chuyên mục. Xin chào và hẹn gặp lại.
2: Bản tin nông nghiệp.
6: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin nông nghiệp với một số tin tức đáng chú ý. Trao tặng cây giống cà phê, mắc-ca cho người dân vùng cao Điện Biên. Cháy rừng phi lao phòng hộ ven biển ở tỉnh Quảng Ngãi. Khuyên cáo người dân Vĩnh Long phòng dịch bệnh thủy sản vào mùa mưa. Thưa quý vị, thưa các bạn, trong 2 ngày, từ ngày 7 đến ngày 8 tháng 6, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội, Đại hội đại biểu Toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ 9, nhiệm kỳ từ năm 2026 đến năm 2031, diễn ra với nhiều nội dung quan trọng. Đại hội lần này tập trung vào yêu cầu đổi mới phương thức hoạt động trong bối cảnh mới, nâng cao hiệu quả phong trào nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi, chuyển đổi số, nông nghiệp xanh, nông nghiệp tuần hoàn và xây dựng chuỗi giá trị nông sản. Ông Nguyễn Văn Cọp, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh An Giang, kiến nghị.
7: Kính đề nghị Trung ương Hội Việt Nam quan tâm, xem xét, hỗ trợ một số nội dung như sau. Thứ nhất là ưu tiên bố trí nguồn lực xây dựng cơ chế đặc thù hỗ trợ cho Hội Nông dân các cấp tiếp tục tham gia xây dựng nông nghiệp công nghệ cao và kinh tế tuần hoàn. Thứ hai, tạo điều kiện thuận lợi cho các chi tổ hội nghề nghiệp dễ dàng tiếp cận các nguồn vốn tín dụng ưu đãi, có chính sách khuyến nông hỗ trợ trang thiết bị máy móc tiên tiến, chứng nhận tiêu chuẩn và mã số vùng trồng.
6: Hưởng ứng tuần lễ biển và hải đảo Việt Nam, tỉnh Quảng Ninh tổ chức lễ phát động tháng hành động vì môi trường. Địa phương này xác định chuyển đổi xanh là một trong những định hướng quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội, đẩy mạnh đầu tư hiện đại hóa hệ thống quan trắc, giám sát môi trường, hướng tới mục tiêu tăng trưởng xanh và phát thải thấp. Ông Ngọc Thái Hoàng, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Ninh cho biết.

0: Ngành nông nghiệp môi trường sẽ tiếp tục chủ động tham mưu các giải pháp nâng cao chất lượng môi trường, phát triển hạ tầng kỹ thuật bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu đồng bộ, đáp ứng các tiêu chí đô thị xanh, văn minh, hiện đại, giàu bản sắc và có sức cạnh tranh, góp phần xây dựng Quảng Ninh trở thành cực tăng trưởng quan trọng trong khu vực phía Bắc, hình mẫu về phát triển bền vững và hiện đại của cả nước.
1: Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk vừa phát động chiến dịch ra quân làm sạch môi trường biển. Ngay sau lễ phát động, có gần 500 cán bộ, chiến sĩ, lực lượng vũ trang, đoàn viên và người dân địa phương đồng loạt tham gia thu gom rác thải dọc bãi biển xã Long Thủy. Thông qua sự kiện, tỉnh Đắk Lắk kêu gọi cộng đồng nâng cao ý thức, chung tay giảm thiểu rác thải nhựa, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững gắn với bảo vệ hệ sinh thái biển. Ông Nguyễn Thái Hòa, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đắk Lắk cho biết.
2: Chúng tôi đã rất chủ động tham mưu tỉnh ủy, hội đồng dân, ủy ban dân ban hành nhiều chương trình hành động, kế hoạch về bảo vệ môi trường chung, đặc biệt trong đó là có cái nội dung về việc bảo vệ môi trường trong các cái hoạt động dân cư và trong hoạt động du lịch. Đặc biệt là trong năm 2026 thì chúng tôi sẽ tập trung vào cái việc bảo vệ môi trường ở các cái khu vực ven biển ở phía Đông, trong đó sẽ tập trung ưu tiên phát triển những cái mô hình bảo vệ môi trường ở những cái khu du lịch.
1: Ngành Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Điện Biên vừa tiến hành trao hàng nghìn giống cây và các thiết bị hỗ trợ sản xuất cho người dân xã Nà Hì. Hoạt động trao cây giống nhằm góp phần gia tăng diện tích cây xanh và nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ môi trường. Theo kế hoạch, tỉnh Điện Biên giao chỉ tiêu cho xã Nà Hì tiến hành trồng mới 400 hectare cà phê Macca trong năm nay. Mới đây, một vụ cháy lớn đã xảy ra tại khu vực rừng phòng hộ ven biển xã Mào Cầy, tỉnh Quảng Ngãi. Khu vực xảy ra cháy là rừng phòng hộ ven biển, chủ yếu là rừng phi lao được trồng từ hàng chục năm trước. Ngay sau khi nhận tin báo của người dân, Ủy ban Nhân dân xã Mào Cầy đã huy động lực lượng tại chỗ phối hợp với các đơn vị chức năng triển khai chữa cháy. Ông Tạ Công Khiết, hạt trưởng hạt kiểm lâm khu vực 10, chi cục kiểm lâm tỉnh Quảng Ngãi cho biết.
3: Nhận được cái thông tin có điểm cháy thì tụi em chỉ có phối hợp lực lượng do chủ tịch xã của xã Mào Cầy huy động. Trong đó lực lượng kiểm lâm thì phối hợp các lực lượng khác thì triển khai ở hướng đông. Đây xong hết, bây giờ kiểm tra khắc phục hết hậu quả ở đây rồi mới thống kê được toàn bộ vụ cháy như thế nào.
1: Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long ghi nhận gần 500 hectare tôm nuôi nước lợ bị thiệt hại do dịch bệnh. Ngành Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Vĩnh Long đã tuyên truyền, khuyến cáo người dân thực hiện nghiêm biện pháp phòng dịch bệnh, áp dụng công nghệ trong nuôi trồng thủy sản bền vững. Tổng diện tích thả nuôi tôm nước lợ của tỉnh Vĩnh Long hiện nay là hơn 63.000 hectare. Bà Lê Thị Hạnh Chuyên, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản Kiểm ngư và Biển đảo tỉnh Vĩnh Long cho biết.
4: Trong thời gian qua, diễn biến thời tiết ảnh hưởng rất là lớn đến nghề nuôi tôm. Từ đó thì ngành cũng có những cái khuyến cáo đến bà con cần tuân thủ tốt về lịch thời vụ, về quy trình kỹ thuật cũng như là các cái giải pháp trong công tác quản lý môi trường nuôi cũng như là hạn chế tối đa cái việc làm ảnh hưởng đến cái môi trường xung quanh.
1: Vừa rồi là những thông tin đáng chú ý trong bản tin nông nghiệp hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.

0: Biên tập viên Đình Trung và Hà Phương xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Mùa Vàng phát trên kênh Thời sự VV1 Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Chương trình Mùa Vàng hôm nay có một số nội dung đáng chú ý.
2: Phát triển bền vững ngành hàng sắn gắn với bảo vệ tài nguyên rừng. Thái Nguyên chú trọng phát triển kinh tế vùng đồng bào dân tộc miền núi. Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ 14, nông nghiệp từ trụ đỡ kinh tế đến động lực tăng trưởng mới.
3: Nông nghiệp chuyển động.
4: Nông nghiệp chuyển động.
0: Thưa quý vị và các bạn, những quy định mới về chống mất rừng, truy xuất nguồn gốc và phát triển bền vững đang tạo ra áp lực không nhỏ đối với nhiều ngành hàng nông sản xuất khẩu của Việt Nam, trong đó có ngành hàng sắn. Từ câu chuyện tổ chức lại sản xuất, xây dựng vùng nguyên liệu bền vững đến việc nâng cao trách nhiệm của doanh nghiệp chế biến và chính quyền địa phương trong bảo vệ tài nguyên rừng. Đâu là những giải pháp cần được triển khai trong thời gian tới? Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam đã trao đổi với ông Nghiêm Minh Tiến, Chủ tịch Hiệp hội Sắn Việt Nam về nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Thưa ông, các thị trường nhập khẩu hiện nay đang ngày càng siết chặt các yêu cầu về truy xuất nguồn gốc, minh bạch chuỗi cung ứng và phát triển bền vững. Theo ông, ngành hàng sắn đang phải đối mặt với những thách thức nào để đáp ứng các yêu cầu này?
5: Ngành sắn hiện nay phần lớn là phân bổ ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn. Và nó ở cái diễn thế thổ nhưỡng là chủ yếu là vùng dốc và đồi núi. Và đối tượng sản xuất cây sắn thì phần lớn là bà con các dân tộc, vẫn là tập quán canh tác lạc hậu. Và cái điều kiện, cái địa hình như vậy, cái trình độ canh tác như thế cho nên

0: là cái khả năng mà để nâng cao năng suất của cây sắn lên cũng gặp rất nhiều khó khăn. Và chính cái khó khăn đó nó cũng là ảnh hưởng đến cái khả năng là truy xuất cái nguồn gốc, bởi vì phần lớn bà con các dân tộc hết. Nên việc tổ chức canh tác theo một cái hướng là công nghiệp hoặc là tổ chức canh tác theo một cái mô hình tập trung ấy, thì cũng hết sức khó khăn. Đang rất thấp như vậy thì nó có ba nguyên nhân. Nguyên nhân nhất là cái tập quán canh tác. Nguyên nhân thứ hai ấy là diện thế thổ nhưỡng, không áp dụng biện pháp kỹ thuật. Và nguyên nhân thứ ba đó là hiện nay chúng ta chưa có một bộ giống tiên phong để chúng ta đưa vào chuyển giao. Quan trọng nữa đó, các nhà máy thực sự chưa gắn kết được với các hộ nông dân để mà hợp tác cùng nhau ấy, thực hiện cái mục tiêu phát triển cây sắn theo cái hướng thâm canh. Chính những yếu tố tác động đó nó làm cho rất khó khăn trong cái nâng cao năng suất, thay đổi tập quán canh tác, và nó cũng tác động yếu tố truy xuất cái nguồn gốc.
1: Một trong những yêu cầu quan trọng của truy xuất nguồn gốc là phải kiểm soát được vùng nguyên liệu. Tuy nhiên, sản xuất sắn hiện nay chủ yếu vẫn dựa vào các nông hộ nhỏ lẻ. Theo ông, đâu là những điểm nghẽn lớn nhất trong tổ chức sản xuất đang cản trở việc xây dựng vùng nguyên liệu minh bạch và có khả năng truy xuất ạ?
0: Tôi nghĩ hiện nay thì vấn đề các hộ lẻ nó vẫn còn tồn tại khách quan. Thì chúng ta cũng chưa có thể là và cái biện pháp tổ chức theo một cái hướng tích cực nào để đạt được cái mục tiêu của chúng ta. Chính các hộ đó tổ chức như thế, trên là cái vai trò của các thương lái, họ xuất hiện vào để đáp ứng cho cái kết nối giữa người trồng và nhà máy là một tồn tại khách quan. Vấn đề đặt ra bây giờ chúng ta phải tổ chức là sản xuất, hình thành các hợp tác xã, và các hợp tác xã phải ký hợp đồng gắn kết với nhà máy. Thì lúc này vai trò nhà máy được như bà đỡ cho cái tổ các hợp tác xã đó, và hợp tác xã đã tổ chức các hộ để thực hiện cái chương trình thâm canh, đầu tư và tổ chức thu mua. Thì như vậy thì chúng ta bắt đầu là có thể tạo được cái khả năng là truy xuất được nguồn gốc.
1: Bên cạnh yêu cầu truy xuất nguồn gốc, nhiều thị trường còn đặc biệt quan tâm đến yếu tố sản xuất không gây mất rừng và suy thoái tài nguyên thiên nhiên. Trước yêu cầu này, Hiệp hội Sắn Việt Nam có những khuyến nghị gì đối với các địa phương, doanh nghiệp và người trồng sắn để vừa phát triển sản xuất, vừa bảo vệ tài nguyên rừng?
0: Quan điểm của Hiệp hội Sắn Việt Nam hiện nay là theo cái mục tiêu năm 30 và tầm nhìn đến 2050 là ổn định về diện tích, không mở rộng diện tích nữa, mà phải nâng cao được cái năng suất lao động trên cơ sở để nâng cao hiệu quả của một cái đơn vị diện tích hiện có, đó là không mở rộng. Vấn đề thứ hai ấy, là kiến nghị với các địa phương là không mở rộng thêm các nhà máy chế biến nữa, mà nếu có mở rộng các nhà máy chế biến thì chế biến sau tinh bột để nâng cao cái chuỗi giá trị của sản phẩm tinh bột lên. Nếu mà các địa phương vẫn tiếp tục cho mở thêm các nhà máy thì cái nhu cầu mở cái nhà máy nó tác động đến cung nguyên liệu, buộc lòng cái sức ép nó phải mở ra các diện tích. Cho nên vấn đề đặt ra cái công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch của các địa phương mà thực hiện chương trình phát triển bền vững cây sắn theo cái chương trình của bộ rất quan trọng, mà từng địa phương một phải thực hiện cái chương trình hành động để đưa cây sắn phát triển có mục tiêu, có quy hoạch.
1: Xin cảm ơn ông đã trả lời phỏng vấn của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam ạ.
2: Nghe mùa vàng,
3: nghe nhịp đập nông thôn.
4: Nông nghiệp chuyển động tiếp tục với một nội dung khác. Thưa quý vị và các bạn, hơn 80 năm qua, các chính sách hỗ trợ cho đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa luôn được Đảng, Nhà nước đặc biệt quan tâm. Nhiều vùng đồng bào đặc biệt khó khăn giờ đã đổi thay rõ rệt, nỗi lo về cái ăn, cái mặc không còn. Chương trình Mục tiêu Quốc gia vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi 1719 là đòn bẩy giúp nhiều bản làng phát triển kinh tế, từng bước thoát nghèo và vươn lên làm giàu. Mạnh Phương, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam ghi nhận tại xã Văn Lăng, tỉnh Thái Nguyên.
5: Xã Văn Lăng là một xã thuộc vùng đặc biệt khó khăn ở tỉnh Thái Nguyên, với trên 96% dân số là đồng bào thiểu số. Hình ảnh một Văn Lăng trước kia là những bản làng heo hút, đời sống người dân khó khăn thiếu thốn vô cùng. Văn Lăng bây giờ đã khác, điện, đường, trường, trạm, nhà văn hóa khang trang sạch đẹp, đời sống người dân ngày càng nâng lên. Người dân ở Văn Lăng không chỉ sống loanh quanh với rừng mà đã biết áp dụng khoa học công nghệ để trồng cây lúa, cây chè. Chị Triệu Thị Thủy, người dân tộc Dao ở xóm Tân Thành, xã Văn Lăng cho hay.
6: Ngày xưa thì ở đây nó chưa phát triển về cái công nghệ về nông nghiệp. Cách đây vài năm đến trở về đây thì cũng có máy móc rồi những cái đưa về những cái khoa học kỹ thuật đấy ạ.
5: Xã Văn Lăng là địa phương có tiềm năng phát triển nông lâm nghiệp, chăn nuôi công nghiệp. Những năm gần đây, Văn Lăng đang dần hình thành vùng chè hữu cơ theo tiêu chuẩn Việt Gáp. Ông Hoàng Văn Nhu, tổ trưởng hợp tác xã Việt Gáp, xóm Tân Thành, xã Văn Lăng cho biết.
2: Khi xây dựng thì chúng tôi cũng đã có cái mơ ước, thấy mỗi khán non trẻ thì bây giờ chúng tôi cũng đang cố phấn đấu, mà cũng mơ ước là xã mới lại các cấp hỗ trợ cho làm sao đạt được ô cốp. Thì đại diện một là cơ sở để phát triển cho bà con, hai nữa là cũng là một cái điểm để Văn Lăng chung tay phát triển kinh tế.
5: Thời gian qua được hỗ trợ từ các chương trình mục tiêu quốc gia, đặc biệt là chương trình mục tiêu quốc gia vùng đồng bào dân tộc thiểu số 1719, đời sống người dân xã Văn Lăng từng bước được nâng cao. Theo ông Đặng Quốc Đạt, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Văn Lăng, tỉnh Thái Nguyên, đến nay xã Văn Lăng giảm tới 15,49% hộ nghèo, vượt 5% so với mục tiêu đề ra.
7: Năm 25 thì chúng tôi sau khi thực hiện chính quyền mô hình địa phương hai cấp, tôi cũng đã giao cho các phòng chuyên môn là phối hợp với các cái đơn vị như chi cục trồng trọt, chi cục chăn nuôi để xây dựng các cái mô hình làm sao để đưa các cái cây con giống vào cho bà con để phát triển kinh tế. Đặc biệt là cái phát triển cây chè đối với địa bàn xã Văn Lăng tôi thì cũng được ban hành các cái nghị quyết, các cái chương trình kế hoạch. Thì cũng đã cho kết quả thu hoạch là khá tốt. Và năm nay thì chúng tôi tiếp tục là xây dựng kế hoạch và đưa các cái chương trình hỗ trợ về giống chè cho bà con. Về các cái mô hình sản xuất thì chúng tôi đang lựa chọn các cái mô hình làm sao mà cho nó phù hợp với cái đồng bào dân tộc thiểu số để người ta tiếp cận để phát triển kinh tế ổn định.
5: Sau 5 năm triển khai chương trình Mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025, tỉnh Thái Nguyên đã đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần cải thiện đời sống đồng bào các dân tộc thiểu số. Ông Dương Quang Bạo, Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Thái Nguyên cho biết.
8: Quyết định 1719 của Thủ tướng Chính phủ nó có một cái bước tiến rất là lớn. Đây là đầu tư cho hạ tầng để cho phát triển kinh tế. Thứ hai là đầu tư cho cái phục vụ, nghĩa là cho người dân khoa học kỹ thuật và cái nhận thức để người ta phát triển kinh tế, chứ cũng không phải là cho bằng nghĩa là cái vật chất mà để người ta sử dụng hàng ngày có cái tác dụng để phát triển lâu dài.
5: Chương trình Mục tiêu Quốc gia 1719 là quyết sách chiến lược đóng vai trò đòn bẩy cốt lõi trong chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước. Chương trình không chỉ đem lại giá trị kinh tế mà còn góp phần nâng cao nhận thức, củng cố vững chắc khối đại đoàn kết các dân tộc anh em.
9: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng. Kỷ nguyên mới, tầm vóc mới.
4: Thưa quý vị và các bạn, không chỉ bảo đảm vững chắc an ninh lương thực quốc gia, tạo sinh kế cho hàng chục triệu người dân nông thôn, nông nghiệp luôn giữ vai trò trụ đỡ của nền kinh tế, góp phần quan trọng vào tăng trưởng và phát triển bền vững đất nước. Trong bối cảnh kinh tế thế giới còn nhiều biến động, những kết quả đạt được của ngành nông nghiệp và môi trường thời gian qua là nền tảng quan trọng hiện thực hóa các mục tiêu mà nghị quyết đại hội lần thứ 14 của Đảng đề ra. Phát triển nông nghiệp bền vững, đảm bảo mục tiêu tăng trưởng GDP toàn ngành đạt 3,6% và phấn đấu đạt 4% một năm. Bài viết của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam đề cập vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
10: Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, qua 5 tháng đầu năm nay, tổng kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản cả nước ước đạt 30,69 tỷ đô la Mỹ, tăng 9,2%, xuất siêu hơn 8,4 tỷ đô la Mỹ, đảm bảo cân đối cung cầu, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong nước và xuất khẩu. Những con số tăng trưởng và xuất khẩu đạt được trong những tháng đầu năm nay của ngành nông nghiệp là kết quả của quá trình tái cơ cấu theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững. Từ một quốc gia thường xuyên thiếu lương thực, qua 40 năm đổi mới, Việt Nam đã vươn lên trở thành cường quốc xuất khẩu nông sản. Nhiều mặt hàng như gạo, cà phê, hồ tiêu, điều, rau quả và thủy sản liên tục duy trì vị trí trong nhóm xuất khẩu hàng đầu thế giới. Không chỉ mang lại nguồn thu ngoại tệ lớn, những ngành hàng này còn tạo việc làm, thu nhập ổn định cho hàng chục triệu người dân khu vực nông thôn. Chuyên gia nông nghiệp Hoàng Trọng Thủy cho rằng,
11: những cái thời kỳ trước năm 88 thì chúng ta phải nhập khẩu 1 triệu đến 1,5 triệu tấn gạo trên vòng một năm. Mà đến khi chúng ta có gạo xuất khẩu và lại xếp vào hàng thứ hai thế giới.
10: Nhận định từ góc độ vĩ mô của nền kinh tế, chuyên gia nông nghiệp ông Đặng Kim Sơn phân tích. Nông nghiệp còn thể hiện rõ khả năng chống chịu và thích ứng trước những biến động của thị trường toàn cầu. Trong những giai đoạn khó khăn do dịch bệnh, thiên tai hay suy giảm kinh tế toàn cầu, nông nghiệp luôn duy trì tăng trưởng ổn định, bảo đảm nguồn cung lương thực, thực phẩm và góp phần giữ vững ổn định phát triển kinh tế xã hội. ngoài ý nghĩa về mặt kinh tế, những thành tựu nổi bật của ngành trong thời gian qua

0: đã khẳng định tính đúng đắn trong chủ trương của Đảng khi xác định nông nghiệp là lợi thế quốc gia, là nền tảng quan trọng cho phát triển bền vững.
1: Nông nghiệp của chúng ta đã vươn lên một tầm cao mới và nông thôn chúng ta đã thay đổi bộ mặt. Việt Nam về trước mục tiêu thiên niên kỷ về xóa đói giảm nghèo và chúng ta đã vượt cái mốc hơn 60 tỷ USD một năm về xuất khẩu nông sản. Đảng đã tổng kết nông nghiệp, nông thôn, nông dân trong cái nghị quyết 22 năm 2024, tức là nông nghiệp là lợi thế của quốc gia.
0: Từ những thành tựu đã đạt được, yêu cầu đặt ra hiện nay không chỉ là duy trì đà tăng trưởng mà còn phải tạo ra những động lực phát triển mới cho ngành nông nghiệp để hiện thực hóa mục tiêu mà nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng đề ra. Bà Nguyễn Thị Thu Hương, Phó Cục trưởng Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật cho biết, từ sản xuất theo số lượng, ngành nông nghiệp đang chuyển mạnh sang phát triển theo chiều sâu, lấy chất lượng, giá trị gia tăng và khả năng cạnh tranh làm thước đo. Đây là hướng đi tất yếu để nông nghiệp tiếp tục giữ vững vai trò trụ đỡ, động lực tăng trưởng của nền kinh tế.
2: Ngoài việc mở rộng thị trường mới thì chúng tôi cũng chú trọng cái việc đàm phán về các yêu cầu kỹ thuật để làm sao mình mở rộng cái lựa chọn yêu cầu kỹ thuật đối với các thị trường đã có, thì trên cơ sở đó mình tăng được cái khả năng cạnh tranh cũng như là tăng được cái cơ hội cho hàng nông sản Việt Nam xuất khẩu sang đó.
0: Từ những người nông dân đang đổi mới tư duy sản xuất, doanh nghiệp chủ động thích ứng với biến động thị trường đến những chính sách điều hành linh hoạt của ngành nông nghiệp và môi trường, tất cả đang tạo nên sức mạnh tổng hợp để ngành tiếp tục phát triển trong bối cảnh nhiều khó khăn, thách thức, góp phần hiện thực hóa nghị quyết của Đảng. Ông Nguyễn Gia Long, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, để đạt mục tiêu tăng trưởng cả năm 2026 và đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng hai con số của nền kinh tế, ngành nông nghiệp và môi trường đang tập trung phát huy các nguồn lực về đất đai, tài nguyên nước và rừng, đồng thời khơi thông các động lực từ khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.
3: Đẩy mạnh chuyển đổi số và tập trung xây dựng các cơ sở dữ liệu, hoàn thành 100% các cơ sở dữ liệu trong năm 2026, thực hiện các kịch bản cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững theo hướng xanh số, hội nhập và công nghệ cao, giải phóng nguồn lực về đất đai, tài nguyên, rừng biển và thúc đẩy mạnh mẽ các ngành lĩnh vực để hỗ trợ tăng trưởng phát triển nông lâm thủy sản và đóng góp cho cái tăng trưởng hai con số của nền kinh tế.
0: Với định hướng phát triển nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh, lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực, ngành nông nghiệp đang mở ra một không gian phát triển mới với nhiều cơ hội và kỳ vọng. Từ những cánh đồng, trang trại đến các nhà máy chế biến và thị trường xuất khẩu toàn cầu, nông nghiệp Việt Nam đang từng bước khẳng định vị thế của một ngành kinh tế hiện đại, năng động và hội nhập. Không chỉ tiếp tục là trụ đỡ của nền kinh tế trong giai đoạn khó khăn, nông nghiệp còn đang trở thành động lực tăng trưởng quan trọng, góp phần hiện thực hóa mục tiêu phát triển nhanh, xanh và bền vững mà nghị quyết Đại hội lần thứ 14 của Đảng đã đề ra.
4: Nội dung vừa rồi đã kết thúc chương trình Mùa vàng hôm nay, chương trình do các biên tập viên Hà Phương, Minh Long biên soạn và thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.
5: Thông tin quảng cáo.
6: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
7: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
6: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
7: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
6: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
7: Vậy có những loại nào thế anh?
6: À, xe xăng thì em đổ xăng E10, xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5, xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
7: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
6: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
8: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
9: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
10: Thế à?
9: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đúng không
10: ạ? Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
9: được. Đi mua ngay đi.
10: Nước súc miệng Valentine,
9: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương, giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
11: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
12: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
11: Dùng cho cả gia đình á?
12: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
11: Để tôi đi mua về luôn.
12: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm

0: cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
1: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
2: Dù là trăm công ngàn việc, tôi vẫn hớn hở tưng bừng. Dù là tuổi tác hay thời tiết, tôi vẫn phơi phới ngời ngời. Để ăn ngon, ngủ tốt, sống khỏe mỗi ngày, tôi chọn Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty dược thảo Thiên Phúc.

0: Thiên Phúc là công ty có đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý, hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, nâng cao thể trạng, giúp bổ thận, bổ phổi. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang hiện có bán tại các showroom và hiệu thuốc trên toàn quốc. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược thảo Thiên Phúc. Website: duocthaothienphuc.vn. Hotline: 0914001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Này, bà mất điện thoại lâu chưa?
2: Tôi có mất đâu.
1: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
2: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mãi đây.
1: Vừa ngày iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
2: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
1: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mãi, không giới hạn số lần nạp.
2: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
1: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
2: Tôi nạp ngay đây.
1: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
3: Nắng nóng gay gắt đang diễn ra tại nhiều địa phương trong cả nước, làm gia tăng nguy cơ say nắng, say nóng và sốc nhiệt.
4: Các bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai khuyến cáo khi cơ thể xuất hiện các dấu hiệu như khát nước nhiều, hoa mắt, chóng mặt, mệt lả, tim đập nhanh, chuột rút, vã mồ hôi, người dân cần nhanh chóng nghỉ ngơi và làm mát cơ thể.
3: Đặc biệt, nếu người bệnh sốt cao trên 40 độ C, da đỏ nóng, khó thở, lờ mờ, co giật hoặc hôn mê, cần gọi cấp cứu 115 ngay, bởi đây là những dấu hiệu nguy hiểm có thể đe dọa tính mạng.
4: Khi sơ cứu, cần đưa người bệnh vào nơi thoáng mát hoặc phòng điều hòa, cởi bớt quần áo, lau mát vùng cổ, nách, bẹn và cho uống nước mát hoặc Orezon nếu còn tỉnh táo. Lưu ý, không tự ý dùng thuốc hạ sốt, không cho uống nước đá lạnh và không để người bệnh tiếp tục ở ngoài trời nắng nóng.
5: Dòng chảy kinh tế.
6: Biên tập viên Hà Nho xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Dòng chảy kinh tế hôm nay với những nội dung đáng chú ý sau. Làm chủ công nghệ đường sắt tốc độ cao, từ khát vọng đến năng lực tự chủ. Phát huy lợi thế vận tải đa phương thức, giảm chi phí logistics. Giải ngân đầu tư công thấp hơn cả nước, Thành phố Hồ Chí Minh cảnh báo cắt vốn nơi đạt 0%.
7: Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, đường sắt tốc độ cao là hạ tầng chiến lược quốc gia đặc biệt. Không chỉ là dự án giao thông quy mô lớn mà còn là động lực hình thành năng lực mới về công nghiệp xây dựng, khoa công nghệ, chuyển đổi số, đào tạo nhân lực chất lượng cao và nâng cao năng lực tự chủ quốc gia. Theo yêu cầu của chính phủ, bước vào giai đoạn phát triển hạ tầng đường sắt trong bối cảnh mới, yêu cầu đặt ra là Việt Nam phải chủ động nghiên cứu, từng bước làm chủ công nghệ nền, công nghệ lõi, đường sắt tốc độ cao, hướng tới phát triển các sản phẩm công nghệ chiến lược mang thương hiệu Việt Nam. Các đề tài nghiên cứu phải thiết thực, bảo đảm chất lượng, tiến độ khi triển khai, đáp ứng yêu cầu phát triển các dự án đường sắt hiện đại, từng bước làm chủ công nghệ nền và công nghệ lõi trong lĩnh vực đường sắt, chú trọng tới sự tham gia chủ động, tích cực và hiệu quả của các doanh nghiệp trong nước với tinh thần tự chủ, tự cường. Phóng viên Hà Nho thông tin.
6: Báo cáo quá trình thực hiện nhiệm vụ phát triển công nghệ cho đường sắt tốc độ cao đến thời điểm này, ông Lê Văn Dương, Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ Môi trường và Vật liệu Xây dựng, Bộ Xây dựng cho biết, ngày 30 tháng 4 năm 2026,

0: Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định số 21/2026 về danh mục công nghệ chiến lược và danh mục sản phẩm công nghệ chiến lược. Tiếp đó, ngày 6/5/2026, Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định số 808 giao nhiệm vụ phát triển công nghệ chiến lược. Triển khai các quyết định của Thủ tướng, Bộ Xây dựng đang khẩn trương xây dựng chương trình thực hiện nhiệm vụ phát triển công nghệ chiến lược, đáp ứng yêu cầu phát triển các dự án đường sắt hiện đại. Phát triển công nghệ đường sắt trong bối cảnh mới, Bộ Xây dựng được giao tập trung thực hiện mục tiêu từng bước làm chủ công nghệ xây dựng hạ tầng đường sắt tốc độ cao, đường sắt điện khí hóa, từ khảo sát thiết kế thi công đến sản xuất cấu kiện, phù hợp với điều kiện địa chất, khí hậu và năng lực công nghiệp trong nước. Đồng thời, hình thành năng lực tự xây dựng, bảo trì, sửa chữa công trình đường sắt, giảm phụ thuộc vào công nghệ, tư vấn và nhà thầu nước ngoài, góp phần phát triển công nghiệp xây dựng đường sắt hiện đại và hạ tầng chiến lược quốc gia. Ông Lê Trung Thành, Phó Chủ tịch Hội Vật liệu Xây dựng Việt Nam phân tích.
1: Cái doanh nghiệp trong nước cũng đã chủ động phối hợp với các doanh nghiệp các nước có kinh nghiệm phát triển đường sắt tốc độ cao trên thế giới để chủ động giải pháp. Thế và chúng ta cũng cần những cái đơn vị tư vấn hàng đầu để mà có thể giúp cho Bộ Xây dựng, giúp cho Chính phủ có những các cái đánh giá tổng thể về các công nghệ đường sắt trên thế giới và đưa ra những cái giải pháp phù hợp với điều kiện Việt Nam. Các viện nghiên cứu, các trường đại học, các doanh nghiệp đã rất chủ động tích cực các cái đề xuất, kiến nghị, giải pháp từ các cái tư vấn, từ các cái khối nghiên cứu phát triển công nghiệp đường sắt tại Việt Nam.
0: Mục tiêu đặt ra đối với hoạt động nghiên cứu là đáp ứng yêu cầu phát triển các dự án hiện đại, dự kiến có 9 nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và công nghệ trong lĩnh vực đường sắt tốc độ cao gồm nghiên cứu làm chủ công nghệ, thiết bị khảo sát, thiết kế công trình, nghiên cứu giải pháp thiết kế và sản xuất tấm bản không đá ba lát, nghiên cứu chế tạo sản xuất dây đường sắt tốc độ cao, nghiên cứu thiết kế chế tạo hệ thống điện động lực, nghiên cứu hệ thống thông tin, tín hiệu và tích hợp điều hành đoàn tàu tốc độ cao, nghiên cứu công nghệ thẻ vé tự động đáp ứng vận hành đồng bộ, hiện đại và an toàn, nghiên cứu thiết kế chế tạo vật tư thiết bị phụ tùng phục vụ bảo trì phương tiện. Từ thực tế nghiên cứu và từng bước chuẩn bị tham gia dự án đường sắt tốc độ cao Bắc Nam, ông Nguyễn Quang Huy, Tổng Giám đốc Tập đoàn Đèo Cả cho rằng đây là một dự án quy mô lớn, tích hợp nhiều chuyên ngành, thách thức cũng sẽ rất lớn. Tuy vậy, các doanh nghiệp trong nước hoàn toàn tự tin nhập cuộc với sự chuẩn bị về nhân lực, tài chính, công nghệ để tham gia dự án, tăng cường hợp tác, học hỏi kinh nghiệm về đường sắt tốc độ cao tại các nước như Nhật Bản, Trung Quốc để chuyển giao công nghệ, thiết bị phù hợp với điều kiện, nhu cầu của thị trường Việt Nam.
2: Tôi tin chắc rằng các doanh nghiệp Việt ở đây về xây dựng hạ tầng giao thông cũng luôn ý thức được cái trách nhiệm của mình để triển khai cái đại dự án này trong thời gian tới. Còn đối với riêng Đèo Cả, công tác chuẩn bị của tập đoàn, con người và công nghệ, thì thứ nhất là chúng tôi cũng đã có những cái chương trình hợp tác, đối tác quốc tế, các trường đại học bên nước ngoài để vừa tham quan, học hỏi, hấp thụ chuyên gia, đào tạo cho chính nhân sự của mình.
0: Phát triển đường sắt tốc độ cao được xác định là động lực xây dựng năng lực khoa học công nghệ. Theo đó, bên cạnh nhóm nhiệm vụ về vật liệu, cấu kiện đúc sẵn, thiết bị vận chuyển, lao lắp và thi công công trình, cần đầu tư xây dựng phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia về công trình và hệ thống đường sắt tốc độ cao, có khả năng thực hiện các thử nghiệm phức tạp đối với kết cấu công trình, phương tiện, thiết bị và tích hợp công nghệ. Để thực hiện nhiệm vụ này, trước tiên Bộ Xây dựng dự kiến triển khai các nhiệm vụ nghiên cứu phát triển một số phần mềm trọng điểm phục vụ thiết kế khảo sát kiến trúc, kết cấu công trình, cầu, hầm, nhà ga. Đáng chú ý, tinh thần đổi mới sáng tạo và hợp tác mô hình ba bên được hình thành và phát triển, tạo thành khối vững chắc để phát triển và áp dụng khoa học công nghệ, tạo nên sức mạnh nội lực trong việc nghiên cứu, áp dụng và chuyển giao công nghệ. Ông Vũ Ngọc Khiêm, Chủ tịch Hội đồng trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải cho rằng cần đẩy mạnh áp dụng công nghệ, đặt hàng doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo trong nghiên cứu áp dụng khoa học công nghệ như Nghị quyết 57 đã chỉ rõ.
3: Chúng ta khẩn trương đưa Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị vào cuộc sống với những cái cơ chế thực sự là cụ thể. Tiếp tục đẩy mạnh việc này thì Bộ Xây dựng cũng đã và đang làm rất mạnh mẽ trong những năm gần đây, đó là đẩy mạnh cái nghiên cứu gắn với đặt hàng cho các đơn vị. Thứ ba nữa đó là việc hợp tác ba nhà, thì đây là một cái điểm mà đang còn rất yếu ở Việt Nam. Chúng ta cần xây dựng một cái cơ chế rất cụ thể để doanh nghiệp có thể tham gia ngay từ đầu để chia sẻ những cái kinh nghiệm cũng như nhu cầu thực tế để cho các trường đại học đào tạo đúng với cái nguồn nhân lực mà doanh nghiệp cần. Hợp tác về khoa học thì hai bên có thể tận dụng những thế mạnh của nhau.
0: Mới đây, tại buổi làm việc giữa đoàn công tác của Bộ Xây dựng tại Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh đề nghị các đơn vị thuộc Bộ phối hợp nghiên cứu triển khai các nhiệm vụ phát triển công nghệ đường sắt. Từ thực tế tại chính các doanh nghiệp nhà nước, Trung tướng Tào Đức Thắng, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn cho biết, Viettel sẵn sàng nhận nhiệm vụ tham gia các nhiệm vụ nghiên cứu liên quan đến ứng dụng công nghệ thẻ, vé và

0: À, phần hệ thống thông tin kết nối, chia sẻ trong xây dựng phát triển đường sắt tốc độ cao, đường sắt điện khí hóa, đường sắt đô thị. Các nghiên cứu được tiến hành bài bản đi từ công nghệ nền như thiết kế chế tạo đến công nghệ lõi về vật liệu, phát triển công nghệ cao ứng dụng công nghệ điện, điện tử. Tập đoàn Viettel đã có nhiều sản phẩm công nghệ đột phá ở nhiều lĩnh vực, vì vậy có thể triển khai thực hiện các nhiệm vụ khoa học công nghệ liên quan công nghệ đường sắt tốc độ cao và đường sắt đô thị được giao. Mục tiêu là phải nghiên cứu bài bản, triển khai nhanh, có hiệu quả, có sản phẩm cụ thể, xác định rõ các sản phẩm chiến lược ứng dụng được trong thực tiễn với tinh thần tự chủ, tự lực, tự cường. Xác định rõ việc phát triển đường sắt tốc độ cao là động lực xây dựng năng lực khoa học công nghệ, công nghiệp và tự chủ quốc gia theo đúng tinh thần nghị quyết 57.
1: Nội dung tiếp theo, thông tin về vai trò của vận tải đa phương thức. Thưa quý vị và các bạn, thời gian gần đây, khi xung đột Trung Đông diễn ra, giá nhiên liệu tăng cao, thì một số phương thức vận tải hàng hóa của Việt Nam như đường thủy và hàng hải với lợi thế vận tải khối lượng lớn đã thêm một lần nữa khẳng định lợi thế. Bài toán đặt ra là tìm giải pháp để phát huy các lợi thế này, gia tăng giá trị hàng hóa xuất nhập khẩu của Việt Nam, đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng kinh tế của cả nước, khai thác nguồn lực từ các doanh nghiệp trong chuỗi dịch vụ vận tải đa phương thức. Phóng viên Hà Nho phỏng vấn ông Trần Tiến Dũng, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam về nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
2: Thưa ông, để phát huy được năng lực của từng phương thức vận tải thì theo ông là cái cách thức triển khai như thế nào để gia tăng cái giá trị hàng hóa cũng như là năng lực vận tải của Việt Nam?
3: Như chúng ta đã biết thì logistics Việt Nam thì lại thuộc rất nhiều vận tải đường bộ, các cái phương thức vận tải khác như đường thủy, đường biển cũng như là đường sắt. Khi có cái chiến tranh của khu vực Trung Đông thì đã làm cho giá dầu tăng lên rất cao, và đối với một số tuyến vận tải đường bộ mức độ tăng lên có thể 40-50%, đặc biệt có những tuyến có thể tăng tỷ lệ cao hơn là 70-80%. Điều này gây rất nhiều khó khăn cho doanh nghiệp cung ứng dịch vụ logistics cũng như là các nhà máy tham gia vào quá trình xuất nhập khẩu, ảnh hưởng rất lớn đến cái sự cạnh tranh của hàng hóa Việt Nam trên thị trường quốc tế so với lại các cái đơn vị khác. Đây cũng là một trong cái trở ngại cũng là thách thức cho Việt Nam để phát triển hơn nữa những lĩnh vực vận tải khác và có cái năng lực cao cũng như là cái mức tiêu thụ nhiên liệu thấp, phát thải carbon thấp để đảm bảo phát triển bền vững.
2: Thưa ông, để giảm cái chi phí logistics trong thời gian tới và đặc biệt là kết hợp giữa các cái phương thức vận tải thì theo ông cần phải có những cái bước đầu tư cho phát triển hạ tầng đường thủy và hàng hải như thế nào ạ?
3: Tôi lấy một ví dụ về vận tải đường thủy nội địa, vận tải ven biển so với vận tải đường bộ. Thì trong thời gian vừa qua, với cái mức nhiên liệu tăng cao, có nhiều tuyến vận tải khu vực phía Bắc và phía Bắc Trung Bộ, thì nếu chúng ta chuyển dịch sang phương thức vận tải đường thủy nội địa kết hợp với vận tải đường bộ, chúng ta có thể chỉ phát sinh chi phí nhiên liệu từ khoảng 17% đến 54% so với lại phương thức vận tải đường bộ thuần túy. Qua đó chúng ta có thể thấy được là có thể phương thức vận tải đường thủy nội địa nói riêng và vận tải đa phương thức nói chung có thể giúp cho lưu thông hàng hóa được thuận tiện hơn với cái mức chi phí thấp hơn, và qua đó cũng có góp phần giảm áp lực về nguồn cung nhiên liệu cho nền kinh tế nói chung và cho các doanh nghiệp khai thác logistics nói riêng.
2: Thưa ông, để phát huy những cái lợi thế và cái sức cạnh tranh của các cái doanh nghiệp Việt Nam trong lĩnh vực vận tải đa phương thức thì theo ông là cái giải pháp nào cần phải tập trung?
3: Trong quá trình khai thác thử nghiệm của một số doanh nghiệp thành viên của Hiệp hội Logistics Việt Nam thì đã thấy rằng giai đoạn trước khi có chiến tranh bùng nổ thì vận tải đường thủy lưu thông hàng hóa giảm từ 10 đến 15% so với vận tải đường bộ thuần túy. Về mặt phát thải carbon có thể giảm đến 70% so với mức vận tải đường bộ. Đây là những cái con số rất là tích cực, động lực thôi thúc cho các cái doanh nghiệp quan tâm đầu tư nhiều sâu hơn nữa về lĩnh vực vận tải đường thủy nội địa cũng như là vận tải đường ven biển. Đặc biệt gần đây thì chúng tôi cũng nhận được cái sự quan tâm ủng hộ rất lớn của chính phủ, của Bộ Xây dựng và các cơ quan liên quan tạo điều kiện cho phát triển vận tải đường thủy nội địa và vận tải ven biển. Cộng đồng doanh nghiệp chúng tôi cam kết sẽ tiếp tục đầu tư mạnh mẽ để phát triển hệ thống vận tải đường thủy nội địa cũng như là vận tải ven biển để xứng đáng với kỳ vọng của cộng đồng doanh nghiệp cũng như của chính phủ và cơ quan liên quan. Thực ra để phát triển vận tải thủy nội địa và vận tải ven biển tốt thì như việc luồng lạch, đặc biệt là khu vực phía Bắc, từ lâu đã không được quan tâm bảo dưỡng ở mức hợp lý. Bên cạnh đó thì cũng tồn tại một số cái vấn đề về luồng lạch phao tiêu để đảm bảo an toàn. Chúng tôi hy vọng rằng trong thời gian tới thì chính phủ, Bộ Xây dựng và các địa phương cũng quan tâm dành một nguồn ngân sách hợp lý duy tu bảo dưỡng luồng vận tải thủy nội địa, nâng cấp những cái cầu cũ và quan tâm chọn những cái vị trí phù hợp để xây dựng ICD cảng thủy nội địa để kết nối đến các cảng biển quốc tế một cách thuận lợi, nhanh chóng và tiết kiệm chi phí.
2: Vâng, xin cảm ơn ông.
4: Dòng chảy kinh tế,
5: dòng chảy cuộc sống.

0: Xin chuyển sang tiêu điểm kinh tế địa phương. Thưa quý vị và các bạn, giải ngân đầu tư công 5 tháng đầu năm của thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạt 16,9%, thấp hơn mức bình quân của cả nước. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Văn Được xem mục tiêu giải ngân 100% là mệnh lệnh để tăng trưởng, đồng thời cảnh báo sẽ cắt vốn các địa phương có tỷ lệ giải ngân 0% ngay trong quý 2.
1: Chiều 4 tháng 6, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tổ chức phiên họp đánh giá tình hình kinh tế xã hội 5 tháng đầu năm và đề ra giải pháp nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2026. Cuộc họp được kết hợp với giao ban chuyên đề về đầu tư công. Khẳng định đây không phải là cuộc họp thường lệ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được nhấn mạnh, trọng tâm của hội nghị là tìm giải pháp thúc đẩy các động lực tăng trưởng, đặc biệt là tháo gỡ điểm nghẽn trong giải ngân đầu tư công và giải phóng mặt bằng. Với tiến độ giải ngân đầu tư công thấp như thế này, tăng trưởng kinh tế sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng, ông Nguyễn Văn Được nhấn mạnh.
2: Và nếu như trong quý 2 này mà vẫn xã nào, phường nào mà đầu tư công không tiến triển, có nghĩa là vẫn 0% hoặc tỷ lệ quá thấp, không giải quyết nổi cái bài toán đầu tư công, thì thành phố sẽ cắt, chuyển về các công trình trọng điểm của các địa phương khác hoặc là các công trình trọng điểm của thành phố mà ưu tiên chuyển về các công trình trọng điểm của thành phố.
1: Theo Giám đốc Sở Tài chính thành phố Hồ Chí Minh, ông Hoàng Vũ Thảnh, tính đến hết ngày 31 tháng 5, kho bạc nhà nước khu vực 2 ghi nhận, thành phố đã giải ngân hơn 24.900 tỷ đồng, đạt 16,9% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao. Dù chưa đạt kế hoạch đề ra, nhưng điểm sáng là giá trị giải ngân tuyệt đối của thành phố Hồ Chí Minh vẫn đứng thứ hai cả nước và tăng 5,9% so với cùng kỳ năm ngoái, tăng từ 11% lên 16,9%. Riêng về mảng bồi thường và giải phóng mặt bằng, đại diện Sở Nông nghiệp và Môi trường thông tin, đến ngày 25 tháng 5, thành phố đã giải ngân hơn 12.340 tỷ đồng trên tổng số hơn 34.450 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 35,8%. Phân tích về con số giải ngân đầu tư công của thành phố, ông Trần Phước Tường, đại diện Cơ quan Thống kê thành phố Hồ Chí Minh, bày tỏ sự lo ngại.
3: Động lực dẫn dắt tăng trưởng trong ngắn hạn, đó là đầu tư công, thì hiện nay là rất là chậm. Chúng ta thấp hơn bình quân chung cả nước đang đạt là 18%. Thì phần lớn cái dự án của chúng ta mới dừng ở bước là chấp thuận chủ trương đầu tư, các thủ tục tiếp theo còn kéo dài. Nếu mà tình trạng này không cải thiện được thì cũng có tác động đến cái tăng trưởng GDP của 6 tháng đầu năm.
1: Để đạt được kế hoạch đề ra, thành phố Hồ Chí Minh đặt mục tiêu hết quý 2 giải ngân đạt 40% và quý 3 đạt 70%, cả năm cán đích 100%. Tiến độ giải ngân không chỉ phải bám sát thực tế thi công mà còn phải tuân thủ nghiêm ngặt nguyên tắc 6 rõ, rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian và rõ kết quả.
0: Thưa quý vị và các bạn, nội dung thông tin giải ngân đầu tư công thấp hơn cả nước, thành phố Hồ Chí Minh cảnh báo cắt vốn nơi đạt 0% vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Dòng chảy kinh tế hôm nay. Chương trình do biên tập viên Hà Nho và nhóm phóng viên kinh tế thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
4: Thông tin quảng cáo.
5: Chuyên mục kinh nghiệm chữa trào ngược dạ dày và đau dạ dày hiệu quả.
6: Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục kinh nghiệm chữa trào ngược và đau dạ dày đúng cách. Thưa quý vị, trào ngược dạ dày, đau âm ỉ vùng thượng vị, ợ hơi, ợ chua, nóng rát ngược tới nỗi mất ngủ là tình trạng rất nhiều người bệnh dạ dày mắc phải. Trong chuyên mục hôm nay, mời quý vị nghe câu chuyện của bác Nguyễn Văn Quất, hiện đang sinh sống tại tỉnh Thái Nguyên. Qua tổng đài miễn cước 1800-1273, bác Quất đã tâm sự về hành trình gian nan tìm cách thoát khỏi căn bệnh dạ dày đeo bám lâu năm.
7: Trào ngược thì ăn nhiều là nó buồn nôn và nó trào ngược nóng lên, cơ thể rất là khó chịu, đói nó cũng nhâm nhầm đau, ăn no quá nó cũng nhâm nhầm đau. Bình thường nó cũng nóng, đêm nóng nó nóng cổ, nhất là những hôm giờ dậy thì nó càng nóng tới và ngủ kém, không ngủ được.
8: Có những đêm thức trắng, người nó gầy dọc đi.
9: Thưa quý vị, nghe những lời tâm sự của bác Quất, chúng ta mới thấy trào ngược dạ dày và đau dạ dày đeo bám dai dẳng mệt mỏi như thế nào. Hàng ngày căn bệnh cứ dần dần bào mòn sức lao động và tinh thần của bác.
7: Căn bệnh dạ dày này thì nó làm đảo lộn cuộc sống. Mỗi khi ăn vào ấy thì hấp thụ thức ăn kém, còn là cố mà ăn để mà lấy cái năng lượng, chứ còn thì ăn không ngon được. Làm thì không muốn làm, đấy cuộc sống lúc nó chán lắm. Điều tôi mong muốn nhất là bị bệnh đều được chữa để cho nó khỏi bệnh, cuộc sống nó thoải mái.
6: Mong muốn của bác Quất nghe giản đơn nhưng lại là mong mỏi của biết bao người đang bị bệnh dạ dày hành hạ. Để giúp bác Quất cũng như các quý vị thính giả có góc nhìn rõ hơn về giải pháp hỗ trợ điều trị bệnh trào ngược và đau dạ dày, chúng tôi đã mời đến đây chuyên gia bác sĩ Hoàng Đình Lân, nguyên chủ nhiệm khoa ngoại Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương. Thưa bác sĩ, với tình trạng trào ngược, buồn nôn, đau dạ dày âm ỉ dẫn đến

0: ngủ thì bác Quất nên có hướng điều trị thế nào để cải thiện tình trạng bệnh của mình ạ?
1: Khi nói đến điều trị dạ dày, không ai không biết đến hai thảo dược tự nhiên đó là dạ cẩm và lá khôi. Có kinh nghiệm lâu đời của ông cha ta đã chữa hàng trăm năm nay, nhưng ngày nay đã được các nhà dược học bào chế với công nghệ cao loại bỏ tạp chất thu lấy thành hoạt chất gọi giganosin, có tác dụng làm sao trung hòa được axit dạ dày và giảm tiết axit dạ dày, đặc biệt là ức chế được các vi khuẩn HP. Hiện nay thế giới người ta cũng có sử dụng các cái thảo dược tự nhiên cụ thể như xương rồng Noban và cái lá cây ô liu tạo thành cái hoạt chất mucosep, được chứng minh lâm sàng tại Ý giảm được 71% đau bụng và 81% trào ngược và đem ra kết quả khả quan, bảo vệ và làm lành ổ loét và giảm được các cơn đau dạ dày. Hai cái hoạt chất giganosin, mucosep và hai cái thảo dược có kinh nghiệm lâu đời của dân tộc ta chữa đó là vỏ cây lúc nắc và thương chuột có một kết quả khả quan khi hỗ trợ điều trị bệnh lý viêm loét dạ dày và từ đó cũng hỗ trợ điều trị bệnh lý trào ngược dạ dày.
0: Ngay sau khi được chuyên gia Hoàng Đình Lân tư vấn, bác Quất đã tìm mua ngay sản phẩm Bình Vị Thái Minh chứa bộ đôi hoạt chất giganosin và mucosep được tinh chế từ các thảo dược tự nhiên. Thật bất ngờ, chỉ sau 3 tháng, những cơn đau dạ dày và tình trạng trào ngược dai dẳng của bác đã được cải thiện rất nhiều. Cuộc sống của bác Quất giờ đây đã trở lại bình thường trong sự nhẹ nhõm và khỏe mạnh.
2: Tôi uống liên tục ngày 4 viên, coi như là hết 4 lọ thì tôi thấy bệnh thuyên chuyển, không thấy nóng cổ nữa. Mà đêm thì thấy ngủ yên, ngủ ngon, không thấy triệu chứng nhâm nhẩm đau nữa. Thì tôi cứ theo đuổi tôi uống. Từ hồi ý đến bây giờ, tức là 4 năm rồi, tôi không thấy bệnh dạ dày nó tái phát lại, không thấy nó đau, mà thấy ăn nó ngon, ngủ yên rồi. Uống thuốc liên tục như thế, nhưng mà cũng không thấy nó, người nó nóng nước gì cả. Người nó vẫn thoải mái, mà lại không thấy triệu chứng của dạ dày nữa. Tức là mình nghĩ là nó đã đạt được khoảng 70-80%.
0: Câu chuyện của bác Quất chính là minh chứng rõ nét nhất cho hiệu quả của Bình Vị Thái Minh, thương hiệu sản phẩm dạ dày được hàng triệu người Việt tin dùng. Nhờ sự kết hợp khoa học giữa các thảo dược quý, Bình Vị Thái Minh đã giúp hàng triệu khách hàng thoát khỏi nỗi ám ảnh trào ngược dạ dày, viêm loét và đau dạ dày, giúp giảm các triệu chứng đầy bụng, ợ hơi, ợ chua, nóng rát vùng ngực, trào ngược, đau vùng thượng vị.
3: Để quý vị có cơ hội được dùng thử sản phẩm, trong chuyên mục ngày hôm nay chúng tôi đã xin nhà tài trợ ưu đãi đặc biệt có 102, đó là tặng ngay 30 hộp Bình Vị Thái Minh trị giá 185.000 đồng dành cho 30 khách hàng may mắn và nhanh tay nhất gọi điện về tổng đài miễn cước 1800 1273. Xin nhắc lại, tổng đài 1800 1273.
0: Điểm khác biệt giúp quý vị hoàn toàn yên tâm lựa chọn Bình Vị Thái Minh chính là uy tín về mặt chuyên môn. Đây là sản phẩm hiếm hoi đã được hai cơ sở y tế hàng đầu Việt Nam là Đại học Y Hà Nội và Bệnh viện Quân y 103 nghiên cứu chứng minh tác dụng, đã được hàng triệu người Việt tin tưởng sử dụng. Đồng thời, sản phẩm cũng được bán rộng rãi tại các nhà thuốc trên toàn quốc nên quý vị có thể hoàn toàn yên tâm về chất lượng sản phẩm.
3: Quý vị đừng quên quà tặng là 30 hộp Bình Vị Thái Minh trị giá 185.000 đồng dành cho 30 khách hàng may mắn và nhanh tay nhất gọi điện về tổng đài miễn cước 1800 1273. Xin nhắc lại, tổng đài 1800 1273. Quý vị hãy nhanh tay gọi điện về để nhận ưu đãi nhé.
0: Hãy dùng Bình Vị Thái Minh để thoát khỏi trào ngược dạ dày, viêm loét và đau dạ dày, giúp giảm đầy bụng, ợ hơi, ợ chua quý vị nhé. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở các chuyên mục lần sau.
4: Bình Vị Thái Minh, sản phẩm dạ dày được hàng triệu người tin dùng.
5: Biển đảo Việt Nam.
6: Biển đảo Việt Nam.
7: Thưa quý vị và các bạn, trong những ngày đầu tháng 6 này, các địa phương trên cả nước tổ chức nhiều hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới, Ngày Đại dương Thế giới và Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2026. Đây không chỉ là dịp nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường, bảo vệ biển và đại dương, mà còn là cơ hội để nhìn nhận rõ hơn những thách thức đang đặt ra đối với sự phát triển bền vững của đất nước và nhân loại. Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có bài viết quan trọng với nhan đề "Vì một nền văn minh sinh thái, một Việt Nam xanh và một đại dương hòa bình, bền vững". Bài viết thể hiện tầm nhìn chiến lược về một mô hình phát triển mới, trong đó bảo vệ môi trường, bảo vệ đại dương và ứng phó với biến đổi khí hậu được xác định là những trụ cột quan trọng của quá trình phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới. Chương trình Biển đảo Việt Nam hôm nay có chủ đề "Vì một đại dương xanh, vì tương lai bền vững". Trước hết, mời quý vị và các bạn cùng nghe bài viết với nhan đề "Thông điệp về một nền văn minh sinh thái cho tương lai Việt Nam".
8: Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, thế giới đang phải chứng kiến những biến đổi sâu sắc chưa từng có về môi trường sinh thái.

thái. Trái đất nóng lên, thời tiết cực đoan, nước biển dâng, suy giảm đa dạng sinh học và ô nhiễm đại dương đang đe dọa trực tiếp đến sự phát triển bền vững của nhân loại. Trong bối cảnh đó, môi trường không còn là vấn đề của riêng một ngành hay một lĩnh vực mà đã trở thành nội dung cốt lõi của an ninh quốc gia và

0: của Tổng Bí thư được nêu ra là bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu, phát triển bền vững. Thì đây là trụ cột và là đồng hành cùng với phát triển kinh tế xã hội. Đây cũng quán triệt cái quan điểm nghị quyết Đại hội 14 thì chúng ta thấy rằng là Đảng ta đã xác lập bảo vệ môi trường cùng với phát triển kinh tế và công bằng xã hội là những trụ cột ngang nhau. Thì đây là những thông điệp mà xuyên suốt trong cái bài viết của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm.
1: Không chỉ nhìn nhận môi trường dưới góc độ bảo tồn, bài viết còn đặt ra yêu cầu đối với mô hình phát triển, chuyển từ tư duy khai thác sang tư duy phát triển hài hòa với thiên nhiên. Trong đó, Việt Nam tiếp tục khẳng định trách nhiệm với cộng đồng quốc tế thông qua các cam kết phát thải ròng bằng không, chuyển dịch năng lượng công bằng, phát triển kinh tế tuần hoàn và kinh tế biển bền vững. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Chu Hồi, đại biểu Quốc hội khóa 15, đây là cách tiếp cận mới, thể hiện quyết tâm đưa các cam kết về môi trường trở thành hành động cụ thể trong quá trình phát triển đất nước.
2: Trong kỷ nguyên Vân Mình ấy, thì Tổng Bí thư rất quan tâm đến rất nhiều lĩnh vực rồi, nhưng mà lĩnh vực môi trường ấy là chúng ta vươn mình thế nào, tức là chúng ta phải thực hiện đúng cái cam kết quốc tế để chúng ta không thua kém gì bạn bè. Chúng ta nói là chúng ta làm và khẳng định Việt Nam đã hứa là làm và làm là quyết tâm phải làm đến mức độ được, tức là ta thực hiện một cách toàn diện các cái vấn đề để huy động nguồn lực để bảo vệ môi trường. Thế cho nên là điểm mới ở chỗ chính là để mình nhìn vấn đề môi trường nó khác hơn.
1: Một điểm nhấn quan trọng khác trong bài viết là yêu cầu đổi mới tư duy quản trị môi trường. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh cần hoàn thiện thể chế theo hướng coi thiên nhiên là nền tảng của phát triển bền vững, chuyển từ xử lý ô nhiễm sang phòng ngừa ô nhiễm ngay từ thiết kế phát triển, đồng thời đổi mới phương thức quản lý theo hướng hiện đại, minh bạch và hiệu quả hơn. Đây cũng là nội dung được các nhà quản lý đặc biệt quan tâm trong quá trình hoàn thiện chính sách, pháp luật về môi trường. Ông Tạ Đình Thi, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường của Quốc hội cho biết.
3: Chúng tôi cũng thấy những tư tưởng và những các cái tư duy mà chúng ta thể hiện cái tầm nhìn của Đảng, đặc biệt là những người đứng đầu của Đảng ta, cần phải đổi mới triệt để tư duy từ cấm đoán sang kiến tạo và từ tiền kiểm sang hậu kiểm và quản lý rủi ro. Và trong lĩnh vực bảo vệ môi trường thì chúng tôi cho rằng là hiện nay trong cái tư duy để thiết kế các cái điều khoản, các cái quy định chính sách của luật thì cũng đề nghị quan tâm.
1: Đặc biệt, trong bài viết của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cũng đặt ra mục tiêu có ý nghĩa chiến lược lâu dài, hướng tới xây dựng một nền văn minh sinh thái, nơi phát triển kinh tế gắn chặt với bảo vệ môi trường, bảo tồn thiên nhiên và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Đình Thọ, Phó Viện trưởng Viện Chiến lược Chính sách Nông nghiệp và Môi trường cho rằng, đây là bước phát triển mới trong tư duy phát triển đất nước.
4: Một cái cuộc cách mạng trong thông điệp của Tổng Bí thư và Chủ tịch nước đó là chúng ta hướng tới cái văn minh sinh thái. Mục tiêu của văn minh sinh thái là hướng tới trời xanh, biển xanh, đất xanh, nước xanh và chúng ta chuyển sang một cái nền kinh tế sản xuất sạch hơn. Trong Đại hội Đảng lần thứ 14 thì môi trường đã trở thành một trụ cột cùng với kinh tế và xã hội, và lần đầu tiên thì môi trường đã được đặt ngang hàng với kinh tế và xã hội. Và chính vì vậy, cái định hướng của Tổng Bí thư Chủ tịch nước đặt ưu tiên về một cái nền văn minh sinh thái sẽ là một cái bước ngoặt trong cái quá trình phát triển kinh tế đột phá của Việt Nam trong thời gian tới.
1: Từ việc nhận diện những thách thức toàn cầu đến đề xuất 6 nhóm nhiệm vụ trọng tâm cho giai đoạn tới, bài viết Vì một nền văn minh sinh thái, một Việt Nam xanh và một đại dương hòa bình bền vững, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã truyền đi thông điệp rõ ràng: bảo vệ môi trường, bảo vệ đại dương và ứng phó với biến đổi khí hậu không chỉ là yêu cầu cấp bách của hiện tại mà còn là nền tảng cho sự phát triển thịnh vượng, bền vững của đất nước trong tương lai. Đó cũng là lời hiệu triệu để toàn xã hội cùng hành động vì một Việt Nam xanh, trách nhiệm và phát triển hài hòa bền vững với thiên nhiên.
5: Thưa quý vị và các bạn, có thể thấy bài viết Vì một nền văn minh sinh thái, một Việt Nam xanh và một đại dương hòa bình bền vững không chỉ đưa ra những định hướng lớn về bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu, mà còn gợi mở một tư duy phát triển mới. Trong đó, biển và đại dương được nhìn nhận như không gian sinh tồn, phát triển và là nguồn lực chiến lược của quốc gia. Để làm rõ hơn những thông điệp và định hướng được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu trong bài viết, đặc biệt là những vấn đề liên quan đến biển, hải đảo và phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam, phóng viên chương trình đã có cuộc trao đổi với Tiến sĩ Trần Công Trục, nguyên trưởng ban Ban Biên giới Chính phủ, chuyên gia về biển đảo. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
6: Thưa ông, trong bài viết Vì một nền văn minh sinh thái, một Việt Nam xanh và một đại dương hòa bình bền vững, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã nhấn mạnh mối quan hệ hài hòa giữa con người với thiên nhiên. Theo ông, đâu là những thông điệp quốc

0: lõi và ý nghĩa của bài viết đối với công tác bảo vệ môi trường biển, hải đảo và phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam hiện nay.
1: Có thể nói đây là một cái bài viết rất là có giá trị, rất là kịp thời. Không phải chỉ là cái nhân dịp cái ngày môi trường quốc tế và ngày đại dương quốc tế mà chúng ta đang được biết, mà đây là một vấn đề chiến lược mang tính toàn cầu. Bởi vì các bạn biết rằng là nhân loại đang đứng trước nguy cơ hết sức là mang tính toàn cầu, và trong đó có một cái tác động kép, đấy là cái nội dung về an ninh truyền thống và an ninh phi truyền thống. Nó ảnh hưởng một cách sâu sắc và mạnh mẽ đối với môi trường sinh tồn và phát triển của nhân loại. Đặc biệt là trên biển và đại dương, như các bạn biết, biển và đại dương là một nguồn cứu sống của nhân loại. Rất nhiều cái hội thảo, rất nhiều hội nghị quốc tế đã đề cập rằng là thế kỷ 21 là thế kỷ của biển đại dương. Đánh giá rất cao cái vai trò của biển đại dương đối với cuộc sống của nhân loại khi mà trên đất liền cái tài nguyên cạn kiệt, khi mà môi trường có những biến đổi rất bất thường thì đại dương là cánh phổi của nhân loại. Nhưng mà trên đại dương không phải chỉ những điều thuận lợi mà còn có những cái khó khăn phức tạp vô cùng như tôi đã đề cập. Cho nên bài của đồng chí Tổng Bí thư đã nêu bật chúng ta thấy sự cái nguy hiểm hiểm hại đó và kêu gọi sự đoàn kết và trách nhiệm của từng cá nhân, từng quốc gia và các khu vực quốc tế.
0: Từ những định hướng mà Tổng Bí thư Chủ tịch nước đã nêu, theo ông Việt Nam cần tập trung thực hiện những giải pháp trọng tâm nào để bảo vệ môi trường biển, phục hồi các hệ sinh thái biển và hướng tới mục tiêu xây dựng một đại dương xanh, hòa bình, bền vững trong thời gian tới?
1: Đây là một cái thông điệp thông suốt, không phải chỉ là bài này. Ngay tại hội nghị Shangri-La tại Singapore vừa rồi đó, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cũng đã nêu một cái ý rất là rõ cái chuyện này. Đấy là cái Biển Đông là cái nơi mà có những quyền và lợi ích hợp pháp của các quốc gia cần được bảo vệ, cần được tôn trọng. Thì cái lợi ích hợp pháp là gì? Phải dựa trên những nguyên tắc của luật pháp quốc tế, trong đó đặc biệt Công ước của Liên Hợp Quốc về luật biển năm 1982 xác định phạm vi các vùng biển và tiềm lực biển của các quốc gia ven biển. Đấy là cái mà cái gợi quan trọng nhất mà để mà giải quyết các vấn đề, và cái mục tiêu chung là giữ được cái sự ổn định, giữ được cái môi trường hòa bình ổn định hợp tác trong khu vực và quốc tế. Đấy mới thể hiện cái trách nhiệm của quốc gia ven biển, trong đó Việt Nam chúng ta là cái nước mà đã từng kêu gọi và đã từng thực thi cái thực tế đó trong thực tế của mình. Thứ hai nữa là chúng ta đã tìm cách để xây dựng ra các cái bộ luật, các cái nghị định, các văn bản dưới luật để mà hướng dẫn cho người dân, cho các tổ chức xã hội nó có thể chấp hành đúng, để mà thực hiện cho đúng cái trách nhiệm và nghĩa vụ của mình, các cái lợi ích, các quyền lợi của mình một cách hợp pháp trong Biển Đông. Chúng ta đang nỗ lực làm cái điều này nữa, và đặc biệt trong cái môi trường hợp tác quốc tế nữa thì chúng ta cũng sẵn sàng bắt tay với tất cả các nước để có thể tạo ra được cái khung pháp lý cụ thể.
0: Nhân tuần lễ biển và hải đảo Việt Nam năm nay, ông muốn gửi gắm thông điệp gì tới các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp, ngư dân và mỗi người dân để cùng chung tay hiện thực hóa khát vọng về một Việt Nam xanh và một đại dương hòa bình, bền vững như tinh thần bài viết của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm?
1: Với tư cách là một công dân Việt Nam và là một nhà nghiên cứu tâm huyết và rất là chăm chú theo dõi các cái vấn đề về biển và đảo của Việt Nam đó. Và trong đó có cái vấn đề môi trường đây, có vấn đề là mà chúng ta đang đề cập đây, thì tôi nghĩ rằng là có lẽ là cái vấn đề đầu tiên để mà mọi người dân Việt Nam, mọi tổ chức xã hội của Việt Nam có thể đoàn kết được, có thể chung tay dốc sức của mình để mà bảo vệ cho cái môi trường của chúng ta về mặt pháp lý, về chính trị cũng như là vấn đề về tự nhiên đó, thì có lẽ là phải tăng cường hơn nữa cái công tác là tuyên truyền giáo dục để người ta hiểu rõ. Chứ bây giờ tôi nói thật là rất nhiều người khi nói đến môi trường, bảo vệ môi trường rồi biển xanh rồi vấn đề an ninh truyền thống phi truyền thống, người ta cũng chưa hình dung được cụ thể làm sao. Cái điều đó tôi nghĩ vẫn phải tiếp tục. Khi người ta mà hiểu được cái ý nghĩa, cái giá trị, cái mối nguy hiểm, nguy hại của nó như thế nào thì người ta mới có thể hết lòng, có thể thậm chí hy sinh cả sức mình để bảo vệ một cái môi trường sống tồn tại duy nhất của con người, trong đó có Việt Nam chúng ta, đối

0: khu vực Biển Đông. Thì cái đó, cái điều quan trọng thứ nhất như vậy. Thứ hai là tôi cho rằng là đối với các cái cơ quan nhà nước, các cơ quan nhà nước cao nhất cho đến các cái cơ quan quản lý nhà nước ở cấp địa phương đó, cần phải cùng nhau chung sức để mà xây dựng được các cái văn bản, các cái luật lệ, các cái nội dung mà nó thiết thực đáp ứng được các cái nhu cầu của xã hội. Và đồng thời nữa là đối với người dân thì tôi cho rằng là có lẽ là mình phải tổ chức ra để mà có thể đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao hơn nữa cái trình độ kiến thức, nhất là những người hoạt động trên biển. Đấy, thì tôi cho rằng là trước mắt là có lẽ là cần phải xử lý cái điều này. Và nếu mà làm được điều đó thì tôi tin rằng với những cái chỉ đạo sát sao rất đúng đắn và rất sáng suốt đó của các cái lãnh đạo của chúng ta, cộng với cái sự nỗ lực chung của các hệ thống chính trị của chúng ta và sự đồng lòng của người dân thông qua cái sự tự giác, thì tôi nghĩ là chúng ta sẽ bảo vệ được cái môi trường biển xanh của chúng ta, môi trường ổn định, hòa bình, hợp tác và phát triển, và đồng thời có những đóng góp quan trọng vào cái giải quyết các cái mâu thuẫn, các cái tranh chấp trên trường quốc tế, bởi những cái xung đột đang xảy ra rất là nguy hiểm đó, tạo cho cái môi trường sinh thái, môi trường sống của nhân loại chúng ta được tường thuận và đảm bảo cho các thế hệ này và thế hệ mai sau.
1: Xin cảm ơn ông.
2: Nội dung vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Biển đảo Việt Nam hôm nay. Chương trình do biên tập viên Tuấn Nam biên soạn và thực hiện.
3: VOV1, kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.
4: Mời quý vị và các bạn nghe các chương trình tiếp theo trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam buổi chiều và tối nay với những nội dung đáng chú ý sau đây. Lúc 14 giờ là bản tin văn hóa xã hội quốc tế, 14 giờ 5 phút chương trình không gian văn học nghệ thuật. Làm thế nào để nghệ sĩ giữ được bản sắc riêng giữa sáng tạo và sử dụng công nghệ số? 14 giờ 35 pháp luật và đời sống, siết chặt phòng ngừa xử lý vi phạm giao thông trong lứa tuổi thanh thiếu niên. 14 giờ 50 thế giới và Việt Nam, diễn đàn tương lai ASEAN tạo cơ chế chủ động ứng phó thách thức với tầm nhìn 10 đến 20 năm. 15 giờ bản tin tổng hợp buổi chiều, 15 giờ 20 chuyên gia của bạn, quốc bảo Sâm Lai Châu với sức khỏe người cao tuổi. 16 giờ theo dòng thời sự, một câu chuyện thời sự có nội dung ngoại giao kinh tế, khơi thông nguồn lực, mở rộng không gian phát triển. 17 giờ cuộc sống 365, dòng chảy sự kiện có nội dung sẽ gỡ lệnh tạm hoãn xuất cảnh ngay khi nộp đủ số nợ thuế. 18 giờ chương trình thời sự chiều. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe.

0: Bản tin thời sự.
1: Bản tin thời sự.
2: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin văn hóa xã hội quốc tế của Đài Tiếng nói Việt Nam với một số tin chính sau đây. Taylor Swift trở thành nữ nhạc sĩ giàu nhất trong lịch sử với khối tài sản theo thống kê của Forbes đã đạt mức 2 tỷ đô la. Thương hiệu phim hài kinh dị đình đám Scary Movie gây sốt phòng vé Bắc Mỹ. Ngày hội của hàng trăm Charlie Chaplin ở Thụy Sĩ. Bây giờ là tin chi tiết. Taylor Swift trở thành nữ nhạc sĩ giàu nhất trong lịch sử với khối tài sản theo thống kê của Forbes đã đạt mức 2 tỷ đô la. Tài sản ròng của nữ nhạc sĩ 36 tuổi này đã tăng lên 2 tỷ đô la vào tháng 3 vừa qua. Với 2 tỷ đô la, Taylor Swift vẫn không phải là nhạc sĩ giàu nhất hiện nay. Theo Forbes, vị trí số 1 thuộc về Jay-Z với khối tài sản ròng thực tế là 2,8 tỷ đô la. Đáng chú ý trong danh sách của Iconoclast 50 còn có sự xuất hiện của vợ Jay-Z, nữ ca sĩ Beyoncé, người cũng trở thành tỷ phú nhờ thành công rực rỡ của các tour lưu diễn và album bội thu giải Grammy. Đáng chú ý, dự kiến vào ngày 11 tháng 6 này, Taylor Swift sẽ chính thức được ghi danh vào đại sảnh danh vọng nhạc sĩ. Sau hơn một thập kỷ vắng bóng, thương hiệu phim hài kinh dị đình đám Scary Movie có màn trở lại không thể ấn tượng hơn khi bất ngờ dẫn đầu phòng vé Bắc Mỹ ngay trong dịp cuối tuần đầu công chiếu. Theo số liệu từ Comscore, phần phim mới của Scary Movie thu về khoảng 55 triệu đô la tại thị trường Mỹ và Canada trong 3 ngày cuối tuần qua, đồng thời đạt doanh thu quốc tế 50,5 triệu đô la, nâng tổng doanh thu toàn cầu lên 105,5 triệu đô la chỉ sau vài ngày ra mắt. Thành tích này giúp bộ phim dễ dàng vượt qua đối thủ

0: án gồm là Master of the Universe, tác phẩm phiêu lưu giả tưởng được đầu tư gần 200 triệu đô la, chỉ thu về được 29,3 triệu đô la tại Bắc Mỹ trong tuần mở màn. Dự kiến trong tháng 6 này, Viện Hàn Lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Hoa Kỳ sẽ công bố những người được trao giải Oscar danh dự. Trong đó, Harrison Ford ở tuổi 83 với một bề dày hoạt động nghệ thuật nhiều thập kỷ với loạt vai diễn mang tính biểu tượng được xem là một trong những ứng cử viên hàng đầu. Bậc thầy phim kinh dị và giả tưởng Tim Burton, nữ hoàng phim lãng mạn Nancy Meyers, Michelle Mann với phong cách cực kỳ đặc sắc hay Terrence Malick với phong cách thơ mộng và huyền ảo cũng là những ứng cử viên được quan tâm ở đường đua đặc biệt này. Hơn 400 người đội mũ quả dưa để ria mép đặc trưng và cầm gậy ba tong cùng hội tụ tại Bảo tàng Thế giới của Chaplin ở Thụy Sĩ trong một sự kiện độc đáo nhằm tôn vinh huyền thoại phim cơm Charlie Chaplin, người Việt Nam quen gọi với biệt danh là Vua Hề Xác Lô. Bảo tàng Thế giới của Chaplin được xây dựng trên chính ngôi nhà nơi Vua Hề sinh sống trong 25 năm cuối đời. Dưới bầu trời nắng rực rỡ của miền Tây Thụy Sĩ, 429 người hóa trang thành nhân vật huyền thoại này đã cùng tập trung trên bãi cỏ trước biệt thự để tạo thành con số 10 khổng lồ, kỷ niệm 10 năm nơi đây mở cửa đón du khách. Tổng cục Phát thanh và Truyền hình Quốc gia Trung Quốc vừa phát động một chiến dịch đặc biệt kéo dài 2 tháng nhằm vào các nội dung độc hại và vi phạm bản quyền trong phim ngắn. Phóng viên Bích Thuận, thường trú tại Trung Quốc, đưa tin.
1: Với mục tiêu tập trung chấn chỉnh và chuẩn hóa việc sáng tác và phân phối phim ngắn nhằm tạo hệ sinh thái nội dung lành mạnh trong ngành công nghiệp này. Chiến dịch tập trung vào 8 vấn đề trọng điểm như nội dung độc hại liên quan đến trẻ em, khiêu dâm nhẹ, sùng bái tiền bạc và phô trương của cải, bóp méo giá trị hôn nhân, tàn dư phong kiến, bạo lực và trả thù, tiêu đề tục tĩu và vi phạm bản quyền. Các cơ quan quản lý hành chính về phát thanh truyền hình cấp tỉnh được yêu cầu thực hiện trách nhiệm quản lý, tăng cường giám sát thông qua thanh tra và kiểm tra ngẫu nhiên. Trong khi các nền tảng và công ty sản xuất được yêu cầu tự kiểm tra và kịp thời khắc phục nội dung có vấn đề đã được xác định. Sau chiến dịch này, Tổng cục Phát thanh và Truyền hình Quốc gia Trung Quốc sẽ thiết lập hệ thống giám sát và kiểm tra thường xuyên, đồng thời hoàn thiện các quy định để thúc đẩy một môi trường nghe nhìn trực tuyến lành mạnh hơn.
0: Quán cà phê nuôi kiến tại Bangkok được xem là quán cà phê đầu tiên thuộc loại này tại Thái Lan. Không gian bên trong quán cà phê nuôi kiến được thiết kế với các ống dẫn trong suốt và tủ kính chuyên dụng, tái hiện hệ thống tổ kiến phức tạp dưới lòng đất. Khách tham quan có thể quan sát trực tiếp những đàn kiến thợ cắt lá, vận chuyển cánh hoa về tổ để nuôi nấm làm nguồn thức ăn. Mục tiêu của anh Khan Romansai là giúp công chúng hiểu hơn về thế giới của loài côn trùng thường bị xem là quá quen thuộc để chú ý.
2: Tôi đã nuôi rất nhiều loài kiến trong nhiều năm và chúng phát triển thành những đàn rất lớn. Mỗi khi bạn bè hay khách đến thăm, họ đều kinh ngạc trước quy mô và cách tổ chức của chúng. Tôi mở quán cà phê này để mọi người, đặc biệt là trẻ em, có thể tận mắt quan sát và học hỏi từ một đàn kiến thực sự.
0: Kính viễn vọng tại đài quan sát Kiso thuộc Đại học Tokyo ở tỉnh Nagano, Nhật Bản đã phát hiện ra bầu khí quyển xung quanh một vật thể được gọi là vật thể ngoài quỹ đạo sao Hải Vương, bên cạnh sao Diêm Vương, một thành tựu được công nhận trên tạp chí Nature Astronomy, một trong những tạp chí khoa học danh tiếng nhất thế giới. Đánh giá cao phát hiện mới của đài quan sát Kiso, giáo sư danh dự Sadanori Okamura về thiên văn học tại Đại học Tokyo nhận định đây là thành tựu tuyệt vời, củng cố thêm một lĩnh vực quan sát thiên văn với kính viễn vọng lớn, trường nhìn rộng và hiện đã trở thành xu hướng toàn cầu. Giáo sư Okamura hy vọng đài quan sát sẽ tiếp tục đi đầu trong lĩnh vực thiên văn học, nghiên cứu các hiện tượng thay đổi theo thời gian trong tương lai. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin văn hóa xã hội quốc tế của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Thời sự VV1, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Nhanh nhạy,
5: chính xác,
4: sinh động,
5: hữu ích.
6: Không gian văn học nghệ thuật.
7: Không gian văn học nghệ thuật.
8: Không gian văn học nghệ thuật.
9: Biên tập viên Ngọc Hà xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình Không gian văn học nghệ thuật, chúng tôi sẽ cập nhật những tin tức mới nhất về đời sống nghệ thuật trong tuần.
10: Dòng tin.
11: Dòng tin.
9: Tại hội thảo Từ đường cách mệnh năm 1927 đến kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc, các đại biểu chuyên gia tập trung làm rõ 3 nội dung. Đường cách mệnh, bản thiết kế lý luận và khởi nguồn tư duy chiến lược của cách mạng Việt Nam, sự hoàn thiện lý luận cách mạng Việt Nam, đặc biệt là qua 40 năm đổi mới và bước

0: mở đầu kỷ nguyên mới của dân tộc. Và kỷ nguyên phát triển mới, tầm nhìn vươn mình của dân tộc tại Đại hội 14. Qua đó cho thấy hành trình từ năm 1927 đến kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc là một dòng chảy tư tưởng xuyên suốt, thể hiện sự thống nhất biện chứng giữa kiên định mục tiêu cách mạng và không ngừng đổi mới sáng tạo. Giáo sư tiến sĩ Lê Văn Lợi, Chủ tịch Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam khẳng định.
1: Tác phẩm Đường Cách Mệnh đó là cơ sở lý luận, đồng thời là định hướng quan trọng để chúng ta xây dựng chỉnh đốn đảng, xây dựng đảng với hệ thống gì trong sạch vững mạnh toàn diện, định hướng chúng ta trong việc tiếp tục hoàn thiện lý luận về đường lối đổi mới, lý luận về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội Việt Nam.
0: Các đại biểu nhấn mạnh vai trò to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh tạo nền tảng định hướng cho sự phát triển của dân tộc từ tác phẩm Đường Cách Mệnh. Những chỉ dẫn của Nguyễn Ái Quốc trong tác phẩm không chỉ có giá trị lịch sử to lớn mà còn mang ý nghĩa thời sự sâu sắc trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước hôm nay. Đó là chiều sâu nhân văn, giá trị bền vững và sức sống thời đại của tư tưởng Hồ Chí Minh. Phó giáo sư tiến sĩ Dương Trung Ý, tổng biên tập tạp chí Cộng sản cho rằng:
2: chúng ta phải kế thừa phát triển kiên định cái mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, phải lấy người dân làm trung tâm, làm động lực và mục tiêu phát triển. Chúng ta phải phát huy đại đoàn kết dân tộc, phát huy mọi cái nguồn lực của đất nước.
3: Nhà triển lãm âm thanh thuộc Bảo tàng tỉnh Lâm Đồng đang trở thành điểm đến thu hút du khách trên hành trình khám phá công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông. Nhà triển lãm gồm 8 không gian trưng bày với 7 chủ đề âm thanh chính gồm đá, gió, nước, gỗ, lửa, ánh sáng và con người. Thông qua các tác phẩm nghệ thuật tương tác do nhóm nghệ sĩ của Pháp thiết kế, du khách có thể trực tiếp tham gia tạo nên âm thanh, ánh sáng hoặc chuyển động, cảm nhận rõ hơn mối liên hệ giữa con người với thiên nhiên và môi trường sống. Nhạc sĩ Phan Quốc Vinh, đoàn ca múa nhạc tỉnh Lâm Đồng chia sẻ.
4: Nhà triển lãm âm thanh của Đắk Nông là một công trình nghệ thuật độc đáo tại Việt Nam, mang lại cho những người du khách khi bước chân đến đây có được một hành trình trải nghiệm đa giác quan và sâu sắc. Bước vào không gian này, bạn không chỉ đơn thuần là đi xem một bảo tàng tĩnh lặng mà như đang bước vào một thế giới rất sống động, nơi âm thanh của đại ngàn được tái hiện bằng sự kết hợp giữa bàn tay của con người và công nghệ hiện đại của âm thanh. Nhà triển lãm mở ra một cuốn biên niên sử bằng âm thanh của vùng đất Tây Nguyên hùng vĩ. Cảm giác ấn tượng nhất là khi được trực tiếp chạm tay vào các phiến đá mộc mạc để rồi ngỡ ngàng nghe thấy những giai điệu trầm bổng vang lên, vang vọng như tiếng vọng từ lòng đất sâu thẳm.
3: Tại nhà triển lãm âm thanh còn giới thiệu nhiều giá trị văn hóa đặc sắc của đồng bào các dân tộc khu vực Tây Nguyên. Âm thanh cổng chiêng, tiếng sáo cùng nhiều nhạc cụ truyền thống của đồng bào Mân Âu, Ê Đê, Gia Rai được tái hiện sinh động, giúp du khách hiểu thêm về đời sống văn hóa tinh thần của cư dân địa phương. Điểm đặc biệt ở bảo tàng là mang đến cách tiếp cận mới trong bảo tồn và phát huy các giá trị di sản khi kết hợp yếu tố văn hóa, lịch sử, thiên nhiên với công nghệ tương tác hiện đại. Nhà triển lãm âm thanh là không gian trưng bày âm thanh tương tác độc đáo, được đánh giá là duy nhất tại Việt Nam và khu vực Đông Nam Á. Bà Trần Vân, Phó Giám đốc Bảo tàng tỉnh Lâm Đồng cho biết.
5: Đơn vị sẽ tiếp tục nghiên cứu, tham mưu cho Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Ban chỉ đạo công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông, tỉnh Lâm Đồng, sưu tầm bổ sung thêm các hiện vật văn hóa dân tộc, các nhạc cụ truyền thống, sửa chữa nâng cấp các tác phẩm tương tác, xây dựng nội dung mã QR giới thiệu các hiện vật, các tác phẩm tương tác tại nhà triển lãm âm thanh, bổ sung thêm các nội dung thuyết minh tự động để phục vụ tốt hơn nhu cầu tham quan trải nghiệm của du khách.
0: Cuộc thi Giọng hát trẻ toàn quốc 2026 vừa được khởi động với thông điệp khơi nguồn đam mê, chắp cánh tài năng âm nhạc Việt, hướng tới đối tượng học sinh, sinh viên và các bạn trẻ yêu ca hát từ 6 đến 25 tuổi trên toàn quốc. Theo ban tổ chức, cuộc thi được xây dựng như một sân chơi nghệ thuật chuyên nghiệp nhằm tìm kiếm, bồi dưỡng và phát triển các tài năng thanh nhạc trẻ. Chương trình có sự hỗ trợ chuyên môn từ Cục Nghệ thuật biểu diễn, đồng thời quy tụ nhiều nghệ sĩ nhân dân, nghệ sĩ ưu tú, giảng viên và chuyên gia âm nhạc tham gia hội đồng giám khảo. Ông Nguyễn Văn Tuấn, trưởng ban tổ chức cho biết, việc tổ chức cuộc thi ở thời điểm hiện tại xuất phát từ mong muốn góp phần xây dựng nền công nghiệp âm nhạc Việt Nam trong thời kỳ hội nhập.
6: Vòng sơ loại tìm kiếm tài năng, ban tổ chức yêu cầu 100% thí sinh phải hát mộc, không dùng nhạc beat, không dùng nhạc đệm, gửi link video trên nền tảng TikTok cho ban tổ chức để chấm thi. Hội đồng ban giám khảo, ban tổ chức đã mời được thầy cô đầu ngành trong lĩnh vực giáo dục thanh nhạc tại các trường nghệ thuật uy tín hàng đầu quốc gia. Những thí sinh đạt giải cao sẽ được làm việc trực tiếp với các nhạc sĩ và các nhà sản xuất âm nhạc để định hướng phát triển những dự án âm nhạc của riêng mình.
0: Một trong những điểm đáng chú ý của Giọng hát trẻ toàn quốc 2026 là vòng sơ khảo online, yêu cầu thí sinh hát mộc 100

0: 66% trên nền tảng TikTok. Trước băn khoăn về khoảng cách độ tuổi khá lớn giữa các thí sinh từ 6 đến 25 tuổi, ban tổ chức cho biết, cuộc thi được chia thành 5 bảng thi riêng biệt để đảm bảo tính công bằng. Đồng thời, cuộc thi cũng tách riêng nhiều dòng nhạc như thiếu nhi, nhạc nhẹ, dân gian, truyền thống và thính phòng. Ban tổ chức cũng định hướng hợp tác với các tổ chức tại Hàn Quốc và Nhật Bản nhằm mở rộng cơ hội cho thí sinh trong tương lai. Đồng hành cùng chương trình trong vai trò giám đốc âm nhạc, nhạc sĩ Trần Khánh Ly cho biết.
1: Tôi mong rằng giọng hát trẻ toàn quốc sẽ trở thành bệ phóng vững chắc. Sau cuộc thi, các bạn thí sinh không chỉ mang về một danh hiệu, mà quan trọng hơn là các bạn có được sự trưởng thành cả về bản lĩnh sân khấu đến kỹ thuật xử lý bài hát. Xa nữa, tôi hy vọng cuộc thi sẽ góp phần phát hiện và định hình nên một thế hệ nghệ sĩ trẻ tài năng, đóng góp tích cực cho dòng chảy của âm nhạc Việt Nam.
0: Vòng sơ khảo online của cuộc thi diễn ra từ ngày 29 tháng 5 đến ngày 31 tháng 8 năm 2026. Các thí sinh xuất sắc tiếp tục tranh tài ở vòng
2: bí mật hẹn ước mùa sau của họa sĩ Trịnh Thắng đang diễn ra tại Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật 22 Hàng Buồm, Hà Nội đến hết ngày 21 tháng 6. Triển lãm quy tụ gần 70 tác phẩm thực hiện trên chất liệu da bò nhưng được sắp đặt theo hướng dẫn dắt người xem bước vào hành trình khám phá nội tâm và những tầng sâu của nhận thức về bản thân, cuộc sống. Không gian triển lãm được chia thành 3 phần gồm giáo lý nền tảng, mẫu tánh và phụ tánh, mỗi hợp phần đại diện cho một chiều kích tinh thần khác nhau nhưng cùng hướng đến hành trình phát triển nội tâm của con người. Thông qua không gian trưng bày lần này, họa sĩ mong muốn tạo nên một trải nghiệm nghệ thuật không chỉ dừng lại ở việc thưởng thức tác phẩm mà còn trở thành hành trình chiêm nghiệm và đối thoại với chính bản thể của mỗi người.
3: Tôi đã làm hết mình cùng với những đạo hữu, những học trò ấy, thiết lập ra bối cảnh để cho các tác phẩm cùng lúc đang sống chứ không phải là trưng bày các bức tranh. Thì nên gọi là triển lãm cũng được, mà gọi là để mô phỏng một cuộc sống tinh thần của các nhân vật trong tranh cũng được.
2: Điểm đặc biệt của vén màn bí mật hẹn ước mùa sau nằm ở tính tương tác giữa tác giả và công chúng. Bên cạnh hoạt động thưởng lãm, người xem có thể chia sẻ cảm nhận, đặt câu hỏi về các tác phẩm cũng như hành trình hẹn ước mùa sau. Họa sĩ Trịnh Thắng sẽ trực tiếp tham gia các buổi đối thoại để cùng công chúng khám phá những lớp ý nghĩa khác nhau của triển lãm. Đây được xem là cơ hội để công chúng yêu nghệ thuật tiếp cận một không gian sáng tạo giàu tính triết luận, nơi hội họa trở thành cầu nối giữa nghệ thuật và những suy tư về đời sống con người. Chị Trịnh Minh Loan ở Hà Nội cảm nhận.
4: Mình chưa gặp ở bất kỳ đâu cái không gian giống như thế này cả. Nó có một sự thu hút rất là kỳ lạ và nó riêng biệt, nó không giống bất kỳ một ai. Rất là ngẫu hứng nhưng mà lại đầy cái sự sắp đặt ở trong đó.
0: Triển lãm Tâm trí lang thang của họa sĩ Đoàn Xuân Tùng diễn ra tại nhà triển lãm số 16 Ngô Quyền, Hà Nội, giới thiệu chuỗi tác phẩm họa sĩ vẽ về tâm trí của mình trong khoảng 2 năm diễn ra đại dịch COVID-19. Khoảng thời gian này là giãn cách xã hội, tất cả đều bị bó hẹp trong không gian sống của mình. Anh tập trung toàn bộ thời gian này để vẽ. Khi vẽ, anh để cho tâm trí của mình tự do để nó hoàn thiện bức tranh. Hình ảnh những con người trong tranh không rõ đó là ai, nhưng cũng có thể là một hình bóng bất kỳ ai trong mỗi chúng ta, hay là những hình ảnh đồ vật hoặc những suy nghĩ về thế giới, về hoàn cảnh xã hội xung quanh nơi mình sinh sống. Tất cả được trộn lẫn với nhau trong một không gian siêu thực. Đến xem tranh, bạn Phạm Anh Thư ở Hải Phòng cảm nhận.
5: Theo tôi thấy thì những tác phẩm của nghệ sĩ Thanh Tùng thì thể lại rất là nhiều những cái cảm xúc. Thứ nhất là về chiều sâu và về sự nóng tọng, về cuộc sống xung quanh và cũng như là những cái hình ảnh của cuộc sống hàng ngày. Tại dịch Covid, mọi người đều rất là khó khăn và cũng là một người đã từng trải qua giai đoạn Covid, trải qua sự đứt gãy cũng như là giãn cách xã hội. Tôi cảm thấy cái sự sâu sắc, sự gắn kết của gia đình cũng như xã hội là một cái động lực thúc đẩy cho con người phát triển rất là nhiều. Và cái điều đấy cũng được thể hiện qua tranh của tác giả.

0: Thưa quý vị và các bạn, thực tế hoạt động biểu diễn nghệ thuật, hoạt động lễ hội trong thời gian qua cho thấy, bên cạnh những thành tựu quan trọng của đời sống văn học nghệ thuật, đã xuất hiện một số hiện tượng lệch chuẩn gây dư luận không tốt, thậm chí tạo bức xúc trong xã hội. Trong đó nổi lên là tình trạng thiếu trung thực trong biểu diễn nghệ thuật, biểu hiện qua hiện tượng hát nhép, đàn nhép, cùng với đó là việc sáng tác thiếu trách nhiệm, lạm dụng công nghệ AI trong quá trình tạo ra tác phẩm âm nhạc. Yêu cầu đặt ra là cần hoàn thiện cơ chế quản lý nhằm hạn chế những biểu hiện lệch chuẩn trong đời sống nghệ thuật.
1: Hát nhép, hát đè là hiện tượng khá phổ biến trong biểu diễn nghệ thuật diễn ra nhiều năm qua, trong đó có cả một số chương trình biểu diễn phục vụ các sự kiện lớn. Đây là nhận định của các đại biểu tham dự tọa đàm giữ gìn tính trung thực trong biểu diễn nghệ thuật, ý thức trách nhiệm của người sáng tác trong kỷ nguyên số do Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam tổ chức tại Hà Nội. Các đại biểu chỉ rõ, thực trạng hát nhép diễn ra phổ biến trong âm nhạc, sân khấu, lễ hội. Lý giải một trong những nguyên nhân của hiện tượng này, nghệ sĩ nhân dân Vương Duy Biên thừa nhận, lỗi không chỉ do các nghệ sĩ mà còn do ý muốn chủ quan của nhà tổ chức theo từng quy mô, tính chất sự kiện.
2: Tôi đã dự rất nhiều các cái chương trình lớn của quốc tế thì tôi thấy rằng là họ không đặt quá nặng cái vấn đề chính trị. Chúng ta hầu như là bị áp cái tinh thần đấy cho nên là ai cũng ngại, cũng lo. Nữa nó xảy ra cái gì thì trách nhiệm thuộc về mình. Cho nên là có lẽ là phải cởi bỏ cái tư tưởng này thì chúng ta mới dám mạnh dạn các nghệ sĩ mới có các cái chương trình mà hát thực sự.
1: Nghệ sĩ nhân dân Tấn Minh, giám đốc nhà hát ca mối nhạc Thăng Long cho biết một thực tế. Một chương trình hát trực tiếp có chi phí cao gấp 5 lần một chương trình có thu trước.
3: Chi phí âm thanh ánh sáng sân khấu rất nhiều tiền, mà chương trình hát live giảm đi chắc chỉ còn 2 phần 10 thôi. Báo cáo quý vị thấy, đây là sự thật. Thì chương trình này được đầu tư bao nhiêu tiền, có tiền hay không? Nó có những cái khó khăn nhất định. Lấy một ví dụ thế này thôi, cái chương trình A80 cấp quốc gia, tôi là người làm cái chương trình cho Hà Nội, cho chính phủ luôn, mà phải thuyết phục không biết bao nhiêu lần để cả ban nhạc 80 cây được đánh live. Thực sự mọi người rất lo lắng, mọi người chỉ tìm đến cái sự an toàn thôi. Nhưng mà chúng ta là nghệ sĩ, ngay tức thì và cách sòng phẳng thì chúng ta không đạt được đâu. Chúng ta phải dần dần từ từ để tạo niềm tin.
1: Các đại biểu cũng chỉ ra rằng, bên cạnh việc đề cao sự trung thực của nghệ sĩ, trách nhiệm của người làm sáng tạo, cần có những chế tài cụ thể để xử lý những vụ việc liên quan đến những sai phạm trong biểu diễn nghệ thuật. Nghị định 79 của Chính phủ ban hành năm 2012 từng quy định cấm sử dụng bản ghi âm thay cho giọng thật của người biểu diễn. Tuy nhiên, nội dung này không còn được duy trì trong Nghị định 144 năm 2020. Đây là một trong những nguyên nhân khiến hiện tượng hát nhép trở nên phổ biến hơn trong thời gian qua. Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân, Chủ tịch Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam cho biết cần có sự linh động trong việc tổ chức sản xuất các sự kiện đáp ứng những yêu cầu khác nhau.
4: Sức ép đó chính là vấn đề kinh phí để sản xuất các chương trình nghệ thuật khác nhau. Ở mức độ khác nhau, quy mô khác nhau và yêu cầu của những chương trình nó khác nhau thì cái việc mà chọn lựa chọn là các hình thức hoặc là các hình thức đầu tư là phải là làm thật, hát thật, biểu diễn thật, thậm chí dàn nhạc giao hưởng thật, hợp xướng thật 100%. Với hình thức là chúng ta phải mượn những cái âm thanh ảo, mượn những cái sự thu trước thì đấy là còn phụ thuộc rất nhiều vào kinh phí của chương trình. Và còn một điều nữa chúng ta chưa nói tới về trang thiết bị kỹ thuật, đặc biệt là trang thiết bị kỹ thuật về phần âm thanh của các cái sân khấu biểu diễn của chúng ta hiện nay.
5: Không gian văn học nghệ thuật, thế giới sắc màu, thăng hoa sáng tạo.
0: Thưa quý vị và các bạn, những năm gần đây, trí tuệ nhân tạo hay còn gọi là AI đang tạo ra một cuộc cách mạng trong nhiều lĩnh vực và nghệ thuật cũng không nằm ngoài xu hướng ấy. Từ viết kịch bản, tạo hình nhân vật, dựng bối cảnh cho đến sáng tạo hiệu ứng hình ảnh, AI đang bước chân rất sâu vào lĩnh vực sản xuất phim. Nhưng đi cùng với đó là hàng loạt câu hỏi, AI có thực sự giúp mở rộng biên giới sáng tạo hay đang dần thay thế vai trò của con người? Đâu là ranh giới giữa sáng tạo và lạm dụng công nghệ? Và làm thế nào để nghệ sĩ vẫn giữ được bản sắc riêng? Phóng viên chương trình có cuộc trò chuyện với anh Tô Quang Định, giám đốc của Cineport Hà Nội, đơn vị chuyên sản xuất hậu kỳ cho các dự án phim điện ảnh và truyền hình xung quanh chủ đề này.
6: Vâng ạ, xin chào anh Tô Quang Định. Anh nhận định như thế nào về vai trò của công nghệ trí tuệ nhân tạo AI trong sáng tác nghệ thuật hiện nay ạ?
7: Trí tuệ nhân tạo hay còn gọi là AI trong cái thời đại hiện nay thì không chỉ riêng ở Việt Nam mà cả trên thế giới hiện tại bây giờ đang ứng dụng rất là nhiều những cái công nghệ này. AI nó sẽ giúp cho cái quy trình sản xuất nó được thu gọn hơn, nó làm cho chúng ta thêm nhiều chất liệu để chúng ta có thể lựa chọn hơn. Và bên cạnh đấy thì AI nó sẽ giúp cho cái người nghệ sĩ, người ta không bó hẹp góc nhìn của người ta vào bên trong một cái sáng tạo cụ thể nào đó, và người ta có một cái góc nhìn đa chiều hơn.
6: Nhiều hãng phim lớn hiện nay ứng dụng AI trong nhiều khâu. Vậy theo anh, AI đang thay đổi quy trình sản xuất phim như thế nào ạ?
7: Đầu tiên đó là cái gợi ý về trang phục, về diễn xuất, về cú máy, về ánh sáng. Tôi có thể thấy rằng là cái công cụ AI nó đang làm rất là tốt các cái việc như thế. Có thể ngay và luôn cái người art director, người ta sẽ có ngay một cái bức tranh tổng thể của cả một cái set quay đó. Ngay và luôn người ta có thể mường tượng được ở bên trong cái không gian đó nó như thế nào. Thay vì là như trước đây thì chúng ta sẽ mất một cái thời gian rất là dài để chúng ta vẽ tay. Chúng ta cần đạo diễn hay là cần người quay phim, người ta kết hợp cùng để ra được một cái set design đấy.
6: Nhiều người lo ngại trong tương lai khi AI được nâng cấp lên dẫn đến nguy cơ về sao chép một cách tinh vi trong lĩnh vực sản xuất phim. Anh nghĩ sao về điều này ạ?
7: Trong lĩnh vực sản xuất phim của tôi thì tôi đã từng nghe thấy một số thông tin. Ví dụ như là Hollywood, người ta thu thập một loạt các cái hình ảnh của những cái người diễn viên trước đây và người ta, tất nhiên là người ta phải cho phép cái sự thu thập đấy nhé. Đó, và người ta công bố cái thông tin đấy rộng rãi và sau này người ta sử dụng các cái chất liệu đó vào các cái bộ phim tiếp theo sau. Họ đã có những cái thư viện như thế rồi, và không phải là cho đến thời điểm này chúng ta mới biết đâu, mà họ đã làm như thế rất là nhiều năm rồi. Có những cái ý kiến trái chiều nhau rất là nhiều. Có bên thì bảo vệ, nhưng có bên thì lại không bảo vệ và nói rằng nó sẽ làm cho cái việc là diễn viên xuất hiện nó trở nên là giả. Tôi nghĩ chắc chắn rằng là những nhà sản xuất khi mà làm những cái bộ phim mà cần sử dụng những công nghệ này thì người ta đã phải có những cái tính toán, có những cái giấy phép về những cái công nghệ này.
6: Vấn đề đạo đức nghề nghiệp trong việc ứng dụng AI cũng đặt ra nhiều thách thức. Vậy thì theo anh, đâu là ranh giới giữa sáng tạo và lạm dụng AI ạ?
7: Nếu như tất cả những cái sản phẩm đấy mà không được sự cho phép của những cơ quan có thẩm quyền, của những cái người được đưa ra để lấy cái thông tin đó, thì tôi nghĩ chắc chắn rằng là đấy là vi phạm đạo đức nghề nghiệp đó. Và những cái thứ sản phẩm đấy là những cái sản phẩm đáng phải lên án. Đối với cái công cụ mà nó giúp cái sức sáng tạo của chúng ta nó tốt hơn và được cấp phép một cách đàng hoàng ấy, thì tôi nghĩ là không có lý do gì chúng ta không sử dụng nó một cách thuần thục, để chúng ta hiểu được nó, chúng ta sử dụng nó trong cái sản phẩm của chúng ta. Đôi khi chúng ta có một cái công cụ tốt thì chúng ta sẽ đẩy nhanh được cái sức sáng tạo của mình.
6: Vâng, xin cảm ơn anh về cuộc trò chuyện ạ.
8: Nghệ sĩ của tuần.
9: Nghệ sĩ của tuần.
0: Thưa quý vị và các bạn, ở Việt Nam, nhạc jazz vẫn là một không gian còn khiêm tốn. Nhưng chính trong không gian ấy, có những nghệ sĩ bền bỉ theo đuổi, tìm kiếm một cách biểu đạt riêng và từng bước đưa nhạc jazz đến gần hơn với đời sống âm nhạc đương đại. Chuyên mục Nghệ sĩ của tuần hôm nay giới thiệu đến quý vị và các bạn nhạc sĩ Quyền Thiện Đắc, một nghệ sĩ saxophone, một nhạc sĩ và cũng là một gương mặt đang góp phần định hình diện mạo nhạc jazz tại Việt Nam hôm nay. Trong chương trình, chúng ta sẽ cùng anh nhìn lại hành trình đến với jazz, những tìm tòi trong sáng tạo âm nhạc và những nỗ lực để nhạc jazz mang một tiếng nói gần gũi hơn với khán giả Việt.

0: Nghệ sĩ Quyền Thiện Đắc sinh năm 1979 tại Hà Nội, là con trai của nghệ sĩ saxophone nổi tiếng Quyền Văn Minh. Anh tốt nghiệp thạc sĩ tại Học viện Âm nhạc Malmö Thụy Điển, hiện là giảng viên tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, bộ môn nhạc gia. Anh kế thừa từ cha, nghệ sĩ ưu tú Quyền Văn Minh, gửi hồn Việt vào gia, tạo ra các tác phẩm kết hợp hiện đại và sâu sắc. Với nhạc sĩ Quyền Thiện Đắc, những năm tháng học tập ở nước ngoài mở ra một cánh cửa khác, nơi gia không còn là điều xa lạ mà là một ngôn ngữ sống động. Chính ở đó, anh lại phải đối diện với một câu hỏi lớn hơn: mình là ai trong thế giới ấy? Trở về Việt Nam, anh không mang theo tham vọng làm mới gia theo cách ồn ào mà chọn một con đường khó hơn, đi chậm, đi sâu và tìm cách để gia mang màu sắc Việt. Nhạc sĩ Quyền Thiện Đắc chia sẻ.
1: Tôi cũng có khoảng một thời gian cũng tương đối là lâu được làm việc với các nghệ nhân của rất nhiều vùng miền của khu vực Tây Bắc này, của Tây Nguyên và của Champa. À, tất nhiên không thể thiếu của dân tộc Kinh mình. Chia ra rất nhiều là tuồng, chèo, cải lương. Là tôi cũng có thời gian làm việc với tất cả nghệ nhân, toàn những nghệ nhân rất là nổi tiếng. Tôi được trải nghiệm những cái thứ đấy. Thì khi mà tôi đặt bút viết thì tôi biết luôn là như thế này thì mình sẽ viết vào, chạm vào những cái câu của họ. Tôi chỉ lấy cái tinh thần đấy thôi. Cơ bản dân ca, dân gian, các cụ ta đều ngẫu hứng cả. Cái đấy là cái mà nhạc gia gặp được đấy. Cái việc mà ta nhào nặn và ta chuẩn bị để cho hai thứ âm nhạc đấy nó gặp nhau phải rất là khéo léo và phải rất là tinh tế.
0: Tiếp nối con đường của cha, nghệ sĩ ưu tú Quyền Văn Minh, nhạc sĩ Quyền Thiện Đắc mong muốn phát triển xa Việt dựa trên nền tảng văn hóa dân tộc, tạo tiếng nói riêng trong âm nhạc đương đại. Anh kết hợp giai điệu dân ca, nhạc truyền thống như Quan Họ, Du Con với cấu trúc hòa thanh xa đương đại, tiêu biểu qua các dự án như CD À Ơi, Gia Duyên, Dân Gian Trên Xa, Dân Gian Trên Dây, vân vân. Tận dụng lợi thế của nhạc cụ phương Tây là cây kèn saxophone, nghệ sĩ Quyền Thiện Đắc sử dụng kỹ thuật và tính ngẫu hứng bổ sung vào giới hạn của nhạc cụ dân gian để cả hai cùng nương nhau, tôn nhau lên, vẫn tôn trọng những cái riêng của nhau, nhưng tạo được cái chung là âm nhạc mang hơi thở bản địa. Nghệ sĩ Nguyễn Đức Minh, nhóm Đàn Đó, có dịp hợp tác cùng nhạc sĩ Quyền Thiện Đắc trong chương trình Xuyên Không, cho rằng chính điều này đã tạo nên một màu sắc âm nhạc riêng khi anh đưa âm nhạc truyền thống hòa quyện với gia.
2: Anh ấy có những cái hành trình, có những cái thực hành để đưa âm nhạc dân gian vào cái ngôn ngữ nhạc gia của mình bằng các cái thể nghiệm, như là đưa các cái nét dân ca ở trong các cái phối khí của anh ấy. Và anh ấy luôn luôn anh tìm kiếm một cái gì đấy nó sâu sắc hơn, nó đời sống hơn. Và bắt đầu anh ấy tìm về các cái nền tảng về ngôn ngữ, về văn hóa bản địa bằng những cái thực hành rất là cụ thể. Ví dụ như là anh ấy đi học kèn sona này, đi học kèn tuồng này, đi học trống chèo này, và rất nhiều những cái thể loại âm nhạc dân gian khác bằng cách là thực hành nó và học tập nó một cách nghiêm túc và sâu sắc.
0: Tiếp cận chất liệu truyền thống và đưa vào nhạc gia, nhưng không hề vay mượn bề nổi mà là sự thẩm thấu từ cốt lõi. Vì thế, cùng với cây saxophone, âm nhạc của nhạc sĩ Quyền Thiện Đắc lúc mang giọng điệu đậm chất xa quốc tế, lúc lại nói tiếng Việt bằng những nốt nhấn nhá luyến láy. Điều đó tạo ra cuộc đối thoại thú vị giữa tư duy âm nhạc hiện đại và nhạc cụ dân tộc. Theo nghệ sĩ nhân dân Đào Văn Trung, chỉ huy dàn nhạc nhà hát cải lương Hà Nội, với những thử nghiệm này, nhạc sĩ Quyền Thiện Đắc là một trong những người tiên phong góp phần định danh một dòng xa Việt có bản sắc riêng, giúp giới trẻ và bạn bè quốc tế tiếp cận tâm hồn Việt qua một ngôn ngữ âm nhạc toàn cầu.
3: Sự bền vững của dòng nhạc này nằm ở sự giao thoa tinh tế trong tinh thần ngẫu hứng giữa gia và âm nhạc dân tộc. Dù đây là một hướng đi khá kén khán giả, nhưng nếu người nghệ sĩ có đủ tâm và tầm bám sát cội nguồn, đó chắc chắn sẽ là một hành trình dài hơi và đầy giá trị. Tôi tin rằng với định hướng đó, nghệ sĩ nhạc gia Quyền Thiện Đắc sẽ gặt hái được những thành quả xứng đáng.
0: Theo đuổi con đường âm nhạc, nghệ sĩ saxophone Quyền Thiện Đắc chọn cho mình lối đi riêng, đóng góp vào sự phát triển xa Việt bằng việc kết hợp nhạc gia phương Tây với các chất liệu âm nhạc truyền thống Việt Nam, tạo nên dòng nhạc xa Việt độc đáo, góp phần khẳng định vị thế của xa Việt trên bản đồ âm nhạc thế giới.
4: Ngay sau đây, mời quý vị và các bạn cùng nghe ca khúc Cuối cùng cho một tình yêu trong album Bóng là ai qua phần thể hiện của ca sĩ Hồng Nhung cùng tiếng kèn saxophone của nghệ sĩ Quyền Thiện Đắc. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.

0: Theo thống kê, ở Việt Nam, mỗi năm có hơn 2.000 trẻ em tử vong do đuối nước. Đuối nước là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở trẻ em và hoàn toàn có thể phòng tránh.
1: Vì sự an toàn của trẻ, gia đình và cộng đồng cần chủ động giám sát trẻ mọi lúc, mọi nơi, tuyệt đối không để trẻ chơi gần ao, hồ, sông suối, kênh rạch.
0: Chính quyền địa phương cần dựng biển cảnh báo, rào chắn bảo vệ trẻ tại các khu vực tiềm ẩn nguy cơ đuối nước.
1: Tại hộ gia đình, đảm bảo các giếng nước, bể nước hoặc các đồ dùng chứa nước phải có nắp đậy an toàn.
0: Hãy cho trẻ học kỹ năng an toàn và học bơi để phòng tránh đuối nước, bảo vệ sinh mạng.
1: Thường xuyên nhắc nhở trẻ em tránh xa các nơi nguy hiểm, dễ xảy ra đuối nước. Luôn mặc áo phao cho trẻ khi bơi và khi tham gia giao thông đường thủy.
0: Tai nạn đuối nước hoàn toàn có thể phòng tránh được. Sự quan tâm của bạn giữ sinh mạng cho trẻ.
2: V1,
3: kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.
2: Pháp luật và đời sống.
4: Pháp luật và đời sống.
5: Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình Pháp luật và đời sống hôm nay có những nội dung sau: siết chặt phòng ngừa xử lý vi phạm giao thông trong lứa tuổi thanh thiếu niên, giao xe cho con chưa đủ tuổi, hệ lụy pháp lý nhìn từ thực tế, vốn vay chính sách giúp người cai nghiện ở Gia Lai sớm ổn định cuộc sống.
2: Pháp luật đồng hành.
5: Thưa quý vị và các bạn, mỗi dịp nghỉ hè, tình trạng vi phạm trật tự an toàn giao thông trong lứa tuổi thanh thiếu niên có nguy cơ gia tăng. Từ việc điều khiển xe khi chưa đủ tuổi, không đội mũ bảo hiểm, đến tụ tập phóng nhanh, lạng lách, đua xe trái phép. Các hành vi này tiềm ẩn nguy cơ tai nạn và mất an toàn xã hội, đặt ra yêu cầu tăng cường trách nhiệm quản lý giáo dục từ gia đình, nhà trường và xã hội. Tại Hưng Yên, các lực lượng chức năng đang đẩy mạnh giải pháp phòng ngừa từ sớm từ xa, thay vì chỉ xử lý vi phạm khi xảy ra. Ghi nhận của phóng viên Quang Chính.
6: Tối cuối tuần, trên tuyến đường Nguyễn Văn Linh, phường Phố Hiến, lực lượng cảnh sát giao thông phát hiện không ít trường hợp thanh thiếu niên vi phạm luật giao thông. Đằng sau những trường hợp vi phạm bị xử lý là một thực tế đáng suy nghĩ. Không ít thanh thiếu niên vẫn coi việc điều khiển phương tiện khi chưa đủ tuổi, không đội mũ bảo hiểm hay tụ tập chạy xe là chuyện bình thường. Theo Trung tá Nguyễn Ngọc Phương, trưởng phòng cảnh sát giao thông Công an tỉnh Hưng Yên, chính sự thiếu hiểu biết pháp luật và tâm lý bồng bột của tuổi mới lớn đang làm gia tăng nguy cơ mất an toàn giao thông trong nhóm đối tượng này.
7: Lứa tuổi thanh thiếu niên muốn thể hiện mình trong tham gia giao thông, các cháu thường có những biểu hiện hành vi không chấp hành quy định pháp luật liên quan đến trật tự an toàn giao thông, dẫn đến tai nạn giao thông. Cái nhóm lứa tuổi này là nhóm lứa tuổi mới lớn thì còn lông lổi, do vậy là

0: thích làm những cái việc để chứng tỏ ta đây là mạnh mẽ, nhưng mà cái đấy thì nó lại không đúng với cả quy định của pháp luật và lại rất nguy hiểm cho bản thân các cháu cũng như cho những người khác khi tham gia giao thông.
1: Nhận diện nguy cơ vi phạm trong lứa tuổi thanh thiếu niên, Công an tỉnh Hưng Yên chú trọng các giải pháp phòng ngừa từ sớm từ xa. Bên cạnh tuần tra, kiểm soát, lực lượng chức năng tăng cường khai thác hệ thống camera giám sát, theo dõi không gian mạng để kịp thời phát hiện, ngăn chặn tụ tập, đua xe trái phép. Thực tế cho thấy nhiều trường hợp vi phạm xuất phát từ sự thiếu quan tâm giám sát của gia đình. Vì vậy, công tác giáo dục được đặt ra với cả phụ huynh và học sinh, trong đó nhà trường giữ vai trò quan trọng trong hình thành ý thức chấp hành pháp luật. Bà Phạm Thị Ngọc Quá, hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Quang Trung cho biết:
2: Nhà trường cũng lồng ghép cái nội dung an toàn giao thông trong giờ sinh hoạt lớp này, hoạt động trải nghiệm hoặc là tổ chức ký cam kết giữa học sinh, phụ huynh, nhà trường, đồng thời phối hợp với các lực lượng công an tổ chức các buổi tuyên truyền hướng dẫn kỹ năng tham gia an toàn giao thông. Chúng tôi đưa tiêu chí chấp hành an toàn giao thông vào đánh giá hạnh kiểm để hình thành thói quen và ý thức tự giác của học sinh trong đời sống hàng ngày. Giúp học sinh hiểu đúng pháp luật và tự giác chấp hành pháp luật mới chính là cái đích đến mà nhà trường chúng tôi đang hướng tới.
1: Các hoạt động tuyên truyền, ký cam kết và giáo dục pháp luật về giao thông tại trường Trung học phổ thông Quang Trung đang góp phần nâng cao ý thức cho học sinh. Không chỉ trong giờ học, việc chấp hành luật còn được thể hiện qua những hành động cụ thể hàng ngày như nhắc nhau đội mũ bảo hiểm, tuân thủ tín hiệu đèn và không điều khiển phương tiện khi chưa đủ điều kiện. Em Vũ Đức Thiện, học sinh lớp 10A4 trường Trung học phổ thông Quang Trung chia sẻ.
3: Tôi nghĩ là điều quan trọng nhất là phải có ý thức và trách nhiệm khi tham gia giao thông. Chỉ cần mỗi người có ý thức chấp hành luật giao thông, không phóng nhanh vượt ẩu, giữ an toàn khi tham gia giao thông, thì đó là điều góp phần bảo vệ an toàn cho chính bản thân cũng như những người xung quanh.
1: Sự thay đổi trong ý thức chấp hành pháp luật của người trẻ không chỉ đến từ nhà trường hay gia đình, mà còn được lan tỏa mạnh mẽ qua các hoạt động của tổ chức đoàn. Thay vì những hình thức tuyên truyền một chiều, nhiều thông điệp về an toàn giao thông đang được truyền tải bằng ngôn ngữ gần gũi với giới trẻ thông qua mạng xã hội, các diễn đàn đối thoại và sản phẩm truyền thông do chính đoàn viên thực hiện. Cách làm này đang góp phần đưa pháp luật đến gần thanh thiếu niên hơn. Anh Thiệu Minh Quỳnh, Bí thư tỉnh đoàn Hưng Yên cho biết.
4: Chúng tôi đã phối hợp với lực lượng công an, ngành giáo dục tổ chức các cái buổi tuyên truyền trực tiếp tại các trường, các diễn đàn thanh niên với văn hóa giao thông và các cuộc thi tìm hiểu về luật an toàn giao thông, rồi có những mô hình cổng trường an toàn giao thông, đội thanh niên tình nguyện hỗ trợ giao thông tại các điểm đông người. Bên cạnh đó thì tỉnh đoàn cũng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số và mạng xã hội để tuyên truyền. Chúng tôi hướng tới việc thay đổi nhận thức đi đôi với thay đổi về hành vi để các bạn trẻ hiểu rằng chấp hành luật giao thông không chỉ là trách nhiệm với bản thân mà là có trách nhiệm với cả cộng đồng.
1: Tuyên truyền giáo dục là giải pháp lâu dài, song sự nghiêm minh của pháp luật vẫn giữ vai trò quan trọng trong bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Trên tinh thần đó, Công an tỉnh Hưng Yên duy trì tuần tra kiểm soát tại các khu vực, thời điểm dễ phát sinh vi phạm, nhất là buổi tối và dịp nghỉ hè. Đại úy Phạm Văn Thoại, Phó Đội trưởng Đội tuyên truyền, điều tra xử lý vi phạm, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Hưng Yên khẳng định, các hành vi tụ tập chạy xe, lạng lách, đánh võng, gây rối trật tự công cộng đều được phát hiện và xử lý nghiêm.
5: Thì lực lượng chức năng đã kiên quyết xử lý phạm chính đối với các đối tượng thanh thiếu niên vi phạm. Tuy nhiên thì để mà mang tính chất triệt để thì Phòng Cảnh sát Giao thông cũng đã tổ chức triển khai những cái mô hình rồi tuyên truyền phổ biến pháp luật từ trong ghế nhà trường cũng như phối hợp lực lượng chức năng công an xã để làm sao mà đưa các cái đối tượng thanh thiếu niên thường xuyên có biểu hiện vi phạm quản lý giáo dục răn đe.
1: An toàn giao thông không bắt đầu từ những chiến dịch lớn mà từ quyết định rất nhỏ của mỗi người trẻ khi cầm tay lái. Một chiếc mũ bảo hiểm được đội đúng cách, một lần dừng xe trước vạch đèn đỏ, một lời nhắc bạn bè đi đúng luật. Những thay đổi tưởng chừng giản đơn ấy sẽ góp phần giữ bình yên trên từng con đường ở Hưng Yên. Bởi phía sau mỗi hành vi chấp hành luật giao thông không chỉ là sự tuân thủ pháp luật mà còn là sự bảo vệ tuổi trẻ khỏi những sai lầm có thể phải trả giá bằng cả tương lai.
6: Thưa quý vị và các bạn, từ thực tế được phản ánh trong phóng sự tại Hưng Yên, mỗi dịp nghỉ hè, tình trạng thanh thiếu niên vi phạm trật tự an toàn giao thông có chiều hướng gia tăng, với những hành vi như điều khiển xe khi chưa đủ tuổi, không có giấy phép lái xe, tụ tập chạy xe tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn nghiêm trọng. Câu chuyện này không chỉ đặt ra yêu cầu siết chặt xử lý của lực lượng chức năng mà còn liên quan trực tiếp đến trách nhiệm quản lý giáo dục từ gia đình đến nhà trường. Mời quý vị nghe phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam phỏng vấn tiến sĩ luật sư Đặng Văn Cường, trưởng văn phòng luật sư chính pháp Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội.
7: Thưa luật sư, thực tế cho thấy vào dịp hè, tình trạng thanh thiếu niên vi phạm các quy định về trật tự an toàn giao thông có chiều hướng gia tăng. Theo ông, đâu là nguyên nhân dẫn

0: đến thực trạng này ạ.
1: Vào mỗi dịp nghỉ hè thì những cái vụ tai nạn giao thông gia tăng hơn so với các dịp khác. Một cái điều cũng đáng lo ngại, những cái vụ việc mà vi phạm về giao thông ở trong dịp hè mà người vi phạm đó là trẻ em, là người chưa đủ 18 tuổi có xu hướng gia tăng. Các em điều khiển phương tiện không đủ điều kiện thì đó là hành vi vi phạm pháp luật. Tôi cho rằng là có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng này. Cái dịp nghỉ hè các em không phải đi học, cho nên là cái việc quản lý dồn về phía gia đình. Trong khi đó thì không phải gia đình nào cũng có đủ thời gian, đủ sự quan tâm để quản lý con em. Dẫn đến câu chuyện là các em tham gia giao thông, tự lấy phương tiện, hoặc là thậm chí có những vụ việc là bố mẹ đã giao phương tiện cho con điều khiển, dẫn đến những cái vụ vi phạm giao thông, thậm chí là tai nạn thương tâm đã xảy ra.
0: Nhiều phụ huynh giao xe cho con em khi chưa đủ điều kiện để điều khiển phương tiện. Trong trường hợp xảy ra vi phạm hoặc tai nạn giao thông, trách nhiệm pháp lý của người giao xe được đặt ra như thế nào, thưa luật sư ạ?
1: Dưới góc độ pháp lý thì các cái phương tiện giao thông được xác định là nguồn nguy hiểm cao độ. Việc quản lý sử dụng phải tuân thủ các cái quy tắc đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Điều 56 Luật Trật tự an toàn giao thông năm 2024 quy định người điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ phải đáp ứng các điều kiện sau đây. Thứ nhất, phải đủ độ tuổi, có sức khỏe theo quy định pháp luật và phải có giấy phép lái xe đang còn hiệu lực phù hợp với từng loại xe, từng hạng xe do cơ quan có thẩm quyền cấp. Phải mang theo giấy chứng nhận đăng ký xe hoặc bản sao giấy chứng nhận đăng ký xe, phải có giấy phép lái xe phù hợp với cái loại xe đang điều khiển, vân vân. Và người nào mà vi phạm không đủ điều kiện điều khiển thì sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính, phạt tiền từ 8 triệu đồng đến 10 triệu đồng đối với cá nhân, hoặc phạt tiền từ 16 triệu đồng đến 20 triệu đồng đối với tổ chức là chủ xe mô tô, xe gắn máy mà giao xe hoặc để cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện giao thông đường bộ. Như vậy là cái hành vi giao xe, giao phương tiện hoặc để cho cái người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện thì sẽ phạt từ 8 triệu đến 10 triệu đồng đối với cá nhân, và với tổ chức thì phạt từ 16 đến 20 triệu đồng. Trong trường hợp người mà không đủ điều kiện điều khiển nó gây tai nạn giao thông, gây hậu quả nghiêm trọng thì người điều khiển đó từ 16 tuổi trở lên thì cũng sẽ bị xử lý hình sự về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ với hình phạt là phạt tù từ 3 năm đến 10 năm. Với người giao phương tiện cho người không đủ điều kiện điều khiển thì sẽ bị xử lý hình sự theo điều 264 Bộ luật hình sự với chế tài phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 50 triệu đồng hoặc là phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm. Trong trường hợp chết 3 người trở lên hoặc là gây thiệt hại về tài sản từ 1 tỷ 500 triệu đồng trở lên thì cái mức phạt cao nhất đối với người giao phương tiện cho người không đủ điều kiện điều khiển đó là phạt tù từ 2 năm đến 7 năm tù.
0: Để phòng ngừa vi phạm giao thông trong thanh thiếu niên, nhất là trong thời gian nghỉ hè, theo luật sư cần phát huy vai trò của gia đình, nhà trường và các cơ quan chức năng như thế nào nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho các em ạ?
1: Để giảm thiểu các cái vụ tai nạn thương tâm ở người chưa thành niên thì tôi cho rằng ngoài cái việc khuyến cáo của thầy cô, sự tư vấn hỗ trợ của nhà trường thì phải nâng cao hơn nữa trách nhiệm của gia đình, của cơ quan đoàn thể chính quyền địa phương trong việc quản lý, giám sát, phòng ngừa và hỗ trợ kịp thời khi mà người chưa thành niên xảy ra các cái vụ tai nạn thương tâm. Đặc biệt là với lĩnh vực giao thông đường bộ thì các bậc phụ huynh phải nhận thức được cái trách nhiệm của mình trong việc quản lý phương tiện, tuyệt đối không để, không giao phương tiện là xe cơ giới có dung tích xi lanh từ 50 cm khối cho cái người chưa đủ 18 tuổi. Và khi phát hiện là con em mình có cái biểu hiện tự ý sử dụng cái phương tiện xe cơ giới hoặc là xe mô tô, xe gắn máy mà không phù hợp thì cần phải cảnh báo ngăn chặn. Chính quyền địa phương cũng cần tăng cường các cái giải pháp tuyên truyền để kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý. Cơ quan chức năng cũng cần xử lý nghiêm, xử lý kịp thời những cái trường hợp vi phạm hành chính để ngăn chặn những cái vụ tai nạn giao thông xảy ra. Hơn ai hết là mỗi các em thì phải nhận thức được cái trách nhiệm của mình với cộng đồng, với xã hội để đảm bảo an toàn cho bản thân mình và gây nguy hiểm cho mình và cho người khác.
0: Xin cảm ơn luật sư.
2: Chương trình tiếp tục với một nội dung khác. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện quyết định số 08 năm 2026 của Thủ tướng Chính phủ về quy định chính sách tín dụng hỗ trợ người sau cai nghiện ma túy và cơ sở sử dụng lao động là người sau cai nghiện thông qua Ngân hàng Chính sách Xã hội vừa có hiệu lực từ tháng 5 năm 2026, tỉnh Gia Lai đã giải ngân tới những khách hàng đầu tiên giúp họ từng bước ổn định sinh kế, giảm nguy cơ tái nghiện. Nguyễn Thảo, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Tây Nguyên phản ánh.
3: Sau khi con trai hoàn thành quá trình cai nghiện và trở về địa phương, được vay ưu đãi 100 triệu đồng từ Ngân hàng Chính

chính sách xã hội, gia đình ông Cờ Bá Ngo ở làng Tung, xã Gia Bòng, tỉnh Sa Lai bắt tay vào tái thiết vườn cây cà phê đăng ký kinh doanh và chuẩn bị đất tái canh cho 1 hecta cà phê già cỗi. Ông Ngo tin rằng với số tiền này, gia đình sẽ có sản xuất hiệu quả, con cái sẽ trí

0: tạo điều kiện cho những người sau khi cai nghiện trở về. Gia đình sẽ động viên cho cháu không bị tái nghiện trở lại, để phụ giúp cho bố mẹ chăm lo cuộc sống gia đình.
1: Ngay sau khi quyết định số 08 năm 2026 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách tín dụng đối với người sau cai nghiện ma túy chính thức có hiệu lực từ đầu tháng 5 năm 2026, Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Gia Lai đã nhanh chóng phối hợp với các lực lượng công an và chính quyền cơ sở, ra soát đối tượng, hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ, xây dựng phương án sản xuất phù hợp để đưa nguồn vốn đến đúng người, đúng nhu cầu và đã có gần 20 người được vay. Với mức vay tối đa 200 triệu đồng, thời hạn lên tới 10 năm và lãi suất ưu đãi chỉ 6,24% mỗi năm, nguồn vốn thực sự tạo điểm tựa giúp người sau cai nghiện có thêm nguồn lực và quỹ thời gian đủ dài để xây dựng sinh kế, ổn định cuộc sống. Ông Nguyễn Triều Quang, Phó Giám đốc Ngân hàng Chính sách Xã hội chi nhánh tỉnh Gia Lai cho biết, thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh sử dụng lao động là người sau cai nghiện được tiếp cận nguồn vốn ưu đãi từ chính sách.
2: Trong quá trình thực hiện cũng gặp một số khó khăn, phần lớn những người sau cai nghiện còn tâm lý e dè, mặc cảm. Trong đó một bộ phận thì chưa có nghề nghiệp ổn định, phương án sản xuất, kinh doanh chưa khả thi. Ngân hàng Xã hội tỉnh tiếp tục phối hợp với công an tỉnh rà soát đúng đối tượng thụ hưởng, gắn cái chương trình tín dụng chính sách với công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm để chính sách sớm đi vào cuộc sống.
1: Không đơn thuần là hỗ trợ tài chính sách cho người sau cai nghiện ma túy vay vốn ưu đãi, còn mở ra cơ hội để những người từng vấp ngã tìm lại niềm tin, ổn định cuộc sống và từng bước hòa nhập cộng đồng bằng chính sức lao động chân chính của mình.
3: Chương trình Pháp luật và đời sống hôm nay xin dừng tại đây. Chương trình do biên tập viên Quang Chính biên soạn. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.
4: Nhịp sống của đất nước, bước chuyển của thế giới được ghi nhận trung thực và phản ánh kịp thời
5: trong các chương trình trên kênh thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
6: Hồ sơ sự kiện quốc tế.
7: Hồ sơ sự kiện quốc tế.

0: Kính chào quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thế giới và Việt Nam trên kênh Thời sự VOV1. Chương trình hôm nay có các nội dung sau. Đại sứ Philippines nhấn mạnh diễn đàn tương lai ASEAN tạo cơ chế chủ động, ứng phó thách thức với tầm nhìn 10 đến 20 năm. Điện ảnh nhịp cầu bền chặt trong quan hệ văn hóa Việt Nam-Thụy Điển. Thưa quý vị, đánh giá cao vai trò dẫn dắt của Việt Nam khi đăng cai diễn đàn tương lai ASEAN AFF. Trong cuộc trả lời phỏng vấn mới đây, Đại sứ Philippines tại Việt Nam Francisco Noel Fernandez khẳng định đây là sáng kiến chiến lược thể hiện tầm nhìn ngoại giao sâu sắc giúp ASEAN dự báo kịch bản 10 đến 20 năm tới song hành với giải quyết các vấn đề hiện tại. Qua diễn đàn tương lai ASEAN, Việt Nam góp phần quan trọng giúp khối chủ động ứng phó thách thức, củng cố sự gắn kết giữa 11 thành viên, định hình một tương lai chung bền vững và không ai bị bỏ lại phía sau.
1: Thưa đại sứ, năm nay Việt Nam đăng cai tổ chức diễn đàn tương lai ASEAN lần thứ 3. Đại sứ đánh giá thế nào về sáng kiến cũng như là vai trò của Việt Nam trong việc đăng cai diễn đàn?
2: Việc Việt Nam tiếp tục đăng cai tổ chức diễn đàn tương lai ASEAN không chỉ khẳng định vị thế dẫn dắt mà còn đặt ra yêu cầu quan trọng cho các nhà lãnh đạo phải nhìn nhận nghiêm túc về lộ trình tương lai của khối. Chúng ta cần xem xét cụ thể ASEAN có thể đi xa đến đâu, đặc biệt là quy mô đã thay đổi với sự gia nhập của thành viên thứ 11 là Timor-Leste. Với sự thay đổi này, đòi hỏi một tầm nhìn mới trong 10 đến 20 năm tới, nơi các quốc gia thành viên dù có nền tảng kinh tế, chính trị khác nhau, nhưng đều phải nhận diện rõ những cơ hội và triển vọng mới mà Timor-Leste mang lại. ASEAN từ lâu đã vận hành dựa trên 3 trụ cột cốt lõi: cộng đồng chính trị, an ninh, cộng đồng văn hóa, xã hội và cộng đồng kinh tế. Diễn đàn tương lai ASEAN đóng vai trò thúc đẩy các cuộc thảo luận không chỉ dừng lại ở hiện tại mà phải cùng nhau nhận diện rõ tương lai sắp tới trên nền tảng 3 trụ cột này. Nhờ đó, các nhà lãnh đạo sẽ có khả năng dự báo tốt hơn, chuẩn bị sẵn sàng tâm thế trước mọi kịch bản và thách thức, bất kể đó là trung hạn hay dài hạn.
1: Vậy theo đại sứ, diễn đàn tương lai ASEAN với các chủ đề đa dạng như năm nay là cùng nhau kiến tạo tương lai chung thì sẽ đóng góp như thế nào vào việc định hình tầm nhìn dài hạn của ASEAN ạ?
2: Để thấy rõ giá trị của diễn đàn tương lai ASEAN, hãy nhìn vào những thách thức thực tế như nguồn cung năng lượng bị ảnh hưởng.

0: bởi xung đột tại Trung Đông. Dù khó có thể lường trước các biến cố như việc đóng cửa eo biển Hormuz, nhưng các nhà lãnh đạo ASEAN đã có tầm nhìn xa khi dự liệu nhu cầu chia sẻ tài nguyên năng lượng từ trước. Nhờ đó, chúng ta đã thiết lập được các khung pháp lý để chia sẻ nguồn dự trữ năng lượng thiết yếu và thúc đẩy kết nối lưới điện khu vực. Điều này cho thấy khả năng dự báo chiến lược của ASEAN là rất mạnh mẽ. Diễn đàn tương lai ASEAN do Việt Nam tổ chức có ý nghĩa quan trọng bởi tương lai 10 đến 15 năm tới luôn tiềm ẩn những biến số. Qua các thảo luận thiết thực, chúng ta có thể dự báo các thách thức và đưa ra những khung pháp lý mới giúp các quốc gia thành viên chia sẻ nguồn lực và cùng lập kế hoạch hành động. Mục tiêu cao nhất là đảm bảo sự phát triển đồng đều, không một thành viên nào bị bỏ lại phía sau. Sức mạnh và sự hấp dẫn của ASEAN nằm ở niềm tin và sự tin cậy lẫn nhau. Tại đây, không quốc gia nào phải đơn độc đối mặt với khó khăn. Khi một thành viên cần hỗ trợ, cả khối sẽ cùng tham gia. Chúng ta đã thấy cơ chế này vận hành hiệu quả trong việc hỗ trợ công dân ở các khu vực xung đột. Nếu một quốc gia không có cơ chế đại diện tại chỗ, họ có thể nhờ cậy các quốc gia ASEAN khác trong khu vực hỗ trợ bảo hộ công dân của mình. Ngay như tại châu Phi, nơi hiện diện ngoại giao của một số nước ASEAN còn hạn chế, cơ chế mở rộng dịch vụ lãnh sự cho công dân của nhau đã được thực hiện rất tốt, thể hiện tầm nhìn nhân văn và đoàn kết của các nhà lãnh đạo. Sự tham gia của các học giả tại Diễn đàn Tương lai ASEAN lần thứ 3 năm nay rất đáng được kỳ vọng. Với năng lực dự báo và những đề xuất khoa học thiết thực về triển vọng 10 đến 15 năm tới, họ sẽ giúp ASEAN có được vị thế tốt hơn, vừa chủ động trong dự báo, vừa sẵn sàng về nguồn lực để nắm bắt mọi cơ hội và vượt qua thách thức.
1: Với vai trò là Chủ tịch ASEAN năm 2026, theo đại sứ, sự phối hợp giữa Philippines và Việt Nam trong khuôn khổ ASEAN quan trọng như thế nào trong bối cảnh khu vực đối mặt nhiều thách thức như hiện nay ạ?
2: The Philippines and Vietnam are both very active middle powers.
0: Philippines và Việt Nam là hai quốc gia tầm trung đầy năng động, đang đóng góp tích cực vào sự lớn mạnh của ASEAN. Điểm đặc biệt nhất trong quan hệ song phương chính là lợi ích và thế mạnh của hai nước mang tính bổ trợ cho nhau, không hề có sự cạnh tranh hay mâu thuẫn. Việt Nam hiện là một trong những quốc gia dẫn đầu khu vực về tốc độ tăng trưởng kinh tế. Tại các diễn đàn quan trọng như hội nghị cấp cao ASEAN ở Cebu, Philippines, những chia sẻ của Việt Nam về kinh nghiệm phát triển và tăng trưởng đã mang lại giá trị rất lớn cho các cuộc thảo luận chung giữa các nhà lãnh đạo. Kinh nghiệm của Việt Nam là bài học quý báu cho cả khu vực. Ngược lại, Philippines có thế mạnh truyền thống về lĩnh vực hàng hải. Sáng kiến thành lập trung tâm hàng hải ASEAN mà chúng tôi đề xuất đã nhận được sự đồng thuận cao từ các nhà lãnh đạo. Việc tập trung vào các vùng biển kết nối sẽ giúp chúng ta khai thác hiệu quả hơn các nguồn tài nguyên chung. Cả Philippines và Việt Nam đều đặc biệt quan tâm đến việc duy trì và phát triển kinh tế biển xanh. Tôi rất ấn tượng với mô hình Vịnh Hạ Long của Việt Nam, một ví dụ tiêu biểu cho sự kết hợp giữa nuôi trồng thủy sản và du lịch bền vững dựa trên tài nguyên biển. Sự tương đồng giữa định hướng phát triển quốc gia biển của Philippines và kinh tế biển của Việt Nam đã mở ra một dư địa hợp tác khổng lồ. Trong tương lai, hai bên cần tăng cường chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ lẫn nhau trong các lĩnh vực hàng hải và phát triển bền vững. Sự gắn kết chặt chẽ này không chỉ mang lại lợi ích cho cả hai nước, mà còn là động lực quan trọng củng cố sự thịnh vượng và ổn định chung của cả khu vực ASEAN.
1: Trân trọng cảm ơn đại sứ về cuộc trao đổi này.
3: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam phỏng vấn đại sứ Philippines tại Việt Nam Francisco Noel Fernandez về vai trò của Việt Nam khi đăng cai Diễn đàn Tương lai ASEAN 2026.

0: Thưa quý vị và các bạn, từ những cuốn sách thiếu nhi nổi tiếng của nhà văn Astrid Lindgren đến những thước phim được lưu giữ qua chiến tranh rồi trở về Việt Nam sau nhiều thập kỷ, điện ảnh đang trở thành một trong những biểu tượng sinh động nhất của quan hệ hợp tác văn hóa giữa Việt Nam và Thụy Điển.
1: Trải qua hơn nửa thế kỷ, bên cạnh các lĩnh vực kinh tế, giáo dục hay y tế, giao lưu văn hóa đã trở thành một trong những điểm sáng của quan hệ song phương. Trong đó, điện ảnh đóng vai trò như một sợi dây kết nối bền bỉ giữa hai dân tộc. Từ những năm 1970, Thụy Điển đã đồng hành cùng sự phát triển của ngành điện ảnh Việt Nam thông qua các hoạt động trao đổi chuyên môn, hợp tác kỹ thuật và hỗ trợ trong công tác lưu trữ, bảo tồn phim. Mối quan hệ giữa Viện phim Việt Nam và Viện phim Thụy Điển được duy trì qua nhiều thế hệ, góp phần gìn giữ không chỉ những thước phim quý giá mà còn cả ký ức lịch sử của mỗi dân tộc. Đại sứ Thụy Điển tại Việt Nam Johannesi nhận định về ý nghĩa của những hoạt động hợp tác này.
2: Với tư cách là nhà ngoại giao, chúng tôi thường làm việc về quan hệ giữa chính phủ với chính phủ, quan hệ ngoại giao. Nhưng cốt lõi của mọi mối quan hệ vẫn là sự kết nối giữa người dân với người dân và không có cách nào tốt hơn là thông qua văn hóa. Trong nhiều thập kỷ, Viện phim Thụy Điển và Viện phim Việt Nam đã hợp tác rất chặt chẽ.
1: Một trong những minh chứng rõ nét nhất cho sự hợp tác chính là việc nhiều tư liệu điện ảnh quý của Việt Nam đã được lưu giữ tại Thụy Điển trong giai đoạn chiến tranh. Nhiều năm sau, những tư liệu quý giá đó từng bước được trao trả cho phía Việt Nam, góp phần bổ sung và hoàn thiện kho tàng di sản điện ảnh quốc gia. Không chỉ cùng nhau gìn giữ ký ức của quá khứ, hai nước còn đang tiếp tục mở ra những chương hợp tác mới trong lĩnh vực điện ảnh. Bà Lê Thị Hà, Giám đốc Viện phim Việt Nam cho biết.
3: Chúng tôi cùng với Đại sứ quán Thụy Điển tại Việt Nam năm ngoái, nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng Việt Nam thống nhất đất nước, với sự ủy quyền của đạo diễn người Thụy Điển, ông Bo Olen đã tặng cho Viện phim Việt Nam cuốn phim tài liệu Victory Việt Nam, Việt Nam chiến thắng. Bộ phim đã được công chiếu vào đúng dịp 30 tháng 4 và đã được gây được tiếng vang rất là lớn.
1: Mới đây, nhân dịp Ngày Quốc tế Thiếu nhi mùng 1 tháng 6, Viện phim Việt Nam tiếp tục phối hợp với Đại sứ quán Thụy Điển tổ chức Tuần lễ phim Thiếu nhi Việt Nam Thụy Điển. Tuần lễ phim tuyển chọn các tác phẩm điện ảnh kinh điển của Thụy Điển và phim hoạt hình Việt Nam đã được phục chế, góp phần giới thiệu nghệ thuật kể chuyện và thúc đẩy giao lưu văn hóa dành cho khán giả nhỏ tuổi. Từ những hoạt động như vậy, hợp tác điện ảnh đang ngày càng thể hiện vai trò là cầu nối văn hóa giữa Việt Nam và Thụy Điển. Thông qua những bộ phim, công chúng hai nước có cơ hội hiểu hơn về lịch sử, con người và những giá trị văn hóa của nhau. Không dừng lại ở việc trình chiếu và giới thiệu tác phẩm, hợp tác giữa các cơ quan điện ảnh hai nước còn hướng tới mục tiêu lâu dài hơn là bảo tồn và phát huy các giá trị di sản. Theo kế hoạch của hai bên, trong thời gian tới, một số bộ phim Việt Nam đang được lưu giữ tại Thụy Điển sẽ tiếp tục được trao tặng và đưa trở về quê hương. Đây không chỉ là hoạt động chuyên môn mà còn là hành trình đưa những mảnh ghép ký ức lịch sử trở lại với công chúng Việt Nam.
0: Những thông tin về hoạt động hợp tác giữa Việt Nam và Thụy Điển trong lĩnh vực điện ảnh cũng đã kết thúc chương trình Thế giới và Việt Nam tuần này. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị.
4: Bản tin thời sự.
5: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin tổng hợp buổi chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam với một số tin đáng chú ý sau đây. Đà Nẵng triệt phá đường dây cá độ bóng đá số đề giao dịch hơn 20 tỷ đồng trước thềm World Cup. Từ chiều tối và đêm nay, không khí lạnh được dự báo sẽ ảnh hưởng đến nước ta gây mưa nhiều nơi. Đây là điều hiếm khi xảy ra khi nước ta đang ở thời điểm mùa hè. Trong phần tin thế giới, đàm phán đối mặt trở ngại mới, Iran bác ý tưởng của Mỹ về việc sử dụng tài sản bị phong tỏa. Trung Quốc hướng tới xây nhà máy điện mặt trời công suất lớn trên không gian vào năm 2030. Bây giờ là tin chi tiết.
6: Sáng nay tại Ninh Bình, Hội đồng Lý luận Trung ương tổ chức kỳ họp thứ hai nhiệm kỳ 2026-2031, thảo luận một số vấn đề lý luận và thực tiễn về tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam và 40 năm thực hiện cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội. Tại cuộc họp, các đại biểu tập trung góp ý hoàn thiện đề cương các báo cáo tổng kết quan trọng phục vụ chuẩn bị luận cứ khoa học cho việc bổ sung phát triển đường lối, cương lĩnh và văn kiện Đại hội 15 của Đảng. Hội đồng khẳng định việc tổng kết phải làm rõ những thành tựu, bài học kinh nghiệm, quy luật phát triển của cách mạng Việt Nam, đồng thời đề xuất định hướng chiến lược cho giai đoạn tới, góp phần nâng cao chất lượng công tác tư vấn lý luận, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và phục vụ phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.
5: Sáng nay tại Hà Nội, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật phối hợp với Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương cùng Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam ra mắt cuốn sách Công tác tư tưởng của Đảng, nền tảng đưa đất nước tiến bước trong kỷ nguyên mới của Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam. Cuốn sách đều tập hợp các bài viết, bài phát biểu quan trọng trong nhiệm kỳ Đại hội 13 của Đảng, hệ thống hóa những vấn đề cốt lõi về công tác tư tưởng, đồng thời đề xuất các định hướng chiến lược nhằm nâng cao hiệu quả công tác tuyên giáo dân vận. Các ý kiến tại lễ ra mắt khẳng định đây là công trình có giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và phục vụ sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới.
6: Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai vừa ban hành kế hoạch luân phiên 38 bác sĩ từ các bệnh viện và cơ sở y tế công lập về hỗ trợ 30 xã phường có nhu cầu trong năm nay nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân. Hiện toàn tỉnh vẫn còn 4 trạm y tế chưa có bác sĩ và 76 điểm trạm thiếu bác sĩ làm việc. Các bác sĩ được tăng cường không chỉ khám chữa bệnh mà còn hỗ trợ đào tạo chuyên môn quản lý bệnh không lây nhiễm, chăm sóc sức khỏe cộng đồng và phòng chống dịch bệnh. Đáng chú ý, chương trình ưu tiên các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và được triển khai từ nay đến năm 2030. Từ kết quả thực tiễn, địa phương sẽ quyết định số lượng bác sĩ và địa bàn tiếp

0: tục được hỗ trợ trong các năm tiếp theo.
1: Chiến dịch 180 ngày đêm xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai đang được triển khai khẩn trương tại các xã phường trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Từ trụ sở Ủy ban nhân dân đến các nhà văn hóa, tổ dân phố, hàng nghìn hồ sơ đất đai được rà soát, đối chiếu, chuẩn hóa và cập nhật lên hệ thống số. Phản ánh của phóng viên Công Luận.
2: Đến nay, tỉnh Thái Nguyên đã hoàn thành đo đạc, lập bản đồ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai tại tất cả 92 phường xã, đạt 100% diện tích tự nhiên với hơn 837.453 ha được đo vẽ. Tỉnh đã xây dựng cơ sở dữ liệu cho hơn 4,3 triệu thửa đất, trong đó trên 4,1 triệu thửa có đầy đủ dữ liệu không gian địa chính. Hơn 190.000 thửa đã có dữ liệu thuộc tính nhưng chưa có thông tin không gian địa chính. Thực hiện chiến dịch xây dựng hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai theo tiêu chí đúng, đủ, sạch, sống, Thái Nguyên đã cập nhật lên cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia hơn 1,56 triệu thửa đất. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều thửa cần tiếp tục rà soát, chuẩn hóa, bổ sung và xác thực thông tin. Trong đó, nhiều thửa cần xác minh thông tin về chủ sử dụng đất và chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất. Để đẩy nhanh tiến độ, nhiều địa phương trong tỉnh Thái Nguyên đang huy động thêm các lực lượng hỗ trợ, tham gia hỗ trợ công tác số hóa dữ liệu đất đai. Cô giáo Nguyễn Thị Lan Hậu, trường tiểu học và trung học cơ sở An Khánh cho biết.
3: Hiện nay tôi đang sắp xếp lại các hồ sơ, các giấy tờ yêu cầu của xã yêu cầu. Thì có những hồ sơ nào mà trùng lập chúng tôi sẽ bỏ ra, và những hồ sơ nào mà không có chữ ký, không có dấu đỏ, chúng tôi sẽ để ra một bên. Trong quá trình làm việc thì chúng tôi cũng gặp một số cái khó khăn, thì cũng có cán bộ xã trực tiếp chỉ đạo chúng tôi và sắp xếp lại cho hợp lý.
2: Theo ông Nguyễn Thế Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã An Khánh, trước khối lượng hồ sơ lớn trong khi nguồn nhân lực chuyên môn còn hạn chế, xã đã huy động 32 cán bộ công chức viên chức cùng 40 giáo viên trên địa bàn tham gia hỗ trợ công tác số hóa hồ sơ, dữ liệu đất đai. Các lực lượng được phân công theo từng nhóm nhiệm vụ, tập trung rà soát, đối chiếu và chuẩn hóa thông tin nhằm bảo đảm tiến độ cũng như chất lượng dữ liệu trước khi đưa lên môi trường số.
4: Thành lập các cái tổ công tác và các tổ giúp việc trực tiếp là lãnh đạo Ủy ban dân xã, chỉ đạo trực tiếp và cán bộ công chức các cơ quan của xã để tham gia thực hiện, và đặc biệt là huy động thêm các lực lượng cán bộ, giáo viên của các nhà trường trên địa bàn tham gia thực hiện việc số hóa, làm sạch, chuẩn hóa dữ liệu trên địa bàn.
2: Thái Nguyên đang tập trung đẩy nhanh tiến độ chiến dịch 180 ngày đêm xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai. Không chỉ hướng tới hoàn thành các chỉ tiêu đề ra, tỉnh còn đặt mục tiêu hình thành hệ thống dữ liệu đất đai đồng bộ, chính xác, thường xuyên được cập nhật, tạo nền tảng quan trọng cho chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về đất đai và phục vụ người dân, doanh nghiệp ngày càng tốt hơn.
0: Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội sáng nay tổ chức hội nghị hướng dẫn công tác coi thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026, trong đó đặc biệt nhấn mạnh các giải pháp phòng ngừa gian lận thi cử, nhất là gian lận bằng công nghệ cao. Năm nay Hà Nội có hơn 129.000 thí sinh đăng ký dự thi, tăng hơn 5.000 em so với năm trước, chiếm khoảng 10% tổng số thí sinh cả nước. Thành phố bố trí 222 điểm thi với gần 5.900 phòng thi và huy động hơn 18.500 cán bộ giáo viên tham gia phục vụ kỳ thi. Đến nay công tác chuẩn bị cơ sở vật chất đã hoàn tất. Công an thành phố Hà Nội yêu cầu các điểm thi tăng cường tập huấn cán bộ coi thi, đảm bảo an ninh, an toàn và ngăn chặn hiệu quả các hành vi gian lận. Thượng tá Nguyễn Đức Tuấn, Phó trưởng phòng An ninh Chính trị Nội bộ, Công an thành phố Hà Nội cho biết.
5: Khả năng xảy ra cái tình trạng sử dụng thiết bị công nghệ cao như điện thoại di động để phục vụ mục đích gian lận là tương đối phức tạp. Nếu cán bộ làm công tác coi thi không thực hiện đúng chức trách nhiệm vụ, không nâng cao tinh thần trách nhiệm trong công tác phòng ngừa, phát hiện và xử lý đối với hành vi sử dụng thiết bị công nghệ để gian lận sẽ dẫn đến khó khăn trong công tác đảm bảo an ninh an toàn tuyệt đối cho kỳ thi.
1: Ngành giáo dục tỉnh Lâm Đồng đã cơ bản hoàn tất công tác chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026. Kỳ thi năm nay, Lâm Đồng có hơn 41.300 thí sinh đăng ký dự thi và nhiều điểm thi trải rộng ở vùng sâu, vùng xa. Quang Sáng, phóng viên thường trú tại Tây Nguyên, phản ánh.
6: Những ngày này, học sinh lớp 12 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đang bước vào giai đoạn ôn tập nước rút. Em Nguyễn Thục Linh, học sinh lớp 12B2, trường trung học phổ thông Crono, xã Crono cho biết.
7: Cũng có một chút lo lắng cho kỳ thi này. Em vẫn ăn uống đầy đủ và ngủ nghỉ đúng giờ, đảm bảo được thời gian nghỉ ngơi và thời gian ôn tập để đảm bảo sức khỏe cũng như là kiến thức vững chắc nhất để bước vào kỳ thi quan trọng này.
6: Kỳ thi năm nay, Lâm Đồng bố trí 91 điểm thi với 1.848 phòng thi, dự kiến huy động khoảng 6.500 cán bộ giáo viên tham gia phục vụ. Tại điểm thi trường Trung học phổ thông Lê Duẩn có 268 thí sinh đăng ký dự thi.

0: trong đó có 3 thí sinh tự do. Nhà trường đã chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, bố trí 13 phòng thi chính thức và 4 phòng thi dự phòng, đồng thời xây dựng các phương án đảm bảo an ninh, an toàn cho kỳ thi. Theo ông Mai Văn Thành, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học Phổ thông Lê Duẩn,
1: đến thời điểm này thì điểm thi Trường Trung học Thông Lê Duẩn thì đã chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, đáp ứng đầy đủ theo quy định. Còn đối với công tác hỗ trợ cho các cháu thì nhà trường đã lập danh sách, rà soát tất cả các cháu dân tộc thiểu số, các cháu nhà ở xa, khó khăn, phối hợp với đoàn xã lên phương án cụ thể để hỗ trợ cho các cháu trong toàn bộ kỳ thi.
0: Để đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, Sở Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng đã thành lập 16 đoàn kiểm tra, phối hợp các ngành liên quan xây dựng phương án đảm bảo an ninh, giao thông, y tế và hỗ trợ thí sinh. Dù địa bàn rộng, nhiều điểm thi ở vùng sâu vùng xa, đến nay mọi điều kiện phục vụ kỳ thi đã được chuẩn bị đầy đủ, sẵn sàng cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026.
2: Công an thành phố Đà Nẵng vừa triệt xóa một đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá, ghi số đề với tổng số tiền giao dịch khoảng 20 tỷ đồng. Lực lượng chức năng đã tạm giữ hình sự 7 đối tượng, thu giữ nhiều điện thoại, tài liệu liên quan và hơn 230 triệu đồng tiền mặt. Các đối tượng khai nhận sử dụng Zalo, Messenger và tin nhắn điện thoại để nhận, chuyển kèo cá độ và bảng đề. Vụ việc nằm trong đợt cao điểm đấu tranh với tội phạm cờ bạc trước trong thời gian diễn ra World Cup 2026. Hiện Công an Đà Nẵng đang tiếp tục mở rộng điều tra xử lý các đối tượng liên quan.
3: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống nước ta. Trong khoảng chiều tối và đêm nay thì không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến nước ta. Đây là thời điểm đầu tháng 6 đã sang hè nhưng vẫn có không khí lạnh ảnh hưởng. Đây cũng không phải là chuyện chưa từng xảy ra. Thông tin của phóng viên Quang Huy.
4: Dự báo khoảng chiều tối nay, mùng 8 tháng 6, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực vùng núi phía Bắc của Bắc Bộ. Sau đó ảnh hưởng đến các nơi khác ở khu vực Đông Bắc Bộ, một số nơi ở Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Nhiệt độ ngày mai mùng 9 tháng 6 sẽ giảm đi từ 5 đến 7 độ. Mức nhiệt cao nhất trong ngày sẽ thấp dưới 31 độ. Từ đêm nay mùng 8 tháng 6 trời chuyển mát. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa phổ biến từ 22 đến 25 độ. Vùng núi Bắc Bộ có nơi dưới 21 độ. Với khu vực Hà Nội từ chiều tối nay mùng 8 tháng 6 đến sáng mai mùng 9 tháng 6 có mưa vừa, mưa to và dông. Cục bộ có nơi mưa rất to. Từ đêm nay trời chuyển mát. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 23 đến 25 độ. Từ chiều tối nay đến ngày mai ở Bắc Bộ sẽ xuất hiện một đợt mưa vừa, mưa to trên diện rộng. Trong đó khu vực Tây Bắc Bộ có mưa to đến rất to và dông với lượng mưa phổ biến 80 đến 160 mm, cục bộ có nơi trên 250 mm. Từ chiều tối nay đến sáng mai, các nơi khác của Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 20 đến 50 mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 100 mm. Ông Vũ Tuấn Anh, dự báo viên Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia lưu ý.
5: Từ khoảng chiều tối và đêm ngày 8 tháng 6 thì cần lưu ý là ở khu vực Bắc Trung Bộ xảy ra mưa rào và dông rải rác và cục bộ có nơi mưa to. Từ ngày 9 tháng 6 thì ở khu vực Trung Bộ nắng nóng cũng sẽ thu hẹp lại và tập trung chính ở khu vực từ Quảng Trị trở vào đến thành phố Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai. Quý vị cần lưu ý là trong cái khoảng thời gian đang chuyển từ nắng nóng sang tình trạng mưa dông thì có nguy cơ cao xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan như là lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
2: Tiếp tục với các tin thế giới đáng chú ý. Các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran đang đối mặt với trở ngại mới khi vấn đề phong tỏa, tài sản bị phong tỏa của Iran trở thành một trong những bất đồng lớn nhất giữa hai bên. Trong khi Iran yêu cầu được tiếp cận sớm hàng chục tỷ đô la tài sản ở nước ngoài như một dấu hiệu thiện chí từ Mỹ, thì chính quyền Tổng thống Donald Trump lại đứng trước sức ép chính trị đáng kể nếu chấp thuận đề xuất này. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
6: Căng thẳng gia tăng sau khi xuất hiện thông tin cho rằng Mỹ đang xem xét khả năng sử dụng một phần tài sản bị phong tỏa của Iran để hỗ trợ các đồng minh vùng vịnh khắc phục thiệt hại và phục vụ công tác tái thiết sau xung đột. Phản ứng trước các thông tin này, Thứ trưởng Ngoại giao Iran Kazem Gharibabadi khẳng định các nước trong khu vực không có quyền yêu cầu bồi thường từ tài sản của Iran. Iran coi việc giải phóng tài sản bị phong tỏa là điều kiện quan trọng để đánh giá thiện chí của Mỹ. Theo nhiều nguồn tin, Iran đang yêu cầu được giải ngân ngay khoảng 12 tỷ đô la sau khi ký một thỏa thuận sơ bộ, đồng thời tiếp cận thêm khoảng 24 tỷ đô la trong vòng 60 ngày tiếp theo. Khoản tiền này là một phần trong tổng số khoảng 100 tỷ đô la tài sản của Iran đang bị phong tỏa trên toàn cầu do các lệnh trừng phạt của Mỹ. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Ismail Baghaei nhấn mạnh. Chúng tôi kêu gọi chấm dứt chiến tranh trong khu vực, chấm dứt các hành động nhằm vào các tàu thuyền của Iran. điều mà chúng tôi coi là một hình thức phong tỏa hàng hải, đồng thời yêu cầu giải phóng các tài sản thuộc về người dân Iran đã bị phong tỏa một cách bất công tại các ngân hàng nước ngoài trong nhiều năm qua dưới sức ép của Mỹ.

0: Mỹ. Bên cạnh đó, Iran cũng đề xuất các biện pháp nhằm bảo đảm an toàn và tự do lưu thông hàng hải tại eo biển
1: Hormuz.
0: Yêu cầu giải phóng tài sản của Iran đang đặt Nhà Trắng vào tình thế khó xử. Trong nhiều năm qua, Tổng thống Donald Trump liên tục chỉ trích các chính quyền tiền nhiệm vì cho phép Iran tiếp cận các nguồn tiền bị phong tỏa trong khuôn khổ các thỏa thuận trước đó. Đây cũng được xem là một trong những rào cản lớn nhất đối với triển vọng đạt được đột phá trong các cuộc đàm phán Mỹ-Iran thời gian tới.
2: Pháp cho biết nước này sẽ thử nghiệm hệ thống chỉ huy tác chiến ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI mang tên Arcadia trong cuộc tập trận của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO diễn ra tại Ba Lan từ hôm nay đến ngày 26 tháng 6. Anh Tuyền, phóng viên thường trú tại Pháp, đưa tin.
3: Arcadia là hệ thống chỉ huy kiểm soát chiến trường do Pháp tự nghiên cứu phát triển với sự tham gia của nhiều doanh nghiệp công nghệ và quốc phòng hàng đầu. Hệ thống này có khả năng thu thập, tổng hợp và phân tích dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau trên chiến trường, hỗ trợ chỉ huy đánh giá tình hình, xác định mục tiêu và đưa ra các phương án tác chiến trong thời gian ngắn. Theo giới chức quân sự Pháp, Arcadia là bước đi quan trọng nhằm xây dựng một nền tảng chỉ huy chiến trường ứng dụng AI do châu tự phát triển, có khả năng thay thế hệ thống Marvin Smart System, nền tảng hỗ trợ chỉ huy tác chiến bằng trí tuệ nhân tạo do công ty Mỹ phát triển và hiện đang được NATO triển khai trong nhiều hoạt động huấn luyện, diễn tập và tác chiến. Trước khi được đưa vào cuộc tập trận NATO tại Ba Lan, Arcadia đã trải qua nhiều đợt thử nghiệm trong các cuộc diễn tập quân sự của Pháp và tại Romania. Cuộc thử nghiệm lần này được đánh giá là cơ hội quan trọng để kiểm chứng khả năng vận hành của hệ thống trong môi trường tác chiến đa quốc gia quy mô lớn.
4: Trung Quốc tuyên bố đã đạt bước tiến lớn trong việc xây dựng trạm năng lượng mặt trời có thể lưu trữ và truyền tải năng lượng đến các thiết bị trong không gian và trên mặt đất. Bích Thuận, phóng viên thường trú tại Trung Quốc đưa tin.
5: Nhóm nghiên cứu do giáo sư Đoàn Bảo Nham của Đại học Khoa học và Công nghệ Điện tử Tây An dẫn đầu mới đây thông báo đã đạt được những tiến bộ đáng kể trong dự án trục nhật, tức đuổi theo mặt trời trong tiếng Trung Quốc. Dự án này tập trung vào việc khai thác các nguồn năng lượng trong vũ trụ, truyền tải không dây điện năng được tạo ra trong không gian qua không khí đến các thiết bị trên mặt đất, thiết bị bay không người lái, vệ tinh và thậm chí cả các tàu vũ trụ thám hiểm không gian sâu trong tương lai. Như vậy, sau gần 4 năm, dự án trục nhật đã được nâng cấp từ truyền tải điện không dây điểm đến điểm cố định trước đây lên truyền tải điện đến nhiều mục tiêu di động cùng lúc. Chia sẻ trên đài truyền hình Trung ương Trung Quốc, Phó giáo sư Phan Quán Hằng của Đại học Khoa học và Công nghệ Điện tử Tây An cho biết.
6: Hiện chúng tôi đã hoàn thành việc kiểm chứng thực nghiệm trên mặt đất. Bước tiếp theo là tiến hành truyền tải năng lượng vi sóng không dây trên quỹ đạo không gian. Chúng tôi đã xây dựng chiến lược phát triển gồm 2 bước lớn, 3 bước nhỏ. 2 bước lớn là xây dựng nhà máy điện công suất megawatt vào năm 2030 và nhà máy điện công suất gigawatt vào năm 2050.
5: Mặc dù còn nhiều thử thách công nghệ phải vượt qua, song theo chuyên gia này, việc xây dựng các trạm điện mặt trời trong không gian có thể giúp tạo ra nguồn điện dồi dào và dễ sử dụng. Bằng cách thu thập năng lượng mặt trời liên tục 24 giờ mỗi ngày trong không gian, các trạm điện mặt trời có thể cung cấp nguồn điện ổn định và không bị gián đoạn.
2: Từ đây chúng tôi xin kết thúc bản tin tổng hợp buổi chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
7: Chuyên mục cải thiện bệnh lý xương khớp đúng cách.
8: Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục cải thiện bệnh lý xương khớp đúng cách.
9: Thưa quý vị, đau nhức xương khớp dai dẳng, cứ đỡ một chút lại tái phát là nỗi ám ảnh chung của rất nhiều người trung và cao tuổi. Căn bệnh này không chỉ bào mòn sức khỏe mà còn lấy đi niềm vui sống mỗi ngày. Đây cũng chính là câu chuyện của cô Nguyễn Thị Mai, hiện đang sinh sống tại tỉnh Hưng Yên.
10: Chỉ mỗi cái đầu gối nó đau, nó hành hạ, mệt mỏi về cái chân mà có khi không cẩn thận ngã. Mỗi một lần mà tôi lên xuống hè, bậc hè ngoài đây là một là phải dùng cái ghế để lăn đi, hai là phải có cái gậy chống lên hoặc chống xuống, không có là ngã, không dùng gậy là không thể đi được.
8: Sinh hoạt hàng ngày của cô Mai phải nhờ vào chiếc ghế lăn, chiếc gậy chống, quả thật rất xót xa.
10: Nếu mà mỗi lần mà thay đổi thời tiết ý, cũng khó chịu lắm, nó nhức, nó đau, rồi cũng có thể là nó sưng. Đau quá thì đêm ngủ làm sao được, ảnh hưởng lớn đến sức khỏe. Có bệnh thì vái tứ phương, ai bảo tôi đi đâu tôi cũng đi châm cứu, rồi đi xoa bóp bấm huyệt, rồi đi tiêm, tức là đủ cả, không thiếu một cái thứ gì.
8: Thử đủ mọi cách từ châm cứu bấm huyệt đến tiêm mà bệnh vẫn hoàn bệnh. Nỗi bất lực ấy có lẽ là nỗi đau lớn nhất của cô Mai cũng như nhiều người bệnh xương khớp.
9: Tình cờ qua chương trình tư vấn sức khỏe, cô Mai biết đến giải pháp thảo dược từ Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam có chứa bộ đôi hoạt chất cariotin KGA1. Cô đã gọi đến tổng đài 1800-1197 để tìm hiểu và mong được chuyên gia tư vấn.
8: Để có lời giải đáp cho cô, chúng tôi mời chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 tư vấn. Vâng, chuyên gia có thể chia sẻ cụ thể hơn về giải pháp thảo dược mà cô Mai đang tìm hiểu được không ạ?
11: Ở đây thì chương trình cũng phải nói với cô là một điều thế này, yên tâm khi sử dụng giải pháp này.
12: Trước hết chúng ta phải nói đến cây đục đỉnh. Cây này đã được Viện Hàn Lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam người ta phát hiện ra một hoạt chất rất quan trọng, đó là carotin. Hoạt chất này có tác dụng gì? Thứ nhất là nó giảm đau,

0: và chống viêm, tái tạo và phục hồi sụn khớp. Thảo dược thứ hai chúng ta phải nói đến đó là củ địa liền. Trong củ địa liền cũng là Viện Lâm Khoa Học Nghệ Việt Nam người ta phát hiện ra hoạt chất là KGA1. Đây là hoạt chất mà có tác dụng là giảm đau và chống viêm. Trong giải pháp mà tôi muốn trình bày quý vị, nó còn sử dụng đến bài thuốc cổ phương là độc hoạt tang ký sinh. Thêm vào đó nữa, trong giải pháp mà tôi nói đến, người ta còn sử dụng một cái hoạt chất dưỡng chất cho khớp rất tốt của y học hiện đại, đó là collagen type 2 không biến tính.
1: Vâng, qua chia sẻ của chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, cô Mai đã có thể yên tâm khi sử dụng giải pháp thảo dược này một cách lâu dài rồi ạ.
2: Ngay sau khi được tư vấn cặn kẽ, cô Mai đã mua và sử dụng kiên trì giải pháp thảo dược và ngày hôm qua, sau gần 3 tháng, trong sự hân hoan phấn khởi, cô đã gọi điện đến tổng đài 1800 1197 để chia sẻ tình trạng hiện tại của mình.
3: Tình trạng xương khớp của tôi bây giờ là rất là ổn, đi lại ngon lành, không bị đau, không bị rức, đi có thể đi bộ hàng cây số hoặc vài cây số vẫn ok. Còn là từ khi mà khỏi xương khớp, nó đỡ đau nhiều khỏi rồi thì tôi ngủ ngon hơn trước.
2: Thật tuyệt vời thưa quý vị, từ chỗ đi lại khó khăn, giờ đây cô Mai đã có thể đi bộ cả cây số, không còn đau nhức và tìm lại được những giấc ngủ ngon. Niềm vui sức khỏe này chính là một món quà vô giá, chuyên mục xin được chúc mừng cô.
1: Giải pháp đã đem lại cuộc sống vui khỏe cho cô Mai ngày hôm nay chính là Khương Thảo Đan Gold. Khương Thảo Đan Gold chứa bộ đôi hiệp đồng Cariotin KGA1 cùng bài thuốc độc hoạt tăng ký sinh và collagen type 2 tạo thành cơ chế tam giác khép kín, đó là hỗ trợ giảm đau, giảm các triệu chứng viêm và phục hồi sụn khớp thoái hóa.
2: Xin thông tin đến quý vị, Khương Thảo Đan Gold là sản phẩm được nghiên cứu và chuyển giao từ hai thành tựu khoa học tại Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
1: Trong đó, hoạt chất KGA1 chiết xuất từ củ địa liền đã được Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Minh Hà nghiên cứu trong vòng 6 năm liền. Bên cạnh đó, hoạt chất Cariotin chiết xuất từ cây đủng đỉnh cũng được Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Tiến Dũng dày công nghiên cứu.
2: Đây quả thật là lời bảo chứng rõ ràng nhất cho nguồn gốc và nền tảng khoa học vững chắc mà không phải sản phẩm xương khớp nào trên thị trường cũng có được.
1: Vâng, chính vì vậy, trong gần một thập kỷ có mặt trên thị trường, Khương Thảo Đan Gold đã được hàng triệu khách hàng tin tưởng và sử dụng để cải thiện tình trạng xương khớp của mình đấy ạ. Quý vị hãy cứ yên tâm khi lựa chọn giải pháp này để hỗ trợ điều trị bệnh lý xương khớp của mình nhé.
2: Để được tư vấn về sản phẩm Khương Thảo Đan Gold, quý vị hãy liên hệ tổng đài miễn cước 1800 1197. Xin nhắc lại tổng đài miễn cước 1800 1197. Nhân dịp này, Khương Thảo Đan Gold dành ưu đãi hấp dẫn chưa từng có cho 20 khách hàng nhanh tay nhất. Gọi đến tổng đài 1800 1197. Đó chính là tặng ngay một hộp collagen Nhật Thái Minh 30 viên khi mua 2 hộp Khương Thảo Đan Gold 120 viên. Collagen Nhật Thái Minh hỗ trợ tăng cường chất nhờn bôi trơn ổ khớp, cải thiện khả năng vận động linh hoạt của khớp. Giải pháp này khi kết hợp với Khương Thảo Đan Gold sẽ đem lại tác dụng toàn diện, bền vững cho khớp.
1: Ưu đãi quả thực rất hấp dẫn phải không quý vị? Quý vị hãy nhanh chóng gọi đến tổng đài miễn cước 1800 1197 vì ưu đãi tặng một hộp collagen Nhật Thái Minh 30 viên chỉ dành cho 20 khách hàng nhanh tay nhất và chỉ trong ngày hôm nay thôi ạ. Xin nhắc lại tổng đài miễn cước 1800 1197.
4: Khương Thảo Đan Gold không chỉ hỗ trợ giảm đau mà còn phục hồi sụn khớp thoái hóa.
5: Nhịp sống của đất nước,
6: bước chuyển mình của thế giới
7: được ghi nhận trung thực
5: và phản ánh kịp thời
6: trong các chương trình
5: trên kênh Thời sự VV1
7: của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình với chủ đề Quốc bảo sâm Lai Châu với sức khỏe người cao tuổi. Chương trình ngày hôm nay thì có sự đồng hành của nhãn hàng Hồng Sâm Lai Châu, sản phẩm hồng sâm được chế biến từ sâm Việt Nam, giúp phát huy tối đa các tác dụng của sâm Lai Châu như là hỗ trợ điều hòa huyết áp này, giảm mỡ máu, chống xơ vữa động mạch, từ đó giảm nguy cơ đột quỵ cho người cao tuổi, giúp hỗ trợ ức chế tế bào ung thư tiến triển. Thưa quý vị, sâm là một loại dược liệu quý từ ngàn xưa mà ông cha ta đã biết để sử dụng bồi bổ cho sức khỏe. Và theo đông y thì sâm Việt Nam là dược liệu quý hiếm, có vị đắng, có tác dụng đại bổ nguyên khí và nâng cao thể lực cho con người. Nếu như ở Hàn Quốc nổi tiếng với nhân sâm thì sâm Việt Nam mình cũng được mệnh danh là một trong những loài sâm tốt thế giới đấy ạ. Sâm Lai Châu thì vốn được biết đến với rất nhiều công dụng như là tăng cường sức khỏe nền tảng này, giảm căng thẳng, tăng cường khả năng sinh lý, cải thiện sức khỏe tim mạch, bổ khí huyết, điều hòa huyết áp, giảm mệt mỏi, dễ ngủ, tăng cường sức đề kháng và kéo dài tuổi thọ. Chính vì vậy, sâm Lai Châu rất quý nên nguồn sâm tự nhiên bao năm qua đã bị khai thác kiệt quệ, có thời điểm thì đứng trước nguy cơ tuyệt chủng. Và để có thể tìm hiểu rõ hơn về tác dụng

0: của quốc bảo sâm Lai Châu cũng như là những cái phương pháp dùng sâm, làm thế nào để chúng ta có thể cải thiện sức khỏe cho người cao tuổi, thì trong chương trình ngày hôm nay chúng tôi đã mời chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Vâng, cảm ơn chuyên gia đã nhận lời đồng hành cùng với chương trình trong ngày hôm nay ạ.
1: Xin kính chào quý vị, xin chào Kim Ngân.
0: Dạ vâng, thưa quý vị, hôm nay chuyên gia Hoàng Khánh Toàn sẽ giải đáp cho quý vị những cái thắc mắc xung quanh vấn đề cách lựa chọn và sử dụng sâm Lai Châu, sâm Việt Nam đúng cách để giúp tăng cường đề kháng, hạn chế các chứng bệnh về tim mạch như là rối loạn nhịp tim này, xơ vỡ động mạch, mỡ máu, phòng ngừa nguy cơ đột quỵ, đặc biệt là đối tượng người cao tuổi, người bị cao huyết áp thì chúng ta nên sử dụng sâm Lai Châu quý vị nhé. Sử dụng sâm Lai Châu, sâm Việt Nam sao cho an toàn và hiệu quả. Dạ vâng, thưa chuyên gia có thể chia sẻ cho quý vị được biết là sâm Lai Châu là loại sâm quý như thế nào và cái tác dụng đặc biệt của chúng đối với sức khỏe người cao tuổi là như thế nào ạ?
1: Thưa quý vị, có thể nói khi mà đời sống vật chất của người Việt Nam chúng ta được tăng cao thì những thảo dược quý, trong đó đặc biệt là sâm, thì được rất nhiều người quan tâm để chúng ta có thể sử dụng nhằm mục đích là bảo vệ, nâng cao sức khỏe, phòng chống bệnh tật và kéo dài tuổi thọ. Trong cái suy nghĩ người Việt Nam, từ trước đến nay chúng ta vẫn nghĩ rằng là sâm Triều Tiên hay là sâm Hàn Quốc nó là đứng hàng đầu trên thế giới. Nhưng kỳ thực ở đất nước chúng ta với cái điều kiện thổ nhưỡng, với thảm thực vật cực kỳ phong phú, cho đến giờ xuất hiện hai thứ sâm mà trước đây thì chúng ta biết đến sâm Ngọc Linh ở vùng Kon Tum. Bắt đầu từ năm 2013 thì chúng ta biết đến sâm Lai Châu. Sâm Lai Châu được phát hiện bởi cái phó giáo sư tiến sĩ Phan Kế Long với cộng sự của ông. Bắt đầu từ đó người ta nghiên cứu về sâm Lai Châu và thấy rằng là cái sâm này té ra nó có những điểm cực kỳ là tốt và thậm chí nó còn vượt trội hơn cả sâm Triều Tiên cũng như là sâm Hàn Quốc. Chúng ta biết là cái để mà đánh giá cái chất lượng sâm là vấn đề ở chỗ là hàm lượng saponin là bao nhiêu. Nếu như sâm Hàn Quốc chỉ có 26 cái saponin thì thưa quý vị, sâm Ngọc Linh của chúng ta đã cao rồi, nhưng mà sâm Lai Châu có tới 82 saponin. Đấy là cái đã được khẳng định và có những hội nghị khoa học và giữa Việt Nam và Hàn Quốc người ta đã thông qua và công nhận. Và đặc biệt là trong thành phần của các saponin đấy thì nó có một cái hoạt chất nó gọi là metronoside, được viết tắt là MR2. Thì đây là một chất mà có thể nói rằng là cho đến giờ phút này không có một cái loại sâm nào trên thế giới, kể cả từ sâm Triều Tiên, sâm Hàn Quốc, sâm Trung Quốc, sâm Mỹ hoặc sâm Malai có được cái hoạt chất MR2 này. Tại sao tôi nói như vậy? Vì MR2 này nó tác dụng cực kỳ tốt và đặc biệt. Ngoài cái việc là những công dụng chung của sâm, ví dụ như là nâng cao sức đề kháng, nâng cao sức miễn dịch, thế rồi là nâng cao năng lực hoạt động của các cái cơ quan trong cơ thể, thì đặc biệt với vai trò của MR2 thì cái sâm Lai Châu nó có tác dụng tốt trong vấn đề ức chế cái sự phát triển của tế bào ung thư. Đấy là cái điều đầu tiên. Cái điều thứ hai là nó có tác dụng hỗ trợ bảo hộ tế bào gan và bào thận. Cái thứ ba là nó rất tốt cho hệ thống tim mạch trong vấn đề là tăng cường cái năng lực hoạt động của cơ tim, dự phòng vấn đề hình thành phát triển của vỡ xơ động mạch, một cái căn bệnh mà là nền tảng của rất nhiều căn bệnh mà có thể dẫn đến tình trạng đột quỵ não, tình trạng đột quỵ tim. Cái thứ ba là nó tốt cho hệ thống thần kinh, nó không những làm hưng phấn, chống mệt mỏi, tăng sức chú ý, khả năng tập trung, nó lại còn có tác dụng là trấn tĩnh, an thần và chống lo âu. Đấy là cái rất hay, nó còn có những tác dụng liên quan, ví dụ như là nó chống lão hóa thông qua cái việc là thanh trừ các gốc tự do. Rồi thì nó lại còn có tác dụng là cải thiện sinh lý ở cả nam, ở cả nữ, thông qua cái việc làm tăng testosterone và tăng estrogen. Và cái cuối cùng rất hay ở chỗ là sâm Lai Châu với thành phần MR2 thì hoàn toàn có thể sử dụng được cho người cao huyết áp. Đây là điều đã được khẳng định, bởi vì chúng ta vẫn ngại ngùng cái chuyện là khi dùng nhân sâm thì những người huyết áp chúng ta không dùng. Thế thì sâm Lai Châu của chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng được cho người cao huyết áp. Cho nên có thể nói là với hàm lượng saponin cực kỳ phong phú cộng thêm với thành tố MR2, sâm Lai Châu của Việt Nam của chúng ta có thể gọi là quốc bảo được.
0: Dạ vâng, thưa quý vị, có thể thấy rằng quốc bảo sâm Lai Châu thì có rất nhiều cái tác dụng tuyệt vời đối với cơ thể, nhất là thành phần MR2, một hoạt chất quý giá chỉ có trong sâm Việt Nam và sâm Nhật Bản thôi. Tuy nhiên thì hiện nay thì không ít người tự ý mua sâm tươi về để sử dụng mà không có những cái bất kỳ cái hướng dẫn nào. Vậy thì theo chuyên gia, cái dạng dùng nào là phù hợp nhất, hiệu quả nhất, có tác dụng cao hơn so với việc sử dụng sâm tươi ạ?
1: Hiện nay có thể nói thưa quý vị một điều vô cùng gọi là tự hào, và tôi thông báo rằng hiện nay trên Việt Nam chúng ta đã có hồng sâm Lai Châu. Thì đây đó là một cái dạng mà tôi nghĩ rằng là những ai mà chúng ta muốn sử dụng sâm Lai Châu dưới dạng tốt nhất, an toàn nhất, hiệu quả nhất thì chúng ta nên tìm đến hồng sâm Lai Châu. Hồng sâm Lai Châu được bào chế bởi nhóm nghiên cứu tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng. Bản thân ông là viện trưởng Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam. Đây nó là một cái cơ sở mà có thể nói là rất giàu tính khoa học cũng như là uy tín. Đấy là cái điều thứ nhất. Cái điều thứ hai là chúng ta đã biết là khi hồng sâm lai châu ra đời thì cũng đồng nghĩa với chuyện là cái hàm lượng saponin với 82 loại đặc biệt có thành phần MR2 cực kỳ quý giá, thì cái hiệu quả của sâm lai châu rất là cao. Rồi nữa là khi qua quá trình bào chế thành dạng hồng sâm thì đồng nghĩa với việc là gì, các cái phần tử saponin mà vốn dĩ ở trong cái sâm tươi nó cồng kềnh, nó khó hấp thu, hiệu quả nó không cao, thì các nhà khoa học đã tìm cách là gì, cắt nó ra thành những phần tử nhỏ không có tính biến nhiều, và từ đó cái sức hấp thu nó tốt và hiệu quả nó được tăng lên rất cao. Đấy cũng là một cái điểm mà chúng ta cần phải biết. Thế rồi nữa là gì, là dưới dạng hồng sâm lai châu thì chúng ta có thể sử dụng cho rất nhiều đối tượng, mà đặc biệt tôi muốn nhắc lại là gì, là dùng được cho cả người bị cao huyết áp. Tại hiện nay, thưa quý vị, hồng sâm lai châu đã có mặt trên thị trường Việt Nam, và rất mong là tất cả các quý vị chúng ta, người Việt Nam chúng ta hãy sử dụng hàng Việt Nam. Hàng Việt Nam khi mà đã qua những công nghệ bào chế thì có thể nói rằng là có rất nhiều thứ mà có thể nói là thế giới người ta cũng phải ngưỡng mộ.
0: Vâng ạ, xin cảm ơn chuyên gia và những lời khuyên vừa rồi. Có thể thấy rằng là chúng ta nên sử dụng dạng chế biến như là hồng sâm lai châu để giúp vừa tiện lợi này, lại gia tăng tác dụng dược lý và tăng hấp thu quý vị nhé. Và vừa nãy trong quá trình mà chuyên gia tư vấn thì Kim Ngân cảm thấy rất là ấn tượng với một cái thông tin, đó là toàn bộ nguyên liệu sử dụng đều từ củ sâm 5 tuổi được nuôi trồng và thu hái tại vùng trồng sâm Lai Châu của Thái Minh tại Sìn Hồ Lai Châu, và đã được trồng theo tiêu chuẩn hữu cơ này, chuẩn 7 bước, cho hàm lượng hoạt chất MR2 cao gấp 8 cho đến 10 lần dược điển, tức là hơn 4%. Vâng, có thể thấy rằng là đây là một thành quả ứng dụng nghiên cứu của các chuyên gia tại Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam, có sự bảo chứng cao về khoa học và uy tín, lại tiên phong xử lý công nghệ lên men vi sinh trong quá trình chế biến nữa, nên là chúng ta hoàn toàn có thể yên tâm sử dụng hồng sâm Lai Châu quý vị nhé. Vâng, thưa quý vị, đặc biệt là ngày hôm nay hồng sâm Lai Châu dành 100 suất quà để chúng ta ai ai cũng có thể sở hữu hoặc là biếu tặng người thân của mình những cái sản phẩm chính hãng và chất lượng từ quốc bảo sâm Lai Châu. Hiện thì sản phẩm này đang có chương trình ưu đãi như sau. Khi mà quý vị mua 2 hộp hồng sâm Lai Châu hữu cơ thì sẽ được tặng ngay một hộp trà sâm 1.700, trị giá là 190.000 đồng đấy ạ. Và khi quý vị mua 5 hộp hồng sâm Lai Châu hữu cơ thì sẽ được tặng ngay 2 hộp yến trưng sâm Lai Châu và một hộp trà sâm 1.700. Có thể thấy rằng mua 2 tặng 1 này hay là mua 5 tặng 3 thì đều là những cái chương trình ưu đãi vô cùng hấp dẫn chưa từng có, phải không ạ? Nhất là với một cái sản phẩm rất là quý như là sâm, thưa quý vị. Chính vì vậy nên là Kim Ngân nghĩ rằng quý vị hãy nhanh tay gọi đến tổng đài 1800 1120 quý vị nhé. Và có thể đặt mua sản phẩm này thì Kim Ngân xin mời quý vị hãy gọi đến tổng đài 1800 1120. Nếu thưa quý vị có thể thấy rằng với những chia sẻ, những phân tích của chuyên gia từ đầu chương trình đến giờ thì đã có rất là nhiều quý vị quan tâm đến sâm Lai Châu. Và bây giờ thì Kim Ngân xin mời quý vị cùng đến với kết nối đầu tiên.
2: Tôi báo cáo với bác sĩ là tôi là Nguyễn Văn Thành, năm nay 75 tuổi rồi. Báo cáo bác sĩ tuổi thì cao cho nên nó khó nắm bệnh, bó mỡ này,
1: vâng,
2: áp này, rồi rất là đêm, rất là khó ngủ. Tôi cũng thường xuyên đi khám mà lấy thuốc của bệnh viện uống theo đơn của bác sĩ, nhưng mà vẫn còn no. Thế cho nên bây giờ chưa biết dùng cái gì để cho tuổi già cho nó khỏe. Cho nên
1: dạ vâng.
2: Đi xem có gì để đi đến tư vấn cho tôi cho phù hợp với người cao tuổi ạ.
1: Thưa bác, có thể nói là tâm sự của bác và tình trạng của bác thì cũng gặp rất nhiều người, nhất là những người mà chúng ta trên 70 tuổi. Khi đó thì đầu tiên là chúng ta vấp phải cái chuyện là chúng ta bị huyết áp cao, bị mỡ máu cao. Từ đó thì như chương trình đã phân tích rất nhiều lần là nó làm cho cái chuyện mà chúng ta lâm vào bị vữa sơ động mạch. Và từ đó thì cái lượng máu, những người tầm tuổi như bác bao giờ cũng bị thiếu máu não mãn tính. Rồi nữa là còn thiếu máu cơ tim nữa. Cái thứ hai là nó liên quan đến mất ngủ. Đây là vấn đề quan trọng. Bình thường với những người gọi là không có bệnh gì, đến lúc tuổi nào đó chúng ta đã kém ngủ rồi, huống chi là chúng ta lại bị huyết áp, lại bị mỡ máu cao, lại bị vữa sơ động mạch, thì cái tình trạng mất ngủ nó càng nguy cơ gia tăng. Và mất ngủ nó làm cái yếu tố mà có thể nó gây ra rất nhiều các bệnh khác nhau. Và nhiều khi cùng với vữa sơ động mạch, nó là yếu tố nguy cơ mà gây chúng ta là bị đột quỵ. Cái điều này là điều mà những người tầm tuổi như bác là chúng ta phải hết sức thận trọng. Thế thì chương trình có 2 lời khuyên ạ. Thứ nhất là dứt khoát chúng ta bị huyết áp, bị mỡ máu cao là chúng ta phải đi khám và chúng ta phải chấp hành những đơn thuốc Tây y của bác sĩ y học hiện đại. Bên cạnh cái việc sử dụng đó thì chúng ta có quyền là chúng ta tìm đến những thứ thảo dược mà có tác dụng bồi bổ trong học cổ truyền của chúng ta. Và hồng sâm Lai Châu thì quả thực là đối với tình trạng của bác với tầm tuổi, với các bệnh lý bác gặp phải thì nó lại rất phù hợp. Hồng sâm Lai Châu không ảnh hưởng đến huyết áp mà có tác dụng là điều hòa huyết áp và hỗ trợ vấn đề giảm mỡ máu. Nhưng cái quan trọng hơn nữa là gì? Là nó tăng cường cái lưu lượng máu để nuôi não và nuôi tim. Cho nên là khi bác sử dụng hồng sâm lai châu

0: thì ngẫu nhiên là nó sẽ đưa máu lên tưới cho não, cho nó cung cấp oxy, cung cấp dưỡng chất, và từ đó nó làm cho tế bào não hoạt động bình thường. Và tự nhiên là các cái triệu chứng trong đó, đặc biệt cái tình trạng mất ngủ của bác nó sẽ được cải thiện. Và đặc biệt là đối với của bác, Dương Lai Châu nó còn tăng cường cái sức đề kháng, cái sức miễn dịch, mà nói như các cụ nói là gì? Là làm mạnh chính khí. Các cụ nói là chính khí tổn nội, tà bất khả can. Khi mà chính khí, sức đề kháng chúng ta được tốt thì các bệnh lý, các yếu tố nguy cơ nó không có cái điều kiện để nó phát tác. Đấy là cái điều rất là hay.
1: Vâng, xin được cảm ơn chuyên gia. Có thể thấy rằng hồng sâm Lai Châu thì rất là phù hợp với các bác cao tuổi gặp những cái vấn đề về sức khỏe như là huyết áp này, tim mạch, mỡ máu hay là có tiền sử tai biến. Đặc biệt là ngày hôm nay thì có một cái chương trình vô cùng hấp dẫn. Nhãn hàng hồng sâm Lai Châu, hồng sâm cho người cao huyết áp, hỗ trợ giảm mỡ máu, xơ vỡ động mạch, từ đó ngăn ngừa nguy cơ đột quỵ ở người cao tuổi. Muốn dành 100 suất quà để chúng ta ai ai cũng có thể sở hữu hoặc là biếu tặng những người thân của mình sản phẩm chính hãng và chất lượng từ quốc bảo sâm Lai Châu đấy ạ. Một sản phẩm rất là tốt để bồi bổ sức khỏe này, kéo dài tuổi thọ. Hiện thì sản phẩm đang có chương trình ưu đãi như sau. Khi mà quý vị mua 2 hộp hồng sâm Lai Châu hữu cơ thì sẽ được tặng ngay một hộp trà sâm 1700 trị giá là 190.000 đồng. Khi mà quý vị mua 5 thì sẽ được tặng 3. Khi mua 5 hồng sâm Lai Châu hữu cơ thì sẽ được tặng ngay 2 hộp yến trưng sâm Lai Châu đấy ạ, và một hộp trà sâm 1700. Còn mua 2 tặng 1, mua 5 tặng 3 phải không ạ? Chương trình ưu đãi vô cùng hấp dẫn chưa từng có từ trước đến nay với một sản phẩm quý như là sâm thưa quý vị. Phần quà này thì sẽ được gửi đến tận nhà mà quý vị không mất thêm bất kỳ chi phí nào. Quý vị hãy nhanh tay gọi đến tổng đài 1800 1120 để được nhận ưu đãi hấp dẫn này quý vị nhé. Quý vị lưu ý là khuyến mãi này thì chỉ diễn ra trong thời gian phát sóng và chỉ dành cho những quý vị nhanh tay nhất thôi ạ. Nên là chúng ta hãy tranh thủ thời gian này để gọi đến tổng đài 1800 1120. Vâng, và hồng sâm Lai Châu tiên phong sử dụng công nghệ lên men vi sinh trong chế biến hồng sâm tại Việt Nam. Và phương pháp này thì giúp tăng tối đa khả năng hấp thu các cái hoạt chất quý trong sâm Lai Châu thưa quý vị. Và đồng thời thì phát huy được các cái tác dụng độc đáo của hồng sâm Việt Nam này. Hỗ trợ giúp bồi bổ sức khỏe, tăng cường sức đề kháng, đặc biệt là cái hoạt chất MR2 trong sâm Lai Châu thì được bảo toàn nguyên vẹn sau cái quá trình chế biến hình thành hồng sâm. Và đây thì vốn là hoạt chất quý hiếm được các nhà khoa học chứng minh với rất là nhiều những cái tác dụng như là ức chế tế bào ung thư phát triển này, bảo vệ tế bào gan thận, nâng cao sức khỏe tim mạch, giảm mỡ máu, chống xơ vữa động mạch, từ đó thì cũng ngăn ngừa nguy cơ bị đột quỵ, đặc biệt là dùng được trên người cao tuổi nữa thưa quý vị. Xin mời quý vị cùng đến với kết nối tiếp theo. Em xin được gửi lời chào đến chị Nụ, 47 tuổi ạ. Vâng, em xin mời chị đặt câu hỏi để chuyên gia sẽ tư vấn cho chị.
2: Chào bác sĩ ạ.
0: Dạ vâng, chào chị.
2: Tôi năm nay 75 tuổi, là bị tê bì chân tay mà đau đầu nhiều.
0: Dạ.
2: Một lần bị tai biến ạ.
0: À, đã tai biến rồi.
2: Cũng yếu hơn hẳn trước đây. Ăn uống kém, mỗi bữa chỉ được mấy thìa cơm thôi.
0: Dạ vâng.
2: Cộng thêm áp huyết cao, nhiều khi cả nhà cũng no lắm ạ.
0: Dạ vâng.
2: Tôi cũng muốn mua nhiều loại thuốc bổ về cho ông uống nhưng mà không được cải thiện mấy ạ.
0: Dạ vâng.
2: Tình hình của bố tôi như vậy thì có dùng được không bác sĩ?
0: Dạ vâng.
2: Tôi thấy nhiều người dùng cũng khỏe hẳn, da rẻ hồng hào hơn, mà tôi cũng muốn mua cho bố tôi sử dụng mà có được không?
0: Dạ vâng. Thưa chị, cũng như là các quý vị, có thể nói rằng là người thân của chúng ta ở vào cái tầm tuổi 75 rồi là đã bị tai biến mạch máu não một lần rồi, và đồng thời là huyết áp vẫn còn cao. Thế thì có thể nói rằng là rất cần thiết phải có cái sự bồi bổ. Mà bồi bổ đó hiện nay thì các loại thảo dược thì nhiều lắm, yến này, rồi nấm linh chi này, rồi nhung rồi đông trùng hạ thảo này, rồi nhung hiêu này, vân vân. Nhưng mà chúng ta nên dùng cái gì thì cái này rất khoát phải có sự tư vấn. Theo quan điểm của tôi, với một người mà có gần 40 năm làm về y học cổ truyền, thì tôi khuyên là với trường hợp của ông cụ nhà mình, chị nên tìm đến hồng sâm Việt Nam. Bởi vì làm sao, cái này nó rất thích hợp với tình cảnh của cụ hiện nay. Thứ nhất là sức đề kháng suy giảm, và hồng sâm Việt Nam thì có thể nói rằng là hồng sâm Lai Châu với 82 saponin, đặc biệt là với các hoạt chất MR2 cực kỳ quý hiếm, thì có thể nói là nó hỗ trợ và tăng cường cái sức đề kháng cho cụ cực kỳ tốt. Sức đề kháng của cụ càng tốt bao nhiêu thì các cái yếu tố nguy cơ và các bệnh lý mãn tính, bệnh lý nền của người cao tuổi nó không có cái điều kiện để nó phát triển. Cái thứ hai là nó cũng góp phần vào vấn đề ổn định huyết áp. Đây là một cái điều mà tôi muốn nói để các quý vị biết là riêng hồng sâm Lai Châu, những người cao huyết áp hoàn toàn có thể sử dụng, thậm chí nó góp phần cùng với tân dược để ổn định huyết áp. Cái thứ ba là nó tăng cường cái lưu lượng máu lên nuôi não, và nó ngăn ngừa cái sự hình thành phát triển của mảng vữa xơ. Cho nên là gì, ông cụ đã bị tai biến một lần rồi thì không ai dám chắc rằng sẽ không bị lần thứ hai, lần thứ ba. Vậy thì ngoài các thuốc tân dược mà chúng ta đi khám định kỳ thường xuyên cho chấp hành cách nghiêm túc, thì chúng ta nên kết hợp với hồng sâm Lai Châu để là gì, để

0: Sâm hiện nay là đã được bào chế thành dạng hồng sâm Lai Châu bởi Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam, thì cái việc chúng ta dùng là quá đúng rồi. Và phải nói thưa quý vị là cái việc mà ra được hồng sâm Việt Nam nó là cả một công trình. Với vai trò của tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng thì có thể nói rằng là ông là người đã có thời gian rất nhiều năm nghiên cứu về sâm Hàn Quốc ở tại đất nước Hàn Quốc. Cho nên là cái kỹ nghệ mà để bào chế hồng sâm của người Hàn Quốc người ta có từ thế kỷ thứ 17, 18 cơ. Cho nên là bây giờ Việt Nam chúng ta bắt đầu với đi vào nghiên cứu hồng sâm, nhưng mà chúng ta đã có được những cái đặc biệt là gì? Thứ nhất là công nghệ lên men vi sinh, một cái độc quyền trong vấn đề là được một công nghệ xanh, một công nghệ an toàn, nó là giảm bớt các cái chất mà gây đắng mà vẫn bảo tồn được các saponin. Cái thứ hai là nó phân cắt những phần tử saponin quá cồng kềnh mà tính hấp thu của nó bị hạn chế, mà công nghệ đó không phải là ở nơi nào cũng làm được. Cho nên là để từ một củ sâm tươi mà sang được hồng sâm Lai Châu để cho những người cao tuổi như ông nhà mình thì đó là cả một công trình. Cho nên là rất mong chị tìm đến hồng sâm Lai Châu và dùng cho ông càng sớm thì càng tốt, phối hợp cùng tất cả các biện pháp bổ dưỡng khác.
1: Vâng, xin được cảm ơn chuyên gia. Có thể thấy rằng là hồng sâm Lai Châu thì rất là phù hợp với các bác cao tuổi gặp những cái vấn đề về sức khỏe như là huyết áp này, tim mạch, mỡ máu hay là có tiền sử tai biến. Từ những tư vấn của chuyên gia thì chị Nụ có thể yên tâm hơn cho bố chị sử dụng sản phẩm này hàng ngày. Vừa qua thì hồng sâm Lai Châu cũng đã có mặt tại hội thảo khoa học quốc tế về sâm được tổ chức bởi Viện Nghiên cứu Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Hàn Quốc. Tại đây thì hồng sâm Lai Châu được các chuyên gia về sâm trong và ngoài nước đánh giá rất là cao về tác dụng và công nghệ bào chế độc đáo đấy ạ. Đặc biệt là ngày hôm nay chúng ta có chương trình ưu đãi vô cùng hấp dẫn nữa, và Kim Ngân xin mời quý vị cũng như là chị Nụ cùng theo dõi thông tin đặc biệt về chương trình ưu đãi ngày hôm nay.
2: Ưu đãi đặc biệt chỉ trong hôm nay, mua 2 hộp hồng sâm Lai Châu tặng 1 hộp trà sâm 1.700 trị giá 190.000 đồng, áp dụng cho khách hàng nhanh tay nhất gọi về tổng đài 1800 1120.
1: Kim Ngân xin được nhắc lại ạ, 1800 1120. Dạ vâng, sau đây Kim Ngân xin mời quý vị cùng đến với kết nối tiếp theo.
3: Bác sĩ ạ.
0: Dạ vâng.
3: Tôi mua hồng sâm cho bố tôi ấy. Bố tôi năm nay 70 tuổi rồi. Ngày trước bố tôi cứ từng bị tai biến não và có phải đặt stent não và có bị và bị tim mạch vành nữa ấy. Thì
0: dạ
3: tôi
0: rất
3: lo lắng cho bố tôi vì thì anh em tôi đi làm nằm xa, thì chỉ có hai ông bà ở nhà đấy, muốn hai ông bà chăm nhau thì. Tôi cũng nghe nói về cái hồng sâm Lai Châu có tốt cho sức khỏe ở đây, mà cũng có đã mua và có sử dụng và có ngâm mật ong cho bố tôi dùng đấy. Mà giờ tôi đi làm xa mà cũng không quan sát được ông sử dụng như thế nào. Tôi muốn hỏi giả sử như bây giờ dùng cái hồng sâm này có dễ dùng không, và cái hiệu quả và cái cơ chế tác dụng của nó có khó và có nhiều cái tác dụng phụ của nó hoặc cơ thể tốt như thế nào thì nhờ bác sĩ tư vấn ạ.
0: Dạ vâng, có thể nói rằng là với tình trạng của ông cụ nhà mình thì hiện nay là có 3 vấn đề. Vấn đề thứ nhất là chúng ta phải kiểm soát được tất cả những bệnh lý mà hiện nay là cụ đã mắc phải, có thể là huyết áp, có thể là mỡ máu. Cái thứ hai là chúng ta phải luôn luôn cảnh giác với cái chuyện là đã bị tai biến lần một sẽ bị tai biến lần thứ hai. Mà cái nguyên nhân của nó là gì? Đó là do suy giảm cái lượng máu lên nuôi não, và đặc biệt có những lúc là vữa sơ động mạch nó gây tắc nghẽn và nó gây ra tai biến lần thứ hai, lần thứ ba, và các lần sau thì bao giờ cũng tồi tệ lần trước. Và cái thứ ba đối với ông cụ là gì? Sức đề kháng. Có thể nói rằng là đấy là 3 vấn đề rất quan trọng. Thế thì chương trình rất mong là thế này, anh phải để ý đến cái chuyện là cho cụ tái khám thường xuyên, để chúng ta đánh giá cái tình trạng thiếu máu não, để dự phòng và chúng ta chấp hành những cái đơn thuốc tân dược. Đấy là điều đầu tiên. Còn điều thứ hai là ngoài chuyện chăm sóc về vấn đề ăn uống, dinh dưỡng, thì cái việc mà chúng ta lựa chọn sâm như anh hỏi là rất cần thiết. Nhưng mà tuy nhiên, cái cách thức mà chúng ta ngâm sâm mật ong hoặc là các thứ để mà uống thì có thể nói nó cũng phức tạp và nó không chiết xuất hết hoạt chất và sử dụng nó phức tạp. Thế thì hiện nay nói với anh là hồng sâm Lai Châu nay đã có mặt trên thị trường, được bào chế dưới cái dạng là gì? Cắt thành cái viên lát và đã đưa vào những túi, trong đó có khoảng từ 2 đến 3 gram. Thế thì nó tiện lợi lắm. Chỉ có gì đâu mua, chúng ta mua về. Sau đó thì mỗi một ngày buổi sáng, sau khi mà cụ điển tâm xong, thì chúng ta xé một túi ra, lấy khoảng độ 1-2 lát trong đấy thì chúng ta ngậm. Còn nếu cụ không ngậm được thì ta thái nhỏ ra, xong rồi chúng ta hãm lên nước để cho cụ uống. Thế thì có thể nói rằng là nếu mà mỗi ngày chúng ta sử dụng được 2 đến 3 gram hồng sâm và dùng kéo dài, càng dài thì càng tốt, thì thứ nhất là nó góp phần cùng các thuốc tân dược, nó điều hòa các bệnh lý nền. Cái thứ hai là nó giúp cho vấn đề gì? Tăng cường lưu lượng toàn não, ức chế sự hình thành phát triển mảng vữa xơ, và từ đó nó cũng có là dự phòng tích cực cái vấn đề là có thể đột quỵ não lần thứ hai, lần thứ ba. Và cái thứ ba quan trọng là gì? Nó nâng cao sức đề kháng, đặc biệt nó tốt về tim mạch và nó nâng cao về tinh thần.

0: cái sự gọi là hứng khởi của ông, đấy là điều vô cùng quan trọng. Thế
1: Vâng.
0: còn hỏi rằng là dùng sâm thì nó có tác dụng không mong muốn hay có tác dụng phụ gì không, thì phải nói với anh cũng như các quý vị là dùng sâm mà được chế biến bảo quản một cách đúng khoa học thì hoàn toàn không có tác dụng phụ. Và quả thực là bản thân tôi cũng đã đến cái vùng Sìn Hồ Lai Châu để xem cái sâm Lai Châu người ta trồng cấy như thế nào, thì phải nói rằng rất thú vị quý vị ạ. Từ cái khâu trồng, chọn giống, rồi chăm sóc, rồi bào chế, rồi sơ chế vân vân, qua 7 bước vô cùng nghiêm mặt thì mới ra được cái hồng sâm Lai Châu. Cho nên rằng là đây là một cái thứ thảo dược mà tôi cho rằng là cực kỳ quý giá, và nó là cái mà niềm tự hào của cái công nghiệp dược của đất nước chúng ta.
2: Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn chuyên gia. Có thể thấy rằng là cái hồng sâm Lai Châu chính là cái loại hồng sâm cho người cao huyết áp này, hỗ trợ giảm mỡ máu, sơ vỡ động mạch, từ đó thì cũng giúp ngăn ngừa nguy cơ đột quỵ ở người cao tuổi đấy ạ. Chính vì vậy nên là anh hoàn toàn có thể yên tâm để cho bố anh sử dụng sản phẩm này. À, anh có thể gọi đến tổng đài 1800 1120 để đặt mua sản phẩm hồng sâm Lai Châu cho bác sử dụng, cũng như được hưởng chương trình ưu đãi vô cùng đặc biệt ngày hôm nay, mua 2 tặng 1 hay là mua 5 tặng 3 đấy ạ. Dạ, sau đây thì Kim Ngân xin được gửi đến chuyên gia câu hỏi tiếp theo của quý vị ở thành phố Hồ Chí Minh, câu hỏi như sau ạ. Thưa chuyên gia, tôi là Thành, 45 tuổi. Chuyên gia cho tôi hỏi là tôi bị ung thư phổi, mới xạ trị được 1 tháng thì có dùng được hồng sâm để bồi bổ thêm sức khỏe hay không ạ?
0: Thưa quý vị, phần đầu tôi đã nói rồi, một trong đối tượng mà rất cần thiết phải dùng đến sâm, mà đặc biệt là với hồng sâm Lai Châu, đó là những người bị ung thư. Vì sao? Bởi vì với người ung thư thì chúng ta thứ nhất là sức đề kháng bao giờ bị suy giảm, có sự khiếm khuyết về miễn dịch. Cái thứ hai là chúng ta hoặc là phải phẫu thuật, hoặc là phải xạ trị, hoặc là phải hóa trị, thì tất cả cái đó đều có tác dụng không mong muốn. Những người xạ trị bao giờ những biến chứng của nó là gì? Tóc thì rụng, da thì xanh xao, người thì gầy, ăn kém, ngủ kém, máu thì thiếu, hồng cầu thì tụt, bạch cầu cũng có thể bị tụt. Thế cho nên là cái việc mà chúng ta để mà hỗ trợ mà dự phòng cái đó cũng rất quan trọng. Rồi khi nữa là gì? Là nâng cao cái năng lực hoạt động của các cơ quan khác để nó phối hợp, nó giúp cho chúng ta có sức chống đỡ với ung thư. Thì đây đó là cái mà hồng sâm Lai Châu có thể can thiệp vào cả 4 vấn đề. Tôi nói là gì? Thứ nhất là ức chế cái sự phát triển của tế bào ung thư. Mặc dù chúng ta phẫu thuật nhưng không ai khẳng định được là các tế bào ung thư nó đã giải rác trong cơ thể của chúng ta. Vậy thì giải pháp nào ức chế được thì hồng sâm Lai Châu nó làm được. Cái thứ hai là nó nâng cao sức miễn dịch. Và cái thứ ba là nó ngăn ngừa và giải quyết những các biến chứng, những các tác dụng không mong muốn của xạ trị và hóa trị. Và cái thứ tư là nó nâng cao các cái năng lực hoạt động của các cơ quan khác trong cơ thể của chúng ta. Vậy thì tôi khuyên là chúng ta trong số rất nhiều các thảo dược mà chúng ta để bổ dưỡng thì nên tìm đến sâm, và đặc biệt hiện nay chúng ta đã có hồng sâm Lai Châu thì tội gì mà chúng ta không sử dụng. Mà đặc biệt là với hồng sâm Lai Châu nó có bước vượt trội với sản phẩm saponin của nó tới 82 loại, và đặc biệt là nó có cái MRI. Đấy là cái cực kỳ tuyệt vời của hồng sâm Lai Châu.
2: Vâng ạ, vừa rồi qua những chia sẻ của chuyên gia thì chúng ta có thể thấy rằng cái tác dụng tuyệt vời của sâm Lai Châu trong cái việc giúp hỗ trợ ức chế tế bào ung thư phát triển. Chính vì vậy nên là anh Thành ở thành phố Hồ Chí Minh có thể yên tâm sử dụng hồng sâm Lai Châu để có thể giúp cho cái việc mà điều trị cái tế bào ung thư của anh được tốt hơn bằng cách là gọi đến tổng đài 1800 1120 để đặt mua sản phẩm hồng sâm Lai Châu anh nhé.
3: Ưu đãi đặc biệt chỉ trong hôm nay, mua 2 hộp hồng sâm Lai Châu tặng 1 hộp trà sâm 1700 trị giá 190.000 đồng, áp dụng cho khách hàng nhanh tay nhất, gọi về tổng đài 1800 1120.
2: Và bây giờ thì Kim Hoa xin mời quý vị cùng đến với kết nối, xin được gửi lời chào đến bác Nam ở Hải Phòng ạ. Vâng, cháu xin mời bác đặt câu hỏi để chuyên gia sẽ tư vấn cho bác ạ.
4: Mình hỏi một chút là mình năm nay hơn 60 rồi, đang bị huyết áp cao này, mỡ máu cao, thì cái hồng sâm có dùng được không?
0: Dạ vâng.
4: Dùng bao giờ?
0: Dạ vâng, thưa anh cũng như các quý vị, từ trước đến nay thì chúng ta vẫn rất e dè trong cái chuyện dùng sâm cho người bị cao huyết áp. Đương nhiên là cách thức các loại sâm khác chúng ta vẫn có thể sử dụng, nhưng mà riêng với hồng sâm Lai Châu mà hôm nay đang đồng hành cùng chương trình, đây là một cái giải pháp mà có thể nói rằng là người cao huyết áp dùng cực kỳ tốt. Hơn thế nữa, đối với người mà như của anh là có huyết áp cao này, có rối loạn lipid máu, thì có thể nói rằng là cái tình trạng nhất là tầm tuổi là hơn 60, thì cái việc mà chúng ta bị vữa sơ động mạch, đó là cái điều đương nhiên. Nhưng vấn đề ở chỗ là gì? Cái việc mà chúng ta cần quan tâm là để chúng ta ngăn ngừa và sự hình thành phát triển của các mảng vữa sơ. Bởi vì các mảng vữa sơ đồng nghĩa với việc là gì? Nó càng ngày nó càng lớn lên thì nó làm hẹp lòng động mạch để nuôi dưỡng các cơ quan trong đó, đặc biệt là não và tim. Và đến một lúc nào đó nó tắc lại hoặc nó bong ra thành những cái cục của mảng vữa sơ, nó trôi trong mạch máu thì có thể nó gây tắc mạch và gây chúng ta bị đột quỵ não hoặc là đột quỵ tim. Thế cho nên là ngoài cái việc mà anh đi khám thường xuyên, tuân thủ tất cả những cái đơn thuốc tân dược để mà điều hòa huyết áp rồi là điều hòa cái tình trạng rối loạn lipid máu, thì có thể nói là anh hoàn toàn và rất nên tìm đến một loại sâm nào đó mà trong

Đó thì theo quan điểm của tôi thì nên dùng hồng sâm Lai Châu. Bởi vì những cái giá trị của nó phần đầu tôi đã phân tích rất kỹ. Thứ nhất là nó có 82 saponin, trong khi của sâm Hàn Quốc, hồng sâm Hàn Quốc chỉ có 26 saponin mà thôi. Cái thứ hai là nó có cái hoạt chất MR2. Cái này là cực kỳ tốt với những người bị cao huyết áp.

0: À, tôi đang nếm những cái màu hồng sâm này rồi. À, có thể nói rằng là so với sâm tươi thì nó đắng 10 phần, thì cái hồng sâm Việt Nam thì nó lại thơm, nó màu như hổ phách, nó hơi ngọt, nó đắng một chút thôi. Tức là cái độ đắng của nó đã giảm đi 7 phần rồi. Thế cho nên rằng là đây là một cái giải pháp mà có thể nói là tôi muốn nói rằng là hồng sâm Lai Châu đó là hồng sâm đầu tiên của Việt Nam hiện nay. Và có thể nói là với vai trò của Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam thì đã đưa cái sâm tươi Lai Châu của chúng ta nó lên một bước cao mới và nó khẳng định cái vị thế của nó trong cái làng sâm của thế giới. Và có thể nói là một trong loại sâm rất quý mà chúng ta tìm đến và sử dụng, đặc biệt với những người có bệnh lý về tim mạch như anh. Nó không những hỗ trợ ổn định huyết áp, hỗ trợ ổn định vấn đề vị vữa sơ động mạch, hỗ trợ làm tăng cường lưu được toàn não, mà nó còn rất tốt cho vấn đề là gì? Hỗ trợ tăng cường công năng hoạt động các cơ quan, an thần, trấn tĩnh, tăng cường sinh lý và nó kéo dài tuổi thọ của chúng ta.
1: Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn chuyên gia. Bác Nam ơi, có thể thấy rằng là sâm Việt Nam, sâm Lai Châu thì không gây tăng huyết áp và người cao huyết áp thì hoàn toàn có thể sử dụng bác nhé. Nói riêng về vấn đề huyết áp thì bác có thể yên tâm khi mà sử dụng sâm Lai Châu đấy ạ. Còn về cái bệnh lý mỡ máu thì Kim Ngân cũng xin được cung cấp thêm cho bác những cái thông tin khoa học khác để bác yên tâm ạ. Đó là bột chiết sâm Việt Nam thì có tác dụng là phòng ngừa xơ vữa động mạch bằng cách là làm giảm các chỉ số lipid có hại và làm tăng hàm lượng HDLC, giúp bảo vệ thành mạch và giảm các nguy cơ đột quỵ đấy. Thế nên là cái trường hợp của bác thì có thể tự tin sử dụng hồng sâm Lai Châu hàng ngày 1-2 lát, kết hợp với chế độ ăn uống khoa học này, sinh hoạt hợp lý để bác có thể ổn định sức khỏe bác nhé. Đặc biệt là ngày hôm nay chúng ta có chương trình ưu đãi vô cùng hấp dẫn nữa, và Kim Ngân xin mời quý vị cùng theo dõi thông tin đặc biệt về chương trình ưu đãi ngày hôm nay.
2: Ưu đãi đặc biệt chỉ trong hôm nay, mua 2 hộp hồng sâm Lai Châu hữu cơ tặng 1 hộp trà sâm 1.700 trị giá 190.000 đồng, áp dụng cho khách hàng nhanh tay nhất. Gọi về tổng đài 1800 1120.
1: Và chương trình tư vấn ngày hôm nay thì hy vọng rằng cũng đã giúp cho quý vị hiểu rõ hơn về một loại dược liệu quý hiếm như là sâm với sức khỏe của người cao tuổi và cách sử dụng hầm sâm Lai Châu để bồi bổ tăng cường sức khỏe hàng ngày. Và quý vị lưu ý là bên cạnh chế độ ăn uống thì quý vị nên kết hợp cùng lối sống lành mạnh quý vị nhé. Và một lần nữa xin được cảm ơn chuyên gia đã đồng hành cùng với chương trình ngày hôm nay, và cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.
3: Quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng nỗi đau vẫn còn hiện hữu khi cả nước vẫn còn khoảng 175.000 liệt sĩ chưa tìm thấy và hơn 300.000 phần mộ chưa xác định được danh tính. Trước thực tế nhân chứng lịch sử ngày càng giảm, địa hình thay đổi, công tác tìm kiếm đang đối mặt với những thách thức vô cùng khẩn thiết.
1: Hưởng ứng chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, diễn ra từ ngày 2 tháng 4 năm 2026 đến ngày 27 tháng 7 năm 2027, do Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ phát động, toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta quyết tâm triển khai chiến dịch thiêng liêng để đón các anh về đất mẹ.
0: Đây không chỉ là một nhiệm vụ chính trị trọng đại mà là mệnh lệnh từ trái tim, là đạo lý uống nước nhớ nguồn.
1: Đây cũng là chiến dịch thần tốc mang tính bước ngoặt, chuyển mạnh sang ứng dụng đột phá khoa học công nghệ, số hóa dữ liệu và giám định ADN quy mô lớn.
0: Chiến dịch đặt ra những mục tiêu hành động cụ thể, quyết liệt, phấn đấu đến ngày 27 tháng 7 năm 2026 quy tập được ít nhất 500 hài cốt liệt sĩ trên cả nước.
1: Đến năm 2027, quy tập thêm 7.000 hài cốt và tiến hành xác định danh tính cho khoảng 18.000 liệt sĩ còn thiếu thông tin.
0: Mỗi ngày trôi qua là một cuộc đua với thời gian. Để chiến dịch đạt được mục tiêu ý nghĩa và thiêng liêng, rất cần sự chung tay của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.
1: Mỗi người dân hãy là một cầu nối, chủ động cung cấp thông tin, sơ đồ mộ trí hoặc ký ức chiến trường để cùng các lực lượng chuyên trách đưa các anh hùng liệt sĩ về đoàn tụ với đất mẹ yêu thương.
2: Từ tháng 12 năm 2017, Tổng đài Quốc gia bảo vệ trẻ em với số điện thoại 111 chính thức đi vào hoạt động.
3: Tổng đài Quốc gia bảo vệ trẻ em 111 là nơi tiếp nhận, cung cấp, giải đáp thông tin cho trẻ em và phụ huynh về các vấn đề của trẻ em, tư vấn về tâm lý.

0: kết nối can thiệp bảo vệ trẻ em, hỗ trợ miễn phí cho trẻ em bị khủng hoảng về tâm lý do bị xâm hại tình dục, bạo lực, trẻ bị mua bán và bị các rối nhiễu về tâm lý.
1: Tổng đài miễn phí 111 hoạt động 24 giờ tất cả các ngày trong tuần. Những thông tin về trẻ em có nguy cơ bị xâm hại sẽ ngay lập tức được truyền tới các cá nhân, cơ quan có chức năng bảo vệ trẻ em.
0: Hãy gọi 111
1: hoặc tải ứng dụng Tổng đài 111
0: để lên tiếng thông tin, tố cáo mọi hành vi bạo lực, xâm hại trẻ em và thực hiện việc tư vấn kiến thức về trẻ em với tinh thần ưu tiên bảo vệ trẻ em. Chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe, sẵn sàng chia sẻ và bảo mật thông tin.
1: Hãy gọi 111.

0: thông tin quảng cáo. Chuyên gia tư vấn bệnh đại tràng.
1: Quý vị thính giả thân mến, thông qua tổng đài tư vấn miễn cước 1800 1506, chúng tôi đã nhận được rất nhiều chia sẻ từ quý vị về những phiền toái, bất tiện trong cuộc sống do căn bệnh viêm đại tràng co thắt, hay còn được gọi là hội chứng ruột kích thích gây ra khi cứ tái đi tái lại không dứt. Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng lắng nghe những băn khoăn, lo lắng của bác Trần Thanh Can, 60 tuổi, đến từ Bắc Ninh. Chuyên gia Hoàng Khánh Toàn sẽ có những tư vấn về tình trạng của bác Can, đồng thời gửi tới quý vị thính giả đang gặp tình trạng tương tự, những giải pháp hữu ích, hiệu quả và an toàn để cải thiện bệnh lý này.
2: Cách đây khoảng cỡ 2 năm, ăn cái gì mà nó lạ cái là coi vậy là nó đau bụng và đi ngoài ngay, mà bụng sôi suốt ngày. Đi ngoài lúc thì lỏng, lúc thì táo, nhưng mà đi có ngày 3-4-5 lần, dài dẳng mãi kéo dài. Đặc biệt là coi vấn đề đi ra ngoài thì không muốn đi đâu. Có nhiều khi đang đi ở đường cũng phải phóng xe nhanh về nhà để coi bỏ xe và chạy vào nhà vệ sinh. Khi kiểm tra bác sĩ kết luận cuối cùng là viêm đại tràng co thắt đầu ruột kích thích.
3: Vâng, thưa chuyên gia, như bác Can có chia sẻ thường gặp đau bụng đi ngoài, ngày đi tới 4-5 lần. Vậy đây có phải là những triệu chứng điển hình nhất của bệnh viêm đại tràng co thắt hay không?
4: Như của bác Can ấy, thì người ta gọi là viêm đại tràng co thắt, hay dùng hơn nữa là gì, là hội chứng ruột kích thích. Tức là nó làm cái tình trạng mà rối loạn chức năng thôi, chứ không phải tổn thương thực thể của đại tràng do nhiều nguyên nhân khác nhau, và nó cứ tái đi tái lại rất nhiều lần mà chúng ta có thể phân biệt. Nhưng cái quan trọng bậc nhất, chúng ta không nên chủ quan, mà chúng ta buộc lòng là chúng ta phải đến các chuyên khoa tiêu hóa để được các thầy thuốc khám, và đồng thời đặc biệt là được nội soi để có thể chúng ta có một chẩn đoán chính xác.
1: Vâng, qua phần chia sẻ từ chuyên gia, chắc hẳn quý vị cũng như bác Can đã hiểu rõ hơn phần nào về căn bệnh viêm đại tràng co thắt, hay còn gọi là hội chứng ruột kích thích, một căn bệnh tuy không nguy hiểm ngay lập tức nhưng lại dai dẳng và ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng cuộc sống, và cũng chính vì sự dai dẳng ấy mà nhiều người bệnh vẫn không khỏi lo lắng.
2: Tôi cũng lo lắng bởi vì nghe thấy người ta nói là cái bệnh này nó rất nguy hiểm, ở cái chỗ là hay chuyển sang cái bệnh ung thư, cho nên mình cũng lo, nhiều khi mất ăn mất ngủ, mong muốn làm sao coi vậy là có một cái phương pháp nào đó cải thiện được cái bệnh tình sức khỏe của mình.
3: Vậy là mong muốn lớn nhất của bác Can lúc này cũng như của nhiều quý vị đang nghe đài cùng cảnh ngộ, đó là tìm được một giải pháp hiệu quả cho tình trạng này để cuộc sống của mình không còn những lo âu mệt mỏi như thế nữa.
4: Tôi nghĩ rằng là chúng ta nên chọn cái giải pháp là kết hợp đông tây y, có nghĩa là có bệnh đầu tiên chúng ta phải đi khám, phải được nội soi, phải được chẩn đoán và phải chấp hành những cái đơn thuốc mà các thầy thuốc y học hiện đại người ta đã kê. Chúng ta nên kết hợp những giải pháp từ thảo dược. Đầu tiên là cái thảo dược mà người ta gọi là bạch chuột. Bạch chuột nó có tác dụng mang tính chất hai chiều. Khi mà chúng ta bị táo bón thì bản thân bạch chuột nó lại làm tăng cường cái co bóp của đại tràng, tống phân đi và ngăn ngừa cái tình trạng táo bón. Nhưng mà khi mà chúng ta bị đi lỏng thì có thể nói rằng là nó lại giảm bớt cái nhu động ruột để làm sao chúng ta trở lại bình thường vấn đề về đại tiện. Cái quan trọng thứ hai là hiện nay chúng ta còn tận dụng những cái hoạt chất như là cái hoạt chất 5-HTP, tức là 5-hydroxytryptophan, kích thích não bộ của chúng ta tăng tiết serotonin, và từ đó nó làm ổn định cái trục não ruột là cái hoạt động thần kinh co thắt cái đại tràng của chúng ta. Trường hợp viêm đại tràng co thắt của bác Can ấy, cái yếu tố quan trọng bậc nhất, cái cốt lõi của căn bệnh này về cơ chế bệnh sinh chính là yếu tố thần kinh. Yếu tố thần kinh, nếu chúng ta đã ổn định hệ thống thần kinh điều tiết giữa ruột với cả với não và ruột thì đồng nghĩa với chuyện là giải pháp đó chúng ta là nó có hiệu quả.
1: Vâng, xin được cảm ơn những chia sẻ vô cùng hữu ích từ chuyên gia. Theo như chúng tôi tìm hiểu thì giải pháp đông tây y kết hợp hoạt chất của y học hiện đại 5-HTP với loại thảo dược Việt như bạch chuột đã được các nhà khoa học nghiên cứu và ứng dụng vào sản phẩm Tràng Phục Linh Plus dành cho người bị viêm đại tràng và hội chứng ruột kích thích.
5: Mới đây, Tràng Phục Linh Plus còn vinh dự đạt giải thưởng thương hiệu quốc gia, giải thưởng vinh danh những thương hiệu Việt Nam có chất lượng sản phẩm vượt trội. Để biết nhà thuốc gần quý vị nhất có Tràng Phục Linh Plus chính hãng, chỉ cần gọi về tổng đài tư vấn miễn cước 1800 1506 để được hỗ trợ.
1: Và đặc biệt hơn nữa, duy nhất trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi dành tặng ưu đãi hấp dẫn cho 20 khách hàng may mắn đầu tiên gọi về tổng đài miễn cước 1800 1506. Quý vị sẽ được tặng ngay một hộp Tràng Phục Linh Plus 20 viên trị giá 205.000 đồng khi mua một lọ Tràng Phục Linh Plus 80 viên.
3: Ưu đãi này chỉ diễn ra trong thời gian phát sóng, vì vậy quý vị hãy nhanh tay gọi về tổng đài 1800 1506 để được tư vấn và nhận quà tặng hấp dẫn. Xin được nhắc lại, tổng đài hoàn toàn miễn cước 1800 1506. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.
6: Nhịp sống của đất nước, bước chuyển mình của thế giới,
7: được ghi nhận trung thực
8: và phản ánh kịp thời
6: trong các chương trình
8: trên kênh Thời sự VV1
7: của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Xin kính chào quý thính giả, những người đồng hành thân thiết của chương trình Theo dòng thời sự. Các tin tức thời sự và nhiều vấn đề đời sống dân sinh đáng chú ý sẽ được chúng tôi cập nhật trong chương trình này.
1: Ngoại giao kinh tế đang góp phần như thế nào vào sự tăng trưởng và hội nhập của Việt Nam trong bối cảnh thế giới nhiều biến động? Câu trả lời sẽ có trong chuyên mục Câu chuyện thời sự.
0: Thế giới đa chiều chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung được báo chí quốc tế quan tâm đăng tải những giờ qua.
1: Cùng với đó là những tin tức thời sự mới nhất, thông tin dự báo thời tiết tại các thành phố lớn trên thế giới sẽ được chúng tôi cập nhật trong khung chương trình.
0: Mời quý thính giả hãy đồng hành với chúng tôi và gọi về số điện thoại 02439341040 để đóng góp ý kiến vào những nội dung mà chúng tôi đề cập. Trước tiên là những thông tin quốc tế nổi bật qua góc nhìn của các phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại nước ngoài.
1: Số người thương vong trong vụ động đất mạnh gần 8 độ Richter tại miền nam Philippines tiếp tục tăng lên, gây cảnh báo sóng thần ở nhiều quốc gia. Phóng viên Phạm Hà theo dõi khu vực ASEAN thông tin.
2: Trận động đất xảy ra vào sáng sớm khi các trường học ở Philippines đang mở cửa trở lại sau kỳ nghỉ dài. Dư chấn được cảm nhận mạnh ở hàng chục tỉnh và cách đó 420 km ở thành phố Mindanao trên đảo Sulawesi của Indonesia. Cảnh báo sóng thần đã được ban hành ở miền nam Philippines, miền bắc Indonesia và bang Sabah của Malaysia sau trận động đất có tâm chấn nằm cách tỉnh Sarangani của Mindanao khoảng 20 km. Báo cáo ban đầu cho thấy 15 người đã thiệt mạng và 129 người khác bị thương trong khu vực, chủ yếu do các mảnh vỡ rơi xuống. Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos đã ra lệnh ứng phó thảm họa ngay lập tức tại Mindanao với chỉ thị các cơ quan chuẩn bị hàng cứu trợ và trung tâm sơ tán, sẵn sàng cho các hoạt động cứu hộ có thể xảy ra. Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim cho biết chính phủ sẵn sàng hỗ trợ Philippines. Philippines và Indonesia trải qua hàng trăm trận động đất mỗi năm và nằm trên các khu vực có cấu tạo địa chất phức tạp của vành đai lửa Thái Bình Dương.
0: Hôm nay, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung tổ chức họp báo nhân tròn một năm nhậm chức. Phóng viên Tuấn Nhật theo dõi khu vực Đông Bắc Á thông tin.
3: Mở đầu họp báo, ông Lee Jae-myung tuyên bố sẽ mở ra một thời kỳ mới cho sáng kiến Hàn Quốc dựa trên cơ sở của nguồn lực và kinh nghiệm, giá trị và sức hút cùng năng lượng vượt qua khủng hoảng của người dân Hàn Quốc. Đồng thời nhấn mạnh mong ước biến năm 2026 này thành xuất phát điểm của tiến trình thực hiện giấc mơ xây dựng Hàn Quốc thành một đất nước mà không một quốc gia nào có thể thay thế. Nhà lãnh đạo Hàn Quốc đề ra 4 mục tiêu lớn cho tương lai gần, bao gồm biến Hàn Quốc thành một cường quốc kinh tế có sức cạnh tranh cao, nơi mọi người dân có thể thụ hưởng thành quả của phát triển một cách công bằng, hướng tới một đất nước có sức mạnh về ngoại giao và an ninh để có thể bảo vệ hòa bình và niềm tự hào dân tộc, kiến tạo một xã hội có sự đồng thuận của người dân về các quy phạm và quy tắc, xây dựng một chính phủ toàn lực bảo vệ người dân.
1: Thủ tướng Israel đã nhất trí với đề nghị của Tổng thống Mỹ về việc không tấn công trả đũa Iran. Phóng viên Bá Thi theo dõi khu vực Đông Âu thông tin.
4: Ông Netanyahu đã nhất trí với đề nghị của Tổng thống Donald Trump nhằm tạo điều kiện cho đàm phán ngoại giao được triển khai. Trước đó, Thủ tướng Netanyahu đã tiến hành họp khẩn với các quan chức an ninh hàng đầu nước này nhằm thảo luận biện pháp đáp trả cuộc tấn công tên lửa của Iran. Người phát ngôn quân đội Israel Effie Defrin khẳng định Iran đã mắc sai lầm nghiêm trọng. Trong khi tham mưu trưởng lực lượng phòng vệ Israel, tướng Ayel Zamir tuyên bố các lực lượng vũ trang Israel sẵn sàng tấn công toàn lực vào Iran ngay khi nhận được chỉ thị. Đây là lần đầu tiên Iran tập kích Israel kể từ khi Mỹ và Iran đạt được thỏa thuận ngừng bắn ngày 8 tháng 4. Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran khẳng định cuộc tấn công nhằm đáp trả vụ Israel không kích ngoại ô thủ đô Beirut của Liban hồi chiều qua, động thái mà Tehran mô tả là sự vi phạm nghiêm trọng thỏa thuận ngừng bắn. Trên thị trường năng lượng quốc tế, giá dầu thô Brent đã bật tăng tới 3%, lên mức 95,79 đô la Mỹ một thùng, cao nhất trong tuần.
0: Lãnh đạo ba quốc gia Anh, Pháp và Đức vừa ra tuyên bố chung ủng hộ mạnh mẽ đề xuất của Tổng thống Ukraine về việc tiến hành các cuộc đàm phán trực tiếp giữa Ukraine và Nga. Phóng viên Anh Tuấn theo dõi khu vực Tây Âu đưa tin.
5: Lãnh đạo nhóm E3 gồm Anh, Pháp và Đức khẳng định ủng hộ đề xuất mở đối thoại trực tiếp giữa Ukraine và Nga với sự tham gia tích cực của Mỹ và châu Âu. Mục tiêu là hướng tới một thỏa thuận ngừng bắn, tạo nền tảng cho các vòng đàm phán tiếp theo. Các bên nhất trí xem đường ranh giới tiếp xúc hiện nay là điểm khởi đầu cho đàm phán, đồng thời tái khẳng định nguyên tắc biên giới quốc tế không thể bị thay đổi bằng vũ lực. Song song với nỗ lực ngoại giao, trước việc Ukraine liên tiếp hứng chịu các đợt tập kích bằng tên lửa và máy bay không người lái, các nhà lãnh đạo nhấn mạnh sự cấp bách của việc tăng sản xuất thiết bị đánh chặn, đồng thời phát triển năng lực tên lửa chống đạn đạo và các loại vũ khí tấn công tầm sâu. Động thái đồng thuận từ phía các cường quốc châu Âu diễn ra ngay sau khi Tổng thống Zelensky gửi một bức thư ngỏ vào ngày 4 tháng 6 vừa qua, đề xuất một cuộc gặp trực tiếp với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Tuy nhiên, phía Nga đã nhanh chóng từ chối khả năng này khi Tổng thống Putin tuyên bố ông không thấy có lợi ích gì trong việc gặp ông Zelensky cho đến khi hai bên đạt được một thỏa thuận hòa bình sơ bộ. Anh và Pháp vẫn đang tiếp tục dẫn đầu sáng kiến mang tên Liên minh tự nguyện nhằm đưa ra các cam kết bảo đảm an ninh vững chắc cho Ukraine trong khuôn khổ một tiến trình hòa bình lâu dài.
1: Trung Quốc đạt được bước tiến lớn trong việc xây dựng trạm năng lượng mặt trời có thể lưu trữ và truyền tải năng lượng đến các thiết bị trong không gian và trên mặt đất. Phóng viên Bích Thuận, thường trú tại Trung Quốc, đưa tin.
6: Nhóm nghiên cứu do giáo sư Đoàn Bảo Nham của Đại học Khoa học và Công nghệ Điện tử Tây An dẫn đầu mới đây thông báo đã đạt được những tiến bộ đáng kể trong dự án trục nhật, tức đuổi theo mặt trời trong tiếng Trung Quốc. Dự án này tập trung vào việc khai thác các nguồn năng lượng trong vũ trụ, truyền tải không dây điện năng được tạo ra trong không gian qua không khí đến các thiết bị trên mặt đất, thiết bị bay không người lái, vệ tinh và thậm chí cả các tàu vũ trụ thám hiểm không gian sâu trong tương lai. Phó giáo sư Phan Quán Hằng của Đại học Khoa học và Công nghệ Điện tử Tây An cho biết.
7: Chúng tôi đã hoàn thành việc kiểm chứng thực nghiệm trên mặt đất. Bước tiếp theo là tiến hành truyền tải năng lượng vi sóng không dây trên quỹ đạo không gian. Chúng tôi đã xây dựng chiến lược phát triển gồm 2 bước lớn, 3 bước nhỏ. 2 bước lớn là xây dựng nhà máy điện công suất megawatt vào năm 2030 và nhà máy điện công suất gigawatt vào năm 2050.
0: Vừa rồi là một số thông tin quốc tế nổi bật, còn dự báo thời tiết tại các thành phố lớn trên thế giới có gì đáng chú ý? Biên tập viên Nguyễn Kiên sẽ thông tin ngay sau đây.
8: Thưa quý vị, thưa các bạn, Tổ chức Khí tượng Thế giới cảnh báo hiện tượng El Nino nhiều khả năng sẽ quay trở lại trong mùa hè năm nay, làm gia tăng nguy cơ nắng nóng, hạn hán và mưa cực đoan trên phạm vi toàn cầu, trong bối cảnh biến đổi khí hậu tiếp tục đẩy nhiệt độ trái đất lên mức cao kỷ lục. Một số nhà khoa học cho rằng những tác động của El Nino lần này thậm chí có thể kéo dài đến năm 2028. Hiện nhiệt độ bề mặt biển tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương đang tiến sát ngưỡng El Nino, trong khi nhiệt độ dưới bề mặt biển cao hơn trung bình trên 6 độ, tạo ra nhiệt lượng lớn thúc đẩy quá trình ấm lên của đại dương và khí quyển, làm trầm trọng thêm tình trạng hạn hán cùng mưa lớn, đồng thời làm gia tăng nguy cơ xảy ra các đợt nắng nóng trên cả đất liền lẫn ngoài đại dương. Còn về thời tiết một số thành phố lớn trên thế giới ngày và đêm hôm nay, Tokyo, Nhật Bản có lúc có mưa rông rải rác, nhiệt độ từ 19 đến 24 độ. London, Anh ngày có lúc mưa rông, đêm không mưa, nhiệt độ từ 9 đến 17 độ. Moscow, Liên bang Nga đêm không mưa, ngày nắng, nhiệt độ từ 16 đến 28 độ. New York, Mỹ ngày có nắng, đêm không mưa, nhiệt độ từ 16 đến 26 độ.
9: Thông tin quảng cáo.
10: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
11: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
10: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn.

0: Bình xịt côn trùng Turbo Bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: Turbo Bếp G hương cam chanh tự nhiên, Turbo Bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
2: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
3: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ.
1: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
2: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
4: Hôm qua em quên chưa đổ xăng. Mua xăng E10 được không anh?
2: Được chứ. Cứ đến Petrolimex mà đổ. Xăng dầu chất lượng cao em ạ.
4: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
2: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
4: Vậy có những loại nào thế anh?
2: À, xe xăng thì em đổ xăng E10. Xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
4: Vậy thì yên tâm rồi. Hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
2: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
5: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
6: Tiếp theo là một số thông tin đáng chú ý trong lĩnh vực y tế.
7: Trước việc tiêu thụ nhiều thực phẩm siêu chế biến có liên quan đến hàng loạt nguy cơ sức khỏe, Tổ chức Y tế Thế giới WHO khuyến nghị mỗi người nên hạn chế tiêu thụ thực phẩm siêu chế biến và tăng cường sử dụng các thực phẩm tươi chế biến tối thiểu. Các nguy cơ điển hình bao gồm thừa cân hoặc béo phì, đái tháo đường type 2, rối loạn mỡ máu, tăng huyết áp, bệnh tim mạch, bệnh thận mãn tính và các vấn đề khác về sức khỏe tâm thần như trầm cảm, lo âu. Những tình trạng này làm gia tăng nguy cơ tử vong sớm. Đối với trẻ em, tiêu thụ thực phẩm siêu chế biến làm tăng nguy cơ thừa cân béo phì ngay từ nhỏ và kéo dài đến tuổi trưởng thành, từ đó làm gia tăng nguy cơ mắc các bệnh mãn tính như đái tháo đường, bệnh tim mạch và một số loại ung thư. Bên cạnh đó, các thực phẩm này thường nghèo vi chất dinh dưỡng, thiết yếu và có thể thay thế các thực phẩm lành mạnh hơn, làm gia tăng nguy cơ thấp còi và thiếu vi chất.
6: Trong bối cảnh Tổ chức Y tế Thế giới WHO ban bố tình trạng khẩn cấp toàn cầu đối với đợt bùng phát dịch Ebola do chủng virus mới tại châu Phi, Bộ Y tế đã khẩn trương kích hoạt hệ thống phòng chống dịch trên toàn quốc. Cục trưởng Cục Phòng bệnh Bộ Y tế Hoàng Minh Đức nhấn mạnh, Ebola là bệnh truyền nhiễm nhóm A đặc biệt nguy hiểm, có tỷ lệ tử vong trung bình khoảng 50%, thậm chí có thể lên tới 90%. Vì vậy, Bộ Y tế xác định phương châm xuyên suốt là nâng cao cảnh giác, chủ động phát hiện và ứng phó sớm, tuyệt đối không lơ là chủ quan.
7: Thành phố Hồ Chí Minh đang bước vào mùa mưa trong bối cảnh số ca sốt xuất huyết tăng mạnh từ những tháng đầu năm. Tình hình dịch bệnh đang hiện diện trên phạm vi rộng, tất cả 168 xã phường và đặc khu của thành phố Hồ Chí Minh đều đã ghi nhận ca mắc mới. Đáng chú ý, hơn một nửa số bệnh nhân hiện nay là người lớn, trong đó nhóm từ 11 đến 15 tuổi và 16 đến 30 tuổi ghi nhận tỷ lệ mắc cao, cho thấy nguy cơ đang mở rộng sang nhiều nhóm dân cư thay vì chỉ tập trung ở trẻ em như quan niệm trước đây. Các chuyên gia cảnh báo bệnh không còn là nguy cơ riêng của trẻ nhỏ mà đang ảnh hưởng đến nhiều nhóm tuổi, đòi hỏi mỗi gia đình chủ động phòng ngừa bằng nhiều biện pháp đồng bộ.
6: Hơn 400 người dân xã Lương Sơn, Nghệ An đã được khám, tư vấn và sàng lọc miễn phí các bệnh ung thư thường gặp trong chương trình do Bệnh viện Ung bướu Nghệ An tổ chức, góp phần nâng cao nhận thức và phát hiện sớm nguy cơ mắc bệnh trong cộng đồng. Bên cạnh hoạt động thăm khám, các y bác sĩ còn tư vấn kiến thức chăm sóc sức khỏe, hướng dẫn người dân nhận biết sớm các dấu hiệu bất thường của cơ thể, đồng thời khuyến khích duy trì thói quen khám sức khỏe định kỳ để kịp thời phát hiện bệnh. Qua công tác sàng lọc, các bác sĩ đã phát hiện một số trường hợp có dấu hiệu bất thường và tư vấn chuyển tuyến để được thăm khám, chẩn đoán chuyên sâu.
7: Thông tin từ Sở Y tế tỉnh Phú Thọ cho biết các bác sĩ Bệnh viện Mắt tỉnh Phú Thọ vừa cấp cứu thành công bệnh nhân 41 tuổi trú tại phường Vân Phú, tỉnh Phú Thọ bị chấn thương mắt nghiêm trọng do lưỡi câu cá. Các bác sĩ khuyến cáo người dân nên đeo kính bảo hộ khi đi câu cá, quan sát kỹ không gian xung quanh trước khi quăng cần và giữ khoảng cách an toàn với người khác để hạn chế tai nạn. Trường hợp lưỡi câu cắm vào mắt tuyệt đối không tự ý giật hoặc rút dị vật ra ngoài vì ngạnh lưỡi câu có thể làm tổn thương mắt nghiêm trọng hơn. Người bị nạn cần cố định dị vật bằng gạc sạch hoặc cốc úp bảo vệ vùng mắt rồi nhanh chóng đến cơ sở y tế gần nhất để được cấp cứu.
6: Thông tin từ Sở Y tế Hà Nội cho biết, các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Thạch Thất vừa phẫu thuật thành công cho một trường hợp bệnh nhân 100 tuổi bị gãy kín liên mấu chuyển xương đùi trái nguy hiểm. Kết quả thăm khám và chẩn đoán hình ảnh cho thấy bệnh nhân bị gãy kín liên mấu chuyển xương đùi trái, tiềm ẩn nhiều nguy cơ biến chứng nghiêm trọng. Ca mổ được thực hiện ngay trong ngày nhập viện và diễn ra thuận lợi. Sau vài ngày điều trị, cụ bà đã có thể ngồi dậy và bắt đầu các bài tập phục hồi chức năng. Các bác sĩ đánh giá việc phẫu thuật thành công cho bệnh nhân 100 tuổi không chỉ giúp người bệnh cải thiện khả năng vận động, nâng cao chất lượng cuộc sống mà còn cho thấy hiệu quả của việc triển khai các kỹ thuật chấn thương chỉnh hình hiện đại tại tuyến cơ sở.
8: Câu chuyện thời sự.
6: Thưa quý vị và các bạn, giữa bối cảnh kinh tế thế giới nhiều biến động, từ cạnh tranh chiến lược, đứt gãy chuỗi cung ứng cho tới xu hướng bảo hộ thương mại gia tăng, kinh tế Việt Nam vẫn duy trì được đà tăng trưởng tích cực và tiếp tục mở rộng kết nối với thế giới.
7: Xuất nhập khẩu lập kỷ lục mới, dòng vốn đầu tư nước ngoài tiếp tục chảy mạnh vào Việt Nam, và đặc biệt vai trò của Việt Nam trong chuỗi cung ứng toàn cầu đang ngày càng rõ nét hơn. Điều gì đang tạo nên sức hút của nền kinh tế Việt Nam? Ngoại giao kinh tế đóng vai trò như thế nào trong tiến trình phát triển của đất nước? Đây sẽ là nội dung của chuyên mục Câu chuyện thời sự với vị khách mời là tiến sĩ Võ Chí Thành, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược Thương hiệu và Cạnh tranh. Bây giờ xin mời biên tập viên Châu Anh bắt đầu câu chuyện cùng vị khách mời.
9: Trước hết xin chào tiến sĩ Võ Chí Thành ạ, và cảm ơn ông đã tham gia chương trình hôm nay ạ.
10: Xin chào các bạn nghe đài.
9: Thưa tiến sĩ Võ Chí Thành ạ, nếu mà nhìn vào bức tranh kinh tế hiện nay thì nhiều người cho rằng là ngoại giao kinh tế không còn chỉ là hoạt động đối ngoại đơn thuần mà đã trở thành một cái công cụ phục vụ cho cái mục đích phát triển. Ông đánh giá như thế nào về vai trò của ngoại giao kinh tế hiện nay đã thay đổi như thế nào so với trước đây ạ?
10: Ngoại giao kinh tế mà nói một cách nôm nhất ấy, thì đó là cái tương tác của một đất nước với bên ngoài để mà làm sao mà tạo những cái điều kiện thuận lợi nhất cho cái sự phát triển của đất nước. Với Việt Nam thì tôi nghĩ hiện nay nó còn hơn thế nữa, tức là còn có vai trò tích cực, vai trò chủ động của một cái thành viên có trách nhiệm trong cái cộng đồng quốc tế, để mà bên cạnh tạo điều kiện thuận lợi nhất cho cái sự phát triển của Việt Nam ấy, thì còn là góp phần vào duy trì cái hòa bình ổn định và sự phát triển của khu vực cũng như là trên thế giới. Những năm đầu 90 ấy, chúng ta lúc ấy chưa đi tìm được một cái từ rất là hay, sau này chúng ta nói là hội nhập kinh tế hay hội nhập quốc tế. Lúc bấy giờ là ta gọi là hòa nhập. Thì cũng có rất nhiều người lo ngại là cái hòa nhập nó gắn với chữ hòa tan. Sau đấy thì dùng cái từ rất hay là từ cái từ integration, là hội nhập. Thế và bây giờ thì chúng ta vẫn từ cái từ hội nhập, thì nó cũng rất là liên quan chặt chẽ đến cái khái niệm gọi là ngoại giao. Trong suốt những năm cho đến đầu những năm của thế kỷ 21 này, mỗi lần mà chúng ta nói về hội nhập thì chúng ta đều phải thêm một cái từ, đấy là hội nhập kinh tế quốc tế. Từ sau 2010 trở đi ấy, thì đất nước ta đã có một cái chuyển hướng chiến lược rất là mạnh mẽ, tức là hội nhập toàn diện, tức là không chỉ kinh tế mà còn chính trị, văn hóa, an ninh, quốc phòng trên tất cả lĩnh vực. Thế và trong đó thì xác định là cái hội nhập kinh tế nó như là một cái dòng chảy, như là một cái cách thức cơ bản nhất. Bởi vì nó là gắn với một câu chuyện, tức là ngoại giao, hội nhập là để tạo cái điều kiện thuận lợi nhất phục vụ cho phát triển kinh tế, nâng cao cái vị thế kinh tế của Việt Nam, nâng cao cái năng lực cạnh tranh của nền kinh tế và doanh nghiệp Việt Nam.
9: Ông vừa nói đến việc Việt Nam đã tiến tới hội nhập toàn diện trong kinh tế quốc tế và đã tham gia rất là tích cực trong cái cấu trúc của kinh tế thế giới. Vậy thì theo ông đó có phải là cái yếu tố quan trọng nhất hiện nay để giúp Việt Nam có thể giữ được cái sức bật tăng trưởng như hiện tại không ạ?
10: Nói một cách khái quát nhất ấy, chúng ta vẫn hay nói đấy, để mà chúng ta đi lên được thì chúng ta cần cả hai điều. Và tôi lại nhấn mạnh cải cách bên trong, mở cửa hội nhập với bên ngoài.

0: Không phải ngẫu nhiên, lãnh đạo Việt Nam đã từng nói là chúng ta muốn đạt được cái khát vọng của mình, cái mục tiêu phát triển của mình, thì chúng ta cần phải đi bằng hai chất. Phát huy tốt nhất, cơ bản nhất, đấy là năng lực bên trong, cái nội lực của mình. Nhưng mà bên cạnh đấy là hợp tác quốc tế, là hội nhập, nguồn lực, học hỏi những cái hay, cái tốt để mà phát triển. Nó mang lại những cái giá trị nhiều hơn cho Việt Nam, và cái quan trọng hơn là góp phần tốt hơn cho việc cái nâng cao cái năng lực nội sinh của Việt Nam, của doanh nghiệp Việt Nam. Tất nhiên là chúng ta cũng còn có nhiều những cái điểm mà mình cần tiếp tục hoàn thiện để cho cái vai trò của hội nhập nó mang lại những cái giá trị nhiều hơn cho Việt Nam, và cái quan trọng hơn là góp phần tốt hơn cho việc cái nâng cao cái năng lực nội sinh của Việt Nam, của doanh nghiệp Việt Nam.
1: Vâng, để thấy rõ hơn về mức độ hội nhập và kết nối của nền kinh tế Việt Nam thì mời tiến sĩ Võ Chí Thành cùng quý vị thính giả cùng nhìn lại một vài con số đáng chú ý sau ạ.
2: Việt Nam có quan hệ kinh tế thương mại với hơn 230 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. 16 hiệp định thương mại tự do đã được ký kết và thực thi, trong đó có nhiều hiệp định thương mại tự do thế hệ mới như CPTPP, EVFTA, RCEP. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu năm 2025 đạt khoảng 930 tỷ đô la Mỹ, tăng khoảng 18,2% so với năm 2024, mức cao kỷ lục trong lịch sử hội nhập kinh tế của Việt Nam. Xuất khẩu đạt khoảng 475 tỷ đô la Mỹ, nhập khẩu khoảng 455 tỷ đô la Mỹ, đưa cán cân thương mại thặng dư hơn 20 tỷ đô la Mỹ. Việt Nam lọt nhóm khoảng 15 nền kinh tế thương mại lớn nhất thế giới nhờ quy mô ngoại thương tăng mạnh. FDI đăng ký năm 2025 đạt khoảng 38,42 tỷ đô la Mỹ với hơn 4.000 dự án mới, cao nhất trong giai đoạn 2021-2025. Hoa Kỳ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch khoảng 153,2 tỷ đô la Mỹ, trong khi Trung Quốc là thị trường nhập khẩu lớn nhất với khoảng 186 tỷ đô la Mỹ. Nhiều tập đoàn đa quốc gia lớn như Samsung, Intel, LG, Apple thông qua chuỗi cung ứng đã chọn Việt Nam là mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng toàn cầu.
1: Như tiến sĩ vừa đề cập và chúng ta cũng nhìn từ những cái con số thì có thể thấy được cái độ mở của nền kinh tế Việt Nam hiện nay rất là lớn. Thưa tiến sĩ Võ Chí Thành, thì điều này tạo ra nhiều cơ hội hơn hay là nhiều sức ép hơn cho Việt Nam ạ?
0: Đấy là một câu hỏi rất là thú vị. Thì tôi muốn nói thế này, Việt Nam chúng ta lựa chọn một cái cách thức để phát triển, cải cách trong nước gắn với hội nhập. Hội nhập không chỉ có màu hồng, và không phải đất nước nào hội nhập cũng thành công. Đã mở cửa và cái độ mở càng cao ấy, thì một cái điều rất là hiển nhiên là cái rủi ro nó cũng có thể là cao hơn. Ví dụ các cái cú sốc từ bên ngoài như là các cái cuộc khủng hoảng tài chính, rồi thì những cái biến động địa chính trị, thì cái rủi ro rất lớn. Và nền kinh tế thậm chí là có thể trở nên dễ tổn thương hơn. Thế nhưng ta phải chọn như vậy. Cái lý do nó rất đơn giản. Tức là không hội nhập mở cửa thì không phát triển. Anh chọn cái không phát triển, ít rủi ro. Hay là anh chọn phát triển, chấp nhận rủi ro và nâng cao cái năng lực quản trị rủi ro, hạn chế những cái tác động tiêu cực, cái tăng cường cái khả năng chống chịu. Thế thì chúng ta chọn cái thứ hai. Bởi vì chúng ta không chỉ là câu chuyện hội nhập phát triển, mà cái sự phát triển của chúng ta muốn gắn với thời đại. Và trước đây chúng ta nói là cố gắng là catch up, tức là bắt kịp, thu hẹp khoảng cách. Nhưng bây giờ bên cạnh cái đấy thì chúng ta còn nói hơn, có cái chúng ta sẽ đi cùng, có cái chúng ta sẽ vượt trước. Và cái sự phát triển của chúng ta là không phải chỉ so với chính mình, nhưng còn so với thế giới, so với thời đại nữa. Nói cụ thể hơn ấy, thì nó vừa là cơ hội vừa là thách thức. Cái thách thức thì chúng ta thấy rất là rõ. Bên cạnh đấy ấy, trong cái thế giới có thể có các cái cú sốc khác nhau như thế, thì chúng ta vẫn thấy là rất nhiều cơ hội. Cái lớn nhất là nguồn lực này, huy động này, học hỏi cái bài học tốt, bài học không hay để mình có thể né tránh này.
1: Vâng, tiến sĩ Võ Chí Thành thì cũng vừa nói đến hội nhập. Hội nhập có nghĩa là chúng ta mở cửa, và mở cửa thì phải chấp nhận có những cái rủi ro mà khả năng là dễ tổn thương đối với nền kinh tế. Tuy nhiên thì đó cũng là cơ hội để chúng ta có thêm nhiều cái nguồn lực, và đó cũng chính là cái mục tiêu của ngoại giao kinh tế, đúng không ạ? Vậy khi nói đến ngoại giao kinh tế thì người ta nói đến ngoại giao kinh tế giúp khơi thông nguồn lực. Vậy thì theo ông, nguồn lực quan trọng nhất mà Việt Nam cần có từ bên ngoài hiện nay là gì? Là thị trường, vốn, công nghệ hay là tri thức quản trị?
0: Tôi phải nói nhấn mạnh lại một lần nữa, tức là chúng ta vừa hội nhập là toàn diện, cho nên là cái ngoại giao không chỉ là kinh tế mà là văn hóa, chính trị, an ninh, quốc phòng, vân vân ấy, thì nó tương tác lẫn nhau, nó hỗ trợ lẫn nhau. Việt Nam được xem như là một đất nước đang trong quá trình tốt nghiệp

0: đi ấy có cái sự bứt phá rất là nhanh, và cái vị thế, cái tiếng nói nó cũng khác. Nói về nguồn lực, cái mà chúng ta hay nói là vốn này, là công nghệ này, đôi khi là con người, cái thì tuyệt đối đúng. Thế mà đây tôi nhấn mạnh hai cái mà nó dẫn đến cái cách nhìn để mà thu hút, để mà phát huy, để mà tận dụng nguồn lực. Cái nguồn lực ấy nó bắt nguồn từ chính cái cách tư duy, cái nhìn về sự phát triển. Mà như tôi vẫn nói ban đầu ấy, một trong những cái cải cách đổi mới của chúng ta chính là tạo ra không gian và những cái cơ hội mới. Thứ hai cũng rất là quan trọng về nguồn lực và cũng gắn với cải cách để mình chơi với thế giới, tham gia ngày càng tích cực hơn, chủ động hơn, thậm chí là tham gia vào xây dựng luật chơi. Thế thì cái quá trình ấy gắn với cái thay đổi tư duy, gắn với chất của con người đất nước Việt Nam.
1: Vâng, cảm ơn tiến sĩ Võ Chí Thành với những cái phân tích rất ý nghĩa vừa rồi. Thưa quý vị và các bạn, không chỉ ở tầm quốc gia, tác động của hội nhập và ngoại giao kinh tế hiện nay cũng đang hiện diện rất rõ ở các địa phương. Từ một tỉnh công nghiệp trung du thì Thái Nguyên đang trở thành điểm đến của nhiều tập đoàn quốc tế trong làn sóng dịch chuyển chuỗi cung ứng toàn cầu. Phóng sự sau đây của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam sẽ làm rõ hơn điều này.
2: Trong tổng số hơn 5,7 tỷ đô la Mỹ vốn FDI, có 6 dự án được cấp mới với tổng vốn hơn 5,3 tỷ đô la Mỹ, cùng một số dự án điều chỉnh tăng vốn hơn 300 triệu đô la Mỹ. Những con số này tiếp tục khẳng định sức hấp dẫn của Thái Nguyên đối với các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Ông Jiu In Ho, phó giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn KSD Vina, khu công nghiệp Điểm Thụy cho biết.
3: Lợi thế lớn nhất của Thái Nguyên chính là tính kết nối vùng hoàn hảo, việc nằm tiếp giáp với Hà Nội và có hạ tầng giao thông hiện đại, kết nối trực tiếp với các cửa khẩu quốc tế đã giúp chúng tôi tối ưu hóa quy trình xuất nhập khẩu. Vị trí trung tâm vùng không chỉ thuận lợi cho giao thương mà còn giúp chúng tôi dễ dàng tiếp cận mạng lưới vệ tinh cung ứng trong khu vực.
2: Không chỉ dựa vào lợi thế sẵn có, kết quả thu hút đầu tư của Thái Nguyên còn đến từ những nỗ lực cải cách mạnh mẽ trong môi trường đầu tư kinh doanh. Điểm nhấn là việc triển khai cơ chế luồng xanh trong giải quyết thủ tục đầu tư. Với hai hình thức luồng xanh 24 giờ và luồng xanh 60%, các dự án trọng điểm được ưu tiên xử lý nhanh, liên thông, giúp rút ngắn đáng kể thời gian và chi phí cho nhà đầu tư. Bà Từ Trí Yến, giám đốc nhân sự công ty trách nhiệm hữu hạn RQ Technology Electronics Việt Nam nói.
4: Cơ chế như luồng xanh đã giúp tháo gỡ nhanh các rào cản hành chính. Việc doanh nghiệp trong hệ sinh thái đã có mặt tại đây cũng tạo thuận lợi lớn cho kết nối sản xuất. Cùng với nguồn nhân lực chất lượng cao tại chỗ, chúng tôi hoàn toàn yên tâm mở rộng đầu tư lâu dài tại Thái Nguyên.
2: Thái Nguyên kiên định định hướng thu hút đầu tư có chọn lọc, ưu tiên các dự án công nghệ cao, công nghiệp chế biến, chế tạo và công nghiệp hỗ trợ. Cùng với đó, tỉnh đang đẩy mạnh hoàn thiện hạ tầng khu công nghiệp và kết nối giao thông liên vùng, tạo quỹ đất sạch và điều kiện thuận lợi cho các dự án quy mô lớn. Ông Nguyễn Đình Việt, Phó Giám đốc Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Thái Nguyên cho biết.
5: Tỉnh Thái Nguyên cũng đã rà soát và bổ sung thêm 20 khu công nghiệp mới, nâng tổng số khu công nghiệp của tỉnh Thái Nguyên lên 37 khu công nghiệp với diện tích là xấp xỉ 14.000 hecta. Thì có thể nói là Thái Nguyên là cái địa điểm, là nơi rất thuận tiện giao thông, thuận tiện về địa chất vật lý. Thực hiện theo chỉ đạo của tỉnh thì chúng tôi cũng đang cùng với các nhà đầu tư hạ tầng để đẩy nhanh cái việc sớm có những cái mặt bằng sạch để thu hút các nhà đầu tư.
2: Không gian phát triển của Thái Nguyên tiếp tục được mở rộng thông qua các dự án hạ tầng giao thông trọng điểm. Ông Vương Quốc Tuấn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên cho biết, tỉnh đang tập trung triển khai nhiều tuyến giao thông liên kết vùng, qua đó tạo động lực hình thành các hành lang công nghiệp, đô thị và dịch vụ.
6: Tỉnh đang triển khai các cơ chế đẩy mạnh cải cách hành chính nhằm rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính với cơ chế luồng xanh, giải quyết thủ tục hành chính trong vòng 24 giờ và giảm 60% thời gian giải quyết thủ tục hành chính, đồng thời nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu, tăng cường đối thoại trực tiếp và kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp, đảm bảo môi trường đầu tư minh bạch, ổn định, an toàn và thuận lợi.
1: Thưa tiến sĩ Võ Chí Thành, từ câu chuyện Thái Nguyên có thể thấy là cùng một cơ hội hội nhập nhưng mà không phải địa phương nào cũng có thể tận dụng được các cái cơ hội đấy như nhau. Vậy yếu tố quyết định nằm ở đâu ạ?
0: Trước khi nói này ta dành 1-2 phút nói về câu chuyện Việt Nam cách đây không phải là lâu lắm đâu. Do cái sức ép đòi hỏi về tăng trưởng. Thông thường người ta nhìn thu hút đầu tư nước ngoài như là một nguồn lực đầu tư thuần túy thôi. Thế cho nên là chúng ta thu hút, nói hơi quá là bằng mọi giá. Cái đo đếm chủ yếu là có bao nhiêu tiền, có lấp đầy khu công nghiệp không. Và chúng ta ít quan tâm đến chất lượng, đến cái mối liên kết nhìn nhận theo chuỗi cung ứng. Chứ nói vấn đề môi trường, phát triển bền vững. Thế và gắn với cái ấy, chúng ta bị một cái người ta gọi là giữa các địa phương, gọi là cạnh tranh về đáy. Bây giờ nó khác và cái bài học đối địa phương nó cũng khác. Cái khác đầu tiên là tầm quốc gia ấy. Thì hiện nay là Bộ Chính trị đang soạn thảo cái nghị quyết thứ 10.

0: gắn với các cái bộ nghị quyết chủ chốt đổi mới cái chiến lược thu hút đầu tư nước ngoài, tức là từ cái chỗ chúng ta quan tâm nhiều đến bao nhiêu vốn, bây giờ quan trọng hơn là phải chuyển sang thu hút FDI có chất lượng. Hay chúng ta nói đến đại bàng, công nghệ cao, chúng ta nói đến gắn đến phát triển bền vững, chúng ta nói đến chuyển giao công nghệ và kỹ năng. Thế cho nên ấy, nếu mà nhìn nhận như vậy thì đầu tiên ấy, cái quan trọng nhất ấy, là cái tư duy, cái mindset của các lãnh đạo địa phương phải thay đổi. Cái cách chơi, cái cách quảng bá, nôm na là hợp nhất cái việc xúc tiến đầu tư thương mại và du lịch gắn với hội nhập cái ngoại giao toàn diện, trong đó nhấn cái trụ cột là kinh tế. Cái thứ hai thì hiện nay là cái cơ chế, là cái phân quyền, phân cấp, cái dám làm, dám chịu trách nhiệm, lợi ích chung là rất là lớn. Cái thứ ba, bên cạnh cái cải cách hành chính, môi trường đầu tư kinh doanh chung ấy, thì cái vai trò của địa phương là rất quan trọng. Vì họ làm ở địa phương, thông qua các quy trình ở địa phương, tạo những cái thuận lợi cho các FDI chất lượng.
1: Có thể thấy là trong một thế giới nhiều biến động thì ngoại giao kinh tế không chỉ còn là cái hoạt động kết nối đối ngoại thông thường mà đang trở thành một phần của năng lực cạnh tranh quốc gia, từ mở rộng thị trường, thu hút đầu tư cho tới tiếp cận công nghệ, tri thức và các động lực tăng trưởng mới. Ngoại giao kinh tế đang góp phần mở ra những không gian phát triển mới cho Việt Nam trong tương lai. Một lần nữa xin cảm ơn Tiến sĩ Võ Chí Thành đã tham gia chương trình hôm nay.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe câu chuyện thời sự với chủ đề Ngoại giao kinh tế góp phần vào sự tăng trưởng và hội nhập của Việt Nam trong bối cảnh thế giới nhiều biến động. Trước khi đến với các nội dung đáng chú ý khác của chương trình sẽ là ít phút dành cho quảng cáo.
3: Chuyên mục Tư vấn sức khỏe đường tiết niệu.
4: Kính chào quý thính giả đang lắng nghe chuyên mục Tư vấn sức khỏe đường tiết niệu. Thưa quý vị, tiểu không kiểm soát, không nguy hiểm đến tính mạng nhưng lại ảnh hưởng nặng nề đến chất lượng sống. Nói về nguyên nhân gây ra những triệu chứng này, Phó Chủ tịch Tổng hội Y học Việt Nam, Phó Giáo sư Tiến sĩ Thầy thuốc Nhân dân Đinh Ngọc Sĩ cho biết.
5: Một cái nhóm nguyên nhân mà gây ra những hội chứng bàng quang tăng hoạt động này, một là những cái nhóm nguyên nhân mà có bệnh lý cụ thể mà làm người ta phải đi tiểu nhiều lần, ví dụ như bệnh tiểu đường. Bệnh tiểu đường thì người ta phải nói là uống nhiều, ăn nhiều và tiểu nhiều. Cái thứ hai là tiểu nhiều lần nhưng mà phải tiểu nhạt, tức là lượng nước tiểu rất nhiều nhưng mà cái hàm lượng muối trong nước tiểu là rất ít, hoặc là một số cái bệnh lý tại thận nữa, ví dụ thận hư, suy thận v.v. Thế nhưng còn một cái bệnh lý nữa là đó là do nguyên nhân thần kinh. Ví dụ như một số cái bệnh lý thần kinh mà nó lại làm gián đoạn, nó làm hỏng cái dẫn truyền của cái hệ thần kinh cơ với cái khu vực bàng quang, làm cho người ta không thể kiểm soát được. Và đặc biệt là có những tổn thương thần kinh nó trực tiếp tác động vào cái thần kinh cột sống và làm cho cái kiểm soát bàng quang là không ổn nữa.
6: Phụ nữ, nhất là phụ nữ từ độ tuổi trung niên trở lên là đối tượng chủ yếu mắc bệnh này. Thống kê ở phụ nữ Việt Nam trong tuổi sinh đẻ cho thấy khoảng 15-20% chị em bị tiểu không tự chủ, trong đó tiểu không tự chủ gắng sức chiếm gần 80%.
4: Trong các phương pháp điều trị thì phẫu thuật chỉ áp dụng trong trường hợp bệnh nặng. Quý vị nên sử dụng sớm viên uống thảo dược ích niệu khang mỗi ngày 2 lần, mỗi lần 2-3 viên trước bữa ăn 30 phút hoặc sau khi ăn 1 giờ.
6: Ích niệu khang có thành phần chính là Goles, chiết xuất từ hạt của loài bí ngô đặc biệt Escop và mầm đậu tương, tiêu chuẩn hóa từ Thụy Sĩ đã chứng minh lâm sàng tại Nhật Bản và Hàn Quốc, có tác dụng làm giảm co thắt và tăng tính đàn hồi của cơ bàng quang, duy trì sự khỏe mạnh của hệ thống thần kinh, cơ kiểm soát hoạt động tiểu tiện và tăng sức cơ vùng chậu nâng đỡ bàng quang, qua đó giúp giảm tiểu đêm nhiều lần không tự chủ và bàng quang tăng hoạt OAB.
4: Quý vị có thể uống ích niệu khang mỗi ngày 2 lần, mỗi lần 2-3 viên trước bữa ăn 30 phút hoặc sau khi ăn 1 giờ, mỗi đợt sử dụng liên tục từ 3-6 tháng để đạt hiệu quả tốt nhất. Có thể uống ích niệu khang cùng thuốc tây nếu đang phải uống thuốc tây. Khi mua ích niệu khang, quý vị sẽ nhận được quà tặng hấp dẫn bằng cách tích điểm với mã số thẻ cào trên mỗi vỏ hộp. Với 8 điểm tích được, quý vị sẽ được tặng một hộp ích niệu khang 20 viên trị giá 155.000 đồng. Quý vị sẽ được gửi tới tận nhà theo đường bưu điện. Chi tiết cách tích điểm nhận quà có thể xem trong hộp sản phẩm hoặc gọi đến số 1800-6723 để được hỗ trợ. Quý vị có câu hỏi nào về rối loạn tiểu tiện, hãy gọi tới số điện thoại tư vấn miễn cước 1800-6723. Xin nhắc lại 1800-6723. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các chuyên mục sau.
3: Ích niệu khang giúp giảm tiểu đêm, tiểu nhiều lần, tiểu són, tiểu không tự chủ, tiểu rắt và hội chứng bàng quang tăng hoạt OAB.
7: Tôi là kiến ba khoang, một khi đã đụng đến lòng tự ái của tôi thì đừng xịt chống bô vết tôi. Ôi trời ơi.

0: bình xịt côn trùng Jumbo Bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: Jumbo Bếp G hương cam chanh tự nhiên, Jumbo Bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm: Công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
2: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
1: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mãi đây.
2: Vô ngay iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
1: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
2: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mãi, không giới hạn số lần nạp.
1: Wow, tức là nạp nhiều hoàn càng nhiều.
2: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
1: Tôi nạp ngay đây.
2: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
3: Quý vị thân mến, tiếp theo chương trình là một số thông tin trong nước và quốc tế đáng chú ý.
4: Chiều nay tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì lễ đón Thủ tướng Vương quốc Thái Lan Anutin Chanvirakul thăm chính thức Việt Nam và tham dự diễn đàn tương lai ASEAN lần thứ 3. Thái Lan hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam trong ASEAN. Trong 4 tháng đầu năm, tổng kim ngạch thương mại hai chiều đạt gần 8,6 tỷ đô la Mỹ, tăng 24% so với cùng kỳ năm ngoái. Hai bên đang thúc đẩy xây dựng các nội dung cụ thể nhằm triển khai chiến lược 3 kết nối chuỗi cung ứng, kết nối doanh nghiệp và các địa phương hai nước, kết nối chiến lược tăng trưởng bền vững.
3: Với mong muốn mang lại cơ hội điều trị, phục hồi chức năng và hòa nhập cộng đồng cho trẻ em khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn, chương trình Hành trình Gieo Mầm Xanh Hy vọng năm nay chính thức được tỉnh Điện Biên triển khai. Dự kiến 370 trẻ em sẽ được các chuyên gia đầu ngành khám, hội chẩn và phẫu thuật miễn phí.
4: Cụ ông 65 tuổi đi lạc hơn 150 km được tìm thấy nhờ mạng xã hội. Chiều nay, Công an xã Phan Rí Cửa, tỉnh Lâm Đồng đã bàn giao ông Tô Văn Phước, 65 tuổi, trú phường Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai, cho gia đình sau 6 ngày đi lạc, di chuyển hơn 150 km. Trước đó, do suy giảm trí nhớ, ông Phước rời nhà và lang thang nhiều ngày. Hành trình tìm kiếm được lan tỏa trên Facebook sau khi gia đình đăng tải thông tin cầu cứu, thu hút sự hỗ trợ từ cộng đồng mạng. Qua tuần tra và nắm bắt thông tin trực tuyến, lực lượng công an phát hiện ông Phước tại địa bàn xã Phan Rí Cửa trong tình trạng mệt mỏi, không nhớ đường về. Ông được đưa về trụ sở chăm sóc và liên hệ với gia đình. Ngay sau đó, người thân đã đến đón ông, kết thúc hành trình đi lạc an toàn.
3: Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa đang điều tra hành vi vi phạm quy định về an toàn thực phẩm liên quan nhóm 4 đối tượng có hành vi thu mua, giết mổ và tiêu thụ lợn nhiễm dịch tả lợn châu Phi. Bước đầu xác định, do ham lợi nhuận, các đối tượng gồm Tào Văn Hải, Lưu Văn Đông, Hoàng Văn Thành và Trần Quốc Điển đã mua bán, vận chuyển và tiêu thụ 21 con lợn có dấu hiệu mắc bệnh ra thị trường. Kết quả xét nghiệm của Cơ quan Thú y Trung ương xác định mẫu lợn dương tính với virus dịch tả lợn châu Phi. Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục điều tra, làm rõ vai trò từng đối tượng để xử lý theo quy định.
4: Tại xã Bình Đại, tỉnh Vĩnh Long vừa xảy ra vụ cháy nhà gây thiệt hại nặng nề về tài sản. Một người kẹt bên trong đã tử vong. Căn nhà vừa là nơi để ở, vừa kinh doanh dịch vụ photocopy và văn phòng phẩm. Do bên trong chứa nhiều giấy tờ và thiết bị dễ bắt lửa, đám cháy nhanh chóng lan rộng sang căn nhà liền kề. Cơ quan chức năng nhận định ban đầu vụ cháy có khả năng do một người trong gia đình này phóng hỏa, xuất phát từ mâu thuẫn tranh chấp tài sản. Nghi phạm đã bị cơ quan công an tạm giữ để phục vụ điều tra. Lực lượng chức năng tiếp tục khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy và xử lý đối tượng phóng hỏa theo quy định của pháp luật.
3: Hôm nay, lực lượng Houthi tại Yemen tuyên bố đã phóng tên lửa vào các mục tiêu của Israel, đồng thời cảnh báo cấm mọi tàu thuyền của Israel đi qua Biển Đỏ, coi đây là mục tiêu quân sự hợp pháp. Cùng thời điểm, lực lượng Hezbollah tại Liban thông báo sử dụng máy bay không người lái tấn công vào tiền đồn quân sự ở miền Bắc Israel, sau khi Israel không kích ngoại ô phía nam thủ đô Beirut ngày 7 tháng 6, khiến 2 người thiệt mạng và 20 người bị thương, theo Bộ Y tế của Liban.
4: Taxi tự lái vốn phát triển mạnh tại Mỹ và Trung Quốc đang bắt đầu xuất hiện tại châu Âu khi nhiều tập đoàn lớn triển khai thử nghiệm tại các thủ đô trong năm nay. Liên minh châu Âu-EU cũng đang thúc đẩy việc đơn giản hóa quy trình thử nghiệm nhằm tăng tốc phát triển công nghệ này. Dự kiến 3 hãng gồm Waymo của Alphabet, Way hợp tác với Uber và Apollo Go, Baidu sẽ triển khai thử nghiệm trong năm nay tại London của Anh. Tại Madrid của Tây Ban Nha, chương trình thử nghiệm cũng đã bắt đầu với Wiris, Trung Quốc.

0: Quốc cùng Uber.
1: Kỳ thi tuyển sinh đại học năm 2026 đang diễn ra tại Trung Quốc với khoảng 12,9 triệu thí sinh tham dự. Bên cạnh quy mô lớn, kỳ thi năm nay ghi nhận nhiều điều chỉnh đáng chú ý về ngành đào tạo, nội dung thi và công tác tổ chức. Theo Bộ Giáo dục Trung Quốc, 38 chuyên ngành mới đã được bổ sung vào danh mục đào tạo đại học, trong đó có các lĩnh vực như tài chính số, thương mại số, trí tuệ ngôn ngữ, công nghệ bán dẫn và quản lý không gian thấp. Các chuyên gia cho rằng đây là bước đi nhằm gắn đào tạo với nhu cầu của thị trường và chiến lược phát triển quốc gia, đồng thời thúc đẩy các ngành liên ngành mới.
0: Ít ngày trước khi World Cup 2026 khởi tranh, Mỹ tăng cường các biện pháp giám sát và phòng ngừa dịch bệnh nhằm đảm bảo an toàn cho giải đấu dự kiến thu hút hàng triệu cổ động viên quốc tế. Đối với Ebola, Mỹ áp dụng quy trình sàng lọc nghiêm ngặt với người đến từ vùng dịch, đồng thời tổ chức kiểm soát tại một số sân bay lớn. Một số đội tuyển cũng được yêu cầu tuân thủ quy định y tế đặc biệt trước khi nhập cảnh.
1: Quý vị thân mến, tiếp theo là một số thông tin trong lĩnh vực tài chính chứng khoán.
2: Kết thúc phiên giao dịch chiều nay, VN-Index giảm 48,37 điểm, xuống mức 1.790,53 điểm. HNX Index tăng 4,57 điểm, lên mức 298,36 điểm. Đồ rộng toàn thị trường với sắc đỏ áp đảo khi bên bán có 509 mã giảm và bên mua có 208 mã tăng. Tương tự sắc đỏ áp đảo trong rổ VN30 với 27 mã giảm, 2 mã tăng và 1 mã tham chiếu. Thanh khoản thị trường tăng so với phiên giao dịch trước đó, với khối lượng giao dịch khớp lệnh của VN Index đạt hơn 613 triệu cổ phiếu, tương đương giá trị hơn 15.900 tỷ đồng. HNX Index đạt hơn 57 triệu cổ phiếu, tương đương giá trị hơn 966 tỷ đồng. Việc VN Index đánh mất mốc 1.800 điểm đang đặt ra thử thách đối với lực cầu trong các phiên tới, đồng thời sẽ là tín hiệu quan trọng để đánh giá khả năng ổn định trở lại của thị trường trong ngắn hạn. Ông Hồ Hữu Tuấn Hiếu, trưởng nhóm chiến lược đầu tư, công ty cổ phần chứng khoán SSI lưu ý nhà đầu tư.
3: Thị trường chưa thực sự hình thành một cái xu hướng nào cả. Sẽ khác với những giai đoạn mà chúng ta đối mặt với những biến động rất mạnh của thị trường kể cả trong nước lẫn quốc tế. Khi đó thì những cái tác động theo hướng hai chiều, tức là có những tác động tích cực, có những tác động tiêu cực, nó sẽ diễn ra với một cái cường độ, một cái biến động cao đáng kể. Còn ở thời điểm này thì chúng tôi cho rằng là chính vì cái giai đoạn mà thị trường tương đối ảm đạm cũng là một cái bộ đệm để có thể hấp thụ tốt những tác động về mặt thông tin mang tính bất thường từ bên ngoài.
0: Tiếp theo chương trình Thời sự chiều nay, chúng ta cùng đến với Thế giới đa chiều.
4: Thế giới đa chiều, 24 giờ không ngừng biến động.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, trong Thế giới đa chiều hôm nay, trước tiên chúng tôi sẽ điểm lại những nội dung được báo chí quốc tế quan tâm đăng tải trong những giờ qua. Chuyến thăm của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tới Triều Tiên là động thái ngoại giao được dư luận đặc biệt chú ý trong hôm nay. Theo Reuters, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thăm Triều Tiên trong bối cảnh khu vực Đông Bắc Á đang chứng kiến nhiều biến động, đặc biệt là xu hướng Triều Tiên tăng cường quan hệ với Nga và đẩy mạnh chương trình hạt nhân. Chuyến công du diễn ra đúng dịp kỷ niệm 65 năm ký kết Hiệp ước Hữu nghị Hợp tác và Tương trợ Trung Quốc-Triều Tiên. Văn kiện được xem là nền tảng quan hệ song phương, trong đó có điều khoản hỗ trợ trong trường hợp xảy ra chiến tranh. Tuy nhiên, giới quan sát cho rằng một trọng tâm quan trọng trong chuyến đi của ông Tập Cận Bình là tìm hiểu cách điều chỉnh xu hướng Triều Tiên ngày càng mở rộng hợp tác với Nga. Theo tờ The Guardian, thì trong 2 năm qua, Triều Tiên đã ký hiệp ước phòng thủ chung với Nga, tăng cường hợp tác quân sự và được cho là đã triển khai lực lượng hỗ trợ Moscow trong xung đột Ukraine. Điều này khiến Bắc Kinh lo ngại ảnh hưởng truyền thống của mình đối với Bình Nhưỡng đang bị suy giảm. Trước chuyến thăm, thì bài trên báo Rodong Sinmun cho biết quan điểm của Chủ tịch Tập Cận Bình về quan hệ giữa hai nước, theo đó khẳng định tình hữu nghị Trung Quốc-Triều Tiên là không thể phá vỡ và trường tồn. Ông Tập Cận Bình nhấn mạnh hai nước là láng giềng xã hội chủ nghĩa, cùng chia sẻ vận mệnh, duy trì liên lạc chiến lược cấp cao với 6 cuộc gặp trực tiếp giữa ông và ông Kim Jong Un trong những năm gần đây. Chủ tịch Tập Cận Bình cũng kêu gọi hai bên mở rộng hợp tác thực chất trên nhiều lĩnh vực, tăng cường kết nối chiến lược phát triển, đồng thời thúc đẩy giao lưu giữa các cơ quan đảng, chính phủ và quân đội. Bên cạnh quan hệ song phương thì ông Tập Cận Bình cũng nhấn mạnh tới vai trò phối hợp giữa hai nước trên các diễn đàn quốc tế. Nhà lãnh đạo Trung Quốc cũng kêu gọi cùng bảo vệ hệ thống quốc tế, lấy Liên Hợp Quốc làm trung tâm, duy trì trật tự quốc tế dựa trên luật pháp quốc tế. Ông Tập Cận Bình cũng mong muốn hai nước thủng cùng thúc đẩy xây dựng một thế giới đa cực công bằng, có trật tự hơn và một nền toàn cầu hóa kinh tế mang tính bao trùm.

0: cùng có lợi cho các quốc gia. Thưa quý vị, báo chí hôm nay thì cũng quan tâm tới việc Israel tấn công nhiều thành phố của Iran. Hãng tin AP cho biết không quân Israel đã tấn công các mục tiêu quân sự ở miền Tây và Trung Iran trong hôm nay, chỉ vài giờ sau khi Tehran phóng một loạt tên lửa vào miền Bắc của nước này. Truyền thông của Iran thì đã đưa tin về các tiếng nổ được ghi nhận ở Tehran, Tabriz, Isfahan của Iran. Theo bình luận của trang Axios, thì những cuộc tấn công qua lại nói trên đe dọa phá vỡ các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran và dẫn đến việc tái bùng nổ xung đột. Trước đó thì Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết là ông đã kêu gọi Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tạm hoãn mọi hành động trả đũa đối với các cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo của Iran. Và tin mới nhất thì Thủ tướng Israel đã nhất trí với đề nghị của Tổng thống Mỹ về việc không tấn công trả đũa Iran. Song liên quan đến những cái căng thẳng giữa hai nước này thì Business Insider cho biết là giá dầu thế giới đã bật tăng mạnh trong phiên giao dịch ngày hôm nay khi thị trường phản ứng trước những cái động thái quân sự mới giữa Israel và Iran. Trong phiên giao dịch hôm nay thì giá dầu Brent đã tăng 3,29% lên 96,15 đô la Mỹ một thùng, còn giá dầu thô ngọt của Mỹ thì cũng tăng 3,25% đạt 93,48 đô la một thùng. Dư luận thì đang tiếp tục lo ngại về cái khả năng xung đột lan rộng tại Trung Đông, cái khu vực đang giữ vai trò quan trọng đối với nguồn cung dầu mỏ toàn cầu. Vì vậy là thị trường năng lượng sẽ tiếp tục theo dõi sát các cái diễn biến tiếp theo của cuộc đối đầu giữa Iran và các nước này. Vâng, quý vị thân mến, vừa rồi là những cái thông tin được báo chí quốc tế quan tâm đăng tải những giờ qua, và chúng tôi xin chuyển sang một nội dung đáng chú ý khác. Với nỗ lực ngăn chặn tác động tiêu cực của việc sử dụng điện thoại di động thông minh đối với trẻ em, thì Thụy Điển sẽ áp dụng lệnh cấm học sinh sử dụng thiết bị này tại tất cả trường học trên toàn quốc kể từ năm học mới 2026-2027.
1: Tại miền Nam Thụy Điển, trường trung học Mamo Bogaskola, nơi có khoảng 1.400 học sinh từ 16 tuổi đến 19 tuổi theo học, đã áp dụng quy định không sử dụng điện thoại di động trước nhiều tháng so với lệnh cấm trên toàn quốc, dự kiến có hiệu lực từ mùa thu năm 2026, khi năm học mới bắt đầu. Khi vào lớp, học sinh tại trường Mamo Bogaskola được yêu cầu đặt điện thoại của mình vào một chiếc hộp gọi là khách sạn điện thoại di động và chỉ lấy lại điện thoại khi lớp học kết thúc. Vasilij Stepanovic, một học sinh 17 tuổi, khẳng định:
2: "Điện thoại khiến bạn dễ bị sao nhãng, bởi nó có rất nhiều chương trình trò chơi. Điều này thú vị hơn việc học. Vì vậy, khi trường không cho dùng điện thoại nữa thì bạn sẽ học tốt hơn và có thể cải thiện nhiều kỹ năng."
1: Quy định không sử dụng điện thoại di động từ năm học mới 2026 là một phần trong gói cải cách giáo dục đã được chính phủ Thụy Điển công bố. Theo đó, tất cả các trường học và câu lạc bộ sau giờ học bắt buộc phải thu và giữ điện thoại của học sinh cho đến khi kết thúc ngày học. Chính phủ Thụy Điển dự kiến dành khoảng 10,3 triệu USD cho năm học 2026 và khoảng 10,8 triệu USD cho năm học kế tiếp để triển khai lệnh cấm điện thoại di động. Bên cạnh đó, chính phủ Thụy Điển sẽ ban hành một chương trình giảng dạy quay lại với việc ưu tiên học tập dựa vào sách vở, giấy bút để cải thiện khả năng đọc và ghi nhớ. Nghị sĩ Joa Forsell, Chủ tịch Ủy ban Giáo dục Quốc hội Thụy Điển cho biết:
2: "Chúng tôi ghi nhận sự suy giảm về khả năng đọc và viết nói chung ở Thụy Điển, đặc biệt ở trẻ em. Chúng tôi đang nỗ lực giảm việc sử dụng các màn hình điện tử vì chúng tôi tin rằng sách và các phương pháp học tập truyền thống mang đến lợi ích tốt hơn cho trẻ em."
1: Mặc dù Thụy Điển có nền giáo dục kỹ thuật số tiên tiến nhất thế giới, song từ mùa hè năm ngoái, học sinh mẫu giáo ở Thụy Điển không còn bắt buộc phải sử dụng các công cụ học tập kỹ thuật số ở trường và trẻ em dưới 2 tuổi chỉ sử dụng sách. Động thái của Thụy Điển nối tiếp xu hướng hạn chế điện thoại thông minh trong các trường học ở châu Âu nhằm thiết lập môi trường học đường hiệu quả, tích cực hơn giữa kỷ nguyên công nghệ.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, trong bối cảnh dân số già hóa nhanh chóng, Trung Quốc đang đẩy mạnh phát triển ngành robot chăm sóc người cao tuổi nhằm đáp ứng nhu cầu hỗ trợ sinh hoạt, chăm sóc sức khỏe và giảm áp lực cho lực lượng lao động. Từ robot trò chuyện, hỗ trợ di chuyển đến các thiết bị theo dõi sức khỏe thông minh, lĩnh vực này đang mở ra một thị trường đầy tiềm năng tại quốc gia đông dân nhất thế giới.
3: Tại Trung Quốc, ngày càng nhiều robot và thiết bị thông minh dành cho người cao tuổi xuất hiện trên thị trường, từ robot trò chuyện hỗ trợ luyện trí não, giường ngủ theo dõi sức khỏe, cho tới các thiết bị hỗ trợ di chuyển và chăm sóc hàng ngày. Đặc biệt, những sản phẩm tích hợp trí tuệ nhân tạo đang thu hút sự quan tâm lớn của người dùng lớn tuổi. Một trong những sản phẩm nổi bật là cây đàn guitar thông minh ứng dụng trí tuệ nhân tạo của hãng Enya Music Cyber Smart Guitar. Hiện được bán trên các nền tảng quốc tế như Amazon với mức

0: giá từ 400 đến 650 đô la Mỹ. Cô Lý Hy thuộc công ty sản xuất đàn guitar thông minh Enya Music Cyber Smart Guitar cho biết.
1: Khi nhìn thấy sản phẩm này của chúng tôi, nhiều người cao tuổi đã tỏ ra rất thích thú và muốn thử ngay.

0: ngược với thói quen đi dạo hay là sinh hoạt ngoài công viên của người cao tuổi.
1: Trung Quốc hiện có hơn 321 triệu người từ 60 tuổi trở lên, trong khi nước này đang thiếu hơn 5 triệu hộ lý chăm sóc người cao tuổi. Điều này thúc đẩy nhu cầu phát triển robot chăm sóc sức khỏe và các thiết bị thông minh hỗ trợ người già. Các chuyên gia dự báo hơn một nửa cơ sở chăm sóc người cao tuổi tại Trung Quốc sẽ sử dụng robot trong thời gian tới, đặc biệt là robot chăm sóc sức khỏe và robot trò chuyện ứng dụng trí tuệ nhân tạo. Một trong những hướng phát triển đáng chú ý là robot hỗ trợ người khiếm thị. Anh Trương Thắng, giám đốc bán hàng của công ty thiết bị thông minh CyberOne, cho biết.
2: Trung Quốc hiện có khoảng 18 triệu người khiếm thị, nhưng số lượng chó dẫn đường đang hoạt động chỉ chưa đến 400 con, trong khi nhiều người đã gặp không ít khó khăn trong sinh hoạt hàng ngày. Việc chăm sóc một chú chó dẫn đường đôi khi lại trở thành áp lực. Vì vậy, chó dẫn đường điện tử được phát triển như một giải pháp thay thế thuận tiện hơn. Thiết bị chỉ cần sạc pin, có khả năng nhận diện môi trường xung quanh và đưa ra chỉ dẫn bằng giọng nói, giúp người dùng tự tin và chủ động hơn khi di chuyển bên ngoài.
1: Sau nhiều năm đầu tư nghiên cứu và phát triển, Trung Quốc đã từng bước hình thành hệ sinh thái tương đối hoàn chỉnh cho ngành robot chăm sóc người cao tuổi, từ sản xuất linh kiện cốt lõi, chế tạo robot cho đến tích hợp hệ thống và cung cấp dịch vụ. Các công nghệ như cảm biến thông minh, nhận diện môi trường và trí tuệ nhân tạo cũng giúp robot ngày càng có khả năng tương tác tự nhiên hơn với con người. Nhiều chức năng như kiểm soát thăng bằng, điều khiển từ xa hay hỗ trợ phục hồi vận động đã đạt trình độ tiên tiến trên thế giới. Trong bối cảnh dân số già hóa diễn ra nhanh chóng, robot không chỉ được xem là giải pháp công nghệ, mà còn có thể trở thành người bạn đồng hành mới của hàng triệu người cao tuổi tại Trung Quốc trong tương lai.
3: Quý vị và các bạn thân mến, trước khi kết thúc chương trình theo dòng thời sự chiều nay là một số thông tin tư vấn hữu ích cho sức khỏe.
4: Thông tin quảng cáo.
5: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót rát bà ạ.
6: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
5: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
6: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
5: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
7: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
8: Dù là trăm công ngàn việc, tôi vẫn hớn hở tưng bừng. Dù là tuổi tác hay thời tiết, tôi vẫn phơi phới ngời ngời. Để ăn ngon, ngủ tốt, sống khỏe mỗi ngày, tôi chọn Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty dược thảo Thiên Phúc.

Thiên Phúc là công ty có đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý, hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, nâng cao thể trạng, giúp bổ thận, bổ phổi. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang hiện có bán tại các showroom và hiệu thuốc trên toàn quốc. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược thảo Thiên Phúc. Website duocthaothienphuc.vn, hotline 0914 001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

0: mới hơi gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được giảm giá sâu tới 50%. Data khủng dùng lâu, giảm giá sâu một nửa. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của sao Thái Dương đi.
2: Thế à?
1: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn.
3: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
1: được. Đi mua ngay đi.
3: Nước súc miệng Valentine,
1: kem đánh răng Nano Bạc của sao Thái Dương
3: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.

0: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
1: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà ạ.
0: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
0: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
1: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
0: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
3: Đuối nước là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong cho trẻ em. Tỷ lệ chết đuối ở trẻ em nước ta cao nhất khu vực Đông Nam Á và gấp 10 lần các nước phát triển.
4: Để có kỹ năng xử trí cấp cứu tai nạn đuối nước và giảm tối đa khi gặp các trường hợp bị đuối nước, cần nắm được một số kỹ năng như sau.
3: Túm gáy hoặc nắm tóc kéo đầu nạn nhân nhô lên khỏi mặt nước, vỗ thật mạnh vào má nạn nhân để gây phản xạ hồi tỉnh và thở lại.
4: Nhanh chóng quàng tay qua nách, nâng gáy hoặc gọi thêm người hỗ trợ đưa nạn nhân vào bờ.
3: Khi đưa được nạn nhân lên bờ hay lên thuyền, phải tiến hành hô hấp nhân tạo, hà hơi thổi ngạt ngay. Khai thông đường hô hấp bằng cách đặt nạn nhân nằm ưỡn cổ nghiêng sang một bên, dùng gạc hay khăn vải móc đờm rãi dị vật khỏi đường thở và miệng nạn nhân. Đặt một khăn mùi xoa hay miếng gạc qua miệng nạn nhân, dùng hai ngón tay cái và trỏ bịt mũi nạn nhân rồi thổi hơi trực tiếp vào miệng nạn nhân.
4: Nếu ngừng tim, phải ép tim ngoài lồng ngực, dùng hai tay chống lên nhau ép lên lồng ngực ngoài tim, tần số ép khoảng 100 lần một phút. Nếu chỉ có một người cấp cứu thì thổi ngạt 2 đến 3 hơi là ép tim ngoài lồng ngực 10 đến 15 nhịp.
3: Nếu có hai người cấp cứu thì một người thổi ngạt, một người ép tim ngoài lồng ngực, làm kiên trì cho đến khi tim đập lại và thở trở lại.
4: Nếu sơ cứu có kết quả nạn nhân thở lại, cử động hay nạn nhân vẫn còn mê nhưng đã có mạch và nhịp thở thì gọi xe cấp cứu hay dùng mọi phương tiện sẵn có chuyển nạn nhân đến cơ sở y tế có trang bị hồ sơ cấp cứu.
3: Để phòng chống tai nạn đuối nước, cần trang bị cho các em kỹ năng bơi lội, các kỹ năng cần thiết khi gặp đuối nước và cách cấp cứu những người bị đuối nước.
4: Những nơi thường xảy ra tai nạn cần phải thành lập đội cứu hộ và các phương tiện cần thiết để cấp cứu. Đặt các biển báo nguy hiểm tại các bãi tắm biển, tắm sông. Khi đi du lịch ở các vùng sông nước, các bậc phụ huynh cần chuẩn bị các phao cứu sinh để lường trước những tình huống xấu nhất có thể xảy ra.
3: Tất cả mọi người cần chủ động phòng chống đuối nước, không chủ quan ngay cả khi biết bơi.

0: tranh đã lùi xa, nhưng nỗi đau vẫn còn hiện hữu khi cả nước vẫn còn khoảng 175.000 liệt sĩ chưa tìm thấy và hơn 300.000 phần mộ chưa xác định được danh tính. Trước thực tế nhân chứng lịch sử ngày càng giảm, địa hình thay đổi, công tác tìm kiếm đang đối mặt với những thách thức vô cùng khẩn thiết.
1: Hưởng ứng chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, diễn ra từ ngày 2 tháng 4 năm 2026 đến ngày 27 tháng 7 năm 2027, do Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ phát động, toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta quyết tâm triển khai chiến dịch thiêng liêng để đón các anh về đất mẹ.
0: Đây không chỉ là một nhiệm vụ chính trị trọng đại mà là mệnh lệnh từ trái tim, là đạo lý uống nước nhớ nguồn.
1: Đây cũng là chiến dịch thần tốc mang tính bước ngoặt, chuyển mạnh sang ứng dụng đột phá khoa học công nghệ, số hóa dữ liệu và giám định ADN quy mô lớn.
0: Chiến dịch đặt ra những mục tiêu hành động cụ thể, quyết liệt, phấn đấu đến ngày 27 tháng 7 năm 2026, quy tập được ít nhất 500 hài cốt liệt sĩ trên cả nước.
1: Đến năm 2027, quy tập thêm 7.000 hài cốt và tiến hành xác định danh tính cho khoảng 18.000 liệt sĩ còn thiếu thông tin.
0: Mỗi ngày trôi qua là một cuộc đua với thời gian. Để chiến dịch đạt được mục tiêu ý nghĩa và thiêng liêng, rất cần sự chung tay của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.
1: Mỗi người dân hãy là một cầu nối, chủ động cung cấp thông tin, sơ đồ mộ trí hoặc ký ức chiến trường để cùng các lực lượng chuyên trách đưa các anh hùng liệt sĩ về đoàn tụ với đất mẹ yêu thương.

0: những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
1: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
2: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh.
1: Đang đến với quý vị và các bạn trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Cuộc sống 365.
0: Cuộc sống 365.
4: Các biên tập viên Thu Hà và Duy Quyền xin kính chào quý vị và các bạn, những người đồng hành thân thiết của chương trình Cuộc sống 365. Bây giờ chúng tôi sẽ giới thiệu những nội dung đáng quan tâm trong chương trình hôm nay.
5: Mới đây, Bộ Tài chính đã chính thức đề xuất cho phép người nộp thuế được khấu trừ thêm các khoản chi phí về y tế, giáo dục và đào tạo trước khi xác định thu nhập tính thuế. Việc bổ sung các danh mục chi phí thiết yếu này sẽ giúp người dân được hưởng lợi ra sao? Nội dung này sẽ được bàn luận trong dòng chảy sự kiện hôm nay.
4: Muôn màu cuộc sống, mời quý vị ghé thăm ngôi làng Đức, nơi miễn nhiễm với cú sốc từ khủng hoảng ở eo biển Hormuz.
6: Hồi đó gia đình chú cũng nghèo khổ, rồi chú cũng phấn đấu, tới giờ gia đình cũng khá giả, giữ gìn về nghề truyền thống như là thổi kèn serenade, chú cũng dạy lại cho các con cháu. Hiện tại chú cũng có rất là nhiều học trò theo học với nghề thổi kèn serenade.
5: Niềm vui mỗi ngày ở phần cuối chương trình là câu chuyện người giữ thanh âm serenade ở làng Chăm, Lâm Thuận, tỉnh Lâm Đồng.
4: Trước tiên, xin cập nhật tới quý vị những thông tin đáng chú ý trong ngày.
5: Ba danh mộ ở công viên Lê Thị Riêng, thành phố Hồ Chí Minh được xác định là nơi chôn tập thể chiến sĩ hy sinh trong chiến dịch Tết Mậu Thân năm 1968. Thông tin được Đại tá Bùi Yên Tĩnh, Cục Phó Tác chiến Bộ Tổng tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam đưa ra tại hội thảo xác minh kết luận thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ tại khu vực Nghĩa địa Chí Hòa, Chợ Quán, nay là công viên Lê Thị Riêng, sáng nay. Một tuần qua, thành phố Hồ Chí Minh đã tìm kiếm thông tin nghi vấn về hố chôn tập thể các chiến sĩ hy sinh trong chiến dịch Tết Mậu Thân 1968 ở công viên Lê Thị Riêng, phường Hòa Hưng. Sự việc bắt nguồn từ tấm ảnh được kiến trúc sư Nguyễn Xuân Thắng cung cấp về hình ảnh chôn cất ở khu đất được cho là tại nghĩa trang Đô Thành, gồm nghĩa trang Chí Hòa và Chợ Quán, nay là công viên Lê Thị Riêng. Trước đó, nhóm nghiên cứu của ông Thắng đã mất 8 năm khảo sát, thu thập tài liệu, kết hợp hình ảnh nước ngoài trước khi gửi đến cơ quan chức năng.
4: Công an xã Phan Rí Cửa, Lâm Đồng vừa bàn giao ông Tô Văn Phước, 65 tuổi, cho gia đình sau 6 ngày đi lạc. Nhờ cộng đồng mạng và lực lượng tuần tra, cụ ông suy giảm trí nhớ đã bình an trở về sau khi đi hơn 150 km từ Đồng Nai. Tại thời điểm tìm thấy, ông Phước trong tình trạng mệt mỏi, tâm lý lo lắng và không thể nhớ đường về.
5: Mỗi lượng vàng giảm hơn 7 triệu đồng trong ngày tới chiều nay về dưới 144 triệu đồng, chỉ còn chênh lệch với thế giới khoảng 7 triệu rưỡi đồng. Giá bạc miếng, bạc thỏi cũng giảm nhẹ, giao dịch quanh vùng 2 triệu rưỡi đến 2 triệu 600 nghìn đồng một lượng, tương đương quanh vùng 68 đến 70 triệu đồng một kg.
4: VN Index cũng giảm tới 48 điểm trong phiên đầu tuần, đánh dấu phiên điều chỉnh mạnh nhất từ cuối tháng 3 và xuyên thủng ngưỡng hỗ trợ tâm lý 1.800 điểm. Tâm lý nhà đầu tư khiến áp lực xả hàng kéo dài sang buổi chiều, đặc biệt trong phiên khớp lệnh xác định giá đóng cửa. Nhận định về xu hướng chung và dài hạn, nhóm phân tích công ty chứng khoán Rồng Việt cho rằng các bệ đỡ cho thị trường vẫn còn nguyên. Định giá thị trường đã phản ánh đáng kể rủi ro từ mặt bằng lãi suất cao, trong khi chưa thể hiện đầy đủ khả năng duy trì tăng trưởng lợi nhuận của doanh nghiệp niêm yết. Tuy liên tiếp bán ròng, số lượng tài khoản mở mới của nhà đầu tư nước ngoài lại tăng quý thứ ba liên tiếp, mở ra triển vọng tích cực về lâu dài. Bệ đỡ còn lại là chính phủ đang triển khai đồng bộ các giải pháp chính sách nhằm đạt mục tiêu tăng trưởng GDP cao trong giai đoạn 2026-2030.
5: Sau 12 năm mới xuất hiện vào tháng 6, đợt không khí lạnh muộn tràn đến miền Bắc từ chiều nay, gây mưa lớn diện rộng, làm nhiệt độ giảm mạnh. Tây Bắc Bộ cùng phía Bắc tỉnh Phú Thọ và Tuyên Quang, mưa phổ biến từ 80 đến 160mm, cục bộ trên 250mm. Thanh Hóa và Nghệ An được dự báo mưa từ 50 đến 100mm, có nơi vượt 150mm. Các địa phương còn lại ở miền Bắc phổ biến từ 20 đến 50mm, một số nơi trên 100mm. Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ xuất hiện mưa cường suất lớn trên 100mm trong 3 giờ, kèm dông lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Các địa phương theo dõi sát diễn biến thời tiết, kịp thời thông tin đến chính quyền cơ sở và người dân để chủ động phòng tránh, rà soát những khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất, ngập sâu, chuẩn bị phương án sơ tán người dân và tài sản đến nơi an toàn khi cần thiết.
4: Tin thế giới, hôm nay, chính quyền thành phố Uchinomiya, phía bắc thủ đô Tokyo của Nhật Bản đã quyết định đóng cửa toàn bộ 94 trường tiểu học và trung học cơ sở công lập trong khu vực sau khi nhận được hơn 10 báo cáo về việc gấu xuất hiện tại địa phương cách đây 2 ngày. Cơ quan chức năng đã điều xe đến các khu vực có gấu xuất hiện nhằm báo động và khuyến cáo người dân ở trong nhà hoặc trong xe. Những năm gần đây, Nhật Bản chứng kiến số vụ gấu xuất hiện tại các khu dân cư và số vụ gấu tấn công ngày càng gia tăng, đặc biệt là tại các khu vực đô thị.
5: Các nhà nghiên cứu Nam Phi đang triển khai sáng kiến tái sử dụng phần cứng siêu máy tính đã ngừng hoạt động nhằm tăng cường năng lực điện toán hiệu năng cao trong nước và tại châu Phi. Cách tiếp cận này giúp tận dụng lại các hệ thống tính toán mạnh từng phục vụ các dự án lớn, đồng thời nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học của khu vực.
4: Theo thông báo của FIFA, ngôi sao nhạc Latin người Colombia Shakira sẽ trình diễn Dai Dai, bài hát chính thức của World Cup tại lễ khai mạc giải đấu ở Mexico. Đây là lần thứ tư Shakira gắn bó với giải vô địch bóng đá thế giới sau thành công vang dội của Waka Waka, ca khúc chính thức của World Cup 2010. Đặc biệt, Shakira quyết định dành toàn bộ số tiền thu được từ bài hát cho mục đích từ thiện.
7: Tôi sẽ quyên góp 100% số tiền thu được từ bài hát Dai Dai cho Quỹ Giáo dục Công dân Toàn cầu của FIFA. Vì vậy, mỗi khi bài hát được phát và mỗi khi video được phát trực tuyến, tất cả chúng ta sẽ cùng chung tay giúp đỡ cho mục đích cao cả này. Tất cả chúng ta sẽ cùng tạo ra những cơ hội mới cho trẻ em trên toàn thế giới.
4: Vừa rồi là những tin tức đáng chú ý trong ngày. Ngay sau đây, biên tập viên Nguyễn Kiên sẽ cập nhật các diễn biến thời tiết đáng chú ý.
8: Dự báo từ chiều tối nay đến đêm mai, một đợt không khí lạnh kết hợp với hội tụ gió trên mực 1.500 m sẽ gây mưa to đến rất to ở khu vực Tây Bắc Bộ, phía Bắc của Phú Thọ và Tuyên Quang, với lượng mưa phổ biến từ 80 đến 160mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 250mm. Thanh Hóa và Nghệ An mưa vừa mưa to, lượng mưa phổ biến từ 50 đến 100mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 150mm. Các nơi khác của Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa phổ biến từ 20 đến 50mm, có nơi trên 100mm. Với lượng mưa lớn và dồn dập trong thời gian ngắn, rất dễ xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập úng ở vùng trung thấp. Mưa dông sau những ngày nắng nóng cũng sẽ gây ra sự xáo trộn không khí mạnh, dẫn đến các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như mưa đá, lốc sét, gió giật mạnh. Người dân cần chủ động các biện pháp phòng tránh như là không ở lại các lán trại trên nương rẫy, không đi qua các ngầm tràn khi nước dâng cao, không trú mưa dưới gốc cây hay là gần cột điện để đảm bảo an toàn.
9: Thông tin quảng cáo.
10: Mỏi vai đau gối tê tay ai mà có biết cách hay mách dùm.
11: Công Lý đấy à?
10: Vâng.
11: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
10: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào, lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm, anh có cách gì hay mách em với?
11: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên Khớp Tâm Bình đi.
10: Nghe anh em thử Tâm Bình, uống ngay Viên Khớp giúp mình đỡ đau.
11: Viên Khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá.
10: Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
12: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
13: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
14: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
13: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ. Xăng dầu chất lượng cao em ạ.
14: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
13: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
14: Vậy có những loại nào thế anh?
13: Xe xăng thì em đổ xăng E10. Xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
14: Ôi, vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
13: Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
15: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
16: Ông An ơi, cuối tuần này đi sinh hoạt câu lạc bộ bệnh nhân hen COPD nhá.
17: Ông Đôn à,
16: vâng.
17: Thời tiết thay đổi thất thường, tôi là bị ho,
9: khạc đờm mà khó thở lắm, không biết là có đi nổi không nữa.
16: Ở buổi sinh hoạt trước, bác hội trưởng chia sẻ kinh nghiệm kiểm soát hen COPD thành công, trong đó nhờ uống bảo khí khang mà bác ấy đã giảm đờm ho khó thở rõ rệt,

0: đặc biệt là đã giảm tái phát đợt cấp nữa. Tan họp tôi ra hiệu thuốc mua luôn 6 hộp về uống một tháng. Tới nay đã giảm ho khạc đờm và khó thở đéo mà.
1: Hôm đó tôi cũng định mua nhưng mà còn chút băn khoăn không ạ?
0: Ông đi mua và uống luôn đi. Bảo Khí Khang có thành phần chính là cao la hen, được chứng minh lâm sàng có tác dụng giảm đờm ho khó thở ở bệnh nhân phổi tắc nghẽn COPD bởi các nhà khoa học uy tín và đã được nghiên cứu an toàn cho người sử dụng. Bảo Khí Khang rất tốt cho người bị hen suyễn, viêm phế quản mạn và COPD như tôi và ông đấy.
1: Vâng vâng, vậy tôi bảo cháu nó đi mua ngay ông ạ.
2: Bảo Khí Khang giúp giảm nỗi lo đờm, ho, khó thở.
3: Sản phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh. Điện thoại 1800 0055.
4: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
5: Dòng chảy sự kiện.
6: Dòng chảy sự kiện.
7: Thưa quý vị và các bạn, Bộ Tài chính vừa trình Chính phủ dự thảo nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức thực hiện luật thuế thu nhập cá nhân số 109 năm 2025. Theo tờ trình dự thảo, Bộ Tài chính đã chính thức đề xuất cho phép người nộp thuế được khấu trừ thêm các khoản chi phí về y tế, giáo dục và đào tạo trước khi xác định thu nhập tính thuế.
8: Việc bổ sung các danh mục chi phí thiết yếu này được kỳ vọng sẽ tạo ra cơ chế quản lý thuế nhân văn và sát thực tế hơn. Bên cạnh đó, các chuyên gia thuế cũng đang tiếp tục kiến nghị một số sửa đổi bổ sung hoàn thiện quy định về quản lý thuế theo đúng chủ trương cải cách, giảm thủ tục hành chính cho người dân. Người dân sẽ được hưởng lợi ra sao từ những sửa đổi này? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu nội dung này trong dòng chảy sự kiện hôm nay với sự tham gia của ông Lê Văn Tuấn, Giám đốc Công ty Kế toán Thuế Kitas. Bây giờ xin mời biên tập viên Trung Hiếu bắt đầu dòng chảy sự kiện.
9: Biên tập viên Trung Hiếu xin chào quý vị và các bạn. Xin chào ông Lê Văn Tuấn, Giám đốc Công ty Kế toán Thuế Kitas.
10: Xin kính chào quý vị khán giả.
9: Thưa quý vị và các bạn, kinh nghiệm quốc tế thì cho thấy là nhiều quốc gia đã sử dụng công cụ giảm trừ hoặc là khấu trừ thuế thu nhập cá nhân đối với chi tiêu về y tế cũng như là giáo dục và đào tạo như là một giải pháp chính sách nhằm chia sẻ rủi ro cho các hộ gia đình, khuyến khích đầu tư cho nguồn nhân lực và đảm bảo an sinh xã hội. Mời ông Lê Văn Tuấn và quý vị thính giả nghe một tổng hợp ngắn của biên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
11: Pháp luật thuế thu nhập cá nhân của Trung Quốc không quy định mức giảm trừ chung cho người phụ thuộc, nhưng cho phép người nộp thuế được hưởng mức giảm trừ cho y tế nếu mức chi phí y tế phát sinh trong năm cao hơn 15.000 nhân dân tệ và mức giảm trừ tối đa không vượt quá 80.000 nhân dân tệ, tính gộp chung cho cả người nộp thuế và cả con cái, vợ chồng, bố mẹ của người nộp thuế. Đối với các khoản giảm trừ giáo dục, Trung Quốc cho phép người nộp thuế giảm trừ chi phí giáo dục cho con đang học phổ thông với mức 24.000 nhân dân tệ một năm, tương ứng với tỷ lệ khoảng 24% trên GDP bình quân đầu người của Trung Quốc. Đối với đào tạo nghề, đào tạo đại học thì mức giảm trừ là 400 nhân dân tệ một tháng và tối đa không quá 48 tháng.
12: Tại Thái Lan, pháp luật về thuế thu nhập cá nhân cho phép giảm trừ thêm 2.000 baht một năm cho mỗi con đang học tại cơ sở giáo dục. Thái Lan không có quy định giảm trừ riêng cho y tế, nhưng cho phép người nộp thuế được phép giảm trừ các khoản chi mua bảo hiểm y tế tối đa không quá 25.000 baht một năm. Bảo hiểm sức khỏe cho bố mẹ không quá 15.000 baht một năm.
11: Tại Malaysia, pháp luật thuế thu nhập cá nhân hỗ trợ người nộp thuế mức giảm trừ cho giáo dục là 7.000 ringgit một năm và y tế đối với bệnh hiểm nghèo cho người nộp thuế, vợ hoặc chồng và con người nộp thuế là 10.000 ringgit một năm, bằng 0,17 lần GDP bình quân đầu người năm 2025 của Malaysia. Đối với các khoản giảm trừ giáo dục cho người nộp thuế tại các cơ sở đào tạo, tại Malaysia thì người nộp thuế được áp dụng mức giảm trừ 7.000 ringgit một năm. Ngoài ra, người nộp thuế có con dưới 6 tuổi sẽ được áp dụng thêm mức giảm trừ giáo dục cho con học mẫu giáo với mức là 6.000 ringgit.
9: Vâng, thưa ông đánh giá như thế nào về việc cho phép người nộp thuế được khấu trừ thêm các khoản chi phí về y tế, giáo dục và đào tạo trước khi xác định thu nhập tính thuế, một cái điểm nổi bật nhất tại dự thảo nghị định lần này?
10: Cái dự thảo nghị định của chúng ta nó đã bổ sung thêm hai khoản dành cho y tế và giáo dục đào tạo. Đây là một cái quy định

0: hoàn toàn mới của chúng ta. Và do đó thì đối với những cái khoản giảm trừ y tế và giáo dục này, thì khi mà chúng ta bổ sung theo cái mức giảm trừ mới như thế này thì nó sẽ mang lại nhiều cái lợi ích cho cái người nộp thuế của chúng ta. Đây là một cái điểm rất là đáng ghi nhận, thể hiện cái sự cầu thị của nhà nước chúng ta đối với những cái khoản giảm trừ gia cảnh, mang lại những cái khoản phúc lợi dành cho cái người dân của chúng ta. Khi mà chúng ta áp dụng theo cái quy định mới như là nâng lên là 15 triệu rưỡi cho giảm trừ bản thân và 6 triệu 2 cho cái người phụ thuộc, trong khi cái khoản bảo hiểm bắt buộc chúng ta trước đây thì chúng ta vẫn đang được trừ rồi, thì cái khoản bổ sung cho y tế, giáo dục, đào tạo này á, khi mà được trừ thì nó sẽ giúp cho cái người nộp thuế tăng chi tiêu cho giáo dục, cho y tế, và cũng góp phần nâng cao cái cuộc sống của cái người dân. Bên cạnh cái việc mà tăng cái khoản giảm trừ thì đương nhiên là cái khoản nộp thuế của người dân á sẽ được giảm xuống, và nó cũng thúc đẩy cái người dân chúng ta tăng chi tiêu cho cái cuộc sống của người dân, giảm gánh nặng thuế của người dân. Đây là một cái điểm mà nhà nước đang muốn chia sẻ cái gánh nặng nghĩa vụ thuế và giúp cho người người nộp thuế chúng ta tăng cái khoản thu nhập để tăng cái tài chính chúng ta trong cái cuộc sống của chúng ta.
1: Dạ vâng. Về cơ sở tính toán của phương án đề xuất thì ông Lưu Đức Huy, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Giám sát Chính sách Thuế, Phí và Lệ phí của Bộ Tài chính thì có ý kiến như thế này. Mời ông Lê Văn Tuấn và quý vị thính giả cùng nghe.
2: Trên cơ sở thống kê chi phí cho y tế và giáo dục trong cái giai đoạn qua, đặc biệt là năm 2024, thì mức chi tiêu bình quân y tế của Việt Nam trung bình cho cả nước năm 2024 là 3,5 triệu đồng một người một năm. Còn đối với nội trú là 10,2 triệu đồng một người một năm. Và mức chi tiêu bình quân cho giáo dục đào tạo trung bình cả nước năm 2024 là 9,6 triệu đồng một người một năm. Và tính toán là tỷ lệ giữ người nộp thuế thu nhập cá nhân trên số người phụ thuộc là 0,8. Thì theo đó tính mức ra là chi cho y tế và giáo dục của người phụ thuộc và cho cả bản thân cái người nộp thuế là khoảng 20,4 triệu đồng một năm cho y tế và 19,2 triệu đồng một năm cho giáo dục. Và dự thảo nghị định đề xuất hai cái phương án để giảm trừ. Phương án 1 là giảm trừ cho y tế khoảng là 20 triệu đồng một năm và giảm trừ cho giáo dục là không hóa là 21 triệu đồng một năm. Thế còn phương án 2 thì là giảm trừ cho y tế là 23 triệu đồng và giảm trừ cho giáo dục là 24 triệu đồng. Và với cái phương án như cái phương án 2 nêu trên thì dự kiến giảm thu ngân sách thế khoảng 7.697 tỷ đồng một năm.
1: Dạ vâng, qua quá trình lấy ý kiến và đánh giá tác động cũng như là để đảm bảo cái tính dự báo cho các năm tiếp theo thì cơ quan soạn thảo đã trình chính phủ phương án chi phí giảm trừ ở mức cao hơn đối với hai khoản chi phí y tế và giáo dục. Vậy thì theo phương án này, một cá nhân có một người phụ thuộc thì có thể có tổng cái mức chi phí giảm trừ là bao nhiêu và cái ngưỡng phát sinh thu nhập chịu thuế là bao nhiêu ạ thưa ông?
0: Theo cái dự thảo này của chúng ta thì chúng ta sẽ áp dụng cái mức giảm trừ mới cho cái phần y tế chúng ta sẽ là 23 triệu đồng một năm, và cái phần chi cho giáo dục đào tạo sẽ là 24 triệu đồng một năm. Theo cái luật thuế thu nhập cá nhân của mới của chúng ta đấy, thì từ năm 2026 này chúng ta sẽ bắt đầu áp dụng cái phần giảm trừ gia cảnh mới, bao gồm phần giảm trừ bản thân sẽ được nâng lên là 15 triệu rưỡi một người đối với giảm trừ bản thân, và đối với người phụ thuộc chúng ta thì được nâng lên là 6,2 triệu đồng một người phụ thuộc. Nếu mà chúng ta tính theo năm đấy thì cái phần giảm trừ bản thân của chúng ta bây giờ nó sẽ được tính là 186 triệu đồng một năm. Còn đối với người phụ thuộc nó sẽ là nhân 6 triệu 2 nhân cho 12 tháng thì được sẽ là 74,4 triệu đồng đối với người phụ thuộc khi mà chúng ta tính theo năm. Và tương tự như vậy cho cái khoản y tế chúng ta bây giờ sẽ được giảm trừ là 23 triệu đồng một năm. Và cái khoản giáo dục đào tạo cũng sẽ được giảm là 24 triệu đồng một năm. Như vậy là nếu mà chúng ta tính tổng lại các cái khoản giảm trừ này á, là nó đã được hơn 307 triệu đồng rồi. Bên cạnh đó thì cái người nộp thuế chúng ta vẫn được giảm trừ cho cả cái khoản bảo hiểm bắt buộc theo quy định hiện hành, tức là người lao động đang đóng bảo hiểm bắt buộc theo tỷ lệ 10.5% gồm bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp thì vẫn được giảm trừ trước khi tính thuế. Do đó thì khi mà chúng ta tính tổng hết các cái khoản giảm trừ này thì một người nộp thuế với một người phụ thuộc khi mà người ta có cái thu nhập từ dưới 28 triệu đồng thì sẽ không phải nộp thuế sau khi mà trừ tất cả các khoản giảm trừ vừa mới đề cập. Điều đó nó cũng đồng nghĩa rằng là với một cái người lao động mà có cái thu nhập mà trên 28 triệu đồng thì sẽ bắt đầu nộp thuế chỉ với cái mức thuế suất là 5% thôi.
1: Dạ vâng. Tính toán ra thì cái mức giảm trừ tổng hợp tương đương với khoảng gần 2,45 lần thu nhập bình quân đầu người của Việt Nam trong năm 2025. Điều này cho thấy là chính sách thuế mới sẽ góp phần quan trọng trong việc giảm bớt gánh nặng chi tiêu và nâng cao đời sống của người dân. Tuy nhiên mà để đảm bảo tính chặt chẽ và tránh trục lợi chính sách thì dự thảo cũng có quy định

0: rõ các khoản chi được giảm trừ thì phải có hóa đơn chứng từ hợp lệ. Vậy thì xin ông phân tích cụ thể hơn về các điều kiện để được hưởng chính sách khấu trừ chi phí y tế và giáo dục ạ thưa ông.
1: Về cơ bản chúng ta sẽ có 3 cái điều kiện chỉnh cho các cái khoản y tế và giáo dục này. Trước tiên là cái khoản y tế và giáo dục này là phải được chi trả cho các cái cơ sở khám chữa bệnh hoặc là các cái cơ sở đào tạo trong nước của chúng ta. Đó là cái điều kiện đầu tiên. Cái điều kiện thứ hai của chúng ta đấy là các cái khoản chi về giáo dục y tế này phải có hóa đơn chứng từ. Và hóa đơn chứng từ đó thì thể hiện cái thông tin của cái người nộp thuế hoặc là thông tin của cái người phụ thuộc. Riêng đối với cái khoản mà chi cho y tế thì phải có thêm cái bảng kê chi phí khám bệnh chữa bệnh theo cái quy định của Bộ Y tế nữa. Đó là cái điều kiện thứ hai chúng ta. Và cái điều kiện thứ ba chúng ta là cái khoản chi cho y tế giáo dục này là không được chi trả từ các cái nguồn khác, kể cả các cái nguồn tài trợ, hỗ trợ hoặc là trả thay của bên doanh nghiệp, hoặc là từ cái nguồn ngân sách nhà nước, thậm chí là từ cái quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế được chi trả. Như vậy là về cơ bản là những cái khoản y tế giáo dục này sẽ do chính cái người lao động chi trả và không được tài trợ bởi các cái nguồn chi trả khác.
0: Vâng, như ông đã nói về ba cái điều kiện chính để được hưởng chính sách khấu trừ chi phí về y tế và giáo dục. Vậy thì từ những cái điều kiện như vậy thì ông có lưu ý và khuyến nghị gì với người nộp thuế để được hưởng chính sách khấu trừ một cách thuận lợi nhất ạ thưa ông?
1: Để đảm bảo cái người nộp thuế chúng ta được hưởng đầy đủ cái quyền lợi mà nhà nước cho phép ấy, thì cái người nộp thuế chúng ta sẽ phải cần lưu ý rằng cái người phụ thuộc chúng ta thì không được thay đổi trong năm. Có nghĩa là cái người phụ thuộc của chúng ta nó chỉ được thay đổi khi mà bắt đầu một cái năm mới thôi. Còn trong năm thì chúng ta không được thay đổi người phụ thuộc từ bố sang mẹ hoặc là ngược lại. Do đó thì để đảm bảo cái quyền lợi của cái người nộp thuế tốt nhất có thể, thì cái người nộp thuế là bố hoặc là mẹ thì sẽ phải cân nhắc việc lựa chọn đăng ký người phụ thuộc. Tức là mình nên đăng ký là người phụ thuộc cho bố hay là cho mẹ. Khi đó bắt đầu từ năm sau thì các bạn sẽ được tỉnh cái phần giảm trừ người phụ thuộc này với một cái mức tốt nhất có thể dựa trên cái thu nhập của bố hoặc là mẹ. Một cái vấn đề mà chúng ta cũng sẽ phải lưu ý, cái cơ sở giáo dục và đào tạo phải cung cấp được cái hóa đơn chứng từ điện tử theo quy định của chúng ta. Thì khi đó thì cái chứng từ này nó mới hợp lệ để tỉnh vào trong cái phần giảm trừ, cả cái khoản giảm trừ của chúng ta.
0: Như vậy là để được hưởng thêm chính sách khấu trừ chi phí trước khi xác định thu nhập tính thuế thì người nộp thuế sẽ phải chuẩn bị đầy đủ chứng từ hóa đơn để cung cấp cho cơ quan thuế, cũng như là cần phải xác định rõ người phụ thuộc ngay từ đầu năm như ông vừa khuyến nghị. Vậy thì về phía cơ quan thuế thì ông có khuyến nghị như thế nào về việc tổ chức thực hiện để mà tăng cái tính khả thi, đạt được cái mục tiêu nhân văn của chính sách khấu trừ này ạ thưa ông?
1: Đối với cơ quan thuế thì chúng ta sẽ thấy rằng cái chính sách này muốn đảm bảo được cái quyền lợi cho cái người nộp thuế thì cơ quan thuế sẽ dựa trên cái chứng từ mà cái người nộp thuế người ta cung cấp để tỉnh cái mức giảm trừ này. Do đó thì cái phần của cơ quan thuế sẽ dựa trên cái thông tin đăng ký người phụ thuộc và gắn với cái thông tin của cái người nộp thuế. Do đó thì đối với cơ quan thuế thì các cái thủ tục về xác nhận đăng ký thông tin người phụ thuộc thì chúng ta kỳ vọng là cơ quan thuế sẽ có những cái giải pháp để đăng ký người phụ thuộc một cách nhanh chóng và thuận lợi hơn, để đảm bảo cái quyền lợi của cái người phụ thuộc được đăng ký sát với cái thông tin của cái người nộp thuế. Bên cạnh đó thì các cái thông tin về hóa đơn chứng từ, hiện tại thì cái dữ liệu hóa đơn điện tử đã được cung cấp về cho cơ quan thuế theo cái hệ thống của cơ quan thuế. Do đó thì trong những cái trường hợp mà người nộp thuế chúng ta không có cái thông tin, quên mất cái thông tin chẳng hạn, hoặc là các cái thông tin mà cụ thể hơn ấy, thì người ta bên cái cơ sở giáo dục đào tạo đã xuất về cho cái người nộp thuế rồi, thì chúng ta cũng kỳ vọng là cơ quan thuế trong tương lai không cần thiết phải đính kèm cái chứng từ này trong cái hồ sơ khi mà giải quyết hồ sơ hoàn thuế.
0: Vâng, vừa rồi thì khách mời cũng đã thông tin rõ hơn đối với đề xuất của Bộ Tài chính về việc cho phép người nộp thuế được khấu trừ thêm các khoản chi phí về y tế, giáo dục và đào tạo trước khi xác định thu nhập tính thuế. Bên cạnh đó thì một nội dung khấu trừ khác cũng đang rất được quan tâm là việc Bộ Tài chính đề xuất nâng ngưỡng khấu trừ 10% thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập vãng lai từ 2 triệu lên mức 5 triệu đồng cho một lần chi trả. Cụ thể về đề xuất này là như thế nào ạ thưa ông?
1: Theo quy định hiện tại chúng ta đó thì các cái khoản thu nhập của chúng ta là từ hợp đồng dưới 3 tháng hoặc không có hợp đồng ấy, khi mà chúng ta chi trả từ 2 triệu đồng trở lên thì cái đơn vị chi trả sẽ phải thực hiện khấu trừ thuế 10% theo từng lần chi trả này. Và hiện tại theo cái dự thảo của cái nghị định mới chúng ta thì cái mức cái ngưỡng 2 triệu đồng này đã được nâng lên thành 5 triệu đồng cho một cái lần chi trả. Do đó thì cái điều kiện chung của chúng ta đây là những cái khoản thu nhập đến từ hợp đồng

0: dưới 3 tháng hoặc không có hợp đồng mà có mức chi trả từ 5 triệu đồng một lần trở lên thì cái doanh nghiệp chi trả thu nhập sẽ thực hiện khấu trừ 10% trước khi chi trả thu nhập. Đó là xét về quy định hiện hành của chúng ta.
1: Vậy thì qua thực tế làm công tác tư vấn và kế toán thuế thì ông có nhận định như thế nào về cái quy định này?
0: Quy định này chúng ta nó được áp dụng cũng rất là lâu rồi, cũng được hơn 15 năm rồi. Và cái giai đoạn trước đây của chúng ta thì khi mà chúng ta áp dụng những cái hồ sơ giấy ấy, thì cái cơ chế khấu trừ 10% này để đảm bảo là cơ quan thuế tạm giữ lại cái tiền thuế và quyết toán tại thời điểm cuối năm. Tuy nhiên thì đối với hiện tại, cái thời điểm hiện tại thì cái quy định 10% này, khấu trừ 10% này nó đang tạo ra nhiều cái khó khăn cho cái doanh nghiệp chúng ta và cho cả cái người lao động. Ví dụ như là trong cái cơ chế khấu trừ 10% này là tỉnh thuế theo hướng dẫn thì tỉnh trên tổng thu nhập, trong khi cái thu nhập của cái người lao động chúng ta nó có phần thu nhập chịu thuế và phần thu nhập miễn thuế. Do đó thì cái cơ chế khấu trừ 10% này vô tình tỉnh thuế luôn cho cả cái phần thu nhập miễn thuế của cái người lao động. Điều này nó tạo ra cái sự thiệt thòi cho cái người lao động của chúng ta. Ngoài ra thì cái cơ chế khấu trừ 10% này buộc cái doanh nghiệp chúng ta sẽ phải tỉnh đúng theo quy định, tức là phân biệt là tỉnh 10% hay là tỉnh lũy tiến. Hoặc ngoài ra thì khi mà kê khai thuế trên cái tờ khai thuế thì doanh nghiệp cũng sẽ phải tắt cái thu nhập này ra, tắt cái thu nhập khấu trừ 10% thì kê khai trên một cái phụ lục khác, và khấu trừ theo bậc lũy tiến thì kê khai trên một cái phụ lục khác. Tức là nó sẽ tạo ra một cái khó khăn khi mà doanh nghiệp thực hiện kê khai thuế. Ngoài ra thì trong cái cơ chế khấu trừ 10% này, trong tình huống người lao động không muốn khấu trừ thuế mà đáp ứng được cái điều kiện chúng ta là tổng thu nhập của chúng ta chưa đến mức khấu trừ thuế và được làm cam kết, như vậy là nó lại tạo ra thêm một cái thủ tục về làm cam kết mẫu 08 để tạm thời khấu trừ thuế nữa. Như vậy thì nó sẽ tăng thêm cái thủ tục hành chính cho cái người nộp thuế chúng ta. Bên cạnh đó thì cái cơ chế khấu trừ 10% này nó dễ tạo ra cái sự thiệt thòi cho cái người lao động thu nhập thấp. Tại vì những cái người thu nhập mà dưới bậc 10% là mình gọi là những cái người có thu nhập thấp và trung bình trong xã hội, và buộc người ta phải khấu trừ thuế 10%. Nó làm giảm đi cái nguồn thu nhập của những cái đối tượng thu nhập thấp này. Tuy nhiên thì những cái người thu nhập cao, những cái lần chi trả mà có thể là vài trăm triệu đồng, vài tỷ đồng một lần chi trả. Đặc biệt là những ví dụ như là những cái người ca sĩ chẳng hạn, những cái show mà người ta đi diễn thì có khi là vài trăm triệu đồng, vài tỷ, nhưng mà chỉ tạm khấu trừ 10% thôi. Những cái người này sẽ thực hiện quyết toán tại thời điểm cuối năm và nộp thêm thuế. Như vậy thì nó lại tạo ra một cái cơ chế là cái người thu nhập thấp và trung bình thì phải tiến hành thủ tục hoàn thuế, và người thu nhập cao thì nộp thuế tại thời điểm cuối năm. Nó không có lời về dòng tiền cho cái người thu nhập thấp. Bên cạnh đó thì nó cũng sẽ tạo ra khó khăn cho những cái người mà lớn tuổi chẳng hạn, hoặc là ở những ở cái khu vực vùng sâu vùng xa, người ta không rành thủ tục hoàn thuế để thực hiện hoàn trả lại cái tiền thuế người ta đã nộp thừa. Như vậy thì nó vô tình nó tạo ra cái thiệt hại cho người thu nhập thấp của chúng ta. Đó là cái khó khăn đối với cái trường hợp mà chúng ta đang thực hiện cái cơ chế khấu trừ 10% này.
1: Dạ vâng. Như vậy là ông đã phân tích khá rõ về cái việc mà tăng thủ tục hành chính và gây thiệt thòi cho người có thu nhập thấp đối với cái hình thức tính thuế này. Vậy thì ông có kiến nghị giải pháp nào để tháo gỡ vướng mắc về khấu trừ thuế đối với thu nhập vãng lai ở thượng?
0: Trong cái trường hợp này chúng ta thì cái phương án tốt nhất của chúng ta là chúng ta sẽ thực hiện tạm khấu trừ theo bậc lũy tiến cho cái người lao động không phân biệt là hợp đồng dưới 3 tháng hoặc là trên 3 tháng. Tại vì trong năm của cái người lao động chúng ta thì có hai cách để tỉnh chúng ta thực hiện khấu trừ thuế. Một là chúng ta tỉnh 10% cho những cái trường hợp mà không có hợp đồng hoặc là hợp đồng dưới 3 tháng. Còn hợp đồng trên 3 tháng thì thực hiện khấu trừ thuế theo bậc lũy tiến có giảm trừ giá cảnh. Và khi đó tại thời điểm cuối năm khi mà quyết toán thuế thì chúng ta sẽ tổng hợp toàn bộ cái thu nhập trong năm để thực hiện quyết toán thuế theo bậc lũy tiến. Do đó thì cái câu hỏi đặt ra của chúng ta đây là liệu rằng chúng ta có cần thiết duy trì cái cách tỉnh thuế 10% này hay không, hay là chúng ta nên bỏ cái cách tỉnh thuế 10% này đi và chuyển sang cách tỉnh thuế theo bậc lũy tiến luôn. Tại vì toàn bộ thu nhập của chúng ta khi mà quyết toán năm thì đều tỉnh theo bậc lũy tiến. Vậy thì không cần thiết phải duy trì cái cách tỉnh thuế tạm khấu trừ 10% một cách trung gian như thế này. Và khi mà chúng ta bỏ cái cách tỉnh thuế 10% chuyển sang tỉnh thuế lũy tiến thì khi đó thì cá nhân cư trú thì chúng ta sẽ tỉnh theo bậc lũy tiến và cá nhân không cư trú thì chúng ta sẽ tỉnh là 20%. Với cái đề xuất này thì nó sẽ giúp cho cái người thu nhập thấp của chúng ta sẽ đảm bảo cái sự công bằng với những cái người thu nhập cao, và đối với cơ quan thuế chúng ta thì nó cũng sẽ giảm đi một cái khối lượng công việc giải quyết hoàn thuế cuối năm. Tại vì khi mà áp dụng theo cái cách tỉnh thuế theo bậc lũy tiến ấy thì nó sẽ giảm một lượng lớn những cái hồ sơ cần phải hoàn thuế tại thời điểm cuối năm, và giúp doanh nghiệp của chúng ta nó cũng sẽ bớt được cái thủ tục xuất biên lai không chịu thuế cho cái người lao động. Như vậy đây là một cái giải pháp mà nó đảm bảo quyền lợi cho tất cả các cái bên tham gia trong các tỉnh thuế này, bao gồm là người lao động thu nhập thấp thì đảm bảo cái sự công bằng với người thu nhập cao. Đối với doanh nghiệp của chúng ta thì nó sẽ giảm bớt cái thủ tục hành chính và giảm cái công tác xuất biên lai không chịu thuế. Đối với cơ quan thuế thì nó sẽ giảm áp lực phải quyết toán thuế, giải quyết cái hồ sơ quyết toán thuế tại thời điểm cuối năm. Còn xét về ngân sách của nhà nước thì nó không thay đổi, tại vì toàn bộ thu nhập của người lao động chúng ta sẽ quyết toán thuế theo bậc lũy tiến, và lâu nay chúng ta đã tính theo bậc lũy tiến như vậy rồi, tức là xét tổng thể ngân sách của nhà nước không hề ảnh hưởng bởi cái quy định này, nhưng mà nó lại làm giảm đi cái thủ tục hành chính cho tất cả các bên tham gia.
1: Dạ vâng, như ông cũng đã phân tích thì phương pháp khấu trừ thuế đối với thu nhập vãng lai này thì đã có tuổi đời 15 năm rồi, và nó phù hợp với việc mà áp dụng trên cái hình thức hồ sơ giấy của cơ quan thuế để cơ quan thuế giữ lại cái phần phục vụ cho quyết toán cuối năm. Nhưng mà cùng với cái sự phát triển của hệ thống thuế điện tử cũng như là cơ sở dữ liệu người nộp thuế hiện nay rất là đầy đủ, chắc chắn là sẽ hỗ trợ được cho cái việc tính đúng tính đủ nghĩa vụ thuế của người nộp thuế, đúng không ạ thưa ông?
0: Hiện tại thì cơ quan thuế đã tạo ra một cái giải pháp trên cái ứng dụng eTax Mobile. Trên cái ứng dụng eTax Mobile này thì cái người nộp thuế chúng ta sau khi cài ứng dụng eTax Mobile, và trên cái ứng dụng eTax Mobile này nó có một cái chức năng, đó là hỗ trợ tạo cái tờ khai quyết toán thuế gợi ý. Khi đó thì cái tờ khai gợi ý này sẽ tổng hợp toàn bộ cái thu nhập của cái người lao động chúng ta phát sinh trong năm và giúp cho cái người lao động biết được là sẽ được hoàn thuế hay là nộp thêm thuế. Đó là một cái giải pháp rất là thuận lợi dành cho cái người nộp thuế, được cơ quan thuế hỗ trợ tạo ra dựa trên cái ứng dụng công nghệ số này.
1: Xin cảm ơn ông Lê Văn Tuấn, giám đốc công ty kế toán thuế Kitat. Thưa quý vị và các bạn, những điểm mới trong dự thảo nghị định quy định chi tiết luật thuế thu nhập cá nhân năm 2025 đã cho thấy tinh thần hỗ trợ giảm trừ rất nhiều về nghĩa vụ thuế cho người nộp thuế. Người dân và chuyên gia thuế thì tiếp tục kỳ vọng sẽ có những sửa đổi bổ sung hoàn thiện tiếp theo những quy định về quản lý thuế theo đúng chủ trương cải cách giảm thủ tục hành chính cho người dân.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe dòng chảy sự kiện. Trước khi đến với các nội dung khác của chương trình là ít phút dành cho quảng cáo.
3: Thông tin quảng cáo.
4: Tại Bỉm Sơn Thanh Hóa, nơi có vùng nguyên liệu được các chuyên gia Liên Xô trước đây đánh giá tốt nhất Việt Nam để sản xuất xi măng, công ty xi măng Long Sơn đã đầu tư xây dựng và đưa vào hoạt động với 4 dây chuyền đồng bộ có tổng công suất hơn 10 triệu tấn một năm. Hệ thống dây chuyền trang thiết bị chính được cung cấp từ Cộng hòa Liên bang Đức và công nghệ sản xuất Nhật Bản. Từ đó chúng tôi đã đưa ra thị trường các sản phẩm chất lượng cao và ổn định, đáp ứng nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng. Xi măng Long Sơn giúp làm tăng độ dẻo của bê tông, tăng độ bền vững theo thời gian. Đặc biệt sản phẩm luôn có cường độ phát triển vượt trội, giúp tiết kiệm lượng xi măng trong quá trình sử dụng. Đây chính là lời giải cho bài toán chất lượng và kinh tế, thực chất cũng là giải pháp tạo dựng uy tín và đẳng cấp cho các đơn vị khi thi công. Xi măng Long Sơn, xi măng của chất lượng và niềm tin. Xi măng Long Sơn tạo dựng mọi công trình.
5: Ông Sang ơi!
6: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
5: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé!
6: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi! Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
5: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
7: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

0: trùng trên bộ bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: trên bộ bếp G hương cam chanh tự nhiên, trên bộ bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Đón đầu vận hội đặc khu Vân Đồn, ra mắt căn hộ cao cấp sở hữu lâu dài Vân Bay bên vịnh Bái Tử Long. Vân Đồn đang thu hút mạnh dòng vốn đầu tư với loạt hạ tầng động lực triển khai như nâng cấp cảng quốc tế Ao Tiên, sân bay quốc tế Vân Đồn quy hoạch công suất 20 triệu khách mỗi năm, tổ hợp casino 2 tỷ đô la Mỹ chính thức khởi công và dự kiến vận hành năm 2028. Tuyến đường sắt Hải Phòng, Hạ Long, Móng Cái được thúc đẩy triển khai hướng tới kết nối trực tiếp với Trung Quốc. Những động lực này đang đưa Vân Đồn trở thành trung tâm giao thương, logistics và du lịch quốc tế mới. Làn sóng chuyên gia, nhà đầu tư và hàng triệu du khách đổ về sẽ kéo theo nhu cầu lưu trú cao cấp ngày càng gia tăng. Đón đầu xu hướng đó, Vân Bay ra mắt 500 căn hộ sở hữu lâu dài, trong đó 99% căn hộ có tầm nhìn hướng vịnh Bái Tử Long. Tọa lạc tại đại đô thị Phương Đông Wonder Island, dự án nổi bật với chuẩn sống wellness gồm khoáng nóng Onsen Sky High, dịch vụ chăm sóc sức khỏe 24/7, bệnh viện quốc tế. Đặc biệt, công viên nước trong nhà rộng 6 hectare đã đi vào hoạt động. 3 km bãi tắm và hệ tiện ích giải trí biển sôi động đang liên tục thu hút du khách, tạo nguồn cầu lưu trú hiện hữu cho dự án. Đến Vân Đồn là thấy Vân Bay, liên hệ ngay Đất Xanh Miền Bắc 0917 612020.
2: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
3: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
2: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
4: Muôn màu cuộc sống.

0: Thưa quý vị và các bạn, giữa lúc giá dầu mỏ và khí đốt liên tục biến động, mỗi cuộc khủng hoảng tại các điểm nóng trên thế giới đều nhanh chóng lan tới bàn ăn, hóa đơn điện và ví tiền của hàng triệu gia đình châu Âu. Nhưng ở miền đông nước Đức có một ngôi làng nhỏ dường như đứng ngoài những lo lắng ấy. Ngôi làng Friedrichshain chỉ có khoảng 130 cư dân, nằm giữa những cánh đồng rộng lớn và những hàng cây trải dài bất tận. Nhưng điều khiến ngôi làng trở nên cách biệt là cách người dân nơi đây tự tạo ra gần như toàn bộ năng lượng phục vụ cho cuộc sống của mình.
1: Một buổi sáng mùa hè, ông Siegfried Kappert, năm nay 86 tuổi, đứng dưới chân một tua biên gió khổng lồ. Sinh ra và lớn lên ở ngôi làng Friedrichshain, bang Brandenburg của Đức, ông đã chứng kiến ngôi làng thay đổi qua nhiều thế hệ. Nhìn những cánh quạt đang quay đều trên nền trời xanh, ông mỉm cười tự hào.
2: Chúng tôi đã xây dựng được nguồn năng lượng cho chính mình và luôn kiên định với lựa chọn đó. Friedrichshain nằm ở độ cao khoảng 150m so với mực nước biển. Đây là khu vực có điều kiện gió rất thuận lợi.
1: Ngày nay, những cột tua biên gió đã trở thành hình ảnh quen thuộc của Friedrichshain. Ít ai ngờ rằng lượng điện từ những tua biên này tạo ra lớn gấp khoảng 250 lần nhu cầu của cả ngôi làng. Phần điện dư được bán lên lưới điện quốc gia. Nhờ đó, người dân làng chỉ phải trả chi phí điện năng thấp hơn rất nhiều so với mức trung bình tại Đức. Nhưng câu chuyện ở làng Friedrichshain không chỉ là chuyện của những cánh quạt gió. Giữa những thửa ruộng nằm xen kẽ các tua bin, những cây ngô đang lớn lên dưới nắng hè. Chúng là nguồn nguyên liệu chính cho nhà máy khí sinh học Bioga. Tại đây, ngô ủ chua được trộn cùng lúa mạch đen và phân hữu cơ để tạo ra khí methane. Nguồn khí này vận hành nhà máy điện và cung cấp nhiệt cho các hộ dân. Ông Werner Selumke, một nông dân địa phương nói rằng đây cũng là một tấm đệm giúp họ vượt qua những giai đoạn khó khăn của thị trường nông sản.
2: Có thời điểm giá khoai tây và củ cải đường giảm mạnh đến mức người nông dân gần như không còn lãi. Chính vì vậy mà chúng tôi quyết định tìm một hướng đi mới với nhà máy khí sinh học. Ngô có thể trồng trên diện tích đất nhàn rỗi và trở thành nguyên liệu cho nhà máy. Nhờ đó chúng tôi vừa tạo thêm việc làm, vừa có thêm nguồn thu ổn định để duy trì sản xuất.
1: Điều đặc biệt là người dân Friedrichshain không chỉ là khách hàng sử dụng điện và nhiệt, họ còn là những người đồng sở hữu các dự án năng lượng tại đây. Vì thế lợi ích từ năng lượng tái tạo không chảy đi nơi khác mà quay trở lại chính cộng đồng. Để đảm bảo nguồn cung ổn định quanh năm, Friedrichshain còn xây dựng thêm các hệ thống dự phòng, một lò hơi hiện đại sử dụng răm gỗ sẵn sàng hoạt động khi cần thiết. Gần đó, một khu căn cứ quân sự cũ từ thời Liên Xô cũng được chuyển đổi thành trang trại điện mặt trời rộng lớn. Điện gió, điện mặt trời, khí sinh học và sinh khối cùng kết nối thành một mạng lưới hoàn chỉnh. Ngày nay, Friedrichshain trở thành điểm đến của hàng nghìn du khách mỗi năm. Nhiều đoàn học sinh tìm đến để tận mắt chứng kiến cách một cộng đồng nhỏ có thể vận

0: hành bằng năng lượng tái tạo. Đối với nhiều người, ngôi làng Fendelheim giống như một phòng thí nghiệm ngoài trời, nơi những khái niệm về chuyển đổi năng lượng không còn nằm trên giấy tờ hay trong các hội nghị quốc tế, mà hiện hữu trong từng mái nhà, từng cánh đồng và từng con đường làng. Dĩ nhiên, không phải nơi nào cũng có thể sao chép nguyên vẹn mô hình này. Fendelheim có lợi thế về vị trí địa lý, nguồn gió dồi dào và một cộng đồng dân cư nhỏ gắn kết. Nhưng câu chuyện của ngôi làng này vẫn mang đến một thông điệp đáng suy ngẫm. Trong một thế giới ngày càng bất ổn, khi những cuộc khủng hoảng ở cách xa hàng nghìn km vẫn có thể làm rung chuyển thị trường năng lượng toàn cầu, thì sự tự chủ không còn là khái niệm xa vời. Và đôi khi, những giải pháp lớn lại bắt đầu từ những cộng đồng rất nhỏ.
1: Quý vị thân mến, ngôi làng nhỏ ở miền đông nước Đức đang chứng minh rằng tương lai năng lượng bền vững không chỉ là một mục tiêu mà hoàn toàn có thể trở thành hiện thực. Và biết đâu, trong hành trình tìm kiếm lời giải cho bài toán an ninh năng lượng toàn cầu, những ý tưởng lớn lại đang bắt đầu từ những ngôi làng rất nhỏ như Fendelheim. Và trước khi đến với niềm vui mỗi ngày hôm nay, chúng ta sẽ dành ít phút cho ca khúc Con đường tôi, một sáng tác của nhạc sĩ Khắc Hưng, do ca sĩ Trọng Hiếu thể hiện.

0: Niềm vui mỗi ngày.
1: Niềm vui mỗi ngày.
0: Niềm vui mỗi ngày.
2: Thưa quý vị và các bạn, không chỉ là cầu nối giữa cấp ủy chính quyền với đồng bào Chăm, mà ông Thông Long ở làng Chăm Lâm Thuận, xã Hàm Thuận Bắc, tỉnh Lâm Đồng, còn nổi tiếng là bậc thầy trong nghề thổi kèn Saranai. Ông Thông Long đã trở thành lực lượng nòng cốt, góp phần xây dựng nông thôn mới và gìn giữ bản sắc văn hóa Chăm. Phóng viên Đoàn Sĩ có bài về tấm gương gìn giữ văn hóa truyền thống dân tộc đáng trân trọng này.
3: Ở làng Chăm Lâm Thuận, xã Hàm Thuận Bắc, tỉnh Lâm Đồng, khu vực huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận cũ, ông Thông Long được biết đến là một nghệ nhân thổi kèn Saranai có tiếng. Không chỉ vậy, ông còn truyền dạy nghề cho nhiều con em trong làng, giúp người Chăm gìn giữ âm nhạc truyền thống, góp phần bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc. Bà Thông Thị Hạnh, trưởng ban công tác mặt trận thôn Lâm Thuận, xã Hàm Thuận Bắc, tỉnh Lâm Đồng cho biết, ông Lâm không chỉ gương mẫu đi đầu trong phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, mà còn tích cực tham gia xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị, giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của cộng đồng Chăm.
4: Hồi đó gia đình chú cũng nghèo khổ, rồi chú cũng phấn đấu, tới giờ gia đình cũng khá giả, giữ gìn về nghề truyền thống như là thổi kèn Saranai, chú cũng dạy lại cho các con cháu. Hiện tại chú cũng có rất là nhiều học trò theo học với nghề thổi kèn Saranai.
3: Dù đã bước sang cái tuổi thất thập cổ lai hy, nhưng ông Thông Long vẫn dành hết công sức tâm huyết cho sự phát triển của cộng đồng người Chăm ở đây. Ngoài việc góp sức cùng ban điều hành thôn Lâm Thuận, xã Hàm Thuận Bắc, ông còn được bầu làm già làng, người trông coi việc tổ chức lễ hội ở đền thờ Pô Chay ở đây, góp phần gìn giữ văn hóa Chăm trong làng. Ông Thông Long cho biết, vào dịp hè, ông thường tổ chức dạy thổi kèn Saranai cho các cháu trong làng. Thanh âm của kèn Saranai thoáng nghe tưởng chừng như đơn giản, nhưng để hòa nhịp cùng tiếng trống ghi năng, paranưng đòi hỏi người chơi phải có kỹ năng cơ bản, nhất là việc lấy hơi trong lúc thổi. Ông Thông Long chia sẻ, dù người đến học chưa đếm hết đầu ngón tay, nhưng ông cũng vui và truyền dạy hết mình.
5: Tôi là cụ xe là hồi nên ông già.
3: Tôi cũng theo thầy học thổi kèn Saranai từ lâu lắm rồi. Nhờ có am hiểu từ trước nên học cũng nhanh. Tôi thổi kèn Saranai từ đó đến giờ. Sau này tôi truyền dạy lại cho lớp trẻ trong làng, con cháu trong gia đình. Tôi muốn góp phần gìn giữ văn hóa truyền thống của người Chăm mình, không để bị mai một, và cũng mong muốn con cháu sau này kế thừa và làm cho đúng với lễ nghi truyền thống của tổ tiên ngày xưa, để giữ gìn văn hóa Chăm ngày càng tốt đẹp hơn.
5: Tại là nhu như là nào tôi bật hơi khàn.
3: Hiện những người được ông chỉ dạy thổi kèn Saranai đã thay thế ông phục vụ những dịp lễ hội của dân làng ở đây. Đối với người Chăm, tiếng kèn Saranai là nhạc khí thiên, gắn kết con người với thế giới thần linh. Tiếng kèn ấy sẽ không bao giờ mất đi vì đã có những người con, những học trò của ông kế thừa và gìn giữ. Khi tiếng kèn Saranai vang lên, cùng nhịp trống ghi năng, paranưng ngân lên giữa làng Chăm, chính là tiếng vang vọng của ký ức dân tộc nhắc chúng ta về trách nhiệm gìn giữ văn hóa truyền thống qua bao thế hệ. Và cũng giống như ông Thông Long ở làng Chăm thôn Lâm Thuận, xã Hàm Thuận Bắc, tỉnh Lâm Đồng, các thế hệ sau sẽ tiếp tục thổi kèn Saranai như thổi lên tiếng lòng của người Chăm, giữ thanh âm Saranai và mong muốn về một cuộc sống bình yên và hạnh phúc.
2: Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện vừa rồi đã kết thúc chương trình Cuộc sống 365 chiều nay. Chương trình do Thu Hà, Tạ Lan, Duy Quyền và các phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thực hiện. Kỹ thuật viên Thu Hiền, chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sau.
0: Cuộc sống 365. Lắng nghe để cảm nhận nhịp sống mỗi ngày.
6: Thông tin quảng cáo.
7: Thủy ơi, sao trông cậu mệt mỏi thế?
8: Ừ, bé Tôm nhà mình bị thủy đậu, người mọc đầy mụn nước, quấy khóc cả đêm cậu ạ.
7: Sao cậu không dùng keo su bạc cho bé?
8: Đợt trước Cubin nhà tớ cũng bị thủy đậu, nhưng dùng keo su bạc chỉ mấy hôm là đỡ ngay, mà lại không để lại sẹo nữa chứ.
7: Đây là gel bôi ngoài da với thành phần chính là nano bạc, có tác dụng hỗ trợ làm sạch, sát khuẩn da trong các trường hợp bệnh ngoài da do nhiễm virus, vi khuẩn như zona, thủy

0: thủy đậu, chân tay miệng, sởi, viêm da, mụn nước. Gel su bạc hỗ trợ sát khuẩn, tái tạo da, ngăn ngừa sẹo.
1: Với gừng và các tinh dầu, dùng gừng thái dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm cào gió.

0: Bộ bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt. Trong bộ bếp G, hương cam chanh tự nhiên. Trong bộ bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm. Công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
2: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
1: Được chứ. Cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
2: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
1: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
2: Vậy có những loại nào thế anh?
1: À, xe xăng thì em đổ xăng E10. Xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
2: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
1: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
3: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
4: Chị Xuân đây à, đi chợ sớm thế?
5: Ừ, tôi mua con cá về nấu canh chua cô ạ. À,
4: nghe đã thấy thèm rồi. Nhà em chả dám ăn chị ạ.
5: Sao thế?
4: Cả hai vợ chồng đều bị viêm đại tràng, ăn canh cá là biết ngay.
5: Thế cô dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe Đại Tràng Tâm Bình hỗ trợ đi. Trước ý,
4: ông nhà tôi cũng bị đại tràng,
5: bụng yếu, cứ ăn đồ tanh đồ lạ là hay bị đi ngoài. Từ ngày dùng Đại Tràng Tâm Bình bây giờ ổn rồi.
4: Vậy hả chị?
5: Ừ, Đại Tràng Tâm Bình dùng cho người bị viêm đại tràng co thắt đấy.
4: Ôi tốt quá, em phải đi mua Đại Tràng Tâm Bình luôn đây.
6: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình.
7: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

0: Niêm mạc dạ dày, sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc, sản xuất bởi Yuhan Corporation Hàn Quốc, phân phối bởi Đài Bắc Group. Liên hệ 1800 1125. Không dùng Yuman Gel cho các bệnh nhân mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Yuman Gel, thuốc dạ dày chữ Y, giảm nhanh cơn đau dạ dày.
1: Chị My ơi, em bảo này, tháng tới nhá, chúng em tổ chức đám cưới đấy, chị nhớ đến chia vui với bọn em nhá.
2: Em vừa nghe nói chị đi khám bệnh đấy, thế kết quả thế nào?
3: Ừ, bác sĩ chuẩn đoán chị bị...
2: Bị sao hả chị?
3: Là u xơ tử cung.
1: Ôi, gớm tưởng gì, chị dùng Nga Phụ Khang đi. Nga Phụ Khang là thực phẩm chức năng 100% bào chế từ thảo dược, có tác dụng hỗ trợ điều trị và phòng ngừa u nang buồng trứng và u xơ tử cung.
2: Ôi thế à,
1: bà chị ở cơ quan em ý, ôi cũng bị giống như chị đấy.
3: Được rồi, chị phải mua ngay Nga Phụ Khang mới được. Này, cảm ơn em nhé.
4: Nga Phụ Khang, xua đi nỗi lo u nang buồng trứng, u xơ tử cung. Sản phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Viettel Post tới rồi. Nay gửi gì mà nhiều thế em ơi?
6: Bố mẹ em ở quê có bảo em mua ít thuốc bảo vệ thực vật gửi về cho chuẩn anh ạ.
5: Ê, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc trừ sâu không rõ nguồn gốc xuất xứ thuộc nhóm các mặt hàng cấm gửi tại Viettel Post đây em. Ngoài ra, các sản phẩm chứa pin lithium hoặc các hóa chất độc hại, chất dễ cháy nổ cũng là hàng cấm gửi em ạ.
6: Ôi, thật đó anh?
5: Đúng rồi, Viettel Post sẽ xử lý theo quy định. Nếu phát hiện nghi vấn dấu hàng cấm, hàng nguy hiểm, dán nhãn cảnh báo không phù hợp, không tuân thủ đúng quy trình an toàn, có thể phải chịu trách nhiệm trước pháp luật đấy.
6: Ôi, em nhớ rồi, không chỉ Viettel Post mà khách hàng như em cũng phải có trách nhiệm khai báo trung thực về hàng gửi.
5: Hãy chung tay cùng Viettel Post tuân thủ các quy tắc để hàng hóa luôn đảm bảo được gửi an toàn. Chi tiết liên hệ 1900 8095.

0: Trường Cao đẳng Phát thanh Truyền hình 2 là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Đài Tiếng Nói Việt Nam với gần 50 năm hình thành và phát triển. Hiện nay, trường đang đào tạo 7 ngành với 2 cơ sở đào tạo được đặt tại phường An Đông, quận 5 cũ và phường Đông Hưng Thuận, quận 12 cũ của thành phố Hồ Chí Minh. Trường Cao đẳng Phát thanh Truyền hình 2 tại thành phố Hồ Chí Minh thuộc Đài Tiếng Nói Việt Nam thông báo tuyển sinh cao đẳng chính quy năm 2026 như sau. Chỉ tiêu 850 thí sinh, các ngành báo chí, truyền thông đa phương tiện, quan hệ công chúng, quay phim, thiết kế đồ họa, công nghệ kỹ thuật điện tử truyền thông và tin học ứng dụng. Hình thức xét tuyển, đối tượng tuyển sinh, thí sinh tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương, thí sinh tốt nghiệp trình độ trung cấp và có giấy chứng nhận hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông hoặc giấy chứng nhận đủ yêu cầu khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông hoặc đã học và thi đạt yêu cầu đủ khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Thí sinh đăng ký xét tuyển liên hệ số điện thoại hotline 0977228009.
1: Bầu không khí futsal trở lại tại nhà thi đấu Cầu Giấy Hà Nội và nhà thi đấu câu lạc bộ futsal phường Chánh Hưng, thành phố Hồ Chí Minh. 28 trận đấu, 28 cuộc đối đầu không khoan nhượng. Lượt đi giải futsal HD Bank vô địch quốc gia sẽ được diễn ra từ ngày 9 tháng 5 đến ngày 10 tháng 6. Sự xuất hiện của những nhân tố ngoại cùng các cầu thủ Việt kiều chất lượng sẵn sàng tạo nên khác biệt cùng thể thức thi đấu sân nhà sân khách. Giải futsal HD Bank vô địch quốc gia 2026 do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức với sự đồng hành của nhà tài trợ Kim Cương, ngân hàng HD Bank. Giải futsal HD Bank vô địch quốc gia 2026 được thông tin và phát sóng trực tiếp trên các kênh truyền hình SCTV 22, Sport 1, phát hành trên VOV1, VOV2, VOV Giao thông, trực tuyến trận đấu trên báo điện tử VOV.vn, VTC News, hệ thống nội dung số VOV Live, VOV Futsal, VFF và các nền tảng số do ban tổ chức cấp tín hiệu. Kính mời quý vị khán thính giả chú ý đón xem.
2: Nắng nóng gay gắt đang diễn ra tại nhiều địa phương trong cả nước, làm gia tăng nguy cơ say nắng, say nóng và sốc nhiệt.
3: Các bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai khuyến cáo, khi cơ thể xuất hiện các dấu hiệu như khát nước nhiều, hoa mắt, chóng mặt, mệt lả, tim đập nhanh, chuột rút, vã mồ hôi, người dân cần nhanh chóng nghỉ ngơi và làm mát cơ thể.
2: Đặc biệt, nếu người bệnh sốt cao trên 40 độ C, da đỏ nóng, khó thở, lờ mờ, co giật hoặc hôn mê, cần gọi cấp cứu 115 ngày. Bởi đây là những dấu hiệu nguy hiểm có thể đe dọa tính mạng.
3: Khi sơ cứu, cần đưa người bệnh vào nơi thoáng mát hoặc phòng điều hòa, cởi bớt quần áo, lau mát vùng cổ, nách, bẹn và cho uống nước mát hoặc Orezon nếu còn tỉnh táo. Lưu ý, không tự ý dùng thuốc hạ sốt, không cho uống nước đá lạnh và không để người bệnh tiếp tục ở ngoài trời nắng nóng.
4: Tiết kiệm năng lượng không chỉ là giảm đi, mà là làm thông minh hơn, hiệu quả hơn và bền vững hơn. Đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ, sử dụng thiết bị hiệu suất cao, quản trị năng lượng hiện đại chính là những yếu tố then chốt để nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng. Mỗi giải pháp đổi mới sáng tạo hôm nay sẽ góp phần hình thành một lối sống xanh, một phương thức sản xuất tiêu dùng hiện đại và một nền kinh tế phát triển bền vững trong tương lai. Khi mỗi người dân bắt đầu từ những hành động nhỏ trong sinh hoạt hàng ngày là góp phần thiết thực bảo đảm an ninh năng lượng và thúc đẩy chuyển đổi xanh của đất nước. Sử dụng năng lượng hiệu quả cho phát triển bền vững.

0: Biên tập viên Hùng Cường xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Họp đề án tổng kết nghị quyết số 36 về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh yêu cầu xây dựng nghị quyết mới, có tầm nhìn chiến lược dài hạn, đưa biển thực sự trở thành không gian phát triển chiến lược của quốc gia. Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì lễ đón Thủ tướng Campuchia Hun Manet, Thủ tướng Vương quốc Thái Lan Anutin Chavirakul thăm chính thức Việt Nam và tham dự diễn đàn tương lai ASEAN lần thứ 3. Bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc Hội nông dân Việt Nam lần thứ 9 nhiệm kỳ 2026-2030. Thành công của đại hội thúc đẩy tinh thần đổi mới của các hội viên tại khắp các địa phương trên cả nước. Đại sứ quán Việt Nam tại Israel phát đi thông báo khuyến cáo cộng đồng người Việt Nam tại Israel cẩn trọng trong bối cảnh tình hình an ninh diễn biến phức tạp. Bài 1 trong loạt bài tháo gỡ điểm nghẽn cán bộ làm sao để vừa tinh vừa mạnh, nhan đề chạy đua với thời gian. Trong phần tin thế giới, quan hệ Trung Quốc-Triều Tiên đứng trước bước ngoặt lịch sử mới. Động đất gần 8 độ Richter tại Philippines khiến ít nhất 32 người thiệt mạng và hơn 200 người bị thương. Động đất đã gây sóng thần tại một số nước châu Á. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì buổi làm việc với Ban Chính sách Chiến lược Trung ương và các cơ quan liên quan về đề án tổng kết nghị quyết số 36 ngày 22 tháng 10 năm 2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Phóng viên Văn Hiếu thông tin.
1: Kết luận buổi làm việc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhận định việc Trung ương khóa 12 ban hành nghị quyết số 36 là một quyết sách rất đúng đắn, có tầm chiến lược. Sau 8 năm thực hiện, nhận thức về vị trí, vai trò của biển được nâng lên, hệ thống thể chế, chính sách từng bước đã được hoàn thiện, nhiều ngành kinh tế biển phát triển khá, kết cấu hạ tầng ven biển được tăng cường, đời sống của người dân vùng biển được cải thiện, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, bảo vệ chủ quyền biển đảo đạt được nhiều kết quả quan trọng. Tuy nhiên, cũng phải thẳng thắn nhìn nhận lại, kinh tế biển vẫn chưa phát triển tương xứng với tiềm năng, lợi thế và yêu cầu phát triển của đất nước. Nhấn mạnh, trong bối cảnh phát triển mới của đất nước và thế giới đã thay đổi rất sâu sắc, cạnh tranh chiến lược trên biển ngày càng gay gắt. Đặc biệt, Đại hội 14 của Đảng đặt ra yêu cầu phát triển rất cao của đất nước. Trong đó có vấn đề phát triển và bảo vệ biển, khai thác tiềm năng về biển. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước lưu ý.
2: Cần đổi mới tư duy và tầm nhìn phát triển biển trong giai đoạn mới. Tôi đề nghị tiếp tục nghiên cứu sâu để tạo ra bước phát triển mới về tư duy. Trọng tâm là phải chuyển mạnh từ tư duy kinh tế biển sang tư duy không gian phát triển biển quốc gia mạnh. Đây có thể xem là một bước phát triển mới về tư duy so với nghị quyết 36. Biển không chỉ là nơi khai thác tài nguyên hay phát triển một số ngành kinh tế, mà phải được xác định là không gian phát triển chiến lược của quốc gia, là nơi hội tụ các lợi ích phát triển quốc phòng, an ninh, khoa học công nghệ và hội nhập quốc tế. Vì vậy, nghị quyết mới không chỉ trả lời câu hỏi là phát triển các ngành kinh tế biển như thế nào, mà phải trả lời được câu hỏi lớn hơn. Việt Nam sẽ khai thác và quản trị, phát huy toàn bộ không gian biển quốc gia thế nào để phục vụ cho mục tiêu phát triển đất nước trong nhiều thập niên tới.
1: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị phải đặt biển vào vị trí một trong những động lực phát triển chiến lược trong nghị quyết đại hội lần thứ 14 của Đảng, tiếp tục nghiên cứu, xác định rõ chủ trương phát triển những lĩnh vực có khả năng tạo đột phá, tiếp cận biển bằng tư duy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, nghiên cứu bổ sung các nội dung về dữ liệu biển quốc gia, bản đồ số đại dương, trí tuệ nhân tạo trong quản trị biển. Lưu ý phải kết hợp chặt chẽ giữa

0: phát triển với bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa, từ biển, Tổng Bí thư Chủ tịch nước yêu cầu.
1: Mọi quy hoạch chiến lược, chương trình phát triển biển đều phải đồng thời phục vụ yêu cầu bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán quốc gia, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, nâng cao năng lực phòng thủ và bảo vệ lợi ích quốc gia trên biển. Mỗi công trình kinh tế trên biển đều phải góp phần tăng cường tiềm lực bảo vệ Tổ quốc, phải xây dựng cái mô hình quản trị biển quốc gia hiện đại. Trong nghị quyết mới phải có chủ trương định hướng việc nghiên cứu đề xuất mô hình quản trị biển hiện đại, thống nhất, liên thông dựa trên dữ liệu của quy hoạch không gian biển quốc gia.
0: Ban chính sách và chiến lược Trung ương phối hợp chặt chẽ với Đảng ủy Chính phủ, Văn phòng Trung ương Đảng, các cơ quan có liên quan khẩn trương hoàn thiện đề án cùng với chương trình hành động kèm theo, trình Bộ Chính trị cho ý kiến và báo cáo xin ý kiến Trung ương. Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhấn mạnh, mục tiêu là xây dựng nghị quyết mới có tầm nhìn chiến lược dài hạn, tư duy đột phá, tính hành động cao, đưa biển thực sự trở thành không gian phát triển chiến lược của quốc gia, tạo động lực mới cho tăng trưởng nhanh và bền vững, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại lần thứ 14 của Đảng và khát vọng đến năm 2045 đưa đất nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao.
2: Nhận lời mời của Thủ tướng Lê Minh Hưng, Thủ tướng Vương quốc Campuchia Samdech Moha Bovo Thấp Bạ Đây Hulmanet thăm chính thức Việt Nam và tham dự diễn đàn tương lai ASEAN lần thứ 3 từ ngày 8 đến ngày 9 tháng 6. Sáng nay tại trụ sở chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì lễ đón chính thức Thủ tướng Vương quốc Campuchia. Sau lễ đón, Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Hulmanet dẫn đầu đoàn cấp cao hai nước tiến hành hội đàm. Phóng viên Lại Hoa thông tin.
3: Trong tiếng quân nhạc chào mừng, Thủ tướng Lê Minh Hưng ra tận cửa xe ô tô đón Thủ tướng Vương quốc Campuchia. Thủ tướng bày tỏ vui mừng khi chuyến thăm và tham dự diễn đàn tương lai ASEAN lần thứ 3 của Thủ tướng Hulmanet không chỉ thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết, láng giềng hữu nghị giữa Việt Nam và Campuchia, mà còn là thông điệp khẳng định hai quốc gia luôn đồng lòng chung tay cùng các nước thành viên hiện thực hóa tầm nhìn cộng đồng ASEAN năm 2045, quyết tâm chuyển mình đưa khu vực trở nên tự cường và vững bước hướng tới tương lai. Sau khi nhận bó hoa tươi thắm từ các cháu thiếu nhi thủ đô Hà Nội, Thủ tướng Hulmanet và Thủ tướng Lê Minh Hưng bước trên thảm đỏ hướng tới bục danh dự. Dưới quốc kỳ hai nước, quốc thiều Campuchia và Việt Nam được cử hành trang trọng. Hai thủ tướng và đại biểu hai nước thực hiện nghi lễ chào cờ.

Trong không khí trang nghiêm, hai thủ tướng cùng bước tới chào quốc kỳ hai nước. Thủ tướng Lê Minh Hưng mời Thủ tướng Hun Manet duyệt đội danh dự Quân đội Nhân dân Việt Nam. Hai thủ tướng giới thiệu cho nhau về các thành viên đoàn đại biểu cấp cao hai nước dự lễ đón. Tiếp đó, Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Hun Manet dẫn đầu đoàn cấp cao hai nước tiến hành hội đàm. Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh chính sách nhất quán của Việt Nam luôn coi trọng và dành ưu tiên cao cho quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, đoàn kết toàn diện, bền vững lâu dài của Việt Nam và Campuchia. Tin tưởng Campuchia sẽ tiếp tục phát triển trên tất cả các lĩnh vực, hướng tới thực hiện thắng lợi chiến lược ngũ giác giai đoạn 1. Hiện thực hóa mục tiêu trở thành nước có thu nhập trung bình cao vào năm 2030. Thủ tướng Hun Manet chúc mừng Việt Nam phát triển đạt mức tăng trưởng hơn 8% trong năm 2025 và là nước có mức tăng trưởng cao nhất trong khu vực. Hai nhà lãnh đạo bày tỏ hài lòng trước những bước phát triển tích cực của quan hệ Việt Nam-Campuchia thời gian qua, nhất trí không ngừng củng cố nền tảng tin cậy chính trị, hợp tác an ninh quốc phòng, tái khẳng định thực hiện nhất quán nguyên tắc, không để các thế lực thù địch sử dụng lãnh thổ nước này để chống phá, đe dọa an ninh, lợi ích của nước kia. Hai bên thống nhất nhiều nội dung về kết nối cơ sở hạ tầng, kết nối biên giới cửa khẩu, nhất là thúc đẩy kết nối cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Mộc Bài, Pa Vét, Phnom Penh, nghiên cứu mở rộng các đường bay kết nối Việt Nam Campuchia, Việt Nam Lào Campuchia, nghiên cứu xây dựng đặc khu kinh tế xuyên biên giới, nhất trí tạo thuận lợi cho việc thông quan hàng hóa giữa hai nước. Thủ tướng Hun Manet nhất trí với các đề xuất của Thủ tướng Lê Minh Hưng về tạo điều kiện cho các doanh nghiệp hai nước đầu tư vào các lĩnh vực hai bên có thế mạnh, có nhu cầu như chế biến hàng nông sản, nuôi trồng thủy sản,

0: năng lượng sạch, nguyên vật liệu xây dựng, logistics, mở rộng hợp tác giáo dục đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tăng cường tuyên truyền về truyền thống quan hệ láng giềng gắn bó tốt đẹp giữa hai nước, giao cho các bộ ngành cơ quan liên quan hai nước xây dựng kế hoạch biện pháp cùng lộ trình cụ thể để cụ thể hóa những nội dung hai bên đã thống nhất tại hội đàm. Hai bên nhất trí tăng cường phối hợp tại các diễn đàn khu vực và quốc tế, nhất là trong khuôn khổ cơ chế hợp tác tiểu vùng Mekong, ASEAN và Liên Hợp Quốc, duy trì trao đổi tham vấn về các vấn đề chiến lược cùng quan tâm, đồng thời phối hợp với các nước ASEAN củng cố đoàn kết tự cường, thúc đẩy giải quyết hòa bình, các vấn đề khác biệt, mở rộng quan hệ hợp tác với các đối tác trên cơ sở đảm bảo vai trò trung tâm của ASEAN, góp phần duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển ở khu vực và thế giới. Kết thúc hội đàm, hai thủ tướng đã chứng kiến lễ trao văn kiện kế hoạch hợp tác trong lĩnh vực thông tin giai đoạn 2026-2030 giữa Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch Việt Nam và Bộ Thông tin Campuchia.
1: Chiều nay tại trụ sở chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã chủ trì lễ đón chính thức Thủ tướng Vương quốc Thái Lan Anutin Chavirakul thăm chính thức Việt Nam và tham dự diễn đàn tương lai ASEAN lần thứ 3.
0: Tiếng quân nhạc chào mừng, Thủ tướng Lê Minh Hưng ra tận cửa xe ô tô đón Thủ tướng Vương quốc Thái Lan. Thủ tướng bày tỏ vui mừng khi chuyến thăm và tham dự diễn đàn tương lai ASEAN lần thứ 3 của Thủ tướng Thái Lan Anutin diễn ra trong bối cảnh quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước phát triển tích cực. Chuyến thăm mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng khi năm 2026, Việt Nam và Thái Lan cùng kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao diễn ra chỉ 10 ngày sau chuyến thăm chính thức Thái Lan của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm. Sau khi nhận bó hoa tươi thắm từ các cháu thiếu nhi thủ đô Hà Nội, Thủ tướng Thái Lan Anutin và Thủ tướng Lê Minh Hưng bước trên thảm đỏ hướng tới bục danh dự. Dưới quốc kỳ hai nước, quốc thiều Thái Lan và Việt Nam được cử hành trang trọng. Hai thủ tướng và đại biểu hai nước thực hiện nghi lễ chào cờ.

0: Trong không khí trang nghiêm, hai thủ tướng cùng bước tới chào quốc kỳ hai nước. Thủ tướng Lê Minh Hưng mời Thủ tướng Anutin duyệt đội danh dự Quân đội Nhân dân Việt Nam. Hai thủ tướng giới thiệu cho nhau các thành viên đoàn đại biểu cấp cao hai nước dự lễ đón. Tiếp đó, Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Anutin dẫn đầu đoàn cấp cao hai nước tiến hành hội đàm.
1: Những thông tin về cuộc hội đàm sẽ được chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn trong phần sau của chương trình. Thưa quý vị và các bạn, Đại hội đại biểu Toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ 9 nhiệm kỳ 2026-2031 vừa kết thúc thành công tốt đẹp, mở ra không gian bứt phá mới cho nhà nông và doanh nghiệp trong chuỗi giá trị toàn cầu. Thành công của đại hội không chỉ nằm ở việc kiện toàn bộ máy lãnh đạo khóa mới, mà cốt lõi là sự đồng thuận cao từ quyết sách mang tính hành động. Tinh thần đổi mới ấy sẽ lan tỏa đến khắp các vùng miền, khích lệ phong trào thi đua sản xuất, thu hút dòng vốn doanh nghiệp và định hình thế hệ nông dân văn minh làm chủ nền nông nghiệp sinh thái. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự khai mạc đại hội, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú dự và phát biểu chỉ đạo đại hội. Phóng viên Thu Duyên và Hoàng Ân phản ánh.
2: Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư ghi nhận và biểu dương những thành tựu mà Hội Nông dân Việt Nam đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Đồng chí Trần Cẩm Tú nhấn mạnh:
3: đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động tập hợp đoàn kết nông dân bằng những việc làm mô hình cụ thể gắn với lợi ích thiết thực, tác động lớn đến sản xuất và đời sống của nông dân, hỗ trợ phát triển các mô hình kinh tế trong nông nghiệp, nông thôn, xây dựng người nông dân văn minh, chuyên nghiệp, có trình độ năng lực tổ chức sản xuất tiên tiến, làm chủ quá trình phát triển nông nghiệp, nông thôn gắn với hợp tác xã, cụm liên kết với chế biến thị trường và triển khai hiệu quả mô hình sinh kế nông thôn xanh, nông nghiệp số, chuỗi giá trị, đưa khoa học công nghệ chuyển đổi số vào trung tâm sản xuất, chuẩn hóa quy trình, chuẩn hóa chất lượng, nâng cao truy xuất nguồn gốc, an toàn thực phẩm, đáp ứng được những cái chuẩn mực khắt khe của các thị trường ở khu vực và trên thế giới.

0: Với tinh thần trách nhiệm cao, Đại hội đã bầu ra ban chấp hành khóa mới. Đồng chí Lương Quốc Đoàn tiếp tục được tín nhiệm giữ chức Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa 9, nhiệm kỳ 2026-2031. Nhấn mạnh nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, đồng chí Lương Quốc Đoàn khẳng định hội sẽ phát huy mạnh mẽ vai trò cầu nối, thúc đẩy liên kết các nhà, xây dựng chuỗi giá trị và đồng hành cùng nhà nông trong làm chủ thị trường. Thành công của đại hội ngay lập tức đã khơi gợi, thúc đẩy tinh thần đổi mới của các hội viên tại khắp các địa phương trên cả nước. Tham dự đại hội, bà Lê Thị Thu Hương, Ủy viên Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh Đồng Nai chia sẻ.
1: Chúng tôi phát triển cho hội viên nông dân trong cái vấn đề phát triển kinh tế gia đình, trong đó thì có những cái chủ trương lớn của đảng, cũng rất có nhiều tầm ảnh hưởng đến hội viên nông dân của chúng tôi, nhất là vấn đề có liên quan đến đất nông nghiệp.
0: Song song với dịch chuyển mạnh mẽ tại các vùng nguyên liệu, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ 9 vạch rõ lộ trình đưa nông nghiệp bứt phá nhờ vào ứng dụng khoa học kỹ thuật và số hóa. Đánh giá về sự thay đổi mang tính hành động, thể hiện rõ khát vọng và trách nhiệm của đội ngũ lãnh đạo khóa mới tại đại hội, ông Huỳnh Văn Thòn, Chủ tịch Tập đoàn Lộc Trời cho biết.
2: Đại hội này nó đã thể hiện hai vấn đề rất là lớn, tức là quyết tâm của hội viên và thứ hai những cái giải pháp rất là cụ thể từ các cái bài phát biểu, từ cái chia sẻ và qua các cái cuộc thảo luận ở các bốn trung tâm cho thấy rằng nổi lên thì một sức nhận thức, thứ hai là cái quyết tâm, cái khát vọng và cái thái độ trách nhiệm của đội ngũ lãnh đạo mới bây giờ. Cái điều cực kỳ mà quan trọng là gì? Họ bắt đầu, họ không còn lý thuyết nữa. Với chính quyền hai cấp nó rất là cụ thể, cho nên họ nghĩ rằng nhiều giải pháp mà mình thấy rằng đưa lên nó rất là khả thi.
0: Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ 9, nhiệm kỳ 2026-2031 với sự tham dự của 599 đại biểu đã kết thúc thành công tốt đẹp. Bước sang giai đoạn mới, hội chuyển mạnh từ vận động sang đồng hành trực tiếp, đặt mục tiêu kết nạp thêm 500.000 hội viên, hỗ trợ thành lập ít nhất 5.000 doanh nghiệp nông nghiệp và trang bị kỹ năng số tối thiểu cho 70% hội viên. Đại hội đã thông qua các giải pháp đột phá để xây dựng lực lượng nông dân chuyên nghiệp, thúc đẩy nông nghiệp xanh và chuyển đổi số, tạo nền tảng vững chắc cho nông sản Việt Nam vươn tầm quốc tế.
3: Với chủ đề thúc đẩy tương lai từ các thành phố thông minh, bền vững và kết nối, Hội nghị lãnh đạo các thành phố ASEAN 2026 diễn ra chiều nay tại Hà Nội không chỉ mở ra một kênh hợp tác mới giữa các địa phương mà còn khẳng định vai trò ngày càng quan trọng của các đô thị trong tiến trình xây dựng cộng đồng ASEAN. Lần đầu tiên trong khuôn khổ diễn đàn tương lai ASEAN, các nhà lãnh đạo các thành phố trong khu vực có một diễn đàn đối thoại riêng rẽ để cùng bàn về tương lai phát triển của ASEAN. Phản ánh của phóng viên Thanh Huyền.
4: Phát biểu dẫn đề tại hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc tái khẳng định mục tiêu đến năm 2045 của ASEAN là xây dựng một cộng đồng có khả năng giải quyết các thách thức của đô thị hóa trong tương lai thông qua việc tận dụng các công nghệ hiện đại, hạ tầng tiên tiến, đồng thời thúc đẩy phát triển các thành phố thông minh và bền vững.
5: Để đạt được mục tiêu, các thành phố ASEAN không thể hành động đơn lẻ mà cần sự kề vai, sát cánh của tất cả các đô thị, các thành phố trong ASEAN, tăng cường kết nối, chia sẻ kinh nghiệm, huy động nguồn lực và thúc đẩy hợp tác thực chất giữa các thành phố ASEAN cần trở thành một ưu tiên quan trọng.
4: Trong bài phát biểu gửi tới hội nghị, Tổng thư ký ASEAN Cao Kim Hun nhấn mạnh rằng các thành phố thông minh, bền vững và kết nối không chỉ là khát vọng phát triển mà đang trở thành trung tâm trong nỗ lực xây dựng một cộng đồng ASEAN tự cường, đổi mới sáng tạo, năng động và lấy người dân làm trung tâm. Mục tiêu cuối cùng là nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân và đảm bảo không ai bị bỏ lại phía sau.
6: Những thành phố đáng sống nhất trong tương lai có thể không phải là những thành phố sở hữu công nghệ tiên tiến nhất. Đó sẽ là những thành phố biết sử dụng công nghệ một cách khôn ngoan để giảm bất bình đẳng, tăng cường gắn kết cộng đồng và bảo đảm không khu dân cư nào bị bỏ lại phía sau.
4: Nhiều chuyên gia dự hội nghị cho rằng thách thức lớn nhất đối với các đô thị thông minh ASEAN hiện nay không nằm ở công nghệ mà ở việc xây dựng các thể chế quản trị phù hợp. Tiến sĩ Anbumoji, đại diện cho Viện Nghiên cứu Kinh tế ASEAN và Đông Á cho biết, kết quả nghiên cứu của Viện so sánh giữa 12 thành phố ASEAN với các đô thị tiên phong trên thế giới như Toronto của Canada, Philadelphia của Mỹ và một số thành phố châu Âu cho thấy, các đô thị trong khu vực đang đối mặt với nhiều rào cản không chỉ về kỹ thuật mà còn về thể chế. Ông chỉ ra 3 nhóm giải pháp chính.
6: Trước hết cần xóa bỏ các rào cản cục bộ, tích hợp hệ thống vật lý, hệ thống số và hệ thống xã hội vào một kiến trúc quản trị thống nhất. Thứ hai cần xây dựng niềm tin và bảo đảm quyền dữ liệu. Thứ ba là tăng cường hợp tác khu vực.
4: Từ những trao đổi tại hội nghị, các đại biểu kỳ vọng sẽ hình thành thêm nhiều sáng kiến hợp tác thực chất trong các lĩnh vực như quản trị đô thị thông minh, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, giao thông bền vững, phát triển xanh và nâng cao chất lượng dịch vụ công, qua đó góp phần xây dựng một cộng đồng ASEAN tự cường, sáng tạo và lấy người dân làm trung tâm trong kỷ nguyên số.
3: Hôm nay tại Thành ủy Cần Thơ, đoàn kiểm tra giám sát số 28 của Bộ Chính trị do ông Trần Đức Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội làm trưởng đoàn, làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ để thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra giám sát. Tại buổi làm việc, ông Trần Đức Thắng đánh giá Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, quyết liệt, ban hành nhiều văn bản nhằm cụ thể hóa các văn bản chỉ đạo của Trung ương, công tác sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, bố trí cán bộ và chuẩn bị cơ sở vật chất, trang thiết bị được đặc biệt quan tâm, thực hiện phân cấp, phân quyền, đảm bảo bộ máy mới vận hành ổn định, không làm gián đoạn hoạt động quản lý nhà nước và phục vụ nhân dân. Và cũng trong ngày tại Cần Thơ, ông Trần Đức Thắng dự hội nghị thúc đẩy hợp tác thương mại đầu tư giữa thành phố Hà Nội và thành phố Cần Thơ.
7: Theo Bí thư Thành ủy Cần Thơ Lê Quang Tùng, thời gian qua, nhiều chương trình kết nối giao thương, xúc tiến tiêu thụ nông sản, sản phẩm OCOP, quảng bá du lịch, hợp tác đào tạo doanh nghiệp, kết nối thị trường và hỗ trợ phát triển chuỗi cung ứng đã mang lại những kết quả tích cực, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và nâng cao đời sống nhân dân của hai địa phương. Ông Trần Đức Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội cho rằng, hợp tác giữa Hà Nội và Cần Thơ cần hướng tới mục tiêu cao hơn việc tiêu thụ sản phẩm đơn thuần, phải hình thành các chuỗi liên kết từ sản xuất, chế biến, bảo quản, logistics, phân phối đến xuất khẩu, giảm chi phí trung gian, nâng cao giá trị gia tăng và nâng cao sức cạnh tranh của hàng hóa Việt Nam.
8: Đẩy mạnh hơn nữa hợp tác về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Trong giai đoạn hiện nay, khoa học công nghệ và chuyển đổi số không còn là lĩnh vực hỗ trợ mà đã trở thành động lực phát triển trực tiếp. Chỉ có thể tăng trưởng cao là nhờ vào khoa học công nghệ và chuyển đổi số. Tôi đề nghị hai địa phương tăng cường chia sẻ kinh nghiệm trong xây dựng chính quyền số, phát triển dữ liệu, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số doanh nghiệp, thương mại điện tử, du lịch thông minh và quản trị đô thị hiện đại.
7: Tại hội nghị, với những tiềm năng, lợi thế của mỗi địa phương và nhu cầu thực tiễn, thành phố Cần Thơ đề xuất hợp tác với thành phố Hà Nội về xúc tiến thương mại và kết nối tiêu thụ nông sản, đầu tư vào các khu công nghiệp, khu kinh tế và hạ tầng logistics, phát triển du lịch, hợp tác trong lĩnh vực y tế, giáo dục và xây dựng công trình biểu tượng tình hữu nghị.
3: Sáng nay tại tỉnh Ninh Bình, Hội đồng Lý luận Trung ương tổ chức kỳ họp thứ hai nhiệm kỳ 2026-2031 với chủ đề Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam và 40 năm thực hiện cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Tham dự và chủ trì kỳ họp có Phó giáo sư tiến sĩ Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương. Các ý kiến tại kỳ họp được tổng hợp, chắt lọc, tiếp thu nghiêm túc để hoàn thiện các đề cương, khung hướng dẫn và định hướng nghiên cứu. Kết quả kỳ họp góp phần nâng cao chất lượng công tác tư vấn chiến lược của Hội đồng Lý luận Trung ương, phục vụ trực tiếp việc bổ sung phát triển lý luận của Đảng, xây dựng và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh, bền vững đất nước trong kỷ nguyên mới. Sáng nay tại Thành phố Hồ Chí Minh, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà, trưởng Ban chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, dự và chỉ đạo hội thảo xác minh kết luận thông tin về liệt sĩ tại khu vực nghĩa trang Đô Thành, Chí Hòa, Sài Gòn, nay là công viên Lê Thị Riêng, quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh. Tin của phóng viên Tỷ Huỳnh.
9: Các báo cáo đều chỉ ra sự tương đồng về địa điểm, thời gian và diễn biến chôn cất tập thể các cán bộ chiến sĩ hy sinh trong chiến dịch này. Thiếu tướng Trần Chí Tâm, Phó Chính ủy Quân khu 7, trưởng Ban chỉ đạo 515 Quân khu cho biết, bước đầu cơ quan chức năng xác định có 5 rãnh bộ chôn cất tập thể. Dựa trên các nguồn tư liệu tổng hợp, Quân khu 7 đánh giá số lượng liệt sĩ tại đây có thể từ 900 đến 1.000 người.
10: Số lượng liệt sĩ có thể chôn cất tại khu vực này là rất lớn, thì có nhiều đại biểu, có đại biểu 600, có đại biểu 900. Nhưng mà theo tài liệu chúng tôi nghiên cứu từ 900 đến 1.000. Bởi vì xác định là rõ ràng là có 5 rãnh mộ, nhưng rõ nhất là 2 rãnh mộ, còn 3 rãnh mộ còn lại phải đánh giá, còn có đại biểu đánh giá có rãnh mộ bên ngoài nữa. Và hiện nay chúng tôi giữ hội nghị đây mới nghe rãnh mộ bên ngoài, thì cái này là phải tiến hành khảo sát tiếp.
9: Kết luận hội thảo, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà giao Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khẩn trương phối hợp với Bộ Quốc phòng, Quân khu 7 và các cơ quan liên quan lập kế hoạch tổng thể, sớm xác định chính xác vị trí các khu bộ tập thể, phấn đấu đến tháng 7 năm 2026 tổ chức khai quật, quy tập hài cốt và từng bước giám định danh tính để đưa các liệt sĩ trở về với quê hương, gia đình và đồng đội.
3: Tiếp theo sẽ là một số tin đáng chú ý.
11: Chiều nay, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng cho biết, lực lượng chức năng vừa cứu hộ thành công 19 người trên một cano bị chìm khi đang hành trình trên vùng biển Cửa Đại. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 15 giờ 20 phút cùng ngày, trực ban tác chiến Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng nhận được báo cáo từ đồn biên phòng Cửa Đại về việc cano mang tên Sông Biển Xanh gặp sự cố trên tuyến vận tải thủy Cù Lao Chàm Cửa Đại. Khi di chuyển đến vị trí ở cách trạm kiểm soát biên phòng Cửa Đại khoảng 4,3 hải lý về phía đông, cano bất ngờ bị phá nước và chìm. Ngay sau khi nhận tin báo, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng đã khẩn trương điều động 2 cano cùng 14 cán bộ chiến sĩ phối hợp với các lực lượng chức năng địa phương tiếp cận hiện trường, triển khai công tác cứu nạn. Nhờ ứng cứu kịp thời, toàn bộ 19 người trên cano đã được cứu vớt và đưa vào bờ an toàn. Nguyên nhân vụ việc đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Mỗi lượng vàng giảm hơn 7 triệu đồng trong ngày, tới chiều nay về dưới 144 triệu đồng một lượng, chỉ còn chênh lệch với thế giới khoảng 7 triệu rưỡi đồng. Giá bạc miếng, bạc thỏi cũng giảm nhẹ, giao dịch quanh vùng 2 triệu rưỡi đến 2 triệu 600 nghìn đồng mỗi lượng, tương đương quanh vùng 68 đến 70 triệu 1 kg. VN Index cũng giảm tới 48 điểm trong phiên đầu tuần, đánh dấu phiên điều chỉnh mạnh nhất từ cuối tháng 3 và xuyên thủng ngưỡng hỗ trợ tâm lý 1.800 điểm. Tâm lý nhà đầu tư khiến áp lực xả hàng kéo dài sang buổi chiều, đặc biệt trong phiên khớp lệnh xác định giá đóng cửa. Nhận định về xu hướng chung và dài hạn, nhóm phân tích công ty chứng khoán Rồng Việt cho rằng các bệ đỡ cho thị trường vẫn còn nguyên. Định giá thị trường đã phản ánh đáng kể rủi ro từ mặt bằng lãi suất cao, trong khi chưa thể hiện đầy đủ khả năng duy trì tăng trưởng lợi nhuận của doanh nghiệp niêm yết. Tuy liên tiếp bán ròng, số lượng tài khoản mở mới của nhà đầu tư nước ngoài lại tăng quý thứ ba liên tiếp, mở ra triển vọng tích cực về lâu dài. Bệ đỡ còn lại là chính phủ đang triển khai đồng bộ các giải pháp chính sách nhằm đạt mục tiêu tăng trưởng GDP cao trong giai đoạn 2026-2030.
3: Thưa quý vị và các bạn, hơn 300 ngày qua là hành trình tất bật, không ngừng nghỉ để kiện toàn và vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Cuộc sắp xếp lại Giang Sơn này là yêu cầu tất yếu nhằm đáp ứng kỷ nguyên phát triển mới của đất nước. Một bộ máy tinh gọn đã và đang khẩn trương tạo ra guồng quay mới với sức mạnh đột phá, thần tốc giải quyết nhiều việc lớn, vấn đề lớn, tồn đọng bấy lâu, phần nào đáp ứng được kỳ vọng của nhân dân. Trong giai đoạn vạn sự khởi đầu nan, vừa vận hành, vừa hoàn thiện, đội ngũ cán bộ công chức cấp cơ sở đã và đang thực sự chạy đua với thời gian, nâng cao năng lực bản thân để giải quyết những bài toán thực tế đặt ra. Mời quý vị và các bạn cùng nghe bài viết Chạy đua với thời gian, bài mở đầu trong loạt bài Tháo gỡ điểm nghẽn cán bộ, làm sao để vừa tinh, vừa mạnh, do nhóm phóng viên Hà Nam, Nguyên Nhung, Lại Hoa thực hiện.
12: Bố ơi, dậy đi học
13: cho con ơi. À, thế mấy giờ bố về?
12: Như mọi ngày thôi, 8 giờ.
14: 5 giờ sáng tại xã miền núi Mường Động, tỉnh Phú Thọ. Khi sương mù còn chưa tan trên những sườn núi, căn nhà nhỏ đã rộn rã âm thanh của cán bộ trẻ Hoàng Minh Vũ, Phó trưởng phòng Phòng Kinh tế, Ủy ban Nhân dân xã Mường Động. Kể từ ngày chính quyền địa phương hai cấp đi vào hoạt động, mỗi ngày làm việc của anh Vũ và các đồng nghiệp luôn là sự khẩn trương, tất bật. Họ phải vượt quãng đường đồi núi dài 30 cây số để kịp có mặt tại trụ sở trước 7 giờ sáng. Trước khi sáp nhập, anh Vũ từng giữ chức vụ trưởng phòng tại Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình cũ. Sau sáp nhập, anh được phân công làm phó phòng tại Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Phú Thọ. Và anh là một trong những người thuộc lứa đầu tiên xung phong về tăng cường cho cấp xã với chức vụ phó phòng kinh tế.
15: Sau khi có cái chủ trương của tỉnh mà bổ sung cán bộ về xã thì tôi cũng là một trong những người tiên phong đầu tiên đăng ký và một trong những lứa 50 người đầu tiên mà được chủ tịch tỉnh trao quyết định điều động về bổ sung cho cấp xã. Tôi nghĩ thì mỗi người có một suy nghĩ riêng. Thế nhưng mà bản thân tôi thì cái việc thay đổi với một cái thách thức nó sẽ tạo cho mình một cái động lực để làm mới mình. Với cả chuyên môn, kinh nghiệm bản thân thì tôi cũng chắc chắn là sẽ đáp ứng được cái yêu cầu và chắc chắn là sẽ góp được một cái phần vào chương trình kế hoạch về những cái nội dung mà xã đang cần trong cái bối cảnh hiện nay.
14: Khi mô hình địa phương 3 cấp chuyển sang 2 cấp, cấu trúc hình tháp của bộ máy bị thu hẹp, đồng nghĩa các vị trí lãnh đạo, quản lý sẽ ít đi. Trường hợp cán bộ công chức xuống vị trí thấp hơn như anh Hoàng Minh Vũ, thậm chí làm nhân viên đã trở nên khá phổ biến. Như câu chuyện của chị Vũ Thị Huyền, nguyên là Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Hành chính công của huyện đảo Cô Tô cũ, tỉnh Quảng Ninh. Sau khi sáp nhập, chị trở thành nhân viên phòng tổng hợp của đặc khu Cô Tô.
13: Thực sự nếu mà bảo không buồn thì không phải. Tuy nhiên là trong một cái bối cảnh chính quyền địa phương hai cấp, tôi cũng xác định là không chỉ có bản thân mình mà còn có rất là nhiều những cán bộ cấp cao hơn, rồi những vị trí còn trọng trách hơn. Nhưng mà các đồng chí cũng có những cái sự hy sinh. Bởi vậy mà bản thân mình thì cũng rất là nhỏ bé thôi. Thì mình cũng không lấy đó làm cái nặng nề, mà cái chính của mình đấy chính là cái mục tiêu mình làm được công việc của mình một cách tốt nhất.
14: Làm ngày không đủ, tranh thủ làm đêm là thực tế của mỗi cán bộ cơ sở. Bởi khối lượng công việc ngổn ngang, gấp gáp, chị Bùi Thị Thanh Hải, trưởng phòng văn hóa xã hội, xã Đan Phượng, thành phố Hà Nội cho biết.
16: Khi sắp xếp vào như vậy thì quả thật là đối với đội ngũ cán bộ của tôi thì rất là nhiều việc. Và một lượng lớn các công việc mà chúng tôi cần phải có thời gian, cần phải nghiên cứu, cần phải làm quen, cần phải bắt nhịp và cần phải có một cái tư duy tốt để xử lý những cái công việc cùng lúc. Và chúng tôi thường xuyên là đến 8, 9, 10 giờ đêm chúng tôi mới được về. Về lâu và dài như thế cũng rất là khó khăn.
14: Trong guồng quay vượt lên chính mình, họ, những cán bộ cơ sở cần và rất cần sự thấu hiểu, sẻ chia từ hậu phương để họ vững tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ.
17: Con 14 ăn cơm, em 19 ăn cơm.
18: Suốt năm vừa qua vợ tôi hầu như phải ăn cơm tối một mình. Dậy sớm đi làm, khuya mới về. Mấy bố con phải ăn cơm trước để cho các cháu kịp học bài. Đêm về thì đôi khi cô ấy còn phải thức đọc tài liệu. Thứ bảy chủ nhật có khi vẫn phải đi họp giải quyết công việc. Cũng vì việc chung, mình là chồng thì phải thông cảm, gánh vác và chia sẻ công việc gia đình nhiều hơn.
14: Đồng hồ đã chỉ gần 12 giờ trưa. Tại các trung tâm dịch vụ hành chính công, các phòng ban cấp xã, người dân vẫn ra vào hỏi thủ tục. Công chức vẫn cặm cụi trên máy tính hướng dẫn tận tình. Căn bệnh hành chính cũ kỹ, sáng cắp ô đi, tối cắp ô về, túm năm, tụng ba, buôn chuyện, ngồi quán nước, giờ đây đã không còn tồn tại. Bộ máy chính quyền tinh gọn, sát dân đang vận hành theo hướng chuyên nghiệp, hiệu quả. Và từng người dân, khi đến cửa công quyền, đều cảm nhận rõ rệt những thay đổi tích cực này.
19: Tôi là Nguyễn Quốc Tú, quê ở tỉnh Nghệ An. Khoảng một năm trở lại đây thì tôi thấy là công chức làm việc rất là nghiêm chỉnh, thái độ cũng rất là thân thiện với cả người dân và các thủ tục tôi thấy là khá nhanh so với trước đây. Thì chỉ công việc thôi cũng không thấy là công chức tán gẫu hay là trò chuyện gì bên ngoài cái nhiệm vụ tiếp dân.
20: Tôi là Lê Bá Linh, cư trú tại phường Hoàn Kiếm. Những cái năm trước ấy thì người dân chúng tôi có một cái suy nghĩ cán bộ công nhân viên nhà nước cứ sáng đi rồi tối về thì cứ gọi là lấy giờ nhà nước. Nhưng mà trong một năm nay thì tôi đi làm giấy tờ, cái điều phấn khởi của người dân chúng tôi là được sự hướng dẫn, nhiệt tình, giúp đỡ, chỉ dẫn nhanh gọn, chu đáo.
21: Tôi là Phạm Văn Quyền, trú tại thôn Hồng Ngải, đặc khu Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh. Nhiều đêm tôi đi qua các trụ sở hành chính công, cũng trụ sở của Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân đặc khu ấy, thì tôi vẫn thấy sáng đèn, cán bộ công chức cũng vất vả, nhiều việc. Và cán bộ thì sau khi sáp nhập ấy, thì trình độ cũng được nâng cao hơn, áp dụng được các công nghệ hiện đại để giải quyết các thủ tục hành chính cũng như các công việc cho công dân. Trước thì chúng tôi gửi lên hồ sơ chẳng hạn thì thời gian sẽ dài hơn, nhưng bây giờ giấy hẹn ngắn hơn.
14: Cảm nhận của người dân không dừng lại ở những nhận xét cảm tính mà được chứng minh bằng những con số cụ thể. Thống kê do Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và Viện Nghiên cứu Phát triển Mekong thực hiện cho thấy, sau gần một năm triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, trải nghiệm làm thủ tục hành chính ở cấp xã đạt mức rất tích cực, với điểm hài lòng trung bình lên tới 4,1 trên thang điểm 5. Khoảng 94% người dân cho biết nhận kết quả đúng hẹn và hơn 91% đánh giá cán bộ rất thạo việc. Một năm thực hiện mô hình mới, đi đôi với việc sửa đổi, bổ sung thể chế, mạnh dạn phân cấp phân quyền cho cơ sở, nhiều việc mới, việc khó, tưởng chừng bế tắc đã nhanh chóng hóa giải. Tiến độ triển khai các công trình hạ tầng và các phần việc an sinh xã hội ghi nhận tốc độ nhanh gấp nhiều lần những năm trước. Minh chứng rõ nét nhất là chiến dịch Quang Trung. Chỉ trong vòng 1 tháng rưỡi, các địa phương đã hoàn thành xây mới 1.597 căn nhà bị lũ cuốn trôi, sửa chữa xong toàn bộ 34.759 căn nhà bị lũ tàn phá. Sự thần tốc này đã bảo đảm cho người dân ở 8 tỉnh vùng ngập lũ, ai cũng có nhà vững chãi để đón Tết. Cùng lúc đó, đồng loạt 34 tỉnh, thành phố đã khởi công khánh thành trên 230 công trình dự án lớn, khơi thông mạnh mẽ nguồn lực phát triển cho chính quyền các địa phương và cho cả nước. Bên cạnh những quả ngọt bước đầu, các cấp ủy chính quyền cũng thẳng thắn chỉ ra không ít những nút thắt tồn tại của một mô hình mới khi đưa vào vận hành thực tế. Ông Vũ Văn Khương, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy đặc khu Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh chỉ rõ.
1: Trước hết đó là về cơ chế vận hành của mô hình mới và áp lực.

0: về đội ngũ cán bộ công chức với khối lượng công việc lớn thì đặc khu Cô Tô hiện đang thiếu đội ngũ cán bộ chuyên sâu trong một số lĩnh vực như là về quy hoạch, về xây dựng, tài nguyên môi trường, tài chính, đầu tư công và chuyển đổi số còn có mặt chưa đồng đều. Kỹ năng số của một bộ phận người dân hộ kinh doanh còn hạn chế. Việc khai thác dữ liệu phục vụ quản lý điều hành thì chưa thực sự là sâu.
1: Đằng sau những kết quả nhìn thấy được, cảm nhận được, vẫn còn những bất cập, những thủ tục hành chính vướng mắc, tồn đọng, chưa đáp ứng được trọn vẹn kỳ vọng của người dân.
2: Chỉ tự khai ở nhà, lưu ở trên tài khoản của mình thôi, chứ chưa cho lên được. Đúng tên thôi, đúng mã này của chị thôi, nó không khớp. Thành ra là mình không biết nó ở đâu.
3: Bây giờ có làm được hay không, đi cứ chết tôi không được làm hồ sơ này. Nắng nóng 450 độ mà tôi 7-8 tuổi rồi tôi phải mò. Cái hồ sơ này từ năm 2015.
4: Tôi hy vọng rằng trong tương lai thì các cái giấy tờ thủ tục sẽ tinh gọn hơn, đơn giản hơn. Chúng tôi có thể thao tác gửi các cái văn bản, giấy tờ liên quan đến các cơ quan nhà nước khi mà trả kết quả cũng như thông báo kết quả trả về điện thoại hoặc là máy tính để chúng tôi ở nhà cũng có thể gửi được hồ sơ mà ở nhà cũng có thể nhận kết quả.
5: Thưa quý vị và các bạn, từ một chủ trương đúng đắn, sự nỗ lực vượt bậc của cả hệ thống chính trị bước đầu đã mang lại những bước chạy đà hiệu quả. Tuy nhiên, để có được thành công trọn vẹn trong hành trình đưa đất nước đến đích phồn vinh, thịnh vượng của kỷ nguyên mới, chúng ta cần phải nhìn thẳng vào sự thật, chỉ rõ những tồn tại vướng mắc, những lực cản đang hiện hữu để có giải pháp đồng bộ, tháo gỡ kịp thời. Mời quý vị và các bạn đón nghe bài 2 có nhan đề Áp lực ở tuyến đầu trong loạt bài Tháo gỡ điểm nghẽn cán bộ làm sao để vừa tinh vừa mạnh phát sóng trong chương trình thời sự 18 giờ ngày mai. Còn tiếp theo chương trình thời sự chiều nay sẽ là những thông tin thời tiết.
6: Thưa quý vị và các bạn, hiện nay khối không khí lạnh đang ảnh hưởng đến một số nơi ở vùng núi Bắc Bộ gây mưa rào và dông, cục bộ đã có nơi mưa to, nhiệt độ giảm khoảng 7 đến 10 độ. Dự báo tối và đêm nay không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở khu vực Bắc Bộ, sau đó là khu vực Bắc Trung Bộ. Ở khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa trời chuyển mát. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ tối nay cho đến đêm mai, ở khu vực Tây Bắc Bộ, phía Bắc của Phú Thọ và Tuyên Quang có mưa to đến rất to và dông, lượng mưa phổ biến từ 80 đến 160 mm, cục bộ có nơi trên 250 mm. Thanh Hóa và Nghệ An mưa vừa mưa to, lượng mưa phổ biến từ 50 đến 100 mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 150 mm. Các nơi khác của Bắc Bộ, trong đó có thủ đô Hà Nội, mưa vừa mưa to, lượng mưa phổ biến từ 20 đến 50 mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 100 mm. Trên các sông nhỏ, thượng nguồn các sông chính của khu vực Bắc Bộ, khả năng xuất hiện một đợt lũ với mực nước đỉnh lũ trên các sông nhỏ khả năng lên mức báo động 1 đến báo động 2. Các chuyên gia cảnh báo với lượng mưa lớn và dồn dập trong thời gian ngắn rất dễ xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng đồi núi, ngập úng ở vùng trũng thấp. Mưa dông sau những ngày nắng nóng sẽ gây ra sự xáo trộn không khí rất mạnh, dẫn đến các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như mưa đá, lốc sét, gió giật mạnh. Người dân cần chủ động các biện pháp phòng tránh như là không ở lại các lán trại trên nương rẫy, để ý dấu hiệu của sạt lở đất như mặt đất và cây cối rung chuyển, nước sông chuyển màu đục, không đi qua các ngầm tràn khi nước dâng cao, không trú mưa dưới gốc cây hay là gần cột điện để đảm bảo an toàn.
5: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình tin chúng tôi vừa nhận. Chiều nay tại nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Thủ tướng Vương quốc Campuchia Hun Manet đang có chuyến thăm chính thức nước ta và tham dự diễn đàn tương lai ASEAN lần thứ 3. Tin của phóng viên Lê Tuyết.
7: Hai bên nhất trí thúc đẩy Quốc hội hai nước ủng hộ đẩy mạnh gắn kết hai nền kinh tế thông qua tăng cường kết nối cơ sở hạ tầng, giao thông đường bộ, đường thủy và hàng không, các cặp cửa khẩu nhằm tạo động lực cho hợp tác thương mại, đầu tư và phát triển bền vững giữa hai nước và giao lưu nhân dân. Tăng cường phối hợp chặt chẽ, hiệu quả trong phòng chống tội phạm xuyên biên giới, nhất là hoạt động lừa đảo trực tuyến, nhằm bảo vệ đường biên giới hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển. Nhất trí, làm sâu sắc hơn hợp tác nghị viện thông qua trao đổi đoàn cấp cao, các ủy ban chuyên trách, nhóm nghị sĩ hữu nghị sĩ trẻ, nữ nghị sĩ, phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn đa phương như Liên minh Nghị viện Thế giới IPU, Diễn đàn Nghị viện Châu Á-Thái Bình Dương APPF, Hội đồng Liên nghị viện các quốc gia Đông Nam Á, Liên minh Nghị viện Pháp ngữ và các cơ chế hợp tác liên khu vực. Hai bên nhấn mạnh giá trị lịch sử quan hệ hai nước và khẳng định phối hợp chặt chẽ tuyên truyền sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ hai nước, nhận thức đầy đủ về giá trị lịch sử cũng như trách nhiệm trong việc gìn giữ, vun đắp mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai đảng, hai nước, đặc biệt hướng tới kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao, dấu mốc lịch sử đặc biệt trong quan hệ hai nước với nhiều hoạt động ý nghĩa. 24 tháng 6 năm 1967,

0: 24 tháng 6 năm 2027.
1: Cũng chiều nay tại nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Thủ tướng Vương quốc Thái Lan Anutin Chanvirakul đang thăm chính thức Việt Nam và dự diễn đàn tương lai ASEAN lần thứ 3.
0: Về phương hướng hợp tác thời gian tới, hai nhà lãnh đạo nhất trí tiếp tục củng cố tin cậy chính trị, duy trì trao đổi đoàn cấp cao và các cấp, triển khai hiệu quả chương trình hành động thực hiện quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Thái Lan giai đoạn 2026-2031, tăng cường hợp tác nghị viện, phát huy vai trò của các nhóm nghị sĩ hữu nghị, thúc đẩy giao lưu giữa nữ nghị sĩ trẻ và các cơ quan chuyên môn của Quốc hội hai nước, tăng cường chia sẻ kinh nghiệm lập pháp và giám sát trong thời gian tới, đẩy mạnh kết nối giữa hai nền kinh tế, triển khai hiệu quả chiến lược ba kết nối, thúc đẩy thương mại song phương, phấn đấu sớm đạt mục tiêu kim ngạch thương mại 25 tỷ đô la, mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, thúc đẩy giao lưu hữu nghị giữa các tầng lớp nhân dân. Chủ tịch Quốc hội cảm ơn và mong chính phủ Thái Lan tiếp tục tạo điều kiện để cộng đồng người Việt tại Thái Lan tham gia tích cực vào đời sống kinh tế xã hội và trở thành cầu nối quan trọng cho tình hữu nghị giữa hai dân tộc. Trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm, hai nhà lãnh đạo nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ tại ASEAN, Liên Hợp Quốc, APEC, các cơ chế hợp tác tiểu vùng Mekong, thúc đẩy hợp tác kinh tế tiểu vùng, quản lý và sử dụng bền vững nguồn nước sông Mekong, giảm thiểu các tác động tiêu cực của các hoạt động phát triển sử dụng nước.
1: Đại sứ quán Việt Nam tại Israel sáng nay phát đi thông báo khuyến cáo cộng đồng người Việt Nam tại Israel nâng cao cảnh giác và tuân thủ nghiêm các hướng dẫn an ninh của chính quyền sở tại trong bối cảnh tình hình an ninh tiếp tục diễn biến phức tạp.
0: Theo thông báo của đại sứ quán, trong đêm mùng 7 tháng 6 và sáng mùng 8 tháng 6, căng thẳng giữa Israel và Iran tiếp tục gia tăng sau khi Iran phóng tên lửa vào Israel và Israel tiến hành các cuộc tấn công đáp trả nhằm vào một số mục tiêu tại Iran. Nguy cơ xảy ra thêm các đợt tấn công bằng tên lửa, thiết bị không người lái UAV hoặc các hình thức khác vẫn hiện hữu. Trước diễn biến trên, Bộ Tư lệnh Mặt trận Nội địa Israel đã nâng mức cảnh báo, đưa toàn bộ lãnh thổ Israel vào trạng thái hoạt động hạn chế, có thể tiếp tục được điều chỉnh tùy theo tình hình thực tế. Đại sứ quán cho biết, hệ thống giao thông công cộng và sân bay Ben Gurion hiện vẫn duy trì hoạt động, song tình hình có thể thay đổi nhanh chóng theo diễn biến an ninh. Công dân Việt Nam có kế hoạch di chuyển, đặc biệt bằng đường hàng không, được khuyến nghị kiểm tra thông tin trực tiếp với các hãng hàng không, đơn vị vận tải và cơ quan chức năng trước khi khởi hành. Đại sứ quán Việt Nam tại Israel đang tiếp tục theo dõi sát tình hình, duy trì liên lạc với các đầu mối cộng đồng và các cơ quan chức năng sở tại. Đến thời điểm hiện tại, cơ quan đại diện Việt Nam chưa ghi nhận trường hợp công dân Việt Nam nào bị ảnh hưởng về người do các diễn biến an ninh nêu trên. Đại sứ quán khuyến cáo bà con thường xuyên theo dõi các cảnh báo từ Bộ Tư lệnh Mặt trận Nội địa Israel, cài đặt và sử dụng ứng dụng cảnh báo chính thức Bộ Tư lệnh Mặt trận Nội địa, nhanh chóng vào phòng an toàn hoặc hầm trú ẩn khi có còi báo động, hạn chế đi lại không cần thiết và tránh xa các khu vực có nguy cơ mất an toàn. Trong trường hợp cần hỗ trợ lãnh sự khẩn cấp, công dân Việt Nam có thể liên hệ Đại sứ quán Việt Nam tại Israel.
1: Bất chấp thỏa thuận ngừng bắn và lời kêu gọi kiềm chế của Tổng thống Mỹ Donald Trump, Israel và Iran tiếp tục cáo buộc lẫn nhau vi phạm thỏa thuận và tiến hành các cuộc tấn công quân sự nhằm vào đối phương. Tổng hợp của biên tập viên Trần Nga.
2: Iran đã phóng một loạt tên lửa vào Israel để đáp trả cuộc không kích của Israel vào vùng ngoại ô ở phía nam thủ đô Beirut của Liban, một thành trì của lực lượng Hezbollah do Iran hậu thuẫn. Lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran tuyên bố sẽ nhắm vào toàn bộ Israel và những bên ủng hộ nước này trong khu vực nếu các hành động gây hấn lặp lại. Người phát ngôn của Bộ Chỉ huy Trung ương Khatam al-Abiya thuộc lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran Ebrahim Ronfakari cho biết
3: quân đội Israel phải ngừng các cuộc tấn công vào miền nam Liban và vùng ngoại ô. Và nếu chúng mở rộng các cuộc tấn công vào khu vực đó hoặc đáp trả hành động của Iran, chúng sẽ phải đối mặt với những đòn giáng mạnh mẽ và đáng tiếc hơn, và các cuộc tấn công tàn khốc sẽ bắt đầu.
2: Nhằm tránh căng thẳng Israel-Iran leo thang làm ảnh hưởng đến các cuộc đàm phán đang diễn ra, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã lập tức gọi điện cho Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đề nghị Israel không tấn công đáp trả Iran, một nỗ lực nhằm kiềm chế phản ứng của Israel. Tổng thống Trump cũng phát đi cảnh báo Thủ tướng Israel không có lựa chọn nào khác ngoài việc chấp nhận bất kỳ thỏa thuận nào mà Mỹ đạt được trong đàm phán với Iran.
1: Trong diễn biến mới nhất, Thủ tướng Israel đã nhất trí với đề nghị của Tổng thống Mỹ về việc không tấn công trả đũa Iran. Phóng viên Bá Thi theo dõi khu vực Trung Đông thông tin.
4: Ông Netanyahu đã nhất trí với đề nghị của Tổng thống Donald Trump nhằm tạo điều kiện cho đàm phán ngoại giao được triển khai. Trước đó, Thủ tướng Netanyahu đã tiến hành họp khẩn với các quan chức an ninh hàng đầu nước này nhằm thảo luận biện pháp đáp trả cuộc tấn công tên lửa của Iran. Người phát ngôn quân đội Israel Efi Defrin khẳng định Iran đã mắc sai lầm nghiêm trọng

0: tham mưu trưởng lực lượng phòng vệ Israel, tướng Ayo Zamir tuyên bố các lực lượng vũ trang Israel sẵn sàng tấn công toàn lực vào Iran ngay khi nhận được chỉ thị. Đây là lần đầu tiên Iran tập kích Israel kể từ khi Mỹ và Iran đạt được thỏa thuận ngừng bắn ngày 8 tháng 4. Trên thị trường năng lượng quốc tế, giá dầu thô Brent đã bật tăng tới 3%, lên mức 95,79 đô la Mỹ một thùng, cao nhất trong tuần.
1: Tổng Bí thư Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã hội đàm với Tổng Bí thư Chủ tịch Quốc vụ viện Triều Tiên Kim Jong Un tại Bình Nhưỡng vào chiều nay theo giờ địa phương nhân chuyến thăm cấp nhà nước tới nước này.
2: Tại buổi hội đàm, Tổng Bí thư Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bày tỏ mong muốn lấy chuyến thăm này làm cơ hội tăng cường định hướng chiến lược cho quan hệ Trung Quốc Triều Tiên trong thời kỳ mới. Trước bối cảnh toàn cầu đang thay đổi nhanh chóng, Tổng Bí thư Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã đưa ra đề xuất 4 điểm để phát triển quan hệ Trung Quốc-Triều Tiên, bao gồm kiên trì lấy trao đổi cấp cao làm định hướng, củng cố nền tảng tin cậy chính trị lẫn nhau, kiên trì mục tiêu vì lợi ích hạnh phúc của nhân dân, nâng cao mức độ hợp tác thiết thực, kiên trì lấy kế thừa tình hữu nghị làm động lực, thắt chặt gắn kết nhân dân hai nước, kiên trì khái niệm công bằng chính nghĩa làm phong phú nội hàm hợp tác chiến lược. Về phần mình, Tổng Bí thư Chủ tịch Quốc vụ Triều Tiên Kim Jong Un khẳng định chuyến thăm lần này một lần nữa chứng minh tính bền chặt của mối quan hệ Trung Quốc-Triều Tiên.
1: Con số thương vong trong trận động đất mạnh gần 8 độ Richter sáng nay tại miền nam Philippines đã làm ít nhất 32 người chết, hơn 200 người bị thương. Động đất cũng gây ra sóng thần tại một số khu vực ven biển của các quốc gia châu Á.
2: Giới chức Philippines đang kiểm tra thông tin về một số học sinh bị mắc kẹt trong một trường học 2 tầng bị sập ở Genro Santos. Ít nhất 12 người mất tích tại thành phố này. Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos đã yêu cầu các lớp học tạm ngừng hoạt động và chỉ đạo các cơ quan ứng phó thảm họa khẩn trương triển khai công tác cứu trợ tại các tỉnh bị ảnh hưởng. Tại Nhật Bản, cơ quan khí tượng nước này ghi nhận sóng thần tại Okinawa và một số khu vực khác sau trận động đất mạnh tại miền nam Philippines. Hơn 190.000 người tại 10 tỉnh, trong đó có Chiba, Kochi và Okinawa đã được khuyến cáo sơ tán. Thủ tướng Nhật Bản đã chỉ đạo các bộ ngành liên quan triển khai các biện pháp phòng ngừa thiệt hại.
1: Trong bối cảnh đại dương đang chịu sức ép chưa từng có từ biến đổi khí hậu, ô nhiễm và khai thác quá mức, Ngày Đại dương Thế giới mùng 8 tháng 6 năm nay trở thành lời nhắc mạnh mẽ về vai trò sống còn của lá phổi xanh của trái đất. Tổng hợp của biên tập viên Hồng Nhung.
3: Nhân Ngày Đại dương Thế giới mùng 8 tháng 6, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã đưa ra lời kêu gọi khẩn thiết, nhấn mạnh đại dương đang ở trong tình trạng báo động và cần một cách tiếp cận hoàn toàn mới dựa trên khoa học, luật pháp quốc tế và trách nhiệm chung toàn cầu.
4: Chúng ta không thể tiếp tục coi đại dương là vô tận. Chúng ta phải xây dựng một mối quan hệ mới với đại dương dựa trên khoa học, được định hình bởi luật pháp quốc tế và dựa trên trách nhiệm chung.
3: Cùng với thông điệp từ Liên Hợp Quốc, tại Mỹ, Canada và khu vực châu Á-Thái Bình Dương, hàng loạt chương trình giáo dục, nghiên cứu và triển lãm về đại dương được triển khai, thu hút sự tham gia của các nhà khoa học, học sinh và cộng đồng. Những hoạt động này góp phần lan tỏa thông điệp bảo vệ đại dương không chỉ là trách nhiệm của riêng một quốc gia mà là nghĩa vụ chung của toàn nhân loại.
1: Tiếp theo chương trình là trang tin thể thao.
5: Thưa quý vị và các bạn, giải bóng đá nữ vô địch quốc gia 2026 sẽ chính thức khởi tranh vào cuối tháng này với những thay đổi mang tính lịch sử. Lần đầu tiên giải đấu áp dụng thể thức thi đấu sân nhà sân khách thay vì tổ chức tập trung tại một địa điểm như trước đây. Việc thay đổi thể thức giúp các đội bóng chủ động hơn trong việc lựa chọn khung giờ thi đấu, đặc biệt là tránh cái nắng gay gắt của mùa hè. Tiền vệ Dương Thị Vân, câu lạc bộ Thái Nguyên TNT chia sẻ.
6: Rất là mừng. Thật sự thì thi đấu những cái khung giờ 3 giờ, 4 giờ thật sự là rất khó khăn cho bọn em. Đối với bóng đá nam, cái khung giờ đấy cũng đã rất là khó khăn rồi. Đây là bóng đá nữ nó lại càng khó khăn hơn tại vì nó tiêu tốn rất là nhiều thể lực. Nếu như thi đấu ở cái khung giờ 3 giờ, hầu như là cái thể lực của bọn em không đảm bảo để mà có những cái trận đấu có chuyên môn tốt.
5: Bên cạnh đó, lịch thi đấu giãn cách giúp cầu thủ có thời gian hồi phục, giảm thiểu rủi ro chấn thương do quá tải. Đội trưởng Huỳnh Như của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh cho biết:
7: cái thời gian mà tụi em thi đấu nó rất là gần nhau và cái đó là một cái điều không có tốt, bởi vì thể lực của các cầu thủ nữ thì cũng không phải là quá khỏe như nam mà đá giống như 3 ngày mà đá một trận mà đá kéo dài mười mấy trận như vậy. Thì thật sự đó là điều mà rất là dễ gây chấn thương cho các cầu thủ. Và em nghĩ khi mà mình đá sân nhà sân khách thì mình có thể giãn cái thời gian đó ra để cho các cầu thủ hồi phục và thi đấu tốt hơn và để hạn chế những cái chấn thương.
5: Sự thay đổi này không chỉ mang lại tính công bằng mà còn là cơ hội vàng để đưa bóng đá nữ đến gần hơn với khán giả địa phương, tạo đà cho hành trình chuyên nghiệp hóa bóng đá nữ nước nhà. Sau nhiều tháng chờ đợi, các vận động viên đội tuyển thể dục dụng cụ Việt Nam đã đón nhận tin vui khi hệ thống đường nhào lộn mới đạt tiêu chuẩn quốc tế chính thức được đưa vào sử dụng tại Trung tâm Đào tạo Vận động viên cấp cao quốc gia

Trang thiết bị hiện đại này có độ đàn hồi tốt, giúp giảm thiểu áp lực lên xương khớp, hạn chế chấn thương và tạo điều kiện để các tuyển thủ tự tin nâng cao độ khó bài thi hướng tới ASEAN 2026. Việc kịp thời nâng cấp dụng cụ tập luyện hàng ngày không chỉ giải quyết bài toán xuống cấp của trang thiết bị cũ,

0: gian sắp tới.
1: Để hiện thực hóa mục tiêu xây dựng một Việt Nam khỏe mạnh theo tinh thần nghị quyết 72 của Bộ Chính trị, ngày 8 tháng 6, Đài Truyền hình Việt Nam chính thức ra mắt kênh thể thao với thông điệp Vì một Việt Nam khỏe mạnh. Kênh phát sóng liên tục 24 giờ trên ngày, 7 ngày trên tuần, với hệ thống nội dung đa dạng gồm tin tức, truyền hình trực tiếp các sự kiện thể thao, các chương trình bình luận, phân tích chuyên sâu và các chuyên mục đồng hành cùng phong trào thể thao trên cả nước. Ông Nguyễn Thanh Lâm, Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam đã khẳng định.
2: Sự ra đời của kênh thể thao VTV6 trước hết là kết quả của một quá trình chuẩn bị nghiêm túc, công phu với mong muốn tạo thêm một không gian truyền thông chuyên biệt, hiện đại, hấp dẫn để phục vụ nhu cầu ngày càng cao của công chúng về thể thao, sức khỏe và lối sống tích cực. Đây cũng là bước đi cụ thể của Đài Truyền hình Việt Nam trong việc đổi mới nội dung, mở rộng khả năng phục vụ khán giả, đồng thời đồng hành cùng sự nghiệp nâng cao thể chất, đời sống tinh thần và quảng bá hình ảnh Việt Nam hiện đại, khỏe mạnh, năng động, vươn tầm quốc tế.
1: Phát biểu tại lễ ra mắt kênh VTV6, đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương nhấn mạnh, sự ra đời của một kênh truyền hình thể thao chuyên biệt mang tầm quốc gia là bước đi đúng đắn, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của xã hội, đồng thời chỉ ra một số nhiệm vụ.
3: Truyền thông thể thao không dừng lại ở việc đưa tin các trận đấu, mà phải nâng tầm thành thông điệp về mặt tư tưởng, rèn luyện thân thể là yêu nước, là trách nhiệm với cộng đồng, với tương lai của giống nòi. Mỗi sân tập mở ra một mặt trận đẩy lùi bệnh tật và tệ nạn. Mỗi bước chạy của người dân hôm nay là một nhịp vươn mình của dân tộc. Mỗi thước phim, mỗi chương trình đều phải thấm đượm tinh thần nhân văn, khơi dậy lòng tự hào, tự tôn dân tộc và ý chí vươn lên của con người Việt Nam.
1: Tuyển Brazil vừa chịu tổn thất lớn trước thềm World Cup 2026 khi hậu vệ trụ cột Wesley chính thức bị loại vì chấn thương cơ khép đùi trái trong trận giao hữu với Ai Cập. Sự vắng mặt này khiến Danilo trở thành hậu vệ phải chuyên trách duy nhất còn lại của Seleção. Để vá khoảng trống, huấn luyện viên Carlo Ancelotti đã lập tức triệu tập Ederson. Tiền vệ vừa hoàn tất thương vụ chuyển nhượng 39 triệu bảng sang Manchester United từ Atalanta làm phương án thay thế khẩn cấp. FIFA vừa công bố loạt luật mới áp dụng tại World Cup 2026 nhằm kiểm soát hành vi cầu thủ. Theo đó, 3 trường hợp sẽ khiến cầu thủ bị đuổi khỏi sân ngay lập tức, bao gồm che miệng khi tranh cãi với đối thủ, nhằm ngăn chặn hành vi phân biệt chủng tộc kín, tự ý bỏ sân để phản đối quyết định của trọng tài, và trường hợp bị phạt thẻ vàng thứ hai do VAR can thiệp. Trước đây, VAR chỉ xem xét thẻ đỏ trực tiếp. Bên cạnh đó, tổ trọng tài video cũng mở rộng quyền hạn khi sẽ kiểm tra mọi tình huống dẫn đến phạt góc nếu phát hiện dấu hiệu sai sót rõ ràng.
4: Dự báo thời tiết.
5: Khu vực Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa to đến rất to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 22 đến 30 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ, đêm và sáng có mưa vừa, mưa to và dông. Cục bộ có nơi mưa rất to. Gió chuyển dần hướng Đông Bắc, cấp 2, cấp 3. Vùng ven biển cấp 3, trời chuyển mát. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 22 đến 30 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, phía Bắc từ Thanh Hóa, Nghệ An có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Hà Tĩnh, cục bộ có nơi mưa to. Phía Nam chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 33 độ, phía Nam 27 đến 36 độ, có nơi trên 37 độ. Khu vực Duyên Hải, Nam Trung Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, riêng phía Bắc có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Phía Nam từ 24 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió Tây Nam đến Tây cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 33 độ. Khu vực Nam Bộ, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng chiều tối và tối, cục bộ có nơi mưa to. Gió Tây Nam đến Tây cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực Hà Nội, đêm và sáng có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Từ chiều mai, có mưa rào và dông vài nơi, gió chuyển dần hướng Đông Bắc cấp 2, cấp 3, trời chuyển mát. Trong mưa dông, có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 30 độ. Khu vực thành phố Hồ Chí Minh, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và rải

0: rác có dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió chuyển hướng đông bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Nam Vịnh Bắc Bộ, khu vực Bắc Biển Đông, khu vực giữa Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 5. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa và vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Riêng vùng biển Khánh Hòa, Lâm Đồng có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa, vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5.
1: Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự chiều nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Hùng Cường, Hải Quân, Thanh Trường biên soạn và thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Hồng Huệ, kỹ thuật viên Uông Biên, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Mạnh Thắng.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà.
4: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
3: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
4: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên, khó tính như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
3: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
5: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.

0: là công ty có đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý, hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, nâng cao thể trạng, giúp bổ thận, bổ phổi. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược Thảo Thiên Phúc. Website duocthaothienphuc.vn, hotline 0914 001080.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Cô La này, tôi mới đi kiểm tra sức khỏe, mỡ máu cao quá cô ạ.
3: Thế thì giống em rồi, giờ nhiều người bị lắm. Trẻ thì do ăn uống, ngồi lâu ít vận động, già thì do chức năng suy giảm.
2: Đấy.
3: À, chị dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe, mỡ máu Tâm Bình đi.
2: Sản phẩm mới của Dược Tâm Bình đúng không?
3: Đúng rồi, em bị mỡ máu cao.
2: Thế
3: dùng mỡ máu Tâm Bình mấy tháng, ổn rồi.
2: Ôi dồi, thế à?
3: Vâng, mỡ máu Tâm Bình hỗ trợ hạ mỡ máu, giảm cholesterol, giảm mỡ gan, giảm nguy cơ gan nhiễm mỡ, hỗ trợ thanh nhiệt giải độc và bảo vệ gan nữa đấy. Hay lắm chị ạ.
2: Tốt quá, để tôi mua mỡ máu Tâm Bình uống luôn.
3: Vâng.
4: Mỡ máu Tâm Bình hỗ trợ giảm mỡ máu, giảm mỡ gan.
5: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

0: mới hơi gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn su tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được giảm giá sâu tới 50%. Data khủng dùng lâu, giảm giá sâu một nửa. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
1: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
3: Bản tin thời sự.
4: Bản tin thời sự.
5: Mời quý vị và các bạn nghe tin chúng tôi vừa thực hiện. Như lời mời của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, Thủ tướng Vương quốc Thái Lan Anutin Chavirakul thăm chính thức Việt

0: Việt Nam và dự diễn đàn tương lai ASEAN lần thứ 3 từ ngày 8 đến 9 tháng 6 năm 2026. Chiều nay, sau lễ đón chính thức tại trụ sở chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Thủ tướng Thái Lan Anutin Chavirakul đã tiến hành hội đàm. Tại cuộc hội đàm, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhiệt liệt chào mừng Thủ tướng Thái Lan và đoàn đại biểu chính phủ Hoàng gia Thái Lan lần đầu tiên thăm chính thức Việt Nam, đánh giá chuyến thăm đã đạt nhiều kết quả quan trọng, thực chất, tạo động lực mới cho quan hệ giữa hai nước. Hai bên nhất trí tiếp tục tăng cường tin cậy chính trị thông qua duy trì thường xuyên các hoạt động trao đổi đoàn, tiếp xúc cấp cao và các cấp trên tất cả các kênh, phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác song phương hiện có, đặc biệt là cơ chế hợp tác nội các chung cấp thủ tướng và các cơ chế hợp tác cấp bộ, phối hợp chặt chẽ nhằm triển khai hiệu quả quan hệ đối tác chiến lược toàn diện trong thời gian tới.
1: Hai bên nhất trí tăng cường hợp tác quốc phòng an ninh, duy trì tuần tra chung trên biển, phối hợp đấu tranh phòng chống tội phạm xuyên quốc gia, đặc biệt là buôn ma túy, buôn bán người và tội phạm công nghệ cao, tái khẳng định cam kết không cho bất cứ cá nhân tổ chức nào sử dụng lãnh thổ nước này chống lại nước kia. Trong lĩnh vực kinh tế, hai nhà lãnh đạo nhất trí triển khai hiệu quả chiến lược ba kết nối, thúc đẩy kết nối giao thông, logistics, hàng không và du lịch, nghiên cứu phát triển các tuyến vận tải đường bộ, đường thủy ven biển, kết nối hai nước và khu vực tiểu vùng Mekong, phát huy hiệu quả cơ chế Ủy ban hỗn hợp thương mại Việt Nam-Thái Lan, hạn chế các rào cản thương mại, tạo điều kiện thuận lợi cho hàng hóa tiếp cận thị trường của nhau, phấn đấu sớm đạt mục tiêu kim ngạch thương mại 25 tỷ đô la Mỹ và hướng tới 50 tỷ đô la Mỹ theo hướng cân bằng bền vững. Hai bên cũng nhất trí thúc đẩy mở rộng hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp, bảo đảm an ninh lương thực và các lĩnh vực mới như khoa học công nghệ, trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số, kinh tế xanh, chuyển dịch năng lượng công bằng, đổi mới sáng tạo. Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng khẳng định Việt Nam luôn hoan nghênh, khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có Thái Lan đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam.
0: Về các vấn đề khu vực và quốc tế, hai thủ tướng nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ tại ASEAN và các cơ chế đa phương, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì đoàn kết, thống nhất và vai trò trung tâm của ASEAN, thúc đẩy lập trường chung ASEAN về Biển Đông trên cơ sở luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982. Hai thủ tướng khẳng định quyết tâm triển khai hiệu quả các thỏa thuận đạt được, đưa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Thái Lan phát triển ngày càng sâu sắc, thực chất và hiệu quả, đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực. Nhân dịp này, Thủ tướng Thái Lan trân trọng mời Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng thăm chính thức Thái Lan. Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng cảm ơn và cho biết sẽ thu xếp thăm Thái Lan vào thời gian phù hợp.
1: Chiều nay tại nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã hội kiến Thủ tướng Lào Sòn Say Sì Phan Đòn nhân dịp thăm chính thức Việt Nam và tham dự diễn đàn tương lai ASEAN 2026. Tại cuộc tiếp, hai nhà lãnh đạo đã bày tỏ vui mừng trước sự phát triển tốt đẹp của mối quan hệ hợp tác song phương Việt Nam-Lào trong thời gian qua. Từ chính trị, ngoại giao, an ninh quốc phòng đến kinh tế, văn hóa, giáo dục, hợp tác địa phương, nhấn mạnh việc hai bên thống nhất bổ sung nội hàm gắn kết chiến lược vào tổng thể quan hệ hai nước có ý nghĩa hết sức quan trọng, thể hiện tầm nhìn dài hạn và cam kết chính trị mạnh mẽ của lãnh đạo cấp cao hai đảng, hai nhà nước trong việc gìn giữ, vun đắp và phát triển mối quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào trong giai đoạn phát triển mới.
0: Trong thời gian tới, hai bên nhất trí tiếp tục tăng cường tin cậy chính trị, duy trì các chuyến thăm, tiếp xúc cấp cao và các cấp trên các kênh đảng, nhà nước, quốc hội, hội đồng nhân dân tỉnh, giao lưu nhân dân, đẩy mạnh hợp tác chuyên môn, chia sẻ kinh nghiệm giữa hội đồng dân tộc, các ủy ban và nhóm nghị sĩ hữu nghị hai nước trong công tác xây dựng pháp luật, giám sát và quyết định các vấn đề lớn của quốc gia. Tiếp tục ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn nghị viện khu vực và quốc tế như là IPA, IPU, APF nhằm bảo vệ lợi ích chung của hai nước và khu vực. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định Quốc hội Việt Nam sẽ phối hợp chặt chẽ với Quốc hội Lào tạo thành lang pháp lý vững chắc, đồng hành và hỗ trợ tối đa cho chính phủ hai nước triển khai thành công các chương trình hợp tác như đã cam kết. Hai bên nhất trí phối hợp chặt chẽ tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, 50 năm ký hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam-Lào trong năm 2027, lan tỏa truyền thống hữu nghị đoàn kết đặc biệt giữa Việt Nam-Lào đến các tầng lớp nhân dân hai nước, nhất là thế hệ trẻ. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
4: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
3: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
4: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
3: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
4: Vậy có những loại nào thế anh?
3: À, xe xăng thì em đổ xăng E10. Xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
4: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
3: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.

0: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
1: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
2: Thế à?
1: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn.
2: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
1: được. Đi mua ngay đi.
2: Nước súc miệng Valentine,
1: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
0: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
3: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
4: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
3: Dùng cho cả gia đình á?
4: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
3: Để tôi đi mua về luôn.
4: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
5: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
6: Người thì đau nhất.

0: tín chất lượng.
1: Ôi, uy tín chất lượng chứ gì. Thế chú nghe chị dùng thử viên nang và trà đông trùng hạ thảo Banica đi. Đông trùng hạ thảo Banica là đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý của Thiên Phúc, sản xuất từ nguồn nguyên liệu đảm bảo chất lượng đấy.
0: Thế à? Nhưng đông trùng hạ thảo Banica mua ở đâu được hả chị?
1: Chú cứ ra ngay các showroom và hiệu thuốc trên toàn quốc là mua được thôi.
0: Wow, dạ để em bảo vợ em đi mua ngay đông trùng hạ thảo Banica.
2: Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược Thảo Thiên Phúc.
1: Website duocthaothienphuc.vn, hotline 0914001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Ơ, tôi có mất đâu.
4: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
3: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mãi đây.
4: Vô ngay iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
3: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
4: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mãi, không giới hạn số lần nạp.
3: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
4: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
3: Tôi nạp ngay đây.
4: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
5: Đau lưng mỏi gối, ui rồi ôi, ui.
6: Bà kêu nhiều, tôi xót hết cả ruột.
5: Thường xót gì ông?
6: Bà nghe đi này, đau lưng mỏi gối, tê tay, đau vai, đau gáy, mua ngay Tâm Bình. Tôi mua viên khớp Tâm Bình cho bà đây này.
5: Ôi ông tốt quá. Thế mà tôi cứ tưởng.
6: Tưởng viên khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược, giúp giảm đau nhức xương khớp, đau mỏi cơ bắp, làm chậm quá trình thoái hóa khớp. Ông nam bạn tôi bị đau khớp như bà mà uống có mấy tháng ổn rồi đấy.
5: Thế cả ông?
6: Chứ sao. Đau lưng mỏi gối tê tay thì ra nhà thuốc mua ngay Tâm Bình.
7: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
8: Quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Quốc hội với cử tri.
1: Kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, triển khai nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, Quốc hội đang tích cực đổi mới phương thức hoạt động, từng bước xây dựng Quốc hội số hiện đại, chuyên nghiệp và ngày càng gần gũi với cử tri. Tháng 5 vừa qua, tại cuộc làm việc nhằm rà soát đánh giá việc triển khai nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và công tác chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong các cơ quan của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội, Hội đồng dân tộc, các ủy ban

0: của Quốc hội và các cơ quan liên quan, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh.
1: Quốc hội chúng ta phải làm gì, làm như thế nào trong thời gian tới để chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI thực chất hơn, làm tốt hơn nữa. Mà chính là tốt này thì chúng ta sẽ tháo gỡ được cái điểm nghẽn về thể chế.
0: Và mới đây, tại các cuộc làm việc với Hội đồng Dân tộc và các ủy ban của Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội tiếp tục nhấn mạnh đổi mới sáng tạo nhằm đảm bảo tăng trưởng hai con số là nhiệm vụ đặt ra. Chương trình Quốc hội với cử tri hôm nay đề cập nội dung này.
2: Thưa quý vị và các bạn, Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, giao Đảng đoàn Quốc hội lãnh đạo, chỉ đạo rà soát, hoàn thiện pháp luật về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, tăng cường giám sát thực hiện theo quy định. Với quan điểm chỉ đạo thể chế, nhân lực, hạ tầng, dữ liệu và công nghệ chiến lược là những nội dung trọng tâm, cốt lõi. Trong đó, thể chế là điều kiện tiên quyết, cần hoàn thiện và đi trước một bước. Đổi mới tư duy, xây dựng pháp luật, bảo đảm yêu cầu quản lý và khuyến khích đổi mới sáng tạo, loại bỏ tư duy, không quản được thì cấm. Chú trọng bảo đảm nguồn nhân lực trình độ cao cho phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Có cơ chế, chính sách đặc biệt về nhân tài, phát triển hạ tầng, nhất là hạ tầng số, công nghệ số trên nguyên tắc hiện đại, đồng bộ, an ninh, an toàn, hiệu quả, tránh lãng phí. Làm giàu, khai thác tối đa tiềm năng của dữ liệu, đưa dữ liệu thành tư liệu sản xuất chính, thúc đẩy phát triển nhanh cơ sở dữ liệu lớn, công nghiệp dữ liệu, kinh tế dữ liệu. Nghị quyết 57 đặt ra nhiệm vụ giải pháp là khẩn trương, quyết liệt, hoàn thiện thể chế, xóa bỏ mọi tư tưởng, quan niệm, rào cản đang cản trở sự phát triển, đưa thể chế thành một lợi thế cạnh tranh trong phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Theo đó, khẩn trương sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện, đồng bộ các quy định pháp luật về khoa học công nghệ, đầu tư công, mua sắm công, ngân sách nhà nước, tài sản công, sở hữu trí tuệ, thuế, để tháo gỡ các điểm nghẽn, rào cản, giải phóng các nguồn lực khuyến khích phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia, phát triển nguồn nhân lực, cải cách phương thức quản lý, triển khai các nhiệm vụ khoa học và công nghệ phù hợp với từng loại hình nghiên cứu, cải cách cơ chế quản lý tài chính trong việc thực hiện nhiệm vụ khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, đơn giản hóa tối đa các thủ tục hành chính, giao quyền tự chủ trong sử dụng kinh phí nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, có cách tiếp cận mở, vận dụng sáng tạo cho phép thí điểm đối với những vấn đề thực tiễn mới đặt ra, chấp nhận rủi ro, đầu tư mạo hiểm và độ trễ trong nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, đổi mới sáng tạo. Có cơ chế thí điểm để doanh nghiệp thử nghiệm công nghệ mới, có sự giám sát của nhà nước, có chính sách miễn trừ trách nhiệm đối với doanh nghiệp, tổ chức cá nhân trong trường hợp thử nghiệm công nghệ mới, mô hình kinh doanh mới mà có thiệt hại về kinh tế do nguyên nhân khách quan, hình thành các quỹ đầu tư mạo hiểm cho khởi nghiệp sáng tạo, ươm tạo công nghệ và chuyển đổi số. Bước vào kỷ nguyên phát triển mới, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đã trở thành động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, và Quốc hội được giao phó trọng trách mở đường về thể chế cho chiến lược này.
3: Từ nghị trường đến cuộc sống.
0: Thưa quý vị, thời gian qua, lãnh đạo Quốc hội rất quan tâm đến công tác chuyển đổi số, số hóa và ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong hoạt động của Quốc hội. Trước khi có nghị quyết số 57, Quốc hội đã thành lập Ban chỉ đạo đề án Quốc hội điện tử và tổ chức nhiều cuộc họp, lựa chọn tập đoàn Viettel tham gia xây dựng Quốc hội số, đồng thời mời chuyên gia người Việt ở Singapore phối hợp xây dựng các ứng dụng trí tuệ nhân tạo phục vụ hoạt động của Quốc hội. Nổi bật năm 2025, Quốc hội đã phát động phong trào Bình dân học vụ số. Phong trào này đã góp phần phổ cập kỹ năng số, nâng cao năng lực chuyển đổi số cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, nếu làm tốt chuyển đổi số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo, sẽ góp phần trực tiếp tháo gỡ điểm nghẽn về thể chế, nâng cao chất lượng hoạt động của Quốc hội. Chuyển đổi số không chỉ là phần mềm, hệ thống hay nền tảng công nghệ, mà quan trọng hơn phải tạo ra thay đổi thực chất trong phương thức làm việc, nâng cao chất lượng tham mưu, chất lượng hoạt động của Quốc hội. Chuyển đổi số không chỉ là khẩu hiệu mà phải đi vào công việc hàng ngày, đem lại hiệu quả cụ thể. Ngay tại kỳ họp đầu tiên của nhiệm kỳ Quốc hội khóa 16, đổi mới sáng tạo chuyển đổi số tiếp tục được Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đặt ra với Quốc hội, các đại biểu Quốc hội, để thực hiện thành công nghị quyết đại hội lần thứ 14 của Đảng, tạo nền tảng cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước trong giai đoạn tới, đặc biệt gắn với thực hiện mục tiêu phấn đấu tăng trưởng hai con số.
4: Quốc hội.

0: Hội và các vị đại biểu Quốc hội khóa 16 cần tiếp tục kế thừa, phát huy thành tựu của các nhiệm kỳ trước, nêu cao tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh chính trị, lập trường kiên định, tư duy quản trị hiện đại, phản biện sâu sắc khách quan trên tinh thần xây dựng có kỹ năng lập pháp và tầm nhìn dài hạn, có khả năng phân tích và năng lực tiếp cận những vấn đề mới, đáp ứng sự phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ, đảm bảo hiệu quả pháp luật không chỉ tốt trong văn bản mà còn phải tốt trong cuộc sống.
1: Mới đây, tại cuộc làm việc với Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường, Chủ tịch Quốc hội cho biết, Bộ Chính trị đã ban hành 9 nghị quyết chuyên đề hết sức quan trọng, trong đó có nghị quyết 57 về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Thực hiện nghị quyết này, Quốc hội đã ban hành nghị quyết 193, đồng thời tiên phong trong lĩnh vực chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo AI trong xây dựng pháp luật, các chương trình của Quốc hội.
2: Lĩnh vực khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo của Đảng, của Quốc hội, của Chính phủ là lĩnh vực hết sức quan trọng hiện nay. Ban chỉ đạo thường xuyên đôn đốc nhắc nhở các ngành, các địa phương để làm sao mà chúng ta đẩy mạnh cái vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số để đảm bảo là tăng trưởng hai cái con số. Đây là cái vấn đề mà Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường với cái chức năng của mình phải theo dõi, giám sát, đôn đốc việc thực hiện các cái luật của Quốc hội đã ban hành cũng như là các cái nghị quyết của Quốc hội ban hành để làm sao các bộ ngành, các cái địa phương triển khai.
1: Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị quán triệt chuyển đổi số phải đi vào thực chất, thiết thực, tránh hình thức phong trào. Chủ tịch Quốc hội nhắc lại lời của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã chỉ đạo, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số phải là đột phá chiến lược cao nhất, là động lực chính đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới. Chuyển đổi số không đơn thuần là ứng dụng công nghệ mà là một cuộc cách mạng sâu sắc về quan hệ sản xuất, là phương thức cốt lõi để nâng cao năng suất lao động và tinh gọn bộ máy. Trên cơ sở đó, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh,
2: chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư chính là mệnh lệnh hành động với Ủy ban Khoa học Công nghệ Môi trường khóa 16 là cơ quan đầu mối tham mưu để Quốc hội về các lĩnh vực trọng yếu. Ủy ban Khoa học Công nghệ không được phép đi sau cái thực tiễn. Mỗi thành viên ủy ban là phải mang cái tư duy biện chứng của nhà khoa học nhưng phải có tinh thần dấn thân quyết liệt của người kiến tạo chính sách, là quyết tâm đưa khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và năng lượng trở thành đôi cánh đưa đất nước vững bước vào kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc Việt Nam.
1: Nhìn lại giai đoạn của những năm đầu đại dịch COVID-19 xảy ra, Quốc hội đã không bị gián đoạn mà hoạt động liên tục thông qua họp trực tuyến, biểu quyết điện tử và cung cấp tài liệu cho đại biểu kịp thời để đưa ra các quyết sách vượt qua đại dịch, tạo hành lang pháp lý cho chính phủ hành động quyết liệt. Đặc biệt, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội vừa qua, lần đầu tiên dấu ấn của công nghệ thông tin, chuyển đổi số được thể hiện rất đậm nét từ công tác quản lý cử tri, hồ sơ ứng cử và các bước liên quan. Trên nền tảng dữ liệu đã được chuẩn hóa, nhiều tiện ích số phục vụ trực tiếp người dân, từng bước đưa cử tri trở thành trung tâm của quá trình bầu cử. Đây là dấu ấn đặc biệt của Quốc hội. Quốc hội hiện nay đã chuyển đổi từ quy trình thủ công hồ sơ giấy sang mô hình dựa trên dữ liệu và quy trình số. Tốc độ xử lý trong các nhiệm vụ của Quốc hội giảm được độ trễ về chính sách và nhất là nâng cao được năng suất nghị trường. Khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số không chỉ nâng cao hiệu quả, giảm thời gian chi phí, mà còn góp phần tăng cường tính công khai và tin cậy trong mắt cử tri với Quốc hội. Và ở đó, mỗi đại biểu Quốc hội cũng thể hiện được năng lực số nhằm thực hiện tốt hơn vai trò người đại biểu dân cử của mình.
3: Thưa quý vị và các bạn, dựa trên môi trường số, lập pháp tốt hơn, tổng hợp phân tích tra cứu hệ thống pháp luật nhanh hơn, dữ liệu giám sát đầy đủ hơn. Và để đáp ứng yêu cầu nhiệm kỳ mới, đại biểu cần được trang bị toàn diện các kỹ năng số, từ làm dữ liệu tác nghiệp trên nền tảng số đến bảo đảm an toàn thông tin và tương tác hiệu quả với cử tri trong môi trường số. Đại biểu Bế Trung Anh, đoàn Đắk Lắk nhấn mạnh, trong bối cảnh Quốc hội đảm nhiệm vai trò ngày càng cao, đại biểu không thể tiếp tục làm việc theo phương thức cũ. Muốn thực thi vai trò mới, cần công cụ mới. Đó là một hệ sinh thái toàn diện dựa trên dữ liệu, chuyên gia và nền tảng số.
4: Nếu chúng ta muốn thực hiện vai trò mới thì chúng ta không thể dùng bộ công cụ cũ được. Và vì vậy, phải có một cái hệ sinh thái. Trong hệ sinh thái đấy thì nó bao gồm là hệ thống dữ liệu dùng chung, nó bao gồm bộ máy tham mưu đủ mạnh,

0: nó là một hệ thống các chuyên gia độc lập theo các lĩnh vực khác nhau, và cuối cùng là phải có một cái công cụ số để theo dõi vấn đề theo thời gian.
1: Trong kỷ nguyên dữ liệu, đại biểu không đọc báo cáo mà phải đọc bằng chứng. Chuyển đổi số góp phần thúc đẩy nghị trường vào kỷ luật chứng cứ. Đại biểu phải biết dùng dữ liệu để soi đúng vấn đề, đo đúng tác động, chọn đúng giải pháp. Nghị quyết 57 đặt khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số ở vị trí đột phá quan trọng hàng đầu, coi dữ liệu là trọng tâm của hạ tầng số và quản trị hiện đại. Phó chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Trần Văn Khải cho rằng, để đáp ứng yêu cầu nhiệm kỳ mới, đại biểu cần được trang bị toàn diện các kỹ năng số, từ làm chủ dữ liệu, tác nghiệp trên nền tảng số đến bảo đảm an toàn thông tin và tương tác hiệu quả với cử tri trong môi trường số. Đại biểu cũng cần hiểu rõ rằng đại biểu số không phải là người xuất hiện nhiều trên mạng, mà là người để cử tri nhìn thấy rõ quy trình làm việc và kết quả hành động trên môi trường số, với nền tảng là dữ liệu và pháp luật.
2: Đại biểu số lấy người dân làm trung tâm, lấy dữ liệu và cái pháp luật làm căn cứ. Thứ nhất là về cái việc minh bạch về quy trình, bằng cái quy trình thì đại biểu công khai tiếp xúc cái lịch tiếp xúc cử tri trên cái môi trường số, rồi cách tiếp nhận, chuyển xử lý kiến nghị và cái mốc thời gian phản hồi trên cái môi trường số. Như vậy thì tạo được cái niềm tin cho nhân dân và hạn chế được cái hiểu lầm, vì nó có đủ căn cứ rồi. Đấy. Cái tinh thần minh bạch, trách nhiệm giải trình và tham gia đối thoại với người dân là rất là quan trọng trong cái đại biểu số. Thứ hai là gần dân bằng cái cách tương tác hai chiều. Thứ ba là cái hiệu quả bằng cái theo dõi đến cùng. Thứ tư là cái chuẩn mực và an toàn. Và cái hình ảnh về đại biểu số thì phải được xây dựng bằng ba chữ. Thứ nhất là công khai, thứ hai là lắng nghe và thứ ba là theo đến cùng. Và khi cử tri mà nhìn thấy cái điều đó thì cái sự gần dân sẽ tự nhiên và sẽ có một cái sức thuyết phục rất là bền vững với người dân.
1: Trong bối cảnh yêu cầu nâng cao chất lượng quản trị và hoàn thiện thể chế, đại biểu dân cử không chỉ đại diện cho cử tri mà còn trực tiếp tham gia kiến tạo chính sách. Theo kinh nghiệm hoạt động hai nhiệm kỳ Quốc hội khóa 14 và 15, giáo sư tiến sĩ Hoàng Văn Cường cho rằng, để đáp ứng kỳ vọng mới, đại biểu cần hội tụ tri thức, kỹ năng lập pháp, bản lĩnh nghị trường và đặc biệt là năng lực thích ứng với chuyển đổi số.
3: Trong môi trường của AI hiện nay thì có thể không cẩn trọng chúng ta lại sẽ bị lừa bởi cái thông tin giả, những thông tin mà không có thực. Và chính cái điều đó nó đòi hỏi cái kỹ năng, cái trình độ, cái năng lực của đại biểu Quốc hội phải đạt được cái người làm chủ trong cái môi trường số, trong các cái kỹ thuật, kỹ năng về sử dụng các công cụ số cho cái hoạt động. Và bên cạnh đấy thì cũng phải sử dụng chính cái công cụ số này đưa ra những các cái hành động, những hoạt động của mình để cho cử tri, cho mọi người dân biết được là chúng ta đã hoạt động như sao, hiệu quả chúng ta như thế nào, và đồng thời cũng thông qua đó tiếp nhận được cái thông tin, cái ý kiến của người dân, của cử tri, giúp cho các hoạt động của chúng ta sẽ tự tin hơn, chúng ta sẽ có cơ sở, có căn cứ hơn để chúng ta sẽ đóng góp vào những các cái hoạt động nó hiệu quả, hiệu lực.
1: Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã nhiều lần nhấn mạnh, Quốc hội nếu không tiến nhanh, tiến kịp theo yêu cầu mới thì sẽ chậm một bước, đồng thời khẳng định sự thành công của Quốc hội số không chỉ nằm ở công nghệ ứng dụng mà còn phụ thuộc vào nhận thức đúng đắn và sự cam kết mạnh mẽ từ các đại biểu trong việc chuyển đổi sang mô hình này.
4: Đến đây chúng tôi xin kết thúc chương trình Quốc hội với cử tri hôm nay. Chương trình do biên tập viên Thu Huyền biên soạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
5: VOV1, kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia. Xã hội chuyển động.
6: Xã hội chuyển động.
7: Biên tập viên Thủy Tiên và Văn Hải xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình ngày hôm nay sẽ có những nội dung chính sau.
8: Việt Nam hiếu khách nhưng không dễ dãi với các hành vi vi phạm pháp luật.
7: Nâng cao ý thức, trách nhiệm trong biểu diễn và sáng tác nghệ thuật.
6: Vấn đề xã hội.
8: Thưa quý vị và các bạn, những ngày gần đây dư luận đặc biệt quan tâm đến vụ việc một du khách mang quốc tịch Australia có hành vi đập phá tài sản tại một quán cà phê ở trung tâm thành phố Đà Nẵng. Không chỉ bàn ghế, thiết bị của quán bị hư hỏng, nhiều tài sản cá nhân của khách hàng cũng bị ảnh hưởng. Những hình ảnh được lan truyền trên mạng xã hội cho thấy mức độ

0: hung hãn của đối tượng khiến nhiều người không khỏi lo ngại về sự an toàn tại các không gian công cộng.
1: Tối khuya 29 tháng 5 tại quán cà phê Ghé ở địa chỉ số 24-26 Lê Hồng Phong, phường Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, có một người đàn ông nước ngoài tới quán. Do gặp khó khăn trong giao tiếp, nhân viên của quán đã được một người khách ngồi bàn bên hỗ trợ dùng điện thoại có ứng dụng dịch thuật để trao đổi với người này. Nhưng sau đó, người đàn ông ngoại quốc không trả lại điện thoại cho người khách mà mở các thông tin cá nhân trong điện thoại. Khi được yêu cầu trả lại điện thoại, người đàn ông nước ngoài bất ngờ la hét, xông vào khu vực quầy bar rồi dùng ghế cùng các vật cứng đập phá hàng loạt tài sản. Nhiều khách và nhân viên hoảng sợ phải tháo chạy khỏi hiện trường. Không gian quán bị tàn phá nặng nề, kính cửa vỡ vụn, bàn ghế ngổn ngang, nhiều máy móc và vật dụng tại khu vực pha chế bị hư hỏng, một số laptop, điện thoại của khách cũng bị đập phá. Nhận thông tin, công an phường Hải Châu đã kịp thời đến hiện trường đưa khách ra khỏi quán an toàn, sau đó tiếp cận khống chế người đàn ông này và đưa về trụ sở. Qua xác minh sơ bộ ban đầu, người đàn ông có quốc tịch Australia và có biểu hiện không bình thường tại thời điểm xảy ra vụ việc. Qua làm việc với chủ quán, ước tính thiệt hại khoảng 500 triệu đồng và số tài sản 5 khách hàng bị hủy hoại khoảng 70 triệu đồng. Hiện các đơn vị chức năng đang tiếp tục xác minh và xử lý vụ việc theo quy định.
2: Điều đáng nói là câu chuyện không dừng lại ở một vụ việc cá biệt. Nó đặt ra nhiều vấn đề đáng suy ngẫm về trách nhiệm tuân thủ pháp luật của người nước ngoài khi sinh sống, làm việc hoặc du lịch tại Việt Nam, về cách ứng xử của các cơ sở dịch vụ trước những tình huống bất thường, cũng như về nguyên tắc xây dựng một môi trường du lịch văn minh, an toàn và thượng tôn pháp luật. Việt Nam luôn được bạn bè quốc tế đánh giá là một đất nước thân thiện, cởi mở và hiếu khách. Tuy nhiên, sự thân thiện ấy không đồng nghĩa với sự dễ dãi hay nhân nhượng trước những hành vi xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Sau đây, chúng tôi có cuộc trao đổi với luật sư Đặng Văn Cường, trưởng văn phòng luật sư chính pháp, đoàn luật sư thành phố Hà Nội. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
3: Thưa luật sư Đặng Văn Cường ạ, những cái hình ảnh mà được trích xuất từ camera của quán thì rất là sắc nét và cho thấy hành vi vi phạm của du khách nước ngoài là không thể chối cãi. Vậy thì theo ông ạ, với cái góc độ từ xã hội rồi pháp luật thì ông đánh giá như thế nào về cái mức độ nghiêm trọng của vụ việc xảy ra tại quán cà phê ở Đà Nẵng ạ?
4: Khi theo dõi thông tin sự việc này, đặc biệt là khi xem cái clip mà trích xuất từ dữ liệu camera của cái quán, thì thấy rằng là rõ ràng là hành vi của người đàn ông ngoại quốc này thể hiện ý thức coi thường pháp luật. Hành vi này khiến cho những người xung quanh rất là sợ hãi, và rõ ràng là những cái thiệt hại về tài sản gây mất an ninh trật tự là đã xảy ra. Chính vì vậy là với sự việc như vậy thì cơ quan chức năng đã kịp thời có mặt khống chế, bắt giữ người đàn ông này, và chắc chắn là sẽ căn cứ vào các quy định của pháp luật để xử lý. Ngoài ra thì cũng phải làm rõ nguyên nhân hành vi sự việc để thực hiện các cái giải pháp phòng ngừa để tránh những vụ việc tương tự có thể xảy ra.
3: Vâng ạ. Thế trong cái trường hợp mà du khách nước ngoài họ bị xử phạt tại Việt Nam nhưng họ lại không thực hiện cái án phạt thì cái quốc gia mà họ mang quốc tịch ạ, họ có trách nhiệm như thế nào về cái trường hợp mà công dân của mình vi phạm tại nước khác không ạ?
4: Cái việc áp dụng pháp luật đối với người nước ngoài ở Việt Nam thì chúng ta có thể phân chia làm hai cái trường hợp. Trường hợp thứ nhất là những cái người mang thân phận ngoại giao, họ là đến Việt Nam với cái thân phận là ngoại giao, cơ quan ngoại giao lãnh sự ở nước ngoài, thì có thể họ được miễn trừ trách nhiệm trong một số trường hợp, và hoặc là có thể áp dụng nguyên tắc là có đi có lại trong quan hệ quốc tế. Thế còn đối với những cái người mà không phải mang thân phận ngoại giao mà họ chỉ là những cái người đến Việt Nam để đầu tư kinh doanh hoặc đến để du lịch hoặc đến để học tập thì họ phải tuân thủ pháp luật Việt Nam, và khi họ vi phạm pháp luật Việt Nam thì họ sẽ phải chịu chế tài như công dân Việt Nam, cho nên là sẽ không có chuyện là người này không bị áp dụng chế tài. Mà người này bước đầu xác định là chỉ là khách du lịch thôi. Chứ còn nếu mà trong những trường hợp ấy mà họ mang thân phận ngoại giao thì họ không bị xử lý theo pháp luật Việt Nam, do là cái điều ước hoặc là hiệp ước quốc tế Việt Nam đã ghi nhận ký kết và thực hiện. Nhưng mà nếu mà họ không bị xử lý theo pháp luật Việt Nam thì họ sẽ bị xử lý pháp luật của quốc gia họ. Mà nếu mà họ đã bị xử lý pháp luật Việt Nam rồi thì họ sẽ không bị xử lý theo pháp luật quốc gia họ, trên một cái nguyên tắc rất cơ bản, đó là mỗi hành vi vi phạm pháp luật bị xử lý một lần. Nếu mà họ bị xử lý bằng một cái bản án, một quyết định ở Việt Nam rồi thì họ về nước họ không bị xử lý nữa. Còn nếu họ không bị xử lý Việt Nam thì họ về nước họ bị xử lý theo pháp luật của quốc gia họ.
3: Vâng. Việt Nam chúng ta thì nhiều năm qua luôn theo đuổi cái mục tiêu trở thành điểm đến thân thiện, hấp dẫn và an toàn đối với du khách quốc tế. Tuy nhiên là thực tế cũng cho thấy là ở một số nơi vẫn tồn tại một cái tâm lý e ngại

0: e ngại va chạm với khách nước ngoài vì sợ ảnh hưởng đến cái hình ảnh du lịch hoặc là cái hoạt động kinh doanh của họ. Theo luật sư thì cần nhìn nhận như thế nào về ranh giới giữa cái sự thân thiện hiếu khách với cái việc đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật?
1: Có thể thấy là nhìn lại lịch sử thì thấy là người Việt Nam luôn là cái dân tộc hiếu khách, đặc biệt là những cái người nước ngoài đến Việt Nam thì rất là người Việt Nam rất là chào đón, rất là vui mừng. Và thường là từ trước đến nay, những người nước ngoài đến Việt Nam thì đa số là ở các quốc gia có nền kinh tế phát triển. Họ ở châu Âu, họ ở Hoa Kỳ, hoặc ở các quốc gia lân cận, nhưng mà thường là kinh tế phát triển hơn Việt Nam. Và họ đến Việt Nam thường họ rất là văn minh lịch sự. Cho nên là chính vì cái truyền thống văn hóa, phong tục của người Việt Nam là hiếu khách, cộng với cái việc là khách nước ngoài đến Việt Nam thường là những người rất là văn minh lịch sự. Cho nên là cái mối quan hệ giữa người Việt Nam với du khách nước ngoài là rất tốt đẹp từ xưa đến nay. Tuy nhiên là cái sự việc xảy ra ở Đà Nẵng này, cộng với một số cái sự việc gần đây thì cho thấy là rõ ràng là người nước ngoài đến Việt Nam đã có những người không còn lịch sự như ngày xưa. Họ đến, họ không tuân thủ pháp luật Việt Nam, họ gây rối, thậm chí là vi phạm pháp luật hình sự, gây mất an ninh trật tự. Rõ ràng là với cái bối cảnh giao lưu, hợp tác kinh tế quốc tế, rồi là mở cửa du lịch như vậy thì cũng đã xuất hiện ra những hiện tượng là cần phải có những giải pháp phòng ngừa, cũng như là phải có biện pháp xử lý mạnh tay nữa, hơn nữa đối với trường hợp mà người nước ngoài đến Việt Nam mà không tuân thủ pháp luật Việt Nam. Thì rõ ràng là đã đến lúc mà chúng ta không chỉ là tuyên truyền, không chỉ là thực hiện các giải pháp phòng ngừa, mà với những trường hợp vi phạm ngang nhiên gây mất an ninh trật tự như vậy thì cần phải xử lý kịp thời, thậm chí là xử lý nghiêm để tạo ra cái môi trường lành mạnh, an toàn, và thể hiện cho họ thấy rằng là nhập ra thì phải tùy tục và phải tôn trọng pháp luật Việt Nam, tôn trọng con người Việt Nam.
0: Dạ vâng, thế còn từ góc độ quản lý nhà nước ạ, theo ông thì cái vụ việc này gợi mở ra những cái bài học gì cho các địa phương đang phát triển du lịch quốc tế mạnh mẽ như là Đà Nẵng, Nha Trang, Phú Quốc hay là Thành phố Hồ Chí Minh trong cái việc là đảm bảo môi trường du lịch an toàn, văn minh và thượng tôn pháp luật?
1: Tôi cho rằng là qua vụ việc này cũng như là một số vụ việc người nước ngoài gây rối, gây mất an ninh tự thời gian qua thì cũng đặt ra câu chuyện là phải tăng cường các cái biện pháp quản lý, đồng thời là tuyên truyền pháp luật. Ví dụ như là kiểm soát cái tình trạng người nước ngoài thuê phương tiện giao thông là xe mô tô ở Việt Nam. Thứ hai nữa là khi kiểm soát cái người nước ngoài khi nhập cảnh Việt Nam, những cái trường hợp mà có tiền án tiền sự, đã từng vi phạm luật danh sách đen chẳng hạn, hoặc đối tượng mà thường xuyên vi phạm luật, không tuân thủ pháp luật chẳng hạn, thì chúng ta có những cái giải pháp ngăn chặn từ lúc nhập cảnh. Thế còn thứ hai nữa là tăng cường quản lý về cư trú. Khi mà họ cư trú ở Việt Nam thì trường hợp mà không đủ điều kiện cư trú hoặc là cư trú bất hợp pháp thì phải xử lý ngay. Trường hợp thứ ba nữa là đối với những cái trường hợp mà cơ sở kinh doanh mà có người nước ngoài, đặc biệt là kinh doanh dịch vụ giải trí, thì cần phải có những cái tuyên truyền, có những giải pháp, các cái lực lượng để phòng ngừa, ngăn chặn những cái trường hợp mà gây rối, gây mất trật tự. Và rõ ràng là bây giờ chúng ta thấy rằng là người nước ngoài đến Việt Nam ngày càng nhiều, và không phải ai cũng văn minh lịch sự, không phải ai cũng có ý thức tôn trọng pháp luật. Cho nên là các cái giải pháp phòng ngừa đối với người nước ngoài là tôi cho rằng là phải nâng cao hơn và rất cần thiết trong tương lai.
0: Dạ vâng, xin trân trọng cảm ơn luật sư Đặng Văn Cường đã tham gia chương trình hôm nay.
2: Thưa quý vị và các bạn, trong dòng chảy của đời sống văn hóa hiện đại, nghệ thuật không chỉ là phương tiện giải trí mà còn là kênh truyền tải những giá trị nhân văn, góp phần định hướng thẩm mỹ và xây dựng nhân cách con người. Chính vì vậy, ý thức và trách nhiệm của người nghệ sĩ trong biểu diễn, sáng tác nghệ thuật luôn có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Trước những biểu hiện lệch chuẩn đang xuất hiện ngày càng nhiều trong đời sống nghệ thuật hiện nay, việc nâng cao trách nhiệm nghề nghiệp, giữ gìn tính trung thực và bản sắc sáng tạo đang trở thành yêu cầu cấp thiết.
3: Hiện nay, hiện tượng hát nhép đang tồn tại ở nhiều chương trình biểu diễn, đặc biệt là các sự kiện ngoài trời, lễ hội hoặc chương trình truyền hình trực tiếp. Không ít khán giả từng bức xúc khi phát hiện ca sĩ vẫn cất giọng hát hoàn hảo dù micro bị đưa ra xa miệng, hoặc khi âm thanh phát ra không hề bị ảnh hưởng bởi điều kiện thời tiết, tiếng gió và tiếng động xung quanh. Những hình ảnh này nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, làm giảm niềm tin của công chúng đối với nghệ sĩ cũng như đơn vị tổ chức. Nghệ sĩ nhân dân, họa sĩ Vương Duy Biên, Phó Chủ tịch Thường trực Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam, Chủ tịch Hiệp hội Phát triển Công nghiệp Văn hóa Việt Nam cho rằng, nghệ thuật chỉ thực sự có giá trị khi nghệ sĩ được biểu diễn bằng cảm xúc thật,

0: ông, cần có những quy định cụ thể trong khâu tổ chức của các chương trình biểu diễn nghệ thuật hiện nay.
1: Chúng ta phải có những các cái nhận thức, nếu mà để cho nghệ thuật phát triển thì có lẽ là phải quy định bỏ hẹp lại những cái cuộc nào cần phải thu sẵn, còn lại là phải mở để cho các nghệ sĩ thăng hoa, còn có cái cảm xúc đứng trên sân khấu để biểu đạt thành công cái tác phẩm. Các nhạc sĩ rồi các ca sĩ cũng không tự quyết được. Tự quyết được cuối cùng ấy chính là ban tổ chức. Ý tôi đã dự rất nhiều các cái chương trình lớn của quốc tế thì tôi thấy rằng là họ không đặt quá nặng cái vấn đề chính trị. Chúng ta hầu như là bị áp cái tinh thần đấy, cho nên là ai cũng ngại, cũng lo. Nữa nó xảy ra cái gì thì trách nhiệm thuộc về mình. Thế cho nên là có lẽ là phải cởi bỏ cái tư tưởng này thì chúng ta mới dám mạnh dạn là các nghệ sĩ mới có các cái chương trình mà hát thực sự.
0: Không chỉ biểu diễn, lĩnh vực sáng tác cũng đang đối diện với nhiều thách thức. Sự phát triển mạnh mẽ của các nền tảng số khiến không ít sản phẩm âm nhạc được tạo ra chỉ nhằm mục đích thu hút lượt xem, lượt tương tác. Nhiều ca khúc sử dụng ngôn từ lệch chuẩn, dung tục hoặc cổ súy, lối sống thực dụng gây tác động tiêu cực đến thị hiếu thẩm mỹ của một bộ phận công chúng, đặc biệt là giới trẻ.
2: Trời còn là mưa mãi.
0: Một hiện tượng đáng lo ngại khác là sự bùng nổ của các sản phẩm âm nhạc được tạo ra bởi AI. Chỉ với vài thao tác đơn giản, một đoạn trạng thái trên mạng xã hội hay một nội dung không mang tính nghệ thuật cũng có thể được phổ nhạc và phát hành dưới dạng ca khúc. Nhà lý luận phê bình âm nhạc Nguyễn Quang Long cho biết AI hiện nay có khả năng mô phỏng giọng hát của những nghệ sĩ nổi tiếng, thậm chí tạo ra những bài hát hoàn toàn mới bằng chính giọng hát đó mà không có sự tham gia của nghệ sĩ. Điều này không chỉ đặt ra vấn đề về bản quyền mà còn làm xuất hiện ngày càng nhiều sản phẩm âm nhạc phản cảm, thiếu chiều sâu, tràn lan trên không gian mạng. Sự góp mặt của AI trong các sản phẩm âm nhạc hiện nay đặt ra câu hỏi về ranh giới giữa ứng dụng công nghệ để hỗ trợ sáng tạo với việc thay thế hoàn toàn vai trò của người nghệ sĩ. AI có thể là công cụ hữu ích nhưng không thể thay thế trải nghiệm sống, cảm xúc và tư duy sáng tạo. Những yếu tố cốt lõi làm nên giá trị của một tác phẩm nghệ thuật đích thực. Để khắc phục những biểu hiện lệch chuẩn như hát nhép, nhạc nhép hay lạm dụng công nghệ AI trong sáng tác, cần sự vào cuộc đồng bộ của nhiều chủ thể. Ông Trần Thanh Lâm, Phó trưởng ban tuyên giáo và dân vận Trung ương nhận định.
3: Mỗi hội chuyên ngành chúng ta nên ban hành một cái quy tắc ứng xử và phải truyền tải được cái tinh thần này tới tất cả các hội viên để cùng sinh hoạt hoặc là cùng ký cam kết mỗi cái điều lệ của các hội để chúng ta triển khai. Và mỗi khi có một cái vấn đề gì đó xảy ra, tôi đề nghị là các hội phải lên tiếng. Lắm lúc là sáng tác, những nhạc sĩ có những từ ngữ nó rất là lệch chuẩn, dung tục nữa. Thế nhưng mà các cái hội chuyên ngành là ít hoặc là chậm lên tiếng. Lẽ ra những cái đấy chúng ta phải lên tiếng ở đây là trên báo chí, trên truyền thông, không chấp nhận với những cái này. Nó phải có những cái dư luận tạo ra để người ta thấy sợ, người ta thì không dám. Cái đó phải cộng hưởng cả quản lý nhà nước, cả các hội và báo chí truyền thông.
0: Bên cạnh đó, nhiều chuyên gia văn hóa cho rằng các đơn vị tổ chức biểu diễn, sản xuất và phát hành sản phẩm nghệ thuật cũng cần phát huy vai trò người gác cổng văn hóa. Thay vì chạy theo lợi nhuận, lượt xem hay tương tác trên mạng xã hội, các đơn vị cần đặt trách nhiệm xã hội lên hàng đầu, kiên quyết không cổ súy những xu hướng dễ dãi, lệch chuẩn hoặc thiếu giá trị nghệ thuật.
4: Nội dung vừa rồi cũng kết thúc chương trình Xã hội chuyển động hôm nay. Chương trình do biên tập viên Thủy Tiên biên soạn và thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sau.
5: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
6: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
7: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh
6: đang đến với quý vị và các bạn trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: chương trình Dân tộc và Phát triển.
1: Thưa quý vị và các bạn, từ ngày 31 tháng 5, đội ngũ cán bộ không chuyên trách cấp xã phường trên cả nước chính thức chấm dứt hoạt động theo chủ trương tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở. Theo thống kê, trước đây cả nước có khoảng từ 100.000 đến 120.000 cán bộ không chuyên trách cấp xã.

0: Sau quá trình sắp xếp, hiện còn gần 40.000 người thuộc diện tiếp tục được xem xét bố trí theo các phương án mới. Chủ trương lớn này được kỳ vọng tạo ra bộ máy hành chính tinh gọn hơn, chuyên nghiệp hơn. Tuy nhiên, tại cơ sở, đặc biệt là vùng sâu, vùng xa, miền núi, biên giới, nơi đội ngũ không chuyên trách nhiều năm qua là lực lượng gần dân, sát dân, thì việc sắp xếp cũng đặt ra không ít băn khoăn. Vậy cơ sở cần thích ứng ra sao? Những khoảng trống nhân lực có thể phát sinh sẽ được xử lý như thế nào? Quyền lợi của đội ngũ cán bộ không chuyên trách được bảo đảm ra sao? Gần 10 ngày sau khi chấm dứt hoạt động của đội ngũ cán bộ không chuyên trách cấp xã, bộc lộ rõ một số khó khăn. Chương trình hôm nay chúng tôi xin được mời tới phòng thu ông Nguyễn Hữu Thành, Phó Vụ trưởng Vụ Chính quyền địa phương Bộ Nội vụ để trao đổi về nội dung này. Vâng, thưa ông Nguyễn Hữu Thành, từ ngày 31 tháng 5 thì đội ngũ cán bộ không chuyên trách cấp xã chính thức chấm dứt hoạt động trên phạm vi cả nước. Đây là một chủ trương có tác động trực tiếp đến hàng chục nghìn cán bộ cơ sở và đến hoạt động của chính quyền địa phương. Vậy ông có thể phân tích những yêu cầu thực tiễn nào đặt ra việc phải chấm dứt mô hình cán bộ không chuyên trách cấp xã?
1: Đúng vậy, việc đổi mới mô hình quản trị và nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý của nhà nước hiện nay là một yêu cầu thực tế đặt ra, phải nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ cán bộ công chức. Nói như vậy không có nghĩa là năng lực trình độ của đội ngũ người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã là thấp. Tuy nhiên thì mô hình quản trị địa phương thực hiện chính quyền địa phương hai cấp thì bộ máy các cơ quan trong hệ thống chính trị đòi hỏi phải tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu năng, hiệu quả, và chức danh công chức viên chức, kể cả chức danh công chức viên chức cấp xã, cần phải được thiết kế theo vị trí việc làm, có khung năng lực, có trình độ chuyên môn, có kinh nghiệm công tác rõ ràng ở từng vị trí, có chế độ làm việc, đánh giá, xếp loại và chế độ tiền lương thu nhập minh bạch. Theo đó, kết thúc hoạt động đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã tại thời điểm này là phù hợp để bố trí, sắp xếp, tiếp nhận vào làm công chức, viên chức hoặc là hợp đồng, giới thiệu để bầu làm người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố, hoặc giải quyết chế độ chính sách đối với người không đủ đáp ứng đủ điều kiện tiêu chuẩn là phù hợp với giai đoạn hiện nay.
0: Vâng thưa ông, thì nhiều năm qua đội ngũ cán bộ không chuyên trách đã đảm nhận rất nhiều công việc gắn bó trực tiếp với người dân, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Vậy trước khi thực hiện sắp xếp, Bộ Nội vụ đánh giá như thế nào về những đóng góp của lực lượng này đối với sự phát triển của cơ sở?
1: Vâng, về đóng góp đối với đội ngũ người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã thời gian qua thì phải khẳng định rằng đội ngũ này đã đóng góp rất nhiều công sức, trí tuệ, đặc biệt là cái vai trò của người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã thuộc các tổ chức chính trị xã hội vào là một cầu nối quan trọng của giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân. Với các cái thành viên của các tổ chức chính trị xã hội nói riêng, Đảng và Nhà nước ghi nhận sự đóng góp lớn lao đó của đội ngũ người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã trong thời gian qua.
0: Vâng, xin cảm ơn những chia sẻ của vị khách mời ạ.
2: Từ ngày 31 tháng 5, đội ngũ cán bộ không chuyên trách cấp xã chấm dứt hoạt động theo chủ trương của Bộ Chính trị. Để đảm bảo ổn định tổ chức và quyền lợi cho cán bộ không chuyên trách còn lại sau quá trình sắp xếp, Chính phủ đã định hướng 3 phương án sắp xếp phù hợp.
3: Tuyển dụng vào công chức cấp xã, áp dụng với những trường hợp còn chỉ tiêu biên chế và đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện, được tuyển thẳng không qua thi tuyển.
2: Bố trí làm việc tại thôn, tổ dân phố, những trường hợp được cấp ủy, chính quyền và người dân đồng thuận có thể đảm nhiệm các vị trí không chuyên trách ở cơ sở.
3: Giải quyết chế độ theo quy định hiện hành, thực hiện các chế độ chính sách để bảo đảm hoàn tất việc sắp xếp.
0: Thưa ông Nguyễn Hữu Thành, một trong những băn khoăn lớn nhất hiện nay là sau khi đội ngũ không chuyên trách dừng hoạt động, khối lượng công việc vốn do họ đảm nhiệm sẽ được phân công như thế nào? Và tại nhiều địa phương miền núi thì cán bộ chuyên trách vốn đã rất mỏng. Vậy Bộ Nội vụ có những tính toán ra sao để các nhiệm vụ ở cơ sở không bị gián đoạn hay phát sinh khoảng trống nhân lực ạ?
1: Vâng. Khi mà thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp á, với một khối lượng công việc ở cấp xã rất nhiều, thời gian qua thì đội ngũ cán bộ công chức viên chức cấp xã đã phải cố gắng rất nhiều để giải quyết những công việc tại cơ sở. Đồng thời để chuẩn bị cho cái việc kết thúc hoạt động đối với người hoạt động không chuyên trách này thì Ban chỉ đạo của Chính phủ về sắp xếp đơn vị hành chính và chính quyền địa phương hai cấp đã ban hành văn bản hướng dẫn để các địa phương bố trí tạm thời đối với người hoạt động không chuyên trách tham gia hỗ trợ các cái công việc cơ quan trong hệ thống chính trị ở cấp xã. Đồng thời đề nghị các địa phương có phương án tuyển dụng, tiếp nhận, điều động, biệt phái cán bộ công chức để đảm nhiệm các cái công việc tại các vị trí việc

0: Đảng ở cấp xã. Và kể cả đến nay, khi kết thúc hoạt động đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thì một trong những phương án là tiếp nhận những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã đáp ứng đủ điều kiện, tiêu chuẩn với trình độ, năng lực và thực hiện ngay được công việc của công chức, của viên chức thì thực hiện tiếp nhận ngay.
1: Vâng, vừa rồi thì chúng tôi cũng có đi tìm hiểu thực tế tại cơ sở và thấy rằng là một nội dung được đội ngũ cán bộ không chuyên trách đặc biệt quan tâm là cơ hội được tuyển dụng vào công chức cấp xã mà không phải qua thi tuyển. Đây được xem là cơ chế để giữ lại những người có năng lực và kinh nghiệm thực tiễn. Vậy những điều kiện cụ thể nào được xem xét tuyển dụng theo hình thức này thưa ông ạ?
0: Vâng, việc tiếp nhận người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã là nhằm giữ lại những người có trình độ, năng lực, có kinh nghiệm thực tiễn để bổ sung vào những vị trí cần thiết, đáp ứng ngay được yêu cầu, nhiệm vụ nhưng phải đảm bảo đúng quy định và thực tiễn của địa phương. Căn cứ vào chỉ tiêu biên chế được giao và yêu cầu của vị trí việc làm, nếu đáp ứng đủ điều kiện đăng ký dự tuyển công chức theo quy định của luật cán bộ công chức, không đang trong thời gian xử lý kỷ luật, không đang trong thời gian thi hành quyết định kỷ luật, không đang trong thời gian thực hiện các quy định liên quan đến kỷ luật theo quy định của Đảng, của pháp luật, và điều kiện nữa là phải đủ đảm bảo 5 năm công tác trở lên, có đóng bảo hiểm xã hội, phù hợp với công việc yêu cầu chuyên môn, nghiệp vụ, phù hợp với vị trí việc làm mà dự kiến để tiếp nhận.
1: Vâng, như vậy là cũng tương đối rõ những cái tiêu chí để có thể tuyển dụng vào cái đội ngũ này. Xin cảm ơn những chia sẻ của ông Nguyễn Hữu Thành. Thưa quý vị và các bạn, từ ngày 31 tháng 5, đội ngũ cán bộ không chuyên trách cấp xã trên cả nước chính thức chấm dứt hoạt động theo chủ trương sắp xếp tinh gọn bộ máy. Tại các địa bàn miền núi, vùng sâu vùng xa, lực lượng này nhiều năm qua là cánh tay nối dài của chính quyền cơ sở. Việc triển khai chủ trương đang nhận được sự quan tâm đặc biệt của cán bộ và người dân. Ghi nhận của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam tại tỉnh Tuyên Quang.
2: Nhiều năm gắn bó với công tác cơ sở, bà Hoàng Thị Tương, nguyên bí thư đảng ủy xã Sủng Vài trước đây, hiện là bí thư chi bộ thôn Lũng Làn, xã Sơn Vĩ, tỉnh Tuyên Quang, là người hiểu rất rõ vai trò của đội ngũ cán bộ ở cơ sở. Theo bà Tương, sau sáp nhập đơn vị hành chính, khối lượng công việc ở địa phương tăng lên đáng kể. Người dân vẫn đang trong quá trình làm quen với bộ máy mới, địa điểm làm việc mới và các thủ tục hành chính mới. Đối với chủ trương chấm dứt hoạt động của đội ngũ cán bộ không chuyên trách cấp xã, bà Thương cho rằng điều quan trọng nhất là hiệu quả phục vụ người dân.
3: Cái này, cán bộ này thì chính cái năng lực đối với dân nó không đảm bảo mấy. Người dân nó cần thực tế, chính là cái địa phương gắn bó trực tiếp thì đấy nó mới hiệu quả nhất. Nó trực tiếp giải quyết các mọi cái, nó hiệu quả hơn, nói dân nó hiểu hơn, cái người địa phương thì nó nắm hơn, nhiều hơn, rõ hơn.
2: Tại xã Lũng Cú sau sáp nhập, địa phương hiện còn 14 cán bộ không chuyên trách, trong đó 12 người đã hoàn tất các thủ tục nghỉ theo quy định mới. Ông Giàng Mí Mua, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Lũng Cú cho biết, địa phương đã chủ động chuẩn bị từ sớm nên quá trình thực hiện tương đối thuận lợi. Tuy nhiên, theo ông Giàng Mí Mua, điều đáng tiếc là trong số những người nghỉ công tác, có nhiều cán bộ đã được đào tạo, có kinh nghiệm thực tiễn và uy tín trong cộng đồng.
4: Các đồng chí này vừa kiêm ba chức trách ở xã và cũng hầu như là cũng kiêm bí thư chi bộ trưởng thôn, cũng đều là có tín nhiệm và về cơ bản cũng có trình độ chuyên môn. Một số đồng chí thì cũng có trình độ chuyên môn đại học. Đối với các đồng chí ba chức trách mà nghỉ thêm 1 năm 4 ấy, cấp trên mà có chủ trương thì xã cũng muốn nguyện vọng là những đồng chí mà có thật sự có trình độ, có uy tín thì cũng muốn là sẽ tiếp tục tham gia các chức danh ở thôn sau khi mà sáp nhập. Vẫn tận dụng được cái đội ngũ này vì là đào tạo để một số đồng chí tham gia có thể là trùng năm rồi, các đồng chí năm sáu năm rồi để đào tạo được bài bản mặt biết nhiệm vụ việc thì cũng rất là khó.
2: Không chỉ cán bộ cơ sở, nhiều trưởng thôn, người có uy tín tại địa phương cũng bày tỏ mong muốn việc sắp xếp phải bảo đảm giữ được những người thực sự có năng lực và tâm huyết. Ông Sình Dỉ Gai, trưởng thôn Lô Lô Trải, xã Lũng Cú cho rằng chủ trương tinh gọn bộ máy là cần thiết, nhưng cần quan tâm đến yếu tố thực tiễn ở vùng cao.
5: Nhà nước phải quan tâm. Bao giờ cứ trên thì là phải bắt buộc phải đại học, trưởng thôn bí thư chi bộ phải đại học. Nhưng một số vùng sâu vùng xa thì một số người ta là lo năm rồi, người ta quên con người rồi, dân người ta tin tưởng rồi. Bao giờ bỏ một người đại học thì là phải chọn người như thế nào? Sau sát với dân để nhiều cái làm cái gì để cho dân người ta thuận lợi hơn, ta có gần gũi hơn mà dân người ta làm dễ dàng hơn. Để như thế nào để cho hiệu quả?
1: Vâng, qua phóng sự vừa rồi thì có thể thấy là những cán bộ không chuyên trách, tuy bằng cấp chưa cao nhưng rất am hiểu địa bàn và được người dân tín nhiệm. Theo ông thì làm thế nào?

0: để bảo đảm công bằng cho những trường hợp này ạ?
1: Vâng, cái việc am hiểu về địa bàn và được nhân dân tín nhiệm như trong phần phóng sự trên đã nói là một trong những yếu tố, những điều kiện rất quan trọng trong quá trình thực hiện cái trình tự

0: đẩy mạnh áp dụng khoa học công nghệ, sử dụng trí tuệ nhân tạo AI trong hoạt động quản lý của nhà nước, thì đối với cán bộ, công chức phải có năng lực, trình độ và sử dụng thành thạo các phần mềm, các ứng dụng khoa học công nghệ, nên người công chức không chỉ có kinh nghiệm được sự tín nhiệm nhân dân mà cần phải có trình độ, năng lực để đáp ứng yêu cầu của từng vị trí việc làm.
1: Vâng, đối với những người được bố trí tiếp tục công tác tại thôn bản hoặc tổ dân phố thì việc lựa chọn sẽ dựa trên những nguyên tắc nào để phát huy hiệu quả nguồn nhân lực tại chỗ ạ?
0: Vâng, về tiêu chuẩn đối với người hoạt động không chuyên trách đã được quy định tại Nghị định số 185/2025 và các quy định tại luật điều lệ của tổ chức chính trị xã hội. Theo đó, địa phương được lựa chọn và giới thiệu trên tinh thần là sự tín nhiệm của nhân dân, của cộng đồng dân cư, thôn, tổ dân phố để bầu vào làm người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố.
1: Vâng, ở góc độ lâu dài, việc chấm dứt hoạt động của đội ngũ không chuyên trách cấp xã sẽ góp phần xây dựng mô hình chính quyền địa phương tinh gọn, chuyên nghiệp hơn ra sao thưa ông?
0: Vâng, tức là cái bộ máy của hệ thống chính trị nói chung và bộ máy của cái cơ quan hành chính nhà nước nói riêng ở cơ sở, trước hết là cần phải tinh gọn. Và cái đội ngũ người cán bộ công chức phải tinh thông, có năng lực, có trình độ. Và cái vị trí việc làm phải rõ ràng, minh bạch. Cho nên, thời gian vừa rồi, đóng góp của người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã cũng đã rất lớn. Thế tuy nhiên, để đáp ứng được với lại cái vị trí việc làm của cán bộ công chức và phù hợp với lại cái giai đoạn hiện nay khi mà mô hình chính quyền địa phương hai cấp chuyển đổi số, rồi áp dụng khoa học công nghệ, sử dụng trí tuệ nhân tạo trong cái quản lý, rồi chuyển từ tư duy về quản lý sang quản trị, thì đòi hỏi cái bộ máy quản lý của nhà nước ở cấp cơ sở cần phải nâng cao cái hiệu lực, hiệu năng, hiệu quả hoạt động. Theo đó thì cái năng lực, trình độ, chuyên môn của đội ngũ cán bộ công chức yêu cầu phải nâng lên, và đặc biệt là phải biết sử dụng các cái phần mềm quản lý cũng như là biết áp dụng các cái khoa học công nghệ, trí tuệ nhân tạo trong cái hoạt động quản lý thì mới đáp ứng được công việc. Và tôi tin tưởng rằng với một cái chủ trương về tinh gọn bộ máy cũng như sắp xếp đơn vị hành chính và tổ chức chính quyền địa phương hai cấp, và việc tiếp nhận, bố trí, sắp xếp đối với đội ngũ người hoạt động không chuyên trách hiện tại có năng lực, trình độ, chuyên môn đáp ứng được yêu cầu trước mắt, đây là một trong những cái phương án tôi cho rằng phù hợp với tình hình thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp hiện nay. Cái chức năng nhiệm vụ giữa các phòng ban chuyên môn, rồi cái nhiệm vụ vị trí việc làm ở từng chức danh công chức nó cũng phải được minh bạch. Qua đó, cái sự phối kết hợp và cái thực hiện các cái nhiệm vụ ở từng vị trí và từng phòng ban nó sẽ được liên kết và sẽ được hoạt động hiệu lực, hiệu quả hơn.
1: Vâng, một lần nữa xin cảm ơn những chia sẻ của ông Nguyễn Hữu Thành. Thưa quý vị và các bạn, tinh gọn bộ máy là yêu cầu tất yếu nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị. Tuy nhiên, tại những địa bàn miền núi, vùng sâu, vùng xa, nơi mỗi cán bộ cơ sở đều phải kiêm nhiệm nhiều phần việc, việc sắp xếp cần được thực hiện linh hoạt, phù hợp thực tiễn. Điều quan trọng không chỉ là tổ chức lại bộ máy, mà còn là giữ được sự ổn định ở cơ sở, bảo đảm quyền lợi chính đáng của những người nhiều năm gắn bó với vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn ông Nguyễn Hữu Thành, Phó Vụ trưởng Vụ Chính quyền địa phương, Bộ Nội vụ đã tham gia chương trình. Cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm theo dõi.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Chuyên mục cải thiện bệnh lý xương khớp đúng cách.
4: Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục cải thiện bệnh lý xương khớp đúng cách.
5: Thưa quý vị, qua tổng đài 1800-1197, chúng tôi đã nhận được rất nhiều chia sẻ của thính giả về những trăn trở khi vừa phải chịu đựng nỗi đau đớn do thoái hóa khớp, vừa phải đối mặt với những tác dụng phụ như đau dạ dày, phù nề khi điều trị chưa đúng cách. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi chia sẻ câu chuyện của ông Nguyễn Sĩ Trí, hiện đang sinh sống tại tỉnh Bắc Ninh.
6: Từ năm 2019 trở về đây, tôi bị đau lưng rất nhiều. Nó cứ đau ở hai cột sống, ngồi cũng đau, mà đứng cũng đau. Chân bên trái này nó cũng tê buốt nên nó không đi được nữa. Các bác mới khám thấy như vậy là thoái hóa hai đốt sống và thoát vị đĩa đệm. Nhiều hôm còn bò không đi được.
5: Đau đến mức đứng cũng đau, ngồi cũng đau, đau đến độ phải bò. Căn bệnh thoái hóa đã khiến cuộc sống của ông Chí bị đảo lộn đến đáng sợ.
6: Sức khỏe nó xuống yếu, thậm chí là khoảng có 39 cân có gì đâu. Thế sau uống thuốc tây nó quá nhiều.

0: thời gian nó ảnh hưởng dạ dày, bệnh viện kết luận là bị loét dạ dày.
1: Vâng, quả thực nghe ông Chí chia sẻ mà thấy rõ sự bất lực, chưa hết cảnh đau xương khớp giờ đây lại thêm chứng loét dạ dày do sử dụng thuốc tây kéo dài.
2: Vâng, để có giải pháp điều trị cho ông Chí, chúng tôi đã mời chuyên gia Đàm Thu Nga, giám đốc chuyên môn phòng khám đa khoa Hưng Việt tư vấn. Vâng, thưa chuyên gia, với trường hợp của ông Chí thì chuyên gia có hướng điều trị như thế nào ạ?
3: Về cái điều trị thoái hóa cột sống cũng như là thoát vị đĩa đệm, đốt sống thắt lưng ấy, để mà an toàn, thực ra chúng tôi đang áp dụng một cái điều trị gọi là điều trị tổng hợp. Ngày nay thì các nhà khoa học ở Viện Hàn lâm và Khoa học Công nghệ Việt Nam ấy cũng đã chiết xuất được các hoạt chất từ các cái thảo dược quý.
1: Chuyên gia có thể chia sẻ cụ thể hơn về các hoạt chất đã được nghiên cứu chiết xuất từ Viện Hàn lâm và Khoa học Công nghệ Việt Nam được không ạ?
3: Đầu tiên phải kể đến đấy là củ địa liền. Củ địa liền thì các nhà khoa học đã nghiên cứu 6 năm để chiết xuất ra hoạt chất KGA1. Hoạt chất này thì có tác dụng giảm viêm cũng như là giảm đau rất là tốt. Bên cạnh đấy thì còn có cây đủng đỉnh. Từ cây đủng đỉnh thì các nhà khoa học cũng đã nghiên cứu để mà chiết xuất ra hoạt chất carotin. Hoạt chất này thì có tác dụng là giảm sưng, giảm đau cũng như là kích thích sản sinh ra các tế bào sụn khớp một cách mạnh mẽ. Khi mà KGA1 kết hợp với cả carotin và kết hợp với bài thuốc độc hoạt tăng ký sinh và collagen type 2 đáp ứng được cái tam giác khép kín. Đấy là hỗ trợ để giảm đau cũng như là hỗ trợ cho quá trình chống viêm, giúp cho cái quá trình mà phục hồi sụn khớp ở cấp độ phân tử.
2: Vâng, có thể thấy giải pháp thảo dược mà chuyên gia Đàm Thu Nga vừa chia sẻ là giải pháp an toàn cho tình trạng thoái hóa cột sống, thoát vị đĩa đệm. Thật vui mừng khi ngày hôm qua, ông Chí đã gọi về tổng đài 1800 1197 để chia sẻ về sức khỏe hiện tại của mình. Ngay sau khi được chuyên gia tư vấn, ông đã tìm mua và sử dụng giải pháp thảo dược có chứa bộ đôi hoạt chất từ Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, kiên trì gần 3 tháng, cuộc sống sinh hoạt của ông đã thay đổi tích cực.
0: Về cái sức khỏe giờ thì nó cũng tương đối ổn định, người nó cũng thấy nó dễ chịu hơn, nói chung là nó cũng bớt căng thẳng nhiều, đỡ đần được con cháu nhiều. Tôi thấy như thế là cũng rất là phấn khởi.
1: Chuyên mục rất vui mừng khi nghe ông chia sẻ câu chuyện của mình. Chúc mừng ông Chí đã tìm cho mình giải pháp hiệu quả, đặc biệt là rất an toàn với dạ dày. Quý vị thính giả nào đang gặp phải tình trạng thoái hóa có kèm bệnh dạ dày mà chưa tìm được giải pháp phù hợp thì hãy gọi ngay đến tổng đài 1800 1197 để được tư vấn và giải đáp.
2: Và với thông tin vừa rồi, quý vị biết đến Khương Thảo Đan Gôn với bộ đôi hiệp đồng carotin KGA1 kết hợp với bài thuốc cổ phương độc hoạt tăng ký sinh và collagen type 2 không chỉ hỗ trợ giảm đau, giảm các triệu chứng viêm mà còn phục hồi sụn khớp thoái hóa an toàn.
1: Quý vị hãy yên tâm vì Khương Thảo Đan Gôn là sản phẩm được nghiên cứu và chuyển giao từ Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
2: Trong đó, hoạt chất KGA1 chiết xuất từ củ địa liền đã được Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Minh Hà nghiên cứu trong vòng 6 năm liền. Bên cạnh đó, hoạt chất carotin chiết xuất từ cây đủng đỉnh cũng đã được Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Tiến Dũng dày công nghiên cứu.
1: Thật sự rất ấn tượng, hiếm có sản phẩm xương khớp nào trên thị trường kết hợp cả hai thành tựu khoa học của Việt Nam như Khương Thảo Đan Gôn. Để được tư vấn về sản phẩm Khương Thảo Đan Gôn, quý vị hãy liên hệ ngay tổng đài miễn cước 1800 1197. Xin nhắc lại, tổng đài 1800 1197.
2: Nhân dịp này, Khương Thảo Đan Gôn dành ưu đãi hấp dẫn chưa từng có cho 20 khách hàng nhanh tay nhất gọi đến tổng đài 1800 1197. Đó chính là tặng ngay một hộp collagen Nhật Thái Minh 30 viên khi mua 2 hộp Khương Thảo Đan Gôn 120 viên. Collagen Nhật Thái Minh hỗ trợ tăng cường chất nhờn bôi trơn ổ khớp, cải thiện khả năng vận động linh hoạt của khớp. Giải pháp này khi kết hợp với Khương Thảo Đan Gôn sẽ đem lại tác dụng toàn diện, bền vững cho khớp.
1: Ưu đãi quả thực rất hấp dẫn. Quý vị hãy nhanh chóng gọi đến tổng đài miễn cước 1800 1197 vì ưu đãi tặng một hộp collagen Nhật Thái Minh 30 viên chỉ dành cho 20 khách hàng nhanh tay nhất và chỉ trong ngày hôm nay thôi. Xin nhắc lại, tổng đài miễn cước 1800 1197.
4: Khương Thảo Đan Gôn không chỉ hỗ trợ giảm đau mà còn phục hồi sụn khớp thoái hóa.
5: VOV1, kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.

0: Thưa quý vị và các bạn, chương trình phát thanh Vì An ninh Tổ quốc hôm nay xin dành thời lượng cho chuyên mục Bạn và Pháp luật xoay quanh chủ đề Làm gì để ngăn chặn hành vi xâm hại tình dục trẻ em? Trước hết, mời quý vị cùng chúng tôi điểm lại những thông tin an ninh trật tự vừa diễn ra.
1: Không chấp hành hiệu lệnh dừng xe.

0: của lực lượng chức năng, hai thanh niên điều khiển xe máy đã tông thẳng vào một cán bộ cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ. Qua kiểm tra, cả hai đối tượng đều dương tính với ma túy, trong đó người cầm lái có nồng độ cồn. Khoảng hơn 14 giờ ngày 6 tháng 6, tổ công tác đội cảnh sát giao thông số 5, phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Phú Thọ thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trật tự an toàn giao thông trên tỉnh lộ 12B, đoạn qua xã Dũng Tiến. Khi phát hiện hai thanh niên trên điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm có dấu hiệu vi phạm, Trung tá Bùi Thanh Tùng đã ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra. Tuy nhiên, Bùi Văn Đạt, người điều khiển xe máy, không chấp hành hiệu lệnh mà tông thẳng vào Trung tá Bùi Thanh Tùng. Tổ công tác đội cảnh sát giao thông số 5 đã nhanh chóng khống chế hai đối tượng là Bùi Văn Đạt, sinh năm 2001 và Bùi Mạnh Thắng, sinh năm 2000. Qua kiểm tra, xác định cả hai đối tượng đều dương tính với heroin. Ngoài ra, Đạt còn điều khiển phương tiện trong tình trạng có nồng độ cồn. Công an tỉnh Phú Thọ hiện đang tạm giữ hình sự hai đối tượng trên để tiếp tục điều tra. Còn tại Đồng Tháp, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh cũng đang tạm giữ hình sự đối với Phan Minh Luân, sinh năm 1996, để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ. Vào lúc 8 giờ ngày 4 tháng 6, công an xã Ba Sao phối hợp với các phòng nghiệp vụ công an tỉnh triển khai lực lượng đảm bảo an ninh trật tự, cưỡng chế thi hành án dân sự đối với ông Phan Văn Kỳ, bố của Luân, và bà Nguyễn Thị Bích Nhung tại ấp 7, xã Ba Sao. Khi lực lượng chức năng thực hiện cưỡng chế, Phan Minh Luân đã cầm dao tấn công và chém gây thương tích cho Trung tá Nguyễn Xuân Trường, cán bộ phòng cảnh sát cơ động công an tỉnh Đồng Tháp. Lực lượng công an đã tiến hành trấn áp bắt giữ đối tượng. Tại cơ quan công an, Luân thừa nhận hành vi của mình. Phòng kỹ thuật hình sự công an tỉnh đã tiến hành giám định thương tích và khám nghiệm hiện trường. Cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Đồng Tháp cũng đã ra quyết định khởi tố vụ án để tiếp tục điều tra, làm rõ, xử lý đối tượng theo quy định pháp luật. Cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Lạng Sơn vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Thu Hoài, sinh năm 2002, trú tại thôn Lò Rèn, xã Đồng Đăng, tỉnh Lạng Sơn, để điều tra về các hành vi gây rối trật tự công cộng và cố ý gây thương tích. Trước đó, do mâu thuẫn cá nhân, tối mùng 4 tháng 5, Lê Thu Hoài mang theo dao đến quán trà sữa trên địa bàn xã Đồng Đăng, nhiều lần tấn công gây thương tích cho chị Vũ Thị Hằng, 26 tuổi, trú xã Hoàng Văn Thụ. Mặc dù được người dân can ngăn, Hoài vẫn tiếp tục có hành vi chửi bới, đe dọa, gây mất an ninh trật tự công cộng. Kết quả giám định xác định tỷ lệ tổn thương cơ thể của chị Vũ Thị Hằng là 3%. Cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Lạng Sơn đã thu giữ các hung khí liên quan, khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Thu Hoài về các hành vi gây rối trật tự công cộng và cố ý gây thương tích. Cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Ninh Bình đang điều tra vụ án hình sự lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra từ tháng 9 năm 2024 đến tháng 11 năm 2025 tại tỉnh Ninh Bình. Qua quá trình điều tra, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Ninh Bình đã khởi tố bị can đối với Trần Thế Huynh, sinh năm 1986, trú xã Phụ Dực, tỉnh Hưng Yên về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Kết quả điều tra xác định từ tháng 9 năm 2024 đến tháng 11 năm 2025, Trần Thế Huynh đã sử dụng thông tin giả là Trần Văn Tuân, sinh năm 1979, trú tại khu đô thị Vinhome Ocean Park 1, Đa Tốn, Gia Lâm, Hà Nội, đưa ra thông tin gian dối về việc bản thân là chủ sở hữu nhà đất để thực hiện hành vi nhận tiền đặt cọc, chuyển nhượng, chiếm đoạt tài sản của nhiều bị hại tại tỉnh Ninh Bình, thành phố Hà Nội, thành phố Hải Phòng và nhiều địa phương khác. Để phục vụ công tác điều tra xử lý vụ án, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Ninh Bình thông báo ai là bị hại có liên quan đến các hành vi của Trần Thế Huynh thì liên hệ với Công an tỉnh Ninh Bình để được giải quyết. Thông tin liên hệ qua địa chỉ và số điện thoại. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình. Địa chỉ số 558 đường Lý Thường Kiệt, phường Phù Vân, tỉnh Ninh Bình. Điều tra viên thụ lý Bùi Văn Thắng. Điện thoại 0915 326 686.
1: Những tình huống nảy sinh từ cuộc sống thường ngày.
2: Nếu là người liên quan, bạn sẽ làm gì để bảo vệ quyền lợi của mình?
1: Các luật sư, chuyên gia hàng đầu sẽ tư vấn giúp bạn.
2: Chuyên mục Bạn và Pháp luật phát sóng vào 20 giờ thứ hai hàng tuần
1: trong chương trình phát thanh Vì An ninh Tổ quốc, phát trên VOV1, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Bạn và Pháp luật, hành trang kiến thức không thể thiếu của bạn.
3: Quý vị và các bạn thân mến, những năm gần đây, các vụ việc xâm hại tình dục trẻ em liên tiếp được phát hiện và xử lý đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về một vấn nạn nhức nhối trong xã hội. Điều đáng lo ngại là không ít vụ việc xảy ra ngay trong môi trường tưởng như an toàn nhất đối với trẻ em, thậm chí do người quen, người thân hoặc những người có trách nhiệm chăm sóc trẻ gây ra. Bảo vệ trẻ em trước nguy cơ bị xâm hại tình dục không chỉ là trách nhiệm của gia đình, nhà trường hay các cơ quan chức năng, mà còn là trách nhiệm của toàn xã hội. Vậy làm thế nào để trang bị cho trẻ những kỹ năng cần thiết để bảo vệ mình? cha mẹ cần nhận biết những dấu hiệu nào để kịp thời phát hiện và

0: can thiệp và đâu là những giải pháp pháp lý, xã hội nhằm ngăn chặn hiệu quả loại tội phạm nguy hiểm này. Đó cũng là nội dung chúng ta sẽ cùng trao đổi trong chương trình Bạn và Pháp luật. Chương trình Talk hôm nay với chủ đề Làm gì để ngăn chặn hành vi xâm hại tình dục trẻ em? Mời quý vị theo dõi.
1: Thưa các bạn, xâm hại tình dục trẻ em ở nước ta không còn là chuyện mới. Thế nhưng mỗi khi báo chí đăng tin ở đâu đó xảy ra cái hiện tượng xâm hại tình dục trẻ em cộng với bạo hành thể xác, thì dư luận xã hội lại có những phản ứng dữ dội, căm phẫn kẻ thú tính và xót xa cho nạn nhân. Hành vi xâm hại trẻ em đều để lại những hệ quả đau lòng và kéo theo đó là những di chứng kéo dài, nhất là về tâm lý, cho cả quá trình phát triển thể chất, tinh thần, cũng như là ảnh hưởng đến cuộc sống về sau. Nhiều câu hỏi, nhiều ý kiến đề cập liên quan được đặt ra là trẻ em cần được bảo vệ và tự bảo vệ như thế nào để không bị xâm hại của nhiều thính giả gửi tới cho chương trình phát thanh Vì An Ninh Tổ quốc. Trong chuyên mục Bạn và Pháp luật hôm nay, chúng ta sẽ cùng phân tích sâu hơn về những hành vi xâm hại trẻ em dưới góc nhìn pháp luật, cùng với sự tham gia của Thạc sĩ luật sư Trần Sĩ Tiến, Giám đốc Công ty Luật Hà Nội VDT. Vâng, xin chào luật sư Trần Sĩ Tiến. Cảm ơn luật sư đã nhận lời tham gia chương trình Bạn và Pháp luật ngày hôm nay của chúng tôi ạ.
2: Vâng, xin kính chào quý thính giả Đài Tiếng Nói Việt Nam. Xin chào biên tập viên Kiều Anh. Rất hân hạnh hôm nay tôi lại được đồng hành cùng với quý vị và các bạn trong chương trình.
1: Vâng, thưa luật sư Trần Sĩ Tiến ạ. Luật sư có nhìn nhận như thế nào về tình trạng trẻ em bị xâm hại tình dục hiện nay qua các cái vụ án mà báo chí đã đưa tin ạ?
2: Như chúng ta thấy đấy, thì theo quy định tại luật trẻ em năm 2016 ấy, thì cái việc là quy định về cái hành vi xâm hại tình dục trẻ em là những cái việc mà những cái đối tượng sử dụng những cái vũ lực hay là đe dọa dùng vũ lực rồi ép buộc lôi kéo dụ dỗ trẻ em vân vân để tham gia những cái hành vi liên quan đến tình dục, và có những cái hành vi như là cưỡng dâm hay là giao cấu dâm ô với trẻ em vân vân, và sử dụng trẻ em vào những cái mục đích mại dâm hay là khiêu dâm với mọi hình thức. Đấy thì theo thông tin từ tôi biết được là nhận được từ đại diện Bộ Y tế cũng có chia sẻ trong một cái buổi lễ hưởng ứng tháng hành động vì trẻ em năm 2026 vừa được diễn ra ngày 15 tháng 5 vừa rồi tại Hà Nội, thì cho thấy rằng là quý 1 năm 2026 ấy, thì cả nước ghi nhận có đến 518 cái vụ xâm hại trẻ em bị khởi tố và điều tra. Tức là nó đã tăng hơn so với cùng kỳ năm trước. Và trong đó thì những cái vụ việc mà xâm hại tình dục chiếm cái tỷ lệ rất là cao, đâu đó khoảng 89, gần 90% tổng số các cái vụ việc mà xâm hại trẻ em. Và nhìn những cái con số nói trên ấy, thì tất cả chúng ta đều có thể thấy rằng hoặc là hình dung được cái mức độ nghiêm trọng về những cái số vụ việc hay là vụ án về xâm hại tình dục trẻ em mà bị khởi tố với cái số lượng lên đến hơn 600 bị cáo. Con số này thì tôi thấy rằng là còn chưa tính đến các cái vụ việc mà có cái dấu hiệu dâm ô trẻ em và những cái vụ việc mà chưa được đưa ra ánh sáng.
1: Vâng, những cái nhìn nhận của luật sư như vậy thì phải chăng đó cũng là những cái trăn trở, những cái ấn tượng của ông về cái hành vi phải nói là vô đạo đức như cái hành vi xâm hại tình dục trẻ em ạ?
2: Đúng là như vậy. Vâng, xã hội chúng ta biết rồi, ngày càng văn minh. Thế nhưng mà những cái hành vi đó thì lại đang đi ngược với cái dòng chảy phát triển của văn hóa, đạo đức của xã hội chúng ta. Và không những vậy thì những cái hành vi này còn làm xói mòn đi cái lòng tin của con người và một cái thể chế pháp luật mà ở đó chúng ta thấy rằng là tất cả mọi cá nhân, tổ chức thì phải lấy cái tinh thần thượng tôn pháp luật để làm kim chỉ nam để sống và hành động. Và tôi cho rằng là những cái hành vi đấy nó đang đi ngược với những cái xu thế cũng như là giá trị đạo đức của con người chúng ta.
1: Vâng, thưa quý vị thính giả, trước khi tiếp tục phần trao đổi với luật sư Trần Sĩ Tiến, chúng tôi muốn mời quý vị cùng theo dõi một tổng hợp ngắn sau đây ạ.
3: Các vụ án xâm hại tình dục trẻ em luôn có tính chất nghiêm trọng và hết sức phức tạp. Hầu hết đối tượng thực hiện hành vi đồi bại lại là những người trong nhà như bố dượng, bác chú, thậm chí là anh em bố đẻ. Nhiều vụ xâm hại tình dục trẻ em nhưng nạn nhân không tố cáo. Một sản phụ mới 12 tuổi được chuyển đến từ bệnh viện Thái Bình lên bệnh viện Phụ sản Trung ương là em DHA học lớp 6 ở Đông Hưng Thái Bình cũ. Em A nhập viện khi tuổi thai khoảng 3-7 tuần. Theo lời kể của gia đình, sau khi ly hôn, mẹ của A đi làm thuê ở nước ngoài và gửi con nhờ bà ngoại nuôi. 3 tháng trước đó, nhân ngày giỗ của người thân, mẹ A về nước thì phát hiện bụng con gái to bất thường. Mẹ A vội vàng đưa con đi khám và tá hỏa khi bác sĩ kết luận A đang mang thai 6 tháng. Khi điều tra mới biết

0: A bị ông lão 62 tuổi hàng xóm tên là L cưỡng bức trong một lần sang nhà chơi. Thực hiện hành vi đồi bại xong, ông L đe dọa cấm A không được nói với ai vì còn quá bé nên A không biết mình mang thai ngay sau đó. Hẳn thính giả cũng chưa thể quên vụ án xảy ra tại xã Thiên Cầm, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh cũ vào năm 2006. Một bé gái 13 tuổi cũng mang thai với một người hàng xóm và sinh con. Đó là cháu X, 12 tuổi ở Lào Cai cũng nhiều lần bị Vù Bàng V, 31 tuổi, trú ở xã Y Tý, huyện Bát Sát, tỉnh Lào Cai cũ, cưỡng ép để giao cấu dẫn đến việc cháu có thai 6 tháng, gia đình mới phát hiện. Một trẻ ở Bắc Cạn, ở cùng dì ruột và chú, đã 13 tuổi nhưng vẫn ngủ chung giường với dì và chú. Sáng sớm dì dậy nấu cơm, trẻ bị chú xâm hại tình dục. Chú còn thuyết phục được cháu đồng thuận với hành vi này và cháu bé sau này đã có thai. Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã xét xử Hoàng Văn Tuấn, 49 tuổi, ở phố Ngũ Nhạc, phường Thanh Trì, Hà Nội về tội hiếp dâm trẻ em. Nạn nhân là một bé gái 12 tuổi, được Tuấn nhận làm con nuôi. Sau nhiều lần vui vẻ, Tuấn cho cháu 50-100.000 đồng và dọa không được kể với mẹ. Hoàng Văn Tuấn đã phải nhận bức án 12 năm tù về tội hiếp dâm trẻ em. Mặc dù cái ác đã phải trả giá, song hậu quả của những vụ án đó thì vẫn còn tồn tại dai dẳng và chắc chắn sẽ làm tổn thương ám ảnh trong ký ức tuổi thơ của những đứa trẻ là nạn nhân. Đau đớn hơn, cháu Lê Thị Hát, 13 tuổi, ở thành phố Huế, còn làm nô lệ tình dục cho chính bố đẻ của mình trong suốt 2 năm. Sự việc được phát hiện bởi chính người mẹ của nạn nhân, nhưng vì muốn trong ấm ngoài êm đã không dám tố cáo. Những tưởng bị vợ bắt quả tang như vậy, người bố thú tính sẽ sửa đổi, song hễ cứ đi uống rượu về là bé lại bị bố giở trò đồi bại. Người vợ khóc và van xin chồng tha cho con, nhưng mọi nỗ lực đều bất thành. Thậm chí cho một lần bị vợ ngăn cản khi đang mò mẫm sang giường của con gái, người bố loạn luân đã dọa giết cả hai mẹ con. Quá sợ hãi, mẹ của bé Hát mới báo cơ quan công an.
1: Vâng, xin được quay trở lại với luật sư Trần Sĩ Tiến. Thưa luật sư ạ, thực tế thì cho thấy là các nạn nhân là chủ yếu là các bé gái có độ tuổi từ 12 đến 16 tuổi. Và cá biệt thì có trường hợp nạn nhân chỉ mới 2 đến 3 tuổi. Những cái kẻ phạm tội thì thường là có quan hệ láng giềng, họ hàng hoặc là người thân quen với bị hại. Chính vì vậy mà gia đình nạn nhân trong rất nhiều trường hợp đã ngại tố cáo, có thể là do xấu hổ hay là do sợ ảnh hưởng đến thanh danh gia đình hay là đến tương lai của con trẻ. Và cũng có nhiều trường hợp là vụ việc xảy ra 2 đến 3 năm sau khi xảy ra vụ việc đó thì mới báo công an ạ. Như vậy thì cũng vô hình chung là nó cũng gây nhiều khó khăn cho việc thu thập chứng cứ để mà giải quyết vụ án theo pháp luật ạ. Là một người làm luật và ông cũng đã theo dõi nhiều cái vụ việc như này, thì theo ông những cái mà tôi đưa ra cái ý kiến đó thì nó có đúng hay không ạ?
2: Vâng, cũng như quý vị đã theo dõi trên phóng sự cũng như là các cái trang thông tin cũng như là các cái kênh truyền thông báo chí chính thống cho thấy đấy, thì hiện nay thì các cái vụ việc, vụ án mà cái tính chất sự việc nó quá nhạy cảm. Nó quá nhạy cảm đối với một cái cách nghĩ, cách nhìn của một con người Á Đông. Như ở Việt Nam chúng ta thì cái sự việc nó, cái dạng này và cũng tính chất nhạy cảm như thế này thì nó cũng không chỉ xảy ra ở Việt Nam đâu, mà còn có thấy ra kể cả các cái nước trên thế giới thì nó cũng có cái hiện tượng tình trạng tâm lý này nó xảy ra. Và tâm lý chung của nạn nhân ấy là nạn nhân là các cháu bé và người thân thì thường là rất là ngại cái việc công khai cái sự việc này ra, vì người ta cho rằng những cái đó thì không nên phanh phui ra làm gì mà cứ giấu kín đi. Và cái phần mà vì e ngại mất thanh danh này, kèm theo đó là cái sự đe dọa hoặc là cái sự ảnh hưởng sâu sắc đến cuộc sống của chính cái nạn nhân đấy. Đấy là một cái áp lực rất là lớn trong cuộc sống. Và gia đình khi mà sự việc này đưa ra pháp luật để xử lý thì không phải chỉ với nạn nhân mà ngay kể cả gia đình, người thân, những người mà đang trực tiếp trong một cuộc sống này cũng đã bị áp lực vô cùng. Và điều này thì cũng không phải là không có lý, bởi vì là từng có những cái sự việc xảy ra mà nạn nhân đã bị những cái kẻ thủ ác đó đe dọa giết hoặc là dùng các cái áp lực tâm lý khác để mà ép buộc nạn nhân là phải giữ kín sự việc. Và thậm chí là phải có những người mà có những nạn nhân là còn phải làm cái nô lệ tình dục trong một quãng thời gian khá dài. Và trên thế giới thì cũng đã từng có những cái vụ án rất là khủng khiếp xảy ra mà liên quan đến những cái hành vi xâm hại tình dục trẻ em. Và hậu quả là gì? Hậu quả là có những nạn nhân là không bao giờ còn được gặp lại người thân nữa. Là ngay tại Việt Nam thôi, cũng đã có những cái vụ việc mà bị nạn nhân là bị

0: ép buộc. Đấy, và nạn nhân thì sẽ phải là giữ yên lặng để mà không bị đưa lên mạng xã hội. Chúng ta thấy cũng có những cái trường hợp này. Bây giờ là cái mạng xã hội nó cũng rất là thông tin, nó cũng rất là nhanh nhạy, cho nên là nó cũng là một cái áp lực. Và đây là những cái khó khăn vô cùng. Đấy, vô cùng lớn để mà các cái cơ quan chức năng là thu thập các cái chứng cứ cũng như là để giải quyết các cái vụ án theo quy định của pháp luật. Vâng.
1: Vâng, thưa luật sư ạ, ông có thể cung cấp cho thính giả nghe đài một số cái kiến thức cơ bản của pháp luật cần phải lưu ý để mà chúng ta có thể chung tay kịp thời phát hiện, cảnh giác cũng như là đề nghị cơ quan chức năng xử lý cái hành vi xâm hại tình dục trẻ em của những cái đối tượng vi phạm đó.
0: Vâng, thì hiện nay thì hệ thống pháp luật của Việt Nam thì cũng đã có những quy định rất là rõ về quyền trẻ em, và mọi cá nhân và tổ chức thì đều phải có trách nhiệm bảo vệ trẻ em. Đấy là cái điều mà thực ra thì ai cũng biết. Tại vì sao? Bởi vì đã được quy định từ hiến pháp. Và để mỗi một bậc phụ huynh khi sinh con ra thì một cái tự nhiên, cái bản năng tự nhiên đó là bảo vệ con. Và bảo vệ trẻ em đó là trách nhiệm chung của cả toàn xã hội. Nhưng mà không phải vì vậy mà pháp luật không có những quy định, mà là quy định rất là rõ ràng. Để bảo vệ trẻ em khỏi những cái nguy hiểm trong xã hội và trên ngay cả không gian mạng. Và vì vậy thì các cái điểm cốt lõi cũng đã được quy định ngay tại khoản 1 điều 37 hiến pháp năm 2013. Tức là trẻ em được nhà nước, gia đình và xã hội bảo vệ, chăm sóc và giáo dục. Rồi trẻ em được quyền tham gia các cái vấn đề liên quan đến trẻ. Có nghĩa là trẻ em sinh ra đã được bảo vệ rồi. Đấy. Thế thì ngoài ra thì luật hay là hiến pháp cũng đều bảo vệ, quy định bảo vệ chặt chẽ đối với trẻ em. Có những cái quy định là nghiêm cấm để xâm hại đến trẻ em, xâm hại hay là hành hạ hay là ngược đãi vân vân, hay thậm chí là các cái hành vi khác, và đặc biệt đấy là xâm hại tình dục trẻ em thì là nghiêm cấm một cách triệt để. Còn luật quy định luật trẻ em năm 2016 thì cũng đã có quy định rất là rõ ràng, đấy là bảo vệ trẻ em là việc thực hiện các cái biện pháp phù hợp để bảo vệ trẻ em được sống một cách an toàn, lành mạnh, và phòng ngừa hay là ngăn chặn và xử lý các hành vi xâm hại trẻ em, và thậm chí rằng là còn phải trợ giúp trẻ em trong những cái trường hợp có hoàn cảnh đặc biệt. Trong những cái nguyên tắc để mà bảo vệ trẻ em đó thì phải đưa cái việc là bảo đảm để trẻ em được thực hiện được đầy đủ, không được phép phân biệt đối xử với trẻ em, và đảm bảo những cái lợi ích tốt nhất cho trẻ. Đấy, tôn trọng, thậm chí là đối với trẻ em thì chúng ta cũng, xã hội của chúng ta cũng đều phải có những cái nguyên tắc là phải tôn trọng, lắng nghe, rồi xem xét những cái ý kiến của trẻ đó, chứ không phải là chỉ có người lớn mới được quyền như vậy. Ngay cả trẻ con cũng mình cũng phải có những cái việc tôn trọng trẻ em để sao rồi để đảm bảo cho một cái trẻ em được một cái sự phát triển lành mạnh tốt nhất. Và những cái hành vi nghiêm cấm đấy đã được quy định rất là rõ ràng, như là tước đoạt quyền sống của trẻ em, bỏ rơi, bỏ mặc, mua bán, bắt cóc, đánh tráo, vân vân, và xâm hại tình dục, bạo lực, lạm dụng, bóc lột trẻ em là những cái hành vi tuyệt đối nghiêm cấm.
1: Vâng, thưa luật sư Trần Sĩ Tiến ạ, pháp luật thì có quy định là cái việc mà giao cấu với trẻ dưới 16 tuổi, trên 13 tuổi, dù là được sự đồng tình thì cũng bị nghiêm trị trước pháp luật. Thế nhưng mà nhiều trường hợp ạ, bị can hoặc là bị cáo khi mà được hỏi tới thì đều không biết cái hành vi là giao cấu với trẻ dưới 16 tuổi, trên 13 tuổi là phạm pháp ạ. Cái điều này nó có đúng hay không?
0: Cái này thì đúng trên thực tế, nó đúng là như vậy. Bởi vì có rất là nhiều người, thì những cái người mà có những cái tư tưởng, có những cái hành vi như vậy thì là những cái người mà không tìm hiểu về pháp luật, không nhận thức được pháp luật. Cho nên là cái việc mà giao cấu với trẻ em dưới 16 tuổi thì người ta cho rằng là kể cả trong trường hợp có thuận tình thì chăng nữa thì người ta cho rằng đấy là không vi phạm pháp luật. Tuy nhiên rằng là trong luật hình sự đã quy định rất rõ ràng rồi, đó là một hành vi vi phạm pháp luật. Và đối với cái hành vi vi phạm pháp luật giao cấu với trẻ em dưới 16 tuổi và thậm chí là kể cả trên 13 tuổi đi, mặc dù là có sự đồng tình đi chăng nữa thì cũng bị nghiêm trị rất là nghiêm khắc. Và Bộ Luật Hình sự năm 2015 đã quy định và có những hình phạt là cực kỳ nghiêm khắc. Đấy. Bằng nhiều trường hợp thì bị can, bị cáo này, khi được hỏi đều là không biết là trường hợp này là vi phạm pháp luật. Nhưng tôi cho rằng là đến thời điểm này, tất cả những người đối tượng mà có cái ý định như vậy thì nên ý thức lại được câu chuyện là pháp luật sẽ nghiêm trị thẳng tay với những cái hành vi giao cấu với trẻ em dưới 16 tuổi.
2: Theo số liệu thống kê của cơ quan chức năng, số trẻ bị xâm hại tình dục chủ yếu là bị hiếp dâm, chiếm 65,9%. Đối tượng phạm tội phần lớn là

0: người gần gũi với nạn nhân chiếm 56,1%, tình trạng loạn luân như bố đẻ xâm hại tình dục với con gái chiếm 0,6%, bố dượng xâm hại tình dục với con riêng của vợ chiếm 1%. Trẻ em ở nhà một mình, đi một mình nơi vắng vẻ là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến việc trẻ bị xâm hại tình dục, chiếm 51,4% số vụ trẻ bị xâm hại. Một số nguyên nhân dẫn đến xâm hại tình dục trẻ em là do đối tượng uống rượu say 17,7%, bị kích thích trực tiếp từ băng ảnh văn hóa phẩm đồi trụy 8,8%.
1: Vâng, thưa luật sư Trần Sĩ Tiến ạ, ngoài các cái vụ việc nạn nhân còn quá nhỏ tuổi thì cũng có nhiều vụ là nạn nhân trong cái độ tuổi 12, 13 hoặc là cũng có trường hợp là 14, 15 tuổi rồi. Thì các em này cũng đã có cái sự nhận thức nhất định khi mà ai đó động chạm vào cơ thể mình. Thế nhưng tại sao vẫn để bị xâm hại tình dục, bị bạo hành thể xác ạ? Theo ông thì phải chăng là cái nguyên nhân ấy là do cái kiến thức về sức khỏe giới tính của các em còn non kém, trong khi cái việc mà giáo dục giới tính ở trong nhà trường, trong gia đình, nhất là với những bậc phụ huynh thì lại chưa được quan tâm đúng mức, mà dẫn đến việc là các em cũng sợ không dám kêu cứu hay là tố cáo ạ?
2: Đúng là các cái nạn nhân mà khoảng 12, 13 tuổi và thậm chí là có những cái trường hợp là 14, 15 tuổi thì cũng đã có những cái nhận thức nhất định mà khi ai đó mà động chạm với cơ thể mình, đặc biệt là các cháu mà được sinh ra và giáo dục tại những cái nơi mà có cái nền giáo dục mà nó nhỉnh hơn, ví dụ như các thành phố lớn. Tuy nhiên rằng là chính các cái bạn trẻ này ấy, thì lại đang ở độ tuổi còn nhỏ nên là rất dễ bị đe dọa. Đấy là một cái tâm lý ngược lại, là gì? Mặc dù đã ý thức được vấn đề nhưng mà lại là đang ở cái độ tuổi rất dễ bị đe dọa hay là dụ dỗ. Cho nên là trên thực tế là các cái vụ án ấy, đã xảy ra ấy, thì phần lớn là từ dụ dỗ cho đến đe dọa mà các đối tượng phạm tội đã áp dụng với các nạn nhân. Chứ không thường thì không có cái trường hợp nào mà nạn nhân không phản ứng lại. Đấy, mà chắc chắn là có phản ứng. Tuy nhiên rằng là từ dụ dỗ cho đến đe dọa thì các cháu đều cũng rất dễ bị sa vào những cái bẫy của những cái đối tượng nguy hiểm này. Và khi mà bị phát hiện bởi người khác ấy, thì sự việc mới bị pháp luật xử lý. Đó, thì còn có những cái trường hợp thậm chí tôi cho rằng là cũng có thể có những cái trường hợp nó sẽ bị chìm đi. Đấy. Nhưng mà cái này cần phải được lên án, cần phải bị lên án và đưa ra pháp luật, đưa ra ánh sáng. Và đây cũng là những cái điểm yếu của nạn nhân. Cùng với đó là sự thiếu tiếp cận thông tin của một bộ phận cá nhân là người thân đã tự tạo ra một cái môi trường cho những cái kẻ thủ ác này hành sự. Và do vậy thì là những cái kẻ mà nó thủ ác như vậy thì nó đã thấy rằng à, trong một cái môi trường các con, rồi thậm chí là người thân của các con không có được cái sự ý thức được về pháp luật, không có được cái môi trường bảo vệ lành mạnh thì tốt nhất thì nó cũng là cái nơi mà cho cái kẻ thủ ác đấy là thực hiện hành vi. Và điều này cho thấy rằng là cần có một cái sự phối hợp tốt hơn trong cái công tác tuyên truyền và giáo dục giữa các cái cá nhân hay là tổ chức, cơ quan, đoàn thể để mà cùng chung tay vào cái cuộc bảo vệ trẻ em của chúng ta.
1: Vâng, thưa luật sư Trần Sĩ Tiến ạ, cái khung hình phạt cao nhất đối với cái hành vi xâm hại tình dục trẻ em được quy định như thế nào trong các cái đạo luật mà chúng ta đang có hiệu lực ạ? Và nếu mà so sánh với trước đây thì cái vấn đề bảo vệ trẻ em, không để trẻ em bị xâm hại tình dục được quy định trong các đạo luật hiện nay có gì mới ạ?
2: Thì hiện nay thì Bộ luật hình sự hiện hành là Bộ luật hình sự năm 2015. Thì đối với cái hành vi mà hiếp dâm với người dưới 16 tuổi thì những cái hành vi như là dùng vũ lực, đe dọa, dùng vũ lực hoặc là lợi dụng tình trạng không thể tự vệ của nạn nhân vân vân để mà có những cái hành vi quan hệ tình dục với người từ đủ 13 tuổi cho đến dưới 16 tuổi thì mức hình phạt cũng đã rất là nghiêm khắc rồi, là từ 7 đến 15 năm rồi. Đấy. Thế còn đối với những mà dưới 13 tuổi thì hình phạt nó còn nặng hơn nữa. Đấy. Vì những cái hành vi đấy thì có thể là hình phạt nó sẽ từ 12 năm tù cho đến 20 năm tù chung thân và thậm chí là tử hình nếu như mà có những cái trường hợp là quan hệ tình dục với người dưới 13 tuổi. Đó. Thì ngoài ra thì có những cái hình phạt bổ sung, đấy là cấm đảm nhiệm chức vụ hay là cấm hành nghề hoặc làm những cái công việc khác theo quy định từ 1 đến 5 năm. Thế còn những cái hành vi như là cưỡng dâm người từ đủ 13 tuổi cho đến dưới 16 tuổi ấy, thì hình phạt cũng lên đến là 5 năm tù cho đến 10 năm tù và mức cao hơn đó là 7 năm

0: 15 năm hoặc là tù chung thân. Đó là những cái hành vi mà rất là nghiêm trọng, và hành vi đó cũng phải chịu những cái hình phạt rất là nghiêm khắc.
1: Vâng ạ, xin được cảm ơn luật sư Trần Sĩ Tiến với những trao đổi vừa rồi. Thưa các bạn, nhìn nhận lại các vụ án xâm hại tình dục cho thấy đối tượng thực hiện hành vi đa số có mối quan hệ quen biết đối với gia đình nạn nhân. Đó là hàng xóm, bạn bè của bố mẹ, anh em, thậm chí là bố đẻ, bố dượng. Chính vì thế mà không mấy gia đình cảnh giác đề phòng trước những đối tượng này. Nạn nhân thì thường là các cháu nhỏ không có đầy đủ khả năng để tự bảo vệ mình trước sự xâm hại của các đối tượng cũng như là trước pháp luật. Nhiều cháu là vì bị đối tượng đe dọa nên đã giấu gia đình và mặc nhiên trở thành nạn nhân của hành vi xâm phạm tình dục trong thời gian dài. Thêm vào đó, trong các vụ án thì gia đình cũng ít có sự quan tâm đến con cái cũng như là những cái biểu hiện không bình thường của các em. Nhiều vụ việc diễn ra trong một thời gian dài thì gia đình cũng không hay biết, và chỉ đến khi mà con gái mang thai gần đến ngày sinh thì cha mẹ lúc đó mới tá hỏa mang con đến cơ sở y tế, lúc đó thì đã quá muộn rồi ạ. Vì vậy mà cách tốt nhất đó là cha mẹ thường xuyên phải để mắt, quan tâm, chia sẻ với con em mình để nhận thấy những thay đổi tâm sinh lý cần thiết. Và ở một chừng mực nào đó, cha mẹ cũng cần phải dạy cho con cái biết cách để phòng vệ trước những đối tượng có ý định thực hiện hành vi đồi bại. Bởi khả năng nhận thức và tự bảo vệ của trẻ em còn nhiều hạn chế, nên các em chính là đối tượng có nguy cơ bị lạm dụng, bị xâm hại tình dục cao nhất. Một yếu tố khác đó là môi trường xã hội thì ngày càng tiềm ẩn cái nguy cơ dẫn đến trẻ em bị xâm hại tình dục. Những ấn phẩm đồi trụy, internet, phim ảnh ngoài luồng có tính chất bạo lực khiêu dâm cùng với các hiện tượng tiêu cực khác ngoài xã hội đã tác động mạnh đến tư tưởng, lối sống của một bộ phận giới trẻ. Ngoài ra, hệ thống bảo vệ trẻ em ở nước ta thì vẫn chưa được như các nước khác ở trên thế giới. Do đó, bên cạnh việc pháp luật xử lý nghiêm minh các đối tượng phạm tội, thì việc phòng ngừa, phát hiện, sớm can thiệp kịp thời để giảm thiểu hoặc loại bỏ các nguy cơ trẻ bị xâm hại tình dục là việc phải được đặt ra như một giải pháp cấp bách trước khi để xảy ra những vụ án đau lòng. Hiện nay, có một vấn đề quan tâm đó là việc giáo dục giới tính ngay khi các em mới lớn. Trách nhiệm này thuộc về gia đình, nhà trường và xã hội. Các cơ quan ban ngành cần có sự quan tâm đúng mức đến việc xây dựng các hoạt động bổ ích để các em có một môi trường lành mạnh, sống đúng với lứa tuổi của mình. Vâng, và một lần nữa xin được cảm ơn luật sư Trần Sĩ Tiến, giám đốc công ty luật Hà Nội VDT đã tham gia đồng hành cùng với chương trình, và cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm theo dõi.
2: Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình phát thanh Vì An ninh Tổ quốc, chương trình do Đình Tú thực hiện. Biên tập Khánh Phương, tổ chức sản xuất Nguyễn Ngọc Dung, chịu trách nhiệm nội dung Đại tá Bùi Anh Tuấn. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.
3: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
4: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
5: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh
4: đang đến với quý vị và các bạn trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình với chủ đề Quốc bảo sâm Lai Châu với sức khỏe người cao tuổi. Chương trình ngày hôm nay thì có sự đồng hành của nhãn hàng Hồng Sâm Lai Châu. Sản phẩm hồng sâm được chế biến từ sâm Việt Nam, giúp phát huy tối đa các tác dụng của sâm Lai Châu như là hỗ trợ điều hòa huyết áp này, giảm mỡ máu, chống xơ vữa động mạch, từ đó giảm nguy cơ đột quỵ cho người cao tuổi, giúp hỗ trợ ức chế tế bào ung thư tiến triển. Thưa quý vị, sâm là một loại dược liệu quý từ ngàn xưa mà ông cha ta đã biết để sử dụng bồi bổ cho sức khỏe. Và theo đông y thì sâm Việt Nam là dược liệu quý hiếm, có vị đắng, có tác dụng đại bổ nguyên khí và nâng cao thể lực cho con người. Nếu như ở Hàn Quốc nổi tiếng với nhân sâm thì sâm Việt Nam mình cũng được mệnh danh là một trong những loài sâm tốt thế giới đấy ạ. Sâm Lai Châu thì vốn được biết đến với rất nhiều công dụng như là tăng cường sức khỏe nền tảng này, giảm căng thẳng, tăng cường khả năng sinh lý, cải thiện sức khỏe tim mạch, bổ khí huyết, điều hòa huyết áp, giảm mệt mỏi, dễ ngủ, tăng cường sức đề kháng và kéo dài tuổi thọ. Chính vì vậy, sâm Lai Châu rất quý nên nguồn sâm tự nhiên bao năm qua đã bị khai thác kiệt quệ, có thời điểm thì đứng trước nguy cơ tuyệt chủng. Và để có thể tìm hiểu rõ hơn về tác dụng của quốc bảo sâm Lai Châu cũng như là những cái phương pháp dùng sâm, làm thế nào để chúng ta có thể cải thiện sức khỏe cho người cao tuổi,

0: Thì trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi đã mời chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Vâng, cảm ơn chuyên gia đã nhận lời đồng hành cùng với chương trình trong ngày hôm nay ạ.
1: Xin kính chào quý vị, xin chào Kim Ngân.
0: Dạ vâng, thưa quý vị, hôm nay chuyên gia Hoàng Khánh Toàn sẽ giải đáp cho quý vị những cái thắc mắc xung quanh vấn đề cách lựa chọn và sử dụng sâm Lai Châu, sâm Việt Nam đúng cách để giúp tăng cường đề kháng, hạn chế các chứng bệnh về tim mạch như là rối loạn nhịp tim này, xơ vữa động mạch, mỡ máu, phòng ngừa nguy cơ đột quỵ, đặc biệt là đối tượng người cao tuổi, người bị cao huyết áp thì chúng ta nên sử dụng sâm Lai Châu quý vị nhé. Sử dụng sâm Lai Châu, sâm Việt Nam sao cho an toàn và hiệu quả. Dạ vâng, thưa chuyên gia có thể chia sẻ cho quý vị được biết là sâm Lai Châu là loại sâm quý như thế nào và cái tác dụng đặc biệt của chúng đối với sức khỏe người cao tuổi là như thế nào ạ?
1: Thưa quý vị, có thể nói khi mà đời sống vật chất của người Việt Nam chúng ta được tăng cao thì những thảo dược quý, trong đó đặc biệt là sâm, thì được rất nhiều người quan tâm để chúng ta có thể sử dụng nhằm mục đích là bảo vệ, nâng cao sức khỏe, phòng chống bệnh tật và kéo dài tuổi thọ. Trong cái suy nghĩ người Việt Nam, từ trước đến nay chúng ta vẫn nghĩ rằng là sâm Triều Tiên hay là sâm Hàn Quốc nó là đứng hàng đầu trên thế giới. Nhưng kỳ thực ở đất nước chúng ta với cái điều kiện thổ nhưỡng, với thảm thực vật cực kỳ phong phú, cho đến giờ xuất hiện hai thứ sâm mà trước đây thì chúng ta biết đến sâm Ngọc Linh ở vùng Kon Tum. Bắt đầu từ năm 2013 thì chúng ta biết đến sâm Lai Châu. Sâm Lai Châu được phát hiện bởi cái phó giáo sư tiến sĩ Phan Kế Long với cộng sự của ông. Bắt đầu từ đó người ta nghiên cứu về sâm Lai Châu và thấy rằng là cái sâm này té ra nó có những điểm cực kỳ là tốt và thậm chí nó còn vượt trội hơn cả sâm Triều Tiên cũng như là sâm Hàn Quốc. Chúng ta biết là cái để mà đánh giá cái chất lượng sâm là vấn đề ở chỗ là hàm lượng saponin là bao nhiêu. Nếu như sâm Hàn Quốc chỉ có 26 cái saponin thì thưa quý vị, sâm Ngọc Linh của chúng ta đã cao rồi, nhưng mà sâm Lai Châu có tới 82 saponin. Đấy là cái đã được khẳng định và có những hội nghị khoa học giữa Việt Nam và Hàn Quốc người ta đã thông qua và công nhận. Và đặc biệt là trong thành phần của các saponin đấy thì nó có một cái hoạt chất nó gọi là metronoside, được viết tắt là MR2. Thì đây là một chất mà có thể nói rằng là cho đến giờ phút này không có một cái loại sâm nào trên thế giới, kể cả từ sâm Triều Tiên, sâm Hàn Quốc, sâm Trung Quốc, sâm Mỹ hoặc sâm Malai có được cái hoạt chất MR2 này. Tại sao tôi nói như vậy? Vì MR2 này nó tác dụng cực kỳ tốt và đặc biệt. Ngoài cái việc là những công dụng chung của sâm, ví dụ như là nâng cao sức đề kháng, nâng cao sức miễn dịch, thế rồi là nâng cao năng lực hoạt động của các cái cơ quan trong cơ thể, thì đặc biệt với vai trò của MR2 thì cái sâm Lai Châu nó có tác dụng tốt trong vấn đề ức chế cái sự phát triển của tế bào ung thư. Đấy là cái điều đầu tiên. Cái điều thứ hai là nó có tác dụng hỗ trợ bảo hộ tế bào gan và bào thận. Cái thứ ba là nó rất tốt cho hệ thống tim mạch trong vấn đề là tăng cường cái năng lực hoạt động của cơ tim, dự phòng vấn đề hình thành phát triển của vữa xơ động mạch, một cái căn bệnh mà là nền tảng của rất nhiều căn bệnh mà có thể dẫn đến tình trạng đột quỵ não, tình trạng đột quỵ tim. Cái thứ ba là nó tốt cho hệ thống thần kinh, nó không những làm hưng phấn, chống mệt mỏi, tăng sức chú ý, khả năng tập trung, nó lại còn có tác dụng là trấn tĩnh, an thần và chống lo âu. Đấy là cái rất hay, nó còn có những tác dụng liên quan, ví dụ như là nó chống lão hóa thông qua cái việc là thanh trừ các gốc tự do. Rồi thì nó lại còn có tác dụng là cải thiện sinh lý ở cả nam, ở cả nữ, thông qua cái việc làm tăng testosterone và tăng estrogen. Và cái cuối cùng rất hay ở chỗ là sâm Lai Châu với thành phần MR2 thì hoàn toàn có thể sử dụng được cho người cao huyết áp. Đây là điều đã được khẳng định, bởi vì chúng ta vẫn ngại ngùng cái chuyện là khi dùng nước sâm thì những người huyết áp chúng ta không dùng. Thế thì sâm Lai Châu của chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng được cho người cao huyết áp. Cho nên có thể nói là với hàm lượng saponin cực kỳ phong phú cộng thêm với thành tố MR2, sâm Lai Châu của Việt Nam của chúng ta có thể gọi là quốc bảo được.
0: Dạ vâng, thưa quý vị, có thể thấy rằng quốc bảo sâm Lai Châu thì có rất nhiều cái tác dụng tuyệt vời đối với cơ thể, nhất là thành phần MR2, một hoạt chất quý giá chỉ có trong sâm Việt Nam và sâm Nhật Bản thôi. Tuy nhiên thì hiện nay thì không ít người tự ý mua sâm tươi về để sử dụng mà không có những cái bất kỳ cái hướng dẫn nào. Vậy thì theo chuyên gia, cái dạng dùng nào là phù hợp nhất, hiệu quả nhất, có tác dụng cao hơn so với việc sử dụng sâm tươi ạ?
1: Hiện nay có thể nói thưa quý vị một điều vô cùng gọi là tự hào, và tôi thông báo rằng hiện nay trên Việt Nam chúng ta đã có hồng sâm Lai Châu. Thì đây đó là một cái dạng mà tôi nghĩ rằng là những ai mà chúng ta muốn sử dụng sâm Lai Châu dưới dạng tốt nhất, an toàn nhất, hiệu quả nhất thì chúng ta nên tìm đến hồng sâm Lai Châu. Hồng sâm Lai Châu được bào chế bởi nhóm nghiên cứu tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng. Bản thân ông là viện trưởng Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam. Đây nó là một cái cơ sở mà có thể nói là rất giàu tính khoa học cũng như là uy tín. Đấy là cái điều thứ nhất. Cái điều thứ hai là chúng ta đã biết là khi hồng sâm Lai Châu ra đời thì cũng đồng nghĩa với chuyện là

0: hàm lượng saponin với 82 loại, đặc biệt có thành phần MR2 cực kỳ quý giá, thì cái hiệu quả của sâm Lai Châu rất là cao. Rồi nữa là khi qua quá trình bào chế thành dạng hồng sâm thì đồng nghĩa với việc là gì? Các cái phần tử saponin mà vốn dĩ ở trong cái sâm tươi nó cồng kềnh, nó khó hấp thu, hiệu quả nó không cao, thì các nhà khoa học đã tìm cách là gì? Cắt nó ra thành những phần tử nhỏ, không có tính biến nhiều, và từ đó cái sức hấp thu nó tốt và hiệu quả nó được tăng lên rất cao. Đấy cũng là một cái điểm mà chúng ta cần phải biết. Thế rồi nữa là gì? Là dưới dạng hồng sâm Lai Châu thì chúng ta có thể sử dụng cho rất nhiều đối tượng, mà đặc biệt tôi muốn nhắc lại là gì? Là dùng được cho cả người bị cao huyết áp. Và hiện nay, thưa quý vị, hồng sâm Lai Châu đã có mặt trên thị trường Việt Nam, và rất mong là tất cả các quý vị chúng ta, người Việt Nam chúng ta hãy sử dụng hàng Việt Nam. Hàng Việt Nam khi mà đã qua những công nghệ bào chế thì có thể nói rằng là có rất nhiều thứ mà có thể nói là thế giới người ta cũng phải ngưỡng mộ.
1: Vâng ạ, xin cảm ơn chuyên gia và những lời khuyên vừa rồi. Có thể thấy rằng là chúng ta nên sử dụng dạng chế biến như là hồng sâm Lai Châu để giúp vừa tiện lợi này, lại gia tăng tác dụng dược lý và tăng hấp thu, quý vị nhé. Và vừa nãy trong quá trình mà chuyên gia tư vấn thì Kim Ngân cảm thấy rất là ấn tượng với một cái thông tin, đó là toàn bộ nguyên liệu sử dụng đều từ củ sâm 5 tuổi được nuôi trồng và thu hái tại vùng trồng sâm Lai Châu của Thái Minh tại Sìn Hồ Lai Châu, và đã được trồng theo tiêu chuẩn hữu cơ này, chuẩn 7 bước, cho hàm lượng hoạt chất MR2 cao gấp 8 cho đến 10 lần dược điển, tức là hơn 4%. Vâng, có thể thấy rằng là đây là thành quả ứng dụng nghiên cứu của các chuyên gia tại Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam, có sự bảo chứng cao về khoa học và uy tín, lại tiên phong xử lý công nghệ lên men vi sinh trong quá trình chế biến nữa, nên là chúng ta hoàn toàn có thể yên tâm sử dụng hồng sâm Lai Châu, quý vị nhé. Vâng, thưa quý vị, đặc biệt là ngày hôm nay, hồng sâm Lai Châu dành 100 suất quà để chúng ta ai ai cũng có thể sở hữu hoặc là biếu tặng người thân của mình những cái sản phẩm chính hãng và chất lượng từ quốc bảo sâm Lai Châu. Hiện thì sản phẩm này đang có chương trình ưu đãi như sau. Khi mà quý vị mua 2 hộp hồng sâm Lai Châu hữu cơ thì sẽ được tặng ngay một hộp trà sâm 1.700, trị giá là 190.000 đồng đấy ạ. Và khi quý vị mua 5 hộp hồng sâm Lai Châu hữu cơ thì sẽ được tặng ngay 2 hộp yến trưng sâm Lai Châu và một hộp trà sâm 1.700. Có thể thấy rằng mua 2 tặng 1 này hay là mua 5 tặng 3 thì đều là những cái chương trình ưu đãi vô cùng hấp dẫn chưa từng có, phải không ạ? Nhất là với một cái sản phẩm rất là quý như là sâm, thưa quý vị. Chính vì vậy nên là Kim Ngân nghĩ rằng quý vị hãy nhanh tay gọi đến tổng đài 1800 1120, quý vị nhé. Và có thể đặt mua sản phẩm này thì Kim Ngân xin mời quý vị hãy gọi đến tổng đài 1800 1120. Nếu thưa quý vị có thể thấy rằng với những chia sẻ, những phân tích của chuyên gia từ đầu chương trình đến giờ thì đã có rất là nhiều quý vị quan tâm đến sâm Lai Châu. Và bây giờ thì Kim Ngân xin mời quý vị cùng đến với kết nối đầu tiên.
2: Tôi báo cáo với bác sĩ là tôi là Nguyễn Văn Thành, năm nay 75 tuổi rồi. Báo cáo bác sĩ tuổi thì cao cho nên nó khó ăn lắm, bệnh máu mỡ này,
0: vâng,
2: áp này, rồi nhất là đêm rất là khó ngủ. Tôi thường xuyên đi khám mà lấy thuốc của bệnh viện uống theo đơn của bác sĩ, nhưng mà vẫn còn no. Thế cho nên bây giờ chưa biết dùng cái gì để cho tuổi già cho nó khỏe. Cho nên
0: dạ vâng.
2: Xem có gì để đi đến tư vấn cho tôi cho phù hợp với người cao tuổi ạ.
0: Thưa bác, có thể nói là tâm sự của bác và tình trạng của bác thì cũng gặp rất nhiều người, nhất là những người mà chúng ta trên 70 tuổi. À, khi đó thì đầu tiên là chúng ta hay vấp phải cái chuyện là chúng ta bị huyết áp cao, bị mỡ máu cao. Từ đó thì như chương trình đã phân tích rất nhiều lần là nó làm cho cái chuyện mà chúng ta lâm vào bị vữa sơ động mạch. Và từ đó thì cái lượng máu, những người tầm tuổi như bác bao giờ cũng bị thiếu máu não mãn tính. Rồi nữa là còn thiếu máu cơ tim nữa. Cái thứ hai là nó liên quan đến vấn đề mất ngủ. Đây là vấn đề quan trọng. Bình thường với những người gọi là không có bệnh gì, đến lúc tuổi nào đó chúng ta đã kém ngủ rồi, huống chi là chúng ta lại bị huyết áp, lại bị mỡ máu cao, lại bị vữa sơ động mạch, thì cái tình trạng mất ngủ nó càng nguy cơ gia tăng. Và mất ngủ nó làm cái yếu tố mà có thể nó gây ra rất nhiều các bệnh khác nhau. Và nhiều khi cùng với vữa sơ động mạch, nó là yếu tố nguy cơ mà gây chúng ta là bị đột quỵ. Cái điều này là điều mà những người tầm tuổi như bác là chúng ta phải hết sức thận trọng. Thế thì chương trình có 2 lời khuyên ạ. Thứ nhất là dứt khoát chúng ta bị huyết áp, bị mỡ máu cao là chúng ta phải đi khám và chúng ta phải chấp hành những đơn thuốc Tây y của bác sĩ y học hiện đại. Bên cạnh cái việc sử dụng đó thì chúng ta có quyền là chúng ta tìm đến thứ thảo dược mà có tác dụng bồi bổ trong học cổ truyền của chúng ta. Và hồng sâm Lai Châu thì quả thực là đối với tình trạng của bác, với tầm tuổi, với các bệnh lý bác gặp phải thì nó lại rất phù hợp. Hồng sâm Lai Châu không ảnh hưởng đến huyết áp mà có tác dụng là điều hòa huyết áp và hỗ trợ vấn đề giảm mỡ máu. Nhưng cái quan trọng hơn nữa là gì? Là nó tăng cường cái lưu lượng máu để nuôi não và nuôi tim. Cho nên là khi bác sử dụng hồng sâm Lai Châu thì ngẫu nhiên là nó sẽ đưa máu lên tưới cho não, cho nó cung cấp oxy, cung cấp dưỡng chất

0: Từ đó nó làm cho tế bào não hoạt động bình thường và tự nhiên là các cái triệu chứng trong đó, đặc biệt cái tình trạng mất ngủ của bác nó sẽ được cải thiện. Và đặc biệt là đối với của bác, trong Lai Châu nó còn tăng cường cái sức đề kháng, cái sức miễn dịch mà nói như các cụ nói là gì? Là làm mạnh chính khí. Các cụ nói là chính khí tổn nội, tà bất khả can. Khi mà chính khí, sức đề kháng chúng ta được tốt thì các bệnh lý, các yếu tố nguy cơ nó không có cái điều kiện để nó phát tác. Đấy là cái điều rất là hay.
1: Vâng, xin được cảm ơn chuyên gia. Có thể thấy rằng hồng sâm Lai Châu thì rất là phù hợp với các bác cao tuổi gặp những cái vấn đề về sức khỏe như là huyết áp này, tim mạch, mỡ máu hay là có tiền sử tai biến. Đặc biệt là ngày hôm nay thì có một cái chương trình vô cùng hấp dẫn, nhãn hàng hồng sâm Lai Châu, hồng sâm cho người cao huyết áp, hỗ trợ giảm mỡ máu, xơ vỡ động mạch, từ đó ngăn ngừa nguy cơ đột quỵ ở người cao tuổi. Muốn dành 100 suất quà để chúng ta ai ai cũng có thể sở hữu hoặc là biếu tặng những người thân của mình sản phẩm chính hãng và chất lượng từ Quốc Bảo Sâm Lai Châu đấy ạ. Một sản phẩm rất là tốt để bồi bổ sức khỏe này, kéo dài tuổi thọ. Hiện thì sản phẩm đang có chương trình ưu đãi như sau. Khi mà quý vị mua 2 hộp hồng sâm Lai Châu hữu cơ thì sẽ được tặng ngay một hộp trà sâm 1700 trị giá là 190.000 đồng. Khi mà quý vị mua 5 thì sẽ được tặng 3. Khi mua 5 hồng sâm Lai Châu hữu cơ thì sẽ được tặng ngay 2 hộp yến trưng sâm Lai Châu đấy ạ và một hộp trà sâm 1700. Còn mua 2 tặng 1, mua 5 tặng 3 phải không ạ? Chương trình ưu đãi vô cùng hấp dẫn chưa từng có từ trước đến nay với một sản phẩm quý như là sâm thưa quý vị. Phần quà này thì sẽ được gửi đến tận nhà mà quý vị không mất thêm bất kỳ chi phí nào. Quý vị hãy nhanh tay gọi đến tổng đài 1800 1120 để được nhận ưu đãi hấp dẫn này quý vị nhé. Quý vị lưu ý là khuyến mãi này thì chỉ diễn ra trong thời gian phát sóng và chỉ dành cho những quý vị nhanh tay nhất thôi ạ. Nên là chúng ta hãy tranh thủ thời gian này để gọi đến tổng đài 1800 1120. Vâng, và hồng sâm Lai Châu tiên phong sử dụng công nghệ lên men vi sinh trong chế biến hồng sâm tại Việt Nam. Và phương pháp này thì giúp tăng tối đa khả năng hấp thu các cái hoạt chất quý trong sâm Lai Châu, thưa quý vị. Đồng thời thì phát huy được các cái tác dụng độc đáo của hồng sâm Việt Nam này. Hỗ trợ giúp bồi bổ sức khỏe, tăng cường sức đề kháng, đặc biệt là cái hoạt chất MR2 trong sâm Lai Châu thì được bảo toàn nguyên vẹn sau cái quá trình chế biến hình thành hồng sâm. Và đây thì vốn là hoạt chất quý hiếm được các nhà khoa học chứng minh với rất là nhiều những cái tác dụng như là ức chế tế bào ung thư phát triển này, bảo vệ tế bào gan thận, nâng cao sức khỏe tim mạch, giảm mỡ máu, chống xơ vỡ động mạch, từ đó thì cũng ngăn ngừa nguy cơ bị đột quỵ, đặc biệt là dùng được trên người cao tuổi nữa thưa quý vị. Xin mời quý vị cùng đến với kết nối tiếp theo. Em xin được gửi lời chào đến chị Nụ, 47 tuổi ạ. Vâng, em xin mời chị đặt câu hỏi để chuyên gia sẽ tư vấn cho chị.
2: Chào bác sĩ ạ.
0: Dạ vâng, chào chị.
2: Tôi năm nay 75 tuổi là bị tê bì chân tay mà đau đầu nhiều.
0: Dạ.
2: Một lần bị tai biến ạ.
0: À, đã tai biến rồi.
2: Cũng yếu hơn hẳn trước đây. Ăn uống kém, mỗi bữa chỉ được mấy thìa cơm thôi.
0: Dạ vâng.
2: Cộng thêm áp huyết cao, nhiều khi cả nhà cũng no lắm ạ.
0: Dạ vâng.
2: Tôi cũng muốn mua nhiều loại thuốc bổ về cho con uống nhưng mà không được cải thiện mấy ạ.
0: Dạ vâng.
2: Tình hình của bố tôi như vậy thì có dùng được không bác sĩ?
0: Dạ vâng.
2: Tôi thấy nhiều người dùng cũng khỏe hẳn, da rẻ hồng hào hơn mà tôi cũng muốn mua cho bố tôi sử dụng mà có được không?
0: Dạ vâng. Thưa chị, cũng như là các quý vị có thể nói rằng là người thân của chúng ta ở vào cái tầm tuổi 75 rồi là đã bị tai biến mạch máu não một lần rồi và đồng thời là huyết áp vẫn còn cao. Thế thì có thể nói rằng là rất cần thiết phải có cái sự bồi bổ. Mà bồi bổ đó hiện nay thì các loại thảo dược thì nhiều lắm. Yến này, rồi nấm linh chi này, rồi nhung, rồi đông trùng hạ thảo này, rồi nhung hiêu này, vân vân. Nhưng mà chúng ta nên dùng cái gì? Cái này rất khoát phải có sự tư vấn. Theo quan điểm của tôi, với một người mà có gần 40 năm làm về y học cổ truyền, thì tôi khuyên là với trường hợp của ông cụ nhà mình, chị nên tìm đến hồng sâm Việt Nam. Bởi vì làm sao? Cái này nó rất thích hợp với tình cảnh của cụ hiện nay. Thứ nhất là sức đề kháng suy giảm. Và hồng sâm Việt Nam thì có thể nói rằng là hồng sâm Lai Châu với 82 saponin, đặc biệt là với hoạt chất MR2 cực kỳ quý hiếm, thì có thể nói là nó hỗ trợ và tăng cường cái sức đề kháng cho cụ cực kỳ tốt. Sức đề kháng của cụ càng tốt bao nhiêu thì các cái yếu tố nguy cơ và các bệnh lý nó mãn tính, bệnh lý nền của người cao tuổi nó không có cái điều kiện để nó phát triển. Cái thứ hai là nó cũng góp phần vào vấn đề ổn định huyết áp. Đây là một cái điều mà tôi muốn nói để các quý vị biết là riêng hồng sâm Lai Châu những người cao huyết áp hoàn toàn có thể sử dụng, thậm chí nó góp phần cùng với tân dược để ổn định huyết áp. Cái thứ ba là nó tăng cường cái lưu lượng máu lên nuôi não và nó ngăn ngừa cái sự hình thành phát triển của mảng vữa xơ. Cho nên là gì, ông cụ đã bị tai biến một lần rồi thì không ai dám chắc rằng sẽ không bị lần thứ hai, lần thứ ba. Vậy thì ngoài các thuốc tân dược mà chúng ta đi khám định kỳ thường xuyên cho chấp hành cách nghiêm túc thì chúng ta nên kết hợp với hồng sâm Lai Châu để là gì? Để tăng cường cái việc nuôi dưỡng não cũng như là ngăn ngừa sự phát triển của các mảng vữa xơ và từ đó ngăn ngừa một cách tích cực và chủ động cái việc mà chúng ta có thể bị tai biến lần thứ hai. Mà cái sâm hiện nay là đã được bào chế thành dạng hồng sâm Lai Châu bởi Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam.

0: thì cái việc chúng ta dùng là quá đúng rồi. Và phải nói thưa quý vị là cái việc mà ra được Hồng Sơn Việt Nam nó là cả một công trình. Với vai trò của tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng thì có thể nói rằng là ông là người đã có thời gian rất nhiều năm nghiên cứu về sơn Hàn Quốc ở tại đất nước Hàn Quốc. Cho nên là cái kỹ nghệ mà để bào chế Hồng Sơn của người Hàn Quốc người ta có từ thế kỷ thứ 17, 18 cơ. Cho nên là bây giờ Việt Nam chúng ta bắt đầu với đi vào nghiên cứu của Hồng Sơn. Nhưng mà chúng ta đã có được những cái đặc biệt là gì? Thứ nhất là công nghệ lên men vi sinh, một cái độc quyền trong vấn đề là được một công nghệ xanh, một công nghệ an toàn. Nó là giảm bớt các cái chất mà gây đắng mà vẫn bảo tồn được các saponin. Cái thứ hai là nó phân cắt những phần tử saponin quá cồng kềnh mà tính hấp thu của nó bị hạn chế. Mà công nghệ đó không phải là ở nơi nào cũng làm được. Cho nên là để từ một củ sâm tươi mà sang được Hồng Sâm Lai Châu để cho những người cao tuổi như ông nhà mình thì đó là cả một công trình. Cho nên là rất mong chị tìm đến Hồng Sâm Lai Châu và dùng cho ông càng sớm thì càng tốt, phối hợp cùng tất cả các biện pháp bổ dưỡng khác.
1: Vâng, xin được cảm ơn chuyên gia. Có thể thấy rằng là Hồng Sâm Lai Châu thì rất là phù hợp với các bác cao tuổi gặp những cái vấn đề về sức khỏe như là huyết áp này, tim mạch, mỡ máu hay là có tiền sử tai biến. Từ những tư vấn của chuyên gia thì chị Nụ có thể yên tâm hơn cho bố chị sử dụng sản phẩm này hàng ngày. Vừa qua thì Hồng Sâm Lai Châu cũng đã có mặt tại Hội thảo khoa học quốc tế về sâm được tổ chức bởi Viện Nghiên cứu Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Hàn Quốc. Tại đây thì Hồng Sâm Lai Châu được các chuyên gia về sâm trong và ngoài nước đánh giá rất là cao về tác dụng và công nghệ bào chế độc đáo đấy ạ. Đặc biệt là ngày hôm nay chúng ta có chương trình ưu đãi vô cùng hấp dẫn nữa. Và Kim Ngân xin mời quý vị cũng như là chị Nụ cùng theo dõi thông tin đặc biệt về chương trình ưu đãi ngày hôm nay.
2: Ưu đãi đặc biệt chỉ trong hôm nay, mua 2 hộp Hồng Sâm Lai Châu tặng 1 hộp trà sâm 1.700 trị giá 190.000 đồng, áp dụng cho khách hàng nhanh tay nhất gọi về tổng đài 1800 1120.
1: Kim Ngân xin được nhắc lại ạ, 1800 1120. Dạ vâng, sau đây Kim Ngân xin mời quý vị cùng đến với kết nối tiếp theo.
3: Bác sĩ ạ.
0: Dạ vâng.
3: Tôi mua hồng sâm cho bố tôi ấy. Bố tôi năm nay 70 tuổi rồi. Ngày trước bố tôi cứ từng bị tai biến não và có phải đặt stent não và có và bị tim mạch vành nữa ấy. Thì
0: dạ
3: tôi
0: vâng.
3: Rất lo lắng cho bố tôi vì thì anh em tôi đi làm nằm xa. Thì chỉ có hai ông bà ở nhà đấy muốn, hai ông bà chăm nhau thì... Tôi cũng nghe nói về cái Hồng Sâm Lai Châu có tốt cho sức khỏe ở đây mà cũng có đã mua và có sử dụng mà có ngâm mật ong cho bố tôi dùng đấy. Mà giờ tôi đi làm xa mà cũng không quan sát được ông sử dụng như thế nào. Tôi muốn hỏi giả sử như bây giờ dùng cái Hồng Sâm này có dễ dùng không và cái hiệu quả và cái cơ chế tác dụng của nó có khó và có nhiều cái tác dụng phụ của nó hoặc là cơ thể tốt như thế nào thì nhờ bác sĩ tư vấn ạ.
0: Dạ vâng, có thể nói rằng là với tình trạng của ông cụ nhà mình thì hiện nay là có 3 vấn đề. Vấn đề thứ nhất là chúng ta phải kiểm soát được tất cả những bệnh lý mà hiện nay là cụ đã mắc phải. Có thể là huyết áp, có thể là mỡ máu. Cái thứ hai là chúng ta phải luôn luôn cảnh giác với cái chuyện là đã bị tai biến lần một sẽ bị tai biến lần thứ hai. Mà cái nguyên nhân của nó là gì? Đó là do suy giảm cái lượng máu lên nuôi não và đặc biệt có những lúc là vữa sơ động mạch nó gây tắc nghẽn và nó gây ra tai biến lần thứ hai, lần thứ ba và các lần sau thì bao giờ cũng tồi tệ lần trước. Và cái thứ ba đối với ông cụ là gì? Sức đề kháng. Có thể nói rằng là đấy là 3 vấn đề rất quan trọng. Thế thì chương trình rất mong là thế này, anh phải để ý đến cái chuyện là cho cụ tái khám thường xuyên để chúng ta đánh giá cái tình trạng thiếu máu não để dự phòng và chúng ta chấp hành những cái đơn thuốc tân dược. Đấy là điều đầu tiên. Còn điều thứ hai là ngoài chuyện chăm sóc về vấn đề ăn uống dinh dưỡng thì cái việc mà chúng ta lựa chọn sâm như anh hỏi là rất cần thiết. Nhưng mà tuy nhiên cái cách thức mà chúng ta ngâm sâm mật ong hoặc là các thứ để mà uống thì có thể nói nó cũng phức tạp và nó không chiết xuất hết hoạt chất và sử dụng nó phức tạp. Thế thì hiện nay nói với anh là Hồng Sâm Lai Châu nay đã có mặt trên thị trường, được bào chế dưới cái dạng là gì? Cắt thành cái viên lát và đã đưa vào những túi trong đó có khoảng từ 2 đến 3 gram. Thế thì nó tiện lợi lắm. Chỉ có gì đâu mua, chúng ta mua về. Sau đó thì mỗi một ngày buổi sáng, sau khi mà cụ điển tâm xong, thì chúng ta xé một túi ra, lấy khoảng độ 1-2 lát trong đấy thì chúng ta ngậm. Còn nếu cụ không ngậm được thì ta thái nhỏ ra xong rồi chúng ta hãm lên nước để cho cụ uống. Thế thì có thể nói rằng là nếu mà mỗi ngày chúng ta sử dụng được 2 đến 3 gram hồng sâm và dùng kéo dài thì càng tốt, thì thứ nhất là nó góp phần cùng các thuốc tân dược, nó điều hòa các bệnh lý nền. Cái thứ hai là nó giúp cho vấn đề gì? Tăng cường lưu lượng toàn não, ức chế sự hình thành phát triển mảng vữa sơ và từ đó nó cũng có là dự phòng tích cực cái vấn đề là có thể đột quỵ não lần thứ hai, lần thứ ba. Và cái thứ ba quan trọng là gì? Nó nâng cao sức đề kháng, đặc biệt nó tốt về tim mạch và nó nâng cao về tinh thần và cái sự gọi là hứng khởi của ông. Đấy là điều vô cùng quan trọng. Thế còn hỏi rằng là dùng sâm

thì nó có tác dụng không mong muốn hay có tác dụng phụ gì không, thì phải nói với anh cũng như các quý vị là dùng sâm mà được chế biến bảo quản một cách đúng khoa học thì hoàn toàn không có tác dụng phụ. Và quả thực là bản thân tôi cũng đã đến cái vùng Sìn Hồ Lai Châu để xem cái sâm Lai Châu người ta trồng cấy như thế nào, thì phải nói rằng rất thú vị quý vị ạ. Từ cái khâu trồng, chọn giống, rồi chăm sóc, rồi bào chế, rồi sơ chế vân vân, qua 7 bước vô cùng nghiêm mặt.

0: cho người cao huyết áp này, hỗ trợ giảm mỡ máu, xơ vỡ động mạch, từ đó thì cũng giúp ngăn ngừa nguy cơ đột quỵ ở người cao tuổi đấy ạ. Chính vì vậy nên là anh hoàn toàn có thể yên tâm để cho bố anh sử dụng sản phẩm này. À, anh có thể gọi đến tổng đài 1800 1120 để đặt mua sản phẩm Hồng Sâm Lai Châu cho bác sử dụng, cũng như được hưởng chương trình ưu đãi vô cùng đặc biệt ngày hôm nay, mua 2 tặng 1 hay là mua 5 tặng 3 đấy ạ. Dạ, sau đây thì Kim Ngân xin được gửi đến chuyên gia câu hỏi tiếp theo của quý vị ở thành phố Hồ Chí Minh, câu hỏi như sau ạ. Thưa chuyên gia, tôi là Thành, 45 tuổi. Chuyên gia cho tôi hỏi là tôi bị ung thư phổi, mới xạ trị được 1 tháng thì có dùng được Hồng Sâm để bồi bổ thêm sức khỏe hay không ạ?
1: Thưa quý vị, phần đầu tôi đã nói rồi, một trong đối tượng mà rất cần thiết phải dùng đến sâm, mà đặc biệt là với Hồng Sâm Lai Châu, đó là những người bị ung thư. Vì sao? Bởi vì với người ung thư thì chúng ta thứ nhất là sức đề kháng bao giờ bị suy giảm, có sự khiếm khuyết về miễn dịch. Cái thứ hai là chúng ta hoặc là phải phẫu thuật, hoặc là phải xạ trị, hoặc là phải hóa trị. Thì tất cả những cái đó đều có tác dụng không mong muốn. Những người xạ trị bao giờ những biến chứng của nó là gì? Tóc thì rụng, da thì xanh xao, người thì gầy, ăn kém, ngủ kém, máu thì thiếu, hồng cầu thì tụt, bạch cầu cũng có thể bị tụt. Thế cho nên là cái việc mà chúng ta để mà hỗ trợ mà dự phòng cái đó cũng rất quan trọng. Rồi khi nữa là gì? Là nâng cao cái năng lực hoạt động của các cơ quan khác để nó phối hợp, nó giúp cho chúng ta có sức chống đỡ với ung thư. Thì đây đó là cái mà Hồng Sâm Lai Châu có thể can thiệp vào cả bốn vấn đề. Tôi nói là gì? Thứ nhất là ức chế cái sự phát triển của tế bào ung thư. Mặc dù chúng ta phẫu thuật nhưng không ai khẳng định được là các tế bào ung thư nó đã giải rác trong cơ thể của chúng ta. Vậy thì giải pháp nào ức chế được thì Hồng Sâm Lai Châu nó làm được. Cái thứ hai là nó nâng cao sức miễn dịch. Và cái thứ ba là nó ngăn ngừa và giải quyết những các biến chứng, những các tác dụng không mong muốn của xạ trị và hóa trị. Và cái thứ tư là nó nâng cao các cái năng lực hoạt động của các cơ quan khác trong cơ thể của chúng ta. Vậy thì tôi khuyên là chúng ta trong số rất nhiều các thảo dược mà chúng ta để bổ dưỡng thì nên tìm đến sâm, và đặc biệt hiện nay chúng ta đã có Hồng Sâm Lai Châu thì tội gì mà chúng ta không sử dụng. Mà đặc biệt là với Hồng Sâm Lai Châu nó có bước vượt trội với thành phần saponin của nó tới 82 loại, và đặc biệt là nó có cái MRI. Đấy là cái cực kỳ tuyệt vời của Hồng Sâm Lai Châu.
0: Vâng ạ, vừa rồi qua những chia sẻ của chuyên gia thì chúng ta có thể thấy rằng cái tác dụng tuyệt vời của Sâm Lai Châu trong cái việc giúp hỗ trợ ức chế tế bào ung thư phát triển. Chính vì vậy nên là anh Thành ở thành phố Hồ Chí Minh có thể yên tâm sử dụng Hồng Sâm Lai Châu để có thể giúp cho cái việc mà điều trị cái tế bào ung thư của anh được tốt hơn bằng cách là gọi đến tổng đài 1800 1120 để đặt mua sản phẩm Hồng Sâm Lai Châu anh nhé.
2: Ưu đãi đặc biệt chỉ trong hôm nay, mua 2 hộp Hồng Sâm Lai Châu tặng 1 hộp trà sâm 1700 trị giá 190.000 đồng, áp dụng cho khách hàng nhanh tay nhất, gọi về tổng đài 1800 1120.
0: Và bây giờ thì Kim Ngân xin mời quý vị cùng đến với kết nối, xin được gửi lời chào đến bác Nam ở Hải Phòng ạ. Vâng, cháu xin mời bác đặt câu hỏi để chuyên gia sẽ tư vấn cho bác ạ.
3: Mình hỏi một chút là mình năm nay hơn 60 rồi, đang bị huyết áp cao này, mỡ máu cao, thì cái Hồng Sâm có dùng được không?
1: Dạ vâng.
3: Có dùng bao giờ?
1: Dạ vâng, thưa anh cũng như các quý vị, từ trước đến nay thì chúng ta vẫn rất e dè trong cái chuyện dùng sâm cho người bị cao huyết áp. Đương nhiên là cách thức các loại sâm khác chúng ta vẫn có thể sử dụng. Nhưng mà riêng với Hồng Sâm Lai Châu mà hôm nay đang đồng hành của chương trình, đây là một cái giải pháp mà có thể nói rằng là người cao huyết áp dùng cực kỳ tốt. Hơn thế nữa, đối với người mà như của anh là có huyết áp cao này, có rối loạn lipid máu, thì có thể nói rằng là cái tình trạng nhất là tầm tuổi là hơn 60, thì cái việc mà chúng ta bị vữa xơ động mạch, đó là kiểu cái điều đương nhiên. Nhưng vấn đề ở chỗ là gì? Cái việc mà chúng ta cần quan tâm là để chúng ta ngăn ngừa và sự hình thành phát triển của các mảng vữa xơ. Bởi vì các mảng vữa xơ đồng nghĩa với việc là gì? Nó càng ngày nó càng lớn lên thì nó làm hẹp lòng động mạch để nuôi dưỡng các cơ quan cho nó, đặc biệt là não và tim. Và đến một lúc nào đó nó tắc lại hoặc nó bong ra thành những cái cục của mảng vữa xơ, nó trôi trong mạch máu thì có thể nó gây tắc mạch và gây chúng ta bị đột quỵ não hoặc là đột quỵ tim. Thế cho nên là ngoài cái việc mà anh đi khám thường xuyên, tuân thủ tất cả những cái đơn thuốc tân dược để mà điều hòa huyết áp rồi là điều hòa cái tình trạng rối loạn lipid máu, thì có thể nói là anh hoàn toàn và rất nên tìm đến một loại sâm nào đó, mà trong đó thì theo quan thể lý của tôi thì nên dùng Hồng Sâm Lai Châu. Bởi vì những cái giá trị của nó phần đầu tôi đã phân tích rất kỹ. Thứ nhất là nó có 82 saponin, trong khi của sâm Hàn Quốc, Hồng Sâm Hàn Quốc chỉ có 26 saponin mà thôi. Cái thứ hai là nó có cái hoạt chất MR2. Cái này là cực kỳ tốt với những người bị cao huyết áp và vữa xơ động mạch. Trong cái việc là gì? Nó góp phần làm giảm các cái chỉ số mỡ máu về vị trí bình thường. Và cái thứ hai hỗ trợ là ngăn ngừa cái sự hình thành phát triển của mảng vữa xơ. Và cái thứ ba là gì? Nó hỗ trợ tăng cường cái lưu lượng máu lên tưới và nuôi dưỡng não. Đấy là cái hết sức đặc sắc của sâm Việt Nam. Hơn nữa là hiện nay Hồng Sâm Việt Nam đã có mặt Việt Nam và cách thức sử dụng của nó thì rất dễ dàng và nó rất là dễ chịu. Tôi đang nếm những cái màu Hồng Sâm này rồi. Có thể nói rằng là so với sâm tươi thì nó đắng 10 phần. thì cái hồng sơ

0: Việt Nam thì nó lại thơm, nó màu như hổ phách, nó hơi ngọt, nó đắng một chút thôi, tức là cái độ đắng của nó đã giảm đi 7 phần rồi. Thế cho nên rằng là đây là một cái giải pháp mà có thể nói là tôi muốn nói rằng là hồng sâm Lai Châu đó là hồng sâm đầu tiên của Việt Nam hiện nay. Và có thể nói là với vai trò của Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam thì đã đưa cái sâm tươi Lai Châu của chúng ta nó lên một bước cao mới và nó khẳng định cái vị thế của nó trong cái làng sâm của thế giới. Và có thể nói là một trong loại sâm rất quý mà chúng ta tìm đến và sử dụng, đặc biệt với những người có bệnh lý về tim mạch như anh. Nó không những hỗ trợ ổn định huyết áp, hỗ trợ ổn định vấn đề vị vữa sơ động mạch, hỗ trợ làm tăng cường lưu được toàn não mà nó còn rất tốt cho vấn đề là gì? Hỗ trợ tăng cường công năng hoạt động các cơ quan, an thần, trấn tĩnh, tăng cường sinh lý và nó kéo dài tuổi thọ của chúng ta.
1: Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn chuyên gia. Bác Nam ơi, có thể thấy rằng là sâm Việt Nam, sâm Lai Châu thì không gây tăng huyết áp và người cao huyết áp thì hoàn toàn có thể sử dụng bác nhé. Nói riêng về vấn đề huyết áp thì bác có thể yên tâm khi mà sử dụng sâm Lai Châu đấy ạ. Còn về cái bệnh lý mỡ máu thì Kim Ngân cũng xin được cung cấp thêm cho bác những cái thông tin khoa học khác để bác yên tâm ạ. Đó là bột chiết sâm Việt Nam thì có tác dụng là phòng ngừa xơ vữa động mạch bằng cách là làm giảm các chỉ số lipid có hại và làm tăng hàm lượng HDLC, giúp bảo vệ thành mạch và giảm các nguy cơ đột quỵ đấy ạ. Thế nên là cái trường hợp của bác thì có thể tự tin sử dụng hồng sâm Lai Châu hàng ngày 1-2 lát, kết hợp với chế độ ăn uống khoa học này, sinh hoạt hợp lý để bác có thể ổn định sức khỏe bác nhé. Đặc biệt là ngày hôm nay chúng ta có chương trình ưu đãi vô cùng hấp dẫn nữa và Kim Ngân xin mời quý vị cùng theo dõi thông tin đặc biệt về chương trình ưu đãi ngày hôm nay.
2: Ưu đãi đặc biệt chỉ trong hôm nay, mua 2 hộp hồng sâm Lai Châu hữu cơ tặng 1 hộp trà sâm 1.700 trị giá 190.000 đồng. Áp dụng cho khách hàng nhanh tay nhất, gọi về tổng đài 1800 1120.
1: Và chương trình tư vấn ngày hôm nay thì hy vọng rằng cũng đã giúp cho quý vị hiểu rõ hơn về một loại dược liệu quý hiếm như là sâm với sức khỏe của người cao tuổi và cách sử dụng hồng sâm Lai Châu để bồi bổ tăng cường sức khỏe hàng ngày. Và quý vị lưu ý là bên cạnh chế độ ăn uống thì quý vị nên kết hợp cùng lối sống lành mạnh quý vị nhé. Và một lần nữa xin được cảm ơn chuyên gia đã đồng hành cùng với chương trình ngày hôm nay và cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.

0: Mời các đồng chí và các bạn nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.
1: Quân đội ta chung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.

0: Kính chào quý vị thính giả và các đồng chí đến với chương trình Phát thanh Quân đội Nhân dân. Chương trình tối nay có những nội dung chính sau.
1: Mục Sự thật luận bàn có nội dung phỏng vấn Đại tá Lê Thanh Bài, Phó Viện trưởng Viện Chiến lược và Lịch sử Quốc phòng Việt Nam về nhận diện trào lưu xét lại lịch sử.
0: Tiếp đó chương trình có phóng sự Thông tin biên cương số khi công nghệ về đến bản làng.
1: Ở phần cuối chương trình trong mục Nhịp cầu pháp luật, chúng tôi trả lời câu hỏi của thính giả về mức xử phạt đối với hành vi tàng trữ cho tặng quân trang.
0: Trước hết, mời quý thính giả và các đồng chí cùng theo dõi trang tin hoạt động quân sự quốc phòng.
2: Chiều ngày 8 tháng 6 tại Hà Nội, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam đã hội kiến Trung tướng Adun Buntham Chalern, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Thái Lan,

0: Đại tướng Phan Văn Giang vui mừng chứng kiến sự phát triển sâu rộng, toàn diện của quan hệ song phương giữa Việt Nam và Thái Lan trong chặng đường 50 năm kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao mùng 6 tháng 8 năm 1976. Việc nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện tháng 5 năm 2025 và chuyến thăm chính thức Thái Lan tháng 5 mới đây của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu Nhân là những dấu mốc lịch sử, minh chứng sinh động cho mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước, tạo xung lực mới cho hợp tác quân sự quốc phòng hai nước. Thời gian qua, quan hệ hợp tác quốc phòng Việt Nam-Thái Lan được hai bên thúc đẩy đạt được nhiều kết quả thực chất, nhất là trên các lĩnh vực trao đổi đoàn, tiếp xúc cấp cao và các cấp, duy trì hiệu quả các cơ chế đối thoại chính sách quốc phòng, tham vấn, giao lưu hợp tác giữa các quân binh chủng và lực lượng thực thi pháp luật trên biển, hợp tác đào tạo. Trung tướng Adun Buntham Chalern mong muốn thời gian tới, hai bên tiếp tục phối hợp chặt chẽ, triển khai hiệu quả các nội dung hợp tác đã được thống nhất. Đại tướng Phan Văn Giang cho biết, Việt Nam và Thái Lan có vùng biển tiếp giáp rộng lớn, việc phối hợp duy trì trật tự trên biển, kịp thời hỗ trợ ngư dân hai nước có ý nghĩa rất quan trọng. Vì vậy, thời gian tới, lực lượng thực thi pháp luật trên biển của hai nước cần tăng cường trao đổi thông tin, tuần tra chung, giao lưu trao đổi chuyên môn, hợp tác ứng phó với các thách thức an ninh phi truyền thống. Nhân dịp này, Đại tướng Phan Văn Giang trân trọng mời Bộ trưởng, các lãnh đạo Bộ Quốc phòng và Quân đội Hoàng gia Thái Lan và các doanh nghiệp quốc phòng Thái Lan tham dự triển lãm quốc phòng quốc tế Việt Nam lần thứ 3 tại Hà Nội vào tháng 12 năm nay.
1: Ngày 8 tháng 6, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng Bộ Quốc phòng, chủ trì phiên họp Hội đồng thi đua khen thưởng Bộ Quốc phòng 6 tháng đầu năm 2026.
0: 6 tháng đầu năm nay, phong trào thi đua quyết thắng trong toàn quân được triển khai đồng bộ sâu rộng bằng những mô hình cách làm thiết thực hiệu quả. Toàn quân tiếp tục điều chỉnh về tổ chức biên chế tinh gọn mạnh, tiến hành rút kinh nghiệm hoạt động tổ chức quân sự địa phương khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, tổ chức huấn luyện đúng phương châm, quan điểm, nguyên tắc, coi trọng huấn luyện đồng bộ chuyên sâu, có trọng tâm trọng điểm, sát nhiệm vụ, tình huống, đối tượng, địa bàn tác chiến, sử dụng thành thạo, làm chủ vũ khí trang bị có trong biên chế và vũ khí mới hiện đại. Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, nghiên cứu thiết kế chế tạo phát triển các loại vũ khí mới, ứng dụng làm chủ công nghệ nền, công nghệ lõi, công nghệ chiến lược, công nghệ số, nhất là trong lĩnh vực điện tử, chip bán dẫn. Về phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm nay, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa yêu cầu tiếp tục đẩy mạnh thi đua, thực hiện tốt các đột phá theo nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ quân đội lần thứ 12, nâng cao chất lượng hiệu quả các cuộc diễn tập hội thao, hội thi trong nước, khu vực và quốc tế. Thực hiện tốt hai kiên định, hai đẩy mạnh, hai ngăn ngừa và phương châm nắm vững theo chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện tốt chiến dịch 500 ngày đêm, đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ. Tăng cường giáo dục chính trị, quản lý tư tưởng bộ đội ở các đơn vị mới thành lập, đơn vị nhỏ lẻ đóng quân phân tán. Tiếp tục xung kích thực hiện tốt chức năng đội quân chiến đấu, đội quân công tác và đội quân lao động sản xuất trong tình hình mới. Tại phiên họp, Hội đồng thi đua khen thưởng Bộ Quốc phòng đã tiến hành bỏ phiếu đề nghị phong tặng, truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới đối với một số tập thể và cá nhân, bỏ phiếu đề nghị tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc năm 2026 đối với 7 cá nhân.
1: Sáng ngày 8 tháng 6 tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam phối hợp với Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật tổ chức lễ ra mắt cuốn sách Công tác tư tưởng của Đảng, nền tảng đưa đất nước tiến bước trong kỷ nguyên mới của Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, Nguyên trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương. Tới dự buổi lễ có Thượng tướng Trương Thiên Tô, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam.
0: Cuốn sách tập hợp các bài viết, bài phát biểu quan trọng của Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa về công tác tư tưởng trong nhiệm kỳ Đại hội 13 của Đảng. Với kết cấu gồm 6 phần, cuốn sách phản ánh toàn diện những vấn đề trọng yếu của công tác tư tưởng hiện nay, từ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, củng cố niềm tin của nhân dân, đến phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam và xây dựng nền báo chí truyền thông chuyên nghiệp hiện đại. Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tướng Trương Thiên Tô khẳng định, cuốn sách Công tác tư tưởng của Đảng, nền tảng đưa đất nước tiến bước trong kỷ nguyên mới của Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa không chỉ là sự kết tinh của tư duy lý luận, kinh nghiệm lãnh đạo chỉ đạo thực tiễn phong phú trên lĩnh vực tư tưởng, tuyên giáo và công tác chính trị, mà còn là công trình có giá trị định hướng sâu sắc đối với đội ngũ cán bộ làm công tác tư tưởng, tuyên giáo, dân vận, báo chí xuất bản, lý luận chính trị trong cả hệ thống chính trị và lực lượng vũ trang. Đặc biệt trong bối cảnh chuyển đổi số, Internet, trí tuệ nhân

0: tạo, mạng xã hội và truyền thông xuyên biên giới phát triển mạnh mẽ. Tin tưởng rằng cuốn sách không chỉ truyền đạt thông tin mà còn góp phần xây dựng niềm tin, không chỉ định hướng nhận thức mà còn tạo đồng thuận xã hội, không chỉ phản bác cái sai mà còn làm cho cái đúng có sức hấp dẫn, sức thuyết phục và sức lan tỏa mạnh mẽ hơn trong đời sống xã hội. Đồng chí Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị nhấn mạnh ý nghĩa thiết thực của cuốn sách đối với nhiệm vụ xây dựng quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng chính quy, tinh nhuệ hiện đại, xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân, tăng cường đoàn kết nội bộ, gắn bó máu thịt quân dân, xây dựng ý chí quyết tâm, bản lĩnh, niềm tin cho cán bộ chiến sĩ trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.
1: Chiều ngày 8 tháng 6, Thượng tướng Lê Quang Minh, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, chủ trì tổng duyệt lễ trao giải thưởng lao động sáng tạo trong Công đoàn Quân đội lần thứ nhất.
0: Theo ban tổ chức, giải thưởng lao động sáng tạo trong Công đoàn Quân đội lần thứ nhất thu hút hơn 200 công trình tham gia, gồm 56 đề tài và 152 sáng kiến của 775 tác giả đến từ các cơ quan đơn vị trong toàn quân. Thượng tướng Lê Quang Minh biểu dương tinh thần trách nhiệm của ban tổ chức, các lực lượng phục vụ đã chủ động, tích cực chuẩn bị các nội dung cho buổi lễ. Đồng chí Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị yêu cầu các cơ quan tiếp tục rà soát kỹ từng khâu, từng nội dung, bảo đảm chương trình được tổ chức trang trọng, chặt chẽ, an toàn và thực sự là ngày hội tôn vinh trí tuệ, sức sáng tạo của cán bộ đoàn viên công đoàn và người lao động trong toàn quân. Thông qua hoạt động này, tiếp tục lan tỏa sâu rộng phong trào lao động giỏi, lao động sáng tạo, nghiên cứu khoa học, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, góp phần xây dựng quân đội cách mạng chính quy tinh nhuệ hiện đại. Lễ trao giải thưởng lao động sáng tạo trong Công đoàn Quân đội lần thứ nhất dự kiến được tổ chức vào ngày 13 tháng 6 tới.
1: Lễ khai mạc trao đổi kinh nghiệm về quy tắc sử dụng vũ lực và sức khỏe tâm thần trong hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc giữa Việt Nam và Australia diễn ra vào sáng ngày 8 tháng 6 tại Cục gìn giữ hòa bình Việt Nam.
0: Trong thời gian từ ngày 8 đến ngày 12 tháng 6, các cán bộ, nhân viên Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 8 và đội công binh số 5, lực lượng thuộc đơn vị Cảnh sát gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc của Bộ Công an sẽ nghe các chuyên gia Australia trao đổi chuyên môn về tổng quan các phái bộ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc tại Nam Sudan, UNMIS và khu vực ABA, UNITFA, các lưu ý về sức khỏe, hành xử tại phái bộ, giới, hòa bình và an ninh, kinh nghiệm về luật tham chiến và luật nhân đạo quốc tế trong môi trường hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, kinh nghiệm chuẩn bị sức khỏe tâm thần cho bản thân và gia đình trước khi triển khai, kinh nghiệm quản lý căng thẳng ở cấp cá nhân và đơn vị trong nhiệm kỳ triển khai, chia sẻ kinh nghiệm sàng lọc sức khỏe tâm thần và tái hòa nhập hậu triển khai, thảo luận nhóm, trao đổi bài học kinh nghiệm và các biện pháp nâng cao khả năng sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ đối với lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam. Đợt trao đổi kinh nghiệm nhằm trang bị kiến thức, chia sẻ kinh nghiệm về quy tắc sử dụng vũ lực và sức khỏe tâm thần trong hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, góp phần nâng cao năng lực bảo đảm an ninh an toàn và khả năng thích ứng với môi trường công tác đặc thù cho lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trước khi triển khai thực hiện nhiệm vụ tại các phái bộ trong thời gian tới.
1: Trung tâm Tư vấn Khảo sát Thiết kế Công trình Quốc phòng, Binh chủng Công binh vừa tổ chức lễ đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhì và gặp mặt kỷ niệm 25 năm ngày truyền thống, mùng 8 tháng 6 2001, mùng 8 tháng 6 2026. Đây là cột mốc ý nghĩa ghi nhận chặng đường một phần tư thế kỷ cống hiến, trưởng thành, khẳng định vị thế đơn vị đầu ngành toàn quân trong lĩnh vực khảo sát thiết kế công trình quốc phòng.
0: Phát huy truyền thống mở đường thắng lợi của bộ đội công binh trong suốt 25 năm xây dựng và phát triển, các thế hệ cán bộ chiến sĩ Trung tâm Tư vấn Khảo sát Thiết kế Công trình Quốc phòng, Binh chủng Công binh đã luôn chủ động sáng tạo, vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, nhất là nhiệm vụ quy hoạch, quản lý, xây dựng hệ thống công trình chiến đấu và các dự án phát triển kinh tế xã hội gắn với quốc phòng an ninh, bảo đảm chất lượng, tiến độ và bí mật tuyệt đối. Thời gian tới, đơn vị tiếp tục quán triệt nghiêm các nghị quyết của Đảng, giáo dục bộ đội có bản lĩnh chính trị vững vàng, phát huy tinh thần bảy giám và xây dựng khối đoàn kết thống nhất, không ngừng nâng cao chất lượng khảo sát, thiết kế, chú trọng yếu tố bí mật, đồng thời tích cực ứng dụng công nghệ và vật liệu mới vào thực tiễn, duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, đẩy mạnh chuyển đổi số, bảo vệ chính trị nội bộ và an toàn tài liệu, tập trung xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu, chăm lo tốt đời sống cho lực lượng làm nhiệm vụ phân tán tại vùng sâu vùng xa, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan hữu quan và giữ vững mối quan hệ gắn bó mật thiết với cấp ủy, chính quyền, nhân dân địa phương nơi đóng quân.
2: Sự thật, luận bàn. Sự

0: Thưa quý thính giả và các đồng chí, ai kiểm soát được quá khứ, người đó sẽ kiểm soát được tương lai. Điều đó cho thấy lịch sử của một quốc gia dân tộc nếu bị diễn giải sai lệch sẽ có tác động làm thay đổi hiện tại và tương lai. Thời gian gần đây, trên các trang mạng xã hội, trào lưu xét lại lịch sử đang được núp bóng bằng những thủ đoạn tinh vi phức tạp. Một số người mượn danh phản biện khoa học, dùng một nửa sự thật để cắt ghép nhào nặn, bôi đen những trang sử hào hùng của dân tộc. Mục đích là nhằm gieo rắc sự hoài nghi, phá vỡ niềm tin của thế hệ trẻ vào nền tảng tư tưởng và lịch sử, hồn cốt, bản sắc văn hóa dân tộc. Để nhận diện rõ bản chất của trào lưu nguy hiểm này, mục sự thật luận bàn hôm nay, phóng viên Phát thanh Quân đội Nhân dân có cuộc trao đổi với Đại tá Tiến sĩ Lê Thanh Bài, Phó Viện trưởng Viện Chiến lược và Lịch sử Quốc phòng Việt Nam. Chúng ta cùng theo dõi.
1: Vâng, xin chào và cảm ơn Đại tá Tiến sĩ Lê Thanh Bài đã nhận lời tham gia chương trình. Thưa đồng chí, thời gian qua thì trào lưu hiện tượng xét lại lịch sử xuất hiện trên các diễn đàn mạng xã hội được núp dưới những chiêu trò thủ đoạn rất là tinh vi phức tạp. Dưới góc độ của một nhà nghiên cứu lịch sử thì đồng chí lý giải như thế nào về căn nguyên của hiện tượng này?
2: Vâng, xin chào các đồng chí và các bạn. Tại sao lại có cái hiện tượng trào lưu gọi là xét lại lịch sử? Thực chất lịch sử về mặt khoa học đấy là vấn đề nó đã qua. Chúng ta tiếp cận lịch sử là tiếp qua thông tin từ quá khứ. Và thông tin từ quá khứ thì không bao giờ đầy đủ được. Cái điều đấy của lịch sử nó mới dẫn đến cái chuyện là gọi là xét lại. Tức là người ta cố tình bỏ qua những cái lớn lao, những cái điều cốt lõi, nhưng lại đi vào cắt ghép nhằm phản biện lại cái tính chưa hoàn bị của khoa học lịch sử và tìm cách để lật lại cái lịch sử đã làm. Tất nhiên, cũng có những công trình khoa học lịch sử, có những cuốn sách viết ra, nó không đảm bảo tính khách quan, tính khoa học thì cần có một cái sự phản biện, chứ không phải là trào đến một cái ngờ vực đối với lịch sử.
1: Như đồng chí vừa trao đổi thì chúng ta tiếp cận lịch sử là tiếp cận qua thông tin từ quá khứ, và thông tin từ quá khứ thì khó mà có thể đầy đủ được. Có nghĩa là chính việc thông tin quá khứ không thể bao quát toàn bộ một cách tức thì nên đã trở thành kẽ hở để các đối tượng cơ hội xét lại lợi dụng, thưa đồng chí.
2: Khoa học lịch sử là tiếp cận thông tin từ quá khứ, nó không bao giờ đầy đủ được thông tin. Nhưng trong khoa học lịch sử cố gắng làm sao để tiềm cận lớn nhất đến chân lý. Chính vì vậy cho nên Đại tướng Võ Nguyên Giáp có một câu nói khi làm việc với Viện Lịch sử Quân sự là lịch sử xảy ra một lần, nhưng viết lịch sử phải viết nhiều lần. Đến bây giờ, người ta vẫn viết về Napoleon Bonaparte, người ta vẫn viết về Thanh Cát Thứ Hãn. Đấy là một quá trình nhận thức, một quá trình khai thác được tư liệu để chúng ta tiềm cận đến cái sự thật.
1: Ranh giới giữa đóng góp phản biện khoa học và xét lại lịch sử đôi khi rất là mong manh và đôi khi bị đánh cháo rất là tinh vi. Vậy thì đồng chí có cho rằng là thái độ, động cơ là yếu tố mấu chốt để chúng ta có thể phân biệt được ranh giới này?
2: Chân lý thì chỉ có một, nhưng tiếp cận chân lý thì phải có nhiều con đường và cần có một thời gian, như tôi nói hồi nãy. Và theo tôi, chúng ta phải nhìn nhận rõ ai là nhà khoa học chân chính, góp ý, phê bình, tranh luận để đi đến chân lý, để đến cái chân thực lịch sử. Anh góp ý, phê bình để đi đến sự thật khách quan, hay anh chỉ làm phổ ý phê bình để có vẻ là mình nổi tiếng trên cái không gian mạng và đồng thời vô tình tiếp tay cho các thế lực thù địch? Ai, kẻ nào lợi dụng cái này, thứ nhất đánh bóng tên tuổi, thứ hai họ không phải thế lực thù địch nhưng họ nghĩ rằng là họ làm như thế này, họ có một cái vị trí vai trò là người am hiểu về lịch sử, nhưng quả thực thiếu một cách tiếp cận toàn diện và khách quan, thiếu một phương pháp khoa học thì dẫn đến người ta hiểu sai về lịch sử. Và hiểu sai lịch sử thì là gì? Mất niềm tin. Và chính các cái thế lực thù địch đang muốn làm cái lịch sử này thực chất là để mất niềm tin vào lịch sử.
1: Vâng, như vậy có thể thấy động cơ và phương pháp tiếp cận khoa học chính là cái gốc để phân biệt giữa một bên là đóng góp thiện chí, một bên là mưu đồ xuyên tạc, đúng không ạ?
2: Công trình khoa học nào cũng rất là mong bạn đọc góp ý và phê bình. Nhưng thái độ của người phê bình là cái gì? Và cái điều đấy chúng ta cần phải nhận rõ. Nhưng cũng có những cái trào lưu lịch sử được các cái thế lực thù địch lợi dụng và gian dựng hẳn hoi để cố tình đánh tráo khái niệm, góp ý chân thành, trao đổi cụ thể. Diễn đàn khoa học lịch sử chúng ta đã có những cuộc trao đổi kéo dài hàng chục năm trời. Ví dụ như Đài Việt Sử Ký Toán Thư chẳng hạn. Nhưng mà đấy là cái trao đổi khoa học để tìm ra chân lý. Còn bây giờ cái trào lưu lịch sử là gì? Anh cố tình làm mù mờ để người ta không tin vào lịch sử. Và từ đấy người ta ngờ vực tất cả. Và chính đấy là đánh vào

0: gì? Đánh vào niềm tin, đánh vào ý chí. Và cái đấy chính là để đi phá hoại cái nền tảng tư tưởng. Và có một cái điều này nữa, tiếp cận lịch sử để hiểu được chân lý lịch sử thì phải là có một cái toàn diện. Nhưng họ lại không có một cái toàn diện, tức là nhìn lấy một vài sự kiện, lấy cái nhỏ để nói cái lớn. Cái điều đấy tôi hoàn toàn cực lực phản đối.
1: Vâng, thưa đại tá Lê Thanh Bài, tin giả thì nhắm vào cảm xúc giật gân, trong khi các công trình nghiên cứu lịch sử của chúng ta thì lại đồ sộ, cần thời gian thẩm định, rất khó để tiếp cận công chúng, nhất là các bạn trẻ. Theo đồng chí, liệu rằng chúng ta có đang bị chậm trên mặt trận số?
0: Có lẽ đây là một cuộc chiến hết sức cam go. Bởi vì những nhà khoa học thì phải có một quá trình nghiên cứu, tìm tòi, khẳng định và công bố. Nhưng những công bố khoa học thì nó bao giờ cũng nặng nề, nó dài, đòi hỏi người đọc không phải dễ mà tiếp cận được. Kể cả bây giờ tôi đưa lên trên mạng Facebook của tôi, cả cái bài nghiên cứu của tôi chắc chắn không ai đọc được. Bởi vì nó rất dài. Cái xu thế bây giờ thì người ta muốn đọc nhanh, đọc những cái gì mà cảm giác nó hơi thiếu thiếu. Thì đấy là cái kẽ hở cho những kẻ gọi là lật sử, những kẻ sao nấu đưa lên.
1: Nhưng để đẩy lùi tin giả, chúng ta phải dùng sự thật. Mà sự thật thì phải được công bố kịp thời. Nếu không thì tin giả nó sẽ vẫn còn đất để mà sinh sôi lan truyền trên mạng xã hội.
0: Cái điều này thì bây giờ theo tôi nghĩ, trước hết, để chúng ta khẳng định được thì không ai lấy gầy mà xua tan bóng tối, và chúng ta chỉ thắp đèn lên thôi. Thì việc làm của các nhà khoa học lịch sử cũng như cộng đồng và những người yêu thích lịch sử cần phải có một cái sự khẳng định chân lý. Cái thứ hai nữa, chúng ta cũng cần có những cái biện pháp và còn có những cái tuyên truyền của riêng mình. Ví dụ, một bài nghiên cứu của tôi có thể rất dài, nhưng tôi chỉ lấy hai câu trích dẫn của lãnh tù nói về cái đấy thì có thể tôi đối chọi lại được với những sự cắt ghép kia. Thứ hai nữa, bây giờ là AI nó đã giúp cho con người tiếp cận thông tin nhanh hơn, nhưng để AI đúng thì cần có dữ liệu sạch, cần có dữ liệu chuẩn. Như vậy thì chúng ta cần phải xây dựng một kho dữ liệu về lịch sử của chúng ta chuẩn, và buộc lòng nhà nghiên cứu lịch sử không chỉ là thuần túy về cái mặt là tích lũy tư liệu trên những trang viết, mà còn đòi hỏi phải tiếp cận công nghệ để làm sao mà quảng bá tuyên truyền lịch sử một cách chính xác, chân thực và nhanh chóng hơn. Đó là một việc làm hết sức cần thiết.
1: Thưa đồng chí, để cái thật đủ sức đánh bật cái giả, theo đồng chí chúng ta cần có một cơ chế phối hợp như thế nào giữa các viện nghiên cứu, các cơ quan lưu trữ quốc gia và hệ thống báo chí truyền thông để dòng chảy lịch sử chính thống luôn là dòng chảy chủ đạo?
0: Có lẽ đứng một mình thì không bao giờ đi xa được. Chúng ta phải hợp với nhau để tạo lên một sức mạnh tổng hợp. Cơ quan lưu trữ kịp thời cung cấp những bằng chứng cụ thể. Cơ quan nghiên cứu đối chiếu, so sánh, khẳng định để tôn vinh giá trị. Và cơ quan truyền thông phải nhanh chóng đưa những kết quả nghiên cứu đấy đối với xã hội. Và bên cạnh đấy, rất cần các hình thức hoạt động khác, văn học, nghệ thuật để đưa đến với công chúng cách nhanh hơn, thấm hơn và dễ tiếp cận hơn. Những năm gần đây, chúng ta thấy những cái cuộc triển lãm lôi kéo rất đông người tham gia. Thì đấy là cái cách làm tạo nên cái hiệu ứng. Và bởi như vậy, có lẽ trong thời đại này thì cả cơ quan cũng cần phải đẩy mạnh ứng dụng số, để làm sao khi cần chúng ta có thể cung cấp kịp ngay. Và khi cần thì người xem, người ta chỉ cần dĩ cái điện thoại vào mã QR code đã biết ngay hết tất cả cái này nằm ở đâu, cụ thể như thế nào. Đấy là cái hiệu quả nhất.
1: Vâng, một lần nữa cảm ơn đại tá tiến sĩ Lê Thanh Bài, Phó Viện trưởng Viện Chiến lược và Lịch sử Quốc phòng Việt Nam đã tham gia cuộc trao đổi trong chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.
2: Thưa quý thính giả và các đồng chí, trong bối cảnh địa bàn biên giới rộng, nhiều thôn bản nằm xa trung tâm, dân cư sinh sống phân tán, việc đưa pháp luật đến với người dân luôn là bài toán không hề dễ dàng. Từ thực tiễn đó, cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng Bắc Sa, bộ đội biên phòng tỉnh Lạng Sơn đã triển khai mô hình thông tin biên cương số, ứng dụng công nghệ số vào công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật. Cách làm mới này không chỉ giúp người dân tiếp cận thông tin chính thống nhanh chóng, thuận tiện hơn, mà còn góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật, xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững chắc nơi phên dậu Tổ quốc. Phản ánh của phóng viên Trần Kiên, chúng ta cùng nghe.
3: Bản Mạ là một trong những thôn nằm xa trung tâm xã Kiên Mộc, tỉnh Lạng Sơn. Cuộc sống của người dân nơi đây chủ yếu gắn với nương rẫy, chăn nuôi và những cánh rừng hồi trải dài theo sườn núi. Trước đây, để đưa những văn bản pháp luật đến

0: với người dân. Cán bộ thôn và bộ đội biên phòng phải mang theo những tập tài liệu dày cộp, đi từng ngõ, gõ từng nhà, xuống tận các thôn bản để tuyên truyền phổ biến. Thế nhưng việc làm ấy không phải lúc nào cũng thuận lợi, bởi nhiều hộ gia đình đi làm nương từ sáng sớm đến tối muộn mới về, nên không thể tham gia đầy đủ được các buổi sinh hoạt tập trung. Hay có những nội dung vừa được phổ biến, ít ngày sau, bà con lại hỏi lại, bởi vì chưa nắm hết. Thực tế đó khiến cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng Bắc Sa luôn trăn trở trong quá trình bám dân, bám địa bàn. Làm thế nào để người dân có thể tiếp cận thông tin bất cứ lúc nào cần? Làm thế nào để mỗi chiếc điện thoại thông minh nơi vùng biên trở thành một cuốn sổ tay pháp luật? Từ những trăn trở ấy, mô hình thông tin biên cương số đã ra đời và nhanh chóng được người dân đón nhận. Trung tá Hoàng Ngọc Huấn, chính trị viên đồn biên phòng Bắc Sa cho biết.
1: Qua triển khai thực hiện, mô hình hoạt động tốt, đảm bảo tính ổn định, người dân khu vực biên giới và du khách thập phương dễ truy cập để tìm hiểu các thông tin về biên giới, biên phòng. Mô hình đã mang lại hiệu quả thiết thực trong công tác tuyên truyền và được nhân rộng trong Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn để triển khai thực hiện.
0: Được triển khai từ tháng 4 năm 2025, đến nay mô hình thông tin biên cương số đã được gắn tại nhà văn hóa các thôn, trụ sở Ủy ban Nhân dân xã, các tổ chốt biên phòng và trên những tuyến đường tuần tra biên giới. Chỉ với một chiếc điện thoại thông minh có kết nối Internet, người dân có thể tiếp cận các quy định pháp luật về biên giới, tìm hiểu thông tin về văn hóa, con người địa phương, hoạt động của bộ đội biên phòng hay những số điện thoại cần thiết khi cần hỗ trợ. Từ chỗ còn bỡ ngỡ, giờ đây việc quét mã tra cứu thông tin đã trở thành thói quen của nhiều người dân nơi vùng biên Bắc Sa. Là những người trực tiếp tham gia các hoạt động tuyên truyền vận động nhân dân ở cơ sở nhiều năm qua, ông Kỳ Văn Bình, trưởng thôn Bản Mạ, cảm nhận rõ hiệu quả mà mô hình mang lại.
2: Tôi thấy cái mô hình này rất dễ sử dụng, chỉ cần quét mã QR là chúng tôi sẽ được biết về các tin tức của xã, của thôn, của đồn biên phòng Bắc Sa.
0: Không chỉ giúp công tác tuyên truyền ở cơ sở thuận lợi hơn, mô hình còn tạo điều kiện để người dân chủ động tiếp cận thông tin chính thống mọi lúc mọi nơi. Thay vì chờ các buổi sinh hoạt tập trung hay tìm hiểu qua nhiều nguồn khác nhau, giờ đây những quy định liên quan đến khu vực biên giới, các thông tin về an ninh trật tự hay hoạt động của địa phương đều có thể được tra cứu ngay trên điện thoại. Với anh Lương Văn Y, một lái xe thường xuyên qua lại khu vực này, mô hình đã giúp anh hiểu rõ hơn các quy định của pháp luật liên quan đến địa bàn biên giới.
3: Tôi là người dân ở thay chạy xe đi qua khu vực này cũng được quen má này, hiểu biết luật ở khu vực biên giới này, cũng không chở hàng vi phạm pháp luật.
0: Không chỉ với những người thường xuyên hoạt động trên khu vực biên giới, mô hình thông tin biên cương số còn đang dần trở thành kênh tra cứu thông tin quen thuộc của nhiều người dân trên địa bàn. Chị Giàng Thị Giang, người dân xã Kiên Mộc, là một trong số đó.
4: Hôm nay tôi đến đây làm một số thủ tục hành chính, được các cán bộ biên phòng tư vấn và quét mã. Ở trong phần quét mã có kiến thức và pháp luật bổ ích.
0: Hơn một năm triển khai, mô hình đã thu hút hàng nghìn lượt truy cập. Nhưng với cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng Bắc Sa, điều quan trọng hơn là ngày càng có nhiều người dân chủ động tìm hiểu pháp luật thông qua mô hình. Từ những thôn bản vùng sâu vùng xa đến trung tâm xã, những thông tin chính thống về pháp luật, biên giới đang đến gần hơn với người dân một cách thuận tiện và dễ tiếp cận. Để mô hình phát huy hiệu quả, bên cạnh sự chủ động của lực lượng bộ đội biên phòng, còn có sự phối hợp chặt chẽ của cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác tuyên truyền hướng dẫn người dân tiếp cận và sử dụng mô hình. Bà Mã Thị Hiền, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Kiên Mộc cho biết.
5: Khi mà thực hiện cái mô hình này thì cấp ủy chính quyền cũng đã rất là đồng lòng với cái mô hình của đồn biên phòng Bắc Sa và đã tuyên truyền hướng dẫn người dân quét mã để truy cập vào cái đường link để tìm hiểu các văn bản về pháp luật về biên giới.
0: Trên những tuyến đường tuần tra, trước nhà văn hóa thôn hay tại trụ sở xã, những mã QR nhỏ bé vẫn lặng lẽ hiện diện mỗi ngày. Đằng sau những ô vuông đen trắng nhỏ bé ấy, không chỉ là những đường link tra cứu thông tin, nó còn là tâm huyết của những người lính biên phòng trong hành trình đưa pháp luật đến gần hơn với người dân. Và từ mỗi lần quét mã, nhận thức pháp luật của người dân lại được bồi đắp thêm, góp phần xây dựng những cột mốc lòng dân vững chắc nơi biên cương Tổ quốc.

0: cầu pháp luật.
1: Thưa quý thính giả và các đồng chí, trong mục này hôm nay, luật sư Trịnh Đức Tiến thuộc Văn phòng Luật sư Phúc Thọ, Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội sẽ trả lời câu hỏi của thính giả về mức xử phạt đối với các hành vi mang mặc quân phục trái phép.
2: Thưa luật sư Trịnh Đức Tiến, Bác Đức ở Quảng Ngãi viết thư về cho ban biên tập chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân thì có hỏi là tôi thấy hiện nay có nhiều hội nhóm đoàn thể không phải là lực lượng vũ trang nhưng cũng mặc trang phục có cầu vai, đội mũ kepi rồi là gắn quân hiệu. Việc làm này thì có vi phạm pháp luật hay không ạ? Xin mời luật sư trả lời câu hỏi này của Bác Đức ở Quảng Ngãi ạ.
3: Vâng, xin trả lời Bác Đức là theo điều 4 nghị định 82/2016 của Chính phủ quy định là quân hiệu, cấp hiệu, phù hiệu và trang phục của Quân đội Nhân dân Việt Nam thì quân hiệu, cấp hiệu, phù hiệu và trang phục của Quân đội Nhân dân Việt Nam được sử dụng cho sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, học viên, hạ sĩ quan, binh sĩ, công nhân và viên chức quốc phòng. Chỉ sử dụng trang phục, biển tên và biểu tượng quân chủng, binh chủng và các của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Quân hiệu, cấp hiệu, phù hiệu và trang phục của quân đội được cấp phát sử dụng đồng bộ chặt chẽ theo quy định của pháp luật. Theo khoản 3 điều 4 nghị định 82 quy định quân hiệu, cấp hiệu, phù hiệu và trang phục của Quân đội Nhân dân Việt Nam nghiêm cấm cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân sản xuất, làm giả, làm nhái, tàng trữ, trao đổi, mua bán, cho tặng và sử dụng trái phép quân hiệu, cấp hiệu, phù hiệu và trang phục của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Trường hợp vi phạm tùy theo tính chất mức độ có thể bị xử lý vi phạm hành chính hoặc là truy cứu trách nhiệm hình sự. Về xử phạt vi phạm hành chính thì căn cứ vào mục 26 nghị định 37/2022 ngày 6/6/22 thì sửa đổi bổ sung điều 32 nghị định số 120/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng cơ yếu. Điều 32 vi phạm quy định về sử dụng quân trang, phạt tiền từ 2 triệu đến 4 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau đây: đội mũ có gắn quân hiệu hoặc sao mũ của dân quân tự vệ trái phép, mặc quân phục có gắn cấp hiệu hoặc phù hiệu, cành tùng, biển tên quân nhân, biểu tượng quân binh chủng trái phép, mặc quân phục của dân quân tự vệ khi không thực hiện nhiệm vụ. Hình thức xử phạt bổ sung là tịch thu tang vật vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 1 điều này.
2: Vâng, cảm ơn luật sư Trịnh Đức Tiến đã trả lời câu hỏi của thính giả.
1: Các đồng chí và các bạn vừa nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân với sự tham gia thể hiện của các phát thanh viên Đoàn Hùng, Quỳnh Anh, kỹ thuật âm thanh Hải Dũng, thư ký chương trình Ngọc Lâm, tổ chức thực hiện Hồng Linh, chỉ đạo thực hiện Hoàng Gia Khánh. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi.
4: Quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: Đây là Tiếng Nói Việt Nam.

Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự đêm của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những nội dung đáng chú ý sau đây. Việt Nam mong muốn mở rộng quan hệ hợp tác với các chính đảng ở các nước Đông Nam Á và trên thế giới. Thành phố Hồ Chí Minh xây dựng hệ thống quản lý dữ liệu về chuyên gia, người có tài năng đặc biệt để phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Điện Biên di rời khẩn cấp 6 hộ dân tại Nậm Nèn do mưa lớn kéo dài. Trong phần tin thế giới, trận động đất có độ lớn 7,8 xảy ra ngoài khơi đảo Mindanao của Philippines, gây rung chấn tại nhiều khu vực miền đông Indonesia. Thụy Sĩ trưng cầu dân ý để quyết định giới hạn dân số ở mức 10 triệu người vào ngày 14 tháng 6 này.

0: Bây giờ là tin chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, chiều nay tại trụ sở Trung ương Đảng, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã tiếp những trưởng đoàn chính đảng các nước Đông Nam Á đang ở thăm Việt Nam, tham dự tọa đàm vai trò các chính đảng trong việc xây dựng cộng đồng ASEAN trong khuôn khổ diễn đàn tương lai ASEAN lần thứ 3 năm 2026. Tin của phóng viên Hoàng Ân.
1: Đồng chí Trần Cẩm Tú khẳng định, sự tham dự và ý kiến của các chính đảng tại tọa đàm vai trò của các chính đảng trong việc xây dựng cộng đồng ASEAN thể hiện sự đóng góp quan trọng và rất có trách nhiệm của các chính đảng các nước Đông Nam Á đối với tương lai khu vực và tương lai cộng đồng ASEAN. Nhấn mạnh, Đảng Cộng sản Việt Nam coi trọng và mong muốn mở rộng quan hệ với các chính đảng ở các nước trên thế giới, trong đó có các chính đảng ở các nước Đông Nam Á, phấn đấu vì hòa bình, ổn định, phát triển và thịnh vượng của mỗi nước, nhân dân mỗi nước và khu vực. Phát biểu tại cuộc gặp, đại diện các chính đảng các nước Đông Nam Á cảm ơn sự đón tiếp trọng thị chu đáo của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, đánh giá cao các thành tựu phát triển đất nước mà Việt Nam đã đạt được trong thời gian qua, cũng như những đóng góp tích cực của Việt Nam vào việc duy trì hòa bình, ổn định trong khu vực. Các đảng nhấn mạnh, việc thúc đẩy đối thoại giữa các chính đảng sẽ góp phần tăng cường hiểu biết, xây dựng lòng tin, chia sẻ kinh nghiệm quản trị và phát triển, qua đó bổ sung thêm một kênh hợp tác quan trọng cho tiến trình liên kết khu vực, góp phần củng cố hòa bình, ổn định, thúc đẩy phát triển bền vững. Các đại biểu cũng bày tỏ mong muốn tiếp tục duy trì cơ chế trao đổi đối thoại này giữa các chính đảng ASEAN trong thời gian tới, tăng cường các hoạt động giao lưu hợp tác, góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ giữa các quốc gia thành viên và củng cố đoàn kết nội khối ASEAN. Đồng chí Thường trực Ban Bí thư đề nghị các chính đảng trong khu vực đẩy mạnh trao đổi thông tin về tình hình mỗi đảng, mỗi nước, về các xu hướng phát triển trên thế giới, tăng cường trao đổi chia sẻ kinh nghiệm về xây dựng đảng, góp phần tăng cường sức mạnh nội bộ của mỗi đảng, chú trọng chia sẻ kinh nghiệm quản trị, phát triển đất nước, đề cao tinh thần đoàn kết, tôn trọng khác biệt, thúc đẩy đối thoại, hợp tác và đồng thuận, kiên trì các nguyên tắc cơ bản của ASEAN và luật pháp quốc tế nhằm giữ gìn môi trường hòa bình, ổn định và phát triển khu vực, đóng góp cho tiến trình xây dựng cộng đồng ASEAN đoàn kết, tự cường, sáng tạo và phát triển bền vững.
0: Chiều nay tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài đã tiếp thân mật bà Hà Huy, Phó Chủ tịch Chính hiệp Toàn quốc Trung Quốc nhân dịp sang thăm và làm việc tại Việt Nam. Tin của phóng viên Kim Thành.
1: Nhấn mạnh Việt Nam đang tập trung phát triển khoa học công nghệ và chuyển đổi số, coi đây là định hướng phát triển quan trọng trong thời gian tới. Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài bày tỏ mong muốn Trung Quốc tiếp tục chia sẻ những kinh nghiệm về đổi mới khoa công nghệ, phát triển công nghệ đường sắt, xây dựng khu mới Hồng An của tỉnh Hà Bắc Trung Quốc, cũng như kinh nghiệm trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia đóng góp cho sự phát triển đất nước. Đồng thời tin tưởng với truyền thống hữu nghị tốt đẹp giữa hai đảng, hai nước và nhân dân hai nước, cùng sự quan tâm định hướng chiến lược của lãnh đạo cấp cao hai bên, quan hệ hợp tác giữa Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Chính hiệp Toàn quốc Trung Quốc sẽ tiếp tục phát triển ngày càng thực chất, hiệu quả, đóng góp tích cực vào quan hệ Việt Nam-Trung Quốc. Tại buổi tiếp, bà Hàm Huy chúc mừng thành công của Đại hội đại biểu Toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 11, nhiệm kỳ 2026-2031 và những thành tựu quan trọng mà Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đạt được thời gian qua. Khẳng định, Chính hiệp Toàn quốc Trung Quốc sẵn sàng tăng cường hợp tác với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Bà Hàm Huy nêu rõ, hai bên sẽ tiếp tục tuân thủ nhận thức chung quan trọng của lãnh đạo cấp cao hai đảng, hai nước, đẩy mạnh giao lưu hữu nghị và thúc đẩy quan hệ hai nước ngày càng đi vào chiều sâu và thực chất.
0: Trong khuôn khổ chuyến thăm Nhật Bản và tham dự hội nghị tương lai châu Á lần thứ 31 tại Tokyo, Nhật Bản, từ hôm nay đến ngày 11 tháng 6, vào chiều nay, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu đã tiếp Bộ trưởng Bộ Tư pháp Nhật Bản. Tuấn Nhật và Ngọc Huân, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Nhật Bản, thông tin.
2: Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu nhấn mạnh sự phát triển mạnh mẽ của quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Nhật Bản, đặc biệt là sau chuyến thăm chính thức Việt Nam rất thành công của Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae vào đầu tháng 5 vừa qua. Phó Thủ tướng cho biết hoàn thiện thể chế được xác định là một trong ba đột phá chiến lược và là ưu tiên trọng tâm của Việt Nam trong hợp tác với Nhật Bản, đồng thời đánh giá cao sự hợp tác chặt chẽ giữa Bộ Tư pháp hai nước trong lĩnh vực hoàn thiện thể chế, xây dựng văn bản pháp luật. Phó Thủ tướng cũng đề nghị Bộ trưởng Hiraguchi Hiroshi tiếp tục thúc đẩy một số nội dung trọng tâm, trong đó có việc xây dựng cơ chế bảo đảm môi trường bình đẳng, công bằng cho công dân Việt Nam tại Nhật Bản khi Nhật Bản đang xây dựng các luật mới về cùng chung sống với người nước ngoài. Bộ trưởng Hiraguchi nhấn mạnh tầm quan trọng của hợp tác giữa hai cơ quan tư pháp hai nước đối với việc tăng cường quan hệ song phương, đồng thời bày tỏ nhiều kỳ vọng đối với mối quan hệ hữu nghị hợp tác Nhật-Việt.
0: Chiều nay tại trụ sở chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng tiếp ông Krishna Srivastava, Giám đốc khu vực châu Á-Thái Bình Dương của Quỹ tiền

0: tệ quốc tế IMF.
1: Tại buổi tiếp, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh, Việt Nam luôn coi Quỹ tiền tệ quốc tế IMF là một đối tác tư vấn có uy tín và là người bạn đồng hành tin cậy. Các báo cáo đánh giá khuyến nghị của Quỹ tiền tệ quốc tế IMF đối với Việt Nam luôn được Chính phủ Việt Nam lắng nghe, xem xét, nghiên cứu trong quá trình hoạch định chính sách. Với mục tiêu tăng trưởng từ 10% trở lên, Việt Nam xác định cần chuyển đổi mô hình tăng trưởng với 3 đòn bẩy trọng tâm là cải cách thể chế, hạ tầng chiến lược và phát triển kinh tế tư nhân. Chính phủ Việt Nam cũng xác định công tác hội nhập quốc tế tiếp tục được triển khai toàn diện, sâu rộng và thực chất. Việt Nam chủ động tham gia định hình các cơ chế hợp tác đa phương tại khu vực và quốc tế để thực sự là một đối tác có trách nhiệm, đóng góp tích cực vào cấu trúc kinh tế và quản trị toàn cầu. Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng mong muốn IMF tiếp tục duy trì đối thoại chính sách thường xuyên với chính phủ cũng như các cơ quan trực thuộc chính phủ, đặc biệt là Ngân hàng Nhà nước, Bộ Tài chính. Đánh giá cao những kết quả đạt được trong thời gian qua và những định hướng phát triển dài hạn của Việt Nam, trong đó có mục tiêu duy trì tăng trưởng ở mức cao, ông Krisa Srinivasa khẳng định IMF sẽ tiếp tục đồng hành và hỗ trợ Việt Nam trong quá trình phát triển khu vực tài chính, qua đó góp phần nâng cao khả năng chống chịu và thúc đẩy tăng trưởng bền vững trong những năm tới.
0: Trong khuôn khổ diễn đàn tương lai ASEAN lần thứ 3 năm 2026, sáng nay tại Học viện Ngoại giao đã diễn ra tọa đàm Mekong trong kiến trúc hợp tác tiểu vùng ASEAN hướng tới tầm nhìn 2045. Phóng viên Lan Anh thông tin.
2: Tại tọa đàm, Phó Giám đốc Học viện Ngoại giao Nguyễn Mạnh Đông nhấn mạnh, việc tổ chức tọa đàm mang ý nghĩa đặc biệt khi ASEAN đang đứng trước những biến chuyển sâu sắc của môi trường chiến lược và gia tăng cạnh tranh nước lớn. Ông cho rằng tầm nhìn cộng đồng ASEAN 2045 chỉ có thể hiệu quả khi được cụ thể hóa thành hành động cụ thể ở các cấp độ, đặc biệt là cấp tiểu vùng, không gian tác động trực tiếp tới đời sống kinh tế, xã hội. Trong đó, hợp tác Mekong cần được nhìn nhận không chỉ như một tập hợp các sáng kiến riêng lẻ, mà như một cấu phần quan trọng của tiến trình xây dựng cộng đồng ASEAN.
3: ASEAN là một cộng đồng, vì vậy là cái sự phát triển của cộng đồng ASEAN nó không thể tách riêng khỏi cái sự phát triển của từng nước cụ thể cũng như từ cả cái tiểu vùng sông Mekong. Và bản thân tiểu vùng sông Mekong cũng đang là cái nơi mà đã đóng góp rất nhiều vào cái việc xuất khẩu, đảm bảo cái an ninh lương thực rồi an ninh năng lượng cho rất nhiều các cái quốc gia ASEAN. Vì vậy là cái sự phát triển của tiểu vùng sông Mekong chính là cái sự phát triển của ASEAN. Qua cái tọa đàm ngày hôm nay thì chúng tôi thấy có một cái tư duy cũng rất là hay, cái tư duy rất là mới, đó là cái phát triển của tiểu vùng sông Mekong nó sẽ đóng góp rất là to lớn vào cái sự phát triển vững mạnh của ASEAN.
2: Đại diện Ban Thư ký ASEAN, bà Sumitra cho biết, trọng tâm hiện nay không cần tạo thêm cơ chế mới mà là tăng cường kết nối các khuôn khổ sẵn có. Sự phát triển của tiểu vùng Mekong cũng thu hút cam kết đồng hành từ các đối tác. Phó đại sứ Australia tại Việt Nam Rini Desang tái khẳng định sự hỗ trợ lâu dài của quốc gia này với gói cam kết hơn 450 triệu đô la Australia tập trung vào chuyển đổi năng lượng và chống chịu biến đổi khí hậu trong khuôn khổ đối tác Mekong Australia.
4: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
5: Thông tin nhanh,
4: bình luận sâu,
5: tương tác đa chiều.
0: Chiều nay tại Hà Nội, Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức hội nghị trực tuyến với chủ đề triển khai thực hiện các nghị quyết của Chính phủ, thông tư của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường về phân cấp phân quyền, cắt giảm điều kiện kinh doanh, đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực trồng trọt, bảo vệ thực vật. Phóng viên Minh Long thông tin.
6: Theo ông Nghiêm Quang Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, hiện nay các đơn vị tổ chức chứng nhận hợp quy, phòng thử nghiệm và các tổ chức phục vụ công tác kiểm tra quản lý nhà nước đã được công khai trên trang thông tin điện tử của Cục. Để hỗ trợ địa phương triển khai hiệu quả các nhiệm vụ được phân cấp, Cục sẽ bố trí đầu mối để kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn phát sinh trong quá trình triển khai.
7: Các tổ chức được chứng nhận hợp quy, Cục cũng đã công khai các cái tổ chức này ở trên các trang thông tin điện tử của Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật. Cần thiết, Cục cũng sẽ đã cử đầu mối là Phòng Khoa Công nghệ, cũng sẽ là gửi tất cả các cái danh sách liên quan đến các cái tổ chức chứng nhận về giống, về phân bón, về thuốc bảo vệ thực vật để các địa phương biết cùng nhau để trao đổi để thực hiện tốt các cái việc này. Kể cả trong cái quá trình thực hiện có vấn đề gì khó khăn vướng mắc trao đổi thì cầm tay chỉ việc luôn là thực hiện thế nào và chúng ta làm luôn vào từng cái vụ việc cụ thể để tránh cái trường hợp kéo dài thời gian và gây khó khăn cho các tổ chức cá nhân thực hiện trong cái thời gian tới đây.
6: Liên quan đến thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thuốc bảo vệ thực vật, bà Bùi Thanh Hương, trưởng phòng quản lý thuốc bảo vệ thực vật, Cục Trồng trọt và Bảo vệ Thực vật cho biết, theo quyết định hiện hành, thủ tục này gồm cấp mới và cấp lại khi gia hạn. Đối với trường hợp có thay đổi thông tin trên giấy chứng nhận đã được cấp, doanh nghiệp phải thực hiện thủ tục cấp mới. Cục đang tiếp tục rà soát các quy định trong quá trình sửa đổi nhằm đơn giản hóa thủ tục, giúp ngắn thời gian giải quyết hồ sơ và tạo thuận lợi hơn cho doanh nghiệp.
8: Quy định tại Nghị định số 33 năm 2026 thì thủ tục hành chính liên quan đến cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thuốc bảo vệ thực vật chỉ có hai thủ tục hành chính, đó là cấp và cấp lại. Và cấp lại trong trường hợp mà thủ tục gia hạn, đối với những trường hợp đổi các thông tin liên quan về giấy chứng nhận đăng ký đã được cấp thì nó sẽ là hình thức cấp mới theo các quy định. Thì đối với trường hợp này chúng tôi cũng đã rà soát trong cái quá trình mà sửa đổi luật trong thời gian sắp tới thì cũng sẽ nghiên cứu thực hiện làm sao để có những cái biện pháp liên quan đến sửa đổi bổ sung cho phù hợp để làm sao giảm vấn đề liên quan đến sửa các cái thủ tục hành chính và đọc những cái hồ sơ giấy tờ cho cả cơ quan quản lý nhà nước và cho cả doanh nghiệp.
0: Tỉnh Gia Lai chiều nay tổ chức lễ phát động chiến dịch cao điểm 90 ngày đêm thực hiện dự án trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung cơ sở tại 7 xã biên giới của tỉnh. Tính đến đầu tháng 6 năm nay, dự án trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp tiểu học và trung cơ sở tại 7 xã biên giới phía Tây tỉnh Gia Lai đã hoàn thành khoảng 50% khối lượng thi công. Tuy nhiên, cả 7 trường hiện vẫn chậm tiến độ từ 15 đến 52 ngày so với kế hoạch. Tại lễ phát động thì chủ đầu tư, đơn vị tư vấn giám sát và các nhà thầu đã ký cam kết đảm bảo tiến độ, chất lượng và an toàn thi công. Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành kế hoạch triển khai thực hiện thu hút chuyên gia, nhà khoa học, kiến trúc sư trưởng và người có tài năng đặc biệt của thành phố Hồ Chí Minh nhằm phục vụ các ngành lĩnh vực trọng điểm, tạo đột phá phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Trong đó, năm 2027, thành phố sẽ xây dựng và vận hành hệ thống quản lý dữ liệu nhằm phục vụ công tác phát hiện, tuyển dụng và trọng dụng. Tin của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam.
1: Theo kế hoạch, thành phố Hồ Chí Minh đặt mục tiêu triển khai đồng bộ các chính sách thu hút, trọng dụng và phát huy năng lực đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học, kiến trúc sư trưởng và người có tài năng đặc biệt, tạo đột phá trong phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho các ngành lĩnh vực mũi nhọn có hàm lượng công nghệ và giá trị gia tăng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội giai đoạn từ nay đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Đồng thời góp phần đưa thành phố trở thành một trong những địa phương đi đầu trong hội tụ và phát triển nhân tài. Từ năm 2027, thành phố Hồ Chí Minh dự kiến xây dựng và vận hành hệ thống quản lý dữ liệu về chuyên gia, nhà khoa học, kiến trúc sư trưởng và người có tài năng đặc biệt nhằm phục vụ công tác phát hiện, tuyển dụng, trọng dụng và đánh giá hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực chất lượng cao. Thành phố cũng sẽ thường xuyên rà soát các lĩnh vực ưu tiên, công trình, đề án, dự án trọng điểm để xác định nhu cầu thu hút. Trong đó ưu tiên các vị trí chủ trì chương trình khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, các dự án đầu tư hạ tầng đô thị và chiến lược phát triển kinh tế xã hội.
0: Thưa quý vị và các bạn, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 sẽ chính thức diễn ra vào ngày 11 và 12 tháng 6 này. Như vậy là chỉ còn ít ngày nữa, hơn 1 triệu 200.000 thí sinh trên cả nước sẽ chính thức bước vào kỳ thi quan trọng này. Và hiện các địa phương đã sẵn sàng mọi phương án để kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc và đạt kết quả cao. Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội sáng nay đã tổ chức hội nghị hướng dẫn công tác coi thi tốt nghiệp trung học phổ thông, trong đó đặc biệt là nhấn mạnh giải pháp phòng ngừa gian lận thi cử, nhất là gian lận bằng công nghệ cao. Năm nay Hà Nội có hơn 129.000 thí sinh đăng ký dự thi, tăng hơn 5.000 em so với năm trước, chiếm khoảng 10% tổng số thí sinh cả nước. Còn Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang hôm nay cũng đã tiến hành kiểm tra công tác chuẩn bị kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông tại một số điểm thi trên địa bàn phường Rạch Rá. Tin của phóng viên Trần Hiếu.
9: Qua kiểm tra trực tiếp hệ thống cơ sở vật chất, phòng thi, nguồn điện nước, phòng bảo quản đề thi, bài thi và hệ thống camera giám sát, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hồ Văn Mừng chỉ đạo lực lượng công an tập trung tối đa lực lượng đảm bảo an ninh tuyệt đối tại các điểm thi, khu vực in sao vận chuyển đề và bài thi. Tăng cường tuần tra điều tiết giao thông từ ngày 10 đến ngày 12 tháng 6 để hỗ trợ thí sinh di chuyển thuận lợi, an toàn. Ngành giáo dục và nhà trường tiếp tục rà soát kỹ lưỡng từng hoàn cảnh học sinh, tuyệt đối không để bất kỳ thí sinh nào phải bỏ thi vì hoàn cảnh khó khăn hay thiếu sự hỗ trợ. Phối hợp chặt chẽ với phụ huynh để giải tỏa áp lực, chuẩn bị tâm lý tốt nhất cho các em bước vào năm đầu tiên thi theo chương trình giáo dục phổ thông mới. Ngành giáo dục phối hợp với các địa phương tổng vệ sinh môi trường bên trong và xung quanh điểm thi, chủ động phòng chống dịch bệnh nhằm tạo không gian phòng thi thoáng đãng, an toàn tuyệt đối cho thí sinh.
10: Thời gian còn lại là ngắn, khối lượng công việc là lớn và đây đặc biệt là năm đầu tiên chúng ta tổ chức kỳ thi không còn mô hình chính quyền địa phương. Cho nên là góc độ địa phương là các xã, sở dục thì các cái điểm thi của toàn tỉnh tăng lên điểm thi và số, thì đương nhiên hai tỉnh cộng lại chúng ta là khoảng gần 40.000 học sinh đi thi, 78 điểm thi, 1.707 phòng thi là rất là lớn, cho nên là các cái nhiệm vụ chúng ta cũng phải là một chủ vừa qua là phải là tập trung mọi việc cho cái công tác chuẩn bị tốt này.
0: Chuyển sang một thông tin đáng chú ý. Mưa lớn kéo dài những ngày qua đã gây sụt lún, nứt đất và xuất hiện nhiều điểm có nguy cơ sạt lở nghiêm trọng tại xã Nậm Nèn, tỉnh Điện Biên. Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, chính quyền địa phương đã khẩn cấp di rời 6 hộ dân ra khỏi khu vực nguy hiểm.
1: Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân xã Nậm Nèn, từ ngày 5-6 tháng 6, mưa lớn kéo dài đã gây ảnh hưởng đến nhiều công trình hạ tầng và khu dân cư trên địa bàn xã. Đáng chú ý, tại km 430+950 quốc lộ 6 xuất hiện cung sạt ta luy âm và nền đường dài khoảng 52 m. Mặt đường xuất hiện nhiều vết nứt rộng từ 5-12 cm, ăn sâu vào nền đường từ 0.5-2.5 m, độ lún từ 5-8 cm. Điểm sạt lở nằm gần khu vực thi công thủy điện Nậm Mức 2, tiềm ẩn nguy cơ tiếp tục phát triển, đe dọa an toàn tuyến giao thông huyết mạch nối Điện Biên với các tỉnh Tây Bắc. Còn tại bản Nậm Cút cũng đã xuất hiện nhiều vết nứt lớn trong nhà dân và khu vực xung quanh. Qua rà soát, chính quyền xác định 5 hộ dân với tổng cộng 20 nhân khẩu nằm trong vùng nguy cơ sạt lở cao, có thể xảy ra sập đổ nhà ở bất cứ lúc nào. Ủy ban Nhân dân xã Nậm Nèn đã huy động lực lượng công an, quân sự, lực lượng xung kích phòng chống thiên tai cùng nhân dân địa phương phối hợp với chủ đầu tư thủy điện Nậm Mức 2 tổ chức di rời toàn bộ các hộ dân và tài sản ra khỏi khu vực nguy hiểm. Hiện các hộ dân được bố trí tạm cư tại điểm trường tiểu học và mầm non Nậm Cút, đời sống cơ bản được bảo đảm.
0: Sau nhiều ngày nắng nóng gay gắt, một đợt không khí lạnh hiếm gặp trong tháng 6 đang ảnh hưởng đến các tỉnh miền Bắc và Bắc Trung Bộ, kéo theo mưa lớn trên diện rộng, nguy cơ xảy ra dông lốc, mưa đá và ngập úng cục bộ. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam có cuộc trao đổi với chuyên gia Phạm Phương Chi, dự báo viên Phòng dự báo thời tiết Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhằm hiểu rõ hơn về diễn biến của đợt không khí lạnh này.
11: Trước tiên bà có thể cho biết về tình hình không khí lạnh hiện ảnh hưởng đến nước ta như thế nào và không khí lạnh sẽ gây mưa cho các cái khu vực ở miền Bắc như thế nào?
12: Hiện tại, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến khu vực Cao Bằng và khu vực Lạng Sơn và khiến cho nhiệt độ ở trên khu vực Trùng Khánh giảm xuống khoảng 10 độ, tức là từ 33 độ xuống còn khoảng 23 độ. Và hiện tại, không khí lạnh đang tiếp tục gây mưa lớn cho khu vực Thái Nguyên, Tuyên Quang và một phần của khu vực Quảng Ninh. Trong chiều tối và đêm nay, tức là mùng 8 tháng 6, mưa lớn sẽ tiếp tục tăng lên ở khu vực Bắc Bộ, sau đó mở rộng xuống khu vực từ Thanh Hóa cho đến Nghệ An. Lượng mưa lớn nhất sẽ tập trung chính ở khu vực Tây Bắc, khu vực Bắc Phú Thọ và khu vực Tuyên Quang với lượng mưa dao động trong khoảng từ 80 cho đến 160mm và có nơi trên 250mm. Với các khu vực khác ở Bắc Bộ, mưa sẽ dao động trong khoảng từ 20 cho đến 50mm và có nơi trên 100mm. Với khu vực từ Thanh Hóa cho đến Nghệ An, lượng mưa dao động trong khoảng từ 50 cho đến 100mm và có nơi trên 150mm. Đây là lượng mưa tính từ chiều tối và đêm nay cho đến hết đêm mùng 9 tháng 6. Từ ngày mùng 10 tháng 6, mưa lớn trên khu vực Bắc Bộ và khu vực Bắc Trung Bộ sẽ giảm dần.
11: Không khí lạnh đợt này thì sẽ khiến cho nhiệt độ tại các tỉnh miền Bắc thay đổi như thế nào thưa bạn?
12: Dưới ảnh hưởng của không khí lạnh yếu, nhiệt độ trong đêm nay và đêm mai sẽ giảm xuống khá là dễ chịu, dao động trong khoảng từ 21 cho đến 25 độ.
11: Vậy bà có lưu ý gì cho khu vực này khi khối không khí lạnh ảnh hưởng đến nước ta?
12: Sau những chuỗi ngày nắng nóng thì khi mà có không khí lạnh xuống kèm với mưa lớn thì rất dễ xuất hiện mưa dông mạnh, lốc xoáy và gió giật mạnh cũng như là mưa đá rất nguy hiểm. Đồng thời thì mưa lớn có khả năng gây ra các hiện tượng như là ngập úng ở vùng trũng thấp, ở khu đô thị và công nghiệp, lũ quét thì có khả năng sẽ xảy ra trên sông suối và sạt lở đất ở trên sườn dốc. Chưa kể là gió giật mạnh ảnh hưởng rất là nhiều đến các công trình yếu như là khiến cho tốc mái, đổ cây. Vì vậy quý vị nếu có di chuyển ra ngoài thì sẽ hết sức lưu ý về tình trạng mưa dông trong cái giai đoạn mà tôi đã cảnh báo bên trên.
11: Vâng, xin trân trọng cảm ơn bạn.
0: Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình chiều nay đã đưa ra 4 đề xuất phát triển quan hệ với Triều Tiên, đồng thời khẳng định sự ủng hộ vững chắc đối với nhà lãnh đạo Kim Jong Un và sự nghiệp xã hội chủ nghĩa của Triều Tiên. Thụy Sĩ cho biết sẽ tổ chức cuộc trưng cầu ý dân vào ngày 14 tháng 6 để quyết định có nên giới hạn dân số ở mức 10 triệu người hay không. Biên tập viên Trần Nga thông tin.
13: Đề xuất do Đảng Nhân dân Thụy Sĩ cánh hữu đề xướng đã gây chia rẽ với cuộc thăm dò gần đây cho thấy 47% ủng hộ và 52% phản đối. Những người ủng hộ việc giới hạn dân số cho rằng dân số ngày càng tăng gây áp lực lên cơ sở hạ tầng và giao thông công cộng cũng như đẩy giá thuê nhà và tội phạm lên cao. Cuộc bỏ phiếu là nỗ lực mới nhất của các đảng cánh hữu nhằm vào nỗi lo của người dân về vấn đề nhập cư, nhà ở và dịch vụ công cộng, tương tự như cuộc bỏ phiếu năm 2016 của Anh về việc rời khỏi Liên minh châu Âu và sự nổi lên của các đảng như Đảng Tập hợp Quốc gia của Pháp và Đảng AFD ở Đức

0: nghị sĩ Quốc hội Thụy Sĩ thuộc Đảng Nhân dân Thụy Sĩ Ivan Bahut cho rằng
1: điều chúng ta muốn là bảo vệ những gì chúng ta yêu quý, đảm bảo rằng Thụy Sĩ sẽ vẫn là một nơi tuyệt vời để sinh sống. Chúng ta sẽ không thể xóa bỏ tắc nghẽn giao thông ngay lập tức,

0: tình trạng dân số già hóa. Elodie, cư dân 30 tuổi ở Geneva, nêu ý kiến.
1: Mọi người đang bị đe dọa bởi nỗi sợ hãi về người nhập cư và vấn đề nhập cư, trong khi thực tế, chúng ta biết rõ rằng nền kinh tế Thụy Sĩ không thể tồn tại nếu không có người nhập cư. Đơn giản là chúng ta không có đủ người để duy trì hoạt động của nền kinh tế. Đúng là chúng ta còn có những vấn đề khác như thất nghiệp, vân vân. Tôi thừa nhận rằng tôi muốn thấy nhiều người hơn ở Thụy Sĩ, bởi vì khi tôi nghỉ hưu, chúng ta cần người lao động để đóng góp vào hệ thống lương hưu.
0: Theo số liệu từ cơ quan thống kê Thụy Sĩ, đến năm 2055, tỷ lệ dân số Thụy Sĩ trong độ tuổi 20 đến 64 sẽ giảm từ 60 xuống còn 56%, trong khi tỷ lệ người trên 65 tuổi sẽ tăng lên 27%.
2: Trận động đất có độ lớn 7,8 tại Philippines vào sáng nay đã gây rung chấn tại nhiều khu vực miền đông của Indonesia. Theo cơ quan khí tượng khí hậu và vật lý của Indonesia, sóng thần nhỏ đã được ghi nhận tại một số điểm ở miền đông nước này. Mực nước biển dâng cao nhất được ghi nhận tại khu vực quần đảo của Sanige và Talaulu, trong khi nhiều địa phương khác ở Bắc Sulawesi và Bắc Maluku cũng xuất hiện dao động mực nước biển bất thường. Sau hơn 6 giờ theo dõi, thì giới chức Indonesia đã chính thức dỡ bỏ cảnh báo sóng thần khi các số liệu quan trắc cho thấy mực nước biển đã bình thường trở lại. Chính phủ Ấn Độ đã thông qua gói hỗ trợ trị giá 100 tỷ rupi, tương đương khoảng 1,17 tỷ đô la Mỹ nhằm bình ổn giá nhiên liệu hàng không, qua đó giảm áp lực chi phối đối với hãng hàng không trong bối cảnh giá dầu thế giới và chi phí khai thác ngày càng gia tăng. Ngôi sao nhạc Latin Shakira sẽ trình diễn bài hát chính thức World Cup 2026 mang tên Dadai. Đặc biệt, Shakira sẽ dành toàn bộ số tiền thu được từ bài hát cho mục tiêu từ thiện.
3: Tôi sẽ quyên góp 100% số tiền thu được từ bài hát Dadai cho Quỹ Giáo dục Công dân Toàn cầu của FIFA. Vì vậy, mỗi khi bài hát được phát và mỗi khi video được phát trực tuyến, tất cả chúng ta sẽ cùng chung tay giúp đỡ cho mục đích cao cả này. Tất cả chúng ta sẽ cùng tạo ra những cơ hội mới cho trẻ em trên toàn thế giới.
4: Dự báo thời tiết.
5: Khu vực Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa to đến rất to và dông, nhiệt độ từ 22 đến 30 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ, đêm và sáng có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, gió chuyển dần hướng Đông Bắc, cấp 2, cấp 3, vùng ven biển cấp 3, trời chuyển mát, nhiệt độ từ 22 đến 30 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, phía Bắc từ Thanh Hóa, Nghệ An có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, Hà Tĩnh cục bộ có nơi mưa to. Phía Nam chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 33 độ, phía Nam 27 đến 36 độ, có nơi trên 37 độ. Khu vực Duyên Hải, Nam Trung Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, riêng phía Bắc có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ, phía Nam từ 24 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió Tây Nam đến Tây cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 33 độ. Khu vực Nam Bộ, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Riêng chiều tối và tối, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam đến Tây cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực Hà Nội, đêm và sáng có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Từ chiều mai có mưa rào và dông vài nơi, gió chuyển dần hướng đông bắc cấp 2, cấp 3, trời chuyển mát, nhiệt độ từ 23 đến 30 độ. Khu vực thành phố Hồ Chí Minh, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và rải rác có dông, gió chuyển hướng đông bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Nam Vịnh Bắc Bộ, khu vực Bắc Biển Đông, khu vực giữa Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 5. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa và vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Riêng vùng biển Khánh Hòa, Lâm Đồng có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa, vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5.
2: Quý vị vừa nghe những thông tin thời tiết, sau đây chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát trong chương trình.

0: Việt Nam mong muốn mở rộng quan hệ hợp tác với các chính đảng ở các nước Đông Nam Á và trên thế giới. Đây là nhấn mạnh của Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tại cuộc tiếp những trưởng đoàn chính đảng các nước Đông Nam Á đang thăm ở Việt Nam, tham dự tọa đàm vai trò của các chính đảng trong việc xây dựng cộng đồng ASEAN trong khuôn khổ diễn đàn tương lai ASEAN lần thứ 3 năm 2026 diễn ra vào chiều nay. Mưa lớn kéo dài những ngày qua đã gây sụt lún, nứt đất và xuất hiện nhiều điểm có nguy cơ sạt lở nghiêm trọng tại xã Nậm Nèn, tỉnh Điện Biên. Chính quyền địa phương đã di rời khẩn cấp 6 hộ dân đến nơi an toàn. Trận động đất có độ lớn 7,8 xảy ra ngoài khơi đảo Mindanao của Philippines sáng nay đã gây rung chấn tại nhiều khu vực miền đông của Indonesia. Giới chức Indonesia đã chính thức dỡ bỏ cảnh báo sóng thần khi các số liệu quan trắc cho thấy mực nước biển đã trở lại bình thường. Tới đây chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự đêm của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Thu Hằng, Duy Quyền biên soạn và thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Thành Tuấn, kỹ thuật viên Uông Biên, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai.
1: Thông tin quảng cáo.
2: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục?
3: Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
2: Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
3: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế hả bà?
2: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
3: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
2: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
4: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
3: Đầu lưng mỏi ôi ui rồi ôi ui
6: bà kêu ơi. Nhiều tôi xót hết cả ruột.
3: Thường xót gì ông?
6: Bà nghe đi này, đau lưng mỏi gối tê tay, đau vai đau gáy mua ngay Tâm Bình. Tôi mua viên khớp Tâm Bình cho bà đây này.
3: Ôi ông tốt quá. Thế mà tôi cứ tưởng
6: viên khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược, giúp giảm đau nhức xương khớp, đau mỏi cơ bắp, làm chậm quá trình thoái hóa khớp. Ông nam bạn tôi bị đau khớp như bà mà uống có mấy tháng ổn rồi đấy.
3: Thế cả ông?
6: Chứ sao. Đau lưng mỏi gối tê tay thì ra nhà thuốc mua ngay Tâm Bình.
7: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
8: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
9: Thế à?
8: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đúng không
10: ạ? Ôi giời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay
8: mới được. Đi mua ngay đi.
10: Nước súc miệng Valentine,
8: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
1: VOV1 lắng nghe để cảm nhận.

0: cùng VOV lắng đọng thông tin cho cuộc sống thêm ý nghĩa.
1: Biên tập viên Sunny xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được đồng hành cùng quý vị và các bạn trong chương trình Thức cùng VOV. Chương trình đêm nay có những nội dung đáng chú ý sau. Dòng chảy sự kiện chúng tôi bàn về nội dung sẽ gỡ lệnh tạm hoãn xuất cảnh ngay khi nộp đủ số nợ thuế. Câu chuyện về cô giáo dạy múa ballet 100 tuổi ở Chile với niềm đam mê nghệ thuật chưa bao giờ bị giới hạn bởi tuổi tác sẽ có trong một kết nối thế giới. Niềm vui mỗi ngày với bài viết nơi níu giữ nghề chạm bạc độc đáo của người Chăm Khánh Hòa. Và chuyện đêm hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ và nghe cụ bà Lê Thị Quyến kể chuyện giữ hồn cho tà áo dài của người Hà Nội.

0: cùng VOV để cảm nhận giá trị thông tin.
1: Quý vị và các bạn thân mến, Bộ Tài chính vừa trình Chính phủ dự thảo nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức thực hiện luật thuế thu nhập cá nhân số 109/2025. Theo tờ trình dự thảo, Bộ Tài chính đã chính thức đề xuất cho phép người nộp thuế được khấu trừ thêm các khoản chi phí về y

0: tế, giáo dục và đào tạo trước khi xác định thu nhập tính thuế. Dòng chảy sự kiện hôm nay với sự tham gia của ông Lê Văn Tuấn, giám đốc công ty kế toán thuế Kitas, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu lợi ích của người dân từ những sửa đổi này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Thưa quý vị và các bạn, kinh nghiệm quốc tế thì cho thấy là nhiều quốc gia đã sử dụng công cụ giảm trừ hoặc là khấu trừ thuế thu nhập cá nhân đối với chi tiêu về y tế cũng như là giáo dục và đào tạo như là một giải pháp chính sách nhằm chia sẻ rủi ro cho các hộ gia đình, khuyến khích đầu tư cho nguồn nhân lực và đảm bảo an sinh xã hội. Thưa ông đánh giá như thế nào về việc cho phép người nộp thuế được khấu trừ thêm các khoản chi phí về y tế, giáo dục và đào tạo trước khi xác định thu nhập tính thuế, một cái điểm nổi bật nhất tại dự thảo nghị định lần này?
2: Cái dự thảo nghị định của chúng ta nó đã bổ sung thêm hai khoản dành cho y tế và giáo dục đào tạo. Đây là một cái quy định hoàn toàn mới của chúng ta. Và do đó thì đối với những cái khoản giảm trừ y tế và giáo dục này, thì khi mà chúng ta bổ sung theo cái mức giảm trừ mở như thế này thì nó sẽ mang lại nhiều cái lợi ích cho cái người nộp thuế của chúng ta. Đây là một cái điểm rất là đáng ghi nhận, thể hiện cái sự cầu thị của nhà nước chúng ta đối với những cái khoản giảm trừ gia cảnh, mang lại những cái khoản phúc lợi dành cho cái người dân của chúng ta. Khi mà chúng ta áp dụng theo cái quy định mới như là nâng lên là 15 triệu rưỡi cho giảm trừ bản thân và 6 triệu 2 cho cái người phụ thuộc, trong khi cái khoản bảo hiểm bắt buộc chúng ta trước đây thì chúng ta vẫn đang được trừ rồi, thì cái khoản bổ sung cho y tế, giáo dục đào tạo này ấy, khi mà được trừ thì nó sẽ giúp cho cái người nộp thuế tăng chi tiêu cho giáo dục, cho y tế và cũng góp phần nâng cao cái cuộc sống của cái người dân. Bên cạnh cái việc mà tăng cái khoản giảm trừ thì đương nhiên là khoản nộp thuế của người dân ấy sẽ được giảm xuống, và nó cũng thúc đẩy cái người dân chúng ta tăng chi tiêu cho cái cuộc sống của người dân, giảm gánh nặng thuế của người dân. Đây là một cái điểm mà nhà nước đang muốn chia sẻ cái gánh nặng nghĩa vụ thuế và giúp cho người nộp thuế chúng ta tăng cái khoản thu nhập để tăng cái tài chính chúng ta trong cái cuộc sống của chúng ta.
1: Dạ vâng. Về cơ sở tính toán của phương án đề xuất thì ông Lưu Đức Huy, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Giám sát Chính sách Thuế, Phí và Lệ phí của Bộ Tài chính thì có ý kiến như thế này. Mời ông Lê Văn Tuấn và quý vị thính giả cùng nghe.
3: Trên cơ sở thống kê chi phí cho y tế và giáo dục trong cái giai đoạn qua, đặc biệt là năm 2024, thì mức chi tiêu bình quân y tế của Việt Nam trung bình cho cả nước năm 2024 là 3,5 triệu đồng một người một năm. Còn đối với nội trú là 10,2 triệu đồng một người một năm. Và mức chi tiêu bình quân cho giáo dục đào tạo trung bình cả nước năm 2024 là 9,6 triệu đồng một người một năm. Và tính toán là tỷ lệ giữa người nộp thuế thu nhập cá nhân trên số người phụ thuộc là 0,8. Thì theo đó tính mức ra là chi cho y tế và giáo dục của người phụ thuộc và cho cả bản thân cái người nộp thuế là khoảng 20,4 triệu đồng một năm cho y tế và 19,2 triệu đồng một năm cho giáo dục. Và dự thảo nghị định đề xuất hai cái phương án để giảm trừ. Phương án 1 là giảm trừ cho y tế khoảng là 20 triệu đồng một năm và giảm trừ cho giáo dục là không hóa là 21 triệu đồng một năm. Thế còn phương án 2 thì là giảm trừ cho y tế là 23 triệu đồng và giảm trừ cho giáo dục là 24 triệu đồng. Và với cái phương án như cái phương án 2 nêu trên thì dự kiến giảm thu ngân sách thế khoảng 7.697 tỷ đồng một năm.
1: Dạ vâng, qua quá trình lấy ý kiến và đánh giá tác động cũng như là để đảm bảo cái tính dự báo cho các năm tiếp theo thì cơ quan soạn thảo đã trình chính phủ phương án chi phí giảm trừ ở mức cao hơn đối với hai khoản chi phí y tế và giáo dục. Vậy thì theo phương án này, một cá nhân có một người phụ thuộc thì có thể có tổng cái mức chi phí giảm trừ là bao nhiêu và cái ngưỡng phát sinh thu nhập chịu thuế là bao nhiêu ạ thưa ông?
2: Theo cái dự thảo này của chúng ta thì chúng ta sẽ áp dụng cái mức giảm trừ mới cho cái phần y tế chúng ta sẽ là 23 triệu đồng một năm và cái phần chi cho giáo dục đào tạo sẽ là 24 triệu đồng một năm. Theo cái luật thuế thu nhập cá nhân của mới của chúng ta đấy, thì từ năm 2026 này chúng ta sẽ bắt đầu áp dụng cái phần giảm trừ gia cảnh mới, bao gồm phần giảm trừ bản thân sẽ được nâng lên là 15 triệu rưỡi một người đối với giảm trừ bản thân, và đối với người phụ thuộc chúng ta thì được nâng lên là 6,2 triệu đồng một người phụ thuộc. Nếu mà chúng ta tính theo năm đấy thì cái phần giảm trừ bản thân của chúng ta bây giờ nó sẽ được tính là 186 triệu đồng một năm. Còn đối với người phụ thuộc nó sẽ là nhân 6 triệu 2 nhưng trong 12 tháng thì được sẽ là 74,4 triệu đồng đối với người phụ thuộc khi mà chúng ta tính theo năm. Và tương tự như vậy cho cái khoản y tế chúng ta bây giờ sẽ được giảm trừ là 23 triệu đồng một năm. Và cái khoản giáo dục đào tạo cũng sẽ được giảm là 24 triệu đồng một năm. Như vậy là nếu mà chúng ta tính tổng lại cả cái khoản giảm trừ này á, là nó đã được hơn 307 triệu đồng rồi. Bên cạnh đó thì cái người nộp thuế chúng ta vẫn được giảm trừ cho cả cái khoản bảo hiểm bắt buộc theo quy định hiện hành, tức là người lao động đang đóng bảo hiểm bắt buộc theo tỷ lệ 10.5% gồm bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp.

0: thì vẫn được giảm trừ trước khi tính thuế. Do đó thì khi mà chúng ta tính tổng hết các cái khoản giảm trừ này, thì một người nộp thuế với một người phụ thuộc, khi mà người ta có cái thu nhập từ dưới 28 triệu đồng thì sẽ không phải nộp thuế sau khi mà trừ tất cả các khoản giảm trừ vừa mới đề cập. Điều đó nó cũng đồng nghĩa rằng là với một cái người lao động mà có cái thu nhập mà trên 28 triệu đồng thì sẽ bắt đầu nộp thuế chỉ với cái mức thuế suất là 5% thôi.
1: Dạ vâng, tính toán ra thì cái mức giảm trừ tổng hợp tương đương với khoảng gần 2,45 lần thu nhập bình quân đầu người của Việt Nam trong năm 2025. Điều này cho thấy là chính sách thuế mới sẽ góp phần quan trọng trong việc giảm bớt gánh nặng chi tiêu và nâng cao đời sống của người dân. Tuy nhiên mà để đảm bảo tính chặt chẽ và tránh trục lợi chính sách thì dự thảo cũng có quy định rõ các khoản chi được giảm trừ thì phải có hóa đơn chứng từ hợp lệ. Vậy thì xin ông phân tích cụ thể hơn về các điều kiện để được hưởng chính sách khấu trừ chi phí y tế và giáo dục ạ thượng.
0: Về cơ bản chúng ta sẽ có 3 cái điều kiện chỉnh cho các cái khoản y tế và giáo dục này. Trước tiên là cái khoản y tế và giáo dục này là phải được chi trả cho các cái cơ sở khám chữa bệnh hoặc là các cái cơ sở đào tạo trong nước của chúng ta. Đó là cái điều kiện đầu tiên. Cái điều kiện thứ hai của chúng ta đấy là các cái khoản chi về giáo dục y tế này phải có hóa đơn chứng từ, và hóa đơn chứng từ đó thì thể hiện cái thông tin của cái người nộp thuế hoặc là thông tin của cái người phụ thuộc. Riêng đối với cái khoản mà chi cho y tế thì phải có thêm cái bảng kê chi phí khám chữa bệnh, khám bệnh chữa bệnh theo cái quy định của Bộ Y tế nữa. Đó là cái điều kiện thứ hai chúng ta. Và cái điều kiện thứ ba chúng ta là cái khoản chi cho y tế giáo dục này là không được chi trả từ các cái nguồn khác, kể cả các cái nguồn tài trợ, hỗ trợ hoặc là trả thay của bên doanh nghiệp, hoặc là từ cái nguồn ngân sách nhà nước, thậm chí là từ cái quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế được chi trả. Như vậy là về cơ bản là những cái khoản y tế giáo dục này sẽ do chính cái người lao động chi trả và không được tài trợ bởi các cái nguồn chi trả khác.
1: Vâng, như ông đã nói về ba cái điều kiện chính để được hưởng chính sách khấu trừ chi phí về y tế và giáo dục. Vậy thì từ những cái điều kiện như vậy thì ông có lưu ý và khuyến nghị gì với người nộp thuế để được hưởng chính sách khấu trừ một cách thuận lợi nhất ạ thưa ông?
0: Để đảm bảo cái người nộp thuế chúng ta được hưởng đầy đủ cái quyền lợi mà nhà nước cho phép đấy, thì cái người nộp thuế chúng ta sẽ phải cần lưu ý rằng cái người phụ thuộc chúng ta thì không được thay đổi trong năm. Có nghĩa là cái người phụ thuộc của chúng ta nó chỉ được thay đổi khi mà bắt đầu một cái năm mới thôi. Còn trong năm thì chúng ta không được thay đổi người phụ thuộc từ bố sang mẹ hoặc là ngược lại. Do đó thì để đảm bảo cái quyền lợi của cái người nộp thuế tốt nhất có thể, thì cái người nộp thuế là bố hoặc là mẹ thì sẽ phải cân nhắc việc lựa chọn đăng ký người phụ thuộc. Tức là mình nên đăng ký là người phụ thuộc cho bố hay là cho mẹ. Khi đó bắt đầu từ năm sau thì các bạn sẽ được tỉnh cái phần giảm trừ người phụ thuộc này với một cái mức tốt nhất có thể dựa trên cái thu nhập của bố hoặc là mẹ. Một cái vấn đề mà chúng ta cũng sẽ phải lưu ý, cái cơ sở giáo dục và đào tạo phải cung cấp được cái hóa đơn chứng từ điện tử theo quy định của chúng ta. Thì khi đó thì cái chứng từ này nó mới hợp lệ để tỉnh vào trong cái phần giảm trừ, cả cái khoản giảm trừ của chúng ta.
1: Như vậy là để được hưởng thêm chính sách khấu trừ chi phí trước khi xác định thu nhập tính thuế thì người nộp thuế sẽ phải chuẩn bị đầy đủ chứng từ hóa đơn để cung cấp cho cơ quan thuế, cũng như là cần phải xác định rõ người phụ thuộc ngay từ đầu năm như ông vừa khuyến nghị. Vậy thì về phía cơ quan thuế thì ông có khuyến nghị như thế nào về việc tổ chức thực hiện để mà tăng cái tính khả thi, đạt được cái mục tiêu nhân văn của chính sách khấu trừ này ạ thưa ông?
0: Đối với cơ quan thuế thì chúng ta sẽ thấy rằng cái chính sách này muốn đảm bảo được cái quyền lợi cho cái người nộp thuế thì cơ quan thuế sẽ dựa trên cái chứng từ mà cái người nộp thuế người ta cung cấp để tỉnh cái mức giảm trừ này. Do đó thì cái phần của cơ quan thuế sẽ dựa trên cái thông tin đăng ký người phụ thuộc và gắn với cái thông tin của cái người nộp thuế. Do đó thì đối với cơ quan thuế thì các cái thủ tục về xác nhận đăng ký thông tin người phụ thuộc thì chúng ta kỳ vọng là cơ quan thuế sẽ có những cái giải pháp để đăng ký người phụ thuộc một cách nhanh chóng và thuận lợi hơn, để đảm bảo cái quyền lợi của cái người phụ thuộc được đăng ký sát với cái thông tin của cái người nộp thuế. Bên cạnh đó thì các cái thông tin về hóa đơn chứng từ, hiện tại thì cái dữ liệu hóa đơn điện tử đã được cung cấp về cho cơ quan thuế theo cái hệ thống của cơ quan thuế. Do đó thì trong những cái trường hợp mà người nộp thuế chúng ta không có cái thông tin, quên mất cái thông tin chẳng hạn, hoặc là các cái thông tin mà cụ thể hơn ấy, thì người ta bên cái cơ sở giáo dục đào tạo đã xuất về cho cái người nộp thuế rồi, thì chúng ta cũng kỳ vọng là cơ quan thuế trong tương lai không cần thiết phải đính kèm cái chứng từ này trong cái hồ sơ khi mà giải quyết hồ sơ hoàn thuế.
1: Vâng, vừa rồi thì khách mời cũng đã thông tin rõ hơn đối với đề xuất của Bộ Tài chính về việc cho phép người nộp thuế được khấu trừ thêm các

0: khoản chi phí về y tế, giáo dục và đào tạo trước khi xác định thu nhập tính thuế. Bên cạnh đó thì một nội dung khấu trừ khác cũng đang rất được quan tâm là việc Bộ Tài chính đề xuất nâng ngưỡng khấu trừ 10% thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập vãng lai từ 2 triệu lên mức 5 triệu đồng cho một lần chi trả. Cụ thể về đề xuất này là như thế nào ạ, thưa ông?
1: Theo quy định hiện tại chúng ta đó thì các cái khoản thu nhập của chúng ta là từ hợp đồng dưới 3 tháng hoặc không có hợp đồng ấy, khi mà chúng ta chi trả từ 2 triệu đồng trở lên thì cái đơn vị chi trả sẽ phải thực hiện khấu trừ thuế 10% theo từng lần chi trả này. Và hiện tại theo cái dự thảo của cái nghị định mới của chúng ta thì cái mức cái ngưỡng 2 triệu đồng này đã được nâng lên thành 5 triệu đồng cho một cái lần chi trả. Do đó thì cái điều kiện chung của chúng ta đây là những cái khoản thu nhập đến từ hợp đồng dưới 3 tháng hoặc không có hợp đồng mà có mức chi trả từ 5 triệu đồng một lần trở lên thì cái doanh nghiệp chi trả thu nhập sẽ thực hiện khấu trừ 10% trước khi chi trả thu nhập. Đó là xét về quy định hiện hành của chúng ta.
0: Dạ vâng. Ông có kiến nghị giải pháp nào để tháo gỡ vướng mắc về khấu trừ thuế đối với thu nhập vãng lai ở thưa ông?
1: Trong cái trường hợp này chúng ta thì cái phương án tốt nhất của chúng ta là chúng ta sẽ thực hiện đảm khấu trừ theo bậc lũy tiến cho cái người lao động, không phân biệt là hợp đồng dưới 3 tháng hoặc là trên 3 tháng. Tại vì trong năm của cái người lao động chúng ta thì có hai cách để tính chúng ta thực hiện khấu trừ thuế. Một là chúng ta tính 10% cho những cái trường hợp mà không có hợp đồng hoặc là hợp đồng dưới 3 tháng. Còn hợp đồng trên 3 tháng thì thực hiện khấu trừ thuế theo bậc lũy tiến có giảm trừ giá cảnh. Và khi đó tại thời điểm cuối năm khi mà quyết toán thuế thì chúng ta sẽ tổng hợp toàn bộ cái thu nhập trong năm để thực hiện quyết toán thuế theo bậc lũy tiến. Do đó thì cái câu hỏi đặt ra của chúng ta đây là liệu rằng chúng ta có cần thiết duy trì cái cách tính thuế 10% này hay không, hay là chúng ta nên bỏ cái cách tính thuế 10% này đi và chuyển sang cách tính thuế theo bậc lũy tiến luôn. Tại vì toàn bộ thu nhập của chúng ta khi mà quyết toán năm thì điều chỉnh theo bậc lũy tiến, vậy thì không cần thiết phải duy trì cái cách tính thuế tạm khấu trừ 10% một cách trung gian như thế này. Và khi mà chúng ta bỏ cái cách tính thuế 10% chuyển sang tính thuế lũy tiến thì khi đó thì cá nhân cư trú thì chúng ta sẽ tính theo bậc lũy tiến và cá nhân không cư trú thì chúng ta sẽ tính là 20%. Với cái đề xuất này thì nó sẽ giúp cho cái người thu nhập thấp của chúng ta sẽ đảm bảo cái sự công bằng với những cái người thu nhập cao. Và đối với cơ quan thuế chúng ta thì nó cũng sẽ giảm đi một cái khối lượng công việc giải quyết hoàn thuế cuối năm. Tại vì khi mà áp dụng theo cái cách tính thuế theo bậc lũy tiến ấy, thì nó sẽ giảm một lượng lớn những cái hồ sơ cần phải hoàn thuế tại thời điểm cuối năm. Và giúp doanh nghiệp của chúng ta nó cũng sẽ bớt được cái thủ tục xuất biên lai khấu trừ thuế cho cái người lao động. Như vậy đây là một cái giải pháp mà nó đảm bảo quyền lợi cho tất cả các cái bên tham gia trong cách tính thuế này, bao gồm là người lao động thu nhập thấp thì đảm bảo cái sự công bằng với người thu nhập cao. Đối với doanh nghiệp của chúng ta thì nó sẽ giảm bớt cái thủ tục hành chính và giảm cái công tác xuất biên lai khấu trừ thuế. Đối với cơ quan thuế thì nó sẽ giảm áp lực phải quyết toán thuế, giải quyết cái hồ sơ quyết toán thuế tại thời điểm cuối năm. Còn xét về ngân sách của nhà nước thì nó không thay đổi, tại vì toàn bộ thu nhập của người lao động chúng ta sẽ quyết toán thuế theo bậc lũy tiến và lâu nay chúng ta đã tính theo bậc lũy tiến như vậy rồi. Tức là xét tổng thể ngân sách của nhà nước không hề ảnh hưởng bởi cái quy định này, nhưng mà nó lại làm giảm đi cái thủ tục hành chính cho tất cả các bên tham gia.
0: Xin cảm ơn ông Lê Văn Tuấn, Giám đốc Công ty Kế toán Thuế Kitat.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe mục dòng chảy sự kiện. Bây giờ, mời quý vị và các bạn cùng đến với mục nhìn ra thế giới.

0: Mục nhìn ra thế giới hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau: độc đáo mô hình mái nhà năng lượng cho đàn gia súc ở Mỹ, câu chuyện về cô giáo dạy múa ba lê 100 tuổi ở Chile với niềm đam mê nghệ thuật chưa bao giờ bị giới hạn bởi tuổi tác. Trước tiên, mời quý vị và các bạn cùng biên tập viên Thu Hà điểm lại một số nội dung đáng chú ý trên các trang báo quốc tế số ra hôm nay.
1: Thưa quý vị và các bạn, chuyến thăm của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tới Triều Tiên là động thái ngoại giao được dư luận đặc biệt chú ý trong hôm nay. Theo Reuters, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thăm Triều Tiên trong bối cảnh khu vực Đông Bắc Á đang chứng kiến nhiều biến động, đặc biệt là xu hướng Triều Tiên tăng cường quan hệ với Nga và đẩy mạnh chương trình hạt nhân. Chuyến công du diễn ra đúng dịp kỷ niệm 65 năm ký kết Hiệp ước Hữu nghị Hợp tác và Tương trợ Trung Quốc-Triều Tiên, văn kiện được xem là nền tảng quan hệ song phương, trong đó có điều khoản hỗ trợ trong trường hợp xảy ra chiến tranh. Tuy nhiên, giới quan sát cho rằng một trọng tâm quan trọng trong chuyến đi của ông Tập Cận Bình là tìm cách điều chỉnh xu hướng Triều Tiên đang ngày càng mở rộng hợp tác với Nga. Theo tờ The Guardian, trong 2 năm qua, Triều Tiên đã ký hiệp ước phòng thủ chung với Nga, tăng cường hợp tác

0: quân sự và được cho là đã triển khai lực lượng hỗ trợ Moscow trong cuộc xung đột Ukraine. Điều này khiến Bắc Kinh lo ngại ảnh hưởng truyền thống của mình đối với Bình Nhưỡng đang bị suy giảm. Trước chuyến thăm, bài báo trên Rodong Sinmun cho biết quan điểm của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình về quan hệ giữa hai nước, theo đó khẳng định tình hữu nghị Trung Quốc-Triều Tiên là không thể phá vỡ và trường tồn. Ông Tập Cận Bình nhấn mạnh hai nước là láng giềng xã hội chủ nghĩa, cùng chia sẻ vận mệnh, duy trì liên lạc chiến lược cấp cao với 6 cuộc gặp trực tiếp giữa ông và ông Kim Jong Un trong những năm gần đây. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cũng kêu gọi hai bên mở rộng hợp tác thực chất trên nhiều lĩnh vực, tăng cường kết nối chiến lược phát triển, đồng thời thúc đẩy giao lưu giữa các cơ quan đảng, chính phủ và quân đội. Bên cạnh quan hệ song phương, thì ông Tập Cận Bình cũng nhấn mạnh vai trò phối hợp giữa hai nước trên các diễn đàn quốc tế. Nhà lãnh đạo Trung Quốc kêu gọi cùng bảo vệ hệ thống quốc tế lấy Liên Hợp Quốc làm trung tâm, duy trì trật tự quốc tế dựa trên luật pháp quốc tế. Ông Tập Cận Bình mong muốn hai nước cùng thúc đẩy xây dựng một thế giới đa cực công bằng, có trật tự hơn và một nền toàn cầu hóa kinh tế mang tính bao trùm, cùng có lợi cho các quốc gia. Thưa quý vị, báo chí trong ngày cũng quan tâm tới việc Israel tấn công nhiều thành phố của Iran. Hãng tin AP cho biết, không quân Israel đã tấn công các mục tiêu quân sự ở miền Tây và Trung Iran trong hôm nay, chỉ vài giờ sau khi Tehran phóng một loạt tên lửa vào miền Bắc nước này. Truyền thông của Iran đã đưa tin về các tiếng nổ được ghi nhận ở Tehran, Tabriz và Isfahan của Iran. Theo bình luận của trang Axios, những cuộc tấn công qua lại nói trên đe dọa phá vỡ các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran và dẫn đến việc tái bùng nổ xung đột. Trước đó, thì Tổng thống Mỹ Donald Trump đã kêu gọi Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tạm hoãn mọi hành động trả đũa đối với các cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo của Iran. Và tin mới nhất thì Thủ tướng Israel đã nhất trí với đề nghị của Tổng thống Mỹ về việc không tấn công trả đũa Iran. Song liên quan đến những căng thẳng giữa Iran và Israel, Business Insider cho biết giá dầu thế giới bật tăng mạnh trong phiên giao dịch hôm nay khi thị trường phản ứng trước những động thái quân sự mới giữa Iran và Israel. Trong phiên giao dịch hôm nay, giá dầu Brent đã tăng 3,29% lên 96,15 đô la Mỹ một thùng. Giá dầu thô ngọt của Mỹ cũng tăng 3,25% đạt 93,48 đô la Mỹ một thùng. Dư luận đang tiếp tục lo ngại về khả năng xung đột lan rộng ở Trung Đông, khu vực giữ vai trò quan trọng đối với nguồn cung dầu mỏ toàn cầu. Thị trường năng lượng vì vậy tiếp tục theo dõi sát các diễn biến tiếp theo của cuộc xung đột Iran.
1: Vừa rồi là phần điểm một số nội dung đáng chú ý trên các trang báo quốc tế số ra ngày hôm nay với phần trình bày của biên tập viên Thu Hà. Bây giờ, mời quý vị và các bạn cùng đến với Nhìn ra thế giới.
2: Nhìn ra thế giới, cùng khám phá và trải nghiệm.
1: Thưa quý vị và các bạn, ngành năng lượng mặt trời của Mỹ đang phát triển rất nhanh chóng khi ngày càng có nhiều nông dân tại Mỹ hợp tác với các công ty năng lượng mới, thử nghiệm và triển khai mô hình mái nhà năng lượng cho đàn gia súc. Đây là một hướng đi mới kết hợp hiệu quả giữa công nghệ và phát triển tự nhiên. Đây không chỉ là một cách độc đáo để tận dụng diện tích đất mà còn góp phần vào việc bảo vệ môi trường, mở ra hướng đi mới cho ngành nông nghiệp phát triển bền vững. Nhìn ra thế giới hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nghe câu chuyện này.
3: Nhìn từ xa, trang trại năng lượng mặt trời nhỏ ở Christiana, Tennessee, Mỹ trông giống như những trang trại khác rải rác khắp vùng nông thôn nước Mỹ với hàng loạt tấm pin hấp thụ ánh nắng mặt trời để tạo ra điện. Nhưng điều đặc biệt bên dưới những tấm pin này là đồng cỏ xanh mướt thay vì sỏi đá, nơi một đàn bò đang gặm cỏ và nghỉ ngơi dưới bóng mát. Đây là mô hình nông nghiệp kết hợp năng lượng mặt trời do công ty năng lượng mặt trời Silicon Ranch đang tiến hành thử nghiệm trên một diện tích rộng 16 hectare. Tán cây năng lượng mặt trời tạo ra bóng râm lý tưởng, giúp đất giữ độ ẩm lâu hơn và giảm căng thẳng nhiệt cho vật nuôi. Đàn gia súc ít bị stress, tiêu thụ ít nước hơn, trong khi phân của chúng lại cải tạo đất tự nhiên. Mô hình này mang lại dòng doanh thu kép, đó là điện sạch cho lưới điện và sản lượng nông nghiệp bền vững. Ông Lauren Schallenberg, Phó Chủ tịch phụ trách năng lượng tái tạo và nông nghiệp kết hợp năng lượng mặt trời của công ty năng lượng mặt trời Silicon Ranch chia sẻ.
4: Đây là một cơ sở điện mặt trời có công suất khoảng 5 MW, hiện đang chăn thả 10 bò mẹ cùng với bê con. Cơ sở này được xây dựng như một mô hình thử nghiệm hướng tới việc phát triển rộng rãi mô hình mái nhà năng lượng cho đàn gia súc trong tương lai. Chăn nuôi gia súc là hoạt động rất phổ biến trong sản xuất nông nghiệp. Chính vì thế mà mô hình nông nghiệp kết hợp điện mặt trời này là một hướng tiếp cận gần gũi và hiệu quả hơn đối với người dân. Đồng thời, mô hình này còn mở ra cơ hội thực sự để cải thiện chất lượng đất, nguồn thức ăn chăn nuôi và độ màu mỡ của đất theo thời gian. Những lợi ích đó sẽ tiếp tục mang lại giá trị cho chủ đất sau khi hệ thống điện mặt trời ngừng hoạt động, dù thời điểm đó là sau 20 năm, 40 năm hay thậm chí 80 năm nữa.
3: Để giúp đàn

0: thể di chuyển thoải mái giữa các mái nhà năng lượng mặt trời, công ty Silicon Ranch đã nâng cao các tấm pin trên các thanh chống bằng thép cao cách mặt đất từ 1,8 m đến 2,4 m, tạo bóng râm giúp giảm nhiệt độ cơ thể cho đàn gia súc, đồng thời phát triển phần mềm có thể kích hoạt để xoay các tấm pin gần như nằm ngang khi bò đang gặm cỏ, tạo thêm không gian thoải mái đi lại cho đàn gia súc. Các tấm pin lắp đặt trên đồng cỏ thường có chi phí đầu tư thấp hơn 15-25% so với các nhà dân dụng và thời gian hoàn vốn nhanh chóng. Hệ thống này còn cấp điện trực tiếp cho hệ thống làm mát chuồng trại và vắt sữa. Bà Taylor Bergen, nghiên cứu sinh tiến sĩ tại Đại học Colorado của Mỹ, người đã nghiên cứu về kết quả sinh thái tại các khu vực chăn thả gia súc sử dụng năng lượng mặt trời cho biết.
1: Điện mặt trời là một trong những công cụ hiệu quả nhất mà chúng ta có để cắt giảm lượng khí thải trong một thời gian dài. Việc phát triển điện mặt trời gặp khó khi việc lắp đặt các tấm pin cần thêm rất nhiều diện tích đất. Tuy nhiên, tôi nghĩ rằng hiện đã có đủ các nghiên cứu cho thấy, nếu được triển khai đúng cách, việc sử dụng đất không nhất thiết là một bất lợi mà có thể trở thành một cơ hội.
0: Mô hình mái nhà năng lượng cho đàn gia súc ở Mỹ đang mở ra cơ hội thực sự để cải thiện chất lượng đất và nguồn thức ăn gia súc theo thời gian, mang lại lợi ích lâu dài cho những người chủ trang trại. Nông dân vừa có thêm nguồn thu từ bán điện, vừa duy trì hoạt động sản xuất nông nghiệp, chẳng hạn như trồng cỏ làm thức ăn cho gia súc. Mô hình này là một minh chứng rõ ràng cho thấy hành động vì khí hậu không chỉ là cắt giảm mà còn là kiến tạo.
2: Cảm ơn biên tập viên Quỳnh Hoa với những thông tin thú vị vừa rồi. Bây giờ chúng ta sẽ đến với chuyên mục Kết nối thế giới.

0: Thưa quý vị và các bạn, dù đã bước sang tuổi 100, bà Evelyn Cordero, một giáo viên dạy múa ballet ở Chile, vẫn đều đặn đứng lớp mỗi ngày. Từng động tác, từng nhịp nhảy, quay vòng, bà Evelyn Cordero vẫn chỉ dạy tận tình cho các học trò. Câu chuyện của bà phá vỡ mọi giới hạn về tuổi tác, chứng minh rằng đam mê không có tuổi và sức sống của nghệ thuật luôn trường tồn. Mục Kết nối Thế giới hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nghe câu chuyện về cô giáo dạy múa ballet đặc biệt này.
1: Ở cái tuổi quá ngưỡng cổ lai hy, tóc bạc trắng đầu, bà Evelyn Cordero, một giáo viên múa ballet sống tại thủ đô Santiago, Chile, vẫn miệt mài đứng lớp dạy múa ballet mỗi ngày tại phòng tập múa ballet. Giọng nói dù không còn vang như trước, nhưng khi bản nhạc vang lên, bà vẫn cất giọng chắc nịch đếm nhịp chuẩn để học sinh tập từng bước nhảy, quay sang trái, sang phải, kết hợp với đưa tay khớp với từng nốt nhạc. Và mặc dù gặp vấn đề về thính lực và tuổi tác khiến bà chậm lại, bà vẫn dạy một lớp ballet mỗi tuần cho phụ nữ từ 50 đến 80 tuổi. Các học sinh của bà Evelyn nhịp nhàng nhún chân theo sự hướng dẫn của bà. Bà chăm chú quan sát, nhẹ nhàng chỉnh sửa tư thế cho các học viên và theo sát từng bài tập. Cụ bà 100 tuổi này cho biết, ballet đã gắn bó với bà gần như suốt cuộc đời và trở thành nguồn động lực giúp bà luôn vui vẻ, minh mẫn, dựa vào cây gậy hoặc thanh vịn trong phòng tập múa ở Santiago. Cụ bà Evelyn Cordero, 100 tuổi, vẫn tiếp tục dạy múa ballet với sự duyên dáng và tận tâm. Bà chia sẻ về niềm đam mê múa ballet của mình.
2: Tôi thậm chí nghĩ rằng trong giấc mơ tôi có thể rời khỏi giường để nhảy múa. Trong trạng thái lơ lửng như vậy, tôi có thể thực hiện những cú nhảy đẹp mắt chạm vào trần nhà. Tôi có thể bay bổng, biểu diễn những động tác múa ballet yêu thích của mình. Rồi đến những đoạn xoay vòng, tôi có thể thực hiện rất nhiều đoạn xoay vòng của múa ballet. Và tôi có thể nhớ lại động tác này khi tỉnh lại và thấy rất tuyệt vời.
1: Bà Evelyn, giáo viên dạy múa ballet 100 tuổi ở Chile cho biết, bà bắt đầu học múa từ năm 4 tuổi và sau đó mở trường dạy múa riêng vào năm 1994 tại thủ đô Chile. Mặc dù đã bước sang tuổi 100, bà vẫn hướng dẫn học viên qua các bài học, nhẹ nhàng sửa tư thế và khuyến khích các vũ công trẻ. Sự tận tâm của bà đối với múa ballet đã truyền cảm hứng cho nhiều thế hệ học viên và nhận được sự ngưỡng mộ trên khắp Chile. Không chỉ tiếp tục đứng lớp ở tuổi 100, bà Evelyn còn dành thời gian biên đạo các bài múa mới cho học viên. Bà nói rằng múa vẫn là một phần thiết yếu trong cuộc sống và bản sắc của bà, và bà không có kế hoạch nghỉ hưu khỏi phòng tập hay từ bỏ bộ môn nghệ thuật mà bà yêu thích.
2: Mặc dù tuổi đã cao, nhưng tôi không hề cảm thấy buồn chán. Tôi có thể ngồi đây cả buổi sáng và có thể bạn chỉ thấy tôi ngồi im lặng, nhưng thực ra tôi đang nghĩ về một bài biên đạo múa. Chẳng hạn như động tác giơ tay ở nhịp nhạc nào hay xoay người ra sao cho hài hòa, các động tác kết hợp hài hòa trong một tổng thể.
1: Với niềm đam mê nghệ thuật mãnh liệt và sự dẻo dai đáng kinh ngạc, bà không chỉ

0: chỉ là một giáo viên truyền cảm hứng mà còn là minh chứng sống động cho sức mạnh của sự kiên trì. Các lớp học của bà là không gian kết nối, nơi bà truyền đạt kỹ thuật và tình yêu ballet cho nhiều thế hệ học viên. Bà Evelyn Cordero hy vọng trong một quốc gia có dân số già và tỷ lệ trầm cảm cao, trường học của bà cung cấp một không gian để học viên của bà cải thiện cả sức khỏe thể chất và tinh thần.
1: Tôi mở các lớp học múa ballet nhằm giúp mọi người có sức khỏe tốt hơn, bởi vì ballet rất tốt cho việc nâng cao sự dẻo dai của cơ thể khi mà bạn phải vận động các cơ bắp, và âm nhạc giúp bạn thư thái đầu óc. Các bài tập ballet hoàn toàn là những bài vận động tốt cho sức khỏe.
0: Hình ảnh người giáo viên tóc bạc trắng vẫn miệt mài chỉ dẫn từng bước nhảy hiện đang truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ tại Chile về tinh thần sống tích cực và theo đuổi đam mê.
2: Quý vị và các bạn thân mến, ở tuổi 100, khi nhiều người đã chọn nghỉ ngơi, cụ bà Evelyn Cordero vẫn miệt mài bên những điệu múa ballet. Câu chuyện của bà là minh chứng rằng đam mê không có giới hạn tuổi tác và tình yêu nghề có thể tiếp thêm năng lượng cho cả một cuộc đời. Tiếp nối câu chuyện về cô giáo dạy múa ballet 100 tuổi ở Chile, mời quý vị và các bạn cùng nghe ca khúc Keep Dreaming do ca sĩ Emma Steven trình bày.

0: Thưa quý vị và các bạn, nói đến làng Bảo Trúc ở xã Ninh Phước, tỉnh Khánh Hòa, người ta thường nói đến nghề làm gốm. Ít ai biết được ở đây còn hộ gia đình vẫn âm thầm gìn giữ nghề xưa của người Chăm, đó là nghề chạm bạc. Đây gần như là nơi duy nhất làm ra những đồ vật chạm khắc tinh xảo dùng trong các nghi lễ của người Chăm. Mục niềm vui mỗi ngày hôm nay, phóng viên Đoàn Sĩ, cơ quan thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam khu vực Thành phố Hồ Chí Minh có bài viết nơi lưu giữ nghề chạm bạc độc đáo của người Chăm tỉnh Khánh Hòa. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Đây là ngã tài hộp. Tài hộp cái phú là.
2: Đó là tiếng chạm khắc bạc của gia đình ông Đinh Văn Cần và bà Đàn Thị Mỹ Trâm ở thôn Bầu Chốt, xã Ninh Phước, tỉnh Khánh Hòa. Bên hiên nhà, chị Kinh Thị Mộng Ngân, người con duy nhất của ông Cần và bà Trâm, đang nối nghiệp tổ tiên. Không máy móc, chỉ có cái đục và cây búa, trong chốc lát đã tạo nên hình hài của sản phẩm. Chị Ngân cho biết, những ngày đầu mới học nghề, làm đâu hư đó, giờ thì quen tay, làm tốt và thành thợ chính rồi. Tiếng chạm bạc giờ cũng đã trở nên thân thuộc trong nhịp sống mỗi ngày của gia đình chị.
1: Đầu tiên là cứ chạm xuống ốp vợ nữ kia cha.
3: Đầu tiên học nghề, chạm hoài, chạm mãi mà nó cũng không thành cái gì. Nhưng mỗi ngày làm một chút, vì nghề này cần chịu khó và kiên trì mới làm được. Khó nhất là khâu chạm miệng khay chầu. Mẹ em khâu nào cũng làm được, còn ba em chủ yếu khâu ráp. Cũng mong muốn con cháu sau này sẽ có người theo học, nếu không là mất nghề.
1: Thầy ân học hỏng, biết nội nghề lớn, hãy nghề em phân này.
2: Chị Ngân là con út trong 9 người con của ông Cần, bà Trâm. Chị cũng là đời thứ ba nối nghiệp chạm bạc của gia đình. Ông Kinh Văn Cần và bà Đàn Thị Mỹ Trâm năm nay đã ngoài 70 tuổi. Cả hai vợ chồng cùng bước qua những năm tháng thanh xuân với nghề chạm bạc. Bây giờ, ở tuổi xế chiều, ngày ngày họ vẫn mãi miết những thao tác mà ngay cả người trẻ cũng khó theo kịp. Những sản phẩm làm ra là những vật dụng như khay chầu, hộp đựng chầu, ống nhổ chầu, mâm. Đó là những vật dụng được người Chăm sử dụng rất nhiều trong lễ hội KT, Ramuwan, các nghi lễ vào đầu năm hay đám cưới, đám hỏi. Bà Đàn Thị Mỹ Trâm cho biết, cái nhỏ thì để đựng chầu cao, cái lớn thì để bày hoa quả. Tất cả để dâng cúng thần linh, tổ tiên, ông bà. Hoa văn trên những đồ vật này gửi gắm vào đó là những ý niệm sâu xa của người Chăm.
3: Đầu tiên là ông già làm, sau đó truyền lại cho tôi. Sau này tôi có chồng rồi truyền nghề lại cho chồng. Sau khi ông già mất, vợ chồng nối nghiệp đến bây giờ. Mình chỉ biết làm ra, có người tới lấy đi bán ở nhiều nơi, ngoài tỉnh cũng có. Nhờ có nghề này mà nuôi 9 đứa con ăn học, giờ tụi nó có công ăn việc làm hết.
2: Bằng sự tinh tế, thẩm mỹ trong từng sản phẩm, cộng với uy tín trong nghề, nên khách hàng của ông bà không chỉ tại tỉnh Khánh Hòa mà còn ở các tỉnh khác như Lâm Đồng, Đồng Nai, Tây Ninh, Thành phố Hồ Chí Minh đến đặt hàng. Anh Bá Minh Truyền, di sản viên Bảo tàng Khánh Hòa cho biết, nghề chạm bạc của người Chăm nổi tiếng trước đây, nay đã mai một, may mắn còn lại một gia đình người Chăm ở Bầu Chốt còn giữ nghề.
4: Đối với người Chăm, những đồ dùng cúng lễ được chạm khắc bằng bạc nó rất là quan trọng. Ví dụ như là những cái khay đựng trầu cao, hộp đựng trầu cao, lư lửa, đó là những cái đồ người Chăm trang trọng. Mỗi dịp cúng thì người Chăm sẽ mang ra để đựng lễ vật để dâng cúng cho tổ tiên. Nó thể hiện cái sự trang trọng của người dân đối với thần linh và ông bà tổ tiên.
2: Hơn 40 năm gắn bó với nghề chạm khắc bạc, vợ chồng ông Kinh Văn Cần đã góp phần lưu giữ nghề truyền thống của gia đình và phục vụ thiết thực cho đời sống văn hóa tâm linh của cộng đồng người Chăm. Ông Đàn Chí Quyết, bí thư chi bộ thôn Bào Chúc, xã Ninh Phước, tỉnh Khánh Hòa cho biết, tại địa phương hiện nay có hai làng nghề nổi tiếng là nghề làm gốm Bào Chúc và nghề dệt thổ cẩm Mỹ Nghiệp. Riêng tại thôn Bào Chúc còn có thêm nghề chạm khắc bạc cũng rất nổi tiếng. Nghề này cũng được địa phương định hướng đưa vào chương trình hành động để phát triển du lịch cùng với nghề làm gốm.
5: Mong chính quyền quan tâm hỗ trợ các chính sách.
2: Mong chính quyền các cấp, các ngành quan tâm chính sách đào tạo nghề cũng như tạo điều kiện để làm hồ sơ công nhận vợ chồng ông Cần, bà Trâm là nghệ nhân ưu tú để khích lệ tinh thần ông bà, góp phần truyền dạy lại nghề cho thế hệ sau này.
5: Nghề ca nữ cho rèn thầy.
2: Nếu được

0: Được quan tâm đầu tư, nghề chạm bạc của người Chăm sẽ được hồi sinh cùng với nghề làm gốm Bầu Chúc, tạo nên những sản phẩm du lịch độc đáo. Đó là sự hòa quyện giữa di sản Champa cùng với tín ngưỡng bản địa và nghề thủ công truyền thống, góp phần tạo nên thương hiệu du lịch văn hóa của tỉnh Khánh Hòa.
1: Cảm ơn phóng viên Đoàn Sĩ, cơ quan thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam khu vực thành phố Hồ Chí Minh với bài viết nơi níu giữ nghề chạm bạc độc đáo của người Chăm tỉnh Khánh Hòa trong mục Niềm vui mỗi ngày. Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng đến với Chuyện đêm.
2: Chuyện đêm.

0: Quý vị và các bạn thân mến, người ta vẫn bảo Hà Nội giờ thay đổi nhanh quá. Nhanh đến nỗi nhiều khi lòng người chưa kịp nhận ra mình đang đứng ở đâu. Nhưng cứ thử tạt vào phố Lương Văn Can, tìm đến căn nhà số 23, một con số đã in sâu vào ký ức của bao người Hà Nội gốc. Ta sẽ thấy một Hà Nội vẫn bình yên như thế từ cả thế kỷ trước. Những ồn ào vội vã ngoài kia dường như bị ngăn lại sau cánh cửa gỗ cũ kỹ. Để rồi khi bước qua cánh cửa ấy, ta bắt gặp cả một miền ký ức xưa cũ. Ở đó có một tiệm may nhỏ mang tên Vinh Trạch, nơi mà tiếng máy khâu lạch cạch đã trở thành nhịp đập của phố phường qua suốt bốn đời người. Chủ nhân của nó, cụ bà Lê Thị Quyến, với mái tóc trắng như mây trời và phong thái thanh lịch đặc trưng của người con gái kinh kỳ xưa, vẫn miệt mài bên những sấp lụa Hà Đông, the tơ óng ả. Trong không gian của chuyện đêm hôm nay, mời quý vị cùng chúng tôi lắng nghe cụ kể chuyện giữ hồn cho tà áo dài của người Hà Nội. Quý vị thân mến, cái sự ăn diện của người Hà Nội phố cũ lạ lắm. Nó không phải cái gì đó quá xa hoa, mà nó nằm ngay trong cái nếp ăn, nếp mặc thường ngày. Một bộ áo dài chỉn chu không chỉ dành cho lúc lễ lạt, mà nó hiện diện ngay cả khi tảo tần gánh gồng, khi mua bán ngược xuôi trên phố, như một lời tự trọng thầm lặng với chính mình và với mảnh đất này. Có những ký ức về Hà Nội mà nếu không nghe những người như cụ Quyến kể lại, ta chẳng thể hình dung nổi một thời mà người ta chăm chút cho vẻ ngoài của mình tỉ mỉ đến thế. Từ lúc nắng sớm cho đến tận buổi chợ trưa, tà áo dài vẫn cứ là một phần máu thịt của đời sống phố phường.
1: Như ngày xưa ấy, người ta ăn diện thì ở sáng người ta mặc một, người ta may một cái màu, đến trưa thì người ta lại may một màu, người ta như thế. Thì bà lúc bây giờ bà bé lắm, bà chỉ biết là ông cụ bảo đấy, người này là người ta may như thế, may nhất, may cho mấy người ở chỗ hàng bạc này như thế này, sáng một kiểu, trưa một kiểu. Thì sáng thì người ta mặc cái màu với sáng mà nó ấy hơn. Thế đến buổi trưa người ta lại mặc một màu khác, người ta đi ra ngoài đường. Thế còn như bán rau, bán giết người ta cũng mặc. Bán rau cũng mặc chứ. Bán rau thì người ta mặc áo đằng sau nó liền này này, đằng trước thì nó xẻ tà, ta buộc vào với nhau đi bán rau. Thế ngày xưa bà chỉ nhớ lúc bé bà chỉ biết thế.
0: Bên khung cửa sổ nhìn ra con phố nhỏ, bà Quyến vẫn thong dong lần theo từng nếp lụa. Giữa cái nhộn nhịp của phố phường, cuộc sống của bà như một nốt trầm mặc sâu lắng, dùng những đường chỉ nhỏ bé để nối liền quá khứ và hiện tại. Mỗi tà áo dài bà may dường như đều mang theo cái thanh lịch cốt cách của người Tràng An, cứ thế nhẹ nhàng mà bền bỉ đi cùng năm tháng.
1: Từ lúc bé 15, 12 tuổi bà đã phải làm rồi. Bác cụ cũng làm, bố cũng làm, bố thì không làm bắt làm. Mày ngồi đây mày khâu thế này thế kia, ngồi cái chân mà không đúng tư thế cụ đập cho, ngồi phải cái chân phải để thế này này, chứ mày đừng duỗi thẳng nó mày làm, là cụ cũng đánh cho đấy. Ngày xưa như thế đó. Thế thì cả nhà bà thì cũng bốn chị em gái, nhưng chỉ có bà là làm được nhiều nhất thôi, mà còn theo người cụ. Sau đi lấy chồng cũng lấy chồng cùng quê, cứ thế hai vợ chồng cứ thế làm thôi. Nhưng lúc nó khó khăn thì lấy cả nhận cả gia công của nhà nước về làm. Sau lúc phát triển thì là mình mở cửa hàng. Ông lão cũng đứng cửa hàng trưởng là cái xã dân chủ đấy chứ. Thế thì mình làm được hai vợ chồng được.
0: Bà có ngồi xem bà Quyến làm việc mới thấy cái kỹ của người thợ thủ công Hà Nội xưa. Bà không chỉ đo bằng thước, bà đo bằng mắt, bằng sự cảm nhận tinh tế. Từng đường kim mũi chỉ đều tăm tắp. Từng cái khuy bấm được đơm cài khéo léo như gửi gắm cả tâm tư của người thợ.
1: Trước hết là cái chính làm là cắt là một chuyện thôi. Nhưng còn khâu cơ con ạ. Cái khâu là khâu lâu rồi, nó quen đi. Khâu ấy xích cả tay ra phải chịu, cái kim nó phải chấm xuống đây này, nó phải sờn hết cả cái tay này ra, nó giấm chấm chấm thế nào, phải khâu nhiều chứ, làm nó quen, nhưng mà có không thấy

0: khổ để không làm được. Làm vui.
1: Có một câu chuyện mà ai đến đây cũng nhắc. Đó là việc bà đã bỏ ra 400 cây vàng năm xưa để giữ lại căn nhà chưa đầy 20 m². Không chỉ là nơi may đo trang phục, tiệm may Vinh Trạch dường như còn là nơi lưu giữ một phần nét thanh lịch của người Hà Nội xưa.
0: Nói tóm lại là mình làm nghề thì mình theo nghề cứ thế nào thì thế thì người ta tài giỏi thì người ta biết nó buôn bán như bà thì nhà bà cũng chả biết buôn bán gì đâu. Thì cứ thôi thì cứ theo nghề. Con nhà bà nói thế mà cứ học cái xong rồi đi làm thì đi mà xong rồi theo nghề nó về đi học rồi nhưng nó vẫn phải làm.
1: Giữa nhịp sống hối hả của Hà Nội hôm nay, vẫn có những không gian như giữ lại thời gian của phố cổ như câu chuyện mà chúng ta vừa nghe. Tiếng máy khâu lạch cạch, những tấm lụa mềm và câu chuyện của nhiều thế hệ người Hà Nội dường như vẫn còn ở lại nơi đây. Cụ bà Lê Thị Quyến, người đã dành cả cuộc đời mình để gìn giữ nghề may truyền thống của gia đình, để mỗi tà áo mang đi là một phần văn hóa Hà Nội được giữ lại. Ở đó, từng đường kim mũi chỉ không chỉ tạo nên trang phục mà còn gìn giữ nếp thanh lịch và tinh thần của người Hà Nội qua nhiều thế hệ. Bà chính là nhịp cầu nối giữa một Hà Nội cổ kính, rêu phong với một Hà Nội hiện đại, náo nhiệt.
0: Làm vui, mà làm xong rồi thấy mình may xong cái áo mà người ta mặc đẹp là mình phấn khởi. Có cái bà ở trên hàng này, đồng này này, may cho bà nhiều lắm mà trong lúc bà ấy mặc đẹp trong bà ấy mời đến nhà.
1: Cuộc trò chuyện với cụ bà Lê Thị Quyến như một chuyến xe ngược dòng quá khứ, đưa ta về với những giá trị cốt lõi của mảnh đất nghìn năm văn hiến. Cảm ơn cụ bà Lê Thị Quyến đã giữ cho Hà Nội một nét duyên ngầm không thể pha trộn. Chúc cho bà luôn mạnh khỏe để mỗi sớm mai, tiếng máy khâu Vinh Trạch vẫn đều đặn vang lên như bản nhạc không hồi kết của phố cổ thân thương. Vâng, khi lắng nghe những tâm sự của cụ bà Lê Thị Quyến, có lẽ mỗi chúng ta đều cảm nhận được một Hà Nội vẫn luôn vẹn nguyên sự tao nhã, dẫu thời gian có phủ bụi lên những tà áo lụa hay những nếp nhà cổ. Nghề may với cụ không chỉ là những đường kim mũi chỉ, mà là cách để giữ lại cái khí chất của người Tràng An. Để nối dài thêm những dư âm đẹp đẽ ấy, mời quý vị cùng đến với một nhạc phẩm kinh điển của nhạc sĩ Đoàn Chuẩn Từ Linh, một bản nhạc mà mỗi ca từ đều như được may đo riêng cho vẻ đẹp thanh tao của người con gái kinh kỳ.

Quý vị và các bạn thân mến, quà tặng VOV đêm nay mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức một ca khúc ca ngợi vẻ đẹp, nét duyên dáng, kín đáo của người phụ nữ Việt Nam trong tà áo dài truyền thống. Đó chính là ca khúc Em Trong Mắt Tôi của nhạc sĩ Nguyễn Đức Cường. Mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức.

0: những giai điệu cuối cùng của ca khúc Em Trong Mắt Tôi do Nguyễn Đức Cường sáng tác và trình bày cũng đã kết thúc chương trình Thức Cùng VOV. Biên tập và dàn dựng chương trình Xuân Ninh, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã để tâm đón nghe. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình lần sau.
1: Thức Cùng VOV để cảm nhận giá trị thông tin.

0: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng nỗi đau vẫn còn hiện hữu khi cả nước vẫn còn khoảng 175.000 liệt sĩ chưa tìm thấy và hơn 300.000 phần mộ chưa xác định được danh tính. Trước thực tế nhân chứng lịch sử ngày càng giảm, địa hình thay đổi, công tác tìm kiếm đang đối mặt với những thách thức vô cùng khẩn thiết.
1: Hưởng ứng chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ diễn ra từ ngày 2 tháng 4 năm 2026 đến ngày 27 tháng 7 năm 2027 do Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm

0: kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ phát động. Toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta quyết tâm triển khai chiến dịch thiêng liêng để đón các anh về đất mẹ.
1: Đây không chỉ là một nhiệm vụ chính trị trọng đại mà là mệnh lệnh từ trái tim, là đạo lý uống nước nhớ nguồn.
0: Đây cũng là chiến dịch thần tốc mang tính bước ngoặt, chuyển mạnh sang ứng dụng đột phá khoa học công nghệ, số hóa dữ liệu và giám định ADN quy mô lớn.
1: Chiến dịch đặt ra những mục tiêu hành động cụ thể, quyết liệt, phấn đấu đến ngày 27 tháng 7 năm 2026, quy tập được ít nhất 500 hài cốt liệt sĩ trên cả nước.
0: Đến năm 2027, quy tập thêm 7.000 hài cốt và tiến hành xác định danh tính cho khoảng 18.000 liệt sĩ còn thiếu thông tin.
1: Mỗi ngày trôi qua là một cuộc đua với thời gian. Để chiến dịch đạt được mục tiêu ý nghĩa và thiêng liêng, rất cần sự chung tay của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.
0: Mỗi người dân hãy là một cầu nối, chủ động cung cấp thông tin, sơ đồ mộ trí hoặc ký ức chiến trường để cùng các lực lượng chuyên trách đưa các anh hùng liệt sĩ về đoàn tụ với đất mẹ yêu thương.
2: Nắng nóng gay gắt đang diễn ra tại nhiều địa phương trong cả nước, làm gia tăng nguy cơ say nắng, say nóng và sốc nhiệt.
3: Các bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai khuyến cáo, khi cơ thể xuất hiện các dấu hiệu như khát nước nhiều, hoa mắt, chóng mặt, mệt lả, tim đập nhanh, chuột rút, vã mồ hôi, người dân cần nhanh chóng nghỉ ngơi và làm mát cơ thể.
2: Đặc biệt, nếu người bệnh sốt cao trên 40 độ C, da đỏ nóng, khó thở, lờ mờ, co giật hoặc hôn mê, cần gọi cấp cứu 115 ngay. Bởi đây là những dấu hiệu nguy hiểm có thể đe dọa tính mạng.
3: Khi sơ cứu, cần đưa người bệnh vào nơi thoáng mát hoặc phòng điều hòa, cởi bớt quần áo, lau mát vùng cổ, nách, bẹn và cho uống nước mát hoặc Orezon nếu còn tỉnh táo. Lưu ý, không tự ý dùng thuốc hạ sốt, không cho uống nước đá lạnh và không để người bệnh tiếp tục ở ngoài trời nắng nóng.
4: Bản tin thời sự.
5: Bản tin thời sự.
6: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin cuối cùng trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Sáng nay, chủ trì buổi làm việc với Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương và các cơ quan liên quan về đề án tổng kết nghị quyết số 36 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu tiếp tục nghiên cứu, xác định rõ những lĩnh vực có khả năng tạo đột phá, tiếp cận biển bằng tư duy khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, nghiên cứu bổ sung các nội dung về dữ liệu biển quốc gia, bản đồ số đại dương, trí tuệ nhân tạo trong quản trị biển. Mục tiêu là xây dựng nghị quyết có tầm nhìn chiến lược dài hạn, tư duy đột phá, đưa biển thực sự trở thành không gian phát triển chiến lược của quốc gia, tạo động lực mới cho tăng trưởng nhanh và bền vững.
7: Mọi quy hoạch chiến lược, chương trình phát triển biển đều phải đồng thời phục vụ yêu cầu bảo vệ chủ quyền, quyền tài phán quốc gia, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, nâng cao năng lực phòng thủ và bảo vệ lợi ích quốc gia trên biển. Mỗi công trình kinh tế trên biển đều phải góp phần tăng cường tiềm lực bảo vệ Tổ quốc, phải xây dựng cái mô hình quản trị biển quốc gia hiện đại. Trong nghị quyết mới phải có chủ trương định hướng việc nghiên cứu đề xuất mô hình quản trị biển hiện đại, thống nhất, liên thông dựa trên dữ liệu và quy hoạch không gian biển quốc gia.
6: Nhân dịp thăm chính thức Việt Nam và tham dự diễn đàn tương lai ASEAN lần thứ 3 từ ngày 8 đến ngày 9 tháng 6, sáng nay tại trụ sở chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì lễ đón chính thức Thủ tướng Vương quốc Campuchia Samdech Moha Bovo Thất Bà Đây Hun Manet. Sau lễ đón, hai nước tiến hành hội đàm. Hai bên nhất trí không ngừng củng cố nền tảng tin cậy chính trị, hợp tác an ninh, quốc phòng, tái khẳng định thực hiện nhất quán nguyên tắc, không để các thế lực thù địch sử dụng lãnh thổ nước này để chống phá, đe dọa an ninh, lợi ích của nước kia. Tăng cường phối hợp các diễn đàn khu vực và quốc tế, góp phần duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và thế giới. Chiều nay tại trụ sở chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã chủ trì lễ đón Thủ tướng Vương quốc Thái Lan Anutin Chavirakul thăm chính thức Việt Nam và tham dự diễn đàn tương lai ASEAN lần thứ 3. Tại hội đàm, hai nước nhấn mạnh việc duy trì mối quan hệ tốt đẹp và sự tin cậy chính trị cao giữa lãnh đạo và nhân dân hai nước, khẳng định đây chính là nền tảng vững chắc, quan trọng góp phần thúc đẩy quan hệ giữa hai bên ngày càng sâu sắc, tin cậy ở tất cả các cấp, trên tất cả các kênh nhằm thúc đẩy đoàn kết, đối thoại để tìm ra giải pháp giúp ASEAN giải quyết các thành công, các thách thức đặt ra hiện nay. Phát huy hiệu quả cơ chế Ủy ban Hỗn hợp Thương mại Việt Nam-Thái Lan, hạn chế các rào cản thương mại, tạo điều kiện thuận lợi cho hàng hóa tiếp cận vào thị trường của nhau, phấn đấu sớm đạt mục tiêu tăng trưởng thương mại 25 tỷ đô la Mỹ và hướng tới 50 tỷ đô la theo hướng cân bằng và bền vững. Chiều nay tại nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã hội kiến Thủ tướng Lào Sòn Say Sì Phan Đon nhân dịp thăm chính thức Việt Nam và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN 2026. Tại cuộc tiếp, hai bên nhất trí tiếp tục gia tăng tin cậy chính trị, duy trì các chuyến thăm, tiếp xúc cấp cao và các cấp trên các kênh đảng, nhà nước, quốc hội, hội đồng nhân dân tỉnh, giao lưu nhân dân, tiếp tục ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn nghị viện khu vực và quốc tế như IPA, IPU, APF, nhằm bảo vệ lợi ích chung của hai nước và khu vực. Với tinh thần đoàn kết dân chủ đột phá hợp tác phát triển, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ 9, nhiệm kỳ từ năm 2026 đến năm 2031, với sự tham dự của gần 600 đại biểu ưu tú, đại diện cho gần 10 triệu cán bộ, hội viên, nông dân cả nước chính thức diễn ra sáng nay. Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đề nghị Hội Nông dân Việt Nam phải tiếp tục đổi mới mô hình tổ chức, nội dung và phương thức hoạt động của Hội Nông dân các cấp, đảm bảo tinh gọn, thống nhất, phối hợp thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, đáp ứng được mục tiêu và yêu cầu đặt ra.
4: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp, đoàn kết nông dân bằng những việc làm, mô hình cụ thể gắn với lợi ích thiết thực, tác động lớn đến sản xuất và đời sống của nông dân. Xây dựng người nông dân có trình độ năng lực tổ chức sản xuất tiên tiến, làm chủ quá trình phát triển nông nghiệp, nông thôn gắn với hợp tác xã, cụm liên kết với chế biến thị trường và triển khai hiệu quả mô hình sinh kế nông thôn xanh, nông nghiệp số, chuỗi giá trị, đưa khoa học công nghệ chuyển đổi số vào trung tâm sản xuất, đáp ứng được những cái chuẩn mực khắt khe của các thị trường ở khu vực và trên thế giới.
6: Chủ trì hội thảo xác minh thông tin về liệt sĩ tại khu vực Nghĩa Trang Đô Thành, Chí Hòa, Sài Gòn cũ, nay là công viên Lê Thị Riêng, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà khẳng định đã đủ cơ sở để xác định khu mộ tập thể với khoảng 900 đến 1.000 liệt sĩ hy sinh vào dịp Tết Mậu Thân năm 1968 tại công viên Lê Thị Riêng, thành phố Hồ Chí Minh. Dự kiến công tác khai quật và quy tập hài cốt sẽ tiến hành từ tháng 7 tới.
8: Đây là kết quả có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Sau gần 6 thập kỷ, từ hồ sơ lưu trữ ở nhiều nguồn khác nhau, từ những thông tin được giải mật, từ ký ức của đồng đội và nhân chứng lịch sử, chúng ta đã tiến thêm một bước rất quan trọng trên hành trình đi tìm sự thật lịch sử và tìm kiếm hố chôn cất tập thể các anh hùng liệt sĩ còn nằm lại giữa lòng thành phố Hồ Chí Minh của chúng ta.
6: Sáng nay tại Hà Nội, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật phối hợp với Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương cùng Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam ra mắt cuốn sách Công tác tư tưởng của Đảng, nền tảng đưa đất nước tiến bước trong kỷ nguyên mới của Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa. Cuốn sách tập hợp các bài viết, bài phát biểu quan trọng trong nhiệm kỳ Đại hội 13 của Đảng, hệ thống hóa những vấn đề cốt lõi về công tác tư tưởng, đồng thời đề xuất các định hướng chiến lược nhằm nâng cao hiệu quả công tác tuyên giáo dân vận. Các ý kiến tại lễ ra mắt khẳng định đây là công trình có giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và phục vụ sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới. Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai vừa ban hành kế hoạch luân phiên 38 bác sĩ từ các bệnh viện và cơ sở y tế công lập về hỗ trợ 30 xã phường có nhu cầu trong năm nay nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc và sức khỏe ban đầu cho người dân. Hiện toàn tỉnh vẫn còn 4 trạm y tế chưa có bác sĩ và 76 điểm trạm thiếu bác sĩ làm việc. Các bác sĩ được tăng cường không chỉ khám, chữa bệnh mà còn hỗ trợ đào tạo chuyên môn, quản lý bệnh không lây nhiễm, chăm sóc sức khỏe cộng đồng và phòng chống dịch bệnh. Đáng chú ý, chương trình ưu tiên các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và được triển khai từ nay đến năm 2030. Chuyển sang phần tin thế giới, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vừa có bài phát biểu nhấn mạnh về việc phải đàm phán hòa bình thay vì xung đột. Đây là tín hiệu tích cực cho thấy hai bên đã thể hiện mong muốn có cơ hội cho chấm dứt xung đột. Cùng với đó, các nước bộ ba châu Âu, EBA gồm Anh, Pháp và Đức tiếp tục thúc đẩy kêu gọi đối thoại trực tiếp giữa Nga và Ukraine, thắp lên hy vọng về một tiến trình ngoại giao mới. Pháp dự kiến sẽ đăng cai tổ chức hội nghị quốc tế về giải pháp hai nhà nước giữa Israel và Palestine vào ngày 12 tháng 6 tới tại thủ đô Paris của Pháp. Sáng kiến đưa ra trong bối cảnh tiến trình hòa bình Trung Đông vẫn bế tắc và quan hệ giữa Pháp và Israel được cho là đang ở mức thấp nhất trong nhiều năm. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
9: Phát biểu trên truyền thông

0: Pháp ngày hôm qua, Ngoại trưởng Jean-Noël Barrot cho biết
1: La France a des relations historiques
0: Pháp có mối quan hệ hữu nghị lâu đời với người dân Israel. Tuy nhiên, chúng tôi tồn tại những khác biệt sâu sắc và bất đồng đáng kể với chính phủ Israel hiện nay. Dù vậy, chúng tôi tin rằng giải pháp hai nhà nước là con đường duy nhất có thể mang lại hòa bình và ổn định lâu dài cho Trung Đông, cũng như cho cả người Israel và Palestine. Chính vì vậy, ngày 12 tháng 6 tới, chúng tôi sẽ đón tiếp hàng trăm nhà hoạt động. Những người Israel và Palestine đang nỗ lực mỗi ngày để hiện thực hóa mục tiêu đó. Đây sẽ là dịp để họ khẳng định rằng hòa bình không thể được xây dựng trên sự phủ nhận lẫn nhau hay những lời lẽ thù địch, mà phải dựa trên sự công nhận, tôn trọng và chung sống hòa bình. Khi được hỏi về khả năng tham dự của các bộ trưởng Israel, Ngoại trưởng Jean-Noël Barrot cho biết cả phía Israel và Palestine đều đã được mời, nhưng ông không kỳ vọng các thành viên chính phủ Israel sẽ có mặt. Cùng với việc thúc đẩy đối thoại giữa Israel và Palestine, Pháp cũng bày tỏ quan ngại trước kế hoạch mở rộng khu định cư M1 của Israel tại bờ Tây. Theo Ngoại trưởng Jean-Noël Barrot, dự án xây dựng khoảng 3.500 căn hộ gần khu định cư Male Adumim có thể làm gia tăng những trở ngại đối với triển vọng hình thành một nhà nước Palestine có tính liên kết về lãnh thổ, qua đó ảnh hưởng đến nỗ lực hiện thực hóa giải pháp hai nhà nước.
2: Số thương vong trong vụ động đất mạnh 7,8 độ Richter tại miền nam Philippines xảy ra sáng nay tiếp tục tăng lên, khi số liệu mới nhất ghi nhận 15 người đã thiệt mạng và 129 người khác bị thương trong khu vực, chủ yếu do mảnh vỡ rơi xuống. Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos đã ra lệnh ứng phó với thảm họa ngay lập tức tại Mindanao. Các cơ quan chuẩn bị hàng cứu trợ và trung tâm sơ tán sẵn sàng cho các hoạt động cứu hộ có thể xảy ra. Cơ quan địa chấn Philippines cho biết ít nhất 9 dư chấn mạnh đã được cảm nhận trên khắp Mindanao, mạnh nhất ở mức 6,7 độ. Mức độ thiệt hại toàn diện vẫn chưa rõ ràng và các nhà chức trách đang tiến hành đánh giá. Thủ tướng Malaysia Awan Ibrahim cho biết chính phủ nước này sẵn sàng hỗ trợ Philippines. Cảnh báo sóng thần đã được ban hành ở miền nam Philippines, miền bắc Indonesia và bang Sabah của Malaysia. Trong bối cảnh đại dương đang chịu sức ép chưa từng có từ biến đổi khí hậu, ô nhiễm và khai thác quá mức, Ngày Đại dương Thế giới mùng 8 tháng 6 năm nay trở thành lời nhắc mạnh mẽ về vai trò sống còn của lá phổi xanh của trái đất. Không chỉ là sự kiện mang tính biểu tượng, đây còn là thời điểm cộng đồng quốc tế cùng nhìn lại những giới hạn đã bị vượt qua của đại dương, nguồn sống nuôi dưỡng khí hậu, hệ sinh thái và hàng tỷ con người. Chỉ còn ít ngày nữa, vòng chung kết World Cup 2026 chính thức khởi tranh. Là một trong ba quốc gia đồng đăng cai tổ chức, các hoạt động chào mừng giải đấu với đa dạng cách thức thể hiện đang diễn ra sôi động tại các địa điểm đăng cai, trong đó có các trường đại học cho tới những sở thú xung quanh vịnh San Francisco của Mỹ. Biên tập viên Quốc Khánh thông tin.
3: Không quá rầm rộ, các sinh viên mỹ thuật tại Đại học bang San Jose, Mỹ đang hoàn thành một bức tranh đặc biệt để trao cho đội tuyển bóng đá quốc gia Paraguay khi đội tuyển này đến thành phố để tập huấn và làm quen với điều kiện thi đấu. Anh Mendoza chia sẻ cảm xúc.
4: Tôi thực sự rất bất ngờ và vinh dự khi được mời thực hiện bức tranh dành cho đội tuyển bóng đá Paraguay. Thành thật mà nói, từ khi còn nhỏ, tôi luôn mơ ước trở thành một cầu thủ bóng đá. Vì vậy, việc có cơ hội sáng tác một tác phẩm dành cho một đội bóng chuyên nghiệp tham dự World Cup là điều vô cùng đặc biệt đối với tôi. Thật tuyệt vời, tôi chỉ cảm thấy biết ơn và may mắn khi được trao cơ hội này.
3: Sinh ra tại Nicaragua và lớn lên ở Costa Rica, anh Mendoza cho biết đây là cơ hội để anh thể hiện tình yêu với bóng đá, dù đội tuyển quê hương không giành được quyền tham dự World Cup năm nay. Cũng tại khu vực vịnh San Francisco của nước Mỹ, không khí World Cup còn lan tỏa tới cả vườn thú Auckland. Các nhân viên chăm sóc động vật đã trang trí khu vực nuôi và chăm sóc tinh tinh bằng những lá cờ, biểu tượng liên quan tới môn bóng đá. Hoạt động này vừa tạo ra cảm giác mới lạ cho khách tham quan, vừa góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng về công tác bảo tồn thiên nhiên. Chị Titiana Raskin, nhân viên chăm sóc động vật tại vườn thú chia sẻ.
5: Dù thể thao có thể được xem là một hoạt động mang tính giải trí hay ngoại khóa, đây là dịp để khẳng định những giá trị về văn hóa, về sự kết nối con người, đồng thời cùng nhau thảo luận và nâng cao nhận thức về những vấn đề quan trọng như công tác bảo tồn động vật.
2: Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin cuối cùng trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
6: Quý vị và các bạn thân mến, sau đây chúng tôi giới thiệu giờ phát sóng và nội dung chính các chương trình trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam ngày mai thứ Ba, ngày 9 tháng 6 năm 2026. Năm giờ giới thiệu các chương trình, 5:10 bản tin đầu tiên trong ngày.

5 giờ 20 và 13 giờ 5 mua vàng. Đại hội đại biểu Hội Nông dân Việt Nam lần thứ 9 tạo đà cho nông dân, doanh nghiệp thi đua sản xuất, kiến tạo nông thôn hiện đại. 6 giờ chương trình thời sự sáng, 6 giờ 30 quân đội nhân dân, kết quả nổi bật trong công tác huấn luyện của lực lượng vũ trang thành phố Hồ Chí Minh 6 tháng đầu năm nay. 7 giờ và 16 giờ theo dòng thời sự, câu chuyện thời sự, áp chỉ tiêu giải ngân đầu tư công, động lực hay áp lực. 8 giờ 30 bản tin văn hóa xã hội, 8 giờ 40 10 phút sự kiện luận bàn, kỳ vọng xây dựng công sở hành chính thông minh từ việc thành phố Hồ Chí Minh thí điểm công chức làm việc tại nhà. 9 giờ bản tin tổng hợp buổi sáng, 9 giờ 15 và 13 giờ 25 dòng chảy kinh tế, tín dụng tăng chậm nhưng chắc, đòn bẩy hỗ trợ nền kinh tế tăng trưởng hai con số. 9 giờ 30 bản tin pháp luật, 9 giờ 40 và 19 giờ 10 chính phủ với người dân, chính phủ đẩy mạnh các giải pháp phát triển nhà ở cho thuê. 10 giờ bản tin thời sự, 10 giờ 10 và 19 giờ 40 dân tộc và phát triển, chung tay ngăn tảo hôn từ gốc. 10 giờ 30 vì an ninh tổ quốc, đặc xá và khát vọng hòa lương. 11 giờ bản tin thể thao, 11 giờ 10 và 19 giờ 25 xã hội chuyển động, cơ hội nào để Việt Nam tham gia cuộc đua công nghệ lượng tử. 11 giờ 30 bản tin kinh tế, 11 giờ 35 xây dựng Đảng, công đoàn xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam hiện đại lớn mạnh. 12 giờ chương trình thời sự trưa, 13 giờ bản tin nông nghiệp, 13 giờ 45 biển đảo Việt Nam vì một đại dương xanh, vì tương lai bền vững. 14 giờ bản tin văn hóa xã hội quốc tế, 14 giờ 5 chương trình đối thoại, bảo vệ trẻ em từ gia đình đến cộng đồng. 14 giờ 50 và 23 giờ 15 hồ sơ sự kiện quốc tế, diễn đàn tương lai ASEAN định hướng tầm nhìn dài hạn 2045 và xa hơn nữa. 15 giờ bản tin tổng hợp buổi chiều, 15 giờ 20 và 20 giờ 30 chuyên gia của bạn tư vấn phòng và điều trị bệnh cao huyết áp bằng thảo dược. 17 giờ cuộc sống 365 dòng chảy sự kiện có nội dung khi công an làm nhà sáng tạo số triệu view. 18 giờ chương trình thời sự chiều, 19 giờ bản tin thời sự, 20 giờ vì an ninh tổ quốc, 21 giờ quân đội nhân dân, 21 giờ 30 chương trình thời sự đêm, 22 giờ thức cùng VOV chuyện đêm hành trình tuổi thơ, 23 giờ bản tin thời sự cuối ngày, 23 giờ 10 giới thiệu chương trình ngày hôm sau, 23 giờ 30 chương trình bạn trẻ với dân ca.

0: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng nỗi đau vẫn còn hiện hữu khi cả nước vẫn còn khoảng 175.000 liệt sĩ chưa tìm thấy và hơn 300.000 phần mộ chưa xác định được danh tính. Trước thực tế nhân chứng lịch sử ngày càng giảm, địa hình thay đổi, công tác tìm kiếm đang đối mặt với những thách thức vô cùng khẩn thiết.
1: Hưởng ứng chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, diễn ra từ ngày 2 tháng 4 năm 2026 đến ngày 27 tháng 7 năm 2027 do Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ phát động, toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta quyết tâm triển khai chiến dịch thiêng liêng để đón các anh về đất mẹ.
0: Đây không chỉ là một nhiệm vụ chính trị trọng đại mà là mệnh lệnh từ trái tim, là đạo lý uống nước nhớ nguồn.
1: Đây cũng là chiến dịch thần tốc mang tính bước ngoặt, chuyển mạnh sang ứng dụng đột phá khoa học công nghệ, số hóa dữ liệu và giám định ADN quy mô lớn.
0: Chiến dịch đặt ra những mục tiêu hành động cụ thể, quyết liệt, phấn đấu đến ngày 27 tháng 7 năm 2026, quy tập được ít nhất 500 hài cốt liệt sĩ trên cả nước.
1: Đến năm 2027, quy tập thêm 7.000 hài cốt và tiến hành xác định danh tính cho khoảng 18.000 liệt sĩ còn thiếu thông tin.
0: Mỗi ngày trôi qua là một cuộc đua với thời gian. Để chiến dịch đạt được mục tiêu ý nghĩa và thiêng liêng, rất cần sự chung tay của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.
1: Mỗi người dân hãy là một cầu nối, chủ động cung cấp thông tin, sơ đồ mộ trí hoặc ký ức chiến trường để cùng các lực lượng chuyên trách đưa các anh hùng liệt sĩ về đoàn tụ với đất mẹ yêu thương.

0: Thế giới và Việt Nam.
1: Thế giới và Việt Nam.
2: Kính chào quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thế giới và Việt Nam trên kênh Thời sự VOV1. Chương trình hôm nay có các nội dung sau. Đại sứ Philippines nhấn mạnh diễn đàn tương lai ASEAN tạo cơ chế chủ động, ứng phó thách thức với tầm nhìn 10 đến 20 năm. Điện ảnh nhịp cầu bền chặt trong quan hệ văn hóa Việt Nam-Thụy Điển. Thưa quý vị, đánh giá cao vai trò dẫn dắt của Việt Nam khi đăng cai diễn đàn tương lai ASEAN AFF. Trong cuộc trả lời phỏng vấn mới đây, Đại sứ Philippines tại Việt Nam Francisco Noel Fernandez khẳng định đây là sáng kiến chiến lược thể hiện tầm nhìn ngoại giao sâu sắc giúp ASEAN dự báo kịch bản 10 đến 20 năm tới song hành với giải quyết các vấn đề hiện tại. Qua diễn đàn tương lai ASEAN, Việt Nam góp phần quan trọng giúp khối chủ động ứng phó thách thức, củng cố sự gắn kết giữa 11 thành viên, định hình một tương lai chung bền vững và không ai bị bỏ lại phía sau.
3: Thưa đại sứ, năm nay Việt Nam đăng cai tổ chức diễn đàn tương lai ASEAN lần thứ 3. Đại sứ đánh giá thế nào về sáng kiến cũng như là vai trò của Việt Nam trong việc đăng cai diễn đàn?
4: Việc Việt Nam tiếp tục đăng cai tổ chức diễn đàn tương lai ASEAN không chỉ khẳng định vị thế dẫn dắt mà còn đặt ra yêu cầu quan trọng cho các nhà lãnh đạo phải nhìn nhận nghiêm túc về lộ trình tương lai của khối. Chúng ta cần xem xét cụ thể ASEAN có thể đi xa đến đâu, đặc biệt là quy mô đã thay đổi với sự gia nhập của thành viên thứ 11 là Timor-Leste. Với sự thay đổi này, đòi hỏi một tầm nhìn mới trong 10 đến 20 năm tới, nơi các quốc gia thành viên dù có nền tảng kinh tế, chính trị khác nhau nhưng đều phải nhận diện rõ những cơ hội và triển vọng mới mà Timor-Leste mang lại. ASEAN từ lâu đã vận hành dựa trên 3 trụ cột cốt lõi: cộng đồng chính trị, an ninh, cộng đồng văn hóa, xã hội và cộng đồng kinh tế. Diễn đàn tương lai ASEAN đóng vai trò thúc đẩy các cuộc thảo luận không chỉ dừng lại ở hiện tại mà phải cùng nhau nhận diện rõ tương lai sắp tới trên nền tảng 3 trụ cột này. Nhờ đó, các nhà lãnh đạo sẽ có khả năng dự báo tốt hơn, chuẩn bị sẵn sàng tâm thế trước mọi kịch bản và thách thức, bất kể đó là trung hạn hay dài hạn.
3: Vậy theo đại sứ, diễn đàn tương lai ASEAN với các chủ đề đa dạng như năm nay là cùng nhau kiến tạo tương lai chung thì sẽ đóng góp như thế nào vào việc định hình tầm nhìn dài hạn của ASEAN ạ?
4: Để thấy rõ giá trị của diễn đàn tương lai ASEAN, hãy nhìn vào những thách thức thực tế như nguồn cung năng lượng bị ảnh hưởng bởi xung đột tại Trung Đông. Dù khó có thể lường trước các biến cố như việc đóng cửa eo biển Hormuz, nhưng các nhà lãnh đạo ASEAN đã có tầm nhìn xa khi dự liệu nhu cầu chia sẻ tài nguyên năng lượng từ trước. Nhờ đó, chúng ta đã thiết lập được các khung pháp lý để chia sẻ nguồn dự trữ năng lượng thiết yếu và thúc đẩy kết nối lưới điện khu vực. Điều này cho thấy khả năng dự báo chiến lược của ASEAN là rất mạnh mẽ. Diễn đàn tương lai ASEAN do Việt Nam tổ chức có ý nghĩa quan trọng bởi tương lai 10 đến 15 năm tới luôn tiềm ẩn những biến số. Qua các thảo luận thiết thực, chúng ta có thể dự báo các thách thức và đưa ra những khung pháp lý mới giúp các quốc gia thành viên chia sẻ nguồn lực và cùng lập kế hoạch hành động. Mục tiêu cao nhất là đảm bảo sự phát triển đồng đều, không một thành viên nào bị bỏ lại phía sau. Sức mạnh và sự hấp dẫn của ASEAN nằm ở niềm tin và sự tin cậy lẫn nhau. Tại đây, không quốc gia nào phải đơn độc đối mặt với khó khăn. Khi một thành viên cần hỗ trợ, cả khối sẽ cùng tham gia. Chúng ta đã thấy cơ chế này vận hành hiệu quả trong việc hỗ trợ công dân ở các khu vực xung đột. Nếu một quốc gia không có cơ chế đại diện tại chỗ, họ có thể nhờ cậy các quốc gia ASEAN khác trong khu vực hỗ trợ bảo hộ công dân của mình. Ngay như tại châu Phi, nơi hiện diện ngoại giao của một số nước ASEAN còn hạn chế, cơ chế mở rộng dịch vụ lãnh sự cho công dân của nhau đã được thực hiện rất tốt, thể hiện tầm nhìn nhân văn và đoàn kết của các nhà lãnh đạo. Sự tham gia của các học giả tại diễn đàn tương lai ASEAN lần thứ 3 năm nay rất đáng được kỳ vọng. Với năng lực dự báo và những đề xuất khoa học thiết thực về triển vọng 10 đến 15 năm tới, họ sẽ giúp ASEAN có được vị thế tốt hơn, vừa chủ động trong dự báo, vừa sẵn sàng về nguồn lực để nắm bắt mọi cơ hội và vượt qua thách thức.
3: Với vai trò là Chủ tịch ASEAN năm 2026, theo đại sứ, sự phối hợp giữa Philippines và Việt Nam trong khuôn khổ ASEAN quan trọng như thế nào trong bối cảnh khu vực đối mặt nhiều thách thức như hiện nay ạ?
4: Philippines và Việt Nam là hai quốc gia tầm trung đầy năng động, đang đóng góp tích cực vào sự lớn mạnh của ASEAN. Điểm đặc biệt nhất trong quan hệ song phương chính là lợi ích và thế mạnh của hai nước mang tính bổ trợ cho nhau, không hề có sự cạnh tranh hay mâu thuẫn. Việt Nam hiện là một trong những quốc gia dẫn đầu khu vực về tốc độ tăng trưởng kinh tế. tại các diễn đàn quan trọng như hội nghị cấp cao ASEAN ở Cebu, Philippines, những chia sẻ của Việt Nam về kinh nghiệm phát triển và tăng trưởng đã mang lại giá trị rất lớn cho các cuộc thảo luận chung giữa các nhà lãnh đạo. Kinh nghiệm của Việt Nam là bài học quý báu cho cả khu vực. Ngược lại, Philippines có thế mạnh truyền thống về lĩnh vực hàng hải. Sáng kiến thành lập trung tâm hàng hải ASEAN mà chúng tôi đề xuất

0: đã nhận được sự đồng thuận cao từ các nhà lãnh đạo. Việc tập trung vào các vùng biển kết nối sẽ giúp chúng ta khai thác hiệu quả hơn các nguồn tài nguyên chung. Cả Philippines và Việt Nam đều đặc biệt quan tâm đến việc duy trì và phát triển kinh tế biển xanh. Tôi rất ấn tượng với mô hình Vịnh Hạ Long của Việt Nam, một ví dụ tiêu biểu cho sự kết hợp giữa nuôi trồng thủy sản và du lịch bền vững dựa trên tài nguyên biển. Sự tương đồng giữa định hướng phát triển quốc gia biển của Philippines và kinh tế biển của Việt Nam đã mở ra một dư địa hợp tác khổng lồ. Trong tương lai, hai bên cần tăng cường chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ lẫn nhau trong các lĩnh vực hàng hải và phát triển bền vững. Sự gắn kết chặt chẽ này không chỉ mang lại lợi ích cho cả hai nước, mà còn là động lực quan trọng củng cố sự thịnh vượng và ổn định chung của cả khu vực ASEAN.
1: Trân trọng cảm ơn đại sứ về cuộc trao đổi này.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam phỏng vấn đại sứ Philippines tại Việt Nam Francisco Noel Fernandez về vai trò của Việt Nam khi đăng cai diễn đàn tương lai ASEAN 2026.

0: Thưa quý vị và các bạn, từ những cuốn sách thiếu nhi nổi tiếng của nhà văn Astrid Lindgren đến những thước phim được lưu giữ qua chiến tranh rồi trở về Việt Nam sau nhiều thập kỷ, điện ảnh đang trở thành một trong những biểu tượng sinh động nhất của quan hệ hợp tác văn hóa giữa Việt Nam và Thụy Điển.
1: Trải qua hơn nửa thế kỷ, bên cạnh các lĩnh vực kinh tế, giáo dục hay y tế, giao lưu văn hóa đã trở thành một trong những điểm sáng của quan hệ song phương, trong đó điện ảnh đóng vai trò như một sợi dây kết nối bền bỉ giữa hai dân tộc. Từ những năm 1970, Thụy Điển đã đồng hành cùng sự phát triển của ngành điện ảnh Việt Nam thông qua các hoạt động trao đổi chuyên môn, hợp tác kỹ thuật và hỗ trợ trong công tác lưu trữ, bảo tồn phim. Mối quan hệ giữa Viện phim Việt Nam và Viện phim Thụy Điển được duy trì qua nhiều thế hệ, góp phần gìn giữ không chỉ những thước phim quý giá mà còn cả ký ức lịch sử của mỗi dân tộc. Đại sứ Thụy Điển tại Việt Nam Johannesi nhận định về ý nghĩa của những hoạt động hợp tác này.
2: Với tư cách là nhà ngoại giao, chúng tôi thường làm việc về quan hệ giữa chính phủ với chính phủ, quan hệ ngoại giao. Nhưng cốt lõi của mọi mối quan hệ vẫn là sự kết nối giữa người dân với người dân và không có cách nào tốt hơn là thông qua văn hóa. Trong nhiều thập kỷ, Viện phim Thụy Điển và Viện phim Việt Nam đã hợp tác rất chặt chẽ.
1: Một trong những minh chứng rõ nét nhất cho sự hợp tác chính là việc nhiều tư liệu điện ảnh quý của Việt Nam đã được lưu giữ tại Thụy Điển trong giai đoạn chiến tranh. Nhiều năm sau, những tư liệu quý giá đó từng bước được trao trả cho phía Việt Nam, góp phần bổ sung và hoàn thiện kho tàng di sản điện ảnh quốc gia. Không chỉ cùng nhau gìn giữ ký ức của quá khứ, hai nước còn đang tiếp tục mở ra những chương hợp tác mới trong lĩnh vực điện ảnh. Bà Lê Thị Hà, Giám đốc Viện phim Việt Nam cho biết.
3: Chúng tôi cùng với Đại sứ quán Thụy Điển tại Việt Nam năm ngoái, nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng Việt Nam thống nhất đất nước, với sự ủy quyền của đạo diễn người Thụy Điển, ông Bo Olen đã tặng cho Viện phim Việt Nam cuốn phim tài liệu Victory Việt Nam, Việt Nam chiến thắng. Bộ phim đã được công chiếu vào đúng dịp 30 tháng 4 và đã được gây được tiếng vang rất là lớn.
1: Mới đây, nhân dịp Ngày Quốc tế Thiếu nhi mùng 1 tháng 6, Viện phim Việt Nam tiếp tục phối hợp với Đại sứ quán Thụy Điển tổ chức Tuần lễ phim Thiếu nhi Việt Nam Thụy Điển. Tuần lễ phim tuyển chọn các tác phẩm điện ảnh kinh điển của Thụy Điển và phim hoạt hình Việt Nam đã được phục chế, góp phần giới thiệu nghệ thuật kể chuyện và thúc đẩy giao lưu văn hóa dành cho khán giả nhỏ tuổi. Từ những hoạt động như vậy, hợp tác điện ảnh đang ngày càng thể hiện vai trò là cầu nối văn hóa giữa Việt Nam và Thụy Điển. Thông qua những bộ phim, công chúng hai nước có cơ hội hiểu hơn về lịch sử, con người và những giá trị văn hóa của nhau. Không dừng lại ở việc trình chiếu và giới thiệu tác phẩm, hợp tác giữa các cơ quan điện ảnh hai nước còn hướng tới mục tiêu lâu dài hơn là bảo tồn và phát huy các giá trị di sản. Theo kế hoạch của hai bên, trong thời gian tới, một số bộ phim Việt Nam đang được lưu giữ tại Thụy Điển sẽ tiếp tục được trao tặng và đưa trở về quê hương. Đây không chỉ là hoạt động chuyên môn mà còn là hành trình đưa những mảnh ghép ký ức lịch sử trở lại với công chúng Việt Nam.
0: Những thông tin về hoạt động hợp tác giữa Việt Nam và Thụy Điển trong lĩnh vực điện ảnh cũng đã kết thúc chương trình Thế giới và Việt Nam tuần này. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị.
4: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng. Kỷ nguyên mới, tầm vóc mới.
5: Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục cụ thể hóa các chủ trương nghị quyết của Đảng về phát triển kinh tế biển bền vững, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã hoàn thiện dự thảo nghị định mới về chính sách phát triển thủy sản thay thế nghị định 67 nhằm hỗ trợ ngư dân và thúc đẩy nghề cá phát triển bền vững. Dự thảo tập trung vào hai nhóm chính sách lớn là hoàn thiện các cơ chế hỗ trợ hiện hành như đầu tư bảo hiểm, đào tạo và duy tu tàu cá, đồng thời bổ sung các giải pháp xử lý những vướng mắc phát sinh trong thực tiễn. Đáng chú ý là chính sách hỗ trợ chuyển đổi nghề khai thác ven bờ giảm áp lực lên nguồn lợi thủy sản và cơ chế tháo gỡ khó khăn cho các khoản vay đóng mới nâng cấp tàu cá. Bộ Nông nghiệp và Môi trường yêu cầu các chính sách mới phải bám sát thực tiễn tạo nền tảng cho ngành thủy sản phát triển hiện đại, hiệu quả và bền vững. Triển khai các nhiệm vụ về cải cách hành chính, chuyển đổi số theo tinh thần nghị quyết 57 của Bộ Chính trị, tỉnh Điện Biên đang ghi nhận những chuyển biến tích cực trong chất lượng phục vụ người dân. Chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm ngoái đạt hơn 83%, xếp thứ 19 trong tổng số 34 tỉnh thành phố, tăng mạnh so với vị trí thứ 40 trước đây. Nhiều chỉ số thành phần như trách nhiệm giải trình, khả năng tiếp cận và chất lượng dịch vụ hành chính đều được người dân đánh giá cao. Cùng với đó, chỉ số cải cách hành chính của tỉnh được xếp loại tốt, tăng 6 bậc so với năm trước. Lãnh đạo tỉnh yêu cầu tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số và nâng cao chất lượng phục vụ người dân doanh nghiệp. Hưởng ứng chủ trương phát triển kinh tế số và chuyển đổi số quốc gia theo tinh thần nghị quyết 57 của Bộ Chính trị, Bộ Công Thương đang phối hợp với tỉnh Đồng Tháp tổ chức chương trình thúc đẩy phát triển thương mại điện tử khu vực Nam Bộ với chủ đề Kết nối đồng hành nâng tầm giá trị Việt. Diễn ra đến hết ngày hôm nay, chương trình tập trung trang bị cho doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh các kỹ năng bán hàng trên nền tảng số, từ xây dựng thương hiệu, livestream, phát triển nội dung đến ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong kinh doanh. Đồng Tháp hiện có hơn 1.000 sản phẩm nông sản tiềm năng tham gia thương mại điện tử. Sự kiện là hoạt động cụ thể hóa kế hoạch tổng thể phát triển thương mại điện tử quốc gia giai đoạn 2026-2030, đồng thời chuẩn bị cho việc thực thi luật thương mại điện tử từ ngày 1 tháng 7 tới. Thực hiện nghị quyết số 24 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 9 về công tác dân tộc và kết luận số 65 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện nghị quyết 24, tỉnh Quảng Trị đang triển khai chiến dịch 100 ngày đêm cao điểm trên 4 công trường xây dựng trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp tại vùng biên giới. Tuy nhiên, khó khăn về nhân lực xây dựng đang khiến địa phương phải đề xuất lực lượng quân đội hỗ trợ để các công trình hoàn thành đúng tiến độ. Phản ánh của phóng viên Thanh Hiếu tại miền Trung.
6: Công điện số 42 ngày 23 tháng 5 năm 2026 của Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo rõ về việc đẩy nhanh tiến độ triển khai xây dựng các trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền nhằm hoàn thành chỉ tiêu 100 trường trước ngày 30 tháng 8 năm 2026. Tỉnh Quảng Trị đang khẩn trương triển khai 4 dự án trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại các xã Dân Hóa, Hướng Phùng, Thường Trạch, Đắc Rông. Yêu cầu đặt ra là chính quyền địa phương, chủ đầu tư, nhà thầu phải bám sát tiến độ từng ngày, từng tuần, huy động tối đa mọi nguồn lực, bảo đảm hoàn thành dự án theo đúng kế hoạch. Dự án trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở Đắc Rông từng trải qua giai đoạn đầu khá chật vật khi khu vực thi công chỉ có điện sinh hoạt một pha, không đủ công suất đáp ứng nhu cầu vận hành máy móc thi công. Để khắc phục, nhà thầu đã phải sử dụng máy phát điện tạm thời, sau đó chủ động đầu tư trạm biến áp 3 pha để bảo đảm nguồn điện phục vụ tăng ca chiếu sáng ban đêm. Ông Nguyễn Toài Hân, chỉ huy trưởng công trình Công ty xây dựng trách nhiệm hữu hạn Mền Linh, đơn vị thi công trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở Đắc Rông thông tin.
7: Bên tôi tăng cường quân số và tăng cường làm 3K4 kíp. Cao điểm nhất huy động đến 260 người trên toàn bộ 4 trường. Còn xe máy là có thời điểm cao điểm nhất là bọn em để huy động toàn bộ xe máy của đơn vị.
6: Đến hết tháng 5, khối lượng thực hiện tại hiện trường của 4 dự án trường nội trú liên cấp biên giới tại tỉnh Quảng Trị đạt từ 35% đến 45% giá trị hợp đồng. 4 trường này khởi công vào tháng 11 năm 2025, buộc phải hoàn thành trước ngày 31 tháng 7 năm 2026. Mặc dù đã có sự chủ động về vật liệu và nhân công, cả 4 công trình đều thiếu hụt lao động có tay nghề, giá vật liệu nhiên liệu trên thị trường biến động mạnh. Ông Nguyễn Văn Phương, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị, yêu cầu các nhà thầu tiếp tục huy động tối đa nhân lực để đẩy nhanh tiến độ. Cùng với đó, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị chỉ đạo Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh, các nhà thầu khẩn trương rà soát số lượng nhân công còn thiếu để đề xuất sự hỗ trợ của lực lượng quân đội.
8: Giải pháp là chúng tôi cũng sẽ tiếp tục đấy phải tăng ngay quân số để đủ theo lý thuyết, theo thực tế ở trên hiện trường. Chúng tôi cũng sẽ xin ý kiến và đề xuất với quân khu để có thể hỗ trợ từ cái lực lượng quân sự. Các ngành thì phải bám rất là sát về cái công tác nghiệm thu thanh toán để hỗ trợ cho nhà thầu trong cái quá trình là giải quyết các cái thủ tục nhanh nhất có thể.
9: Quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh thời sự VV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam.

0: Không gian văn học nghệ thuật.
1: Không gian văn học nghệ thuật.
2: Không gian văn học nghệ thuật.
3: Biên tập viên Ngọc Hà xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình Không gian văn học nghệ thuật, chúng tôi sẽ cập nhật những tin tức mới nhất về đời sống nghệ thuật trong tuần.
1: Dòng tin.
4: Dòng tin.
5: Tại hội thảo Từ đường cách mệnh năm 1927 đến kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc, các đại biểu chuyên gia tập trung làm rõ 3 nội dung. Đường cách mệnh, bản thiết kế lý luận và khởi nguồn tư duy chiến lược của cách mạng Việt Nam. Sự hoàn thiện lý luận cách mạng Việt Nam, đặc biệt là qua 40 năm đổi mới và bước mở đầu kỷ nguyên mới của dân tộc. Và kỷ nguyên phát triển mới, tầm nhìn vươn mình của dân tộc tại đại hội 14. Qua đó cho thấy hành trình từ năm 1927 đến kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc là một dòng chảy tư tưởng xuyên suốt, thể hiện sự thống nhất biện chứng giữa kiên định mục tiêu cách mạng và không ngừng đổi mới sáng tạo. Giáo sư tiến sĩ Lê Văn Lợi, Chủ tịch Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam khẳng định.
6: Tác phẩm Đường cách mệnh đó là cơ sở lý luận, đồng thời là định hướng quan trọng để chúng ta xây dựng chỉnh đốn đảng, xây dựng đảng một hệ thống gì trong sạch vững mạnh toàn diện, định hướng chúng ta trong việc tiếp tục hoàn thiện lý luận về đường lối đổi mới, lý luận về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội Việt Nam.
5: Các đại biểu nhấn mạnh vai trò to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh tạo nền tảng định hướng cho sự phát triển của dân tộc từ tác phẩm Đường cách mệnh. Những chỉ dẫn của Nguyễn Ái Quốc trong tác phẩm không chỉ có giá trị lịch sử to lớn mà còn mang ý nghĩa thời sự sâu sắc trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước hôm nay. Đó là chiều sâu nhân văn, giá trị bền vững và sức sống thời đại của tư tưởng Hồ Chí Minh. Phó giáo sư tiến sĩ Dương Trung Ý, tổng biên tập tạp chí Cộng sản cho rằng:
7: chúng ta phải kế thừa phát triển kiên định cái mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, phải lấy người dân làm trung tâm, làm động lực và mục tiêu phát triển. Chúng ta phải phát huy đại đoàn kết dân tộc, phát huy mọi cái nguồn lực của đất nước.
8: Nhà triển lãm âm thanh thuộc Bảo tàng tỉnh Lâm Đồng đang trở thành điểm đến thu hút du khách trên hành trình khám phá công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông. Nhà triển lãm gồm 8 không gian trưng bày với 7 chủ đề âm thanh chính gồm đá, gió, nước, gỗ, lửa, ánh sáng và con người. Thông qua các tác phẩm nghệ thuật tương tác do nhóm nghệ sĩ của Pháp thiết kế, du khách có thể trực tiếp tham gia tạo nên âm thanh, ánh sáng hoặc chuyển động, cảm nhận rõ hơn mối liên hệ giữa con người với thiên nhiên và môi trường sống. Nhạc sĩ Phan Quốc Vinh, đoàn ca múa nhạc tỉnh Lâm Đồng chia sẻ.
9: Nhà triển lãm âm thanh của Đắk Nông là một công trình nghệ thuật độc đáo tại Việt Nam, mang lại cho những người du khách khi bước chân đến đây có được một hành trình trải nghiệm đa giác quan và sâu sắc. Bước vào không gian này, bạn không chỉ đơn thuần là đi xem một bảo tàng tĩnh lặng mà như đang bước vào một thế giới rất sống động, nơi âm thanh của đại ngàn được tái hiện bằng sự kết hợp giữa bàn tay của con người và công nghệ hiện đại của âm thanh. Nhà triển lãm mở ra một cuốn biên niên sử bằng âm thanh của vùng đất Tây Nguyên hùng vĩ. Cảm giác ấn tượng nhất là khi được trực tiếp chạm tay vào các phiến đá mộc mạc để rồi ngỡ ngàng nghe thấy những giai điệu trầm bổng vang lên, vang vọng như tiếng vọng từ lòng đất sâu thẳm.
8: Tại nhà triển lãm âm thanh còn giới thiệu nhiều giá trị văn hóa đặc sắc của đồng bào các dân tộc khu vực Tây Nguyên. Âm thanh cổng chiêng, tiếng sáo cùng nhiều nhạc cụ truyền thống của đồng bào Mân Âu, Ê Đê, Gia Rai được tái hiện sinh động, giúp du khách hiểu thêm về đời sống văn hóa tinh thần của cư dân địa phương. Điểm đặc biệt ở bảo tàng là mang đến cách tiếp cận mới trong bảo tồn và phát huy các giá trị di sản khi kết hợp yếu tố văn hóa, lịch sử, thiên nhiên với công nghệ tương tác hiện đại. Nhà triển lãm âm thanh là không gian trưng bày âm thanh tương tác độc đáo, được đánh giá là duy nhất tại Việt Nam và khu vực Đông Nam Á. Bà Trần Vân, Phó Giám đốc Bảo tàng tỉnh Lâm Đồng cho biết.
10: Đơn vị sẽ tiếp tục nghiên cứu, tham mưu cho Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Ban chỉ đạo công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông, tỉnh Lâm Đồng, sưu tầm bổ sung thêm các hiện vật văn hóa dân tộc, các nhạc cụ truyền thống, sửa chữa nâng cấp các tác phẩm tương tác, xây dựng nội dung mã QR giới thiệu các hiện vật, các tác phẩm tương tác tại nhà triển lãm âm thanh, bổ sung thêm các nội dung thuyết minh tự động để phục vụ tốt hơn nhu cầu tham quan trải nghiệm của du khách.
5: Cuộc thi Giọng hát trẻ toàn quốc 2026 vừa được khởi động với thông điệp khơi nguồn đam mê, chắp cánh tài năng âm nhạc Việt, hướng tới đối tượng học sinh sinh viên và các bạn trẻ yêu ca hát từ 6 đến 25 tuổi trên toàn quốc. Theo ban tổ chức, cuộc thi được xây dựng như một sân chơi nghệ thuật chuyên nghiệp nhằm tìm kiếm, bồi dưỡng và phát triển các tài năng thanh nhạc trẻ. Chương trình có sự hỗ trợ chuyên môn từ Cục Nghệ thuật biểu diễn, đồng thời quy tụ nhiều nghệ sĩ nhân dân, nghệ sĩ ưu tú, giảng

0: viên và chuyên gia âm nhạc tham gia hội đồng giám khảo. Ông Nguyễn Văn Tuấn, trưởng ban tổ chức cho biết, việc tổ chức cuộc thi ở thời điểm hiện tại xuất phát từ mong muốn góp phần xây dựng nền công nghiệp âm nhạc Việt Nam trong thời kỳ hội nhập.
1: Vòng sơ loại tìm kiếm tài năng, ban tổ chức yêu cầu 100% thí sinh phải hát mộc, không dùng nhạc beat, không dùng nhạc đệm, gửi link video trên nền tảng TikTok cho ban tổ chức để chấm thi. Hội đồng ban giám khảo, ban tổ chức đã mời được thầy cô đầu ngành trong lĩnh vực giáo dục, thanh nhạc tại các trường nghệ thuật uy tín hàng đầu quốc gia. Những thí sinh đạt giải cao sẽ được làm việc trực tiếp với các nhạc sĩ và các nhà sản xuất âm nhạc để định hướng phát triển những dự án âm nhạc của riêng mình.
0: Một trong những điểm đáng chú ý của Giọng hát trẻ toàn quốc 2026 là vòng sơ khảo online yêu cầu thí sinh hát mộc 100% trên nền tảng TikTok. Trước băn khoăn về khoảng cách độ tuổi khá lớn giữa các thí sinh từ 6 đến 25 tuổi, ban tổ chức cho biết cuộc thi được chia thành 5 bảng thi riêng biệt để đảm bảo tính công bằng. Đồng thời, cuộc thi cũng tách riêng nhiều dòng nhạc như thiếu nhi, nhạc nhẹ, dân gian, truyền thống và thính phòng. Ban tổ chức cũng định hướng hợp tác với các tổ chức tại Hàn Quốc và Nhật Bản nhằm mở rộng cơ hội cho thí sinh trong tương lai. Đồng hành cùng chương trình trong vai trò giám đốc âm nhạc, nhạc sĩ Trần Khánh Ly cho biết.
2: Tôi mong rằng Giọng hát trẻ toàn quốc sẽ trở thành bệ phóng vững chắc. Sau cuộc thi, các bạn thí sinh không chỉ mang về một danh hiệu, mà quan trọng hơn là các bạn có được sự trưởng thành cả về bản lĩnh sân khấu đến kỹ thuật xử lý bài hát. Xa nữa, tôi hy vọng cuộc thi sẽ góp phần phát hiện và định hình nên một thế hệ nghệ sĩ trẻ tài năng, đóng góp tích cực cho dòng chảy của âm nhạc Việt Nam.
0: Vòng sơ khảo online của cuộc thi diễn ra từ ngày 29 tháng 5 đến ngày 31 tháng 8 năm 2026. Các thí sinh xuất sắc tiếp tục tranh tài ở vòng bán kết trực tiếp tại Hà Nội, Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh trước khi bước vào vòng chung kết toàn quốc, dự kiến tổ chức vào tháng 12 tới tại Hà Nội.
3: Triển lãm Vén Màn Bí Mật Hẹn Ước Mùa Sau của họa sĩ Trịnh Thắng đang diễn ra tại Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật 22 Hàng Buồm, Hà Nội đến hết ngày 21 tháng 6. Triển lãm quy tụ gần 70 tác phẩm thực hiện trên chất liệu da bò nhưng được sắp đặt theo hướng dẫn dắt người xem bước vào hành trình khám phá nội tâm và những tầng sâu của nhận thức về bản thân, cuộc sống. Không gian triển lãm được chia thành 3 phần gồm giáo lý nền tảng, mẫu tánh và phụ tánh, mỗi hợp phần đại diện cho một chiều kích tinh thần khác nhau nhưng cùng hướng đến hành trình phát triển nội tâm của con người. Thông qua không gian trưng bày lần này, họa sĩ mong muốn tạo nên một trải nghiệm nghệ thuật không chỉ dừng lại ở việc thưởng thức tác phẩm, mà còn trở thành hành trình chiêm nghiệm và đối thoại với chính bản thể của mỗi người.
4: Tôi đã làm hết mình cùng với những đạo hữu, những học trò ấy, thiết lập ra bối cảnh để cho các tác phẩm cùng lúc đang sống, chứ không phải là trưng bày các bức tranh. Thế nên gọi là triển lãm cũng được, mà gọi là để mô phỏng một cuộc sống tinh thần của các nhân vật trong tranh cũng được.
3: Điểm đặc biệt của Vén Màn Bí Mật Hẹn Ước Mùa Sau nằm ở tính tương tác giữa tác giả và công chúng. Bên cạnh hoạt động thưởng lãm, người xem có thể chia sẻ cảm nhận, đặt câu hỏi về các tác phẩm cũng như hành trình Hẹn Ước Mùa Sau. Họa sĩ Trịnh Thắng sẽ trực tiếp tham gia các buổi đối thoại để cùng công chúng khám phá những lớp ý nghĩa khác nhau của triển lãm. Đây được xem là cơ hội để công chúng yêu nghệ thuật tiếp cận một không gian sáng tạo giàu tính triết luận, nơi hội họa trở thành cầu nối giữa nghệ thuật và những suy tư về đời sống con người. Chị Trịnh Minh Loan ở Hà Nội cảm nhận.
5: Mình chưa gặp ở bất kỳ đâu cái không gian giống như thế này cả. Nó có một sự thu hút rất là kỳ lạ và nó riêng biệt, nó không giống bất kỳ một ai. Rất là ngẫu hứng nhưng mà lại đầy cái sự sắp đặt ở trong đó.
0: Triển lãm Tâm trí lang thang của họa sĩ Đoàn Xuân Tùng diễn ra tại nhà triển lãm số 16 Ngô Quyền, Hà Nội, giới thiệu chuỗi tác phẩm họa sĩ vẽ về tâm trí của mình trong khoảng 2 năm diễn ra đại dịch COVID-19. Khoảng thời gian này là giãn cách xã hội, tất cả đều bị bó hẹp trong không gian sống của mình. Anh tập trung toàn bộ thời gian này để vẽ. Khi vẽ, anh để cho tâm trí của mình tự do để nó hoàn thiện bức tranh. Hình ảnh những con người trong tranh không rõ đó là ai, nhưng cũng có thể là một hình bóng bất kỳ ai trong mỗi chúng ta, hay là những hình ảnh đồ vật hoặc những suy nghĩ về thế giới, về hoàn cảnh xã hội xung quanh nơi mình sinh sống. Tất cả được trộn lẫn với nhau trong một không gian siêu thực. Đến xem tranh, bạn Phạm Anh Thư ở Hải Phòng cảm nhận.
6: Theo tôi thấy thì những tác phẩm của nghệ sĩ Thanh Tùng thì thể lại rất là nhiều những cái cảm xúc. Thứ nhất là về chiều sâu và về sự nóng động, về cuộc sống xung quanh và cũng như là những cái hình ảnh của cuộc sống hàng ngày. Tại dịch Covid mọi người đều rất là khó khăn và cũng là một người đã từng trải qua giai đoạn Covid, trải qua sự đứt gãy cũng như là giãn cách xã hội. Tôi cảm thấy cái sự sâu sắc, sự gắn kết của gia đình cũng như xã hội là một cái động lực thúc đẩy cho con người phát triển rất là nhiều. Và cái điều đấy cũng được thể hiện qua tranh của tác giả.

0: Thưa quý vị và các bạn, thực tế hoạt động biểu diễn nghệ thuật, hoạt động lễ hội trong thời gian qua cho thấy, bên cạnh những thành tựu quan trọng của đời sống văn học nghệ thuật, đã xuất hiện một số hiện tượng lệch chuẩn, gây dư luận không tốt, thậm chí tạo bức xúc trong xã hội. Trong đó nổi lên là tình trạng thiếu trung thực trong biểu diễn nghệ thuật, biểu hiện qua hiện tượng hát nhép, đàn nhép, cùng với đó là việc sáng tác thiếu trách nhiệm, lạm dụng công nghệ AI trong quá trình tạo ra tác phẩm âm nhạc. Yêu cầu đặt ra là cần hoàn thiện cơ chế quản lý nhằm hạn chế những biểu hiện lệch chuẩn trong đời sống nghệ thuật.
1: Hát nhép, hát đè là hiện tượng khá phổ biến trong biểu diễn nghệ thuật diễn ra nhiều năm qua, trong đó có cả một số chương trình biểu diễn phục vụ các sự kiện lớn. Đây là nhận định của các đại biểu tham dự tọa đàm giữ gìn tính trung thực trong biểu diễn nghệ thuật, ý thức trách nhiệm của người sáng tác trong kỷ nguyên số do Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam tổ chức tại Hà Nội. Các đại biểu chỉ rõ, thực trạng hát nhép diễn ra phổ biến trong âm nhạc, sân khấu, lễ hội. Lý giải một trong những nguyên nhân của hiện tượng này, nghệ sĩ nhân dân Vương Duy Biên thừa nhận, lỗi không chỉ do các nghệ sĩ mà còn do ý muốn chủ quan của nhà tổ chức theo từng quy mô, tính chất sự kiện.
2: Tôi đã dự rất nhiều các cái chương trình lớn của quốc tế thì tôi thấy rằng là họ không đặt quá nặng cái vấn đề chính trị. Chúng ta hầu như là bị áp cái tinh thần đấy cho nên là ai cũng ngại, cũng lo. Nữa nó xảy ra cái gì thì trách nhiệm thuộc về mình. Cho nên là có lẽ là phải cởi bỏ cái tư tưởng này thì chúng ta mới dám mạnh dạn các nghệ sĩ mới có các cái chương trình mà hát thực sự.
1: Nghệ sĩ nhân dân Tấn Minh, giám đốc nhà hát ca mối nhạc Thăng Long cho biết một thực tế. Một chương trình hát trực tiếp có chi phí cao gấp 5 lần một chương trình có thu trước.
3: Chi phí âm thanh ánh sáng sân khấu rất nhiều tiền, mà chương trình hát live giảm đi chắc chỉ còn 2/10 thôi. Và các quý vị thấy, đây là sự thật. Thì chương trình này được đầu tư bao nhiêu tiền, có tiền hay không, nó có những cái khó khăn nhất định. Lấy một ví dụ thế này thôi, cái chương trình A80 cấp quốc gia, tôi là người làm một cái chương trình cho Hà Nội, cho chính phủ luôn, mà phải thuyết phục không biết bao nhiêu lần để cả ban nhạc 80 cây được đánh live. Thực sự mọi người rất lo lắng, mọi người chỉ tìm đến cái sự an toàn thôi. Nhưng mà chúng ta là nghệ sĩ, ngay tức thì vào cách sòng phẳng thì chúng ta không đạt được đâu. Chúng ta phải dần dần từ từ để tạo niềm tin.
1: Các đại biểu cũng chỉ ra rằng, bên cạnh việc đề cao sự trung thực của nghệ sĩ, trách nhiệm của người làm sáng tạo, cần có những chế tài cụ thể để xử lý những vụ việc liên quan đến những sai phạm trong biểu diễn nghệ thuật. Nghị định 79 của Chính phủ ban hành năm 2012 từng quy định, cấm sử dụng bản ghi âm thay cho giọng thật của người biểu diễn. Tuy nhiên, nội dung này không còn được duy trì trong Nghị định 144 năm 2020. Đây là một trong những nguyên nhân khiến hiện tượng hát nhép trở nên phổ biến hơn trong thời gian qua. Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân, Chủ tịch

0: Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam cho biết cần có sự linh động trong việc tổ chức sản xuất các sự kiện đáp ứng những yêu cầu khác nhau.
1: Sức ép đó chính là vấn đề kinh phí. Kinh phí để sản xuất các chương trình nghệ thuật khác nhau, ở mức độ khác nhau, quy mô khác nhau và yêu cầu của những chương trình đó khác nhau, thì cái việc mà chọn lựa chọn là các hình thức hoặc là các hình thức đầu tư là phải là làm thật, hát thật, biểu diễn thật, thậm chí dàn nhạc giao hưởng thật, hợp xướng thật 100%. Với hình thức là chúng ta phải mượn những cái âm thanh ảo, mượn những cái sự thu trước, thì đấy là còn phụ thuộc rất nhiều vào kinh phí của chương trình. Và còn một điều nữa chúng ta chưa nói tới về trang thiết bị kỹ thuật, đặc biệt là trang thiết bị kỹ thuật về phần âm thanh của các cái sân khấu biểu diễn của chúng ta hiện nay.
2: Không gian văn học nghệ thuật, thế giới sắc màu, thăng hoa sáng tạo.
3: Thưa quý vị và các bạn, những năm gần đây, trí tuệ nhân tạo hay còn gọi là AI đang tạo ra một cuộc cách mạng trong nhiều lĩnh vực và nghệ thuật cũng không nằm ngoài xu hướng ấy. Từ viết kịch bản, tạo hình nhân vật, dựng bối cảnh cho đến sáng tạo hiệu ứng hình ảnh, AI đang bước chân rất sâu vào lĩnh vực sản xuất phim. Nhưng đi cùng với đó là hàng loạt câu hỏi, AI có thực sự giúp mở rộng biên giới sáng tạo hay đang dần thay thế vai trò của con người? Đâu là ranh giới giữa sáng tạo và lạm dụng công nghệ? Và làm thế nào để nghệ sĩ vẫn giữ được bản sắc riêng? Phóng viên chương trình có cuộc trò chuyện với anh Tô Quang Định, giám đốc của Cinepod Hà Nội, đơn vị chuyên sản xuất hậu kỳ cho các dự án phim điện ảnh và truyền hình xung quanh chủ đề này.
4: Vâng ạ, xin chào anh Tô Quang Định. Anh nhận định như thế nào về vai trò của công nghệ trí tuệ nhân tạo AI trong sáng tác nghệ thuật hiện nay ạ?
5: Trí tuệ nhân tạo hay còn gọi là AI trong cái thời đại hiện nay thì không chỉ riêng ở Việt Nam mà cả trên thế giới hiện tại bây giờ đang ứng dụng rất là nhiều những công nghệ này. AI nó sẽ giúp cho cái quy trình sản xuất nó được thu gọn hơn. Nó làm cho chúng ta thêm nhiều chất liệu để chúng ta có thể lựa chọn hơn. Và bên cạnh đấy thì AI nó sẽ giúp cho cái người nghệ sĩ, người ta không bó hẹp góc nhìn của người ta vào bên trong một cái sáng tạo cụ thể nào đó. Và người ta có một cái góc nhìn đa chiều hơn.
4: Nhiều hãng phim lớn hiện nay ứng dụng AI trong nhiều khâu. Vậy theo anh, AI đang thay đổi quy trình sản xuất phim như thế nào ạ?
5: Đầu tiên đó là cái gợi ý về trang phục, về diễn xuất, về cú máy, về ánh sáng. Tôi có thể thấy rằng là cái công cụ AI nó đang làm rất là tốt các cái việc như thế. Có thể ngay và luôn cái người art director người ta sẽ có ngay một cái bức tranh tổng thể của cả một cái set quay đó. Ngay và luôn người ta có thể mường tượng được ở bên trong cái không gian đó nó như thế nào. Thay vì là như trước đây thì chúng ta sẽ mất một cái thời gian rất là dài để chúng ta vẽ tay. Chúng ta cần đạo diễn hay là cần người quay phim người ta kết hợp cùng để ra được một cái set design đấy.
4: Nhiều người lo ngại trong tương lai khi AI được nâng cấp lên dẫn đến nguy cơ về sao chép một cách tinh vi trong lĩnh vực sản xuất phim. Anh nghĩ sao về điều này ạ?
5: Trong lĩnh vực sản xuất phim của tôi thì tôi đã từng nghe thấy một số thông tin. Ví dụ như là Hollywood người ta thu thập một loạt các cái hình ảnh của những cái người diễn viên trước đây và người ta tất nhiên là người ta phải cho phép cái sự thu thập đấy nhé. Đó, và người ta công bố cái thông tin đấy rộng rãi và sau này người ta sử dụng các cái chất liệu đó vào các cái bộ phim tiếp theo sau. Họ đã có những cái thư viện như thế rồi và không phải là cho đến thời điểm này chúng ta mới biết đâu, mà họ đã làm như thế rất là nhiều năm rồi. Có những cái ý kiến trái chiều nhau rất là nhiều. Có bên thì bảo vệ nhưng có bên thì lại không bảo vệ và nói rằng nó sẽ làm cho cái việc là diễn viên xuất hiện nó trở nên là giả. Tôi nghĩ chắc chắn rằng là những nhà sản xuất khi mà làm những cái bộ phim mà cần sử dụng những công nghệ này thì người ta đã phải có những cái tính toán, có những cái giấy phép về những cái công nghệ này.
4: Vấn đề đạo đức nghề nghiệp trong việc ứng dụng AI cũng đặt ra nhiều thách thức. Vậy thì theo anh, đâu là ranh giới giữa sáng tạo và lạm dụng AI ạ?
5: Nếu như tất cả những cái sản phẩm đấy mà không được sự cho phép của những cơ quan có thẩm quyền, của những cái người được đưa ra để lấy cái thông tin đó, thì tôi nghĩ chắc chắn rằng là đấy là vi phạm đạo đức nghề nghiệp đó. Và những cái thứ sản phẩm đấy là những cái sản phẩm đáng phải lên án. Đối với cái công cụ mà nó giúp cái sức sáng tạo của chúng ta nó tốt hơn và được cấp phép một cách đàng hoàng ấy, thì tôi nghĩ là không có lý do gì chúng ta không sử dụng nó một cách thuần thục, để chúng ta hiểu được nó, chúng ta sử dụng nó trong cái sản phẩm của chúng ta. Đôi khi chúng ta có một cái công cụ tốt thì chúng ta sẽ đẩy nhanh được cái sức sáng tạo của mình.
4: Vâng, xin cảm ơn anh về cuộc trò chuyện ạ.
6: Nghệ sĩ của tuần.
7: Nghệ sĩ của tuần.
3: Thưa quý vị và các bạn, ở Việt Nam, nhạc ra vẫn là một không gian còn khiêm tốn. Nhưng chính trong không gian ấy, có những nghệ sĩ bền bỉ theo đuổi, tìm kiếm một cách biểu đạt riêng.

0: Nghệ sĩ Quyền Thiện Đắc sinh năm 1979 tại Hà Nội, là con trai của nghệ sĩ saxophone nổi tiếng Quyền Văn Minh. Anh tốt nghiệp thạc sĩ tại Học viện Âm nhạc Malmö Thụy Điển, hiện là giảng viên tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, bộ môn nhạc gia. Anh kế thừa từ cha, nghệ sĩ ưu tú Quyền Văn Minh, gửi hồn Việt vào gia, tạo ra các tác phẩm kết hợp hiện đại và sâu sắc. Với nhạc sĩ Quyền Thiện Đắc, những năm tháng học tập ở nước ngoài mở ra một cánh cửa khác, nơi gia không còn là điều xa lạ mà là một ngôn ngữ sống động. Chính ở đó, anh lại phải đối diện với một câu hỏi lớn hơn: mình là ai trong thế giới ấy? Trở về Việt Nam, anh không mang theo tham vọng làm mới gia theo cách ồn ào mà chọn một con đường khó hơn, đi chậm, đi sâu và tìm cách để gia mang màu sắc Việt. Nhạc sĩ Quyền Thiện Đắc chia sẻ.
1: Tôi cũng có khoảng một thời gian cũng tương đối là lâu được làm việc với các nghệ nhân của rất nhiều vùng miền của khu vực Tây Bắc này, của Tây Nguyên và của Champa. À, tất nhiên không thể thiếu của dân tộc Kinh mình. Chia ra rất nhiều là tuồng, chèo, cải lương. Là tôi cũng có thời gian làm việc với tất cả nghệ nhân, toàn những nghệ nhân rất là nổi tiếng. Tôi được trải nghiệm những cái thứ đấy. Thì khi mà tôi đặt bút viết thì tôi biết luôn là như thế này thì mình sẽ viết vào, chạm vào những cái câu của họ. Tôi chỉ lấy cái tinh thần đấy thôi. Cơ bản dân ca, dân gian, các cụ ta đều ngẫu hứng cả. Cái đấy là cái mà nhạc gia gặp được đấy. Cái việc mà ta nhào nặn và ta chuẩn bị để cho hai thứ âm nhạc đấy nó gặp nhau phải rất là khéo léo và phải rất là tinh tế.
0: Tiếp nối con đường của cha, nghệ sĩ ưu tú Quyền Văn Minh, nhạc sĩ Quyền Thiện Đắc mong muốn phát triển xa Việt dựa trên nền tảng văn hóa dân tộc, tạo tiếng nói riêng trong âm nhạc đương đại. Anh kết hợp giai điệu dân ca, nhạc truyền thống như Quan Họ, Du Con với cấu trúc hòa thanh xa đương đại, tiêu biểu qua các dự án như CD À Ơi, Gia Duyên, Dân Gian Trên Xa, Dân Gian Trên Dây, vân vân. Tận dụng lợi thế của nhạc cụ phương Tây là cây kèn saxophone, nghệ sĩ Quyền Thiện Đắc sử dụng kỹ thuật và tính ngẫu hứng bổ sung vào giới hạn của nhạc cụ dân gian để cả hai cùng nương nhau, tôn nhau lên, vẫn tôn trọng những cái riêng của nhau, nhưng tạo được cái chung là âm nhạc mang hơi thở bản địa. Nghệ sĩ Nguyễn Đức Minh, nhóm Đàn Đó, có dịp hợp tác cùng nhạc sĩ Quyền Thiện Đắc trong chương trình Xuyên Không, cho rằng chính điều này đã tạo nên một màu sắc âm nhạc riêng khi anh đưa âm nhạc truyền thống hòa quyện với gia.
2: Anh ấy có những cái hành trình, có những cái thực hành để đưa âm nhạc dân gian vào cái ngôn ngữ nhạc gia của mình bằng các cái thể nghiệm, như là đưa các cái nét dân ca ở trong các cái phối khí của anh ấy. Và anh ấy luôn luôn anh tìm kiếm một cái gì đấy nó sâu sắc hơn, nó đời sống hơn. Và bắt đầu anh ấy tìm về các cái nền tảng về ngôn ngữ, về văn hóa bản địa bằng những cái thực hành rất là cụ thể. Ví dụ như là anh ấy đi học kèn sona này, đi học kèn tuồng này, đi học trống chèo này, và rất nhiều những cái thể loại âm nhạc dân gian khác bằng cách là thực hành nó và học tập nó một cách nghiêm túc và sâu sắc.
0: Tiếp cận chất liệu truyền thống và đưa vào nhạc gia, nhưng không hề vay mượn bề nổi mà là sự thẩm thấu từ cốt lõi. Vì thế, cùng với cây saxophone, âm nhạc của nhạc sĩ Quyền Thiện Đắc lúc mang giọng điệu đậm chất xa quốc tế, lúc lại nói tiếng Việt bằng những nốt nhấn nhá luyến láy. Điều đó tạo ra cuộc đối thoại thú vị giữa tư duy âm nhạc hiện đại và nhạc cụ dân tộc. Theo nghệ sĩ nhân dân Đào Văn Trung, chỉ huy dàn nhạc nhà hát Cải Lương Hà Nội, với những thử nghiệm này, nhạc sĩ Quyền Thiện Đắc là một trong những người tiên phong góp phần định danh một dòng xa Việt có bản sắc riêng, giúp giới trẻ và bạn bè quốc tế tiếp cận tâm hồn Việt qua một ngôn ngữ âm nhạc toàn cầu.
3: Sự bền vững của dòng nhạc này nằm ở sự giao thoa tinh tế trong tinh thần ngẫu hứng giữa gia và âm nhạc dân tộc. Dù đây là một hướng đi khá kén khán giả, nhưng nếu người nghệ sĩ có đủ tâm và tầm bám sát cội nguồn, đó chắc chắn sẽ là một hành trình dài hơi và đầy giá trị. Tôi tin rằng với định hướng đó, nghệ sĩ nhạc gia Quyền Thiện Đắc sẽ gặt hái được những thành quả xứng đáng.
0: Theo đuổi con đường âm nhạc, nghệ sĩ saxophone Quyền Thiện Đắc chọn cho mình lối đi riêng, đóng góp vào sự phát triển xa Việt bằng việc kết hợp nhạc gia phương Tây với các chất liệu âm nhạc truyền thống Việt Nam, tạo nên dòng nhạc xa Việt độc đáo, góp phần khẳng định vị thế của xa Việt trên bản đồ âm nhạc.

0: nhạc thế giới.
1: Ngay sau đây, mời quý vị và các bạn cùng nghe ca khúc Cuối cùng cho một tình yêu trong album Bóng là ai qua phần thể hiện của ca sĩ Hồng Nhung cùng tiếng kèn saxophone của nghệ sĩ Quyền Thị Đắc. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.

0: Xin chào các bạn thính giả của Âm Nhạc Và Xe. Các bạn vừa nghe bài hát Because of You do nhóm Nickelback trình bày. Các bạn thân mến, để sở hữu một xế yêu giờ đã quá dễ dàng dù kinh tế còn hơi chút hạn hẹp. Đó là mua trả góp mà nhiều ngân hàng và ô tô salon hỗ trợ cho các khách hàng. Âm Nhạc Và Xe hôm nay sẽ cho các bạn thông tin về các thủ tục quan trọng khi mua xe trả góp.
1: Lần đầu mua xe trả góp, có thể bạn sẽ thấy bỡ ngỡ và gặp một số khó khăn. Những hướng dẫn sau đây chắc chắn sẽ giúp cho bạn rất nhiều. Thứ nhất,
0: giấy tờ cần thiết khi mua xe trả góp. Khi quyết định mua xe trả góp, bạn cần chuẩn bị các giấy tờ sau. Căn cước công dân. Để được tham gia mua xe trả góp, bạn phải nằm trong độ tuổi từ 21 đến 60 tuổi để đảm bảo khả năng chi trả. Khi mua xe trả góp, thông thường bạn sẽ lựa chọn hình thức thế chấp bằng chính chiếc xe hoặc các tài sản cá nhân khác. Nếu lựa chọn thế chấp tài sản, bạn phải chuẩn bị các giấy tờ có liên quan.
1: Bước 1. Thương lượng mức thanh toán lần đầu. Sau khi lựa chọn xe, tùy theo điều kiện kinh tế, bạn có thể lựa chọn thanh toán từ 20 đến 90% giá trị chiếc xe. Cá biệt, một số cửa hàng sẽ chấp nhận mua xe với giá 0 đồng. Bước 2. Vay vốn ngân hàng. Hãy lựa chọn một ngân hàng uy tín để thực hiện thủ tục vay vốn. Bạn có thể lựa chọn ngân hàng liên kết trực tiếp với cửa hàng hoặc tùy ý. Bước 3. Ký hợp đồng giao nhận xe và chi trả khoản tiền đầu tiên theo thương lượng và giá trị của chiếc xe. Bước 4. Nhận xe. Khi quyết định mua xe trả góp, bạn cũng nên tìm hiểu kỹ những giá trị của chiếc xe cũng như những điểm bán hàng uy tín. Bên cạnh đó, cũng cân nhắc kỹ khả năng tài chính của bản thân để đưa ra những thương lượng hợp lý. Như các bạn dễ dàng nhận thấy, thủ tục mua xe trả góp rất đơn giản, nhanh chóng và thuận tiện. Không cần đến quá 30 phút bạn đã có ngay chiếc xe mơ ước.
0: Trước khi đến với thông tin tiếp theo, chúng ta cùng nghe bài hát Hồi Kết sáng tác của Đức Tâm do Hà Nhi trình bày.

Các bạn thính giả của Âm Nhạc Và Xe thân mến, thông tin tiếp theo rất đơn giản nhưng có lẽ rất nhiều bạn thính giả khi sở hữu chiếc xe chưa biết cụ thể và cách thức sử dụng sao cho hợp lý, đó là sử dụng đèn pha và cốt khi lưu thông trên đường. Khi tham gia giao thông trong thành phố buổi tối thì nên sử dụng đèn chế độ nào cho hợp lý? Sử dụng đèn pha, đèn cốt thế nào để không gây khó chịu cho người đi trước mắt và không vi phạm luật giao thông đường bộ? Cả ô tô và xe máy đều được thiết kế hệ thống đèn trước có hai chế độ là đèn pha chiếu sáng xa và đèn cốt chiếu sáng gần. Để sử dụng đèn làm sao an toàn cho chính cá nhân mình và những người đang lưu thông khác, bạn cần nắm rõ bản chất của hai chế độ đèn này. Đèn pha có ký hiệu trên bảng táp lô là bóng đèn và các luồng sáng thẳng. Đèn cốt có ký hiệu bóng đèn và các luồng sáng hơi chếch xuống dưới. Ở Việt Nam, nhìn chung rất nhiều lái xe không thể phân biệt được đâu là chế độ đèn cốt và đâu là chế độ đèn pha. Do đó khi tham gia giao thông ở Việt Nam, có thể dễ dàng nhìn thấy cảnh trời chiều nhập nhoạng và các lái xe lên đèn pha khi tham gia giao thông trong phố. Điều này gây rất nhiều khó chịu cho những lái xe đi đối diện. Sử dụng đèn chiếu xa, đèn pha khi tránh xe đi ngược chiều có thể bị lực lượng chức năng phạt tới 600.000 đến 800.000 đồng đối với xe ô tô theo điểm G khoản 3, điều 5 Nghị định 171/2013/NĐ-CP. Trước khi đến với những thông tin tiếp theo, mời các bạn thính giả thư giãn cùng Tăng Duy Tân, Drum 7 và Two Pin Z qua Say Sóng, sáng tác của Tăng Duy Tân.

Các bạn đang nghe chương trình Âm nhạc và xe phát sóng trên tần số 102,7 MHz tại Hà Nội cùng mạng FM phủ sóng toàn quốc. Các bạn thính giả có thể gửi những yêu cầu và giao lưu với chương trình qua hòm thư amnhacvase@gmail.com. Thông tin tiếp theo, chúng ta cùng tìm hiểu đến bảo vệ lớp sơn cho xế yêu của mình mà không phải ai cũng biết để thực hiện cho đúng cách. Dưới đây là một số bí kíp giúp bạn có thể bảo vệ lớp sơn cho xế cưng của mình một cách hiệu quả nhất. Lớp sơn được xem là lớp áo khoác bên ngoài ô tô, vừa thể hiện vẻ đẹp của xe, vừa cho thấy mức độ quan tâm của ông bà chủ đối với xế cưng của mình. Không đơn giản chỉ là rửa xe và lau chùi cẩn thận, bảo vệ lớp sơn ô tô là cả một nghệ thuật mà không phải ai cũng biết rõ. Nguyên nhân lớp sơn xe bị bong chóc. Theo thời gian, lớp sơn bên ngoài ô tô sẽ bị bong chóc và ăn mòn, gây mất thẩm mỹ cho xe. Những nguyên nhân chủ yếu có thể đến như xe dầm mưa quá lâu nhưng không được rửa kỹ càng, xe bị phơi nắng liên tục trong một thời gian dài dưới tác động của ánh nắng mặt trời, xác côn trùng hoặc nhiên liệu dính vào lớp sơn quá lâu, sử dụng sai khăn lau xe. Một số nguyên nhân tưởng chừng rất đơn giản trên có thể gây nên những tác hại khó lường đến lớp sơn ngoại thất ô tô của bạn. Do đó, các chủ xe cần lưu ý hạn chế những điều này để bảo vệ lớp sơn một cách hiệu quả nhất. Một số bí kíp đơn giản trong việc bảo vệ lớp sơn xe: thường xuyên lau, rửa xe để tránh các loại bụi bẩn, bùn đất, phân chim và một số hợp chất khác gây tác hại cho lớp sơn xe. Nếu bạn không tắm rửa xe một cách cẩn thận và thường xuyên, những vết bẩn, chất độc hại có thể bám vào lớp sơn xe, do đó dễ gây bong chóc và ăn mòn, đặc biệt là các hợp chất có tính oxy hóa cao. Tuy nhiên, trong quá trình lau rửa xe, các bạn cần lưu ý một số vấn đề sau: sử dụng rẻ lau mềm, xà phòng chuyên dụng dành cho việc lau và rửa xe, tránh sử dụng các loại nước tẩy rửa chứa

nhiều axit béo như nước rửa chén hay thuốc tẩy vì dễ gây ăn mòn xe. Không nên rửa xe dưới tác động trực tiếp của ánh nắng mặt trời, rất dễ bị xước và bong chóc khi chịu nhiệt độ cao. Phun nước kỹ từng ngóc ngách của xe, nên rửa xe sơ qua bằng nước trước khi sử dụng xà phòng chuyên dụng để lau rửa. Nếu còn những cách nào khác hoặc kinh nghiệm riêng của bản thân, các bạn có thể chia sẻ với Âm Nhạc Và Xe thông qua hòm thư amnhacvase@gmail.com. Trước khi đến với những thông tin tiếp theo của cách bảo vệ sơn xế yêu của mình, các bạn cùng thư giãn với 24 giờ, sáng tác và biểu diễn Lily và Magazine.

hỏi là do anh cứ mãi ngốc. Em đã nở buông tay anh, vậy tại sao giây phút đó em phải khóc? Anh chỉ hỏi là trong tim của em có còn mãi mong. Em vẫn còn yêu anh mà phải không?

Như đã đề cập, ánh nắng mặt trời là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến việc bong tróc lớp sơn xe. Bởi ánh nắng mặt trời chứa một lượng tia cực tím cực mạnh, ảnh hưởng xấu đến việc bám trụ của lớp sơn trên lớp vỏ xe. Do đó vào mùa hè nắng nóng, các bao tải cần tận dụng tối đa những chỗ đậu xe có bóng râm và mát mẻ để có thể bảo vệ xế cưng của mình. Đánh bóng đúng cách là một trong những phương pháp giúp chiếc xe của bạn trông mới mẻ và bóng loáng hơn. Tuy nhiên, nếu quá lạm dụng vào việc này và không biết cách đánh bóng phù hợp sẽ dẫn đến những hậu quả ngược lại. Cụ thể, các loại sơn bóng đều chứa chất dễ làm xe bị mài mòn. Do đó, mặc dù việc phủ lớp sơn bóng lên ô tô có thể giúp cho xe bạn trông mới và sáng hơn, nhưng đồng thời cũng dễ phá vỡ lớp sơn nguyên gốc của ô tô, càng làm cho xe dễ bị phai màu hơn so với khi chưa được phủ lớp sơn bóng. Tuy nhiên, bạn có thể sử dụng một số loại sáp chuyên dụng cho việc đánh bóng ô tô đang được bán khá rộng rãi trên thị trường hiện nay. Loại sáp này đánh bóng xe bằng cách phủ lên ngoại thất xe một lớp áo mới, thay vì đánh bóng bằng cách ăn mòn như các loại sơn đánh bóng thường. Do đó sẽ hạn chế tối đa việc chảy xước và bong tróc lớp sơn cho ô tô của bạn. Các bạn thân mến, vậy là 30 phút của âm nhạc và xe đã hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn trên kênh âm nhạc VV3 tần số 102,7 MHz tại Hà Nội cùng mạng FM phủ sóng toàn quốc. Để kết thúc chương trình hôm nay, mời các bạn nghe bài hát They're Not Here, They're Not Coming do Don Henley trình bày.

0: Theo thống kê, ở Việt Nam, mỗi năm có hơn 2.000 trẻ em tử vong do đuối nước. Đuối nước là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở trẻ em và hoàn toàn có thể phòng tránh.
1: Vì sự an toàn của trẻ, gia đình và cộng đồng cần chủ động giám sát trẻ mọi lúc, mọi nơi. Tuyệt đối không để trẻ chơi gần ao, hồ, sông, suối, kênh rạch.
0: Chính quyền địa phương cần dựng biển cảnh báo, rào chắn bảo vệ trẻ tại các khu vực tiềm ẩn nguy cơ đuối nước.
1: Tại hộ gia đình, đảm bảo các giếng nước, bể nước hoặc các đồ dùng chứa nước phải có nắp đậy an toàn.
0: Hãy cho trẻ học kỹ năng an toàn và học bơi để phòng tránh đuối nước, bảo vệ sinh mạng.
1: Thường xuyên nhắc nhở trẻ em tránh xa các nơi nguy hiểm, dễ xảy ra đuối nước. Luôn mặc áo phao cho trẻ khi bơi và khi tham gia giao thông đường thủy.
0: Tai nạn đuối nước hoàn toàn có thể phòng tránh được. Sự quan tâm của bạn giữ sinh mạng cho trẻ.

Minh Đức xin chào các bạn, chúng ta lại cùng nhau hội ngộ với PopChat và cùng trở lại với những ký ức âm nhạc khó quên trong chủ đề Ngày này trong âm nhạc. Ngày này gần 40 năm trước, một album mới được phát hành, đĩa nhạc thứ hai của giọng hát tràn đầy triển vọng khi đó. Và album này sản sinh tới 4 ca khúc hạng nhất bảng xếp hạng Mỹ, chính thức đưa nữ ca sĩ đó lên tới đỉnh cao, trở thành cái tên thống trị làng nhạc pop khi đó. Đó là Whitney Houston với album Whitney.

Năm nay kỷ niệm 25 năm ra đời một bộ phim ca nhạc đã làm thay đổi thị trường điện ảnh từ đó tới nay, đó là phim Moulin Rouge, Cối Say Gió Đỏ của đạo diễn người Úc Baz Luhrmann. Bộ phim gồm các ca khúc đã nổi tiếng từ trước được cover lại đầy sáng tạo, trong đó có bài hit Lady Marmalade do bốn nữ ca sĩ nổi tiếng thể hiện: Christina Aguilera, Missy Elliott, Pink, Mia và Lin Kim. Bài hát ngay lập tức tái hiện thành công của phiên bản gốc ra đời trước đó 26 năm, vọt lên hạng nhất bảng xếp hạng Mỹ, đưa Lin Kim trở thành nữ rapper đầu tiên có bài hát số 1.

Gần đây hơn, chúng ta chứng kiến thành công ngoạn mục của một nhóm nhạc K-pop. Ngành công nghiệp âm nhạc K-pop đã mất nhiều năm để tiến ra thị trường quốc tế và thành công lớn nhất đã đến với họ khi nhóm BTS có album đứng vị trí số 1 bảng xếp hạng album tại Mỹ. Một kỳ tích thực sự cho một nghệ sĩ không đến từ những thị trường lớn, hát tiếng Anh hay tiếng Tây Ban Nha.

Người ta vẫn nói đồ cổ là đồ quý, trong giới âm nhạc cũng vậy. Có những bài hát tưởng đã ngủ yên, một lúc nào đó được đánh thức và trở thành hiện tượng. Năm 2002, một thí sinh cuộc thi Pop Idol tại Anh đã đưa một bài hát 25 tuổi trở lại sân khấu ca nhạc và ngay tức khắc thành một bài hit đình đám, đó là Win Young, Idol đời đầu, cùng với bài hát nổi tiếng của ban nhạc The Doors, Light My Fire.

Vào ngày này năm 1990, đĩa đơn đầu tay của một nữ ca sĩ còn rất mới đã được phát hành và lọt vào bảng xếp hạng Mỹ ở vị trí rất khiêm tốn là 73. Bài hát nằm ở đó khá lâu và tới tháng 8 thì lên tới hạng nhất, đưa cái tên Mariah Carey đến với toàn thế giới. Bài hát này sau đó đem lại cho cô nhiều giải thưởng âm nhạc, để rồi cả một thập niên tiếp theo, thế giới sẽ lắm với tiếng hát và những bài hát của Mariah Carey. Đó là bài hát mở đầu Vision of Love.

Ngày hôm nay, thế giới sẽ nhớ đến một nghệ sĩ tài danh, một nhan sắc rực rỡ của màn ảnh. Người đã qua đời cách đây 64 năm, nhưng di sản để lại vẫn luôn được trân trọng. Đó là minh tinh màn bạc Marilyn Monroe. Hôm nay kỷ niệm tròn 100 năm ngày sinh của cô. Ngoài là một diễn viên, Marilyn Monroe là người có giọng hát ấm áp, truyền cảm và thường xuyên hát trong các bộ phim cô đóng. Mời quý vị cùng nghe sau đây giọng hát ấy và nhớ về một huyền thoại. Minh Đức cũng xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại.

Japanese.

0: Thí Thí
1: và Xuân Thọ.
0: Xin chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, Thí Thí và Xuân Thọ không cần phải đếm nhịp, nhưng mà lần nào chúng tôi hòa giọng để nói những câu chào chung từ quý vị thì cũng rất là đều nhau. Và điều này có được đó là sự hào hứng của chúng tôi mỗi lần đến với chương trình Tân Cổ Giao Duyên, và đặc biệt là để gặp gỡ với quý vị thính giả.
1: Vâng, và qua chương trình Tân Cổ Giao Duyên cũng là nơi để cho Xuân Thọ và Thúy Thúy cùng quý thính giả nghe lại những bài ca tân cổ mà chúng ta đều yêu quý.
0: Dạ vâng, mong rằng những quý vị đang nghe chương trình này thì đã yêu mến chương trình Tân Cổ Giao Duyên và nhớ giờ phát sóng rồi. Nhưng mà quý vị hãy báo giờ phát sóng của chương trình này tới những người thân yêu của mình nữa. Đó là vào lúc 11 giờ thứ 3 hàng tuần trên sóng VOV3 và 9 giờ 05 thứ 4 hàng tuần trên sóng hệ VOV2. Thúy Thí và Xuân Thọ sẽ được gặp gỡ, trao đổi và trò chuyện cùng với quý vị qua chương trình Tân Cổ Giao Duyên.
1: Mong rằng quý thính giả hãy đón nghe chương trình và giới thiệu cho các bạn khác cũng yêu Tân Cổ Giao Duyên cùng nghe.
0: Như thường lệ thì trong mỗi một chương trình Tân Cổ Giao Duyên, chúng tôi sẽ đều giới thiệu tới quý vị những bài tân cổ theo một chủ đề nhất định. Nhưng trước khi tới với chủ đề của chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng lắng nghe một bài tân cổ được anh Xuân Thọ lựa chọn rất là kỹ.
1: Vâng, thưa quý thính giả, chúng ta sẽ cùng đến với Quê Hương Mấy Nhịp Cầu Tre, sáng tác của Tiến Luân và Đặng Thanh Huyền, qua giọng ca của nghệ sĩ Nguyễn Văn Khởi và Võ Ngọc Quyền nhé.

0: mấy nhịp cầu tre. Và cái chủ đề của chương trình Tân Cổ Giao Duyên ngày hôm nay thì anh Xuân Thọ đã lựa chọn tên chủ đề là gì?
1: Vâng, chúng ta có thể thấy được hương sắc tình yêu trong bài ca Tân Cổ Quê Hương Mấy Nhịp Cầu Tre, đúng không Thúy Thúy?
0: Dạ vâng, và cái từ hương sắc tình yêu thì tự nhiên anh Xuân Thọ lại nhấn là ý gì ạ?
1: Ý là chương trình của chúng ta sẽ mang tên là Hương Tình Yêu, Thúy Thúy thấy có được không?
0: Nghe cái từ hương tình yêu thì cảm giác như là nó vừa gợi cảm mà cũng gợi tả nữa. Và trong đấy thì giác quan của thính giả sẽ được
1: được thử thách đi Thúy à.
0: Nào là một chút về mùi vị này, rồi cả nếm nữa, đúng không? Rồi lại cả cảm nhận. Có nghĩa là anh Xuân Thọ tìm một từ hương tình yêu nhưng mà nó mang vào đấy bao nhiêu là ý nghĩa, lại còn làm cho các bạn thính giả phải để ý đến giác quan của mình nữa.
1: Vâng, và chúng ta sẽ cùng thưởng thức những cảm xúc về tình yêu qua các bài Tân Cổ mà Xuân Thọ và Thúy Thúy sẽ gửi tới quý thính giả trong chương trình hôm nay nhé.
0: Vậy thì một bài hát mà Thúy chợt nhớ ra mà nó cũng có chữ hương. Đấy là bài Hương Tóc Mạ Non.
1: Một bài này bài rất là hay của tác giả Thanh Sơn đúng không?
0: Đúng rồi ạ. Và một tác giả nữa đó là tác giả Trần Thiên Hùng.
1: Trần Thiên Hùng là tác giả đã viết phần cổ nhạc đúng không Thúy Thúy?
0: Dạ. Bài hát này thì được hai nghệ sĩ Hương Lan và Trí Tâm trình bày rất là tình cảm.
1: Vâng, Thúy Thúy và Xuân Thọ đã nghe bài này rồi và cảm thấy có rất nhiều cảm xúc. Và bây giờ thì sẽ xin chuyển những cảm xúc của Xuân Thọ và Thúy Thúy tới quý thính giả.

0: Chương trình được phát sóng hàng tuần vào 11 giờ thứ 3 trên sóng VOV3 và 9 giờ 05 thứ 4 trên sóng VOV2 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Lắng nghe chương trình, quý vị và các bạn sẽ được thưởng thức những bài tân cổ giao duyên chọn lọc cùng những câu chuyện nghệ thuật thú vị.
0: Chúng tôi mong rằng chương trình Tân Cổ Giao Duyên sẽ nhận được sự yêu mến của quý vị. Mọi tâm tư chia sẻ của quý vị xin gửi về địa chỉ thư điện tử tân cổ giao duyên vov3@gmail.com.

0: Anh Xuân Thọ thân mến, cái từ hương tình yêu ấy mà là chủ đề của chương trình ngày hôm nay thì làm cho Thúy liên tưởng tới là nó có thể mang được cả nghĩa đen và nghĩa bóng.
1: À, thì cái này là mình phải nhân cách hóa hoặc là mình dùng những cái hình ảnh nào đó để mình muốn tạo nên một cái sự tò mò này và một cái gì đó nó hơi khác lạ một chút. Bởi vì tình yêu thì không có hương mà nó là một cái cảm xúc vô cùng khó tả và khó hiểu mà con người ta tìm bao nhiêu cách để mà diễn tả nó vẫn
0: để
1: chưa
0: hiểu,
1: diễn tả hết được, cũng chưa thể diễn tả hết được.
0: Dạ vâng, ví dụ như bài hát vừa rồi mà chúng ta đã được nghe cũng nói về tình yêu và có mùi hương tóc của cô gái. Thì chúng ta có thể hiểu đấy là nghĩa đen đi. Thế nhưng mà về nghĩa bóng thì cái chữ hương ở đây nó như là một cái cảm nhận và cái sự nhớ thương về một người con gái. Và cái người con gái đó đẹp theo một cái mùi hương mà người con trai đã gói trong tim mình, đúng không? Ôi trời, sao Thúy vừa mới tả vài câu nghe nó hơi mùi mẫn một tí mà anh Xuân Thọ đã giặc như nào?
1: Ôi trời, vì mùi hương có lẽ là hơi đậm quá so với cả những gì mà tác giả muốn mang đến, Thúy à?
0: Anh Thọ lại trêu Thúy. Vậy thì bây giờ thế này, ví dụ Thúy thấy rằng là rất nhiều tác giả đã dùng những cái bài hát để ca ngợi tình yêu của những chàng trai và cô gái ở thôn quê. Và thường tình yêu đó thì sẽ được gắn với cả hương lúa nữa, đúng không?
1: Người ta thường dùng những cái hình ảnh chân thực nào đó để nói lên những cái cảm xúc của tình yêu, hoặc là gắn với cái vẻ đẹp của quê hương, hoặc là một cái hình ảnh
0: nữa
1: cụ thể nào, một cái khung cảnh thật lãng mạn nào đó của quê hương để gắn cho tình yêu của những bạn trẻ. Và tất nhiên là phải là những cái hình ảnh nó rất là lãng mạn và vô cùng gần gũi.
0: Thế thì anh có thể tìm một hình ảnh nào mà nó đẹp mà lại gắn với một bên thì là nữ, một bên thì là nam, rồi một bên là đồng lúa, thì một bên là con mương à?
1: Nói như thế này
0: được.
1: Người ta hay nói đến sóng lúa dạt dào, nghĩa là nói đến sóng lúa do làn gió mang đến. Thế nhưng ở đây thì chúng ta sẽ cùng ngắm nhìn cánh đồng lúa từ tít trên cao.
0: Ai chà chà.
1: Qua một cái tác phẩm có tên là Tình Lúa Duyên Trăng. Thì Thúy Thúy thấy sao?
0: Dạ vâng, nghe cái tên của bài ca thôi đã thấy hấp dẫn rồi ạ.
1: Chúng ta sẽ nghe Tình Lúa Duyên Trăng sáng tác của Hoài An và Hoàng Thành qua giọng ca của nghệ sĩ Phương Thúy và Tô Tấn Loan nhé.

0: Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn đang thưởng thức chương trình Tân Cổ Giao Duyên, một chương trình giới thiệu các bài ca tân cổ được nhiều thính giả yêu mến. Và chương trình sẽ được phát thường kỳ vào 11 giờ thứ 3 trên sóng hệ VOV3 và 9:05 thứ 4 trên sóng hệ VOV2. Trong mỗi một chương trình thì chúng tôi đều muốn giới thiệu tới quý vị những bài ca tân cổ theo một chủ đề, để chúng ta sẽ cùng chiêm nghiệm những bài ca theo chủ đề đó. Và chủ đề của chương trình ngày hôm nay là chủ đề Hương Tình Yêu. Vậy thì trong chương trình này, chủ đề này do anh Xuân Thọ lựa chọn.
1: Vâng, đúng
0: vậy
1: rồi.
0: Vậy chắc chắn anh cũng phải tìm một bài hát của chủ đề chứ.
1: Thực ra thì cái chữ Hương Tình Yêu không phải do Xuân Thọ nghĩ ra, mà bởi vì là trong cái lúc mà đang nghe Quê Hương Mấy Nhịp Cầu Tre thì chợt có một cái ý nghĩ gì đó, và thoảng qua thì bỗng nhiên lại nhớ đến một cái bài ca tân cổ có cái tên đúng là như Thúy Thúy vừa nói đấy. Đấy là tên là Hương Tình Yêu. Bài ca này thì được sáng tác bởi nhạc sĩ Vũ Hoàng, dựa vào lời thơ của Đỗ Trung Quân. Ca khúc này rất hay và rất trữ tình nên đã được soạn giả Hoàng Song Việt viết phần cổ nhạc vào, và đã được rất nhiều những giọng ca của các nghệ sĩ thể hiện trong thời gian qua.
0: Dạ vâng, nhiều nghệ sĩ đã thể hiện bài ca này, nhưng mà có một người nghệ sĩ ưu tú khi thể hiện, bà đã nhận được nhiều lời khen ngợi và lời động viên của khán thính giả cả nước. Anh có biết là ai không?
1: Bài ca này thì có nhiều người ca, nhưng mà nếu qua những cái thông tin mà Thúy Thúy vừa nói thì chắc là Thúy Thúy lại nói đến nghệ sĩ ưu tú Ngọc Huyền đúng không nào?
0: Dạ vâng, chính xác ạ.
1: Vâng, chắc là quý thính giả cũng đã biết Thúy Thúy nhắc đến giọng ca của nghệ sĩ ưu tú Ngọc Huyền rồi đúng không? Vâng, vậy thì sau đây chúng ta sẽ cùng nghe giọng ca mà được rất nhiều người cũng như là Thúy Thúy yêu mến, đó là nghệ sĩ ưu tú Ngọc Huyền với bài tân cổ Hương Tình Yêu nhé.

0: Chương trình được phát sóng hàng tuần vào 11 giờ thứ 3 trên sóng VOV3 và 9 giờ 05 thứ 4 trên sóng VOV2 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Lắng nghe chương trình, quý vị và các bạn sẽ được thưởng thức những bài tân cổ giao duyên chọn lọc cùng những câu chuyện nghệ thuật thú vị.
0: Chúng tôi mong rằng chương trình Tân Cổ Giao Duyên sẽ nhận được sự yêu mến của quý vị. Mọi tâm tư chia sẻ của quý vị xin gửi về địa chỉ thư điện tử tân cổ giao duyên vov3@gmail.com.

0: Anh Xuân Thọ này,
1: ừ.
0: Bây giờ Thúy đọc những cái lời bài hát này, anh xem là anh có biết ở trong bài nào không nhá.
1: Ờ.
0: Tốt nhất là anh đừng để cho thính giả phải nhắc nhá.
1: Ừ.
0: Anh có dám không?
1: Thúy cứ nói đi, cứ chưa.
0: Không, nhưng khó lắm.
1: Khó thì nếu lúc đó anh chịu thì Thúy gợi ý.
0: Anh không được nhờ.
1: Ôi giời ơi, các chương trình bây giờ người ta đều có, nào là gọi điện cho người thân, nào là gọi điện cho Google chẳng hạn, cái gì đấy. Thúy cứ làm đi.
0: Thúy đọc này.
1: Ừ.
0: Ta mang cho em một đóa quỳnh.
1: Thôi, Thúy không cần phải nói nhiều nữa.
0: Sao vừa mới đọc một câu?
1: Ơi, một trong những ca khúc vô cùng hay và vô cùng ấn tượng mà ngày xưa Xuân Thọ cũng rất thích của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.
0: Ôi giời, thì cứ nghĩ rằng là Thúy phải đọc cái câu thứ hai để anh mới đoán được. Ngay câu đầu tiên
1: Thúy chọn cái bài khác nó khó hơn đi, xem nào.
0: Thế thì Thúy lại hỏi anh Thọ tiếp câu này. Đêm ngày đêm buồn bã với những môi hôn
1: trong vườn trăng.
0: Ôi giời ơi, thì anh cũng lại đoán được luôn rồi.
1: Thôi, Thúy à.
0: Anh biết bài hát đấy là của nhạc sĩ nào?
1: Khổ lắm, đấy là những câu thơ trong ca khúc Quỳnh Hương. Bao nhiêu lâu nay anh nghe gần thuộc lòng bài này rồi.
0: Thôi thế đi, Thúy thua rồi. Bây giờ Thúy hỏi một câu khó hơn đi,
1: tại
0: vì câu này có vẻ dễ quá.
1: Ừ.
0: Câu này thì khó quá, thì sợ anh lần sau anh bảo Thúy đừng hỏi anh nữa, tại vì anh không đoán được đâu thì...
1: Bây giờ mà Thúy hỏi câu nào khó quá thì Thúy sẽ phải tự trả lời.
0: Thúy hỏi này.
1: Ừ.
0: Anh có biết bài tân cổ nào tên là Quỳnh Hương không?
1: Bản thân ca khúc Quỳnh Hương là của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.
0: Vâng.
1: Ôi giời ơi, nhiều
0: bài
1: người...
0: tân cổ cơ, thì đang hỏi bài tân cổ.
1: Anh nói nhiều. Đợi thì
0: sao? Ê, không được dùng điện thoại.
1: Không, đây anh điện thoại đang dùng, điện thoại đang dùng. Không phải anh
0: gì? Biên tập viên Tạ Xuân Thọ của chúng ta đã cầm điện thoại và định Google. Thế có nghĩa là anh thua Thúy rồi.
1: Không phải thua mà chưa nghĩ ra, bây giờ đang nhờ ông Google để ông nghĩ hộ xem.
0: Cùng biên tập viên Tạ Xuân Thọ của chúng ta cũng phải nhờ đến
1: công nghệ 4.0 chứ gì. Thôi được rồi, riêng phần này thì nhường cho Thúy thắng hẳn 100 lần. Nào Thúy nên nói cho anh biết xem là phần cổ nhạc của ai nào.
0: Thúy có biết một bài tân cổ tên là Quỳnh Hương.
1: Ừ.
0: Được lấy phần tân nhạc của bài Quỳnh Hương của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.
1: Ừ.
0: Và phần cổ nhạc thì là của nhạc sĩ Anh Kiệt và do nghệ sĩ ưu tú Thanh Ngân trình bày.
1: Đấy. Sao anh lại chưa nghe bài này bao giờ nhỉ?
0: Tại vì Thúy biết đó là do Thúy Google trước.
1: À, không phải đâu. Thực sự mà nói thì giọng ca của nghệ sĩ ưu tú Thanh Ngân cũng là một trong những nghệ sĩ mà Xuân Thọ cũng rất thích nghe. Và không hiểu sao lại không được thưởng thức giọng hát của nghệ sĩ Thanh Ngân qua bài tân cổ Quỳnh Hương.
0: Vậy thì ngay bây giờ Thúy sẽ xin mời anh Xuân Thọ và tất cả quý vị thính giả của chương trình Tân Cổ Giao Duyên, chúng ta sẽ cùng thưởng thức bài hát này nhé.
1: Vâng, xin cảm ơn Thúy trước, và cũng mong rằng quý thính giả cũng sẽ có những bất ngờ nho nhỏ và thật là thích thú khi cùng Xuân Thọ và Thúy nghe Quỳnh Hương của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, phần cổ nhạc của anh Kiệt qua giọng ca mà Xuân Thọ cũng rất mến mộ, đó là nghệ sĩ ưu tú Thanh Ngân nhé.

0: Quý vị và các bạn vừa thưởng thức chương trình Tân Cổ Giao Duyên. Các biên tập viên Thúy Thúy và Sơn Thọ xin chào tạm biệt quý vị.
1: Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào các chương trình Tân Cổ Giao Duyên số tiếp theo nhé.
2: Việt Nam kỷ nguyên vươn mình.
3: Chương trình ca nhạc đặc biệt ngợi ca tinh thần đoàn kết, ngợi ca quê hương đất nước, những thành tựu to lớn của Đảng và nhân dân ta.
2: Chuỗi chương trình Việt Nam kỷ nguyên vươn mình với những ca khúc, bài dân ca mới nhất, hay nhất được lựa chọn để gửi tới công chúng.
3: Chương trình Việt Nam kỷ nguyên vươn mình được phát sóng vào lúc 7 giờ 30 phút, 14 giờ 30 phút và 21 giờ 30 phút thứ tư hàng tuần trên kênh VOV3 của Đài Tiếng nói Việt Nam.
2: Việt Nam kỷ nguyên vươn mình, chương trình ca nhạc đặc biệt của Ban Văn học Nghệ thuật Âm nhạc VOV3 Đài Tiếng nói Việt Nam.

Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Ơn Nghĩa Sinh Thành nhiều năm qua đã luôn nhận được tình cảm yêu mến của quý vị thính giả trong cả nước bởi nội dung sâu sắc, ý nghĩa và là nơi lắng nghe tâm tư, tình cảm của quý thính giả gửi tới Đấng Sinh Thành.

0: không chỉ là nơi chia sẻ với quý thính giả những câu chuyện hay, những câu ca dao, tục ngữ về chủ đề ơn nghĩa sinh thành, mà đặc biệt khi lắng nghe chương trình này, quý vị còn được đắm chìm trong những giai điệu dân ca và nhạc cổ truyền ngọt ngào, sâu lắng với những lời ca ngợi công cha nghĩa mẹ.
1: Và để chia sẻ, tâm sự, yêu cầu gửi tặng bài dân ca tới Đấng Sinh Thành, quý vị hãy gọi điện vào số máy 084-516-0913 vào chiều thứ hai hàng tuần từ 14 giờ đến 16 giờ.
0: Vâng, và quý vị cũng có thể nhắn tin yêu cầu bài dân ca mà mình yêu thích vào số điện thoại 084-516-0913 hoặc hộp thư điện tử ơn nghĩa sinh thành vov@gmail.com.
1: Hoặc quý vị có thể yêu cầu bài dân ca qua trang Facebook ơn nghĩa sinh thành VOV.
0: Ơn nghĩa sinh thành, nơi chúng ta cùng nhau lan tỏa chữ hiếu thêm sâu rộng.
2: Ơn nghĩa sinh thành, giá trị gia đình Việt.

Biên tập viên Xuân Kỳ xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, Việt Nam và Liên bang Nga có mối quan hệ hữu nghị truyền thống. Nhân dân hai nước đã gắn bó và hết mình giúp đỡ nhau trong công cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc trước đây, cũng như trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước hiện nay. Và trong dòng chảy âm nhạc cách mạng Việt Nam có rất nhiều sáng tác hay viết về tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước Nga và Việt Nam, hay ngợi ca đất nước Nga xinh đẹp ra đời trong những năm tháng kháng chiến cứu nước cũng như sau ngày đất nước thống nhất. Dịp này kỷ niệm ngày Quốc khánh Liên bang Nga 12 tháng 6 năm 2026, chương trình ca nhạc bài ca đi cùng năm tháng số này, chúng ta sẽ nghe một số những ca khúc viết về đề tài này. Mở đầu, mời quý thính giả cùng nghe em hát Chiều Moscow, sáng tác nhạc sĩ Đặng An Nguyên, do nghệ sĩ nhân dân Thanh Hoa trình bày. Hai cô gái hát bài ca ưa thích, sáng tác nhạc sĩ Hoàng Vân, do nghệ sĩ ưu tú Thúy Lan và nghệ sĩ Ngọc Hương trình bày. Tiếng đàn balalaika trên sông Đà, sáng tác nhạc sĩ Hồ Đạt Chính, lời thơ Quang Huy, qua giọng hát nghệ sĩ ưu tú Hữu Nội cùng tốp nữ Đài Tiếng Nói Việt Nam trình bày.

Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình ca nhạc bài ca đi cùng năm tháng với một số ca khúc viết về tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước Việt Nam và Liên bang Nga nhân kỷ niệm Ngày Quốc khánh Liên bang Nga 12 tháng 6 năm 2026. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với sáng tác của các nhạc sĩ Vũ Thanh ca khúc Tình bạn trên biển dầu do ca sĩ Hồng Nhung trình bày, nhạc sĩ Minh Quang ca khúc Tình yêu nước Nga do nghệ sĩ nhân dân Doãn Tần trình bày.

Kết thúc chương trình, mời quý vị và các bạn cùng nghe bản tình ca Hà Nội Moscow, sáng tác nhạc sĩ Xuân Giao, do nghệ sĩ ưu tú Bích Việt và nghệ sĩ ưu tú Mạnh Hưng trình bày.

Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình ca nhạc bài ca đi cùng năm tháng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do Xuân Kỳ biên tập và thực hiện. Thân mến chào tạm biệt. Hẹn gặp lại các bạn trong chương trình sau.

0: Những năm qua, ngành thủy sản Việt Nam đang nỗ lực từng ngày để gỡ thẻ vàng IUU của Ủy ban châu Âu.
1: Mỗi chuyến ra khơi không chỉ là mưu sinh mà còn là niềm tự hào, là trách nhiệm với màu xanh của biển cả và uy tín của thủy sản Việt Nam trên trường quốc tế.
0: Bà con hãy cùng hành động, không khai thác thủy sản trái phép,
1: không khai thác ở vùng biển nước ngoài.
0: Luôn bật thiết bị giám sát hành trình khi ra khơi,
1: khai báo đầy đủ sản lượng và nhật ký khai thác.
0: Vì một ngành thủy sản phát triển bền vững, vì lợi ích lâu dài của chính bà con và đất nước.
1: Hãy cùng hành động, đánh bắt có trách nhiệm, giữ biển, giữ uy tín.

0: sắc,
1: hấp dẫn,
0: thú vị.
1: Một thế giới màu xanh. Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Một Thế Giới Màu Xanh của Ban Âm Nhạc VOV3 Đài Tiếng Nói Việt Nam. Phần đầu chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng nghe một số tiết mục hòa tấu violon, các tác phẩm nổi tiếng thế giới. Mở đầu chương trình, nghệ sĩ Kai Landerville sẽ gửi đến quý vị và các bạn các bản hòa tấu violon với nhạc điện tử mang tên Don't Let Me Down, What About Us và When the Party's Over.

Chúng ta vừa nghe các bản nhạc Don't Let Me Down, What About Us và When the Party's Over. Nối tiếp chương trình là những bản nhạc Happy, Señorita và Photograph qua phần hòa tấu violon, cello và contrabass của nhóm Simply Three.

Vừa rồi là các bản nhạc Happy, Senorita và Photograph. Tiếp theo, mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức các tác phẩm Cold Water, New Rules và When We Were Young do nhóm Amber Trio, hòa tấu violon và cello.

Quý vị và các bạn thân mến, phần 2 của chương trình, chúng ta cùng nghe một số tác phẩm của ban nhạc Thụy Sĩ Bandari với sự kết hợp của âm nhạc hiện đại và âm thanh của thiên nhiên. Sau đây, chúng ta cùng nghe các bản nhạc Celtic Words và The Glory Way.

Vừa rồi là các bản nhạc Celtic Words và The Cloudy Way. Tiếp nối chương trình, ban nhạc Bandari sẽ gửi đến quý vị và các bản nhạc Hijo de la Luna, Law of the Lost và Lonely Hearts.

0: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Một Thế Giới Màu Xanh. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.
1: Chương trình quà tặng âm nhạc trên sóng FM Đài Tiếng Nói Việt Nam.

Chào các bạn đang lắng nghe chương trình Quà Tặng Âm Nhạc. Các bạn thân mến, có những ngày chúng ta không cần điều gì quá lớn lao, chỉ cần một bản nhạc hợp tâm trạng, một câu chuyện giống với mình, hoặc đơn giản là một nơi để cảm xúc được nói ra. Và chương trình hôm nay ở đây như một không gian nhỏ để những điều chưa kịp nói có thể được cất lên. Qua từng lá thư, từng giai điệu, có thể bạn sẽ bắt gặp một phần câu chuyện của mình trong một kỷ niệm cũ, một người đã từng rất quan trọng, hay là một cảm xúc mà bạn vẫn đang giữ lại. Dù bạn đang ở đâu, đang vui hay đang có chút lặng trong lòng, Vân Anh hy vọng những phút sắp tới sẽ là khoảng thời gian thư giãn để các bạn lắng nghe chính mình. Còn bây giờ, để bắt đầu chương trình, Vân Anh xin gửi tặng tới các bạn ca khúc Có Công Mài Sắc, sáng tác Tam Ma, trình bày ca sĩ Ngô Lan Hương. Chúc các bạn có một ngày nghe nhạc thật nhiều cảm xúc.

Các bạn thân mến, tâm sự đầu tiên trong chương trình hôm nay là của bạn Minh Anh ở thành phố Hồ Chí Minh. Em không còn nhớ rõ lần cuối tụi em nói chuyện là khi nào nữa. Không phải vì em quên, mà vì em không còn muốn nhớ rõ nữa. Em nghĩ có những thứ nếu nhớ quá rõ ràng thì sẽ chỉ khiến lòng mình càng nặng hơn. Tụi em từng có một khoảng thời gian yên ổn, đủ để em tin rằng mình đang ở đúng nơi. Những buổi đi chơi cùng nhau, những câu chuyện không đầu không cuối, tất cả cứ thế ở lại rất rõ trong trí nhớ của em. Khi mọi thứ kết thúc, em mới nhận ra điều làm mình nhớ nhất không phải là những điều lớn lao, mà là những khoảnh khắc nhỏ bé. Một con đường quen, một quán cà phê cũ, một bài nhạc vô tình nghe lại. Nếu hôm nay Hùng có nghe được những dòng này, em chỉ muốn nói rằng em đã từng rất thương và vẫn luôn trân trọng khoảng thời gian ở bên anh. Em muốn gửi ca khúc Cả Một Trời Thương Nhớ đến Hùng như một cách để giữ lại những điều đẹp nhất trong ký ức của mình. Và bây giờ Vân Anh xin mời bạn Minh Anh ở thành phố Hồ Chí Minh cùng với bạn của mình tên là Hùng đón nhận món quà mà bạn muốn gửi tặng, đó là ca khúc Cả Một Trời Thương Nhớ, sáng tác Nguyễn Minh Cường, trình bày ca sĩ Hồ Ngọc Hà.

Anh không phải là người hay viết thư, càng không quen nói nhiều về cảm xúc. Nhưng có những điều nếu nói ra, anh nghĩ mình sẽ tiếc. Dạo này công việc của anh khá bận, những ngày đi sớm về muộn, nhiều khi chỉ kịp nhắn cho em vài dòng ngắn ngủi. Anh biết có những lúc em đợi mà anh lại không ở đó đúng lúc em cần. Anh không giỏi hứa hẹn những điều lớn lao, nhưng anh vẫn nhớ rõ những lần em hỏi bao giờ anh về, và anh chỉ cười bảo sớm thôi. Nghe thì đơn giản, nhưng thật lòng anh luôn mang câu đó theo mỗi ngày. Những buổi tối sau khi xong việc, anh ngồi một mình nghĩ về em, nghĩ về những lần mình ở cạnh nhau. Những lúc như vậy, anh mới thấy rõ ràng hơn rằng, dù đi đâu hay bận đến đâu, anh vẫn luôn có một nơi để muốn quay về. Anh không nói ra nhiều, nhưng không có nghĩa là anh không nghĩ đến. Chỉ là anh quen giữ mọi thứ trong lòng, rồi cố gắng làm tốt hơn từng ngày, để khi quay lại, anh có thể ở bên em một cách trọn vẹn hơn. Nếu hôm nay em có nghe radio, anh chỉ muốn nói một điều rất đơn giản. Đợi anh thêm một chút nữa thôi, ngày mai nắng lên, anh sẽ về.

Các bạn thân mến, vừa rồi là những dòng thư rất ấm áp của bạn Tuấn ở Quảng Ninh gửi đến cho bạn Linh có 4 số điện thoại cuối là 2847. Và ngay sau đây, Vân Anh xin mời quý thính giả đang nghe quà tặng âm nhạc cùng bạn Linh và bạn Tuấn lắng nghe ca khúc Ngày Mai Nắng Lên Anh Sẽ Về, sáng tác và trình bày Anh Khang. Mời các bạn cùng thưởng thức.

chị Vân Anh ơi, em từng đọc ở đâu đó một câu thế này: yêu thầm thật khổ, tựa như một cơn gió mùa hạ, đến nhanh mà đi cũng nhanh. Lúc đó em chỉ thấy câu này hay thôi, chưa hiểu hết. Đến khi

chính mình rơi vào rồi mới thấy đúng thật. Em biết đây chỉ là cảm xúc một phía và em cũng chưa từng có ý định nói ra. Không phải vì em không đủ can đảm mà vì em nghĩ cứ để mọi thứ như vậy có lẽ sẽ nhẹ nhàng hơn cho cả hai. Có những lúc em tự nhủ, chắc rồi cảm xúc này sẽ qua nhanh thôi, giống như cách nó đến. Nhưng rồi hết ngày này sang ngày khác, em vẫn thấy mình ở đó, không tiến thêm được mà cũng chẳng lùi lại được. Nhiều khi em cũng thấy buồn cười, vì rõ ràng là không có gì bắt đầu nhưng lại thấy như sắp phải kết thúc một điều gì đó. Nên em nghĩ, thôi thì cứ để nó trôi qua theo cách tự nhiên nhất, như một cơn gió mùa hạ đến rồi đi. Có thể sau này, khi mùa hạ qua thật, em sẽ không còn thích cậu ấy nữa. Nếu hôm nay cậu có nghe radio thì cứ xem như đây là một lời nhắn nhủ. Không cần trả lời, cũng không cần biết là của ai. Chỉ là đã từng có một người để ý cậu rất nhiều luôn đó. Em xin gửi ca khúc Không biết phải nói gì, không biết phải làm sao đến bạn Nguyễn Đức Anh. Vâng, vừa rồi là yêu cầu của một thính giả giấu tên ở Phú Thọ gửi đến cho Vân Anh. Và Vân Anh xin mời bạn cùng quý thính giả lắng nghe ca khúc bạn yêu cầu. Đó là bài hát Không biết phải nói gì, không biết phải làm sao. Sáng tác Vương Bình, trình bày Vương Bình và Lâm Bảo Ngọc.

Các bạn thân mến, tâm sự tiếp theo là của một thính giả ở An Giang gửi đến cho Vân Anh. Dạo gần đây em lại nhớ về hồi còn bé, nhớ cánh đồng sau nhà, nhớ những buổi trưa nắng chạy ra bờ sông chơi, chẳng nghĩ gì nhiều ngoài chuyện hôm nay chơi gì, cười với ai. Hồi đó em bướng lắm, mẹ nói gì cũng thấy phiền, lúc nào cũng nghĩ mẹ khó tính, suốt ngày nhắc nhở. Mẹ hay bảo con trai đừng có khóc nhè, mà em thì vẫn cứ mít ướt như thường. Lớn thêm một chút, em bắt đầu có bạn bè, có những cuộc vui riêng. Đi đâu cũng thích theo bạn, nghe bạn nói gì cũng thấy hay hơn. Có những lúc mẹ nói em không nghe, nhưng bạn bè nói em lại gật đầu ngay. Rồi em lớn hơn nữa, bắt đầu đi xa, đi làm, có cuộc sống riêng. Cũng từng nghĩ ước mơ của mình là đi thật nhiều nơi, trải nghiệm thật nhiều thứ. Mà đúng thật, em đã đi. Đi nhiều đến mức có những lúc quên mất việc gọi về nhà. Mẹ thì không nói gì nhiều, chỉ hỏi vài câu đơn giản: dạo này con có khỏe không? Bao giờ con về? Còn em thì cứ nghĩ để khi nào rảnh rồi gọi. Giờ em mới hiểu, ước mơ của mình có thể là đi thật xa, nhưng ước mơ của mẹ chỉ đơn giản là thấy mình trở về. Có những buổi tối em ngồi một mình, tự nhiên lại thấy mắt mình cay cay. Cũng không rõ vì mệt hay vì nhớ, chỉ biết là lớn rồi mà vẫn còn muốn được về nhà, muốn được nghe mẹ nói thêm vài câu, dù là những câu khắt khe ngày xưa. Em không biết mình còn bao nhiêu thời gian để nghe những lời đó nữa. Các bạn thân mến, vừa rồi là những dòng thư rất chân thành và tình cảm của bạn thính giả tên là Hoàng. Một hành trình từ tuổi thơ vô tư đến khi trưởng thành và nhận ra điều quan trọng nhất vẫn luôn là gia đình. Và bây giờ Vân Anh xin mời bạn Hoàng cùng gia đình của bạn lắng nghe bài hát bạn yêu cầu Lớn rồi còn khóc nhè, sáng tác Nguyễn Hải Phong, trình bày Trúc Nhân, cùng với lời nhắn đến mẹ của mình. Nếu hôm nay mẹ có nghe được, con chỉ muốn nói một điều: con vẫn đang cố gắng mỗi ngày, và con cũng đang học cách sống chậm lại để biết quay về.

Chị Vân Anh ơi, em không nhớ rõ hôm đó là ngày gì, chỉ nhớ là trời có mưa nhẹ, kiểu mưa phùn thôi, không đủ ướt áo. Vậy mà tụi em lại phóng xe giữa dòng người đông, vừa né xe vừa cười, kiểu hai đứa chẳng quan tâm xung quanh đang vội thế nào. Có lúc dừng đèn đỏ, em còn đếm ngược từng giây, tự nhiên thấy mọi thứ lúc đó rất vui. Chắc cũng là lúc đó em đã nói câu mà em không nghĩ mình sẽ nói dễ dàng đến vậy. Em thích anh. Nghe thì đơn giản thôi, nhưng với em lúc đó là thật. Em nhớ cảm giác ngồi phía sau, tựa nhẹ vào vai anh. Kiểu như giữa cả một con đường đông đúc, mình vẫn có một nơi để dựa vào. Em ôm anh ấy từ phía sau, cảm nhận được hơi ấm. Cái ấm đó không phải vì thời tiết, mà là vì em biết mình đang ở cạnh một người khiến mình an tâm. Tụi em từng đi qua những con đường dài như vậy, vừa đi vừa nói mấy câu vu vơ, hát linh tinh vài câu chẳng đầu chẳng cuối. Nhưng không hiểu sao, những khoảnh khắc đó ở lại rất lâu trong em. Chỉ cần đơn giản vậy thôi. Các bạn thân mến, vừa rồi là những dòng thư rất dễ thương của bạn Khánh Linh ở Hưng Yên gửi đến cho chương trình. Một câu chuyện nhỏ thôi, nhưng đủ để thấy tình yêu đôi khi đến từ những khoảnh khắc rất giản dị. Và ngay sau đây, Vân Anh xin mời bạn Linh cùng quý thính giả lắng nghe ca khúc Đại Lộ Đông Tây, sáng tác Hứa Kim Tuyền, trình bày ca sĩ Uyên Linh.

chị Vân Anh và chương trình Quà Tặng Âm Nhạc thân mến. Trước đây em từng nghĩ mình là kiểu người khá lý trí, không dễ thích ai, càng không dễ yêu. Em luôn có một danh sách nguyên tắc cho riêng mình, kiểu như phải thế này, kiểu phải thế kia, không thì thôi. Không hiểu sao từ khi gặp anh ấy, mọi thứ em từng nghĩ là không bao giờ lại dần dần biến mất. Em bắt đầu để ý đến những điều rất nhỏ, cách anh hỏi han, cách anh kiên nhẫn với em, hay đơn giản là cách anh ở đó rất bình thường thôi nhưng lại khiến em thấy an tâm. Em từng nghĩ mình mạnh mẽ lắm, nhưng hóa ra chỉ là chưa gặp đúng người thôi. Đến khi ở cạnh anh, em mới biết cảm giác được yếu đuối mà vẫn thấy an toàn là như thế nào. Có những lúc em tự hỏi, sao mình lại mềm lòng nhanh vậy nhỉ? Rõ ràng trước đó còn tự nhủ phải giữ khoảng cách, phải cẩn thận, mà rồi cuối cùng vẫn toang hết. Nếu phải nói một cách đơn giản nhất thì chắc là anh là ngoại lệ duy nhất của em. Nhưng mà em cũng có một nhắc nhẹ nho nhỏ thôi. Tim em không phải thủy tinh nhưng cũng mong manh lắm. Nên nếu đã cầm chìa khóa rồi thì nhớ giữ cẩn thận giúp em nhé. Các bạn thân mến, vừa rồi là những dòng thư rất là đáng yêu của bạn Bảo Anh ở Hà Nội gửi đến bạn Thái. Và bây giờ bạn muốn qua chương trình gửi tặng bạn Thái bài hát Anh là ngoại lệ của em, sáng tác Sweet Minh, trình bày ca sĩ Phương Ly. Và bài hát cũng như là lời nhắn gửi của các bạn gửi đến cho nhau.

bạn thân mến, vừa rồi cũng là yêu cầu cuối cùng của chương trình quà tặng âm nhạc ngày hôm nay. Mỗi lá thư được gửi về là một mảnh ghép cảm xúc rất riêng, có thể là một nỗi nhớ, một niềm vui hay chỉ là vài dòng kể lại những điều rất giản dị. Và khi những mảnh ghép ấy được nối lại với nhau, chương trình hy vọng sẽ tạo nên một không gian gần gũi để các bạn có thể lắng nghe, đồng cảm và chia sẻ. Nếu bạn cũng có những tâm sự muốn gửi gắm, hãy gửi thư tay về cho chương trình theo địa chỉ chương trình quà tặng âm nhạc VOV3 Đài Tiếng Nói Việt Nam, 58 Quán Sứ Hà Nội, hoặc địa chỉ email vananh74vov3a@gmail.com. Còn bây giờ, để khép lại chương trình hôm nay, Vân Anh xin được gửi tới các bạn ca khúc Mùa Hè Tuyệt Vời, sáng tác Tăng Duy Tân, trình bày Đức Phúc, như một lời chào trước khi chúng ta tạm biệt. Cảm ơn các bạn đã luôn đồng hành. Xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình tiếp theo.

Chào quý vị và các bạn. Một ngày mới đã bắt đầu. Chúc quý vị và các bạn có nhiều niềm vui trong cuộc sống, thành công trong công việc và nhớ theo dõi các chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 2. Tay 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 3. Lượn 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 4. Bụng 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 5. Lưng 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 6. Vặn mình 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2

8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 7. Chân 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 8. Chân hông 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 9 phối hợp 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 10. Thăng bằng 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 11. Bật nhảy 1 2 3 4 5

Động tác 12 điều hòa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi.

0: VOV1 nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
1: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe giới thiệu nội dung chính các chương trình phát trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam. Hôm nay thứ ba, ngày 9 tháng 6 năm 2026, tức ngày 24 tháng 4 năm Bính Ngọ.

5 giờ giới thiệu các chương trình, 5 giờ 10 bản tin đầu tiên trong ngày, 5 giờ 20 và 13 giờ 5 mùa vàng. Đại hội đại biểu Hội Nông dân Việt Nam lần thứ 9 tạo đà cho nông dân, doanh nghiệp thi đua sản xuất, kiến tạo nông thôn hiện đại. 6 giờ chương trình Thời sự sáng, 6 giờ 30 Quân đội nhân dân, kết quả nổi bật trong công tác huấn luyện của lực lượng vũ trang thành phố Hồ Chí Minh 6 tháng đầu năm nay. 7 giờ và 16 giờ theo dòng thời sự, câu chuyện thời sự, áp chỉ tiêu giải ngân đầu tư công, động lực hay áp lực. 8 giờ 30 bản tin văn hóa xã hội, 8 giờ 40 10 phút sự kiện luận bàn, kỳ vọng xây dựng công sở hành chính thông minh từ việc thành phố Hồ Chí Minh thí điểm công chức làm việc tại nhà. 9 giờ bản tin tổng hợp buổi sáng, 9 giờ 15 và 13 giờ 25 dòng chảy kinh tế, tín dụng tăng chậm nhưng chắc, đòn bẩy hỗ trợ nền kinh tế tăng trưởng hai con số. 9 giờ 30 bản tin pháp luật, 9 giờ 40 và 19 giờ 10 chính phủ với người dân, chính phủ đẩy mạnh các giải pháp phát triển nhà ở cho thuê. 10 giờ bản tin thời sự, 10 giờ 10 và 19 giờ 40 dân tộc và phát triển, chung tay ngăn tảo hôn từ gốc. 10 giờ 30 vì an ninh tổ quốc, đặc xá và khát vọng hòa lương. 11 giờ bản tin thể thao, 11 giờ 10 và 19 giờ 25 xã hội chuyển động, cơ hội nào để Việt Nam tham gia cuộc đua công nghệ lượng tử. 11 giờ 30 bản tin kinh tế, 11 giờ 35 xây dựng Đảng, công đoàn xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam hiện đại lớn mạnh. 12 giờ chương trình thời sự trưa, 13 giờ bản tin nông nghiệp, 13 giờ 45 biển đảo Việt Nam vì một đại dương xanh, vì tương lai bền vững. 14 giờ bản tin văn hóa xã hội quốc tế, 14 giờ 5 chương trình đối thoại, bảo vệ trẻ em từ gia đình đến cộng đồng. 14 giờ 50 và 23 giờ 15 hồ sơ sự kiện quốc tế, diễn đàn tương lai ASEAN định hướng tầm nhìn dài hạn 2045 và xa hơn nữa. 15 giờ bản tin tổng hợp buổi chiều, 15 giờ 20 và 20 giờ 30 chuyên gia của bạn tư vấn phòng và điều trị bệnh cao huyết áp bằng thảo dược. 17 giờ cuộc sống 365 dòng chảy sự kiện có nội dung khi công an làm nhà sáng tạo số triệu view. 18 giờ chương trình thời sự chiều, 19 giờ bản tin thời sự, 20 giờ vì an ninh tổ quốc, 21 giờ quân đội nhân dân, 21 giờ 30 chương trình thời sự đêm, 22 giờ thức cùng VOV chuyện đêm hành trình tuổi thơ, 23 giờ bản tin thời sự cuối ngày, 23 giờ 10 giới thiệu chương trình ngày hôm sau, 23 giờ 30 chương trình bạn trẻ với dân ca.

0: Bản tin thời sự.
1: Bản tin thời sự.
2: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin đầu tiên trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Hôm qua, chủ trì buổi làm việc với Ban Chính sách Chiến lược Trung ương và các cơ quan liên quan về đề án tổng kết Nghị quyết số 36 ngày 22 tháng 10 năm 2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị cần phải đặt biển vào vị trí một trong những động lực phát triển chiến lược trong thực hiện nghị quyết đại hội lần thứ 14 của Đảng. Tiếp tục nghiên cứu xác định rõ chủ trương phát triển những lĩnh vực có khả năng tạo đột phá, tiếp cận biển bằng tư duy khoa học, công nghệ đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Nghiên cứu bổ sung các nội dung về dữ liệu biển quốc gia, bản đồ số đại dương, trí tuệ nhân tạo trong quản trị biển. Lưu ý phải kết hợp chặt chẽ giữa phát triển với bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa, từ biển. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu.
3: Mọi quy hoạch chiến lược, chương trình phát triển biển đều phải đồng thời phục vụ yêu cầu bảo vệ chủ quyền, quyền tài phán quốc gia, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, nâng cao năng lực phòng thủ và bảo vệ lợi ích quốc gia trên biển. Mỗi công trình kinh tế trên biển đều phải góp phần tăng cường tiềm lực bảo vệ Tổ quốc, phải xây dựng cái mô hình quản trị biển quốc gia hiện đại. Trong nghị quyết mới phải có chủ trương định hướng việc nghiên cứu đề xuất mô hình quản trị biển hiện đại, thống nhất, liên thông dựa trên dữ liệu của quy hoạch không gian biển quốc gia.
2: Chiều qua, Thủ tướng Lê Minh Hưng hội đàm với Thủ tướng Vương quốc Thái Lan Anuti Chanvirakul. Tại hội đàm, hai nhà lãnh đạo nhất trí triển khai hiệu quả chiến lược 3 kết nối, thúc đẩy kết nối giao thông, logistics, hàng không và du lịch,

0: nghiên cứu phát triển các tuyến vận tải đường bộ, đường thủy ven biển kết nối hai nước và khu vực tiểu vùng Mekong, phát huy hiệu quả cơ chế Ủy ban hỗn hợp thương mại Việt Nam Thái Lan, hạn chế các rào cản thương mại, tạo điều kiện thuận lợi cho hàng hóa tiếp cận thị trường của nhau. Phấn đấu sớm đạt mục tiêu kim ngạch thương mại 25 tỷ đô la Mỹ và hướng tới 50 tỷ đô la theo hướng cân bằng bền vững. Hai bên cũng nhất trí thúc đẩy mở rộng hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp, bảo đảm an ninh lương thực và các lĩnh vực mới như khoa học công nghệ, trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số, kinh tế xanh, chuyển dịch năng lượng công bằng và đổi mới sáng tạo. Tại cuộc hội kiến giữa Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Thủ tướng Vương quốc Thái Lan Anutin, hai nhà lãnh đạo nhất trí tiếp tục củng cố tin cậy chính trị, duy trì trao đổi đoàn cấp cao và các cấp, triển khai hiệu quả chương trình hành động thực hiện quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Thái Lan giai đoạn 2026-2031, tăng cường hợp tác nghị viện, phát huy vai trò của các nhóm nghị sĩ hữu nghị, thúc đẩy giao lưu giữa nữ nghị sĩ trẻ và các cơ quan chuyên môn của Quốc hội hai nước, tăng cường chia sẻ kinh nghiệm lập pháp và giám sát trong thời gian tới. Đủ cơ sở xác định khu mộ tập thể với khoảng từ 900 đến 1.000 liệt sĩ hy sinh dịp Tết Mậu Thân 1968 tại công viên Lê Thị Riêng, thành phố Hồ Chí Minh. Dự kiến công tác khai quật và quy tập hài cốt sẽ tiến hành từ tháng 7 tới. Đây là yêu cầu của Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà tại hội thảo xác minh thông tin về liệt sĩ tại khu vực Nghĩa Trang Đô Thành ở Chí Hòa, Sài Gòn cũ, nay là công viên Lê Thị Riêng, diễn ra hôm qua. Phó Thủ tướng giao Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khẩn trương phối hợp với Bộ Quốc phòng, Quân khu 7 và các cơ quan liên quan lập kế hoạch tổng thể sớm xác định chính xác vị trí các khu mộ tập thể. Chiều qua tại xã Ia Som, Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Gia Lai tổ chức lễ phát động chiến dịch cao điểm 90 ngày đêm thực hiện dự án trường phổ thông nội trú liên cấp, tiểu học và trung học cơ sở tại 7 xã biên giới tỉnh Gia Lai. Chiến dịch được triển khai từ mùng 1 tháng 6 đến 30 tháng 8 năm nay nhằm huy động tối đa nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thành toàn bộ các hạng mục xây dựng, lắp đặt thiết bị, hạ tầng kỹ thuật, nghiệm thu và bàn giao công trình trước khi năm học 2026-2027 bắt đầu. Tỉnh Điện Biên vừa triển khai chương trình Hành trình gieo mầm xanh hy vọng năm 2026, tạo cơ hội điều trị và phục hồi chức năng cho trẻ em khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn. Theo kế hoạch, 370 trẻ em mắc các dị tật về vận động, mắt, răng hàm mặt, tai mũi họng, bỏng, tiết niệu và một số bệnh lý khác sẽ được các chuyên gia đầu ngành khám chuyên sâu, hội chẩn và phẫu thuật miễn phí tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên. Chị Vàng Thị Chỉnh, người dân xã Phình Giàng, có con được tham gia phẫu thuật trong đợt này, xúc động chia sẻ.
1: Đối với những gia đình nghèo, gia đình đồng bào dân tộc thiểu số vùng sâu, vùng xa như chúng tôi, việc có đủ tiền để đưa con về các bệnh viện lớn dưới xuôi, chi trả chi phí phẫu thuật, thuốc men đắt đỏ là một giấc mơ xa vời. Chương trình khám và phẫu thuật nhân đạo đã đến với chúng tôi như một phép màu, mở ra một cánh cửa hy vọng mới cho cuộc đời của các con.
0: Rừng ven biển tại xã Ninh Châu, tỉnh Quảng Trị liên tục xảy ra các vụ cháy rừng vào những ngày thời tiết nắng nóng, gió Tây Nam thổi mạnh. Tin của phóng viên Thanh Hiếu.
2: Lúc 13 giờ ngày 7 tháng 6, người dân phát hiện cùng lúc 4 điểm cháy bùng phát tại khu vực rừng ven biển phía bắc thôn Tân Đình, xã Ninh Châu, tỉnh Quảng Trị, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình cũ. Đây là khu vực giáp với vị trí từng xảy ra cháy rừng vào ngày 26 tháng 5, thuộc diện tích do Ban Quản lý rừng phòng hộ Đồng Hới và ven biển tỉnh Quảng Trị quản lý. Các vụ cháy xảy ra vào thời điểm nắng nóng kéo dài, gió Tây Nam khô nóng thổi mạnh, lớp thực bì khô dày nên ngọn lửa nhanh chóng lan rộng, gây nhiều khó khăn trong công tác chữa cháy. Ủy ban nhân dân xã Ninh Châu đã khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó, đồng thời thông báo cho lực lượng phòng cháy chữa cháy chuyên nghiệp hỗ trợ. Hơn 300 người gồm cán bộ chiến sĩ thuộc các lực lượng công an, kiểm lâm, bộ đội biên phòng, dân quân tự vệ, các đơn vị hỗ trợ của tỉnh và người dân địa phương được huy động tham gia chữa cháy. Đến chiều tối ngày 7 tháng 6, đám cháy cơ bản đã được khống chế. Các lực lượng chức năng tiếp tục bám sát hiện trường, tổ chức trực canh, xử lý các điểm cháy âm ỉ và đề phòng nguy cơ bùng phát trở lại trong thời điểm nắng nóng cao điểm. Ông Trần Văn Lai, Phó Chủ tịch Ủy ban dân xã Ninh Châu, tỉnh Quảng Trị cho biết, địa phương cử người trực tại một số khu vực còn cháy âm ỉ trong lớp thực bì và tàn tro, tránh bùng phát lửa trở lại.
3: Xã đã huy động tối đa tất cả lực lượng, kể cả gọi xin hỗ trợ ở tỉnh, lực lượng phòng cháy chữa cháy, rồi là kiểm lâm tỉnh, rồi hỗ trợ của các cái lâm trường khác. Thì đám cháy là nguy hiểm đến cái lân cận của các cái vùng dân, và chúng tôi cố gắng là gồm các cái hai vòng đầu tiên là chữa

0: Giải tiếp phòng thứ hai là phòng từ xa một khoảng cách tương đối an toàn để rồi là không ảnh hưởng đến cái hộ dân của xã.
1: Chuyển sang phần tin thế giới. Mỹ cho biết Israel và Iran đang hướng tới một lệnh ngừng bắn ngay lập tức trong bối cảnh các nỗ lực đàm phán nhằm chấm dứt xung đột giữa hai bên có dấu hiệu đạt tiến triển. Tin của phóng viên thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Mỹ.
2: Trong một thông điệp đăng tải trên mạng xã hội, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết cả Israel và Iran đều mong muốn một lệnh ngừng bắn tức thời. Ông Trump nói rằng các cuộc đàm phán cuối cùng về hòa bình đang được tiến hành, đồng thời khẳng định việc phong tỏa vẫn sẽ được duy trì cho tới khi đạt được một thỏa thuận cuối cùng. Còn trong một cuộc trả lời phỏng vấn với Financial Times được công bố ngày 8 tháng 6, Tổng thống Trump khẳng định Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu sẽ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc chấp nhận một thỏa thuận giữa Mỹ và Iran nếu hai bên đạt được đồng thuận. Ông Trump nhấn mạnh rằng chính ông mới là người đưa ra quyết định cuối cùng trong tiến trình đàm phán. Theo Tổng thống Mỹ, ông Netanyahu không phải là người quyết định và sẽ phải chấp nhận kết quả cuối cùng của các cuộc thương lượng do Washington dẫn dắt. Sau khi ông Trump viết trên mạng xã hội, Iran đã tuyên bố đình chỉ các hoạt động quân sự của lực lượng vũ trang. Trong thông báo được hãng thông tấn Tasnim đăng tải, Iran đã hành động nhằm hỗ trợ người dân Liban và tuyên bố tạm thời dừng các hoạt động quân sự. Tuy nhiên, Tehran cũng cảnh báo rằng nếu các hành động thù địch tiếp diễn, đặc biệt là tại miền nam Liban, Iran sẽ có biện pháp đáp trả mạnh mẽ hơn trước. Phía Israel cũng tuyên bố ngừng các cuộc tấn công vào Iran sau cuộc điện đàm giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng nước này Benjamin Netanyahu. Tuy nhiên, phía Israel nói thêm, nếu các cuộc tấn công của Hezbollah vào các thị trấn của Israel tiếp tục, nước này sẽ tấn công các vùng ngoại ô phía nam Beirut. Các tín hiệu rằng căng thẳng tại Trung Đông ngay lập tức đã tác động mạnh lên thị trường tài chính. Giá dầu thô Mỹ và dầu Brent đồng thời thu hẹp đà tăng sau thông báo của Iran. Các chỉ số chứng khoán tương lai của Mỹ cũng tăng mạnh khi giới đầu tư kỳ vọng nguy cơ xung đột lan rộng tại Trung Đông sẽ giảm bớt.
1: Truyền thông nhà nước Myanmar cho biết chiến dịch triệt phá các khu phức hợp lừa đảo tại miền đông nam nước này tiếp tục được đẩy mạnh. Giới chức nước này khẳng định 77 công trình trái phép liên quan hoạt động lừa đảo trực tuyến sẽ bị phá dỡ hoàn toàn. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Thái Lan phụ trách khu vực ASEAN đưa tin.
3: Truyền thông nhà nước Myanmar mới đây cho biết, tính đến ngày hôm nay, giới chức nước này đã phá dỡ hoàn toàn 42 trong tổng số 77 công trình tại các khu phức hợp lừa đảo Sway Coco và KK Park. Những công trình còn lại sẽ tiếp tục được phá dỡ trong các giai đoạn tiếp theo. Trong tổng số 77 công trình thuộc diện xử lý, 57 công trình bị phá dỡ bằng máy móc, trong khi 20 công trình còn lại bị phá hủy bằng chất nổ. Song song với đó, tất cả các thiết bị và phương tiện liên quan hoạt động lừa đảo đã bị thu giữ cũng sẽ bị tiêu hủy hoàn toàn. Những động thái cứng rắn này nhằm xóa sổ hạ tầng lừa đảo trực tuyến, ngăn chặn triệt để các công trình trái phép bị tái sử dụng cho hoạt động tội phạm. Cùng ngày, truyền thông nhà nước Myanmar cho biết, giới chức nước này vừa bắt giữ hai công dân nước ngoài tại huyện Miawadi, tại bang Kayin, với cáo buộc nhập cảnh trái phép và liên quan hoạt động lừa đảo trực tuyến. Các đối tượng đang bị điều tra và sẽ bị trục xuất theo quy định pháp luật. Từ ngày 30 tháng 1 năm 2025 đến ngày 7 tháng 6 năm 2026, giới chức Myanmar đã bắt giữ hơn 14.700 người nước ngoài nhập cảnh trái phép tại huyện Miawadi. Đây là điểm nóng về tội phạm lừa đảo trực tuyến. Trong số này, hơn 13.500 người đã bị xử lý và trục xuất.
1: Các chuyên gia tâm lý Australia cho biết, ngày càng nhiều người gặp tình trạng giảm khả năng tập trung, suy giảm trí nhớ do dành quá nhiều thời gian cho điện thoại thông minh và mạng xã hội. Nhiều người sử dụng điện thoại từ 6 đến 8 giờ mỗi ngày, thậm chí hơn 10 giờ. Để hạn chế tác động tiêu cực, chuyên gia khuyến nghị chuyển màn hình sang chế độ đen trắng, tắt thông báo không cần thiết, giới hạn thời gian sử dụng mạng xã hội và để điện thoại xa tầm tay khi nghỉ ngơi. Mục tiêu không phải từ bỏ công nghệ mà sử dụng công nghệ một cách hợp lý. Cơ quan bảo vệ người tiêu dùng Nhật Bản cảnh báo không sử dụng thuốc nhuộm chứa henna dành cho tóc giả để nhuộm trực tiếp lên tóc người do nguy cơ gây phản ứng dị ứng nghiêm trọng, thậm chí sốc phản vệ. Từ tháng 4 năm 2020 đến tháng 4 năm 2026, cơ quan này ghi nhận 209 trường hợp tư vấn liên quan đến các sản phẩm nhuộm tóc chứa henna, trong đó có 49 trường hợp ảnh hưởng sức khỏe. Giới chức cũng khuyên cáo người dân kiểm tra kỹ các sản phẩm được sử dụng tại salon và tuyệt đối không dùng thuốc nhuộm dành cho tóc giả trên tóc người. Ủy ban châu Âu vừa thông báo đã phê duyệt một chương trình hỗ trợ nhà nước trị giá 23 tỷ euro, tương đương khoảng 27 tỷ đô la dành cho Italia nhằm thúc đẩy sản xuất điện từ các nguồn năng lượng tái tạo. Theo kế hoạch, khoản hỗ trợ này sẽ giúp Italia tiến gần hơn tới mục tiêu cung cấp 39,4% lượng điện tiêu thụ cuối cùng từ năng lượng tái tạo vào năm 2030. Gói hỗ trợ sẽ được triển khai thông qua cơ chế hợp đồng chênh lệch giá 2 chiều có thời hạn 2.

0: 20 năm. Cơ chế này cho phép nhà nước bù đắp cho các nhà sản xuất khi giá thị trường xuống thấp hơn mức giá thỏa thuận, và ngược lại, các nhà sản xuất sẽ hoàn trả phần chênh lệch khi giá tăng vượt mức đã thỏa thuận. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin đầu tiên trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Dự báo thời tiết.
0: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin dự báo thời tiết ngày và đêm mùng 9 tháng 6 năm 2026. Khu vực Tây Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 21 đến 29 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có nơi mưa to, gió Đông Bắc đến Bắc cấp 2, cấp 3, trời mát, nhiệt độ từ 21 đến 29 độ. Khu vực Thanh Hóa đến thành phố Huế, phía Bắc từ Thanh Hóa đến Nghệ An có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Phía Nam ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Phía Bắc gió Bắc đến Tây Bắc, phía Nam gió Tây Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 36 độ, có nơi trên 37 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây đến Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ, có nơi trên 37 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ, khu vực Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối, tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam đến Tây cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 35 độ. Khu vực Hà Nội, sáng có mưa rào và dông rải rác, sau có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông Bắc đến Bắc cấp 2, cấp 3, trời mát, nhiệt độ từ 23 đến 29 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào rải rác và có nơi có dông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc cấp 5, ngày có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây cấp 4. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông rải rác ở phía Bắc, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến An Giang, khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa, Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực giữa và Bắc Biển Đông, đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động, đêm gió yếu dần.

0: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng nỗi đau vẫn còn hiện hữu khi cả nước vẫn còn khoảng 175.000 liệt sĩ chưa tìm thấy và hơn 300.000 phần mộ chưa xác định được danh tính. Trước thực tế nhân chứng lịch sử ngày càng giảm, địa hình thay đổi, công tác tìm kiếm đang đối mặt với những thách thức vô cùng khẩn thiết.
1: Hưởng ứng chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, diễn ra từ ngày 2 tháng 4 năm 2026 đến ngày 27 tháng 7 năm 2027 do Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ phát động, toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta quyết tâm triển khai chiến dịch thiêng liêng để đón các anh về đất mẹ.
0: Đây không chỉ là một nhiệm vụ chính trị trọng đại mà là mệnh lệnh từ trái tim, là đạo lý uống nước nhớ nguồn.
1: Đây cũng là chiến dịch thần tốc mang tính bước ngoặt, chuyển mạnh sang ứng dụng đột phá khoa học công nghệ, số hóa dữ liệu và giám định ADN quy mô lớn.
0: Chiến dịch đặt ra những mục tiêu hành động cụ thể, quyết liệt, phấn đấu đến ngày 27 tháng 7 năm 2026 quy tập được ít nhất 500 hài cốt liệt sĩ trên cả nước.
1: Đến năm 2027 quy tập thêm 7.000 hài cốt và tiến hành xác định danh tính cho khoảng 18.000 liệt sĩ còn thiếu thông tin.
0: Mỗi ngày trôi qua là một cuộc đua với thời gian. Để chiến dịch đạt được mục tiêu ý nghĩa và thiêng liêng, rất cần sự chung tay của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.
1: Mỗi người dân hãy là một cầu nối, chủ động cung cấp thông tin.

0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Mùa Vàng phát sóng trên kênh Thời sự của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Biên tập viên Trần Long và Phương Chi xin kính chào quý vị và các bạn.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, chương trình Mùa Vàng hôm nay có những nội dung đáng chú ý. Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ 9 tạo đà cho nông dân doanh nghiệp thi đua sản xuất, kiến tạo nông thôn hiện đại. Liên kết bền chặt để chuyển đổi xanh đi vào thực chất. Di tích lịch sử ở Đắk Lắk kêu cứu trước mùa mưa. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
2: Câu chuyện trong ngày.
1: Thưa quý vị và các bạn, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ 9, nhiệm kỳ 2026-2031 kết thúc thành công tốt đẹp, mở ra không gian bứt phá mới cho nhà nông và doanh nghiệp trong chuỗi giá trị toàn cầu. Thành công của đại hội không chỉ nằm ở việc kiện toàn bộ máy lãnh đạo khóa mới, mà cốt lõi là sự đồng thuận cao độ từ các quyết sách mang tính hành động. Tinh thần đổi mới ấy sẽ lan tỏa đến khắp vùng miền, khích lệ phong trào thi đua sản xuất, thu hút dòng vốn doanh nghiệp và định hình thế hệ nông dân văn minh làm chủ nền nông nghiệp sinh thái.
3: Nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, thành phố Đồng Nai sở hữu những thế mạnh vượt trội về phát triển nông nghiệp toàn diện nhờ các vùng chuyên canh cây ăn trái chăn nuôi quy mô lớn cùng hệ thống hạ tầng kết nối xuất khẩu thuận lợi. Bà Lê Thị Thu Hương, Ủy viên Ban Thường vụ của Hội Nông dân thành phố Đồng Nai chia sẻ, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ 9 nhiệm kỳ 2026-2031 vừa diễn ra thành công sẽ giúp địa phương chủ động cụ thể hóa nghị quyết đại hội bằng cách mở rộng quy mô tổ chức, thu hút các lực lượng xã hội cùng tham gia hỗ trợ trực tiếp cho người sản xuất.
4: Để chúng tôi phát triển cho hội viên nông dân trong cái vấn đề phát triển kinh tế gia đình, trong đó thì có những cái chủ trương lớn của đảng cũng rất có nhiều tầm ảnh hưởng đến hội viên nông dân của chúng tôi, nhất là vấn đề có liên quan đến đất nông nghiệp, rồi những cái phát triển của những cái sản phẩm nông nghiệp khi chúng tôi muốn đưa ra ngoài thị trường ngoài nước. Thì trong đó có những cái yếu tố chính sách quan trọng, đó là những cái chứng nhận để đủ điều kiện khi chúng tôi xuất khẩu.
3: Sự thay đổi về tư duy chiến lược từ cấp trung ương tạo ra hiệu ứng lan tỏa, giúp các mô hình kinh tế tập thể tại các địa phương chủ động tìm kiếm giải pháp bứt phá, khẳng định vị thế của các loại nông sản, đón nhận những cơ chế thúc đẩy chuỗi liên kết nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh cho thương hiệu trà. Ngay sau kỳ đại hội, bà Trần Thị Tuyết, Giám đốc Hợp tác xã Trà Tuyết Hương tại tỉnh Thái Nguyên cho biết.
5: Hy vọng là sau đại hội này, Hội Nông dân tỉnh Thái Nguyên sẽ dẫn dắt những người nông dân làm chè của chúng tôi phát triển mạnh mẽ hơn, thúc đẩy hơn quá trình phát triển ngành chè vốn đã là đệ nhất danh trà, càng ngày càng phát triển hơn và đưa những sản phẩm trà của chúng tôi không chỉ phát triển trong nước và phát triển nhiều hơn trên toàn thế giới.
3: Song song với những dịch chuyển mạnh mẽ tại các vùng nguyên liệu, Đại hội lần thứ 9 Hội Nông dân Việt Nam vạch rõ lộ trình đưa nông nghiệp bứt phá nhờ vào ứng dụng khoa học kỹ thuật và số hóa. Để thực hiện hóa mục tiêu này, việc ứng dụng các giải pháp công nghệ tiên tiến và định hình tư duy sản xuất hàng hóa lớn trở thành yêu cầu sống còn. Đánh giá về sự thay đổi mang tính hành động thể hiện rõ khát vọng và trách nhiệm của đội ngũ lãnh đạo khóa mới tại Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ 9, ông Huỳnh Văn Thòn, Chủ tịch Tập đoàn Lộc Trời phân tích.
6: Và ở đại hội này nó đã thể hiện hai vấn đề rất là lớn, tức là quyết tâm của hội viên và thứ hai những cái giải pháp rất là cụ thể từ các cái bài phát biểu, từ cái chia sẻ và qua các cái cuộc thảo luận ở các bốn trung tâm, nó cho thấy rằng nổi lên thì một sức nhận thức, thứ hai là cái quyết tâm, cái khát vọng và cái thái độ trách nhiệm của

0: đội ngũ lãnh đạo mới bây giờ với chính quyền hai cấp nó rất là cụ thể, cho nên họ nghĩ rằng nhiều giải pháp mà mình thấy rằng đưa lên nó rất là khả thi.
1: Gửi gắm và kỳ vọng vào quyết sách mới của đại hội, nhiều doanh nghiệp cá nhân hợp tác xã kỳ vọng sẽ có nhiều thuận lợi mở ra với doanh nghiệp nông sản. Bà Phạm Thị Tuyết Lan, Phó Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn nước mắm Cá Đen nói.
2: Hiện nay thì đã có những chính sách của nhà nước, của chính phủ thì rất tốt cho những doanh nghiệp mới khởi nghiệp và đang làm. Thì tôi nghĩ rằng là trong tương lai, doanh nghiệp tư nhân hay là những cái hợp tác xã sẽ là một cái đòn bẩy về kinh tế cho nước nhà.
1: Nhận định về sứ mệnh nâng tầm thương hiệu Việt trên thị trường quốc tế với hệ sinh thái kinh tế biển của DT Group với các sản phẩm tiêu biểu như rong nho Okinawa đạt chuẩn OCOP 4 sao và yến hũ cao cấp DT Nest, ông Nguyễn Quang Duy, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Rong Biển D&T Khánh Hòa, khẳng định.
3: Vì hiện nay tôi được biết là chúng ta đang có một cái nền nông nghiệp rất tốt ở trên toàn cầu. Hiện nay là tất cả các nước trên toàn thế giới rất quan tâm đến nông sản của Việt Nam. Đây là một trong những cái lợi thế rất lớn. Như Khánh Hòa chúng tôi thì có một bờ biển dài nhất Việt Nam. Chúng tôi rất lợi thế để nuôi thủy hải sản. Đó là những cái đặc sản mà các nước bạn lân cận, ví dụ như là những nước ví dụ như Nhật Bản hoặc là Trung Quốc hoặc là Ấn Độ vân vân.
1: Bức tranh chiến lược về nông nghiệp xanh, nông nghiệp số chỉ thực sự hoàn chỉnh khi có những quyết sách vĩ mô từ Trung ương hội nhằm tháo gỡ điểm nghẽn về nguồn lực và nguồn vốn. Việc thiết lập cơ chế phối hợp đồng bộ với các ngành và định chế tài chính lớn đang mở ra những hành lang phát triển kinh tế nông thôn, khẳng định lộ trình hành động quyết liệt để đồng hành cùng nhà nông bước vào nhiệm kỳ mới. Bà Bùi Thị Thơm, Phó Chủ tịch Ban chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam nhấn mạnh.
4: Qua đại hội này, thì chúng tôi kỳ vọng có sự thay đổi đột phá về người nông dân, đó là hình thành nên lớp thế hệ nông dân mới, văn minh, phát triển toàn diện, có ý chí tự chủ, tự lực, tự cường, khát vọng vươn lên, là những người nông dân hội nhập, nông dân chuyên nghiệp, làm chủ kiến thức, tri thức, phát huy được vai trò chủ thể, trung tâm trong phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn, xây dựng nông thôn mới.
1: Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ 9 nhiệm kỳ 2026-2031 đã kết thúc thành công tốt đẹp. Bước sang giai đoạn mới, hội chuyển mạnh từ vận động sang đồng hành trực tiếp, đặt mục tiêu kết nạp thêm 500.000 hội viên, hỗ trợ thành lập ít nhất 5.000 doanh nghiệp nông nghiệp và trang bị kỹ năng số cho tối thiểu 70% hội viên. Đại hội đã thông qua các giải pháp đột phá để xây dựng lực lượng nông dân chuyên nghiệp, thúc đẩy nông nghiệp xanh và chuyển đổi số.
5: Nông nghiệp chuyển động.
6: Nông nghiệp chuyển động.
7: Thưa quý vị và các bạn, chuyển đổi xanh trong nông nghiệp muốn đi vào thực chất cần được tổ chức thành những chuỗi liên kết chặt chẽ từ chính sách, khoa học công nghệ, doanh nghiệp đến người nông dân. Thực tế cho thấy, nhiều mô hình sản xuất xanh, hữu cơ, tuần hoàn đã hình thành, nhưng sự liên kết giữa các chủ thể vẫn chưa thật sự gắn kết, chưa tạo được sức lan tỏa đủ lớn. Vậy đâu là điểm nghẽn cần tháo gỡ để chuyển đổi xanh trở thành động lực phát triển bền vững của nông nghiệp Việt Nam? Về nội dung này, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam trao đổi với ông Nguyễn Hồng Sơn, Giám đốc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
8: Thưa ông, từ thực tiễn triển khai các mô hình nông nghiệp xanh hiện nay, ông nhìn nhận như thế nào về vai trò liên kết giữa nhà nước, nhà khoa học, doanh nghiệp và người nông dân?
9: Có thể nói là trong thời gian vừa qua, thì cái đầu tiên chúng ta cũng thấy là cái mô hình chuyển đổi xanh nó đạt được khởi nguồn từ những cái chủ trương chính sách lớn của Đảng và Nhà nước, và thông qua những cái nghị quyết, những cái chỉ thị hoặc là những cái hướng dẫn của cấp trên, từ các trung ương cho đến các bộ, các địa phương và các doanh nghiệp và cuối cùng là nông dân. Thì đầu tiên là phải nói là đó là một cái chương trình hành động có một mang tính hệ thống và có sự liên kết. Chính vì thế cho nên nó đã thu hút được sự vào cuộc của rất nhiều cái đối tượng khác nhau, các nhà quản lý, các nhà khoa học, các nhà doanh nghiệp và nông dân. Và cái liên kết đó thì thực sự bước đầu nó cũng đã bắt đầu có cái sự gắn kết chặt chẽ, đặc biệt là trong công tác chuyển giao các tiến bộ kỹ thuật, khuyến nông, hướng dẫn kỹ thuật cho nông dân, hay là cái liên kết về cái chuyển đổi xanh trong việc là cung ký các cái hợp tác sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, ví dụ như là ký các cái hợp đồng sản xuất và tiêu thụ các sản phẩm hữu cơ, hay là cái các cái hợp đồng về chuyển hướng của doanh nghiệp để đáp ứng cái yêu cầu về giảm cái sử dụng phân bón và thuốc hóa học sang các cái thuốc bảo vệ thực

0: vật sinh học và hướng tới là cái nền sản xuất chất lượng và thu mua những cái sản phẩm mà có chất lượng cao để chúng ta chế biến và xuất khẩu đi nước ngoài. Thì đấy là những cái mô hình liên kết nó khá rõ rệt. Và tuy nhiên thì chúng ta cũng nhìn thấy là cái sự liên kết đó vẫn đâu đó vẫn còn một cái thiếu cái chính thể để chúng ta có thể chuyển đổi sang một cái nền kinh tế xanh được.
1: Vâng, như ông vừa phân tích thì liên kết đã có nhưng còn rời rạc, chưa hình thành được một hệ thống đủ chặt chẽ. Theo ông thì cần tháo gỡ những điểm nghẽn nào để doanh nghiệp thực sự trở thành hạt nhân dẫn dắt chuỗi liên kết xanh?
0: Chúng tôi nghĩ rằng trong thời gian tới cần phải có những cái chính sách cũng như là cái kế hoạch cụ thể. Đặc biệt là trong về chính sách đó là hỗ trợ cho các cái mô hình liên kết, hỗ trợ cho các doanh nghiệp vay vốn để thực hiện các cái mô hình liên kết. Thứ hai nữa là hỗ trợ cho các doanh nghiệp thay vì cái hệ thống khuyến nông cũng như là cái hỗ trợ về kỹ thuật, chúng ta đang hỗ trợ mạnh cho nông dân thì đến nay cũng phải theo hướng là hỗ trợ cho các doanh nghiệp để từ doanh nghiệp lại hỗ trợ lại cho nông dân. Thì như thế thì mới bắt đầu là hình thành cái liên kết lớn được. Thứ hai nữa là để hình thành các cái vùng liên kết lớn thì chúng ta vẫn phải cố gắng hướng đến một cái mục tiêu chung, đó là hình thành quy hoạch không gian để hình thành các vùng sản xuất hàng hóa tập trung. Cái này thì đã được nêu rõ trong cái định hướng phát triển ngành sản xuất, đặc biệt là ngành trồng trọt, ở trong luật trồng trọt là hướng nền sản xuất của chúng ta đến một nền sản xuất hàng hóa lớn, quy mô tập trung, có chứng nhận chất lượng và có các cái hợp đồng tiêu thụ sản phẩm. Thì hiện nay chúng ta đã có cái liên kết, thế nhưng mà nếu không có cái quy hoạch không gian, không có cái định hướng từ chính phủ, từ các địa phương thì có thể nói là cái liên kết vẫn rời rạc và các cái việc áp dụng các cái quy hoạch đó nó không nghiêm ngặt và dẫn đến các cái vùng sản xuất hàng hóa chúng ta vẫn còn rất là manh mún và khó tạo ra những cái vùng nguyên liệu cho các nhà máy. Thì đây là một cái lỗ hổng để cái điểm khiếm khuyết mà các doanh nghiệp không liên kết được với nông dân được.
1: Vâng, vậy để chuyển đổi xanh không dừng ở phong trào mà tạo ra sản phẩm có chất lượng, có sức cạnh tranh và đáp ứng được yêu cầu của thị trường, theo ông, những giải pháp nào cần được thực hiện ngay trong thời gian tới?
0: Có hai vấn đề. Thứ nhất là vấn đề về mặt kỹ thuật. Về mặt kỹ thuật thì chúng tôi cho rằng là cái mà yếu tố quan trọng nhất hiện nay là chúng ta cần phải tập trung vào những cái giải pháp kỹ thuật để nâng cao được cái chất lượng sản phẩm. Bởi vì chất lượng sản phẩm cuối cùng nó sẽ là yếu tố quyết định. Ví dụ như chúng ta nói rằng là sản xuất hữu cơ, ai cũng biết rằng chất lượng sản phẩm sẽ tốt hơn. Thế nhưng cái điều kiện để chúng ta tổ chức được sản xuất hữu cơ thì nó có phải có rất nhiều điều kiện, trong đó có vấn đề về kỹ thuật. Cái yếu tố thứ hai đó là ưu tiên phát triển các cái chế phẩm sinh học. Đây lâu nay thì chúng ta vẫn có những chính sách, thế nhưng mà thực thể sự thể hiện trong các cái chương trình hoặc là các cái dự án thì nó vẫn còn hạn chế, nhất là các những cái dự án cho vay vốn để phát triển chế phẩm sinh học, các cái dự án mà khuyến khích đầu tư để sản xuất tạo các cái nhà máy và sản xuất phân hữu cơ hoặc là thuốc bảo vệ thực vật sinh học, hay chính sách về đăng ký để mà thương mại hóa các sản phẩm sinh học thì chúng ta vẫn còn rất là hạn chế, chưa xứng tầm để chúng ta có thể chuyển đổi, khuyến khích các doanh nghiệp cũng như nông dân chuyển đổi hẳn sang một cái hệ thống sản xuất là từ lệ thuộc vào phân bón, thuốc bảo vệ thực vật hóa học sang sinh học.
1: Vâng, xin trân trọng cảm ơn ông về cuộc trao đổi vừa rồi.
2: Thưa quý vị và các bạn, trước khi đến với những nội dung khác của chương trình là ít phút dành cho quảng cáo.
3: Thông tin quảng cáo.
4: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót rát bà.
5: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
4: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
5: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ý, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
4: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
6: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
7: Ông Sang ơi.
8: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
7: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
8: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
7: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
9: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
10: Em ơi, ăn sáng cái gì cũng chán. Mùi gì thơm, dễ chịu, sảng khoái.
11: Là Coco Di, bột ngũ cốc.

0: Thảo.
1: Cocody, bột ngũ cốc đông trùng hạ thảo, một sản phẩm của Dược Thảo Thiên Phúc. Hotline 0914 001080.
2: Với gừng và các tinh dầu, dùng gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
3: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
4: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
5: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ.
3: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
4: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
3: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
7: Quay trở lại với nội dung của chương trình, thưa quý vị, thưa các bạn. Những ngày tháng 6, cấp dự báo cháy rừng tại nhiều khu vực của tỉnh Điện Biên đã hạ xuống mức thấp hơn so với cao điểm nắng nóng trước đó. Tuy nhiên, ở địa bàn rừng núi rộng, chia cắt, nơi sinh kế của người dân còn gắn nhiều với nương rẫy, khai thác lâm sản phụ và hoạt động trong rừng, thì nguy cơ cháy rừng vẫn không thể xem nhẹ.
8: Tại xã Mường Phăng của tỉnh Điện Biên, sau cao điểm mùa khô, công tác phòng cháy chữa cháy rừng không dừng lại ở những đợt ra quân hay những buổi tuyên truyền theo mùa vụ mà đang được duy trì bằng tuần tra cơ sở, ký cam kết phát đường băng cản lửa, trực canh, kiểm soát nguồn lửa và từng bước ứng dụng công nghệ.
9: Mường Phăng, nơi rừng ôm lấy bản, ôm lấy những thửa ruộng nhỏ và cả khu di tích lịch sử, nơi gìn giữ những ký ức hào hùng của dân tộc. Trong một buổi tuyên truyền về phòng cháy chữa cháy rừng, bà con bản Phăng 2 ngồi lại cùng cán bộ kiểm lâm, chính quyền cơ sở và lực lượng quản lý rừng để nghe nhắc lại những điều tưởng như đã quen. Không đốt nương vào thời điểm nguy hiểm, không dùng lửa tùy tiện trong rừng. Đi rừng phải dập tắt hoàn toàn bếp lửa trước khi rời đi. Những nội dung ấy không mới, nhưng ở vùng cao, chỉ một mồi lửa khi bắt ong, một đống thực bì cháy dở hay một phút chủ quan sau khi đốt nương cũng có thể làm ngọn lửa lan qua sườn núi, vượt khỏi tầm kiểm soát của cả bản. Vì vậy, sau cao điểm khô nóng, điều quan trọng không chỉ là cấp cảnh báo đã giảm mà là ý thức phòng ngừa có còn được duy trì trong từng hộ dân hay không. Anh Cầm Văn Tâm, trưởng bản Phăng 2, xã Mường Phăng, tỉnh Điện Biên cho biết, sau các buổi tập huấn, trưởng bản tiếp tục tuyên truyền lại cho bà con trong bản.
10: Sợ nhất là bà con vào rừng để săn bắt ong này, hoặc là vào rừng nấu nướng này. Và chúng tôi cũng tuyên truyền cho bà con là nếu mà vào rừng ấy mang lửa đi theo thì cũng phải khi nào nhóm lửa hoặc là nấu ăn thì ra khỏi vị trí, phải tắt chỗ đấy thì mới ra khỏi vị trí. Báo tin qua phát thanh loa bản.
9: Với bà con dân bản ở Mường Phăng, rừng giữ nước cho ruộng, chống xói mòn đất dốc, điều hòa khí hậu. Và giờ đây còn mở ra hướng phát triển du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng. Nhưng giữ rừng ở đây không dễ. Địa hình dốc, nhiều khu vực rậm rạp, đường tuần tra khó đi, trong khi lực lượng chuyên trách mỏng, phương tiện chữa cháy ở cơ sở còn hạn chế. Khi có tình huống xảy ra, phương châm 4 tại chỗ vẫn chủ yếu dựa vào người dân, loa bản, cảnh báo động và các dụng cụ thô sơ. Chị Cà Thị Hưởng, người dân bản Phăng 2 kể rất mộc mạc về cách bà con tham gia tuần tra và xử lý khi có dấu hiệu cháy rừng.
11: Vào về rừng thì cái đơn bàn thấy tổ trưởng báo thì cứ đi một tuần đi một lần, hai tuần đi một lần. Thấy cháy thì cứ hô hào chạy lên có nước, mình đi cắt cái cây quảnh ấy, cành cây, mình đi lợp

0: ở bản, phòng cháy, chữa cháy rừng trước hết vẫn dựa vào sự phát hiện sớm và phản ứng nhanh của cộng đồng. Khi loa bản vang lên, khi trưởng bản gõ kẻng, khi người dân cùng chạy lên rừng, đó là tuyến phòng thủ đầu tiên trước ngọn lửa. Tuy nhiên, nếu chỉ dựa vào sức người và dụng cụ thô sơ thì rất khó đáp ứng yêu cầu bảo vệ rừng trong điều kiện thời tiết cực đoan, địa hình phức tạp. Vì vậy, các lực lượng chức năng ở Mường Phăng đang chuyển dần từ ứng phó khi có cháy sang phòng ngừa từ trước. Tuyên truyền thường xuyên cho hộ dân ký cam kết, phát dọn thực bì, mở đường băng cản lửa, canh gác tại khu vực trọng điểm và sử dụng thiết bị bay để kiểm tra những diện tích rừng khó tiếp cận. Anh Đỗ Văn Tiến, viên chức Ban Quản lý rừng phòng hộ, rừng đặc dụng, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Điện Biên cho biết.
1: Ban cũng đã lên các phương án như là phát đường băng cản lửa này, rồi là tuyên truyền cho bà con là không được đốt nương vào giờ cao điểm. Những cái điểm nguy cơ cháy rừng cao thì cũng cho các cộng đồng thôn bản, tổ đội đi làm đường băng cản lửa, cảnh báo sớm.

0: ngăn chặn kịp thời.
1: Mường Phăng có diện tích rừng lớn, khoảng 9.800 ha, chiếm 62% địa giới hành chính của xã. Với định hướng phát triển du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng, rừng không chỉ là tài nguyên môi trường mà còn là không gian sinh kế tương lai. Chính quyền xã đang đặt vấn đề bảo vệ rừng gắn với phát triển sinh kế dưới tán rừng, du lịch cộng đồng và chi trả dịch vụ môi trường rừng để người dân có thêm nguồn thu hợp pháp. Từ đó giảm áp lực phát nương, đốt dọn thực bì và các nguy cơ cháy lan. Ông Nguyễn Trần Khánh, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Mường Phăng cho biết.
2: Rừng là cái nguồn mà cung cấp cái lâm sản và cung cấp nước cho môi trường canh tác nương rẫy ở trên địa bàn. Bên cạnh đó, rừng còn là môi trường để phát triển du lịch sinh thái, du lịch trải nghiệm. Quy hoạch của tỉnh thì xã Mường Phăng là một xã mà định hướng cho phát triển về du lịch dịch vụ trên địa bàn. Cho nên cũng là cái xã mà trọng điểm trong cái công tác mà phát triển du lịch. Bên cạnh đó, rừng có cái vai trò đặc biệt quan trọng trong cái việc giữ nước, chống xói mòn, điều hòa khí hậu, giảm thiên tai lũ quét, sạt lở vốn xảy ra trên địa bàn của miền núi phía Bắc. Ngay sau khi thực hiện chính quyền địa phương hai cấp thì xã cũng đã ban hành cái ban chỉ đạo về công tác phòng cháy chữa cháy rừng cấp xã. Đơn vị lực lượng vũ trang cũng như là chủ rừng và toàn bộ nhân dân trên địa bàn. Đồng thời cũng ký kết một cái quy chế phối kết hợp với kiểm lâm cũng như là ban quản lý rừng đặc dụng rừng phòng hộ của Sở Nông nghiệp và Môi trường. Trong công tác tuyên truyền thì xã đã chỉ đạo phòng văn hóa, trung tâm dịch vụ tổng hợp phối kết hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã thường xuyên tuyên truyền trên loa đài và trong các cuộc họp của các thôn bản cũng như là các trang fanpage của xã.
1: Điện Biên đang chuyển từ ứng phó cao điểm sang duy trì phòng ngừa bền vững trong công tác phòng cháy chữa cháy rừng. Khi rừng gắn với nguồn nước, sinh kế và tương lai phát triển du lịch sinh thái, giữ rừng không còn là nhiệm vụ riêng của lực lượng chuyên trách mà là trách nhiệm thường xuyên của cả cộng đồng.
3: Nhịp sống nông thôn.
4: Thưa quý vị, thưa các bạn, khu vực phía đông tỉnh Đắk Lắk thuộc tỉnh Phú Yên cũ sở hữu hệ thống di tích lịch sử, văn hóa phong phú với 3 di tích quốc gia đặc biệt, 20 di tích cấp quốc gia và 99 di tích cấp tỉnh. Đây là những chứng tích quý giá phản ánh chiều sâu lịch sử, văn hóa của vùng đất. Tuy nhiên, nhiều di tích đang xuống cấp nghiêm trọng, đình muốn sập, mối ăn đến kèo, đặt ra yêu cầu cấp thiết về bảo tồn và trùng tu. Cộng tác viên Lê Biết, cơ quan thường trú Tây Nguyên có bài đề cập.
5: Nằm trên địa bàn xã Vân Hòa, khu căn cứ cách mạng Phú Yên trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước là di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia gắn với nhiều sự kiện quan trọng. Trung tâm của di tích là hội trường mùa xuân, nơi từng diễn ra nhiều quyết sách lịch sử. Thế nhưng hiện nay, nhiều hạng mục như hội trường mùa xuân, nhà tiếp khách, bệnh xá trúc bạch đã xuất hiện tình trạng ẩm mốc, thấm dột. Sau những cơn mưa đầu mùa, nước vẫn còn đọng trên nền hội trường. Theo ông Võ Hoài Văn, Phó Ban Quản lý Di tích tỉnh, thì đây là một trong những di tích xuống cấp nghiêm trọng nhất mà đơn vị tiếp nhận quản lý từ đầu năm 2026. Nhưng việc sửa chữa lớn vượt quá thẩm quyền.
6: Nguồn lực cũng đang về cái sửa chữa nhỏ, ví dụ điện nước hay là liên quan đến cái trong quá trình hoạt động á, còn lại đầu tư lớn á, tầm quy mô thuộc về ban tỉnh và sở.
5: Cùng chung thực trạng là di tích lịch sử quốc gia địa đạo Gò Thị Thùng, xã Tuy An Tây. Sau nhiều năm chưa được đầu tư chỉnh trang, khuôn viên bên ngoài cỏ cây tùm. Đáng lo ngại hơn, bên trong địa đạo xuất hiện nhiều vết nứt tại các điểm tiếp giáp và hầm thông gió. Đất đá có nguy cơ sạt lở. Mùa mưa đến, nước thấm qua các giếng thông gió khiến cho lòng địa đạo ẩm ướt, tiềm ẩn mất an toàn. Ông Nguyễn Công Hoang, nhân viên bảo vệ di tích cho biết.
7: Chỗ tạo oxy thở từ trên xuống, khi gặp mưa thì nó lại dỡ trục phần đất này xuống. Nếu không chịu kịp thời thì có khả năng là mùa mưa rồi thì nó cũng có phần hơi là nguy hiểm.
5: Cùng với các di tích cấp quốc gia, nhiều di tích do chính quyền cơ sở quản lý cũng đang xuống cấp nghiêm trọng. Tại cụm di tích kiến trúc nghệ thuật quốc gia Lẩm Phú Lâm, bao gồm Lẩm Phú Lâm, Đình Phú Lâm, Miếu thờ Thành Hoàng và Miếu thờ Thiên Iana, cả 4 công trình đều đã hư hỏng. Trong đó, Đình Phú Lâm xuống cấp nặng sau trận lũ lịch sử cuối năm 2025. Ông Huỳnh Thắng, quản lý cụm di tích lo lắng.
8: Cái tường vôi giờ nó cũng hư hết. Mái mỗi giờ lên quá nhanh. Giờ như cái đinh đây muốn sập rồi. Nhiều tháng hoàng nó lùi đất mình ăn tới 13 thường y cũng ăn rồi. Lắm mình cũng ăn vô tới keo rồi.
5: Tương tự, di tích Lăng Ông Đông Tác, công trình gắn bó với đời sống tín ngưỡng của cộng đồng ngư dân ven biển cũng đang bị thấm dột nhiều nơi. Trong khi đó, địa phương vẫn lúng túng về nguồn lực và cơ chế đầu tư. Ông Nguyễn Hồ Bảo Khôi, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Phú Yên cho biết.
0: Trước đây, cái nghị quyết thành phố Tuy Hòa cũ thì có bổ sung là 4 tỷ 6 để chúng ta thực hiện là nâng cấp lâm Phú Lâm. Cái thứ hai nữa là một cái nghị quyết duy tu sửa chữa cải tạo Lăng Ông Đông Tác là 630 triệu. Nhưng đến thời điểm này chúng tôi cũng chưa có được là tiếp nhận cũng như chưa có thể rằng là khắc phục. Cái này là cái đáng lo lắng nhất, đòi hỏi rằng là chúng ta phải nhanh chóng.
5: Tại xã Âu Loan, địa phương đang quản lý nhiều lăng ông ven biển cùng hai di tích cấp quốc gia là đầm Âu Loan và mộ và đền thờ Lê Thành Phương. Trong đó, di tích mộ và đền thờ Lê Thành Phương cũng đã xuống cấp đáng kể. Theo ông Nguyễn Văn Danh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Âu Loan, thì điều khiến địa phương băn khoăn nhất hiện nay là cơ chế quản lý và nguồn kinh phí để bảo tồn.
9: Trong cái cơ chế phối hợp thì hiện nay địa phương cũng đang lúng túng, muốn mà tu sửa những cái di tích thì phải làm như thế nào, về cái kinh phí ở đâu.
5: Trước thực trạng này, ngành văn hóa tỉnh Đắk Lắk đang tiến hành rà soát, đánh giá tổng thể hiện trạng các di tích để tham mưu cơ chế đầu tư phù hợp. Ông Trần Hồng Tiến, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đã tham mưu tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh đưa nội dung này vào chương trình hành động của tỉnh trong thực hiện nghị quyết 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam.
10: Chúng tôi cũng đang cho đánh giá khảo sát lại toàn bộ các cái di tích và có cái kế hoạch đưa vào chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa để cùng tu phát huy và nâng cao cái giá trị. Những cái di tích hiện nay được ưu tiên là đối với những di tích hiện nay đang xuống cấp, có cái nguy cơ không đảm bảo thì chúng tôi tập trung ưu tiên trước.
5: Di tích lịch sử văn hóa không chỉ là những công trình vật chất mà còn là ký ức của cộng đồng, là chứng nhân của lịch sử và nguồn lực quan trọng cho phát triển du lịch bền vững. Nếu không được bảo tồn kịp thời, những giá trị ấy có thể bị mai một theo thời gian. Bởi vậy, cùng với việc hoàn thiện cơ chế quản lý, bố trí nguồn lực đầu tư, việc cứu các di tích đang xuống cấp cần được xem là nhiệm vụ cấp thiết nhằm gìn giữ vốn văn hóa quý giá cho các thế hệ hôm nay và mai sau.
1: Thưa quý vị, nội dung vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Mùa Vàng hôm nay. Chương trình do biên tập viên Phương Chi cùng nhóm phóng viên, kỹ thuật viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thực hiện. Xin kính chào và hẹn gặp lại.
11: Thông tin quảng cáo.
12: Chị Xuân đây à, đi chợ sớm thế.
13: Ừ, tôi mua con cá về nấu canh chua cô ạ.
12: Nghe đã thấy thèm rồi. Nhà em chả dám ăn chị ạ.
13: Sao thế?
12: Cả hai vợ chồng đều bị viêm đại tràng, ăn canh cá là biết ngay.
13: Thế cô dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe Đại Tràng Tâm Bình hỗ trợ đi. Trước ý,
12: ông nhà tôi cũng bị đại tràng,
13: bụng yếu, cứ ăn đồ tanh, đồ lạ là hay bị đi ngoài. Từ ngày dùng Đại Tràng Tâm Bình bây giờ ổn rồi.
12: Vậy hả chị?
13: Ừ, Đại Tràng Tâm Bình dùng cho người bị viêm đại tràng co thắt đấy.
12: Ôi tốt quá. Em phải đi mua Đại Tràng Tâm Bình luôn đây.
14: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình.
15: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
14: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
16: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
17: Hôm qua em quên chưa đổ xăng. Mua xăng E10 được không anh?
16: Được chứ, cứ đến Petrolimax

0: mà đổ xăng dầu chất lượng cao em ạ.
1: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
0: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
1: Vậy có những loại nào thế anh?
0: À, xe xăng thì em đổ xăng E10. Xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
1: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
0: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
2: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
3: Người thì đau

0: uy tín chất lượng.
1: Ôi, uy tín chất lượng chứ gì. Thế chú nghe chị dùng thử viên nang và trà đông trùng hạ thảo Banica đi. Đông trùng hạ thảo Banica là đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý của Thiên Phúc, sản xuất từ nguồn nguyên liệu đảm bảo chất lượng đấy.
0: Thế à? Nhưng đông trùng hạ thảo Banica mua ở đâu được hả chị?
1: Chú cứ ra ngay các serum và hiệu thuốc trên toàn quốc là mua được thôi.
0: Wow, dạ để em bảo vợ em đi mua ngay đông trùng hạ thảo Banica.
2: Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược Thảo Thiên Phúc.
1: Website duocthaothienphuc.vn, hotline 0914001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Ông An ơi, cuối tuần này đi sinh hoạt câu lạc bộ bệnh nhân hen COPD nhá.
4: Ông Đôn à,
3: vâng.
4: Thời tiết thay đổi thất thường, tôi là bị ho, khạc đờm mà khó thở lắm, không biết là có đi nổi không nữa.
3: Ở buổi sinh hoạt trước, bác hội trưởng chia sẻ kinh nghiệm kiểm soát hen COPD thành công, trong đó nhờ uống Bảo Khí Khang mà bác ấy đã giảm đờm ho khó thở rõ rệt, đặc biệt là đã giảm tái phát đợt cấp nữa. Tan họp tôi ra hiệu thuốc mua luôn 6 hộp về uống một tháng, tối nay đã giảm ho khạc đờm và khó thở đấy ông ạ.
4: Hôm đó tôi cũng định mua nhưng mà còn chút băn khoăn ông ạ.
3: Ông đi mua và uống luôn đi. Bảo Khí Khang có thành phần chính là cao la hen, được chứng minh lâm sàng có tác dụng giảm đờm ho khó thở ở bệnh nhân phổi tắc nghẽn COPD bởi các nhà khoa học uy tín và đã được nghiên cứu an toàn cho người sử dụng. Bảo Khí Khang rất tốt cho người bị hen suyễn, viêm phế quản mạn và COPD như tôi và ông đấy.
4: Vâng vâng, vậy tôi bảo cháu nó đi mua ngay ông ạ.
2: Bảo Khí Khang giúp giảm nỗi lo đờm, ho, khó thở.
5: Sản phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh. Điện thoại 1800 0055.

0: Vợ ơi, nay anh về sớm để thưởng thức cơm vợ nấu đấy.
1: Anh về sớm, còn em lại tan muộn nên không kịp đi chợ rồi.
0: Ôi, em lên chợ giao nhanh của Viettel tìm xem có đa dạng sản phẩm từ gạo ST25 Viettel, ngành hàng FMCG, đặc sản vùng miền OCOP từ 3 sao trở lên, đặc biệt có cả thịt hộp quân đội. Đặt về làm nóng là ăn được luôn. Chợ giao nhanh là cứu cánh cho người hay tan làm muộn như anh đấy mình ạ.
1: Nhưng giờ đặt giao có kịp không? Lại còn phí ship.
0: Thoải mái em ạ. Chợ giao nhanh giao nội thành chỉ trong 1 giờ, miễn phí vận chuyển 3 đơn đầu tiên trong tháng từ 100.000 đồng, miễn phí ship đơn từ 200.000 đồng trong nội thành Hà Nội.
1: Wow, để em lên chợ giao nhanh đặt đồ ngay.
0: Chợ giao nhanh chẳng cần đi xa, chợ đã tới nhà. Mua sắm nhanh hơn, tiết kiệm hơn, kết nối giá trị Việt. Liên hệ ngay hotline 1900 989 888.
2: Hoạt huyết dưỡng não của cha pha cô, chiết xuất đinh lăng kèm thêm bạch quả, ông bà hỉ hả, con cháu mừng vui, mừng vui ấy mà mừng vui.
3: Thuốc hoạt huyết dưỡng não của cha pha cô được lưu hành tại Việt Nam trong 30 năm với nguồn đinh lăng đạt chuẩn GACP WHO, điều trị hiệu quả triệu chứng thiếu máu não, hội chứng tiền đình, đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, khó ngủ, suy giảm trí nhớ, mất thăng bằng. Hoạt huyết dưỡng não cha pha cô tự hào là thương hiệu quốc gia đạt kỷ lục thuốc bổ não được nhiều người dùng nhất Việt Nam. Muốn hoạt huyết đã có hoạt huyết dưỡng não của cha pha cô, mua hàng tại các nhà thuốc trên toàn quốc, không dùng cho phụ nữ có thai, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

0: mua sim trên ứng dụng MyITEL, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục?
2: Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
1: Mà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần
2: Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
1: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
3: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
5: Trường Cao đẳng Phát thanh Truyền hình 2 là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Đài Tiếng nói Việt Nam. Với gần 50 năm hình thành và phát triển, hiện nay trường đang đào tạo 7 ngành với 2 cơ sở đào tạo được đặt tại phường An Đông, quận 5 cũ và phường Đông Hưng Thuận, quận 12 cũ của thành phố Hồ Chí Minh. Trường Cao đẳng Phát thanh Truyền hình 2 tại thành phố Hồ Chí Minh thuộc Đài Tiếng nói Việt Nam thông báo tuyển sinh cao đẳng chính quy năm 2026 như sau. Chỉ tiêu 850 thí sinh, các ngành báo chí, truyền thông đa phương tiện, quan hệ công chúng, quay phim, thiết kế đồ họa, công nghệ kỹ thuật điện tử truyền thông và tin học ứng dụng. Hình thức xét tuyển. Đối tượng tuyển sinh, thí sinh tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương, thí sinh tốt nghiệp trình độ trung cấp và có giấy chứng nhận hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông hoặc giấy chứng nhận đủ yêu cầu khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông hoặc đã học và thi đạt yêu cầu đủ khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Thí sinh đăng ký xét tuyển liên hệ số điện thoại hotline 0977 228 009.

Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình hôm nay thứ ba ngày 9 tháng 6, tức ngày 24 tháng 4 năm Bính Ngọ, có những nội dung chính sau đây. Diễn đàn Tương lai ASEAN chính thức khai mạc sáng nay tại Hà Nội với chủ đề Cùng định hình tương lai, hòa bình, thịnh vượng, lấy người dân làm trung tâm. Ô tô điện được áp dụng lệ phí trước bạ lần đầu 0% đến hết năm 2030. Gần 6.000 cán bộ từ các trường đại học sẽ tham gia công tác kiểm tra, giám sát tại các hội đồng thi tốt nghiệp trung học phổ thông trên cả nước. Trong chương trình có bình luận nhan đề, không để xã hội giàu lên về vật chất nhưng nghèo đi về văn hóa, đạo đức và các giá trị nhân văn. Trong phần tin thế giới, bất chấp giao tranh ác liệt với Israel, giới chức Iran xác nhận các cuộc hòa đàm giữa nước này và Mỹ vẫn đang diễn ra. Thái Lan mạnh tay với lừa đảo trực tuyến, khởi kiện các tập đoàn công nghệ. Bây giờ là tin chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, với chủ đề Cùng định hình tương lai chung, hòa bình, thịnh vượng, lấy người dân làm trung tâm, sáng nay Diễn đàn Tương lai ASEAN

0: ASEAN AFF 2026 chính thức khai mạc tại khách sạn Melia, Hà Nội. Tin của phóng viên Thanh Huyền.
1: Phiên khai mạc diễn đàn tương lai ASEAN dự kiến có sự tham dự của lãnh đạo cấp cao Đảng, Nhà nước Việt Nam cùng lãnh đạo nhiều quốc gia thành viên ASEAN. Nhân dịp này, thủ tướng của 4 nước ASEAN đến Việt Nam tham dự diễn đàn và thăm chính thức Việt Nam, gồm thủ tướng Lào Sornsay Sifandon, thủ tướng Campuchia Hun Manet, thủ tướng Thái Lan Anutin Chanvirakul và thủ tướng Timor Leste Kerala Sanana Gusmao. Tham dự diễn đàn còn có đại diện các tổ chức quốc tế, viện nghiên cứu, doanh nghiệp và địa phương trong nước cũng như quốc tế. Sau phiên khai mạc, các đại biểu sẽ tham gia các phiên toàn thể với nhiều chủ đề quan trọng như tăng cường sự tự cường và đoàn kết trong ASEAN, thúc đẩy các sáng kiến của ASEAN về phòng ngừa xung đột, ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI trong phát triển khu vực. Chia sẻ về chủ đề của diễn đàn năm nay, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường nhấn mạnh, đây là những ưu tiên cốt lõi của ASEAN trong bối cảnh hiện nay, đồng thời thể hiện tầm nhìn và những đóng góp chủ động của Việt Nam đối với tiến trình xây dựng cộng đồng ASEAN.
2: Hòa bình thì được đặt lên hàng đầu. Thứ hai là thịnh vượng thì cũng phản ánh yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng của ASEAN trong cái bối cảnh mới. Nội dung thứ ba là lấy người dân làm trung tâm. Thì đây cũng là thể hiện cái tinh thần xuyên suốt của cái tiến trình xây dựng cộng đồng ASEAN. Mọi hợp tác ở khu vực thì cuối cùng phải mang lại lợi ích cho người dân.
1: Đánh giá cao sáng kiến của Việt Nam, Đại sứ Philippines tại Việt Nam Francisco Noel Fernandez cho rằng diễn đàn tương lai ASEAN là một cơ chế đối thoại chiến lược giúp ASEAN không chỉ giải quyết các vấn đề trước mắt mà còn chủ động chuẩn bị cho những thách thức trong những năm tới.
3: Diễn đàn tương lai ASEAN do Việt Nam tổ chức có ý nghĩa quan trọng bởi tương lai 10 đến 15 năm tới luôn tiềm ẩn những biến số. Qua các thảo luận thiết thực, chúng ta có thể dự báo các thách thức và đưa ra những khung pháp lý mới giúp các quốc gia thành viên chia sẻ nguồn lực và cùng lập kế hoạch hành động. Mục tiêu cao nhất là đảm bảo sự phát triển đồng đều, không một thành viên nào bị bỏ lại phía sau.
1: Trước đó, nhiều hoạt động khởi động diễn đàn tương lai ASEAN 2026 cũng đã diễn ra trong ngày hôm qua.
0: Với chủ đề điện gió kiến tạo thịnh vượng tại châu Á-Thái Bình Dương, xây dựng nền kinh tế vận hành bằng điện thông qua mở rộng quy mô điện gió và chuỗi cung ứng, Hội nghị Năng lượng gió khu vực châu Á-Thái Bình Dương 2026 sẽ diễn ra trong 3 ngày từ hôm nay, ngày 9 tháng 6 đến ngày 11 tháng 6 tại Hà Nội. Dự kiến sự kiện sẽ thu hút hơn 600 đại biểu quốc tế và khu vực với nhiều hoạt động như phiên họp cấp cao, triển lãm công nghệ, kết nối doanh nghiệp và đối thoại chính sách. Chuyển sang các tin quan trọng khác. Chính phủ vừa ban hành Nghị định 202 quy định ô tô điện chạy pin tiếp tục được miễn 100% lệ phí trước bạ lần đầu từ ngày 1 tháng 3 năm 2027 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2030. Nghị định có hiệu lực từ ngày 1 tháng 3 năm 2027 thay thế Nghị định số 51 việc phân loại ô tô điện chạy pin thực hiện theo quy định của Bộ Xây dựng. Hoạt động sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng tiếp tục phục hồi và tăng trưởng khá, tạo nền tảng thuận lợi để Lâm Đồng hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2026. Tin của phóng viên Khoa Điểm, thường trú tại khu vực Tây Nguyên.
4: Trong tháng 5 vừa qua, chỉ số sản xuất công nghiệp tỉnh Lâm Đồng tăng hơn 12% so với tháng 4 và tăng hơn 15% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, ngành khai khoáng và công nghiệp chế biến, chế tạo đều tăng hơn 22%, sản xuất và phân phối điện tăng hơn 12%. Tính chung 5 tháng đầu năm, chỉ số sản xuất công nghiệp của tỉnh Lâm Đồng tăng hơn 8% so với cùng kỳ năm trước. Ông Võ Đức Tuấn, Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Lâm Đồng nhận định, sản xuất công nghiệp phục hồi tích cực sẽ góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế địa phương và tạo nền tảng thuận lợi để tỉnh hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2026.
5: Đây là một dấu hiệu rất là tốt. Trong quý 2, tình hình sản xuất lĩnh vực công nghiệp bắt đầu có dấu hiệu phục hồi rất là mạnh, nhất là lĩnh vực công nghiệp chế biến chế tạo và công nghiệp khai khoáng. Các dự án công nghiệp vào các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, số lượng tăng lên, số doanh nghiệp hoạt động là nhiều hơn. Hiện nay các dự án điện tỉnh cũng đang tháo gỡ rất là quyết liệt. Đâu nói được trong tháng 6 này sẽ góp phần rất là lớn vào việc phát triển công nghiệp.
0: Theo Hiệp hội Hồ tiêu và Cây Gia vị Việt Nam, xuất khẩu hồ tiêu và gia vị 5 tháng đầu năm vẫn tăng trưởng tích cực bất chấp biến động thị trường và sự sụt giảm trong tháng 5. Lũy kế 5 tháng, Việt Nam xuất khẩu gần 122.600 tấn hồ tiêu, kim ngạch đạt gần 790 triệu đô la Mỹ, ghi nhận mức tăng gần 22% về lượng và gần 14% về giá trị so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi đó, tổng số kim ngạch xuất khẩu 5 tháng đầu năm của tỉnh Cà Mau đạt gần 1 tỷ 10 triệu đô la Mỹ, bằng 38,2% kế hoạch, tăng 14,4% so với cùng kỳ. Trong đó, xuất khẩu từ thủy sản đạt hơn 900 triệu đô la Mỹ, bằng 35,2% kế hoạch. Để đạt được 2,8 tỷ đô la Mỹ xuất khẩu trong năm nay, tỉnh Cà Mau đề nghị ngành công thương, đơn vị chức năng tăng cường các hoạt động xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường, đa dạng hóa thị trường và sản phẩm, tận dụng hiệu quả các

0: các hiệp định thương mại tự do, triển khai các giải pháp thúc đẩy sản xuất công nghiệp chế biến, sản xuất các mặt hàng, sản phẩm xuất khẩu. Tối qua, tỉnh Đồng Tháp bế mạc lễ hội trái cây lần thứ nhất năm 2026 sau 4 ngày diễn ra với nhiều hoạt động quảng bá nông sản, xúc tiến thương mại và du lịch. Lễ hội thu hút gần 500.000 lượt khách tham quan, trải nghiệm, tổng doanh thu tại khu vực hội chợ ước đạt khoảng 4 tỷ rưỡi đồng. Sự kiện góp phần quảng bá hình ảnh Đồng Tháp, kết nối các chủ thể trong chuỗi giá trị ngành hàng trái cây và mở rộng thị trường tiêu thụ nông sản. Thưa quý vị, gần 96% hộ kinh doanh ở Đắk Lắk không phải nộp thuế sau điều chỉnh chính sách thuế mới. Tin của phóng viên Tuấn Long.
1: Toàn tỉnh Đắk Lắk hiện có hơn 86.000 hộ kinh doanh, trong đó khoảng 82.500 hộ có doanh thu dưới 1 tỷ đồng một năm, tương đương 96% số hộ sẽ không phải đóng thuế từ ngày 1 tháng 1 năm 2026. Ông Phạm Thanh Long, Phó trưởng Thuế tỉnh Đắk Lắk cho biết, đây là chủ trương thiết thực của Đảng và Nhà nước nhằm hỗ trợ, khuyến khích các hộ kinh doanh nhỏ lẻ phát triển bền vững, từng bước nâng cao hiệu quả hoạt động.
2: Ngành thuế hiện nay cũng đã khuyến cáo cho các hộ kinh doanh biết là các hộ kinh doanh cần phải chủ động và tự giác để khai cái doanh thu đảm bảo theo đúng thực tế. Nếu mà doanh thu thực tế phát sinh mà trên 1 tỷ một năm, nếu người nộp thuế không tự giác kê khai thì sẽ bị xử lý truy thu thuế và xử lý theo quy định pháp luật.
0: Chỉ còn ít ngày nữa, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 sẽ chính thức diễn ra. Các địa phương trên cả nước đã cơ bản hoàn tất công tác chuẩn bị về cơ sở vật chất, nhân sự và các điều kiện tổ chức thi. Theo đó, gần 6.000 cán bộ từ các trường đại học sẽ tham gia công tác kiểm tra, giám sát tại các hội đồng thi tốt nghiệp trung học phổ thông trên cả nước. Tính đến hiện tại, 100% địa phương đã nhận được đề thi từ Ban Cơ yếu Chính phủ.
3: Là địa phương có số lượng thí sinh dự thi lớn thứ hai cả nước, với hơn 129.000 thí sinh sẽ tham dự kỳ thi tại 222 điểm thi, với gần 5.900 phòng thi. Hà Nội quán triệt nguyên tắc tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông với phương châm 6 rõ, 4 đúng, 3 không, 2 tăng cường. Trong đó, trách nhiệm bảo vệ đề thi trong suốt thời gian làm bài được đặc biệt nhấn mạnh. Cán bộ coi thi phải bảo đảm đề thi không bị lọt ra ngoài phòng thi dưới bất kỳ hình thức nào. Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Nguyễn Văn Hiền khẳng định, để tổ chức thi an toàn nghiêm túc đúng quy chế, cần sự chung tay của chính quyền địa phương và các ngành chức năng trong tất cả các khâu.
4: Đề nghị lãnh đạo các phường xã, lãnh đạo các nhà trường, chúng ta tiếp tục quán triệt và cụ thể hóa các nhiệm vụ hướng dẫn trong cái điều kiện địa bàn của mình để đảm bảo cái công tác triển khai được thuận lợi nhất và đảm bảo nhất là giúp cho thí sinh, các em tham dự kỳ thi nó vừa đúng quy chế với một tinh thần thoải mái nhưng cũng hạn chế tối đa việc các em vô tình có thể bị vi phạm quy chế hoặc trong những trường hợp mà cố tình có ý đồ muốn vi phạm quy chế thì cũng không thể thực hiện được.
0: Tối qua bế mạc và trao giải liên hoan phim ngắn thành phố Hồ Chí Minh lần 2, phim truyện Nghiệp của nam sinh Phạm Hữu Chí, Đại học Văn Lang xuất sắc giành giải nhất, đánh dấu sự trưởng thành nổi bật của thế hệ làm phim trẻ. Tin của phóng viên thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh.
5: Năm nay, sự kiện thu hút hơn 100 tác phẩm dự thi, ban tổ chức đã trao 43 giải thưởng, bao gồm 3 giải nhất, 3 giải nhì, 8 giải ba, 9 giải khuyến khích, 7 giải poster được yêu thích, 9 giải cá nhân xuất sắc và 4 giải dự án vườn ươm. Ba giải nhất đã xướng tên gồm phim truyện ngắn Nghiệp Karma của đạo diễn trẻ Phạm Hữu Trí, trường Đại học Văn Lang, cùng hai tác phẩm thuộc công ty cổ phần phim Giải Phóng là phim tài liệu Người Dâm Mầm Khát Vọng Việt của đạo diễn Đỗ Thị Thoan và phim hoạt hình Cuộc Hồi Hương Kỳ Diệu của đạo diễn Đào Minh Uyển. Chia sẻ về hành trình thực hiện nghiệp, đạo diễn Phạm Hữu Trí, sinh viên năm cuối Đại học Văn Lang cho biết, tác phẩm vốn được bắt đầu từ một bài tập năm ba đại học, dự án kéo dài khoảng 6 tháng với sự tham gia của gần 20 thành viên.
6: Khi mà em bước lên đó thì em cảm thấy rất là tự hào bởi vì mình với lại các cái bạn, các cái đồng đội của mình nhận được cái giải thưởng này. Em nghĩ là nó là một cái cơ hội, một cái rất là tốt để mà em có thể làm những cái phim tiếp theo nó dễ hơn một chút, nó bớt khó khăn hơn.
5: Liên hoan năm nay ghi nhận sự tham gia nhiệt tình của các đạo diễn, sinh viên đến từ những cơ sở đào tạo điện ảnh uy tín tại thành phố Hồ Chí Minh, các nhà làm phim độc lập cùng nhiều đơn vị sản xuất như công ty cổ phần phim Giải Phóng, Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Long, Đài Phát thanh Truyền hình An Giang.
0: Thông tin từ Cục Thống kê Bộ Tài chính, 5 tháng đầu năm toàn quốc xảy ra gần 6.500 vụ tai nạn giao thông, làm chết hơn 4.000 người và bị thương hơn 3.700 người. So với cùng kỳ năm ngoái, số vụ tai nạn giao thông giảm hơn 18%, số người chết giảm 8,6%, số người bị thương giảm gần 29%. Bình quân mỗi ngày xảy ra khoảng 43 vụ tai nạn giao thông, khiến 27 người chết và 25 người bị thương. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong hôm nay và ngày mai, các sông nhỏ và khu vực thượng nguồn các sông chính ở Bắc Bộ có khả năng xuất hiện lũ gây ngập úng và ảnh hưởng đến sản xuất, nuôi trồng thủy sản, cũng như

0: đời sống của người dân. Ban chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia đề nghị các địa phương theo dõi chặt chẽ diễn biến lũ, kịp thời cảnh báo người dân, đồng thời tăng cường bảo đảm an toàn giao thông, các công trình ven sông và chuẩn bị sẵn sàng lực lượng phương tiện cứu hộ, cứu nạn. Chuyển sang phần tin thế giới, dù cả Israel và Iran đã cùng tuyên bố dừng giao tranh, căng thẳng trên thực địa vẫn chưa thực sự hạ nhiệt. Tại vịnh Oman, lực lượng Mỹ đã tấn công và vô hiệu hóa một tàu chở dầu liên quan đến Iran. Đáp lại, Tehran cảnh báo có thể mở rộng mặt trận đấu tranh từ vịnh Ba Tư đến Biển Đỏ. Phóng viên Bá Thi, thường trú tại Ai Cập, theo dõi khu vực Trung Đông, đưa tin.
1: Theo các nguồn tin khu vực, tàu chở dầu vừa bị lực lượng Mỹ tập kích và vô hiệu hóa hôm qua là Marivic mang cờ Palau. Phương tiện bị tấn công khi đang di chuyển từ vịnh Oman về phía bờ biển Iran, vi phạm lệnh phong tỏa hải quân mà Mỹ áp đặt với các cảng của Iran từ giữa tháng 4. Tại thời điểm bị tập kích, tàu Marivic không chở theo hàng hóa. Tuy nhiên, tình trạng thủy thủ đoàn trên tàu cũng như các thông tin liên quan khác chưa được công bố. Thông tin về việc lực lượng Mỹ tấn công và vô hiệu hóa tàu liên quan Iran xuất hiện trong bối cảnh an ninh khu vực đang trong tình trạng căng thẳng cao độ. Israel và Iran trong ngày 8 tháng 6 đã có nhiều cuộc giao tranh ác liệt, lần đầu tiên kể từ khi lệnh ngừng bắn Mỹ-Iran có hiệu lực hôm 8 tháng 4. Trước đó, những ngày đầu tháng 6, lực lượng Mỹ và Iran liên tiếp có các cuộc đụng độ dữ dội tại vịnh Ba Tư, đẩy thỏa thuận ngừng bắn giữa hai bên đối mặt nguy cơ đổ vỡ cận kề. Phản ứng với động thái của Mỹ, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammed Baqir Qalibaf tối qua cảnh báo Tehran sẽ biến chiến dịch phong tỏa của Hải quân Mỹ với các cảng của Iran thành một thất bại nữa. Đặc biệt, chỉ huy lực lượng tinh nhuệ Quds thuộc Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran, ông Ismail Kaani cảnh báo Iran sẽ thiết lập một vành đai an ninh mới trải rộng từ eo biển Hormuz đến eo biển Bab al-Mandab và từ vịnh Ba Tư tới biển Hồng Hải. Quan chức Iran gọi đây là mặt trận kháng chiến, nhấn mạnh rằng lực lượng Houthi ở Yemen sẵn sàng tham gia mặt trận.
0: Bất chấp giao tranh ác liệt vừa nổ ra với Israel, giới chức Iran xác nhận các cuộc hòa đàm giữa nước này và Mỹ vẫn đang diễn ra.
1: Tuyên bố vẫn đang trong các cuộc đàm phán với Mỹ được Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian đưa ra và nhiều nguồn tin khu vực trích dẫn. Ông Pezeshkian khẳng định ưu tiên hàng đầu của Iran vẫn là tạo lập hòa bình để phát triển. Cùng lúc, Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif cũng ra tuyên bố khẳng định nỗ lực hòa đàm Mỹ-Iran vẫn đang được triển khai. Ông Sharif nhấn mạnh mục tiêu cuối cùng của đàm phán sắp đạt được. Vì vậy, các bên cần kiềm chế tối đa để tạo thêm cơ hội cho hòa bình. Pakistan là nhà trung gian chủ chốt của tiến trình hòa đàm Mỹ-Iran. Islamabad cũng là bên đã thúc đẩy thành công thỏa thuận ngừng bắn Mỹ-Iran hôm 8 tháng 4, mở đường cho các cuộc đối thoại đầu tiên giữa hai bên sau đó ít ngày.
0: Một thẩm phán liên bang Mỹ vừa bác bỏ quy định áp mức phí $100,000 đối với thị thực lao động tay nghề cao H-1B do Tổng thống Donald Trump ban hành, cho rằng đây là một loại thuế trái phép chưa được Quốc hội phê chuẩn. Nhà Trắng tuyên bố sẽ kháng cáo phán quyết. Tin của phóng viên thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Mỹ.
2: Chính quyền của ông Trump đồn nhận rằng khoản thu này là một biện pháp chế tài hợp pháp nhằm hạn chế việc nhập cảnh của một số đối tượng nước ngoài mà Tổng thống cho là không phù hợp với lợi ích của Mỹ. Tuy nhiên, thẩm phán Sorokin cho rằng bản chất của khoản thu $100,000 là loại thuế chứ không phải là tiền phạt hành chính, trong khi Tổng thống không có thẩm quyền áp đặt thuế nếu không được Quốc hội cho phép. Phán quyết cũng ngăn Bộ Ngoại giao và Sở Di trú Mỹ thực hiện quy định này. Thẩm phán Sorokin viện dẫn một phán quyết trước đó của Tòa án tối cao Mỹ liên quan tới việc bác bỏ mức thuế quan diện rộng do Tổng thống Trump áp dụng, cho rằng Tổng thống không có thẩm quyền đơn phương ban hành các khoản thu mang tính chất thuế. Nhà Trắng cho biết sẽ kháng cáo. Người phát ngôn Taylor Rozier khẳng định Tổng thống Trump có thẩm quyền pháp lý rõ ràng để hạn chế việc nhập cảnh của những nhóm người nước ngoài mà ông cho là không phù hợp lợi ích quốc gia. Chương trình H-1B hiện cấp khoảng 85,000 thị thực mỗi năm cho lao động tay nghề cao, trong đó 20,000 suất dành cho người có bằng cấp cao. Các tập đoàn công nghệ của Mỹ là nhóm sử dụng lao động H-1B nhiều nhất. Trước khi mức chi phí mới được áp dụng, doanh nghiệp thường chỉ phải trả từ $2,000 tới $5,000 cho mỗi hồ sơ xin thị thực. Theo hồ sơ tòa án, mức phí $100,000 đã khiến số hồ sơ xin H-1B giảm đáng kể. Tính đến tháng 2 năm nay, chính phủ Mỹ mới chỉ thu được 85 khoản thanh toán theo quy định này.
0: Thái Lan đang đồng loạt triển khai các biện pháp pháp lý mạnh mẽ nhằm thắt chặt quản lý không gian mạng và quy trách nhiệm cho các tập đoàn công nghệ toàn cầu trước làn sóng lừa đảo trực tuyến. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Thái Lan thông tin.
3: Công báo Hoàng gia Thái Lan công bố quy định mới của Ủy ban Phát triển Giao dịch Điện tử buộc các nền tảng như Facebook, TikTok, Instagram phải xác minh danh tính nhà quảng cáo bằng cách quét khuôn mặt và lưu dữ liệu ít nhất 90 ngày. Đây là biện pháp nhằm ngăn chặn các mạng lưới lừa đảo lợi dụng quảng cáo trực tuyến để che giấu danh tính và dụ dỗ người dân. Cùng ngày, Hội đồng Người tiêu dùng Thái Lan đã nộp đơn kiện dân sự tại Tòa án Dân sự Bangkok, yêu cầu Meta, Line, Apple, Google cùng 9 ngân hàng thương mại bồi thường hơn 230 triệu baht, tương đương hơn

0: hơn 7 triệu đô la Mỹ cho 10 nạn nhân bị lừa đảo đầu tư với phiên họp đầu tiên về vụ án được ấn định vào ngày 3 tháng 8 tới đây. Theo đơn kiện, các đối tượng lừa đảo đã triển khai một chu trình khép kín, quảng cáo giả mạo trên Facebook, dẫn nạn nhân vào nhóm LINE để huấn luyện chứng khoán, dụ tải ứng dụng đầu tư giả mạo qua Apple Store và Google Play, rồi cuối cùng chuyển tiền qua hệ thống ngân hàng và các tài khoản Conla, Mule đứng tên công ty Bình Phong. Một nạn nhân cho biết đã mất tới 165 triệu bạt, khoảng hơn 5 triệu đô la Mỹ trong vụ lừa đảo chứng khoán. Đây là vụ kiện tập thể đầu tiên ở Thái Lan nhằm vào các tập đoàn công ty mẹ ở nước ngoài, được kỳ vọng sẽ tạo tiền lệ pháp lý buộc các nền tảng số và ngân hàng nâng cao chuẩn an toàn, bảo vệ người tiêu dùng trước nạn lừa đảo trực tuyến.
1: Cơ quan địa chấn quốc gia Cuba thông báo chiều ngày 8 tháng 6 theo giờ địa phương, tức đêm qua theo giờ Việt Nam, một trận động đất có độ lớn 6,2 đã xảy ra ngoài khơi quốc đảo này, cách Mantua, tỉnh Pina del Rio 100 km về phía tây bắc.
2: Theo báo cáo của cơ quan chức năng, trận động đất có độ sâu chấn tiêu 10 km, tạo dư chấn ở nhiều tỉnh thành của Cuba như Pina del Rio, La Habana, Artemisa, Ayabec, Matanzas và đặc khu hành chính Isla de la Juventud. Hiện cơ quan chức năng chưa ghi nhận thiệt hại hay thương vong do động đất gây ra. Nhà chức trách đang duy trì các quy trình giám sát và đánh giá tại những khu vực bị ảnh hưởng nặng nhất. Trong khi đó, cơ quan dự báo thời tiết quốc gia tại Miami, nước Mỹ xác nhận không có nguy cơ sóng thần và động đất ngoài khơi Cuba, cũng gây ra rung lắc tại nhiều nơi ở bang Florida.
1: Tiếp theo chương trình là một số thông tin thể thao đáng chú ý. Chiều tối qua, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam ngược dòng đánh bại Indonesia với tỷ số 3-2 ở lượt trận thứ 3 giải bóng chuyền nữ châu Á AVC Nation Cup 2026, qua đó tiếp tục duy trì thành tích toàn thắng tại giải đấu năm nay. Sau 2 ngày nghỉ, thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt sẽ bước vào thử thách được dự báo khó khăn hơn trước Iran và Kazakhstan trong hành trình bảo vệ ngôi vô địch. Tối qua, đội tuyển U19 Thái Lan lội ngược dòng đánh bại U19 Malaysia 3-2 ở lượt trận cuối vòng bảng giải U19 Đông Nam Á 2026, qua đó tạo lợi thế đáng kể cho U19 Việt Nam trong cuộc đua giành vé vào bán kết ở vị trí nhì bảng tốt nhất. Ở vòng bán kết, U19 Thái Lan sẽ gặp đội nhì bảng A hoặc C vào ngày 11 tháng 6 trên sân North Sumatra Stadium. Ở bảng A, U19 Việt Nam là đội có nhiều khả năng đi tiếp. Rạng sáng nay tiếp tục diễn ra các trận đấu giao hữu quốc tế thu hút sự chú ý của người hâm mộ. Kết quả đội tuyển Hà Lan thắng Uzbekistan với tỷ số 2-1, trong khi đó đội tuyển Pháp thắng Bắc Ireland với tỷ số 3-1. Vào lúc 9 giờ sáng nay, đội tuyển Tây Ban Nha sẽ chạm trán Peru. Các trận đấu được xem là cơ hội quan trọng để các đội tuyển thử nghiệm đội hình, đánh giá phong độ cầu thủ trước ngày khai mạc World Cup 2026. Thưa quý vị và các bạn, chủ trì buổi làm việc với Đảng ủy Công an Trung ương và các cơ quan liên quan về đề án xây dựng xã hội trật tự kỷ cương, an toàn, lành mạnh, văn minh, hài hòa, phát triển diễn ra đầu tháng 6. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã nêu rõ, phát triển nhanh phải đi đôi với giữ vững ổn định xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, không đánh đổi trật tự kỷ cương, công bằng xã hội, môi trường và giá trị văn hóa lấy tăng trưởng kinh tế đơn thuần. Đây không chỉ là lời nhắc nhở mà còn là một định hướng phát triển mang tầm chiến lược cho đất nước trong giai đoạn mới. Bình luận của biên tập viên Nghiêm Hùng.
3: Sau 40 năm đổi mới, nước ta liên tục ghi nhận những thành tựu quan trọng về phát triển kinh tế xã hội. Tốc độ tăng trưởng được duy trì ở mức cao, vị thế đất nước trên trường quốc tế không ngừng được nâng lên, thu nhập của người dân được cải thiện, cuộc sống khang trang hơn, điều kiện học tập, chăm sóc sức khỏe cũng tốt hơn trước rất nhiều. Nhưng bên cạnh những thành tựu đáng ghi nhận như vậy, vẫn còn những biểu hiện đáng lo ngại về sự xuống cấp đạo đức, tình trạng ứng xử thiếu văn hóa trên không gian mạng, những hành vi vi phạm pháp luật, lối sống thực dụng, chạy theo giá trị vật chất bằng mọi giá hay sự thờ ơ trước những khó khăn của cộng đồng là những hiện tượng không thể xem nhẹ. Những biểu hiện ấy tuy không phải là phổ biến nhưng lại như những con sâu làm rầu nổi canh. Nếu không được ngăn chặn uốn nắn kịp thời, sẽ làm xói mòn nền tảng văn hóa và niềm tin xã hội. Suy cho cùng, sự phát triển của một quốc gia không chỉ được đo bằng những con số tăng trưởng. Một đất nước có thể sở hữu nhiều cây cầu hiện đại, những tuyến cao tốc dài hàng nghìn km, những thành phố sầm uất. Nhưng nếu ở đó lòng nhân ái bị bào mòn, sự tử tế trở nên hiếm hoi, những giá trị văn hóa truyền thống dần bị lãng quên, thì sự phát triển ấy khó có thể được xem là trọn vẹn. Nhiều quốc gia trên thế giới đã phải trả giá đắt

0: Khi quá chú trọng vào tăng trưởng kinh tế mà xem nhẹ việc bồi đắp các giá trị văn hóa. Sự giàu có không tự động tạo ra hạnh phúc, thu nhập cao không đồng nghĩa với chất lượng sống cao. Một xã hội chỉ thực sự đáng sống khi con người tôn trọng pháp luật, cư xử có văn hóa, chia sẻ trách nhiệm với cộng đồng và giữ gìn những giá trị tốt đẹp được vun đắp qua nhiều thế hệ. Đối với nước ta, mục tiêu xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc chưa bao giờ được hiểu đơn thuần là sự giàu có về vật chất, mà luôn kết hợp hài hòa giữa kinh tế, văn hóa, môi trường và tiến bộ xã hội. Quan điểm ấy luôn được Đảng ta kế thừa và phát triển qua nhiều kỳ đại hội và luôn đặt con người vào vị trí trung tâm của mọi chiến lược phát triển. Chính vì lẽ đó, trong những thời khắc khó khăn nhất của đất nước, lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết, nghĩa đồng bào, sự nhân ái và đức hy sinh mới đã trở thành nguồn sức mạnh giúp dân tộc vượt qua mọi thử thách. Khi đại dịch COVID-19 xảy ra hay trận lũ lụt lịch sử do bão Yagi ập đến, chẳng ai bảo ai, người dân cả nước lại cùng chung tay giúp đỡ người dân gặp nạn. Nhưng những giá trị ấy không tự nhiên mà có, chúng cần được gìn giữ mỗi ngày, từ trong gia đình, nhà trường đến ngoài xã hội. Chúng được hình thành từ cách cha mẹ ứng xử với con cái, từ cách thầy cô giáo dục học sinh, từ cách cán bộ phục vụ nhân dân và từ chính ý thức của mỗi công dân trong cuộc sống thường nhật. Chính vì vậy, phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại cuộc làm việc về đề án xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, lành mạnh, văn minh, hài hòa, phát triển đã nhận được sự đồng tình rộng rãi khi nhấn mạnh yêu cầu không để xã hội giàu lên về vật chất nhưng nghèo đi về văn hóa, đạo đức và các giá trị nhân văn. Thông điệp này chính là một định hướng phát triển mang tầm chiến lược cho đất nước trong giai đoạn mới, để hiện thực hóa mục tiêu đã được Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 14 đặt ra là đến năm 2030, nước ta trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao, và đến năm 2045 trở thành nước phát triển thu nhập cao, là một nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa, hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe bình luận nhan đề không để xã hội giàu lên về vật chất nhưng nghèo đi về văn hóa, đạo đức và các giá trị nhân văn.
2: Dự báo thời tiết.
0: Khu vực Tây Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 21 đến 29 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông bắc đến bắc cấp 2, cấp 3, trời mát, nhiệt độ từ 21 đến 29 độ. Khu vực Thanh Hóa đến thành phố Huế, phía bắc từ Thanh Hóa đến Nghệ An có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Phía nam ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Phía bắc gió bắc đến tây bắc, phía nam gió tây bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 36 độ, có nơi trên 37 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió tây đến tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ, có nơi trên 37 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ, khu vực Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối, tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió tây nam đến tây cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 35 độ. Khu vực Hà Nội, sáng có mưa rào và dông rải rác, sau có mưa rào và dông vài nơi, gió đông bắc đến bắc cấp 2, cấp 3, trời mát, nhiệt độ từ 23 đến 29 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió đông bắc cấp 5, ngày có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, gió tây cấp 4. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông rải rác ở phía bắc, gió tây nam cấp 4. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, gió tây nam cấp 5. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến An Giang, khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa, Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, gió tây nam cấp 4, cấp 5. Khu vực giữa và Bắc Biển Đông, đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác, gió tây nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động, đêm gió yếu dần.
1: Trước khi kết thúc chương trình Thời sự sáng, chúng tôi tóm lược một số tin chính đã phát trong chương trình. Sáng nay, Diễn đàn Tương lai ASEAN AFF 2026 chính thức khai mạc tại thủ đô Hà Nội với chủ đề cùng định hình tương lai chung, hòa bình, thịnh vượng,

0: lấy người dân làm trung tâm. Phiên khai mạc dự kiến có sự tham dự của lãnh đạo cấp cao Đảng, Nhà nước Việt Nam cùng lãnh đạo nhiều quốc gia thành viên ASEAN. Nghị định 202 của Chính phủ vừa ban hành quy định ô tô điện chạy pin tiếp tục được miễn 100% lệ phí trước bạ lần đầu từ ngày 1 tháng 3 năm 2027 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2030. Chỉ còn ít ngày nữa, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 sẽ chính thức diễn ra. Các địa phương trên cả nước đã cơ bản hoàn tất công tác chuẩn bị về cơ sở vật chất, nhân sự và các điều kiện tổ chức thi. Một thẩm phán Liên bang Mỹ đã bác bỏ quy định áp mức phí 100.000 đô la đối với thị thực lao động tay nghề cao H-1B do Tổng thống Donald Trump ban hành, cho rằng đây là một loại thuế trái phép chưa được Quốc hội phê chuẩn. Nhà Trắng tuyên bố sẽ kháng cáo phán quyết. Đến đây chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Duy Quyền, Hiền Lương cùng phát thanh viên Thành Tuấn, kỹ thuật viên Đoàn Thanh thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai.
1: Thông tin quảng cáo.
2: Mỏi vai đau gối tê tay ai mà có biết cách hay mách dùm.
3: Công lý đi à?
2: Vâng.
3: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
2: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào, lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm. Anh có cách gì hay mách em với?
3: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên Khớp Tâm Bình đi.
2: Nghe anh, em thử Tâm Bình, uống ngay Viên Khớp giúp mình đỡ đau.
3: Viên Khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá.
4: Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
5: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Chị Xuân đây à, đi chợ sớm thế?
7: Ừ, tôi mua con cá về nấu canh chua cô ạ. À,
6: nghe đã thấy thèm rồi. Nhà em chả dám ăn chị ạ.
7: Sao thế?
6: Cả hai vợ chồng đều bị viêm đại tràng, ăn canh cá là biết ngay.
7: Thế cô dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe đại tràng Tâm Bình hỗ trợ đi. Trước ý,
6: ông nhà tôi cũng bị đại tràng,
7: bụng yếu, cứ ăn đồ tanh đồ lạ là hay bị đi ngoài. Từ ngày dùng đại tràng Tâm Bình bây giờ ổn rồi.
6: Vậy hả chị?
7: Ừ, đại tràng Tâm Bình dùng cho người bị viêm đại tràng co thắt đấy.
6: Ôi tốt quá, em phải đi mua đại tràng Tâm Bình luôn đây.
8: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình.
9: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
8: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
10: Ông Sang ơi!
11: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
10: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
11: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
10: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
9: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
12: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
10: Thế à?
12: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn ông ạ.
11: À, trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
12: được. Đi mua ngay đi.
11: Nước súc miệng Valentine,
12: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
4: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
13: Mời các đồng chí và các bạn nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.
14: Quân đội ta chung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng

0: Chào đón quý vị thính giả và các đồng chí đến với chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân sáng thứ ba, ngày 9 tháng 6 năm 2026. Chương trình sáng nay có những nội dung chính sau.
1: Nội dung phỏng vấn Thiếu tướng Phan Quốc Việt, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh về những kết quả nổi bật trong công tác huấn luyện của lực lượng vũ trang thành phố 6 tháng đầu năm 2026.
0: Tiếp đó, chương trình có phóng sự Điện ảnh Quân đội Nhân dân nỗ lực nâng cao chất lượng kịch bản phim.
1: Ở phần cuối chương trình trong mục Bạn nghe đài với phát thanh Quân đội Nhân dân, khách mời của chương trình sẽ tư vấn về những biện pháp phòng chống say nắng, say nóng cho quân nhân và người dân.
0: Trước hết, mời quý thính giả và các đồng chí cùng theo dõi trang tin hoạt động quân sự quốc phòng.

0: Chiều ngày 8 tháng 6 tại Hà Nội, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam đã hội kiến Trung tướng Adun Buntham Chalern, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Thái Lan. Đại tướng Phan Văn Giang vui mừng chứng kiến sự phát triển sâu rộng toàn diện của quan hệ song phương giữa Việt Nam và Thái Lan trong chặng đường 50 năm kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao mùng 6 tháng 8 năm 1976. Việc nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện tháng 5 năm 2025 và chuyến thăm chính thức Thái Lan tháng 5 mới đây của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu Nhân là những dấu mốc lịch sử, minh chứng sinh động cho mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước, tạo xung lực mới cho hợp tác quân sự quốc phòng hai nước. Thời gian qua, quan hệ hợp tác quốc phòng Việt Nam-Thái Lan được hai bên thúc đẩy đạt được nhiều kết quả thực chất, nhất là trên các lĩnh vực trao đổi đoàn, tiếp xúc cấp cao và các cấp, duy trì hiệu quả các cơ chế đối thoại chính sách quốc phòng, tham vấn, giao lưu hợp tác giữa các quân binh chủng và lực lượng thực thi pháp luật trên biển, hợp tác đào tạo. Trung tướng Adun Buntham Chalern mong muốn thời gian tới, hai bên tiếp tục phối hợp chặt chẽ, triển khai hiệu quả các nội dung hợp tác đã được thống nhất. Đại tướng Phan Văn Giang cho biết, Việt Nam và Thái Lan có vùng biển tiếp giáp rộng lớn, việc phối hợp duy trì trật tự trên biển, kịp thời hỗ trợ ngư dân hai nước có ý nghĩa rất quan trọng. Vì vậy, thời gian tới, lực lượng thực thi pháp luật trên biển của hai nước cần tăng cường trao đổi thông tin, tuần tra chung, giao lưu trao đổi chuyên môn, hợp tác ứng phó với các thách thức an ninh phi truyền thống. Nhân dịp này, Đại tướng Phan Văn Giang trân trọng mời Bộ trưởng, các lãnh đạo Bộ Quốc phòng và Quân đội Hoàng gia Thái Lan và các doanh nghiệp quốc phòng Thái Lan tham dự triển lãm quốc phòng quốc tế Việt Nam lần thứ 3 tại Hà Nội vào tháng 12 năm nay.
1: Ngày 8 tháng 6, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng Bộ Quốc phòng, chủ trì phiên họp Hội đồng thi đua khen thưởng Bộ Quốc phòng 6 tháng đầu năm 2026.
0: 6 tháng đầu năm nay, phong trào thi đua quyết thắng trong toàn quân được triển khai đồng bộ sâu rộng bằng những mô hình cách làm thiết thực hiệu quả. Toàn quân tiếp tục điều chỉnh về tổ chức biên chế tinh gọn mạnh, tiến hành rút kinh nghiệm hoạt động tổ chức quân sự địa phương khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, tổ chức huấn luyện đúng phương châm, quan điểm, nguyên tắc, coi trọng huấn luyện đồng bộ chuyên sâu, có trọng tâm trọng điểm, sát nhiệm vụ, tình huống, đối tượng, địa bàn tác chiến, sử dụng thành thạo, làm chủ vũ khí trang bị có trong biên chế và vũ khí mới hiện đại. Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, nghiên cứu thiết kế chế tạo phát triển các loại vũ khí mới, ứng dụng làm chủ công nghệ nền, công nghệ lõi, công nghệ chiến lược, công nghệ số, nhất là trong lĩnh vực điện tử, chip bán dẫn. Về phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm nay, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa yêu cầu tiếp tục đẩy mạnh thi đua, thực hiện tốt các đột phá theo nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ quân đội lần thứ 12, nâng cao chất lượng hiệu quả các cuộc diễn tập hội thao, hội thi trong nước, khu vực và quốc tế. Thực hiện tốt hai kiên định, hai đẩy mạnh, hai ngăn ngừa và phương châm nắm vững theo chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện tốt chiến dịch 500 ngày đêm, đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ. Tại phiên họp, Hội đồng thi đua khen thưởng Bộ Quốc phòng đã tiến hành bỏ phiếu đề nghị phong tặng, truy tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang, anh hùng lao động thời kỳ đổi mới đối với một số tập thể và cá nhân, bỏ phiếu đề nghị tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua toàn quốc năm 2026 đối với 7 cá nhân.
1: Chủ trì làm việc với Quân chủng Phòng không Không quân về dự án hệ thống cảnh giới và bảo vệ vùng trời quốc gia và hệ thống tự động hóa chỉ huy, Thượng tướng Nguyễn Văn Hiền, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, ghi nhận những kết quả bước đầu đạt được của các cơ quan, đơn vị tham gia thực hiện dự án, đồng thời yêu cầu Quân chủng Phòng không Không quân phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan, tiếp tục phối hợp chặt chẽ, tập trung tháo gỡ khó khăn vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các hạng mục theo kế hoạch.
0: Đồng chí Thứ trưởng Bộ Quốc phòng nhấn mạnh việc xây dựng hệ thống cảnh giới và bảo vệ vùng trời quốc gia VQ và hệ thống tự động hóa chỉ huy có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong nâng cao năng lực quản lý, bảo vệ vùng trời quốc gia, đáp ứng yêu cầu tác chiến trong điều kiện mới. Vì vậy, các đơn vị triển khai cần bảo đảm chất lượng, tính đồng bộ, khả năng kết nối, thích ứng và khai thác hiệu quả hệ thống sau khi đưa vào sử dụng. Cùng với triển khai dự án, Quân chủng Phòng không Không quân tiếp tục nâng cao chất lượng huấn luyện, làm chủ trang bị khí tài hiện có và khí tài mới, nâng cao trình độ tổ chức chỉ huy, khả năng sẵn sàng chiến đấu, góp phần quản lý bảo vệ vững chắc bầu trời Tổ quốc trong mọi tình huống.
1: Sáng ngày 8 tháng 6 tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam phối hợp với Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật đã tổ chức lễ ra mắt cuốn sách Công tác tư tưởng của Đảng, nền tảng đưa đất nước tiến bước trong kỷ nguyên mới của Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung

0: Trung ương, chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, nguyên trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương. Tới dự buổi lễ có Thượng tướng Trương Thiên Tô, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam.
1: Cuốn sách tập hợp các bài viết, bài phát biểu quan trọng của Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa về công tác tư tưởng trong nhiệm kỳ Đại hội 13 của Đảng. Với kết cấu gồm 6 phần, cuốn sách phản ánh toàn diện những vấn đề trọng yếu của công tác tư tưởng hiện nay, từ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, củng cố niềm tin của nhân dân, đến phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam và xây dựng nền báo chí truyền thông chuyên nghiệp hiện đại.
2: Thưa quý thính giả và các đồng chí, năm 2026 là năm bản lề có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc triển khai các nghị quyết của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và Đảng ủy Quân khu 7 về nâng cao chất lượng huấn luyện chiến đấu trong tình hình mới. Là địa bàn chiến lược trọng điểm, Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh đã chủ động sáng tạo vượt qua nhiều khó khăn để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ huấn luyện 6 tháng đầu năm. Tìm hiểu về những kết quả nổi bật trong huấn luyện của lực lượng vũ trang thành phố Hồ Chí Minh 6 tháng đầu năm nay, phóng viên Phát thanh Quân đội Nhân dân có cuộc trao đổi với Thiếu tướng Phan Quốc Việt, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh thành phố Hồ Chí Minh. Mời các đồng chí và các bạn cùng nghe.
1: Thưa Thiếu tướng Phan Quốc Việt, trước hết xin đồng chí cho biết những kết quả nổi bật và những cái dấu ấn quan trọng mà Bộ Tư lệnh thành phố Hồ Chí Minh đã đạt được trong công tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu 6 tháng đầu năm 2026.
3: Đảng ủy Bộ Tư lệnh thành phố đã quán triệt nghiêm túc các nghị quyết của Quân ủy Trung ương, Bộ phòng cũng như nghị quyết của Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu 7, các chỉ thị mệnh lệnh hướng dẫn của các cấp về công tác huấn luyện chiến đấu năm 26. Trong đó đã triển khai chỉ đạo các cơ quan xây dựng đầy đủ các văn kiện chỉ đạo về công tác huấn luyện và chủ động làm tốt công tác chuẩn bị cho huấn luyện như xây dựng củng cố thao trường bài tập, rồi chuẩn bị giáo án bài giảng, thực hiện tốt công tác thông qua giáo án cũng như bồi dưỡng cán bộ ở các cấp. Thông qua sự chỉ đạo sâu sát của Đảng ủy chỉ huy, với sự quyết tâm khắc phục khó khăn và tinh thần trách nhiệm của cán bộ chiến sĩ, thì Bộ Tư lệnh thành phố đã hoàn thành tốt cái nhiệm vụ huấn luyện với kết quả đạt được như sau. Thứ nhất là chúng tôi đã chỉ đạo tổ chức và tham gia hội thi khung cán bộ huấn luyện và công tác đảm bảo vật chất thao trường huấn luyện chiến sĩ mới năm 26, được một giải nhất về xây dựng thao trường và đảm bảo vật chất huấn luyện, hai giải cá nhân về huấn luyện được quân khu biểu dương khen thưởng. Cái thứ hai là chúng tôi đã tổ chức lễ ra quân huấn luyện năm 2026 trang trọng chính quy và được truyền hình trực tiếp trên đài phát thanh truyền hình thành phố. Qua đó tạo được cái ấn tượng và sự lan tỏa mạnh mẽ, được thủ trưởng các cấp đánh giá rất là cao. Thứ ba là chỉ đạo ba trung đoàn Gia Định, Trung đoàn Huynh Đạm và Trung đoàn Bộ binh 6 tổ chức tiếp nhận huấn luyện cho 1.150 đồng chí chiến sĩ mới, nhanh gọn, bảo đảm an toàn. Thứ tư là chỉ đạo các ban chỉ huy phòng thủ khu vực tổ chức lễ giao nhận quân trang trọng, tiết kiệm và an toàn, bảo đảm là bàn giao đủ thanh niên nhập ngũ cho các đơn vị được quân khu và bộ đánh giá cao. Cái tiếp theo là chúng tôi đã đảm bảo tốt các cái chế độ cho cán bộ chiến sĩ và đưa vào ăn thêm cho chiến sĩ mới 4.000 đồng một ngày, qua đó góp phần nâng cao sức khỏe, rèn luyện cho chiến sĩ mới trong điều kiện huấn luyện ở cường độ cao và thời tiết nắng nóng.
1: Từ những cái kết quả toàn diện và đáng khích lệ kể trên, đặc biệt là việc bảo đảm an toàn tuyệt đối trong huấn luyện cường độ cao, Bộ Tư lệnh thành phố đã đúc kết được những cái bài học kinh nghiệm gì để tiếp tục chỉ đạo các đơn vị, thưa đồng chí?
3: Thứ nhất là quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc cái mệnh lệnh huấn luyện của Tư lệnh quân khu cũng như các quy định hướng dẫn của cơ quan quân khu. Thứ hai là chỉ huy các cấp phải phát huy vai trò trách nhiệm, thống nhất nội dung, phương pháp trong chỉ đạo tổ chức thực hiện, chủ động xây dựng kế hoạch, cụ thể hóa các nội dung và trình phê duyệt theo phân cấp. Thứ ba là làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, động viên cán bộ chiến sĩ khắc phục khó khăn, nêu cao tinh thần trách nhiệm, xây dựng ý chí quyết tâm cao, đoàn kết thống nhất, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Thứ tư là thường xuyên theo dõi, chỉ đạo nâng cao chất lượng huấn luyện ở các đơn vị, tránh hiện tượng huấn luyện qua loa đại khái, huấn luyện hình thức và chạy theo thành tích. Năm là duy trì nghiêm túc chế độ nề nếp trong công tác huấn luyện như thông qua giáo án, bồi dưỡng cán bộ,

0: hiện cái mô hình hay như là cấp trên dạy cấp dưới. Thứ sáu là bảo đảm đầy đủ chế độ tiêu chuẩn đời sống vật chất tinh thần cho bộ đội là động lực để cán bộ chiến sĩ quyết tâm trong thực hiện nhiệm vụ. Thứ bảy, thường xuyên tổ chức hội thao huấn luyện ở các cấp, qua đó rút kinh nghiệm các hạn chế khuyết điểm, thống nhất các nội dung trong huấn luyện, kịp thời biểu dương cho cán bộ chiến sĩ có nhiều cố gắng và được kết quả tốt trong huấn luyện.
1: Vâng, một trong những cái yếu tố quan trọng để nâng cao chất lượng huấn luyện là cái trình độ năng lực của đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cán bộ trực tiếp tham gia huấn luyện. Tuy nhiên có một thực tế là hiện nay nhiều cán bộ trẻ mới ra trường, kinh nghiệm thực tiễn chưa nhiều. Vậy Bộ Tư lệnh thành phố đã có cái giải pháp cụ thể ra sao để bồi dưỡng, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ này, thưa Thiếu tướng Phan Quốc Việt?
0: Với nội dung này thì chúng ta thực hiện cũng thường xuyên liên tục, do là nhiều cán bộ chúng ta mới ra trường còn non yếu về mặt kinh nghiệm. Thì chúng tôi, trước tiên là chúng tôi sẽ kiểm tra chất lượng thông qua cái nội dung kiểm tra các mặt công tác cũng như nội dung huấn luyện của từng đồng chí một. Chúng tôi phân loại để là chúng tôi là bồi dưỡng cũng như là truyền thụ kinh nghiệm của những đồng chí đã huấn luyện trước cũng như các đồng chí là cán bộ cấp trên để huấn luyện cho cấp dưới và truyền thụ kinh nghiệm cho cấp dưới.
1: Vâng, thưa đồng chí, quán triệt nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số, Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh đã cụ thể hóa cái tinh thần này vào công tác huấn luyện như thế nào để vừa giữ vững thành tích, vừa nâng cao chất lượng thực chất tại các đơn vị?
0: Đối với Bộ Tư lệnh Thành phố chúng tôi á, thì cũng thực hiện theo cái nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học công nghệ. Trong đó đặc biệt chúng tôi áp dụng vào cái nội dung huấn luyện. Thì chúng tôi bằng cái phương pháp sẽ kết hợp giữa ứng dụng công nghệ thông tin và khoa học kỹ thuật để là phối hợp với lại cái nội dung huấn luyện truyền thống, như là bám sát cái đơn vị cũng như là thông qua các cái những nội dung như là thông qua giáo án bồi dưỡng cán bộ mà trực tiếp cán bộ cấp trên thông qua cho cấp dưới để đảm bảo là cái chất lượng huấn luyện của từng đơn vị được giữ vững và nâng lên.
1: Vâng, xin cảm ơn Thiếu tướng Phan Quốc Việt, Phó Tư lệnh Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh đã trả lời phỏng vấn của Phát thanh Quân đội Nhân dân.
2: Phát thanh Quân đội Nhân dân vươn xa hơn để tới gần hơn.
3: Thưa các đồng chí, thưa các bạn đang nghe chương trình, để có một bộ phim hoàn chỉnh ra mắt khán giả là cả một quá trình kết tinh trí tuệ của

0: tố quyết định sự thành bại của một dự án điện ảnh. Ý thức rõ tầm quan trọng đó, điện ảnh Quân đội Nhân dân đã và đang tập trung đầu tư mạnh mẽ, triển khai nhiều giải pháp đột phá ngay từ khâu kịch bản. Bài viết Điện ảnh Quân đội Nhân dân nỗ lực nâng cao chất lượng kịch bản phim của phóng viên Minh Hương đề cập cụ thể nội dung này. Chúng ta cùng nghe.
1: Bằng mọi giá phải tái chiếm lại Quảng Trị để Hà Nội không có cớ mặt cả. Trong cái gọi là hòa đàm Paris,
2: họ muốn chiếm lại vùng đất này bằng mọi giá để làm cơ sở mặc cả với chúng ta.
3: Một đất nước không thể có hai mặt trời, chỉ có một, và đó là chúng tôi.
4: Rồi trong 20 ngày phải tái chiếm sông Thành Cổ.
5: Với doanh thu hàng trăm tỷ đồng, phá mọi kỷ lục phòng vé, Mưa Đỏ, bộ phim do Điện ảnh Quân đội Nhân dân sản xuất, ra mắt công chúng cả nước nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9, đã tạo nên một hiện tượng của dòng phim cách mạng. Thành tích vang dội này không chỉ là một dấu mốc mới, mà còn khẳng định vị thế, uy tín và năng lực vượt trội của Điện ảnh Quân đội Nhân dân với mảng đề tài chiến tranh cách mạng. Chiến thắng vang dội là thế, nhưng những người nghệ sĩ chiến sĩ không ngủ quên trên vinh quang. Cơn sốt Mưa Đỏ vừa rời rạp, Điện ảnh Quân đội Nhân dân đã lập tức bước vào một cuộc đua mới, quyết liệt hơn và áp lực hơn. Bởi họ hiểu rằng đỉnh cao ngày hôm nay chính là áp lực của ngày mai. Và với bất kỳ tác phẩm điện ảnh nào, kịch bản luôn đóng vai trò là viên gạch nền móng đầu tiên. Một bộ phim muốn chạm đến trái tim khán giả, muốn truyền tải sâu sắc tư tưởng độc đáo, thì trước hết phải có một kịch bản hay. Ý thức rõ điều đó, Điện ảnh Quân đội Nhân dân đã và đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp thiết thực nhằm khơi thông dòng chảy sáng tác, nâng cao chất lượng kịch bản phim ở cả ba thể loại, phim truyện, phim tài liệu và phim khoa học. Trao đổi về vấn đề này, Trung tá Nguyễn Huy Hùng, trưởng phòng biên tập Điện ảnh Quân đội Nhân dân cho biết.
6: Đúng là cái khan hiếm về kịch bản là cái tình trạng chung của cả nền điện ảnh. Điện ảnh quân đội trong thời gian cũng ở cái tình thế là thiếu kịch bản. Thế thì hiện nay thì Đảng ủy Ban Giám đốc có nhiều giải pháp để nâng cao chất lượng cũng như là số lượng kịch bản. Trước hết thì chúng tôi tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy các cấp đối với công tác xây dựng kịch bản. Đây là một khâu tiên quyết của việc làm phim. Thường xuyên tổ chức sơ kết tổng kết rút kinh nghiệm về hiệu quả xây dựng kịch bản. Thứ hai là về xây dựng nguồn lực con người. Chúng tôi cũng đã tích cực đề xuất tuyển dụng các biên kịch có tài năng, tập trung đào tạo bồi dưỡng biên kịch trẻ bằng nhiều hình thức, trong đó có tổ chức tập huấn, có giao cho biên kịch có kinh nghiệm kèm cặp. Về cái quy trình xây dựng thẩm định kịch bản thì Điện ảnh Quân đội Nhân dân cũng rất là chặt chẽ và khoa học. Thứ ba, hàng năm thì chúng tôi đều tổ chức các đoàn đi thực tế tìm hiểu đời sống bộ đội tại các đơn vị. Thế và các tác giả trước khi bắt tay viết kịch bản, thì đơn vị đều cử các đồng chí về các đơn vị tìm hiểu thực tế, phỏng vấn, gặp trực tiếp nhân vật, khảo sát hiện trường thì mới bắt tay và viết kịch bản. Nhờ đó mà các tác giả có cái chất liệu sống dày dặn và chân thực.
5: Đội ngũ biên kịch trẻ của Điện ảnh Quân đội Nhân dân và các cộng tác viên phần nhiều được đào tạo ở môi trường ngoài quân đội. Vì thế, một trong những biện pháp trọng tâm được Điện ảnh Quân đội Nhân dân duy trì và đẩy mạnh chính là tổ chức các chuyến đi thực tế dài ngày tại các đơn vị cơ sở trong toàn quân. Đây là cơ hội để các nhà biên kịch, biên tập rời bàn viết, trực tiếp hòa mình vào đời sống huấn luyện sẵn sàng chiến đấu đầy gian khổ nhưng cũng rất đỗi vinh quang của các cán bộ, chiến sĩ để hiểu hơn về họ. Vừa trở về sau chuyến đi thực tế tại các đơn vị thuộc vùng 3 Hải quân, Thiếu tá Bạch Hoàng Đạt, biên kịch thuộc xưởng phim tài liệu, chia sẻ.
7: Chuyến đi thực tế tại vùng 3 Hải quân lần này thì khiến tôi suy nghĩ nhiều hơn về cách kể chuyện trong phim tài liệu quân đội. Trước đây chúng ta thường chú trọng phản ánh sự kiện hoặc thành tích, nhưng qua chuyến đi tôi cảm nhận rằng đôi khi những chi tiết rất nhỏ trong đời sống hàng ngày lại có sức lay động mạnh mẽ. Không nhất thiết phải là những câu chuyện lớn mà có thể bắt đầu từ những lát cắt rất gần gũi để từ đó làm nổi bật phẩm chất, bản lĩnh và vẻ đẹp của người quân nhân trong thời bình. Đó là hướng tiếp cận mà tôi muốn tiếp tục nghiên cứu và thử nghiệm trong các kịch bản sắp tới. Tôi cũng may mắn được lên đến nơi đóng quân của trung đoàn Zada thì một cái chi tiết rất là nhỏ thôi. Đó là trên đó thì những đồng đội của tôi hiện tại vẫn đang chưa có nước sạch để sinh hoạt. Tất cả 100% cái lượng nước mà các đồng

0: Đội của tôi đang sử dụng tại đó chỉ trông chờ vào nước mưa thôi. Nhưng có những thời điểm vào mùa khô, họ phải xách nước và mang nước từ dưới chân núi để đi lên để sử dụng. Và hoàn toàn đấy cho chúng tôi hình dung được thêm nhiều hơn về bản lĩnh, về tinh thần, về sức mạnh của những người lính.
1: Mỗi chuyến đi sẽ mang lại điều gì cho các biên kịch? Một khung cảnh được trông thấy, một con người được gặp, một câu chuyện được nghe. Tất cả rất có thể sẽ trở thành những chi tiết đắt trong phim. Có thực tế, có những rung cảm từ sâu trái tim mình, các biên kịch mới có thể xây dựng một kịch bản sinh động, chân thực và hấp dẫn. Và quả thực, đã có nhiều chi tiết đắt giá được phát hiện qua những chuyến đi thực tế như vậy. Biên tập viên Trần Hữu Quảng, phòng biên tập, một người trẻ chưa nhiều trải nghiệm đời sống quân ngũ, có những chia sẻ rất thật sau chuyến đi thực tế ở vùng ba hải quân vừa rồi.
2: Trước chuyến đi thì những cái hình ảnh mà người chiến sĩ hải quân hay là những người chiến sĩ ở trạm radar thì đối với tôi thì nó vẫn là hình ảnh trừu tượng. Nhưng mà trong cái chuyến đi thực tế tại vùng 3 hải quân thì được tiếp xúc với đơn vị radar, trạm radar 545 thuộc trung đoàn 351 thì những hình ảnh của người chiến sĩ hải quân trên trạm radar thì cũng gây rất nhiều ấn tượng đối với tôi về công việc, cuộc sống cũng như là những gì mà công việc hàng ngày mà những người chiến sĩ đã làm. Những cái hình ảnh ấn tượng trong tôi đó là khi mà ở trên đó thì rất là thiếu thốn về nguồn nước. Thứ hai đó là khắc nghiệt về thời tiết. Thứ ba đó là công việc trực thì là phải thường xuyên liên tục 24 trên 24 giờ. Và cái cung đường mà lên đến cái trạm radar đó thì cũng rất là khó khăn. Ấn tượng của tôi nhất đó là về công việc của những người chiến sĩ radar. Có thể nói là công việc thầm lặng nhưng mà giàu hình ảnh đối với những cái người mà mới lần đầu tiếp xúc như tôi.
1: Sự chủ động, nghiêm túc và khát khao đổi mới từ khâu kịch bản chính là lời khẳng định mạnh mẽ cho bước chuyển mình tiếp theo của điện ảnh quân đội nhân dân. Với một quy trình đầu tư bài bản, trách nhiệm và sự dấn thân không mệt mỏi của đội ngũ nghệ sĩ, chiến sĩ, khán giả hoàn toàn có thể kỳ vọng vào những tác phẩm điện ảnh mới chững chạc, sâu sắc và tiếp tục chạm đến đỉnh cao nghệ thuật trong tương lai.

0: đài với phát thanh Quân đội Nhân dân.
1: Các đồng chí thân mến, các bạn thân mến, trong mục này hôm nay, Đại tá Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Minh Phương, chủ nhiệm bộ môn Y học quân binh chủng kiêm trưởng phòng khoa học quân sự Học viện Quân y sẽ tiếp tục tư vấn và chia sẻ những khuyến cáo thiết thực để bảo vệ sức khỏe trong mùa nắng nóng.
2: Vâng, thưa Đại tá Nguyễn Minh Phương, khi mà phát hiện những trường hợp quân nhân say nắng say nóng thì cần phải xử trí như thế nào?
3: Khi phát hiện quân nhân bị say nắng say nóng, có 6 việc cần làm ngay để tiến hành cấp cứu và điều trị kịp thời. Việc thứ nhất là phải báo ngay cho đồng đội và người chỉ huy có quân nhân bị say nắng say nóng để tổ chức cấp cứu kịp thời. Việc thứ hai là đưa ngay người bị say nắng say nóng vào nơi có bóng mát, thoáng khí hoặc lều cấp cứu say nóng đã chuẩn bị sẵn, cởi bỏ quân tư trang, khám và đánh giá tình trạng say nắng say nóng. Việc làm thứ ba là phải hạ ngay thân nhiệt của người say nắng say nóng bằng mọi biện pháp. Nếu không có rối loạn ý thức thì chúng ta làm mát bằng quạt, lau chườm nước lạnh, nước đá tại trán, hõm nách, bẹn hoặc ngâm một phần chi thể trong nước đá lạnh. Nếu như có rối loạn ý thức thì ưu tiên làm mát ngay lập tức bằng mọi cách, mọi phương tiện sẵn có. Tốt nhất là ngâm người trong nước đá lạnh. Đây là biện pháp hiệu quả nhất để hạ thân nhiệt, hạn chế diễn biến nặng và tử vong.

0: vong. Việc cần làm thứ tư là bổ sung nước điện giải ngay. Nếu không có rối loạn ý thức thì chúng ta có thể cho uống nước lọc, nước có điện giải theo nhu cầu. Ưu tiên dùng nước có điện giải như là Orezon. Nếu có rối loạn ý thức thì liên hệ ngay với nhân viên quân y có khả năng đặt đường truyền tĩnh mạch và truyền dịch. Có thể dùng thêm thuốc trợ tim và an thần. Việc làm thứ năm đó là quân y đơn vị phải báo cáo và tham vấn chuyên môn ngay với quân y cấp trên, đặc biệt là bác sĩ chuyên khoa hồi sức khi có người bị say nắng say nóng, có rối loạn ý thức để chuyển đi bệnh viện điều trị. Luôn theo dõi các dấu hiệu sinh tồn như ý thức, mạch, huyết áp, nhiệt độ, nước tiểu và làm mát trong quá trình cấp cứu và chờ hỗ trợ. Việc cần làm thứ 6 là khi chỉ định vận chuyển, ngay lập tức chuyển bệnh nhân đến viện gần nhất, tuyến cao nhất. Trên đường vận chuyển luôn duy trì các biện pháp làm mát và các biện pháp cấp cứu.
1: Vâng, vào mùa hè thì mọi người hay có cảm giác khát, cần uống nước. Vậy thì cái việc bổ sung nước như thế nào là đúng và có phải uống càng nhiều thì càng tốt hay không? Thưa đồng chí chủ nhiệm khoa y học quân binh chủng kiêm trưởng phòng khoa học học viện quân y ạ.
0: Khi hoạt động trong điều kiện nắng nóng, việc bổ sung nước là một trong các biện pháp rất quan trọng để dự phòng say nắng, say nóng. Bổ sung nước cần được thực hiện cả trước, trong và sau khi luyện tập. Để thực hiện bổ sung nước cho đúng cách, cần tuân thủ các yêu cầu sau. Thứ nhất là phải uống nước thường xuyên một lượng nhỏ, từ 100 đến 150 ml, cách nhau cứ 15 đến 20 phút một lần. Thứ hai là sử dụng nước thường hoặc có chất điện giải, hay còn gọi là nước pha Orezon. Thứ ba là nhiệt độ nước tốt nhất là từ 15 đến 25 độ C. Thứ tư là bổ sung nước đến khi cơ thể

0: ra tình trạng ngộ độc nước dẫn đến các bệnh lý nguy hiểm khác.
1: Vâng, thính giả Lê Văn Trường ở Quảng Trị thì có câu hỏi gửi về chương trình, đó là khi mà say nắng say nóng thì nhiệt độ cơ thể tăng rất cao, vậy thì có thể dùng thuốc hạ sốt để hạ nhiệt cơ thể được hay không, thưa đại tá Nguyễn Minh Phương ạ?
0: Chúng ta không được dùng các thuốc hạ sốt để hạ nhiệt độ cơ thể khi bị say nắng say nóng. Các thuốc hạ sốt chống viêm thông thường như là paracetamol hay các thuốc nhóm corticoid được chứng minh là có rất ít hoặc không có hiệu quả trong việc điều trị say nắng say nóng. Hơn nữa, các thuốc như paracetamol hay là aspirin có thể kích hoạt gây viêm gan do thuốc ở những bệnh nhân sốc nhiệt do nóng và đặc biệt là có tổn thương gan do nhiệt, làm nặng nề hơn tình trạng suy gan do sốc nhiệt.
1: Vâng, thưa đồng chí, vậy để dự phòng say nắng say nóng cho cán bộ chiến sĩ thì các đơn vị cần lưu ý những nội dung nào trong quá trình tổ chức huấn luyện, luyện tập hàng ngày ạ?
0: Trong những ngày nắng nóng, các đơn vị cần tuyên truyền và giáo dục cho bộ đội nhận biết sớm các dấu hiệu nguy hiểm của say nắng say nóng để tự bảo vệ mình và đồng đội. Cần phổ biến kinh nghiệm phòng chống say nắng say nóng thực tế qua các đợt huấn luyện trước. Bố trí thời gian huấn luyện thật tốt. Cần điều chỉnh lịch huấn luyện linh hoạt theo diễn biến thực tế của thời tiết. Trong những ngày nắng nóng, cần hạn chế tối đa các hoạt động cường độ cao ngoài trời trong khung giờ từ 10 đến 15 giờ. Tăng cường huấn luyện sớm vào buổi sáng hoặc chiều mát, tận dụng địa hình có bóng mát. Sử dụng các thiết bị đo chỉ số nhiệt độ tam cầu tại thực địa, treo cờ cảnh báo nhiệt độ theo quy định để bộ đội dễ dàng nhận biết mức độ nguy hiểm của nắng nóng. Nội dung thứ tư là thực hiện uống đủ nước và đảm bảo dinh dưỡng tốt. Cần đảm bảo uống đủ nước trước, trong và sau khi huấn luyện, không chờ khát mới uống. Cần bổ sung điện giải và muối ăn tăng cường trong khẩu phần ăn ở những ngày nắng nóng và kiểm tra máu nước tiểu để tự đánh giá tình trạng mất nước của cơ thể. Các đơn vị cần phải quản lý sức khỏe quân nhân thật tốt, khám sức khỏe, sàng lọc kỹ trước khi tham gia huấn luyện, đặc biệt là chiến sĩ mới trước những đợt nắng nóng. Cần theo dõi sát các trường hợp có tiền sử bệnh lý, thể trạng yếu và béo phì. Cần phân loại sức khỏe hàng ngày, kịp thời phát hiện những dấu hiệu mệt mỏi, kiệt sức. Đảm bảo đầy đủ cơ số thuốc, trang thiết bị cấp cứu theo quy định tại thao trường huấn luyện.
1: Vâng, xin cảm ơn Đại tá Nguyễn Minh Phương, chủ nhiệm khoa y học quân binh chủng, kiêm trưởng phòng khoa học Học viện Quân y với những tư vấn thiết thực cho thính giả.
2: Các đồng chí và các bạn vừa nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân với sự tham gia thể hiện của các phát thanh viên Quỳnh Anh, Đoàn Hùng, kỹ thuật âm thanh Hải Dũng, thư ký chương trình Ngọc Lâm, tổ chức thực hiện Hồng Linh, chỉ đạo thực hiện Hoàng Gia Khánh. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi.
3: Bây giờ là 7

0: Các biên tập viên Bùi Chuyên và Hoàng Ân xin kính chào quý vị và các bạn đang nghe chương trình Theo dòng thời sự trên kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình sáng nay có những nội dung đáng chú ý sau đây.
1: Câu chuyện thời sự hôm nay sẽ bàn về chủ đề áp KPI thúc giải ngân đầu tư công, động lực hay áp lực. Khách mời là tiến sĩ Nguyễn Quốc Việt, chuyên gia chính sách công, giảng viên Đại học Kinh tế Đại học Quốc gia Hà Nội.
0: Loạt bài tháo gỡ điểm nghẽn cán bộ, làm sao để vừa tinh vừa mạnh.
1: Vấn đề quốc tế cùng bàn luận diễn đàn tương lai ASEAN AFF 2026, định hướng tầm nhìn dài hạn và vai trò dẫn dắt của Việt Nam. Bây giờ Hoàng Ân và Bùi Chuyên sẽ chuyển đến quý vị những tin tức trong nước và quốc tế. Sáng nay, diễn đàn tương lai ASEAN AFF 2026 chính thức khai mạc tại thủ đô Hà Nội. Với chủ đề cùng định hình tương lai chung, hòa bình, thịnh vượng, lấy người dân làm trung tâm, phiên khai mạc dự kiến có sự tham dự của lãnh đạo cấp cao Đảng, Nhà nước Việt Nam cùng lãnh đạo nhiều quốc gia thành viên ASEAN. Nhân dịp này, thủ tướng của 4 nước ASEAN đến Việt Nam tham dự diễn đàn và thăm chính thức Việt Nam, gồm thủ tướng Lào Sornsai Sirivadon, thủ tướng Campuchia Hun Manet, thủ tướng Thái Lan Anutin Chanvirakul và thủ tướng Timor Leste Kairala Sanana Gusmao. Tham dự diễn đàn còn